0: där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
1: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Och senaste utgåvan av Det politiska spelet hör vi strax. Men innan dess, ett tips inför helgen.
4: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
5: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
6: Gäst är psykolog Anna Bennick.
5: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
7: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor, utan också om våra värderingar. Alltså, vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså, hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
4: I hjärnan på Louise Epstein. Lyssna söndag morgon 7:30 här i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och här och nu så får vi lite att ta till oss och dryfta om.
8: Avståndet mellan de rödgröna och Tidö minskar. Hur stressad är Magdalena Andersson egentligen? Det här är Det politiska spelet.
9: Mer och mer handlar om politiskt spel.
10: Kalla detta för politiskt spel.
11: Jag diskuterar gärna spelregler.
12: Lämna det politiska spelet därhän.
13: Att inte dras med i politiskt spel.
14: Det är aldrig politiskt spel.
13: Men det är spelets regler.
8: Hej och välkomna ska ni vara till Det politiska spelet denna torsdag. Den 27 augusti har det hunnit bli. Hej Helena Isén.
15: Hejsan.
8: Hej Fredrik Furtenbach.
16: Hallå där.
8: Fredrik, varje gång jag har träffat dig senaste veckan i alla fall så suckar du ljudligt över att det snart är över valet.
16: Ja, men det är mest för att det känns konstigt. Vi har ju liksom hållit på och pratat om det här i typ 2 år nu.
8: Mm.
16: Och sen så fort man kommer tillbaka efter sommaren så är det bara så är det snart över bara.
8: Mm. Du är lite melankolisk.
16: Ja, det känns lite konstigt.
8: Ja. Helena, känner du samma sak?
15: Snart över. Herregud, det kommer pågå hela hösten. Jag har inget annat än jobb inbokat förrän till jul.
16: Nej, men du har rätt idé efter spelet. Men själva valet är ju jättesnart slut.
15: Såvida tiden nu inte gör en historisk spurt, men...
16: Ja, då kan det gå fortare.
15: Då kan det gå fortare.
8: Kan det gå fort, just det. Vi ska ju faktiskt prata om opinionen och hur alla ligger till och så alldeles strax. Jag bara tänker apropå din sorg här över att valet snart är slut och den enda som tycker det i hela världen. Man ser en video framför sig, du sitter, blickar ut.
16: Att det ser tomt ut.
8: En powerballad.
16: Ja, jag tittar melankoliskt ut genom fönstret. Dagen efter valet.
8: Det har något.
16: Men så kanske det blir.
8: Det kan bli. Så kan det bli. Det kan bli lite tomt. För det är verkligen så himla mycket som pågår just nu. Alltså alla vi som följer det här nitiskt. Det finns ju knappt en stund över till att göra någonting annat. Typ som att lyssna på en låt man tycker om. Förtidsrösterna, de har i alla fall dragit igång. Sen igår onsdag 26 augusti kan man lägga sin röst. Och förtidsrösterna, de är ju rätt många. 48% var de förra valet.
16: Det kan bli ännu mer i år.
8: Jag vet inte varför jag alltid har blandat ihop lite förtidsrösterna med utlandsrösterna, om man tänker att det är en liten andel, men att det var så pass många ändå som förtidsröstade.
16: Ja, nej, det är ju supermånga.
15: Mm. Är inte det en pandemieffekt och en effekt av att det var trassligt i vallokalerna för några år sedan?
8: Just det.
15: Det var jättelånga köer plötsligt, det har du aldrig varit förr.
8: Förra valet var det ju det.
16: Det strular ju då, men det är ju också en långsiktig ökning helt enkelt.
15: Ja, det kanske det är.
8: Mm. Mm. Det symboliska med att gå på valdagen kanske har avtagit. Folk vill kunna bestämma själva när de lägger sin röst.
16: Men man får liksom väga det här fina symboliska mot att hinna göra något annat också.
8: Okej, men vilka är det som brukar förtidsrösta då?
16: Ja, som du själv sa, eftersom det är så himla vanligt så är de ju som folk är mest. Men det mest intressanta är väl att det finns en liten politisk skillnad. I alla fall om man tittar på de som går och förtidsröstar så här tidigt.
8: Mm.
16: Det finns lite fler socialdemokrater och sverigedemokrater bland dem. Mm. De är överrepresenterade. Det har väl att göra med att de två partierna har ju ett antal följare. Där finns ju en grupp, en kärna som är väldigt engagerade, och det är en del av deras identitet, det här med partiet. I och för sig finns det ju sådana även inom andra partier, men jag skulle gissa att det ändå har med det att göra. Det finns ju en del sverigedemokrater till exempel som är 100% övertygade. Likadant med sossar.
8: Just det, för om man går och lägger sin röst i princip så fort det är möjligt, då vet man ju vad man vill rösta på.
15: Ja, man hörde lite reportage och det var så här äldre personer som har röstat likadant i hela sitt liv och som aldrig skulle få för sig att
8: testa något nytt.
15: Nej.
8: Nu låter det som att jag har levt under en sten ungefär hela mitt liv, men jag har ju också lärt mig att man får ångra sin förtidsröst. Till skillnad då från sin röst som man lägger på valdagen.
16: Det känner jag till, för att det första jag gjorde som politikjournalist var en slags guide med olika fakta och sånt i DN. Och där tipsade jag om detta. Ångrar du din röst, då kan du gå till vallokalen.
8: Mm. Då vet vi det. Vill man rösta och inte hinner på söndagen den 13, kan man förtidsrösta och sen ångra sig helt enkelt. Hörrni, valet är igång i allra högsta grad. Det är inte slut som Fredrik verkar vilja få det att kännas som. Igår kom ju helt nya indikatorsiffror som de har tagit fram för Ekot. Och enligt den mätningen så minskar nu avståndet mellan blocken. Och det betyder att Tidöpartierna, de knappar in på de rödgröna.
17: Nog är det match och ändå medvind för de blågula partierna. Och någon slags pyspunka som vi ser för Socialdemokraterna. Men det är på valdagen det gäller.
8: Ebba Busch var det när hon satt i Aktuellt studion på onsdagskvällen. Väldigt nöjd och glad, Helena.
15: Mm. Alltså det var en stor förändring i den här mätningen. Det var ju nästan en halvering av gapet. Så att på så sätt så ger det ju lite råg i ryggen då till Tidöpartierna, även om de fortfarande är i underläge då.
8: Mm.
16: Hon kan ju varit glad också för att hon hade träffat mig på dagen och jag hade frågat, känns det inte konstigt att det är snart slut?
8: Hon träffar liksom en av Sveriges knepigaste politiska journalister och han ställer inte en enda relevant fråga. Jo, förutom den viktigaste. Men Helena, hon lägger ändå till, man vet ju ingenting förrän valdagen, det är det som räknas.
15: Nej, och dessutom så har vi lite olika syn på det här, jag och Fredrik. Det är ju möjligt att det fortsätter efter valdagen för Ebba Buschs räkning. Men nu säger vi inte mer om det idag.
8: Just det. Men vad skulle ni säga, är det liksom hög tid att poppa champagnen för regeringspartierna?
16: Det är väl för tidigt, va? Men det är klart det är psykologiskt viktigt. Tittar man på alla instituten så är det ju flera faktiskt som visar åtminstone någon form av minskat försprång för de rödgröna. Mm.
15: Det är jätteviktigt tror jag också för arbetsmoralen i kampanjens slutskede. Men mandatfördelningen är ju dyster eftersom Liberalerna ju är utanför riksdagen i alla mätningar. Så att i den här mätningen så är mandatfördelningen 187 för de rödgröna, 162 för Tidö.
8: Mm.
15: Ett mindre gap än tidigare, men ett stort gap.
8: Så det spelar liksom ingen roll hur mycket man knappar på om inte Liberalerna tar sig över?
15: Ja, nu ökade ju de i den här mätningen och även i andra mätningen så ökar de ju. Men
16: lite då.
15: De är ju fortfarande långt ifrån 4%.
8: Men jag tänker apropå det psykologiska, att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi sliter och även om det visar sig i opinionen hos de andra Tidöpartierna, så länge Liberalerna inte tar sig över gränsen så är det också psykologiskt betungande.
15: Lex ja. Jimmy Åkesson.
16: Mm. Precis. Det är klart, skulle Jimmy Åkesson ha liksom rätt i sina tankar om att man kan överta alla liberalernas röster, han har ju inte sagt det rakt ut i och för sig, men det är klart, då kan man ju klara det ändå, men så kommer det ju inte bli. Mm.
8: Vad beror den här ökningen på då? Ni säger att liberalerna ökar, de ligger på 2,2 i den här mätningen.
16: Men ja, en väldigt liten ökning inom felmarginalen.
8: Mm.
16: Ja, men det är ju en kombination av flera ganska små förändringar, och den kanske mest långsiktiga är ju att Socialdemokraterna fortsätter neråt, mest långsiktig och mest allvarlig för de rödgröna. Sen så fanns här en liten minskning för Centern och en ökning för Moderaterna. Det här tillsammans blir åstadkommer detta då.
15: Mm. Och om man ska spekulera i vad det kan bero på, vad väljarna tänker och tycker, så kan det väl ha att göra med det dramatiskt minskade gängvåldet. Förbättrad ekonomi både för landet och för hushållen ju.
16: Absolut, och väljarna har ju varit väldigt missnöjda med den här regeringen, men de är inte lika missnöjda längre.
8: Kan det ha fungerat med det här pengaregnet som vi har pratat om ju i några avsnitt? Alltså de förslag som har kommit från tid och sidan, kan de ha varit bättre helt enkelt eller mer lockande?
16: Det kan ju ha påverkat stämningen såklart. Men det är väl en forskningsuppgift tänker jag. Ingen kan ju riktigt svara på vad det här miljardregnet i löften, vad det har haft för effekt än.
15: Nej, och det är ju dessutom på båda sidor. Det är ju många partier som sysslar med det.
16: Så är det verkligen.
15: Det kanske inte är skiljande på det sättet.
16: Det är kanske till och med så att det liksom, de tar ut varandra, för att de drunknar i varandra de här utspelen. Men regeringen har ju också gjort av med 105 miljarder för 2026 och en del av det märks ju i plånboken.
15: Mm. Sen är det väl så här också att oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelser. De har ju bråkat en del inför öppen ridå, Centerpartiet och Vänsterpartiet till exempel, deras oförenliga krav i regeringsfrågan. Centerpartiets inte alls röda utan blå åsikter i många valfrågor kommer ju i dagen nu då. Skatter, karensavdraget och så vidare. Arbetstidsförkortning och sådär. Det finns många frågor där Centern ligger längst till höger i svensk politik vad gäller ekonomi. Och det har ju synts på ett annat sätt nu i och med utfrågningar av olika slag.
8: Det här utsnittet vi hörde alldeles nyss då med Ebba Busch, det var ju från en debatt mellan henne och Elisabeth Ann Ringqvist i Aktuellt då, som sagt. Det var ju lite debatt, men de var också extremt gulliga och trevliga mot varandra.
15: Ja, Centerpartiet vill ju ha in KD i sin mittenregering, och KD spelar ju ett högt spel här. Ebba Busch har ju ägnat sig åt detta under lång tid, att hålla alla dörrar öppna.
8: Och när de då skulle svara på ett gäng snabba frågor om vad de tyckte, de skulle hålla en varsitt här racket med ja eller nej. Alltså de var rätt överens i väldigt många frågor som de är ju. Som du beskriver att Centerpartiet är ju rätt blått.
15: Ja, precis.
8: Mm. Okej, om vi bara kan backa bandet lite då. Hela veckan har ju handlat om Jimmy Åkessons brutala dumpning annars av Simona Moamsson. Det räckte inte med kramar och snälla ord, utan Jimmy Åkesson ville ha mer, till exempel lite mer väljarstöd.
18: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
19: Men jag tycker att det här kanske inte är ett jättebra snack om vi vill visa att vi är redo att styra Sverige i 4 år till. Vi borde fokusera på den rödgröna sidan.
8: 2 bitar ur partiledarutfrågningarna i SVT. Det här har ju skickat chockvågor får man väl ändå säga genom hela det politiska fältet. Liksom, vad kommer hända nu?
15: På tal om bråk inför öppen ridå.
8: Ja.
16: Nej, men det här var ju en kalldusch, och man måste ju säga att Jimmy Åkesson har ju varit väldigt generöst hjälpt Liberalerna tidigare.
8: Mm.
16: Alltså, det är klart att det har varit av egen intresse för att tidersidan ska vinna. Men allt det här från den berömda kramläget till deras separata uppgörelse till att hon fick komma och besöka honom på hans båt och han har stillatigande eller lyssnat på när hon har tiggt taktikröster från Sverigedemokratiska väljare ju. Men sen var det ju en omvänd hand, och det är klart att det var ju de här dåliga siffrorna. Han har varit inne på detta förut, att någon gång måste man bestämma sig. Ska vi hjälpa Liberalerna? Ska vi försöka ta över deras väljare istället? Och nu tyckte han tydligen att nu var det dags för det.
15: Mm. Ja, man kan spekulera på lite olika sätt kring detta. Det låter ju verkligen som att han fimpar Liberalerna nu då. Man kan också tänka att den här kovändningen som Liberalerna gjorde om Sverigedemokraterna i regering och det här kramandet och öldrickandet, det var ju någon slags desperat högriskexperiment under galgen. Och syftet var ju då rimligen att släppa ifrån sig några SD-väljare till Liberalerna. Hur konstigt det än kan låta. Sen flög inte det experimentet, vilket Fredrik kunde ha berättat för dem från början. Och nu är nästa experiment så att säga att kanske återmarkera avstånd då. Vi är huvudmotståndare, Liberalerna är bromskloss. Det är en borgerlig uppgift att förse dem med taktikröster och så vidare. Någonstans kanske det finns en kalkyl att en annan mittenväljare som ligger på soffan kan återvända till Liberalerna och hjälpa dem att nå de där 3,5%. Jag säger inte att det är så. Alltså det troligaste är väl att han verkligen menar vad han säger. Vi försökte hjälpa till. Det sprack. Nu får ni rösta på någon annan än Liberalerna.
16: Mm. Ja, det var intressant att han liksom fyllde på sitt resonemang med kritik ju faktiskt av Liberalerna.
15: Ja, men kan inte det vara för att många liberaler ändå avskyr det här kramandet?
16: Jag tror väl kanske mest det var att han ville motivera varför han tog sin hand från Liberalerna. Men vad vet jag? I alla fall kan man väl säga att det här har inte påverkat Simona Mohanssons strategi överhuvudtaget. Jo, hon skällde ett tag, det gjorde hon. Men hon vädjar fortfarande om sverigedemokratiska taktikröster. Det gjorde hon så sent som igår i ett tal på Sergels torg.
8: I Stockholm måste vi säga.
16: Ja, det har du rätt i. Det där talet var en enda lång vädjan om taktikröster från de andra partierna, inte minst Moderaterna. Och hon sa på slutet, även rösta på Liberalerna och få Jimmy på köpet. Hon sa även detta om andra, de andra, om till exempel Ebba Busch. Men ändå, den där formuleringen kan man ju undra lite om.
8: Det är så roligt om den som
16: den går hem bland mittenväljarna.
8: Jag tänkte säga det, om den som lyssnar är liberal, ja, då är det ju liksom mardröm.
16: Exakt.
8: Och jag vet inte ens om en sverigedemokratisk väljare känner att jaha, ja, men då lägger jag min röst på Liberalerna och inte Sverigedemokraterna.
16: Att fortsätta och be om sverigedemokratiska taktikröster efter det där Jimmie Åkessons besked, det blir lite, jag har aldrig varit med faktiskt om sånt här öppet tiggande av taktikröster.
15: Nej, å andra sidan så är det ju helt unikt att ett jättegammalt 100-årigt parti är på väg ut ur riksdagen. Det har vi ju aldrig varit med om förut.
8: Ja.
15: Så att det är ju en unik situation.
8: Jag hörde Ulf Kristersson var med i P3 nu på morgonen och han var väldigt tydlig. Man ska inte taktikrösta, man ska rösta på det parti man vill, man tycker om.
15: Som ja, det har han ju sagt hela tiden.
16: Jo, han är lite nervös över det här med konkurrensen från Sverigedemokraterna till exempel.
15: Ja, och lite ortodox i denna fråga.
8: Ja, just det. Men han kan väl också vara det, gissar jag. Eller?
15: Ja, visst.
8: Han har en annan ställning här. Han har en lite annan position. Okej, Jimmie Åkesson var ju väldigt tydlig. Han skrev ju på X det första han gjorde. Han skrev ju Sverigedemokrater röstar inte på Liberalerna. Tydligen så kan man väl inte vara. Men vad säger ni? Vågar ni recensera den här testballongen då? Kan man säga liksom att borde Sverigedemokraterna kört på sitt avståndstagande redan från början? Eller var det värt att göra det här ett tag? Alltså vara kompis med Simona?
16: Det åstadkom ju ingenting om vi får tro på opinionsmätningarna.
15: Mm. Så det var ju en chansning i desperation.
16: Men det ska bli lite spännande nu eftersom Jimmie Åkesson då har en deadline.
8: Ja.
16: 10 dagar före valet. Så det blev lite roligt att titta på opinionsläget då.
8: 3 september om jag inte räknar fel. Just det. Var kommer den deadlinen ifrån? Det var finger i luften eller?
16: Ja, det tror jag, för det var ju mycket oklart. Det var ju mycket oklart där. Vilket institut tänker han bry sig om? Eller tänker han väga samman? Nej, han har väl bestämt sig i praktiken.
15: Han väljer en indikator, opinion. Ja,
8: vet ni vad han tänkte på? Det är DPS-torsdag.
16: Ja.
8: Så att vi har ju perfekt läge här att tjonga in ett avsnitt som kommer att handla om det. Hur gick det den tredje?
16: Mm.
8: Okej, relationen Åkesson-Mohamsson, den verkar ju vara mer eller mindre över. Var ju en annan liberal som var lite upprörd över det här. Romina Pourmokhtari som är tillbaka från sin föräldraledighet sedan en tid och kampanjer. Och hon skrädde inte orden. Vad sa hon? Jag tänker inte ta de orden i min mun, och det tänker inte Helena heller.
15: Nej, det kan du skriva upp.
16: Ja, hon sa väl att han inte borde pissa in i tältet.
8: Och i tältet, det är då tidsamarbetet.
16: Ja, precis. Det här är ju ett talesätt som man använder om besvärliga personer. Att det är bättre, fast hon använder det ju inte riktigt så. Men det måste vara det hon tänkte på. Att det finns ett talesätt om att det är bättre att ha en besvärlig person med sig inne i tältet och pissandes ut

0: någon som sagt, fast med
1: andra ord.
0: Med andra ord, det vill säga att det är väl de, jag ska inte kalla honom kvissling, men det vill säga, det är ju de rödgröna vi ska hoppa på, Jimmy, inte varann.
1: Just det. Vi lämnar det där. Moderaterna måste vi titta på ändå. De har ju ändå ökat något, avståndet mellan dem och Sverigedemokraterna, det har ju minskat lite grann. Och den där dynamiken, det styrkeförhållande, det har ju vi pratat om. Hur viktigt är det för Moderaterna att man har ökat i den här?
0: Jo, men det är ju också psykologiskt viktigt. Men de ligger ju fortfarande under dock.
1: Mm.
2: Det är bra för dem att det inte blev tvärtom, så att säga. Och att gapet mellan blocken minskar, det har ju då som sagt betydelse för att orka med resten av valrörelsen ordentligt.
1: Och för Sverigedemokraterna, är det inte lika psykologiskt viktigt för dem att få vara näst störst?
2: Inte så avgörande, tror jag.
1: Nej.
0: Men det är viktigt om det blir så, skulle jag säga. Om de blir näst störst, även om de förlorar valet, för då får de oppositionsledarrollen.
2: Det finns ju en annan sak som är viktig för dem, och det är ju huruvida de backar eller fortsätter att öka som de har gjort i alla val utom EU-valet senast.
0: Det är sant.
1: EU-valet var det första valet som de backade på sen... Ja,
2: ja,
0: sen Kristi födelse.
1: Sen Kristi födelse, verkligen. Ja, men, och det fick de ju höra ändå.
0: Ja.
1: Men det känns som att det är ett val de inte riktigt räknar med.
0: Så är det, men de verkade ju nedslagna av det faktiskt.
1: Mm. Okej, något som annars ger utslag i mätningarna, det är ju politiken som drivs, de sakpolitiska förslagen. Och just nu är det ju väldigt många i svang. I tisdag så släppte Moderaterna en riktig 5-12-bomb i form av förslaget att slopa avgiften på förskola och fritids. Många var de barnföräldrar som slängde sin hatt upp i luften. Jag såg det.
0: Ja.
1: Helt plötsligt var det en massa människor ute och kastade sina hattar. Okej, är inte detta socialdemokratisk politik, ursäkta?
2: Jo, det är ju en supertriangulering. Mm. Men på pressträffen så fick de det att framstå som ett typiskt moderat förslag. Det här är arbetslinjen. Fler kommer jobba, det är bra för integrationen. Utrikesfödda kvinnor kommer lättare jobb, deras barn lär sig svenska och det skapar tillväxt och gynnar barnafödande. Men det är ju mindre än ett år sedan Kristersson sa att Tranemo kommun var fel ute när de ville göra förskolan gratis för att locka barnfamiljer och uppmuntra barnafödande. Det trodde han inte alls på då.
1: Nej.
2: Men då kom ju förslaget från det socialdemokratiska kommunalrådet i Tranemo. Nu när han har gjort det till sitt då, så gnäller den andra sidan, de rödgröna, Andersson och Ygeman, och varnar för att det kommer sluta med stora barngrupper och dålig finansiering och så vidare. Ja, det är politik.
1: Mm.
0: Nej, men det här är ju någon moderat som har tittat i sin historiebok och på 1998, när sossarna presenterade sin maxtaxa, vilket ju det faktiskt finns forskningsbelägg på att det påverkar valet. Det är inte så vanligt för en sån här, för ett vallöfte. Så att de hoppas på samma sak, såklart, att det ska vara en valbomb. Frågan är om det är en valbomb i ett val där de löftena om människors plånböcker kommer flera per dag.
2: Ja, det är ju det, va? Att det drunknar lätt i det övriga flödet. Annars så hade ju detta varit en stor sak i en valrörelse.
1: Så när Göran Persson lanserade maxtaxan, då stack det ut lite, för det var lite unikt och kreativt.
0: Ja, så var det. Men det var också tider där det inte gick att lova hur mycket som helst med trovärdighet, och där det fortfarande var viktigt att sanera statsfinanserna. Och så att det var inte samma löftesregn.
1: Man hade 90-talskrisen färskt i minnet på ett annat sätt. Men jag undrar en sak, apropå det här med sakna kreativitet, så Socialdemokraterna presenterade ju sitt förslag lite för att kontra. De lanserade ju maxtak på barngrupperna i förskolan.
0: Mm.
1: Och Helena, du har grävt i arkiven.
2: Man kan säga att detta är en utveckling av deras förslag om maxtak i småbarnsgrupperna som de lanserade i valrörelsen 2014 när Stefan Löfven var partiledare. Då skulle det vara högst 15 barn per småbarnsgrupp. Enligt det här nya förslaget så ska det vara 12 i småbarnsgrupp och 15 max i storbarnsgrupperna. Sen så genomförde ju då Socialdemokraterna aldrig detta nationella tak under sina 8 år vid makten. Det skulle ha införts 2016 enligt det vallöftet då, men så blev det aldrig. Och nu 12 år senare så går de till val på detta igen då.
1: Man dammar i princip av ett gammalt förslag och utvecklar det lite grann.
2: Mm.
1: Det är väl inte så kreativt?
2: De hoppades väl att ingen skulle komma ihåg det där som hände 2014.

0: Tji fick dem. För det gör ni. Ni minns allt.
1: Ja, men Helena.
0: Ja. Ja. Okej, okay, men det här då, kan man se det som en kontring? För att jag menar, det kom ju precis efteråt, men jag menar, det är klart att de hade väl funderat och fnulat på det ett tag.
2: Ja, i 12 år. Ja.
1: Det gäller ju att bereda förslagen ordentligt.
0: Ja, man ska inte göra förhastade, fatta förhastade beslut. Det är sant, man måste verkligen tänka igenom det. Men är det en kontring? Kan man ens...
2: Nej, nej, de hade naturligtvis tänkt detta. Alltså det var ingenting som de fick i huvudet, det tror inte jag i alla fall. Alltså så går det väl inte till, utan det ligger väl i deras valmanifest som kommer.
0: Det är ju i allra högsta grad en barnfamiljssatsning. Ännu en barnfamiljssatsning. Vi har ju pratat om att det är väldigt mycket som är riktat mot barnfamiljen, och det slutar ju inte.
1: Varför ska ni ha allting?
0: Mina barn är så himla stora snart, så jag kommer inte få något heller.
2: Men det här är jättestora, breda väljargrupper, och det är jättepopulära förslag, både att slopa avgiften och det här med mindre barngrupper. Det är ju ett krav som många småbarnsföräldrar verkligen har ställt under jättemånga år. Det är ju så att det är viktigt för föräldrar att det inte är för stökigt och för mycket barn. Så att jag tror att båda de förslagen går hem.
0: Både Centern och Liberalerna går ju till val på minskade klasser, alltså i skolan.
2: Varför? Och de har ju varit för det här med mindre barngrupper också tidigare, så att så är det ju.
0: Vi kan väl ta indikatormätningen en liten runda till, för en sak som ni nämnde nu innan vi började spela in var att inget av småpartierna går ju dåligt.
1: Nej, precis.
2: Utom Liberalerna.
1: Det är bara Liberalerna som ligger under spärren, och de andra som brukar kunna ha problem, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Alla de ligger på betryggande avstånd över spärren. Och det är ovanligt i sig. Kristdemokraterna brukar ju verkligen ha problem med spärren och vara beroende av taktikröster från framförallt Moderaterna.
2: Verkligen. Och sen så brukar de vara beroende av att göra en bra valspurt, vilket de är ganska bra på. De är bra på att spurta. Men det brukar vara ett hängmatteparti, det vill säga jättelåga siffror under mandatperiodens gång. Nu är det ju något år som de har legat bra till.
0: Flört. Den berömda.
1: Kan med Magdalena Andersson.
2: Kan ha betydelse.
1: Ja, jo, det är möjligt faktiskt.
0: De fick ju 5,8 då i den här mätningen, bara för att vi har lite siffror här. Centerpartiet fick 5,9%. Och så nu återgår jag igen till den här intervjun eller debatten i Aktuellt igår. De gratulerar varandra, de var glada över indikatormätningen. Grattis, grattis. Vad roligt att ni har så bra siffror. Ja, det var fint. Det var en fin stund. Alltså när du har snackat så mycket om den dåliga debatttonen, så måste man ändå lyfta upp när det är trevligt också.
1: Jo, men ibland blir det lite konstigt när man märker att nu har de bestämt att vi ska inte bråka just nu.
2: Nej, utan vi ska vara jättemysiga.
0: Så himla cynisk.
1: Som Ulf Kristersson och Magdalena Andersson under NATO-processen till exempel.
2: Ja, det var roligt.
0: Ja, just det.
2: När de försökte få igång en debatt i SVT. Ja, de bara stod och hyllade varandra på längden och tyvärr. Det var faktiskt ett klassiskt ögonblick.
0: Ja, det var roligt. Annars är ju en annan intressant aspekt av den här mätningen, det är att Vänsterpartiet ligger ju rätt stilla. Sen förra valet i alla fall, de ligger på 7,6 nu i indikatorsmätning. Det är ju en pytteliten ökning sen förra valet, men... En mandatperiod som är fylld av antisemitismanklagelser och en massa skandaler och utrensningar i leden och allt det där. Varför tar inte Vänsterpartiet mer stryk?
1: Det är intressant, det håller jag med om. Och jag gissar att det är för att väljare tycker ju väldigt ofta att skandaler, de är allvarliga på andra sidan. De är inte så allvarliga på vår sida. Vad säger du, Helena?
2: Ja, precis. De är ganska immuna mot skandaler i sina egna partier, så att säga. Och sen tror jag i och för sig också att många vänsterväljare är radikala i sin syn på Israel och Palestinafrågan. Och sen tror jag att en tredje anledning är att Socialdemokraterna kan tappa vänster ut när de flörtar så mycket som de gör med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och Socialdemokraterna har också... rätt många palestinaktivister i sina led. Och vad tänker de om ett regeringsunderlag med Alice Teodorescu-Måwe från Kristdemokraterna till exempel? Alltså så att det är ett högt spel som Magdalena Andersson spelar där, men det har vi ju pratat om tidigare. Nej, väljare bryr sig inte så mycket om skandaler. Och sen är det ju också så att Vänsterpartiets ledning har lagt ner den där senaste kampanjen och bett om ursäkt. Med
0: han pudlade rätt mycket där.
2: Ja,
0: nu
2: precis.
0: Senast.
2: Ja.
0: Men jag tänkte, annars tänker man ju ofta på Sverigedemokraterna när man hör om partier som inte tar stryk av sina skandaler. Men kan man säga att vänstern är gjort av lika mycket teflon som SD?
1: Ja, men alltså, även Vänsterpartiet har ganska många väldigt övertygade väljare, det har de. Det är till exempel, de svarar gärna på opinionsmätningar till exempel, bara en sån sak. Alltså det finns många vänsterpartister som liksom, det ligger i identiteten.
0: Okej, det var den mätningen. Vad är nästa mätning som du blickar mot? Du blickar ju bara mot slutet av valet, vet jag. Men finns det någon mätning du längtar efter nu? Är det valen på valdagen, eller?
1: Ja, men vi har många flera spännande mätningar de kommande dagarna. Så det är bara att stay tuned.
0: Vad snacksar man på valvakan?
2: Jag vet ju inte vi, för vi är ju aldrig hemma då.
1: Nej, precis. Vi kan bara gissa hur trevligt ni andra har det.
0: Vi ska ju snacksa ihop. Jo. Vi ska ju valvaka ihop. Ja, då kommer vi snacksa.
2: Okay.
0: Godis och sånt.
2: Låter bra.
0: Ja, man måste ju hålla sockernivåerna uppe. Men det är det politiska spelet slut för idag. Glöm inte att hjärta, lajka det politiska spelet i appen. Då får ni en fin pushnotis också när ett nytt avsnitt kommer. Då kan ni bara enkelt klicka på pushnotisen och lyssna direkt. Fredrik Fortenbach och Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag och vi hörs igen på tisdag. Och då ska det handla om vad partierna vill göra med den psykiska ohälsan. Det har varit en hel del förslag i svang. Vi hörs. Hej!

0: Vallöftena haglar om mer pengar i plånboken. Men hur ideologisk är valrörelsen? Och var hittar man ideologierna någonstans? Står sig medvinden för konservatismen? Lyssna på Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet i appen Sveriges Radio.
1: Från och med imorgon bitti klockan 6 så kan du lyssna till det här avsnittet i appen. Så vänder vi blicken ut i världen och framförallt österut.
2: Fredrik, köper ryska soldater sin utrustning på nätet?
3: Ja, vill de ha med något till fronten så får de skaffa det själva.
2: Lubna, vad vinner Ukraina på att attackera rysk e-handel?
4: Man skadar den ryska krigsekonomin och tvingar Ryssland att tänka på sin egen säkerhet istället för att kriga på främmande mark.
2: Carolina, vad gör det här med bilden av Putin?
5: Det kan så tvivla om hans förträfflighet.
2: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet onsdag morgon den 26 augusti. Efter Wildberries, nu riktar Ukraina in sig på Rysslands äldsta e-handelsjätte, Ozon. Och brandröken över storstäder som Moskva och Sankt Petersburg pressar Putin inför valet som bara är några veckor bort. Dagens gäster är Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
5: Tack.
2: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
6: Tack.
2: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent.
3: Hej.
2: Och först, Fredrik, igår så dök amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe oväntat upp i Moskva. Vet vi vad han gjorde där?
3: Nej, det vet vi inte. Det började ju med att det ryktades som ett amerikanskt flygplan som hade landat på flygplatsen Vnukova i Moskva, och det gick spekulationer om vem det var som kunde ha kommit. Sen kom uppgiften om att det var just Ratcliffe, men har ju inte fått veta ens riktigt vem han har träffat. Det vi vet är att Putin ändrade sin agenda för arbetsdagen, men vi har ingen aning om de två just har träffats. Det spekuleras ju väldigt mycket i olika scenarion. Ett är ju att det pågår ju förhandlingar om amerikaner som sitter i ryska fängelser, om de skulle kunna släppas fria. Inte nödvändigtvis in i utväxling utan bara genom förhandlingar att få loss dem. Men det kommer också olika rykten om att det kan handla om varningar gentemot Ryssland från USA inför kommande förhandlingar, att man försöker sätta press på Ryssland. Men allt är helt oklart.
2: Annars så har det låtit så här från Ryssland i princip hela sommaren.
7: ВСУ атаковали второй склад Озон за сутки, на этот раз в Оренбурге.
2: Eldpelare och svart rök över Arenburg i södra Ryssland. Exil-tv-kanalen Dorst om ännu en ukrainsk attack mot ryska e-handelsföretaget Ozon. En slags rysk version av Amazon. Och under sommaren så har Rysslands största e-handelsbolag Wildberries fått sina lagerlokaler förstörda av ukrainska drönare. Och senast natten till idag så attackerades ett stort lager i Tambov-regionen sydost om Moskva. Lubna, varför riktar Ukraina in sig på företag som framförallt är kända för att sälja allt från trädgårdsmöbler till kläder, smink och elektronik?
4: Alltså, det är ju inte så enkelt, för förutom kläder och smink så säljer de också kameror, de säljer powerbanks, de säljer skottsäkra västar och även en del medicinska produkter, alltså komponenter och saker som kan användas civilt men också militärt om de beställs i större mängder. Och det har ju bland annat den ryska oberoende sajten Medusa klarlagt, men också det som ukrainska regeringen använder som argument. Genom att slå mot den här typen av marknadsplatser eller lagerlokaler så kan man även försvåra rysk militär logistik. Sen så påverkar det också såklart ryska krigsekonomin, men det också gör är att det tvingar Ryssland att lägga resurser på sin egen säkerhet. Nu behöver Ryssland se till att det finns personer som försvarar de här anläggningarna, reservister eller vaktbolag som skjuter ner ukrainska drönare. Och det gör att de satsar på sitt eget luftförsvar framför att kriga på främmande mark.
2: Men är det alltså så att ryska soldater sitter och klickar hem sin egen utrustning på nätet? Fredrik?
3: Ja, det är ju så att den ryska armén ger ju inte soldaterna som de kontrakterar eller skickar iväg till fronten på andra sätt den utrustning de faktiskt behöver i den miljön. Vi har kunnat se hur man kan köpa via de här Wildberries och Ason hjälmar, de kan köpa skyddsvästar, kängor, första hjälpenutrustning, men också komponenter till drönare, alltså den typen av drönare som kan övervaka fronten från luften. Inte de här stora Shahed-drönarna, kamikaze-drönarna som attackerar ukrainska städer, utan mera sådana som man använder för att få en överblick över det område man befinner sig i. Och det här har ju blivit en självklarhet för många ryska soldater, att man får man en inkallelse eller skriver ett kontrakt så ser man till att skaffa all den här utrustningen för de här pengarna som man får för att skriva på kontraktet.
4: Får jag bara lägga till en grej, att det ukrainska försvaret gör exakt samma sak. De beställer också komponenter och delar från sajter som Amazon just för att få saker snabbt på plats när de behövs.
2: Men vet vi hur stor del av försäljningen som faktiskt handlar om militär utrustning i olika former, Fredrik, på de här jättarna?
3: Alltså hur stor del av Wildberries försäljning till exempel är väl oklart. Det sägs att det är en ganska liten del eftersom det är ett sånt gigantiskt företag. Men antalet varor är ju väldigt stort. Tidigare så listade Wildberries upp mot 200 000 olika varor som hade märkningen allt du behöver för den militära specialoperationen. Nu har de där märkningarna tagits bort då för att man inte vill skylta med det öppet i det här läget när lagren attackeras, och så har man gömt undan de här varorna i neutrala rubriker på hemsidan. Men ukrainarna får ju förstås också en annan effekt i attackerna. Det handlar inte bara om militär strategi vad det gäller liksom militär materiel som säljs, utan det är ju också ett sätt att attackera hela systemet, precis som de här oljeraffinaderierna, att man skapar oro och komplikationer i hela ryska samhället med de här attackerna.
2: Ja, hur påverkar det här ryssarna när deras vardag förstörs eller påverkas på det här sättet, Carolina?
5: Ja, men det påverkar ju logistikkedjorna i Ryssland vad gäller att leverera varor helt enkelt. Så det är en effekt, definitivt. Det är ju också så att det kommer fler och fler rapporter från Ryssland, från medborgare som klagar över att det inte finns skyddsrum, att staten inte berättar för dem hur de ska skydda sig från drönarattacker. Och allt det här gör ju att kriget kommer närmare ryska medborgare. När man tittar på opinionsundersökningar, då faller ju stödet för Putin, det på den nivån som det var innan kriget började. Och det är också en växande andel som tycker att utvecklingen i Ryssland går åt fel håll. Och det här vill ju absolut inte den politiska ledningen ha nu med mindre än månad kvar till Duma-valet.
2: Ja, Putin, han har ju byggt sin maktbas genom att bland annat vara den här garanten för stabilitet i Ryssland. Vad gör det som händer nu med den här bilden av Putin?
5: Ja, men dels så undergräver det ju hela den dramaturgi som man brukar ha kring Putin som tsaren som kan ordna allt. Det är ju det som väldigt mycket när han pratar i den här direkta linjen då som de sänder varje år, att han kan ordna allting från att vinna krig till att laga en väg i en by någonstans ute i Ryssland. Det är ju också så att stabilitet, det är ju någonting man behöver för att man ska tro på morgondagen. Så det får ju konsekvenser för huruvida man vill göra investeringar, huruvida man vill planera framåt i landet. Och det gör också att man börjar fundera, eller risken finns i alla fall, att fler börjar fundera över hur sårbart det politiska systemet är när så mycket är upphängt på en person. Och det finns inga mekanismer för att utse en efterträdare. Och det här tror jag är någonting som åtminstone i bakhuvudet på många nu spökar.
2: Hur har Putin själv kommenterat de här attackerna?
5: Han kommenterade ju dem nyligen i termer av att de här 40 dagarna då som Zelensky hade utlyst för att påverka Ryssland, att nu är de slut och titta, vi står starkare än någonsin. Och han pekar också på hur Ryssland nu har mandat att hämnas. Han pratar om att det var Ukraina som släppte ut anden ur flaskan. Så hämnd och ett starkare Ryssland pratar han om.
2: och inte sedan början av den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har så många civila dödats i landet under en enda månad som i juli i år. Lubna, varför har den här sommaren varit så dödlig i Ukraina?
4: Ja, Ryssland har i större utsträckning använt sig av de här kombinerade attackerna, alltså där man använder både drönare och robotar, och framförallt ballistiska robotar. Och det sker samtidigt som Ryssland har blivit bättre på att tillverka egna robotar. Dessutom så får de robotar från Nordkorea och har stora lager. Och det sker samtidigt som Ukraina har ett sämre luftförsvar, för att de har inte tillräckligt med luftförsvarsvapen. Och under en tid i Ukraina för ett par veckor sedan så slutade man till och med att berätta för allmänheten hur många ryska robotar man sköt ner. Och det var just för att man inte lyckades skjuta ner så många. Och därför har de här diskussionerna kring om Ukraina ska kunna tillverka egna Patriot-missiler och så vidare, alltså det här amerikanska luftvärnssystemet, varit så viktigt för Ukraina. För att samtidigt som Ryssland riktar attacken nu mot ukrainska städer så förbereder man sig för en vinter där man måste satsa ännu större resurser på att skydda infrastrukturen. Annars så väntar ytterligare en väldigt svår tid för Ukraina.
2: Vet vi någonting om de här Patriot-robotarna, om det kommer fler sådana från USA?
4: Ja, igår så sa Zelensky att man har fått några stycken. Han specificerade inte hur många, och han sa också att det inte är tillräckligt många. Så det verkar som att det rör på sig lite, men problemet är att de inte finns. Alltså, USA avvarar sina för att kriga mot Iran, och Europa har inte så många på lager.
2: I veckan så gav Storbritannien klartecken för att Ukraina på egen hand ska få tillverka brittiska kryssningsrobotar av typen Storm Shadow. Vilken skillnad kan det göra?
4: Alltså, Storm Shadow är ju ett långdistansvapen som man riktar framförallt mot fientliga logistikpunkter och lager och ammunitionsdepåer och så vidare. Det är inte ett luftförsvarsvapen, utan det använder man främst för att attackera. Så på det sättet skulle det kunna på sikt slå ut ryska trupper som försöker komma in i Ukraina. Men det som är problemet är att det tar tid för Ukraina att utveckla den här produktionen. Så det här kan påverka Ukrainas stridsförmåga på sikt, men inte imorgon.
2: Och i förra veckan i Ryssland så hände det här.
6: Why was there tight security today outside the Russian Supreme Court? And why did police detain dozens of people near the building, supporters of a political party called Yabloko? Originally, Yabloko had been allowed to take part in the election. It was the only anti-war party actually registered. But a few days later,
2: brittiska BBC:s Rysslandskorrespondent Steve Rosenberg står utanför högsta domstolen i Moskva. Där inne har just ett av Rysslands äldsta oppositionspartier, Yabloko, förbjudits från att ställa upp i det ryska parlamentsvalet som hålls om några veckor. Samma dag som Yabloko stoppades så dömdes en av partiets ledaregestalter, Lev Schlossberg, till 11 års fängelse, bland annat för att ha kritiserat kriget. På vilket sätt utgör Yabloko ett hot, Fredrik?
3: Ja, det handlar ju inte om valresultatet i första hand. Där har ju ryska myndigheter sedan årtionden ett järngrepp över hela processen och kan ju i princip rita in vilka siffror man vill. Så att Yabloko hade ju inte kunnat utgöra något större hot i parlamentet. Däremot så har ju partiet varit skickligt under den här upptakten till Duma-valet i september att positionera sig som antikrigspartiet. Och där ser vi ju att det finns i Ryssland en grogrund för den typen av åsiktsyttringar. Och det tycks ju som att Kreml varit oroligt för att det här partiet och kampanjen de för ska bli ett sätt för människor att kanalisera missnöjet med kriget, tröttheten på kriget, och det vill man inte se. Och i den meningen så utgjorde Yabloko ett hot. Det kan ju också ha varit så att ryska myndigheter, när man släppte fram Yabloko på det här sättet, kalkylerade med att det skulle hända som ofta händer i den ryska oppositionen och i kritiska kretsar mot makten, att det blir en kamp inbördes mellan olika grupperingar. Och så plötsligt så inträffade inte det heller. Det var ju inte så att ryssar i exil eller olika grupper inom i Ryssland började gräla med varandra. Utan alla slöt upp och sa, ja, det är Jabloka som är vårt alternativ. Och det blev ju också ett problem för Kreml.
2: Mm. Nyligen så straffades också en annan person som kritiserat i alla fall krigets följder, Andrei Klepach, chefsekonom vid statliga banken VEB. Han fick sparken efter att under ett slutet ekonomiskt forum har beskrivit vilken katastrof kriget är för Rysslands ekonomi. Vad är det han har sagt som är så känsligt för Putin, Carolina?
5: Men dels går ju hans beskrivning på tvärs med hur Putin beskriver ekonomin. Så sent som här i veckan så beskrev Putin att visserligen det är små steg, men det är positiv utveckling vi ser. Det som Klepach säger är någonting helt annat, och man ska komma ihåg att han gjorde det här i maj. Så det var innan man fick problem med bränslekris och Ukraina började sina attacker mot de här e-handelsbolagen. Och det han också säger, det är ju att Ryssland hamnar efter i teknikutvecklingen. Och inte bara att Ryssland hamnar efter väst i teknikutvecklingen, utan också efter Ukraina. Och det som kanske också var det mest förkastliga då ur Kremls synpunkt, det var ju att han också pratade om risken för en social kris och jämförde med 1917.
2: Alltså året för oktoberrevolutionen.
5: Ja, och som sagt, det här skedde redan i maj, och efter det har ju situationen blivit värre för Ryssland. Så han avskedades ju långt senare än han faktiskt höll det här talet.
2: Och det var ju först när det blev känt då tidningen Moscow Times skrev om det han hade sagt, och dagen efter så fick han gå. Men val i Ryssland har ju länge beskrivits som uppgjorda på förhand. Varför är det ändå så viktigt då för Putin att tysta de här kritiska rösterna, Carolina?
5: Ja, det framstår ju som besynligt med tanke på att Jabloko har ju haft typ 1,5% av rösterna. Man tycker att de skulle kunna tolerera det. Men då ska man komma ihåg att ryska val är ju inte val i termer av att man faktiskt får använda sin rösträtt fritt. Utan det här är ett tillfälle att mobilisera befolkningen. Det är som en testkörning av systemet också. Hur bra koll har vi på befolkningen? Hur väl kan vi få regioner och andra leverera det resultat vi vill ha?
2: Lubna, i Ukraina så utmanades president Zelensky nyligen av sin sparkade försvarsminister Mikhail Fedorov. Och i en uppmärksammad video så uppmanade Fedorov till val, trots att det enligt ukrainsk lag inte får hållas val medan kriget pågår. Så vad är det egentligen Fedorov vill åstadkomma med det här, Lubna?
4: Ja, så fram tills nyligen så har ju Fedorov hållit sig lite i kulisserna. Han har inte varit så högljudd i sina kommentarer kring de här protesterna i Ukraina, för att han antagligen hoppades på att han skulle få tillbaka sitt jobb.
2: Alltså protesterna mot att han fick sparken.
4: Exakt, som har pågått i över en månad i Ukraina och i flera ukrainska städer. Men för en vecka sedan så stod det klart att han inte kommer få tillbaka sitt jobb. Jobbet gick istället till Yevgeniy Chmara, som blev utnämnd till försvarsminister, och då kom Fedorovs krigsförklaring, kan man säga, hans kritik mot Zelensky, där han säger att Ryssland ska inte få diktera villkor för när Ukraina ska hålla val, och menar att det är läge att hålla val. Så det här är ju ett sätt att utmana Zelensky på sin post, även om Fedorov inte säger det explicit att han aspirerar på en roll som president i Ukraina. Men det går ändå att läsa in det i hans ton och i hans intervju bland annat med BBC, där han sa att han kommer ta ställning till det när det blir aktuellt.
2: Hur populär är han då, om man jämför med Zelensky?
4: Han är populär, och i flera opinionsundersökningar som har gjorts under den senaste tiden så rankas han som en av de mest populära personerna i Ukraina. Och han ligger över Zelensky. Zelensky kommer på fjärde, femte plats ibland. I topp så ligger Fedorov bland annat, den tidigare försvarschefen Zaluzhny, och även den tidigare underrättelsechefen Budanov, som nu jobbar i presidentkansliet. Så det här, absolut att Fedorov är populär, men frågan är huruvida de här uttalandena kommer spela honom i händerna. Överlag så är ukrainare emot att hålla val under krigstid. Det finns även de som är kritiska till Zelensky menar på att det inte är ett läge att hålla val nu moraliskt, men också för att det strider mot den ukrainska konstitutionen, för att det inte går att genomföra det på ett rättssäkert sätt och för att många ukrainare är på flykt eller lever under ockupation. Så det är ytterst oklart om Fedorov kommer få medhåll från sina sympatisörer om att det är rätt väg att gå.
2: Och med det så är vi framme vid veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, vad har du sett?
3: Jag hörde någonting underligt den gångna helgen som jag tänkte på, ett tecken på att den ryska propagandaspråket håller på att liksom kantra över i någonting orimligt. I lördags var det den ryska flaggans dag, alltså den 22 augusti. Och så samma dag så höll Enade Ryssland, det här maktpartiet som väntas ta hem Duma-valet här i september, de har sin del 2 av partikongressen som de startade i juni. Och Putin kom dit och inledningstalade. Han är ju inte medlem och han har ju tidigare distanserat sig en del, men nu knyter han sig ganska nära partiet och säger att de är toppen och de är framtiden. Och i inledningen av talet så påminner han då om ryska flaggans dag och vilken viktig dag det här är. Och så sa han, den flagga vi alla är födda under. Och då tänkte jag, men det är ju jättekonstigt. Jag menar, är man under 35 i Ryssland så är man ju född under den ryska fanan. Men inte Putin är ju det, och inte de flesta i rummet.
2: Hammaren och Skäran.
3: Ja, det är ju, han var ju född under den sovjetiska flaggan i början på 50-talet. Men det har liksom gått så långt nu så att nu ska man liksom suggerera sig och tro att vi har alltid bott i Ryssland, trots att Putin har levt en stor del av sitt liv i sovjetsystemet med en annan flagga och ett delvis annat politiskt system, även om delar av det ju har kommit tillbaka. Jag tyckte att det var en väldigt märklig scen.
2: Carolina, din spaning den här veckan?
5: Ja, även jag har intresserat mig för Enade Ryssland. Och Kommersant, en rysk tidning, de hade fått tag på den instruktionsbok som kandidater från Enade Ryssland har fått inför valet. Och där så säger de då att man ska trycka på att Enade Ryssland är presidentens parti. Det är landets parti, alltså Rysslands parti. Och det är framtidens parti också. Och när det här programmet sänds, då fyller Alexander Bastrykin 73 år. Han är jurist och leder undersökningskommissionen i Ryssland. Han har precis fått förnyat förordnande. Han är årsbarn med Putin. Medelåldern i det ryska säkerhetsrådet, den inre kretsen, den är 69 år i år. Och de ledande namnen på Enade Rysslands lista, det är Lavrov, utrikesministern, han är 74 år. Också Moskvas borgmästare, 69 år.
2: Sabjanin,
5: ja. Och just som en slogan då, framtidens parti, det riskerar ju snarare att väcka frågor om var den ryska framtiden ligger. Och också om vem som ska ta över. Och då pratar vi inte bara om Putin utan om hela den här makteliten som åldras år för år.
2: Lubna, din spaning den här veckan?
4: Jag har tänkt på en välkänd folksaga, en rysk folksaga om Masha och björnen. Det finns nog inget ryskt barn som inte känner till sagan om lilla Masha som går vilse i en skog och träffar på en stor björn som vill hålla kvar henne och vill att hon ska laga björnens mat och så. Och den här sagan har gjorts i modern tappning och är väldigt välkänd faktiskt i många länder. Den finns även i svenska utrymmen kan man säga.
2: Mina barn har också tittat på Masha och björnen.
4: Ja, nu har den i alla fall förbjudits i Ukraina och sanktionerats och går inte att hitta för att man menar på att det här är subtil mjuk makt eller rysk propaganda. I vissa serier så har Masha på sig militäruniform och framförallt så går man på den här bilden av den stora ryska björnen, eller björnen så att säga, som ska bestämma över den här busiga lilla Masha. Och Och det här har varit en uppmärksammad nyhet i Ukraina den senaste tiden.
2: Tack Lubna Elshanti, tack också Carolina Wendel Palin och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producenter idag, Marina Nilsson Malmström och Lena Bejerot. Jag heter Johanna Milén.
1: Efter nyheterna, torsdagens P1-kultur som handlar mycket om litteratur. Bland annat om Roland Paulsens nya bok Avbegåvad och dessutom om Hanna Nordenhögs roman Det underjordiska biblioteket. Men nu är klockan 3.
8: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
9: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
10: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
11: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
9: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio. Det blir fullt fokus på ny litteratur alldeles strax i P1 Kultur. Men innan dess, ett tips inför helgen.
12: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur och här ska det handla om livet efter katastrofen. En ny postapokalyptisk skildring av ett Sverige i ruiner där kniven och kompassen blivit dina viktigaste ägodelar. Vi har läst Hanna Nordenhögs nya roman. Och så har vi träffat en fransk hyllad debutant som nu finns på svenska, Eve Gerard, som gjort stor succé med romanen Repatriering. Men vi ska börja med att prata om vår tids syn på begåvning och intelligens. Det här är P1 Kultur. Jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Matematik, det är inte min grej, kanske du har hört någon säga. Eller, jag saknar totalt bollsinne, det bara är så. Eller, om jag frågar vilka som var bra på att sjunga i din gamla skolklass. Och vem ritade snyggast? Kanske till och med, vem ansågs vara smartast? Så kan du säkert komma ihåg dem allihopa, även om det har gått en lång tid. Begåvning av olika slag ses i vår tid ofta som något fast och oföränderligt. Antingen är du bra på att rita om du fötts med den skickligheten, eller så är du inte bra på att rita för att du saknar den talangen. I den nya boken Avbegåvad undersöker sociologen Roland Paulsen den här idén om en fixerad begåvning, något vi uppfattar som att man antingen har eller inte har. Välkommen till P1 Kultur, Roland Paulsen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju docent i sociologi och du har gjort dig känd genom en rad böcker och kultursidesartiklar där du bland annat undersökt vår relation till arbete, skrivit om maskulinitet och utforskat vår tids oro. Det här är en ganska personlig bok som tar avstamp i dina egna erfarenheter och minnen. Ur det här begåvningsperspektivet då som det handlar om, vem var du som barn?
1: Ja, jag tillhörde de väldigt mediokra barnen. Det var till och med så att min förskolelärare tyckte att jag skulle vänta med att börja ettan och sådär. Ja, det var låga betyg rakt igenom tills det plötsligt vände i gymnasiet. Och jag tror att den vändningen fick mig att fundera mycket på vad är detta med begåvning? Är det verkligen så fast eller kan det utvecklas?
0: Mm. Du beskriver din uppväxt på en gård i Dalarna med många barn och fosterbarn. Och där finns en viktig person som också formade din förståelse av dig själv och din förståelse av andra barn också, din farmor. Vilken roll eller hur skulle du beskriva vad hon spelade för roll för dig och din självbild?
1: Ja, alltså detta med avbegåvning, att man börjar tvivla på sig själv och på så vis nästan då som en självuppfyllande profetia blir obegåvad om man misstänker att man är det. Jag tänker att det främst äger rum i skolan där barn ska sorteras. Vissa ska gå högre utbildning, andra ska det inte. Men det kan också ske i familjen och där är väl då arketypen, den dömande fadern som man då, vars blick man hela tiden förhåller sig till. I mitt fall var det faktiskt min farmor istället. Ja, det fanns en värdering kan man säga, inte bara av mig utan av de flesta i släkten.
0: Och det hur då? Förde... Hur kunde det låta? Eller?
1: Ja, det så som man ofta talar i familjer att den personen saknar läshuvud. Den där personen är lat tyvärr, annars hade det nog kunnat gå bra. Ja, den här personen kommer kanske inte ens klara skolan. Alltså den typen av bedömningar.
0: Mm. Man förstår också att din farmor ska säga var en offentlig person, en författare, debattör och politiker, men du skriver aldrig ut hennes namn. Varför inte?
1: Det är inte så väsentligt egentligen vem hon är, utan det är, och jag skriver ju inte ett porträtt av henne, utan det är mer hennes funktion, hur hon bidrog till avbegåvning i mitt fall då.
0: Mm. Hur tycker du då om man liksom utgår från det här exemplet eller dina erfarenheter och minnen? Vad illustrerar de på en liksom i ett större perspektiv och vår tids syn på begåvning och intelligens? På vilket sätt är din historia en bra illustration?
1: Ja, jag tänker precis som du sa inledningsvis att de flesta av oss lär oss, inte minst i skolan, att vi är dåliga på vissa saker. Vi är dåliga på matematik, det hör man ju väldigt ofta. Eller vi är dåliga på att uttrycka oss i skrift och så. Så vi har med oss en värdering av oss själva som ofta är låg. Och jag tror att den hjälper oss att uthärda jobb till exempel, vars mening kan vara svår att se. Samtidigt så tänker vi ju om de som blir extremrika idag, som ökar i rask takt, att de ofta då är begåvade. Jag skulle säga att det är så vi ursäktar den snabba ökningen i ojämlikhet som finns, inte minst i Sverige. Man tänker kanske inte att Elon Musk jobbar så jättemycket hårdare än en undersköterska. Däremot tänker nog många, trots en del tecken på motsatsen, motsatsen, att han är väldigt intelligent. Och då är det på något vis okej att vi då har en rikaste 0,001% i världen som äger 3 gånger mer än den fattigaste halvan av mänskligheten.
0: Mm. Avbegåvad heter då boken, och det är ditt begrepp som jag förstår det. Vad innebär det att bli, så att säga då, avbegåvad? Hur ser den processen ut?
1: Ja, det är egentligen en självuppfyllande profetia. Om du tänker att du är obegåvad, så då blir du ofta det. Men man kan dela in det i olika stadier. Så jag tror de flesta av oss lever med självtvivel. Vi lär oss i vår kultur, och det finns en del av vetenskapen, inte minst tvillingstudier, som säger att det mesta här i livet är ärftligt. Men vi har liksom ingen blodprov, vi har ingen hjärnskanning som kan säga så här begåvad är du, utan vi får gissa oss till det. Och det betyder att vi blir väldigt sårbara för misslyckanden. Så varje misslyckande skapar mer tvivel, och det kan tippa över då till att vi börjar tänka att ja, men nu fick jag dåligt betyg i matematik, då är jag nog dålig på matematik. Som en följd av det då så får vi en aversion, vi börjar undvika matematik till exempel. Vi börjar undvika att göra läxor, vi kanske inte går på lektioner i skolan då, och som en följd så blir vi ju dåliga på matematik, så det vi var rädda för besannas därmed. Sen kan man bygga en identitet kring det, man kan säga jag har dyskalkyli till exempel, och där spelar ju diagnoser då en stor roll i vår tid, och så blir det liksom väldigt fast och svårt att rubba.
0: Mm. Och samtidigt är de flesta i den här urgamla debatten om arv kontra miljö nog ganska överens om att det är både det genetiska arvet och den sociala miljön som påverkar ett barns utveckling. Vad är det för problem du vill sätta ljuset på här? Håller vi på att tippa åt något håll här?
1: Ja, ofta när man talar om det här begreppet heritabilitet så delar man upp det. Man säger att ja, intelligens beror till 70% på dina gener och 30% på miljö. Och där menar jag att det finns något som man inte tar hänsyn till alls, nämligen vår agens. Alltså vad vill vi göra? Tycker vi om till exempel att musicera? Det kommer jag avgöra väldigt mycket hur bra vi blir på det. Så jag menar att om man tar in det här att vi gör val när vi utvecklar oss i olika riktningar, då blir den där indelningen i en del arv, en del miljö väldigt svår att upprätthålla. Agensen skär igenom de här kategorierna som jag ser det.
0: Mm. Det är lätt att förstå det här du beskriver på ett individplan. Många känner säkert igen de här processerna som du beskriver, där den självuppfyllande profetian blir till en identitet så småningom. Om man liksom lyfter det till en samhällsnivå, varför är det här något viktigt då?
1: Ja, dels då så tror jag att det är helt fundamentalt för att förstå hur kan vi tolerera den sortens ojämlikhet som vi har idag. Men sen finns det en mängd andra fenomen som där det här spelar stor roll. Idag om du är tjänsteman inte minst, så om du söker ett jobb så är sannolikheten väldigt, väldigt hög att du måste genomgå ett intelligenstest. De testen kan värderas mer än dina samlade meriter, både utbildning och arbetslivserfarenhet. Så något håller på att hända där. Vi ser också i Sverige att allt fler barn får en diagnos för intellektuell funktionsnedsättning. Så vi har gått från en situation där ungefär 0,6% av barnen på 60-70-talen gick i särskola till en situation där kring 2% gör det idag. Och det är en hiskelig ökning där allt fler barn då särskiljs från normaliteten. Så den här synen på arv, den får en mängd olika funktioner, och framförallt då så får vi en skarpare indelning mellan vinnare och förlorare i vårt samhälle.
0: Mm. Den här debatten då, som jag sa, urgamla debatten om arv kontra miljö, den har ju funnits länge och kränkt åt än det ena hållet, än det andra hållet. Skulle du säga att vi befinner oss i en tid just nu i samhället där vi lutar mer åt biologiska förklaringar?
1: Ja, så är det verkligen. Och det märks kanske inte lika tydligt i Sverige som i andra länder. Vi hade ju liksom en stark beteendegenetisk forskning i början av 1900-talet som gifte sig med rasbiologin. Och det, det fick en mängd horribla följder. Efter andra världskriget så blev det, ja, det sjönk väl i kurs kan man säga, och det blev ett större intresse för mer sociologiska förklaringsmodeller. På 90-talet så skiftade det där igen. Och nu har vi då en situation där det rasbiologiska är totalt tillbaka. Det är forskning som bedrivs med god finansiering i ett land som USA, och som också påverkar hur man talar om begåvning kopplat till så kallade raser, och som man ju lyfter hela tiden nu kring Trump, och han har gjort det i två valrörelser. Så att vi är liksom tillbaka i ett sätt att tala om de här sakerna som påminner väldigt starkt om 20-30-talet. Vi har inte sett det så mycket i Sverige än, men däremot så förklarar man ofta klass med till exempel begåvning här också. Så att jag skulle säga att vi har liksom gått tillbaka till ett sätt att se på begåvning som något fast, medfött och oföränderligt, på ett sätt som påminner mycket om en slags 1800-talssyn på människan.
0: Mm. Och det motsatta till det där du vill sätta fingret på och beskriva här skulle ju kunna vara en kultur där alla förväntas ha samma potential, där alla förväntas kunna bli exakt vad de vill. Det är heller kanske inte riktigt sant, eller hur? Mm.
1: Nej, det är det ju inte. Det är bara det att det är så otroligt svårt att veta hur det är. Ibland finns det ju biologiska markörer. Så jag skriver till exempel om personer med Down syndrom, hur de har behandlats historiskt. Och där har vi ju haft en avbegåvning som är som allra mest brutal. Så vi har sett hur man skattade till exempel en person med Down syndrom att den generella IQ:n låg kring 30 i början av 1900-talet. Idag har de flesta med Down syndrom får över det dubbla resultatet. Vissa får det tredubbla. Vi har personer med Down syndrom som går, de flesta går skolan, vissa går högre utbildning. Idag har vi flera länder där vi har parlamentsledamöter med Down syndrom. Så saker som man aldrig någonsin trodde skulle vara möjligt för en person med den diagnosen är idag möjligt. Så oavsett om potentialen är olika begränsad, vilket vi mestadels får gissa oss till, så finns det alltid en utvecklingspotential, och det är vad jag kallar för den primära begåvningen då, som vi fjärmar oss ifrån i avbegåvningsprocessen.
0: Mm. Vad hoppas du då att dina läsare ska ta med av den här boken?
1: Ja, jag tror att det viktiga när man till exempel kollar på IQ-test som idag blivit så vanliga, eller när vi diskuterar intelligens och begåvning som något fast eller fäster så stor vikt vid betyg, det är att fråga sig, varför har vi den här indelningen? Varför håller vi på med det här? Och om man gör det så kommer det ganska snabbt att avslöja sig en hel del ekonomiska realiteter. Vi har ett arbetsliv som kräver en indelning, som kräver att en stor del av befolkningen tänker att de är dåliga på olika saker, så de kan finna sig i att uthärda arbete av olika slag. Och ja, det är väl min största förhoppning, och större budskap än så finns inte.
0: Mm. Det här är en bok som började i din egen barndom med de föreställningar om din egen begåvning som du växte upp med. Men nu då, i vuxen ålder, vilka slumrande begåvningar hos dig själv skulle du vilja utforska mer?
1: Ja, nej, jag tänker just det där att återbegå sig, att utmana sig där man tänker att man är svag, i något väldigt vitaliserande. Så ja, jag har alltid tänkt att jag är extremt dålig på att dansa, och det har jag också varit eftersom jag inte gjort det. Så jag har börjat utmana mig där, jag har tagit en danskurs.
0: Ja, du slår dig fri som dansare, det låter fint tycker jag.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Roland Paulsen, sociolog och författare till boken Avbegåvad, en essäberättelse om arv och miljö, som släpps nästa vecka.
1: Tack.
0: Och vi ska fortsätta prata om litteratur och en debutant värd att hålla ögonen på. Den franska författaren Eve Gerard som härom året fick Goncourt-priset för bästa debut i Frankrike för sin roman Repatriering. Och när boken gavs ut på svenska före sommaren så hyllades den av kritikerna. Romanen handlar om en dotters kamp för att återbörda sin döda fars kropp från Kamerun till Frankrike. Och när P1 Kulturs Karin Arbsjö träffade Eve Gerard i hennes hemstad Lyon berättade hon att hon började skriva boken när hon själv var nere på botten.
2: J'ai commencé à l'écrire à l'hôpital parce que j'étais dans un état de deuil profond.
3: Jag befann mig i ett tillstånd av djup sorg. Jag hade slutat äta och därför låg jag på sjukhus, säger Eve Gerard.
2: Les premiers mots quand j'ai commencé à écrire mes pensées pour comprendre ce qui s'était passé, ça se destinait d'abord à mon médecin.
3: De första orden hon skrev var egentligen bara tänkta för hennes läkare.
2: C'est je ne fleurirai pas la tombe de mon père.
3: Jag skrev, jag kommer inte sätta blommor på min fars grav. Jag tror att jag började skriva texten för att förstå varför jag kände en sån enorm ilska efter hans död. Vi träffas på ett av Eve Gerards favoritcaféer i Lyon under den femte värmeböljans varmaste dag för att prata om hennes debutroman som alltså är starkt självbiografiskt inspirerad. Eve Gerard växte, liksom huvudpersonen Annabella, upp i Kongo och senare Kamerun med en italiensk-fransk far som hade emigrerat dit för att arbeta som mekaniker i och kring gruvindustrin. I sena tonåren flyttade hon tillbaka till Frankrike. När fadern i romanen dör i en arbetsplatsolycka under oklara omständigheter ställs huvudpersonen inför ett praktiskt problem. Hur ska hon kunna frakta hem hans kropp?
2: Le titre ici a au moins deux sens. Il y a rapatrier le corps du père, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de rapatrier quelqu'un qui est mort à l'étranger. Financièrement, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte de l'argent, ça coûte au moins 20 000 euros, en tout cas à l'époque où moi je l'ai fait.
3: Titeln repatriering har minst två betydelser. Vad innebär det att repatriera någon som har dött utomlands? Det kostar mycket pengar, minst 20 000 euro. I alla fall när jag själv gjorde det, berättar Evgera. Men titeln syftar också på en symbolisk och psykologisk process, säger hon.
2: Elle rapatrie aussi l'histoire de sa famille.
3: Annabella repatrierar också sin familjs historia. Efter faderns död förstår hon varför hon lever i samhällets marginaler, varför pappan gjorde det och vilken typ av familj hon har vuxit upp i, säger Eve Gerard. Den familjen består av italienska invandrare, murare och hantverkare som har bosatt sig i Frankrike. Och varifrån fadern, en oberäknelig äventyrartyp, i sin tur har gått i ett slags landsflykt för att tjäna sitt levebröd i Afrika.
2: Et le père s'est exilé un peu de cette famille pour aller gagner sa vie en Afrique, mais on comprend aussi qu'il fuyait quelque chose.
3: Jag ville visa att exil inte bara behöver handla om en resa från syd till Europa. I pappans fall hittar han ett jobb i Afrika och för honom blir det en utväg, nästan som en räddning, säger Eve Gerard. Pappan lever i en slags illusion om sig själv. Han ser sig själv som en del av det vita etablissemanget i sitt nya hemland.
2: Il ne vient pas avec un contrat d'expatriation dans l'aéropage des ambassades, il vient un peu comme un aventurier.
3: Men i själva verket är han utanför även där. Han kommer inte in i ambassadernas fina salonger. Han har inte den statusen, säger hon. I Kongo träffar han också Annabellas mor, en betydligt yngre svart kvinna som han utsätter för både psykiskt och fysiskt våld och som till slut lämnar honom och barnet. Den lilla familjen bor vid ett övergivet gruvsamhälle och Eve Gerard skriver fram miljöerna i Annabellas minnen som tränger fram efter faderns död.
4: I juni 2001 hade gruvdriften upphört. De sista utländska arbetarna hade gett sig av. Jag trampade runt på en cykel utan sadel på gårdsplanen framför.

0: hur kolonialismen sätter spår idag. Men det blev uppenbart för mig i samma stund som jag skrev texten, säger Evgera.
1: Au moment où j'écrivais le texte, je me suis rendu compte que mon père était un homme blanc et que ma mère était une femme noire et pauvre et que ces différences-là structuraient sociologiquement ma famille et qu'elles les faisaient traverser d'une violence qui dépassait les individus.
0: Jag insåg att min far var en vit man och min mor var en svart och fattig kvinna. Och att de här skillnaderna strukturerade min familj och fyllde den med ett våld som sträckte sig bortom individerna själva. När hon skrev texten, berättar hon, förstod hon att hon hade fötts in i en specifik tid och ett specifikt sammanhang som var präglat av den koloniala historien.
1: C'est-à-dire que mes parents s'inscrivent dans cette histoire, l'éducation que j'ai reçue s'inscrit dans cette histoire, le rapport que mon père avec ma mère s'inscrit dans cette histoire.
0: Mina föräldrars relation, den uppfostran jag fick och ilskan som jag känner mot min far skriver också in sig i den historien. Och samtidigt förblir min far helt och hållet mänsklig eftersom han är genomströmmad av den här historien, säger hon. Romanens Annabella har tagit avstånd från sin far i och med flytten hem till Frankrike och till och med sagt till sin pojkvän att han redan är död. Dödsbeskedet raserar den lögnen men tvingar också Annabella att göra upp med bilden av sig själv och sin egen familj och också hitta tillbaka till den kärlek hon trots allt känner för sin far. Det yttre kaoset, hon ligger redan efter med hyran på 6 månader, äger knappt ett öre och måste alltså på något sätt få ihop en stor summa pengar, blandas med ett våldsamt inre kaos. Annabella hoppar av sin utbildning och åker till sin farmors hus i Sydfrankrike. Och Evgera skriver fram det tillstånd hon befinner sig i med både svärta och humor.
2: Massor av människor följde med ut ur affären, likt en domstolsjury, för att döma mig i frågan om mina bara fötter. Jag öppnade whiskyflaskan på parkeringen och nös efter 2 klunkar. Bilar med familjer passerade. Barnen där inne glömde bort sina mobiler och istället såg de på den knasiga damen utan skor när vakten saktade in. Varför går du barfota? Det tar för lång tid att förklara. Känner vi varann? Eftersom han fortsatte titta på mina fötter försökte jag hitta en förklaring. Vi kan väl säga att jag inte ville lukta fotsvett.
0: Den här texten var alltså inte tänkt att bli en roman. Evgera har tidigare skrivit poesi. Hon berättar att hon kommer från en väldigt strikt litterär tradition eftersom hon har studerat till lärare i franska och klassiska språk.
1: C'est aussi absurde que cela puisse paraître, je voulais pas écrire ce livre parce que moi je viens d'une tradition littéraire qui est très stricte.
0: Man sa alltid till oss att den riktiga litteraturen handlade om historiens stora teman, om krig och om minne och inte om mer intima frågor. Men nu har jag omvärderat det där, säger Evgera. Språket i romanen är stundtals fragmentariskt och varvar nutid och dåtid på ett sätt som gestaltar tillståndet av akut sorg.
1: Je pense que le temps c'est une obsession chez moi parce que ça me vient d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Proust.
0: Jag är smått besatt av tid och det kommer från en av mina favoritförfattare, nämligen Proust. Jag har alltid beundrat hans sätt att ömsom tänja ut och ömsom accelerera tiden, säger Evgera. Bokens Annabella, en människa vars liv är besudlat av det förflutna, oförmögen att leva i nuet.
1: C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi et qui me vient peut-être du fait que je suis habité par mon enfance encore.
0: Jag tror att det kanske kommer sig av att jag själv är så uppfylld av min barndom. Kriget i Kongo och Brazzaville och relationen mellan mina föräldrar fortsätter att väcka frågor hos mig trots att jag är en kvinna på 37 år. Jag borde ha försonats med min barndom, men nej. Och det kanske också därför jag skriver, säger hon. Nu håller hon på att skriva färdigt sin andra roman. Den är inte alls självbiografisk. Den handlar om en manlig advokat. Men den har en sak gemensamt med repatriering.
1: Men jag har alltid cette dynamique là du passé composé, du présent.
0: Det handlar om dynamiken mellan verbformerna passé composé och presens, säger hon. Om hur det förflutna fortsätter att förgifta nuet.
1: Qui peine à s'installer parce que le passé continue à contaminer encore le présent.
3: Och det var Karin Arbsjö som hade träffat författaren Evgera, aktuell på svenska med debuten Repatriering. Och styckena vi hörde ur boken var från Lisa Marques Jagemarks översättning. Och vi ska fortsätta med litteratur här i P1 Kultur, men nu i ett

0: Sverige i en nära framtid efter katastrofen. Så här. Det var den 13:e dagen sedan kvinnan blivit ensam med barnen. Hon gick sist med kniven dragen. Vadernas molande verk och pojkens krumma ryggtavla framför henne där han traskade på med repet i handen som nu hängde slakt mellan honom och flickan. Greppet såg krampaktigt ut. En pojknäve med vitnande knogar. Hon tänkte fortfarande på honom som pojken trots att hon redan kände till hans lilla teater. Benen var magra som två lättbrutna pinnar i sportbyxor hon rotat fram åt honom ur kappsäcken i den urladdade elbilen vid vägkanten för många dagar sedan nu. Ännu fläcka i baken efter dygnen de tillbringat i skogen, i huset vid gläntan, där de aldrig borde ha slagit läger. Ja, så där låter det i författaren Hanna Nordenhöks nya roman Det underjordiska biblioteket. Anna Tullberg, litteraturkritiker här på redaktionen. Välkommen.
1: Hej.
0: Du har läst den här nya romanen. Vad är det för värld som Hanna Nordenhök beskriver här?
1: Ja, som vi hörde här så är det ju en trio som har slagit följe här i en värld som har stannat i ett ögonblick, kan man säga. För att det är som det har rasat in en fasansfull epidemisk sjukdom som ger svarta nätformade mönster i huden på människorna och som lämnar bara död och tystnad efter sig. Så det är en hoppressad värld på väg mot sin egen implosion, för att hämta ett citat ur boken. Det är en värld där regnet kommer i hastiga skurar, däremellan brännande sol. Fåglarna har försvunnit, hus är lämnade i en hast av sina ägare. Så det är också tomt på människor, och utöver huvudpersonen som kallas kvinnan då, och de här två barnen vi hörde om, så har hon också med sig en annan kvinna. Det är få andra som dyker upp i boken, det är det här lilla sällskapet på fyra personer som rör sig genom ett landskap.
0: Mm. Och vi förstår att vi befinner oss i någon slags nära tid, eller hur? Och någon slags bekant plats men ändå förändrad.
1: Ja, det är ju det här som är det fina med litteraturen. Mm. Att man kan få ledtrådar och så skapar man sig en idé i huvudet om var och när det här utspelar sig. Mm. Och i mitt huvud så är det, jag menar, efter en sommar med alla de här värmeböljorna som Karin Arbsjö nämnde i sitt reportage alldeles nyligen också, så är det svårt att inte tänka på vad som händer när allt kan kollapsa, och då känns det som en framtida världen som man har tagit för given en gång plötsligt är borta, och nu behöver man kunna hantera en kompass och ha kunskap hur man hittar vatten och får det drickbart. Det är liksom den totala kontrollförlusten. Men man kan också då, om man lägger lite pussel här, förstå att vi befinner oss i Sverige. Under läsningens gång listar jag ut att vi rör oss mestadels till fots söderut från Stockholm och till Skåne, kanske Malmö eller någon annan ort där man kan se Öresundsbron, hittar jag på.
0: Precis, det pratas om sundet och bron, och man ser på andra sidan någonting som ett land som reser sig där. Precis. Men du, det här är ju någon form av prepper-skildring å ena sidan. Det är också en naturskildring. Det är skogen, det är sjön, fåglarna, havet. Vad skulle du säga, vad spelar naturen för roll här?
1: Den spelar ju en stor roll, och det brukar den göra i Hanna Nordenhöks böcker, men den här gången så står naturen ännu mer i centrum på ett sätt, för att nu kommer vi in på något spännande här. Det finns inom litteraturvetenskapen ett perspektiv som kallas ekokritik, som kortfattat går ut på att man undersöker relationen mellan människa och natur, det icke-mänskliga, alltså utöver naturvetenskapen. Och då, det kan man liksom ha med sig i bakhuvudet här, och det hade jag när jag läste Hanna Nordenhöks Det underjordiska biblioteket. För här är det som att naturen har slagit bakut och lämnat mänskligheten helt åt sitt öde. Det är alltså tyst i naturen, den svarar inte på det som vi brukar fylla den med. Landskapet är dött, landskapet göder inte ens människornas drömmar längre. Och det väcker ju många frågor och tankar när jag läser.
0: Mm. Vilka blir människorna i den här världen, skulle du säga?
1: Ja, nu är det ju inte så många människor med i boken. Men det som händer med dem, huvudpersonen är läkare i grunden och hon har sin liksom grundläggande omsorg om andra med sig genom berättelsen. De andra har inte förmågan att överleva riktigt på egen hand utan de får ju lita på henne och de är nog mer rädda skulle jag säga. Där är det rädslorna som kommer fram.
0: En grej som slår en när man börjar läsa den här romanen är ju att den liksom berättas baklänges. Hon börjar med slutet och sen så får vi bit för bit fragment i en tidsmässig baklänges ordning, om man förstår vad jag beskriver på det här sättet. Ja. Vad är det man uppnår med det här omvända berättandet?
1: Ja, det kan man ju fundera lite över, för kvinnan har en uppgift och det är att ta sig till sin pappa som ligger död i sitt bibliotek i södra Sverige, och det förstår man direkt då eftersom det börjar med att hon kommer fram dit och sen berättas det baklänges. Så det är ju lite grann som att pusselbitarna läggs i efterhand, eller jag vet inte hur jag ska säga riktigt, att jag får läsa om det jag har anat lite innan då. Mm. Men det som du säger, det börjar på ett ställe och sen går det bakåt i tiden. Mm.
0: Hur är det att läsa det här, tycker du då? Att befinna sig i den här världen i, vad blir det, 150-180 sidor eller vad det är?
1: Alltså, det är väldigt spännande och det är... jag tänker ju mycket på mina egna rädslor i det här sammanhanget och så vidare. Sen är det så också att om vi ska prata om själva boken och texten och Hanna Nordenhök då, så är hon ju en vansinnigt skicklig och språkligt spännande författare som jag verkligen gillar att läsa. Och det här är en intressant, absolut ingen dålig bok, men jag tycker att i förhållande till hennes två kanske tidigare så är det här mycket som ska beskrivas och stanna i situationer där det blir ganska liksom utförliga beskrivningar av vad som pågår. Det händer ju inte jättemycket, men där tappar jag lite flytet, och så tycker jag kanske också att den här distansen som är till personerna, att de, man får inte veta så himla mycket om dem, det gör att de också blir lite distanserade för mig när jag läser. Men det som jag kanske får ut allra mest av, det är det som händer inuti mig själv och då i fonden av den här naturkatastrofen som har ägt rum med sjukdomar i dess spår och så vidare, som ju absolut är svårt att värja sig mot när det gäller vad fantasin sätter igång.
0: Det finns många andra postapokalyptiska skildringar som har lite den här setupen eller den här formen. Vuxen plus barn i en värld efter katastrofen på väg från punkt A till punkt B. Många kanske känner igen Cormac McCarthy's The Road eller har sett den populära tv-serien Last of Us. Vad skulle du säga? Vad finns det i den här formen? I en berättelse, vuxen, barn, landskap, att
1: på
0: färdas
1: väg.
0: På väg, ja. Precis.
1: Menar du generellt
0: ja,
1: då?
0: Alltså, ja, alltså, varför används den i så många fall? Man känner igen den.
1: Ja, det är ju en form av äventyrsberättelse, en klassisk liksom, klassiskt recept på en äventyrsberättelse, att man ska ta sig från en punkt till en annan och det är en massa hinder på vägen. Och här har man då, som jag pratade om i det här liksom, läget som är med naturen och alltihopa, Nordenhök tagit in den ingrediensen som fonden för det hela. Och där är ju alltså vissa rädslor som väcks omedelbart och starka känslor. Så det är ju tacksamt skulle jag säga.
0: Rekommenderar den? Ska vi läsa den här?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det underjordiska biblioteket.
1: Ja, det tycker jag absolut att man kan göra.
0: Tack så mycket, Anna Tullberg. Du har läst Hanna Nordenhöks sprillans nya roman som heter Det underjordiska biblioteket. Vad står titeln för, tror du?
1: Ja, men det är egentligen en rad i början som är ett citat från Borges. Jag hade alltid föreställt mig paradiset i form av ett bibliotek. Så att jag tänker det är kanske det sista man har kvar då. Idén om det som man tänkte var ett paradis, det vill säga omgiven av böcker och så. Men vad händer med det i detta? Det vet vi ju inte.
0: Nej. precis. Tack så mycket, Anna Tullberg. Och nu ska vi gå vidare i programmet som heter Pet Kultur, och vi ska gå vidare med ett stycke svensk musikhistoria. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. När skivbolaget Redline Records startade för 3 decennier sedan var det ett sätt för gruppen The Latin Kings att skaffa sig ett större svängrum och ge sig själva mer frihet. Men med åren har Redline vuxit till en centralpunkt, inte bara i svensk hiphop utan i musik-Sverige i stort. Och i helgen firar Redline Records 30 år med en kväll på Skansen med artister som till exempel Linda Pira, Danny M och Labyrinth. Och vi träffade Salla Salazar, en av grundarna till Redline Records.
2: Det var inte så vanligt då att svensk hiphop var på topplista. Och då kunde man se hur långt det kunde gå.
3: Låten När solen går ner med Kapten Röd och Aki från 2012 blev en utav skivbolagets första och största framgångar. Men för att förstå hela resan ska vi tillbaks till tidigt 90-tal och hiphopgruppen The Latin Kings, som Christian, mer känd som Salla Salazar, var en utav medlemmarna i.
2: Latin Kings var ju liksom en bra period där man lärde känna väldigt många människor och lärde sig väldigt mycket. Jobbade med jättebra människor som Gordon Cyrus som hjälpte oss i början. Vi hade en liksom bra vänskap också med Dogge också, som jag kände från skolan och högstadiet, gymnasiet och som vi jobbade med i många år. Men sen tog den resan slut och vi lärde oss liksom att man måste ha någon så här, alltså ganska mycket av vårt arbete och våra projekt har varit grundade i att man har någon slags vänskap, att man kommer väldigt bra överens med dem. Att man har samma mål typ och vision som de man jobbar med har.
3: Salla Salazar hyllar producenten Gordon Cyrus och flera personer inom den svenska hiphopen som de som drev den framåt på 90-talet.
2: Så han ansåg väl kanske att vi var det nya eftersom vi körde på svenska och våra låtar handlar ganska mycket om där vi bor, om våra liv och om förorten liksom, och att det var nytt. Så efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för, att den här rösten borde höras liksom, och de här berättelserna borde komma fram. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
3: Och några år efter The Latin Kings första album 1994 startades Redline Studios i ett skyddsrum i samma byggnad som ungdomsgården i Norsborg i södra Stockholm. Marcello, eller Masse Salazar, började skapa beats och fröet till det som skulle komma att bli en formande del av svensk musikhistoria, Redline Records, såddes.
2: Så vi har sett oss lite ibland som coacher eller ibland föräldrar till vissa artisterna för att de har varit unga, och ibland som dagisfröken typ till vissa av dem. Man förstår ju att det finns ett slut också, att de utvecklas så som vi gjorde. Vi började jobba med Gordon Cyrus och började på Warner och sen utvecklades till att vi ville göra allting själva.
4: Minns du vad det var som gjorde att ni bara, men nu gör vi det här själva?
2: Nej, men det är för att man lär sig allting. Man lär sig att göra sakerna. Först behöver man ju hjälp och man behöver bli bra på det man gör. Och sen när man känner att man vill göra på sitt sätt och inte vill kompromissa med andra människor, då blir det ju att, alltså antingen blir man lat och låter det alltid liksom hänga på andra människor, eller så gör man tvärtom, att man vill göra alla delar själv. Och vi har varit den senare liksom.
3: Under perioden när CD-skivor inte längre såldes började Salla Salazar tvivla på framtiden inom branschen och ville sluta med musiken. Men så såg han på ungdomsgården han jobbade på hur artister som Kapten Röd spred sin musik på YouTube och andra digitala plattformar.
2: där började det kännas någonstans som att det är en förändring på väg, och då började vi satsa på musiken igen och strukturerade och hela liksom hur vi jobbade. Vi började jobba som producentteam istället. Sen efter det började det rulla på liksom, för att det var då all streaming och det satte igång på riktigt, och vi hade liksom tänkt så här, vi måste hitta nya sätt att jobba på. Vi måste producera annan musik än bara hiphop, och då tog vi på oss det projektet att producera Mando Diao från ingenstans.
3: För Masse Salazar, som varit och är producenten bakom de flesta låtar som kommit ut ur Redline Studios, har drivkraften, även när de tvivlade på branschen och hade svackor, alltid varit skapandet.
5: Det var mest det som var drivkraften då, liksom, att man älskade att göra musik, eller vi gör det fortfarande. Sen kom ju liksom, folk började lyssna på det mer och mer i förorterna. De bytte ut Eurohausen till hiphopen för att det började komma ut mycket låtar på svenska som de kunde känna sig igen sig med liksom. Och då var det många ungdomar som började lyssna på hiphop. Så blev det stort.
2: Alltså första reaktionen kom nog när man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården. Att ungdomarna ville lyssna på de låtar vi spelade in där i källaren där under. Och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång här. Så att det börjar gå bra.
5: Ja, jag märkte shit, det här sprids ju liksom på nätet. Och sen första gången en av våra låtar blev stor, minns jag, var när Ison och Phil, eller det var High One från hjärtat låten med Alex. Ja, det var nog den första låten man fattade att det blev liksom viralt på den tiden.
3: Idag håller bröderna Salla och Masse Salazar till i en studio mitt på Södermalm. Och på väggarna hänger guldskivor med bland annat Linda Pira, Labyrint och Kapten Röd. Något de inte hade kunnat tro för 30 år sedan.
2: Nej, men det känns som en lång tid. Man känner sig gammal till att börja med. Men, det känns som att det har gått snabbt. Och ja, det har varit en berg- och dalbana. Liksom. Det har funnits perioder där man liksom har velat hoppa av. Och sen också så har slutat med musiken, men sen blir man indragen igen. Och nu har man haft tid att tänka på vad man har gjort och gått igenom alla saker. Vi brukar inte kolla bakåt så mycket egentligen. Vi brukar alltid vilja kanske prata om framtiden.
4: Vad är ni stoltast över?
5: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar. Och det har liksom lett till att det har gått bra ändå.
2: Ja, det är nog samma för mig. Det är att man har trott på det man gör och att det är lite det man kämpar mot idag liksom, när man ser så mycket siffror på saker och ting, och ibland är inte siffrorna stämmer inte med verkligheten, utan det stämmer ju bara med hur bra folk är på att marknadsföra sig själva. Men idag ser man också det här med att det finns väldigt många artister som gör musik i någon slags skuggan liksom, och inte upptäcks av den breda massan. Jag tror att det är det man måste jobba på också i framtiden. Det är det vi alltid har jobbat med. Det är att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
0: Sist här, Aki och Kapten Röd med låten När solen går ner, utgiven av 30-års jubilerande Redline Records, som i helgen bjuder in till stort firande på Skansen i Stockholm. Reporter var Tanja Ulriksson. Hur skapar vi en bättre framtid? Kanske genom att våga drömma om hur den skulle kunna se ut. I vår reportageserie Visionära världar undersöker reporter Karin Svensson hur författare och filmskapare har fantiserat fram futuristiska världar som kan hjälpa oss att staka ut vägen framåt. Idag lämnar vi planeten för en lektion i ödmjukhet i Becky Chambers Wayfarer-böcker.
6: Hon ser inte mycket ut för världen, rymdskeppet Wayfarer. En enkel arbetsfarkost som byggts om och byggts på till ett lapptäcke av plåt och skruv. Men den brokiga besättningen har gjort henne till ett hem. Särskilt mässen med sin stora glaskupol ut mot rymden. En djungel av växtlighet med trädgårdsmöbler och en kantstött fontän. Och med stigar som leder till ett middagsbord med omaka stolar anpassade efter olika varelsers anatomi. Kapten Ashby Santoso och hans kollegor kallar den för The Fishbowl. Ett sorts inbott akvarium med oslagbar utsikt. Besättningen består av 5 människor, en andrisk med fjäll och fjädrar, en sexarmad grum och en blåpälsig dubbelcyanat. De är alla medborgare i Galactic Commons, en relativt harmonisk galaktisk union som har gett asyl åt ett människosläkte på flykt undan krig, fattigdom och klimatkatastrof. I Becky Chambers roman A Long Way to a Small Angry Planet från 2014 och de 3 uppföljarna som tillsammans utgör Wayfarer-serien har mänskligheten delats i 2. Den ena, Solanerna, härstammar från miljardärerna som övergav den sargade jorden för att börja om på Mars. De andra, Exodianerna, är ättlingar till överlevare som gick samman för att bygga stora generationsskepp för att kunna lämna en obeboelig planet. I århundraden drev de runt i rymden innan den galaktiska alliansen förbarmade sig över dem. Jenny Bonnevier är docent i engelska och läser ständigt om Wayfarer-böckerna.
7: Så här skulle vi bli sedda om vi gav oss ut i rymden och stötte på kulturer, samhällen som kan hantera både konflikter och resurshantering och resursfördelning rimligare än vad vi gör idag. Hon vägrar också att allt handlar om människan, utan hon decentrerar människan. Och det kan man kanske upplevas då som liksom att det är lite besvärande att människan inte är i centrum eller någon sorts sån här pinnacle of creation, som man skulle säga på engelska. För mig är det bara så oerhört befriande och en sån enorm anledning till varför jag tycker om att läsa de här böckerna. För jag kan liksom andas ut, slippa vara skapelsens höjdpunkt. Oerhört befriande.
6: En viktig karaktär i första boken är piloten Sissix från det dinosaurieliknande andriskfolket. Genom hennes ögon får vi möta den nya mänskligheten.
8: Tanken på människor som erövrade hade alltid varit skrattretande. Inte bara för att de hade så knappa resurser eller för att diasporan aldrig kunde få någonting gjort, utan för att de människor hon kände personligen var så försynta. Ashby var en av de vänligaste individer hon någonsin hade träffat, oavsett art. Jenks hade inga andra ambitioner än att leva bekvämt tillsammans med folk han tyckte om. Ändå var människans historia, åtminstone före utvandringen, präglad av grymhet och ändlösa krig. Sissix hade aldrig kunnat få ihop det.
6: Det finns ett eko av Becky Chambers filosofi i Project Hail Mary. I rymdfilmen från 2026 håller solen på att slockna och hela mänsklighetens hopp sätts till en tilltufsad forskare som skickas ut i rymden för att lösa mysteriet. Det ser ut som ett hopplöst företag tills han möter en utomjording, en ansiktslös liten stenvarelse som är ute på samma uppdrag för sitt folks räkning. Nyfikenhet, ödmjukhet och en vilja att lära av varandra leder till en vänskap som blir deras och deras planeters räddning.
9: We can't just show up in a space ball unannounced and move into someone else's spaceship, right? There has to be boundaries.
10: Boundaries.
9: We have one mission.
10: Mission.
9: But we're 2 distinct individuals.
10: Individuals.
9: Both working on our distinct individual parts of that mission.
10: Mission.
9: Separately.
10: Separately.
9: Okay.
11: Where my bedroom?
9: Bedroom.
11: For what?
9: So I have a new roommate now.
6: Det är just betydelsen av såna här möten som genomsyrar Wayfarer-böckerna. Det hänger ihop med Chambers bild av vad det innebär att leva ett gott liv, menar Jenny Bonnevier.
7: På något sätt så finns det, tycker jag, någon sorts grundvärdering att ett gott liv, det handlar om relationer. Sen ser de relationerna så oerhört olika ut. Men just det här att vi behöver finnas relationellt och att det är där som fokus ligger snarare än på liksom individens någon sorts heroisk resa eller liksom att man räddar världen eller åstadkommer någonting fantastiskt sådär. Utan att det är just i det här liksom vardagliga relationsbyggandet och förhandlandet och konflikthanterandet som det här goda livet uppstår.
6: I relationsbyggandet ingår också att hantera varandras olikheter, inte minst när det gäller sex och närhet. Som när Andrisken Sissix överväger att ge sig in i en sexuell relation med en människa.
10: Hon var tvungen att vara försiktig. När allt kom omkring reagerade människor annorlunda på sex än vad hon gjorde. Visst blev deras hjärnor överbelastade av kemikalier efteråt, långt mer än normalt. Andriskarna knöt också an genom sex, men människor. Människor kunde bli helt galna av det. Hur skulle man annars förklara att en intelligent art hade överbefolkat sig själv till den grad att miljön kollapsade? Det här var att folk som hade parat sig korkade.
6: Begär och längtan är centrala teman i böckerna, och inte bara efter sex. I berättelsen uppstår utopin när vi vågar längta efter andra saker än de som vi har blivit vana vid. Efter gemenskap och samtal istället för status och prylar. I den tredje boken i serien, Record of a Spaceborne Few, skildras livet ombord på ett av exodianernas generationsskepp. När mänskligheten är spridd över galaxen blir det viktigt att bibehålla skeppets sekelgamla traditioner. I en scen håller arkivarien Isabel i en ceremoni där en ny medlem välkomnas in i gemenskapen.
10: Robin Garcia, sa hon, född ombord på Asteria, 40 soldagar gammal enligt GC standard dag 158-307. Hon är nu och kommer alltid att vara en medlem av vår flotta. Har vi mat ska hon äta, har vi luft ska hon andas. Har vi bränsle ska hon flyga. Hon är dotter till alla vuxna, syster till alla som fortfarande växer. Vi välkomnar dig, Robin, till Asterias däck och till den resa vi gör tillsammans. Hon kupade handen om barnets huvud, väderbiten hud som omslöt det nya. Nu uttalade hon de sista orden och rummet uttalade dem tillsammans med henne. Ur marken reser vi oss. Från våra skepp lever vi. Vid stjärnorna hoppas vi.
6: Genren som Becky Chambers skriver i kallas ibland för hope punk. Med sitt hopp om en varmare, snällare framtid. Full av välvilja, nyfikenhet och goda intentioner. Och i en tid som präglas av dystopiska tankegångar. Kanske det är precis vad vi behöver.
7: Jag tänker att den typen av radikalt hopp, om man ska uttrycka det så, det är lite av en bristvara i dagens samhälle. Och det tar oss kanske inte hela vägen för att liksom möta det vi står i. Men jag tror själv att det är en väldigt bra plats att börja på.

Du har hört Visionära världar, en reportageserie om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Uppläsare i avsnittet var Linda Schwartz. Och då är P1 Kultur slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då blir det mycket film. Vi möter bland andra dokumentärfilmaren Mariam Ebrahimi, aktuell med filmen De levande döda i Rojava, där hon följer de en gång hyllade kvinnliga soldaterna i kriget mot IS, men som nu blivit övergivna av sina allierade. Och så har vi sett Mikael Lindgrens SD-komedi Flaggan. Vad berättar den om svensk politik idag? Missa inte P1 Kultur imorgon. Producent idag var Karin Arbsjö, tekniker André Ljungberg och jag heter Eskil

Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Riders on the storm. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång.

0: Roligt att vi sänder den här serien igen. 2020 var första gången. Onsdags eftermiddagar efter två nyheterna så hör du Historiska väder i P1. Denna fredagsmorgon har klockan nu blivit 4.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
2: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
3: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
1: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Ekots valspecial om artificiell intelligens fortsätter. Den här veckan om AI och ekonomi. Vad innebär AIs framfart för företagen, tillväxten, jobben och inkomstfördelningen här i Sverige och globalt? Lyssna på Ekots lördags intervjuvalspecial nu på lördag i P1 12:55 eller när som helst i appen.
0: Nu backar vi för en stund tillbaks till igår förmiddag. Då lät det så här i P1.
6: Och här fortsätter den direktsända serien om nordiska lösningar på svenska problem. 8,7% av svenskarna är arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror. Det här är bland den högsta siffran i EU. I Danmark är det lättare att sparka en anställd. Trots det, eller kanske just därför, så är arbetslösheten lägre där. Bara 6,5% jämfört med Sveriges 8,7. Kan Sverige lära något av den danska modellen Flexicurity? Det pratar vi om i dagens förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Vi ska snart djupdyka i arbetslöshetssiffror och i arbetsrätt med en forskare på området. Men först så vill jag välkomna hit en av de som tillhör de där 8,7% arbetslösa, nämligen du, Maria Andersson Brandt, arbetssökande. Hej och välkommen.
1: Tack.
0: Hur går det med jobbsökandet?
1: Jo, men det går väl sådär. Jag söker ju både jobb i Danmark och Sverige. Så att jag har ju ganska bra pel på Huflex Security. Jag har också bott där i 5 år. Mm. Så att jag har väl lite bättre insyn än många svenskar.
0: Mm, ja, du har som sagt bott i Sverige och i Danmark. Du har jobbat som lärare och med översättning och kundservice och haft jobb i både då Sverige och Danmark. Vad är största skillnaden att söka jobb i Danmark jämfört med Sverige?
1: Jag upplever det som att det är snabbare processer. Man har inte den här testningen som man har som första urval i Sverige. Så när man söker ett jobb i Danmark så får man: hej, du har ett fint CV, kan vi ta ett screen call när det passar dig? Och i Sverige får man: hej, här får du ett test.
0: Ett test, vad är det för test du får då?
1: Då får man ett matrigmatest som är ju de här IQ-testen, och så får man ett personlighetstest ofta. Eller som jag fick häromdagen, ett simultankapacitetstest, typ för stridspiloter. Det var lite ovanligt.
0: Och när du istället får det här erbjudandet om ett screen call, då, vad innebär det i Danmark?
1: Det innebär att de ringer och checkar av: vill vi ta dig vidare till en längre intervju med rekryteringspersonalen? Antingen arbetsgivarna eller cheferna, eller om man har en rekryteringsfirma. Mm. Men screencallen, eller med testerna, så ska du ju få rätt resultat på testerna för att de ska vilja ta dig vidare.
0: Mm. Och vad upplever du då som arbetssökande när du i det ena fallet får ett samtal och i andra fallet får ett test?
1: Man ser ju sig naturligtvis mer sedd i Danmark. Och det är ju det som är det stora problemet för de flesta arbetslösa. Vi ser oss inte sedda som individer, som människor. Vi får väldigt liten chans för att berätta vad vi faktiskt kan bidra med. Vi kan skriva det i vårt CV, vi kan skriva det i vårt personliga brev. Men det där dialogen, den där när man kunde knacka på dörren och säga: här är mitt CV, och så kunde man få ett litet snack. Den är ju helt borta från den svenska arbetssökningen. Så nu är det ju, det är lite som en grindvakt som gör att du aldrig får berätta vad du kan bidra med, mer än i de där korta breven som man lägger 5 sekunder eller 3 sekunder eller vad man nu lägger på dem.
0: Varför är det lättare i Danmark?
1: Man har bestämt sig för att testerna kommer i ett senare skede. Man har också bestämt att de är mer som stöd till din intervju för att bekräfta att det intrycket jag får av dig, det kan också ett test säga att ja, men vi är på rätt väg, eller det här är den typen av personlighet. De letar nog mycket efter att man ska passa in, vilket är problem för många internationella, för att dansk arbetskultur är ju annorlunda mot övriga Europa.
0: Det låter ju också på det du berättar som att de danska arbetsgivarna, de kanske vågar testa lite mer.
1: De är lite mer nyfikna, definitivt mer nyfikna. Och jag upplever svenska arbetsgivare som lite rädda, lite som de behöver både hängslen och livrem för att våga anställa folk. För att de upplever att det är svårt att, om det blir fel, att säga upp någon. Men man har också en ganska stor skillnad, för oftast har du bara 3 månaders provanställning i Danmark medan du har 6 i Sverige. Så man har ganska lång tid på att prova en anställd. Så att under den tiden kan man ju se om passar vi eller inte.
0: Men du tror att det är den här rädslan för att om man tar in en anställd så är det svårare att göra sig av med den i Sverige men lättare i Danmark?
1: Det är ju så många arbetsgivare uttrycker det. Och så säger de, ja men i Danmark kan man sparka folk hur som helst, vilket man inte kan. Naturligtvis. Mm. De måste ju också gå efter regler och att det ska finnas någonting att bygga det på. Mm.
0: Ja, säger du, Maria Andersson Brandt. Vi ska återkomma till detta. Men vad det egentligen är som skiljer Danmark och Sverige när det kommer till anställningar, det ska vi nu fördjupa oss lite i här i förmiddag. Patrik Vulkan, du är universitetslektor i sociologi och du är vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej och välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du om det som Maria berättar om här?
2: Ja, jag tycker att hennes berättelse är väldigt talande för de skillnader som finns mellan det svenska och danska systemet. I synnerhet den här kommentaren om att de danska arbetsgivarna vågar lite mer. Jag tycker att det speglar den skillnad som finns mellan systemen där det danska arbetsmarknaden präglas av mer rörlighet, både frivillig och ofrivillig, i att det anställs och sägs upp i större utsträckning, men också att enskilda anställda också vågar byta arbeten i större utsträckning.
0: Vad är det som gör då att arbetsgivare vågar anställa och arbetssökande vågar byta jobb?
2: Ja, alltså där finns det skillnader i hur systemen är uppbyggda, och jag tänker mig att det är där vi kommer in lite på den här systemet som kallas då för flexicurity i Danmark. Och den centrala skillnaden där är att arbetsmarknaden i stort kan man ju se som att det finns en grundläggande konflikt mellan olika intressen. Arbetsgivare, de vill ha flexibilitet på så sätt att de vill kunna ha stora möjligheter att kunna anställa men också se upp personal utifrån sina behov. Mm. Arbetstagare, de har ju då ett större behov av deras intresse är att ha trygghet, nämligen att kunna vara kvar i sin anställning och inte bli uppsagda på godtyckliga grunder. Det här brukar man beskriva som en så här traditionell konflikt mellan flexibilitet och trygghet, och det skulle man också kunna säga är det som mer präglar den svenska arbetsmarknaden.
0: Mm. Flexibilitet och trygghet är ju två begrepp som är centrala här. Och i Danmark så brukar man tala om systemet flexicurity. Ett system som infördes på 90-talet. Vad är flexicurity?
2: Ja, det är ett sätt att åstadkomma både flexibilitet och trygghet samtidigt. Alltså arbetsgivarnas flexibilitet och de anställdas, arbetstagarnas trygghet. Och helt centralt här det är att man har en annan förståelse av vad tryggheten ska ligga i. I det som jag beskrev tidigare så kan man tala om det som att där består tryggheten i anställningstrygghet. Man ska ha en stark trygghet i att kunna behålla sitt befintliga jobb. I praktiken så speglar det sig ofta i lagstiftningen. I Sverige så är det då LAS. Det handlar om flexicurity, då har man en annan förståelse av trygghet. Där menar man att tryggheten ska inte ligga i att i det nuvarande jobb man har, utan tryggheten ska ligga i möjligheten att kunna få ett nytt jobb om man blir uppsagd, så kallad sysselsättningstrygghet. Alltså att det ska finnas goda möjligheter att kunna få ett nytt jobb av god kvalitet om man blir uppsagd. Detta ska också kombineras med så kallad inkomsttrygghet. Alltså att under perioder av arbetslöshet, om man blir uppsagd eller byter jobb frivilligt, då ska det finnas en relativt generös a-kassa som gör att man klarar sig ekonomiskt under de perioder man är mellan jobb. Och det här är den centrala skillnaden mellan den traditionella organiseringen av arbetsmarknaden och flexicurity, alltså att tryggheten ligger inte i anställningstryggheten utan i sysselsättnings- och inkomsttryggheten. Mm.
0: Lättare att bli uppsagd, men om man väl blir det, då ska man alltså få en större ekonomisk trygghet och det ska vara lättare att hitta nytt jobb. Om vi delar upp de där delarna, hur mycket lättare är det att bli uppsagd i Danmark?
2: Ja, alltså där det skiljer sig om man jämför med Sverige. Det är inte så stor skillnad när det kommer till själva skälen till att bli uppsagd. De är ganska snarlika, att man exempelvis kan som arbetsgivare kan åberopa arbetsbrist. Det jag skulle säga att det skiljer sig som tydligast, det är om vi går in och tittar på turordningsreglerna respektive omplaceringsskyldigheterna. I Sverige har vi som system att man ska följa turordningsreglerna vid anställning, alltså så kallat sist in först ut. Det är alltså anställningstid som avgör i vilken ordning anställda ska ses upp. Liknande lagstadgade regler finns inte i Danmark. Det innebär alltså att det är mycket enklare för arbetsgivaren att välja vem som ska sägas upp. På samma sätt så gäller också att i svensk lagstiftning finns också en omplaceringsskyldighet. Alltså om det visar sig finnas ett annat jobb hos samma arbetsgivare som den här personen skulle kunna utföra, så ska den erbjudas det. Men något liknande finns inte där. Det här är ett par tydliga exempel på hur man i praktiken i Danmark får större flexibilitet som arbetsgivare att välja vem som man ska behålla och vem som ska sägas upp. Mm.
0: Och sen är det lite olika beroende vad det är för jobb också, eller hur? En tjänsteman och en arbetare har inte riktigt samma anställningstrygghet i Danmark.
2: Det stämmer. Och här kommer vi in lite på liksom det, historien inom hur arbetsmarknadspolitiken och lagstiftningen har växt fram i Danmark. I Danmark har man som tjänsteman ett lite annat lagligt skydd. Och det gäller i synnerhet, det gäller specifikt uppsägningstiden. Vilket innebär att om man har varit flera år hos en arbetsgivare så får man helt enkelt längre uppsägningstid. Ofta är det som så upp till 6 månader om man har jobbat cirka 10 år eller mer. Det här är ganska likt det svenska systemet. Men det skiljer sig åt är att i Danmark så är det här, gäller den här lagstiftningen bara tjänstemän, inte övriga arbetaryrken. Medan i Sverige så täcks alla av detta genom lagstiftning. Så att där blir det lite skillnad i förutsättningarna.
0: Mm. Och hur populärt är det att det är olika regler? Att man är mer skyddad som tjänsteman till exempel?
2: Ja, det är inte beroende på position där så skiljer det sig åt. Men det är klart att det finns en viss kritik mot det danska systemet, där man just, många danskar har slagit sig för bröstet om att de tycker att det danska flexicurity-systemet har varit väldigt framgångsrikt. Och det har det ju varit enligt många liksom kriterier. Men kritikerna vill ju peka på att det är arbetare som i större utsträckning förväntas stå för den här flexibiliteten jämfört med tjänstemän. Mm.
0: Ja, så mycket om flex-delen av flexicurity, men security-delen då? Vad händer om man blir uppsagd i Danmark?
2: Ja, alltså till en början så är liksom systemen ganska snarlika. Alltså att blir man uppsagd så får man ju, de flesta får ju tillgång till A-kassa eller motsvarande. Man förväntar sig också stå till arbetsmarknadens förfogande genom att man ska söka jobb och delta i tillgängliga program, utbildningar och liknande. Det jag skulle säga, i alla fall från mitt perspektiv, att det liksom skiljer sig markant, det är omfattningen av åtgärderna som finns tillgängliga. Danmark har en A-kassa som sträcker sig under längre tid. Man kan alltså gå på A-kassa under längre tid, och de resurser som finns i möjlighet till omskolning och utbildning är mer omfattande, vilket gör att Danmark har helt enkelt investerar mycket mer i de här åtgärderna för att man dels ska klara sig ekonomiskt under en period av arbetslöshet, även en längre period av arbetslöshet, men också att man ska få mer resurser att omskola sig, vidareutbilda sig om man anser sakna den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
0: Mm-hmm. Hur mycket längre A-kassa får man alltså?
2: Ja, man brukar prata om att i Danmark att man kan få ut 2 års A-kassa under en 3-årsperiod, så man kan liksom dela upp det lite. Mm. Jämfört med den svenska som blir ungefär 14 månader. Så att den sträcker sig under längre tid. Och det här har under lång tid varit ett kännetecken för Danmark, att man har haft en A-kassa som man har fått under en lång tid. Sen ska också nämnas att utvecklingen i Danmark är ändå att man har kortat denna. Innan 2010 så kunde man få A-kassa i upp till 4 år. Nu har det kortats till 2 år. Mm.
0: Maria Andersson Brandt, du har ju jobbat i Sverige och Danmark och du har även upplevt att bli uppsagd i Danmark. Som vi har hört här är det något lättare att säga upp folk i Danmark. Hur är det att bli uppsagd när man blir det i Danmark?
1: De flesta i tjänstemannasektorn, jag har ju jobbat i tjänstemannasektorn med kundservice mest och lite med översättning, då är man ju ofta uppsagd inom organisering. Helt enkelt. Man bestämmer sig att nej, men nu behöver vi de här resurserna eller de här resurserna istället för. Och man tittar faktiskt på, kan du göra någonting annat? Så jag blev uppsagd för min roll som översättare, för AI skulle ju göra halva jobbet och inte, jag var heltidsöversättare för ett e-commerce-bolag. Och eftersom jag då tidigare hade jobbat i kundservice så kunde jag få stanna kvar med villkoret var att jag skulle flytta till Åhus som ligger på Jylland och en bra bit från Malmö. Och då kunde jag ju välja i det här systemet att tacka nej utan att bli straffad av A-kassan. Så att även om du blir erbjuden ett fortsatt jobb så ska liksom dina personliga förhållanden, du ska inte behöva flytta. Man har också det i Danmark liksom. Du ska inte behöva flytta för att få ett jobb. Man är ganska flexibel där att du ska få ha kvar din trygghet. Du ska inte behöva sälja hus och hem och lämna man och barn och så som man kanske vill i Sverige. Mm.
0: Men du var aldrig orolig när du tackade nej till det här jobbet i Århus?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Varför inte då?
1: Därför att jag hade tidigare sagt upp mig från ett jobb utan att ha ett nytt jobb och märkt att så svårt var det inte att få ett nytt jobb när man befinner sig, trots att man inte kan prata flytande danska. Jag kan danska men jag kan inte prata det flytande. Mm. Och jag kom ju på flera intervjuer när jag bodde i Danmark båda gångerna. Och jag hade jag fick ett mammavikariat eller ett barselvikariat som de hette. Och då, men så valde jag när det till slut att flytta tillbaka till Sverige.
0: Mm, mm, mm. Och vad upplevde du då? Vilka skyddsnät fanns det? Liksom? Vilken hjälp fanns det för dig att hitta in ett nytt jobb i Danmark?
1: Ja, alltså dels har de ganska nyligen gjort om hur man hanterar tidigare. De har ju något som heter Jobbcenter som är deras arbetsförmedling. Och tidigare var det de som tog alla de här inledande samtalen och stöttningen och hur skriver du CV och så. Men de har gjort det så att det är A-kassan som står för det de 3 första månaderna. Och då får man 3 samtal, cirka 45 till en timme, där de pratar om hur du kan förbättra dina möjligheter. Men de har också väldigt bra digitala stöd som A-kassorna har. Och det kan vara att de har köpt en tjänst av ett företag eller så har de byggt upp något eget. De har också karriärkonsulter anställda och det känns som att de är ju närmare mitt yrke. Så det känns som att de har ju lite mer kompetens för att, ja men har du funderat på det här och har du funderat på detta? Och hade jag stannat kvar längre i Danmark så efter 6 månader så får alla, eller ska alla ut på praktik 1 månad. Mm. Och den kan man hitta själv eller så hittar jobbcentret eller något där. För efter 3 månader går du över automatiskt i jobbcenter. Så många är ju lite sådär, skyndar sig lite och försöker hitta något relativt snabbt.
0: Mm. Det låter ju, Patrik, här på det Maria berättar som att det är lättare att komma tillbaka in i ett jobb när man blivit uppsagd i Danmark. Stämmer det här med siffrorna?
2: Ja... Det stämmer på så sätt att man kan se att tittar man på statistiken så har det funkar rätt bra i Danmark, till och med väldigt bra vad gäller att inte ha så omfattande långtidsarbetslöshet, vilket innebär att de är ganska bra på att helt enkelt se till att personer som är blivit arbetslösa ändå kommer tillbaka till ett jobb utan att och inte stannar i arbetslöshet under långa perioder. Så att på så sätt så är det en skillnad mellan systemen där det danska har blivit väldigt bra på detta. Och det här var också en tydlig ambition med arbetsmarknadspolitiken. Att tidigare led man

0: det som är viktigt att förstå med det danska systemet är att A-kassan måste hela tiden förstås i relation till de övriga aktiva arbetsmarknadsåtgärderna. Man trycker väldigt mycket i danska systemet på det man kallar för så här rätt och plikt. Att man har rätt till de här olika resurserna, men det är också plikt att delta. Man har skyldigheten att söka arbete och delta i omskolning. Där skulle jag säga att det finns ett starkare stöd för att det funkar. Vilket gör att även om man har en jämfört med Sverige mer generös A-kassa, så ser vi inga tydliga tecken på att det skulle innebära att man att färre vill skaffa sig ett arbete, utan att många kommer i arbete, och att i stor utsträckning så förefaller den här kombinationen av den här liksom tajta kopplingen mellan A-kassan och de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna, alltså om utbildning, omskolning och liknande, att det fungerar väl.
1: Ja, vi ska nu ta och försöka utvärdera hur väl den danska modellen fungerar, Flexicurity-modellen, här i förmiddag med mig Jack Lans i vår serie Nordiska lösningar på svenska problem. Ja, Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi, hur bra funkar den danska Flexicurity-modellen?
0: Ja, vi kan ju prata om lite olika sätt att liksom utvärdera den på, men på väldigt många områden så faller den danska liksom modellen ganska väl ut. Man har, och då blir det ofta i jämförelse med andra länder. Alltså att man har rätt hög sysselsättning, man har högt arbetskraftsdeltagande, man har låg långtidsarbetslöshet. Och man har också stor rörlighet mellan arbetsgivarna. Det är just det sista är någonting som man anser som väldigt eftertraktat för att man ska få större mobilitet på arbetsmarknaden.
1: Mm. Det låter ju som att den är bra både för arbetsgivare och arbetstagare. Alltså. Är det någonting som inte funkar?
0: Ja, alltså det finns ett mer specifik utmaning i Danmark just nu som handlar om att man har lite en utmaning med integrering av ungdomar på arbetsmarknaden. Alltså ungdomar som varken är i arbete eller i utbildning. Och det är intressant i sig, för att där ser man att det är en andel av unga som står ganska långt från arbetsmarknaden, där man också där man ser problem att vissa inte har avslutat sina utbildningar, och att en relativt stor andel också har liksom problem med psykisk ohälsa som står som ett hinder.
1: Mm-hmm. Och det här är alltså någonting som där det danska systemet har svårare än svenska att fånga upp de där ungdomarna.
0: Ja, det går i alla fall att konstatera att Sverige där har liksom en lägre andel unga som befinner sig i den här situationen. Samtidigt ska man nog vara liksom försiktig med att säga om detta är liksom helt och hållet en följd av det danska arbetsmarknadspolitiken och systemet. Men det är ett uttryck för att detta är faktorer som han uppmärksammar allt mer och måste ta större hänsyn till i diskussionen om vad är liksom en god arbetsmarknadspolitik. Där Danmark har en specifik utmaning vad gäller att få in den här gruppen unga i arbetsmarknaden. Man brukar generellt prata om att flexicurity-systemet är utvecklat och funkar rätt väl för att liksom återföra in personer på arbetsmarknaden som har fallit som har blivit arbetslösa och fallit ut under en kortare period. Där finns det mycket bra liksom statistik och siffror som visar på att där görs det bra jobb. Men att det finns en utmaning med att få in dessa just den här gruppen ungdomar på arbetsmarknaden. Mm.
1: Ni har ju båda pratat om att security-delen av Flex Security, att man har dragit ner lite grann på den i Danmark.

0: Försök till exempel, tiden man kan få a-kassa och så vidare. Hur har det där påverkat Flex Security och hur det fungerar i Danmark?
1: Ja, jag kan börja. Det stämmer att man har i två omgångar i alla fall gjort stora förändringar. Dels att man förkortade a-kassan 2010. Sen också att man relativt nyligen har bestämt sig för att man ska minska investeringarna i aktiva arbetsmarknadsåtgärder, alltså för mycket utbildning och liknande. Detta har fått som konsekvens att det råder lite mer en debatt om håller man på att underminera Flex Security-arrangemanget. Alltså hur mycket kan man som ta bort i det som är själva security-delen och fortfarande kalla det för Flex Security. Och detta är en pågående diskussion i Danmark. För att det är viktigt att påpeka här att vi har pratat om att det danska Flex Security-systemet enligt många kriterier är framgångsrikt. Men det är också kostsamt. Mm.
0: Ja, hur mycket mer kostar det?
1: Ja, alltså när man gör sån här jämförelse så tycker jag att det är nästan enklast att prata om det som en andel av hur mycket man investerar här som en andel av BNP. Och om man säger att Sverige investerar här totalt cirka 1,3% av BNP i både aktiv och passiv arbetsmarknadsåtgärder, då handlar det mycket om A-kassa plus olika former av utbildningar eller så här, anställningsstöd och liknande. Så Sverige ligger på 1,3%. Danmark ligger på nästan 2,3%. Och det här, i praktiken handlar det här om många miljarder kronor. Så Danmark investerar alltså väldigt mycket mer i sin politik.
0: Maria Andersson, märker du av någonting att man urholkar security-delen i det danska systemet?
2: Nu är ju inte jag omfattad av den danska A-kassan längre eftersom jag har flyttat till Sverige. Men jag märker att den svenska har urholkats väldigt mycket mer sen innan jag flyttade till Danmark och provade att bo där och se de här olika systemen. De har ju lite olika sätt att liksom få in folk. Efter två år så är du ju utkastad ur systemet. Då är det försörjningsstöd som gäller i Danmark om du inte kan skaffa dig någonting. Så att man är ju lite mer pressad. Vi har ju aktivitetsstöd som kan rulla på ganska många år i Sverige. Mm. Men å andra sidan så kan du få 365 kronor innan skatt om dagen. Mm. Vilket ingen kan leva på. Så att finns det någon säkerhet i det? Nej, inte riktigt. Borde vi ha kortare att man hamnar i någon annan åtgärd, att man åker ut ur systemet? Det vet jag inte om det skulle påverka. För det är ju så många olika delar som gör att det är stor skillnad. Det är ju inte bara hur lång A-kassan är eller vilket stöd Arbetsförmedlingen och deras jobbcenter kan ge. Men man är mer villig, tror jag, att hjälpa andra människor i Sverige. Eller i Danmark, menar jag. De har sina kaffemöten och när man förlorar ett jobb så är man inte rädd för att gå ut på LinkedIn och säga hej, nu har det varit en omorganisering här och nu röker jag i den här och det här står jag för. Vill någon ha ett kaffemöte för att se om du vet, du har några kontakter som kanske har några kontakter som vet någon ingång och så vidare. Så att man har liksom inte bara det statliga systemet utan man verkar också ha ett annat människor mellan nätverkssystem helt enkelt.
0: På hela taget så låter det som på er båda att det är mycket som fungerar bra i det danska systemet och sen ska man också tänka på att det kostar lite mer för den danska staten då. Men skulle ett sånt här system fungera i Sverige? Vi börjar med dig, Patrik.
1: Ja, principiellt finns det inga hinder för det. Men jag skulle säga i praktiken så har jag väldigt svårt att se att Sverige skulle närma sig den danska modellen just för att parterna på den svenska arbetsmarknaden står väldigt långt ifrån varandra. Det skulle, även om det har gjorts vissa förändringar i LAS så nyligen så har jag svårt att se att man skulle sträcka sig till att göra de förändringar så att man kommer närmare danska utan väldigt stora motåtgärder. Och jag har också svårt att se att de andra parterna är villiga att investera så pass mycket som man gör i Danmark. Så att parterna befinner sig väldigt långt från varandra i det som skulle krävas för att samtliga delar av det här flexicurity-arrangemanget skulle komma på plats.
0: Mm-hmm. Varför är de så långt ifrån varandra om nu det här är ett väldigt bra system?
1: Ja, dels beror det ju på historiska skillnader. Sverige har under väldigt lång tid haft LAS, en lagstiftning där man som arbetstagare haft ett väldigt starkt, relativt starkt skydd. Och det är man inte villig att ge upp hur som helst. En anledning till det är att, så att säga, motkompensationen i flexicurity, det är ju att man får de här systemen av mer generös a-kassa och mer generösa exempel omställnings- och utbildningsinsatser. De senare är ju dock, LAS är ju lagstiftning och det är per definition väldigt trögt, det är svårt att förändra på. När det kommer till de här andra delarna i flexicurity så är det ofta, vi ser i praktiken, så är det relativt enkelt att kunna ändra på sådana här investeringsnivåer på ett sätt som gör att man kan liksom underminera security-delen. Det innebär i praktiken att där finns en risk för att det här systemet snabbt skulle kunna förändras. Och jag skulle säga att där behöver det vara en väldigt stor tillit mellan parterna för att det här systemet ska funka. Den har byggts upp under väldigt lång tid i Danmark, medan i Sverige så har man väldigt, står man som sagt väldigt långt från varandra, och jag är osäker på om den ömsesidiga tilliten finns till att göra så omfattande förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
0: Helt enkelt, alltså, svenska fackförbund skulle vara oroliga att ge upp anställningstryggheten för att få den här ekonomiska security-delen, för att den kanske dras bort och då står man där utan vare sig det ena eller det andra.
1: Ja, och den farhågan skulle nog vissa fackföreningar säga i viss mån besannas, för att Sverige har hört sig lite mer mot det danska systemet i och med de förändringar i LAS som gjordes 2022, där man då tillät mer undantag från turordningsreglerna, och vilket i sin tur då skulle liksom mot kompensation ges en möjlighet till omställningsstöd. Men dessa funkade inte så himla bra.
0: Nu börjar vi faktiskt få lite slut på tid här, så vi får avsluta detta program, men vi kommer återkomma. Tack Maria Andersson Brandt, arbetssökande, och tack Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi. Det här är Förmiddag i P1.

0: Så lyssnar vi för en stund till Niklas Källner som presenterar veckans gäster i Krasch eller Konsensus.
1: Ola Palmgren, vice ordförande för Hyresgästföreningen. Och Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro och docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet.
2: Ja.
3: Det ska handla om marknadshyror eller fri hyressättning. Ta till exempel Stockholm. Där är den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt ungefär 9 år. Och i innerstan kan det handla om upp till 25 år. Samtidigt står nybyggda hyresrätter tomma i många svenska städer. Hyrorna är för höga. Vissa menar att marknadshyror, alltså där hyra mer styrs av utbud och efterfrågan, skulle göra det lättare att få en hyresrätt och minska bostadsköerna. Medan andra menar att hyrorna istället skulle bli mycket högre, att segregationen skulle öka och att allt fler människor inte skulle ha råd att bo kvar.
1: Och här tycker ni helt olika i den här frågan.
0: Vi sänder i P1 både fredag och lördag efter 2. Nu får vi senaste podden från Dagens Eko.
4: Knut, bjuder politikerna på ovanligt mycket av det där som brukar kallas valfläsk i årets valrörelse, skulle du säga?
5: Ja, både bokstavligt och litterärt. I våras fick vi ju tillfälligt billigare fläskfilé, revbensspjäll och bacon när matmomsen halverades. Och nu lovas ju barnbidrag som ska höjas, bebispeng och halverad statlig skatt. Men alltså, den stora frågan är förstås, hur hungriga är egentligen väljarna?
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur politiker fiskar röster med valfläsk.
7: Släpper du den där till vänster, då dra den mot dig. Dra den hårt uppåt bara. Och så fram. Så är det. Det är ju frikopplat.
8: Men jag ska ligga till höger om stugan.
7: Nej, till
8: väster.
4: Det är den 26 maj 2026. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sitter framför en stor ratt i varselgul väst över den röda klänningen. Hon får instruktioner över hur hon ska starta och köra en röd buss genom bussdepån i Gustavsberg utanför Stockholm.
9: Kanske valde man fel bana i livet.
4: Även statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson får prova att sitta bakom ratten.
7: Ja, just det.
10: Varför pep den för?
7: Det är någon som vill stiga av. Ja.
4: Efter testkörningen presenterar Tidepartierna sen under en pressträff att priset på månadskorten i kollektivtrafiken ska halveras. Men bara över valet och hösten. Vilket snabbt får oppositionen att kalla det hela för valfläsk.
11: Det är lite genomskinligt. Det är några månader innan valet. Det är en tillfällig sänkning.
12: Alla de här tillfälliga åtgärderna visar ju på en del valfläskambitioner.
4: Och samma anklagelse riktas mot många av de löften om extra tusenlappar i plånboken som kommer. Både från vänster och höger nu i valrörelsen.
13: Herregud, så mycket privatekonomi och plånboksfrågor som har kastats ut som valfläsk.
14: Valfläsk efter valfläsk som man försöker ge väljarna.
15: Vilket ger en doft av valfläsk.
6: Gäst är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
4: Men Knut, vi kanske ska börja med det här lite speciella begreppet då, valfläsk. Alltså man ser ju framför sig, som du var inne där, liksom kött, flottigt sådant. Men varifrån kommer det här uttrycket egentligen?
5: Ja, danskarna, de använde egentligen samma ord. Valfläsk med ursprung i ordspråket. Stor ofett fläsk, sidig fest i hälsen.
4: Det låter nästan bättre på danska, tycker jag.
5: Ja, det gör det. Och de har kanske också redan en relation till fläsk och gris än vad svenskar har.
16: Det var väl dig. Det var valfläskdag.
17: Valet kommer snart. Därför så har jag tänkt mig att lave en 2025-utgave av valfläsk. Det är så läckert. Ja, vänner.
5: Det här betyder ju att det är lätt att använda sig av stora ord och löften, men svårare att infria dem.
18: Mm-hmm. But let me start. Define what pork is.
5: Och i USA har begreppet pork barrels, alltså fläsktunnor, funnits sedan 1800-talet. Alltså först som symbol för egentligen alla typer av löften om offentliga utgifter till medborgarna som broar, parker och skolor. I början var inte alls särskilt negativt laddat, men senare blev den här fläsktunnemetaforen mer negativ som en bild av den egoistiska politiken som vill köpa röster.
2: The public understanding of pork is bad stuff.
10: Just det, för det återkommande här är ändå att det här fläsket är något som liksom politikerna vill använda för att locka väljare. Men finns det någon så där mer statsvetenskaplig definition här?
5: Nej, man verkar ofta mena lite olika med det man kallar valfläsk, och flera statsvetare har försökt med olika definitioner. Vi har Henrik Ekengren Oskarsson till exempel som säger att det är förslag som har omedelbara positiva effekter på en väljares privatekonomi. Mm-hmm. Bland andra definitioner så hittar man att det handlar om populistiska och plånboksnära förslag, men som inte har någon tydlig finansiering. Och de kommer plötsligt i valrörelsen och de avviker ibland från partiets politik. Sen ska man komma ihåg i och för sig att det är inte konstigt på ett sätt att politiker kommer med löften för ett val.
10: Nej, det är väl liksom hela grejen.
5: Ja, men så är
10: det
5: ju en ganska central del av den här representativa demokratin, att till och med väljarna förväntar sig att partierna kommer med löften och förslag för att vinna val, även om förslagen ibland är kostsamma.
10: Och du sa ju det har ju en negativ klang också, så det kanske inte är något som politiker själva vill säga om sina egna vallöften, att det är valfläsk. Men om du skulle peka på några historiska exempel i Sverige när man just använt det här ordet för att beskriva vallöften, vad dyker upp då?
18: Försöka sätta oss.
5: Ja, det kanske viktigaste exemplet som brukar användas även inom forskningen, det är maxtaxan i barnomsorgen 1998. Mm-hmm. Då var opinionsläget för Göran Persson och Socialdemokraterna var ganska dystert den sommaren.
18: God eftermiddag och välkomna till Socialdemokraternas presskonferens om vårt valmanifest.
5: Men en månad före valet så presenterade Persson plötsligt ett förslag som knappt någon hade hört talas om. Alltså en maxtaxa, ett sorts tak för förskoleavgiften.
18: Så tycker vi att det är riktigare att försöka att låta de som betalar höga dagisavgifter, att låta dem få en enhetstaxa, en låg taxa. Och därför så sänker vi kraftigt avgifterna i daghem och fritidshem.
10: Så man riktar in sig särskilt då här till småbarnsföräldrar helt enkelt och lovar att det blir billigare.
5: Ja, och det fick ju omedelbar kritik då.
19: Den slår fel, det är de som har det ekonomiskt bäst som får mest ut av det här.
5: Eftersom det gynnade medelklass och höginkomsttagare, mm-hmm, och alltså inte sossarnas kärnväljare. Och det var dessutom dyrt och det fick också kritik.
10: Okej, så ett exempel då på historiskt fläsk här. Alltså, har du något mer sådär som man kan peka på som sånt som dykt upp i tidigare valrörelser?
20: Det handlar om en tusenlapp mer i månaden för normala inkomsttagare.
5: Ja, ett vallöfte som brukar nämnas, det är när Fredrik Reinfeldt och Alliansen lovade 1 000 kronor mer i plånboken i jobbskattavdrag 2006.
20: Och det är samma tusenlapp mer i månaden för den som är chefsläkare som den som är sjuksköterska.
10: Och vem kan man tänka sig att det är Moderaterna vill locka med den där tusenlappen då i det läget?
5: Ja, det är klart att det här var en del av den nya Moderaternas jobbpolitik. Att det ska löna sig att arbeta. Man vill öka skillnaden mellan de som jobbade och de som inte jobbade. Och det är klart att du vill gärna locka dem där det betyder mer förstås på marginalen kanske än höginkomsttagarna som redan har det ganska bra.
10: Det är liksom arbetarpartiet Moderaterna här som viftar med tusenlappar då.
5: Så är det, och det nya arbetarpartiet, det var ju en formulering som man använde.
10: Och mer i nutid då? Fler flask exempel.
5: Ja, många väljare minns nog det här med familjeveckan 2018 när Socialdemokraten då i valrörelsen skickade ut ett vykort till runt 250 000 väljare om att skolan är stängd på fredag på grund av planeringsdag. Mm-hmm.
10: Då börjar man direkt titta i kalendern.
5: Det stod ju då, hej alla föräldrar, glöm inte att skola och fritidshem är stängt på fredag på grund av den planeringsdagen. PS, det går löss och glöm inte att kamma dina barn väl.
10: Okej.
5: Ja, ja, det visade sig att det var ju då förstås reklam från Socialdemokraterna om det här med familjevecka.
3: Familjevecka. Det innebär en extra veckas ledig för föräldrar som arbetar att använda när barnen inte är i skolan.
5: Men även det här fick ju kritik från oppositionen.
21: Jag säger god morgon till statsministern och jag undrar var det här yrvakna intresset för Sveriges barnfamiljer har befunnit sig under hela den här mandatperioden.
5: Det kom tätt in på valet, det var slutet av augusti, och det riktades då till en specifik grupp med ett löfte. Och det visade också att det var ganska svår genomförbart.
10: Och det blir väl aldrig någonting av det där heller sen?
5: Nej, det hör man fortfarande ibland från den andra sidan. Ja, familjeveckan, var tog den vägen?
22: Mm-hmm. 4 år sedan var huvudnumret familjeveckan. Mm. Var finns den?
23: Den är inte med i det här valmanifestet.
10: Okej, så olika löften om att man som småbarnsförälder ska få det bättre och extra tusenlappar i plånböckerna och sådär. Vad kommer det mer för sådana här exempel sen?
5: Ja, det var ju, hade ju en väldigt avgörande händelse, och det var ju den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och det bidrog ju till att framförallt bränslepriserna, energipriserna i Europa stack iväg. Och valet 2022 då på hösten blev ett väldigt stort fokus på just bränslepriserna. Mycket handlade om vem som kunde sänka priset vid pump mest.
10: Mm-hmm.
5: Det var ju valaffischer på ganska många platser med olika politiker och partiledare där man pratade om att man skulle chocksänka bränslepriserna nu.
24: 1300 spänn för att tanka en helt vanlig Volvo. Vill vi ha det så här?
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson framträdde ganska ofta i det här sammanhanget. Men det var partier på både höger- och vänstersidan som faktiskt föreslog liknande åtgärder. Och det fanns kritik då för att det här var populistiskt och kortsiktigt.
10: Så om vi mot den bakgrunden då, Knut, går över till den valrörelse som vi är inne i nu, där det ju verkar regna fläsk då, om man försöker hänga med i alla de här politiska utspelen. Om du skulle välja lite av det som har kommit här.
25: Vi kommer sänka skatten på mat. Vi kommer halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Därutöver kommer vi sänka skatten på bensin och diesel.
5: Ja, vi har ju en favorit i repris. Man har ju sänkt bränslepriset ytterligare ett par gånger. Och delvis har det här varit under begränsad tid. Det är samma sak egentligen med matmomsen som halverades i april. Och sen hade vi det här med då att man skulle halvera kostnaden för kollektivtrafik. Och som redan har genomförts i stora delar av Sverige.
10: Mm.
5: Och de här förslagen skulle också kunna kallas fläskiga eftersom de är just tillfälliga över valet och de är delvis ofinansierade. Man lånar till dem. De behövs kanske inte riktigt ur ett privatekonomiskt eller nationalekonomiskt perspektiv. Och billigare bussbiljetter är inte heller riktigt i linje med borgerlig politik.
26: Vad säger du till de som menar att ni använder krisen i Hormusundet för att servera valfläsk nu med den här satsningen på kollektivtrafiken?
25: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
10: Men småbarnsföräldrarna då, som ju verkar vara en populär grupp att rikta sig till, vad får de nu?
27: Dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov.
25: Sveriges hårt arbetande mammor och pappor ska få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad.
28: Alla som får sitt första barn, de ska få ett stöd på 15 000 kronor. En bebispeng.
29: En höjning av barnbidraget till 2 000 kronor under nästa mandatperiod.
30: En skattefri grundlön. Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
25: Vi menar att förskolan därför, precis som den resten av skolan, ska vara avgiftsfri.
31: Och därför vill vi se ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.
5: Ja, de kommer ju få väldigt mycket mer pengar, låter det som, från de flesta partier. Och sen kommer ju dessutom Moderaterna med ett förslag om att helt och hållet slopa förskol- och fritidsavgiften.
10: Göran Perssons maxtaxa kan slängas i väggen här då, eller?
5: Det låter ju faktiskt som en klassisk maxtaxa, men utan max. Det är ingen taxa alls överhuvudtaget. Så att det är uppenbart att delar av regeringen försöker återupprepa det som har beskrivits som Göran Perssons egentligen succéförslag då från 98. Man förlorade inte makten utan behöll den, och det bidrog maxtaxan till enligt valforskarna. Man vill göra om en Persson helt enkelt.
0: Hej underbara människor! Efter sommaruppehållet är vi äntligen tillbaka med Landskampen, det lite roligare medborgarskapstestet.
10: Och det är fredag den 21 augusti. Frågesporten Landskampen har precis dragit igång i Sveriges Radio P1.
0: Välkomna kära tävlande.
1: Hej, tack. Tack.
0: Hallå, välkomna.
10: DN-journalisterna Hanna Fahl och Björn Wiman möter SR-radarparet Louise Epstein och Thomas Nordegren. I programmet får de tävlande paren varsitt knappljud som de trycker på när de vill svara på en fråga. Ljudet har en koppling till något som varit aktuellt under veckan.
0: Men jag tycker att ska vi börja med att lyssna på era knappar? Alltså jag känner
1: mig så här, det är det roligaste knapparna.
0: Ja, det är kul. Oj, vet, börjar ni då, Björn och Hanna? Ja, får vi se om ni kan gissa. Bogfläsk, bogfläsk, sidfläsk, bogfläsk var det som sjöngs av Smalare än tård. Mm-hmm. Lite annat fläsk som du syftar på.
1: Ett annat
4: valfläsk.
0: Valfläsk.
10: Ett av knappljuden för tankarna till begreppet valfläsk, förklarar programledaren Annika Lantz.
0: Och det här handlar om att nationalekonomen John Hassler, bland andra ekonomer kanske jag ska säga, han menar att det är lite väl mycket valfläsk. Att det skulle...
10: I en intervju med TT menar John Hassler och ekonomiprofessorn Lars Calmfors att vallöften om tjockare plånböcker är fel fokus i valrörelsen. Hassler säger att det blir en tävlan om olika typer av godisbitar och att den nya regeringen istället för att stimulera ekonomin med stöd, bidrag och sänkta skatter behöver dra i handbromsen. Så jag, Knut, här kliver liksom experterna in och höjer ett varnande finger att alla de här extra tusenlapparna och busskorten och allt vad det är egentligen inte är vad väljarna behöver nu, eller förklara det här.
5: Ja, om man tittar på ekonomiska data så har ju delvis nationalekonomerna rätt här. Många partiledare verkar vilja göra årets val till ett plånboksval. Vi har ju som sagt regelbundna beskrivningar från olika partier om hur tufft hushållen har det. Men i själva verket så sprider de egentligen en ganska felaktig bild. Hushållen har aldrig haft det så bra ekonomiskt. Mm-hmm. Tittar man på köpkraft, det vill säga hur mycket pengar hushållen har efter skattesänkningar, avdrag och inflationen, då har de faktiskt betydligt mycket mer idag jämfört med för 5, 10 eller 20 år sedan. Det finns förstås undantag, arbetslösa, långtidssjuka eller de som tar del av socialförsäkringssystemet som inte riktigt har hängt med.
10: Mm.
5: Och för andra, enligt forskarna, ja, det finns det ingen evidens för att plånboksfrågor eller den här typen av förslag avgör val, utan maxtaxeförslaget, det är ett av få exempel när det faktiskt fungerar enligt valforskarna. Men som sagt, enligt forskarna så finns det normalt sett, med undantaget för maxtaxan, ingen evidens för att den här typen av förslag avgör val. Om vi nu kallar de här tillfälliga skattesänkningarna på bränsle och mat tillsammans med de här sänkningen av avgiften på kollektivtrafik för valfläsk, ja, då bidrar ju det till att staten går med stora underskott i år. Enligt myndigheten Statskontoret blir det onödigt stora hål i statens budget. Enligt myndigheten blir underskottet i år över 200 miljarder kronor. Och den här beräkningen kom dessutom före alla löften här i sommar.
10: Mm.
5: Och det här riskerar förstås att då tränga ut andra viktiga, mer långsiktiga och kanske viktigare samhällsbehov.
10: Men jag menar, det uppstår ju ändå en fråga här då. Om det är så att egentligen så har folk inte generellt ett behov av extra tusenlappar i plånböckerna just nu. Och det finns inga riktiga belägg för att lova det faktiskt avgör val. Varför håller politikerna på så här nu då och tävlar i valfläsk?
5: Ja, det är ju lite oklart Troligen delvis är det en rest efter pandemin och de här efterföljande höginflationsåren då många saker blev väldigt mycket dyrare och särskilt mat. Va? Och jag tror också att det finns en känsla bland många väljare att allt har blivit så dyrt även i Sverige, även om det inte just nu har blivit det om man tittar på köpkraften.
10: Vi lider av någon slags ekonomisk PTSD här.
5: Ja, men alltså lite
10: ett trauma som sitter kvar.
5: Och får jag berätta här bara en av greken Aisopos fabler som kan vara lite talande.
10: Du får alltid berätta gamla grekiska fabler.
5: Alltså det var en varg som en gång såg en get stå högt upp på en klippa och beta. Och han ville väldigt gärna ha tag i geten, men han kunde inte komma upp då. Mm-hmm. Och då började han be geten så vackert om att stiga ner till honom, för där uppe kunde nu så lätt falla ner och slå ihjäl sig, sa vargen. Och det vore mycket bättre om man kom ner och åt av det här gröna, goda betet som fanns här nere. Men geten svarade, nej du, du ber mig inte komma ner för att jag ska få gott bete, utan för att du själv ska få det en riktigt god stek.
10: Jag gissar att det är väljarna som är geten i den här fabeln, eller?
5: Det som är så bra med Aisopos är att han gav inga förklaring eller svar. Det får man tänka ut själv.
10: Tack så mycket, Knut.
5: Tack.
10: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst var Knut Kainz Rognerud. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
6: Nyheter väntar i P1 och sedan hör vi om det här i Vetenskapsradion.
7: Röda knätofsar, tunga yllevästar och 74 handsydda knapphål. Folkdräkten är tillbaka. Men inte bara på midsommar utan också på studentbaler och skolavslutningar. Vad är det som lockar unga att klä sig i de här plaggen med rötter i 1800-talet? Handlar det om skönhet, klimat, identitet eller längtan efter något tryggt i oroliga tider? Om några minuter i Vetenskapsradion om folkdräkternas nya dragningskraft.
6: Men nu är klockan 5.
8: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
9: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
6: Ute klockan 6 denna morgon i appen. Och mer om hur vi klär oss nu.
2: vi kom liksom till den här fördrinken, då var vi verkligen som showstoppers. Att vi kom in och alla vände sig och var så här, men herregud, vad har de på sig typ?
3: Olga och Erik gick på vårbal i Delsbodräkt. Bland strama frackar och blanka långklänningar glimmade de i rött och blått ylle.
11: Man bär upp den med någon slags liksom stolthet ändå. Och så känner man sig väldigt snygg också.
3: Röda knätofsar och fioler hör inte bara midsommar till. Nu ser vi också studenter som går på fest i folkdräkt. Och många skulle vilja ha en egen färgsprakande dräkt med anor från 1800-talet.
12: När man pratar om folkdräkter så börjar folk tänka liksom att det är nästan någonting magiskt.
3: Du lyssnar på Vetenskapsradion om folkdräkternas dragningskraft genom tiderna och varför unga vill ha dem just nu.
11: Den väger lite grann.
3: I en garderob i en studentlägenhet i Uppsala hänger en nysydd Delsbodräkt. Första gången Erik Bäckström skulle ta på sig den tog det 20 minuter. Det är så många olika dräktdelar som man kan vara lite osäker på hur de ska sitta egentligen. Och tung och varm är den också.
11: Och här är själva dräkten då. Och den har tre lager tyg på sig då med sånt här väldigt grovt linnetyg på insidan. Och så ett mellanlager och det här fina ylletyget på utsidan.
13: Ja, och så den är blå med röda kanter?
11: Precis, precis. Och så de här gröna detaljerna då, som är lite typiskt för Delsbodräkten. Och så västen här då med de här grön-blå-vita ränderna. Som jag fick veta av min skräddare då, inte är original faktiskt. Utan det var någonting som kom till på typ 50-talet. När det varit väldigt poppis att sy de här i hemslöjden. Då kom den här till. Innan var det helröda dräkter. Men nu är den här liksom vanligast. Så då är det liksom den nya standarden, eller vad man ska säga. Om man inte är väldigt gammalmodig av sig. Och sen är de här knapphålen då. Dräkten har 74 knapphål totalt. Och alla är helt handsydda. Inklusive de här dekorativa knapphålen på jackan då. Trots att de aldrig används. Så det är lite intressant. Och så har det alltid även varit historiskt med den här dräkten. Att man har sytt riktiga knapphål.
13: Hur känns den när du sätter på i den?
11: Men den känns ju för det första väldigt varmt. Men sen är den också den är ju väldigt... den är sydd på så sätt att man blir väldigt rakryggad av att ta på sig den. Så man får en väldigt sån här ankvärt av att ta på sig den. Men sen tycker jag att alltså man känns ju väldigt stiligt. Stilig också.
14: Gamla informanter som jag då har intervjuat har sagt till mig att de försöker hitta sätt att ha dräkten på. Och då var det någon som berättade att ja, men vi brukar ringa till varandra innan vi ska gå på en konsert eller vi ska ut på puben eller så här. Och så ställer vi frågan, ska vi dräkta?
3: Anna Lindqvist Adolfsson är etnolog, konstnär och lärare på bild- och slöjdlärarutbildningarna på Konstfack. Hon har i studier undersökt människors förhållande till folkdräkter.
14: Att dräkta är ju då att ja, men då tar man på sig dräkten eller delar av dräkten och så liksom vädrar man den. Ja, och någon hade fått en jättestor vinfläck på sin fina linneskjorta som inte riktigt gick bort och ja, men då har dräkten fått leva, sa hon, så att hon var ändå liksom nöjd med detta. Mm.
3: När Anna fick höra att nästan alla elever som går ut nian i Delsbo i Hälsingland brukar ha folkdräkt på skolavslutningen ville hon höra mer om hur tonåringarna tänkte.
14: Hur är detta möjligt? Jag har jobbat inom skolan tidigare i mitt liv och jag tänker liksom 15-16-åriga killar och tjejer att de vill sätta på sig det här.
3: Bland dem hon intervjuade fanns två 15-åriga tjejer som hon frågade om de ville ha dräkt på skolavslutningen.
14: Ja, absolut. Jaha, men varför det då? Jo, men det ska man bara ha. Och sen så tycker jag att det är bland det finaste jag vet, sa de. Och så frågade jag, hur känns det då när ni har en dräkt på er? Liksom, vad är det liksom ni gillar med det? Ja, man tar på sig den och sen bara svävar man fram. Sa den ena. Och den andra sa, ja, man blir liksom stolt. Och så visar den liksom ens att vart man kommer ifrån. Och så tycker jag att det är det vackraste jag vet. Och den ena hade fått tyger i present, i konfirmationspresent, och sen så hade hon fått den liksom uppsytt till sig. Och någon hade gått på liksom forngården och köpt begagnade delar och fått ihop sin dräkt där. Men så frågar jag, men de som inte har en dräkt då, hur gör de? Ja, men du vet, det finns så otroligt mycket dräkter, så då hjälps man åt i bygden. Då kan man se på en Facebook-sida, nu har jag en kille här som inte har någon dräkt, är det någon som har någon att låna ut? Ja, då samlar man ihop. Så att det liksom blir en viktig del för hela bygden, att det är våra ungdomar som går ut nian, och då hjälper vi till så att alla som vill kan ha en dräkt. Och vill man göra revolt så är det ganska enkelt, för det är bara att inte ha dräkten på sig.
13: Och förekom det då? Unga som inte vill ha? Mm.
14: Ja, det finns det ju. Det är alltid någon sådär. Alltså, nu har jag studerat lite fotografier från de senaste åren, och det brukar alltid vara någon som inte har det. Men sen blir de också, här tänker jag, att då gör man ju liksom en insats i bygden, för när man har sett det här, och man står där och man ser dem och alla tycker, åh vad fin du är, åh vad fina ni är. Liksom, då sträcker de på sig de här killarna, trots att de har lilla mössan på huvudet och allting. Liksom. Ja, de får bekräftelse på att det här är något fint och bra. Så att sen kan man se dem några veckor senare på Delsbostämman, ja men då går de med den där dräkten på sig igen.
15: Ja. När Erik Bäckström i Uppsala var 10 år gammal var han på ett folkmusikläger. Här passade ju med folkdräkt och han fick låna en som fanns i släkten. Sen har han inte använt folkdräkt förrän nu som 24-åring. Men viss dräkttradition hade han med sig hemifrån när han bestämde sig för att få sin egen dräkt uppsydd.
11: Det kostar mycket och det kostar även tid och tålamod. För det är en lång process att se upp en folkdräkt. För mig tog det ungefär 1,5 år med 10 besök hos skräddaren i Delsbo. Så att det är en process, det är ingen dräkt man beställer som om det vore en kostym eller ett klädesplagg annars, utan man får vara med under hela processen, och det är ju liksom en del av skärmen också. Men man får absolut vara beredd på att det inte är att klicka hem en kostym på nätet till exempel, utan det tar sin tid. Mm.
13: Vad betyder det att det är just en Delsbo-dräkt?
11: Ja, för mig, nu ska jag vara lite så här ful och säga att jag valde Delsbodräkten främst av estetiska skäl. Jag har ju lite att välja på, och då är Järvsödräkten från morfar och Delsbo från mormor. Men det vart ändå Delsbodräkten, för den tycker jag är liksom en av de snyggare folkdräkterna i hela Sverige. Och så har jag ändå lite anknytning därifrån också.
13: Vad finns det fler för skäl mer än det estetiska, så att säga, att man vill ha en folkdräkt för dig?
11: Jo, men jag tänker att det handlar mycket om något slags kulturarv som man vill liksom bära vidare i flera generationer. Och en rolig sak att ha i släkten nu och i framtiden. Och sen är den ju väldigt passande att ha i Uppsala, där det väldigt ofta är högtidsdräkt som klädkod på baler och sittningar. Och då får man ju gå i folkdräkt. Så det är väldigt roligt att få använda dräkten också i sådana tillfällen.
15: Etnologen Anna Lindqvist Adolfsson tror också att de oroliga tider vi har nu påverkar att fler intresserar sig för folkdräkter.
14: Jag skulle vilja säga att i alla de här orostiderna så börjar man ju blicka åt sitt eget ursprung, och man vill tryggheten och så. Och det kan man läsa in i en dräkt. Många blir det så. För i och med att det kanske är ens mormor som har vävt tyget eller haft den innan eller sådär. Det finns liksom en känsla i det där. Men sen lever vi också i en tid där det är miljöoro väldigt mycket. Och där är ju dräkten verkligen en to-go-plagg, kan man säga. För att den är vävd av naturliga fibrer av olika slag. Och man har den hela livet om man vill. Så det är ju ett återbruk på så vis. Att man använder den ärvs, den går i generationer, eller man kan liksom... Ja, man skapar någonting som det är miljömässigt hållbart på olika sätt, tänker jag. Dels är det, och sen så är det ju också en estetik som väl är inne just nu då. Just det här, för att man tycker om de här färgerna och banden och svunget i kjolen eller liksom så. Att det är liksom idag, just nu så passar det in i den estetik vi vill ha runt omkring oss.
15: Så i maj i år var Erik Bäckströms Delsbodräkt äntligen klar. Första tillfället att ta på sig den var på vårbalen som Sörmland Närkes Nation anordnar i Uppsala. Olga Schilt är Eriks flickvän.
2: Ja, jag blev ju lite medlurad eftersom Erik hade sytt upp sin folkdräkt. Det var liksom stora premiären och då måste jag självklart gå i delspoldräkten också. Så det var väl lite därför jag hade på mig den. Och sen fanns det en i hans släkt som passade mig helt perfekt. Så nu kan jag bära den också. Det var som att hamna i rätt släkt när man passar in i folkdräkten.
15: Ja, det här var ju lite som Askungens sko. Och när Erik och Olga gick in i det rosa nationshuset stannade människorna runt omkring upp för ett ögonblick.
2: Herregud, vad har de på sig typ. Men de var jätteimpade också. Det var kul med alla reaktioner, verkligen.
11: Det blir alltid ett lite roligt här samtalsämne på typ sådana här baler. Och när det är fler som kommer med folkdräkt så kan man alltid liksom, ja, men nörda in sig lite på det och snacka. Ja, vart kommer din dräkt ifrån? Och sådär. Så det är kul.
2: Jag har alltid varit avvis på dem som går runt i folkdräkt och att de har liksom sin gammelmormors folkdräkt från liksom någonstans i Dalarna eller vart som helst. Liksom. Och då tycker jag det är väldigt coolt att de går runt i det. Så man önskar ju nästan att man kunde haft något eget att bära upp. Så jag fattar ju verkligen varför man syr upp en folkdräkt. Liksom. För det är ju verkligen coolt att ha.
15: Folkdräkten passar ju alltid när klädkoden är högtidsdräkt. Du kan ha frack, långklänning, militär högtidsuniform, prästrock eller folkdräkt. Och på studentnationen i Uppsala syns nu allt fler dräkter.
11: När det är en sittning på 200 personer kanske ändå 10-20 personer som kommer i folkdräkter från alla delar av landet. Och även lite norska bunader och sådär. Så att det, jag tror det är även en, liksom en trend i studentvärlden att börja bära folkdräkt.
15: Att det är stort intresse för folkdräkter nu märks också på olika Facebookforum. Här kan man få råd och tips om det är något man behöver hjälp med kring sin dräkt. Om man saknar någon del eller har frågor. När Erik berättade om sin nya dräkt och vårbalen i en Facebookgrupp fick han massor av glada och trevliga kommentarer. Men också några få från personer som vill använda dräkten i politiskt syfte.
11: Kommentarer som, vad fint att ni ungdomar fortsätter att bevara Sverige svenskt. Och lite sådana kommentarer. Och det tycker jag ändå är väldigt beklagligt att man kopplar det till det. Och den bilden tycker jag vi ska ta bort från också folkdräkten. Att den ska bäras med stolthet men inte med nationalism. Det här är symboler för alla och inte för några få människor.
15: I Facebookgrupperna kan det ibland också dyka upp en dräktpolis, dräpo som de kallas. För dräktpolisen är det viktigt att dräkten är historiskt korrekt. Det ska inte vara något hopplock av olika delar.
14: Det har blivit ett väldigt stort hat mot dräktpoliserna. Och det kan jag förstå, för att man blir så otroligt, kan bli så otroligt ledsen. Men du har helt fel förkläde till den där livstycket. Och den där måste du knyta bandet åt fel håll. Och du har, så. Om man då får de här, liksom orden mot sig, så är det ju inte bara mot mina kläder det gäller. Utan då kritiserar ju de hela din släkt. Så det blir ju så oerhört känsligt. Och samtidigt så kan man ibland känna att ja, men det är ju också härligt att någon har koll på historien. Nu är det ju inte alltid så att alla dräktpoliser har koll på historien. Men det finns ju faktiskt idag en historisk forskning. Så är du intresserad av liksom att jag vill klä mig som på 1820-talet, så finns det en möjlighet att gå och titta på sådana plagg på museer och i olika arkiv och sådär.
15: Ja, vad har folkdräkterna för historia? Var kommer de ifrån från början och hur har de använts i olika tidsperioder?
14: Alltså om vi tittar rent historiskt och det vi kallar folkdräkter idag, så är det kläder som bars av bondebefolkningen. Som vanliga kläder bara. Och då kan vi säga 17-tidigt 1800-tal.
15: Men när det senare går att köpa färdiga tyger i och med industrialiseringen, så lägger bondebefolkningen undan de här kläderna och det ska dröja några decennier innan de kommer tillbaka och får olika eror under 1900-talet. Runt sekelskiftet 1900 börjar de poppa upp igen, men nu är det borgerskapet som driver på för att bondebefolkningens kläder ska finnas kvar.
14: Det kunde vara studenter i städerna och så. De började sakna det här när de åkte ut på landsbygden och skulle fira sina semestrar. Så gick de helt plötsligt inte klädda i det här. Och tänkte att det här måste vi bevara. Så att jag skulle säga, sekelskiftet 1800-1900 så var det ju en vurm för fosterlands... Ja, man ville skapa ett vi i fosterlandet, eller liksom ett Sverige. Vi förlorade ju Norge och det var mycket där. Man behövde skapa en identitet för Sverige. Och då användes folkdräkter väldigt mycket i just det här skapandet. Man kan se det på, jag menar, på kakburkar eller på liksom vykort. Det är liksom bara dräller av sådana bilder från just den här tiden, ungefär från 1880 och framåt.
15: Ja, nu har dräkterna fått en lite annan betydelse. De är inte kläder vilka som helst, utan en sorts enande symbol.
14: Sen kom ju första världskriget, och efter, när det tog slut på 20-talet, så kom det också en ny stor vurm för dräkterna. Men hela hembygdsrörelsen, och då blev det helt plötsligt blicken en annan. Det var så att man blickade in mot... kanske den lilla byn eller mitt sammanhang. Och under den här tiden så byggde man också alla hembygdsgårdar och så kan man se. De kommer ungefär från den tiden. Och på väldigt många ställen så skapades det då det vi idag ser som folkdräkter. Byar och så som inte hade riktigt en traditionell dräkt. Helt självklart, tittade på gamla plagg och skapade dräkter. Och då bestämde man att så här ser den här dräkten ut. Från den här byn så ska vi klä oss på det här sättet, med det här förklädet och det livstycket. Och den sjalen och den mössan och den väskan. Man bestämde liksom att det här är en typisk dräkt från just den här bygden. Så.
15: På 50-talet kommer en ny våg för folkdräkterna och det blir en stor försäljning i hemslöjdsbutikerna. Det är under den här perioden som till exempel västen i Delsbodräkten ändras, som Erik berättade om.
14: Och sen kom ju då 70-talet med gröna vågen och tillbaka till ett förr.
16: Det är få landskap i Sverige som kan visa upp en så egen och speciell kultur som Dalarna. Men det är också få landskap som så skickligt har förstått att sälja den kulturen och locka turister från när och fjärran hit upp till Siljanstrakten för att dansa kring majstången, titta på knätofs och fäbodar.
15: På 70-talet har spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland en enorm dragningskraft med tusentals besökare. I augusti 1974 har Sveriges Radios luncheko ett över 4 minuter långt inslag om en spelmansstämma i Rättvik.
17: Ja, det är väl någonting som ligger i tiden helt enkelt. Alltså, spelmansrörelsen, det uppsving som den har nu, det tror jag liksom rider på den gröna vågen. Va? Folk börjar tröttna på liksom stress och jäkt, och de vill ha tillbaka någonting rejält gammalt som var förankring, som hade förankring i förr i tiden.
14: De ville ju till det äkta som då fanns på landet. Just den grejen, det där äkta som fanns på landet, det är kanske det vi också kittlas av idag med folkdräkterna. Man letar efter någonting som är någonting annat än det här, den här nya världen. Jag tänker på 70-talet med nylonkläderna och allt det här. Det var liksom en motrörelse lite grann.
13: Och på 70-talet kunde man se att det spred sig lite till annat mode då också. Mm.
14: Ja, absolut. Jag då som uppvuxen i Hälsingland, och där var gröna vågen ganska stor, kunde ju ha, jag minns min bildlärare på högstadiet på avslutningen, då hade han en folkdräktsliknande dräktskjorta som han hade broderat Delsbo söm på, och så hade han byggt en egen nyckelharpa och så spelade han på avslutningen. Alltså det var mycket sånt, mycket jeans till dräktskjortor och lite brodyrer och så.
15: Du har hört Vetenskapsradion om folkdräkter.
11: Det här är en dräkt som ska hålla i kanske 100-200 år liksom, och ska finnas med i släkten liksom framöver, och som många dräkter från 1800-talet har gjorts och hängt med. Sen kommer ju trenden gå upp och ner, så man vet aldrig, det kanske blir jätteopoppis om 50 år och så slänger alla sina folkdräkter. Lite som det var på 80-90-talet. Men jag hoppas att den ska leva länge.
15: Producent var Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Cecilia Åhlén.
18: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid, och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
19: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
20: Så vad säger han om framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualist på något sätt här. Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
21: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
22: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens banana split face first och aldrig se tillbaka.
23: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
24: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
6: Och så till en annan spaning förmedlad genom en lyssnarfråga till språket.
24: I det här avsnittet om ungas språk, eller det som ni lyssnare uppfattar som ungas språk. Ingela Åström, hej!
25: Hej! Jag undrar varför inte bara unga utan även medelålders nu för tiden använder starkare ord än vad som är nödvändigt. Jag har noterat sedan länge att ordet chock till exempel i ungdomars värld, och inte bara ungdomar, även i 40-årsåldern, betyder förvånad. Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest. Och i min värld så är de nervösa eller oroliga. Jag älskar dig, sägs

0: också det är svårt med till. Alltså om någon säger så här, åh jag älskar det här, eller jag älskar det. Nej, det gör du väl ändå inte. Det vill säga att för mig betyder inte orden samma sak, vilket får mig att ibland känna mig osäker på hur jag ska kunna kommunicera eller hur jag ska förhålla mig till det. För jag fastnar ibland på orden och säger att jag har ångest, framförallt just det ordet.
1: Ja. Nej, men det man kan säga är väl att varför händer det här och hur ska man se på det? Det är nog så att vi människor, och framförallt av vissa grupper av människor, ungdomar, men kanske också andra grupper, gillar att överdriva och ta i lite. Man vill inte vara för slätstruken.
2: Ett klipp ur senaste språket som du hittar i SR-appen.
3: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Och de två böckerna, det är intervjuromanerna Requiem och Barnsäng. Lyssna på Lundströms i helgen.
4: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
5: Hej Allvarligt talat, jag heter Andrea och är mamma till 3 barn i olika åldrar. Hur lever man med föräldraoro och skuld i insikt om livets begränsningar utan att låta den ta över?
4: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och här tar strax P1 morgon vid, men dessförinnan ett tips om vår senaste P1-dokumentär.
6: Jag har bott i över 20 år i Sydney, närmare bestämt i strandförorten Bondi Beach. De flesta turister som besöker Australien hamnar till slut i Bondi. På helgerna under sommaren kan det finnas upp till 40 000 människor på stranden. En otrolig blandning av australiensiska barnfamiljer, ryska bodybuilders, koreanska turistgrupper och unga muslimer i minimala badkläder som sitter i grupper runt bergsprängare. En del av stranden är Vigor Beach Volleyball. De flesta av spelarna är från Brasilien. Och samba pumpas ut från små högtalare uppsatta vid volleybollnäten. Trots att vi bor på gångavstånd från Bondi tar jag på söndagar vid 7-tiden på morgonen bilen och kör in på parkeringen som ligger ut med stranden. Jag parkerar i skuggan under en gångbro. Min bil är fullastad för en hel dag på stranden. Jag brukar ta med besökare från Sverige upp på den här gångbron. För härifrån får man en överblick av restauranger som kantar strandpromenaden, livräddarnas klubbhus och så parken vid bron som ofta är full med barnfamiljer som grillar, firar födelsedagar eller söker skugga under träden. Det är svårt att tro att något hemskt skulle kunna hända här.
2: Du hittar attentatet på Bondi Beach i vår SR-app.
7: God morgon, det är fredag 28 augusti och P1 morgon här. Ett ämne i programmet idag, krånglande journalsystem och kostnaden för att bli av med dem. Hur ska regionerna göra rätt för att inte vårdpersonal eller patienter drabbas? Så här i valspurten, vi pratar om förtroendet för partiledarna också. En av dem klättrar extra mycket i väljarnas ögon i förtroendeligan. Hur man bearbetar ett trauma, en annan fråga. Vi besöker Bondi Beach i Australien efter terrordådet där i december. Och här hemma i Sverige så lockar bärskogen allt fler plockare som vill tjäna pengar. Dessutom Ungern, hur mycket har förändrats egentligen i landet efter att Viktor Orbán fick lämna över makten? Mikael Kulle heter jag, nu närmast senaste nytt från Ekot.

0: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
1: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
2: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
3: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
2: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
4: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
0: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
5: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
6: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
5: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
7: This is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
8: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
9: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
7: A gut feeling of sense of the nation.
9: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
10: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
11: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
10: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster, det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Hej och välkommen till denna kortade repris av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Vi börjar med ett samtal från Rolf Guldström i Vetlanda.
14: Hej!
13: Hej!
14: Hej, hur är det läget?
13: Jo, det är bra. Vad vill du prata om?
14: Ja, trevligt. Demokrati på riktigt.
13: Okej.
14: Okay. Ja. Jag och min pappa, vi satt och funderade på det här med demokrati och sådär. Och du vet, nu är det ju val och då ska man ju gå och rösta. Och det gör man ju var fjärde år. Och då röstar man ju på ett parti. Mm. Men vi tycker att det här röstandet ska man kunna göra när man vill. Via BankID.
13: Ja.
14: Och vi behöver inga politiska partier. Utan vi kan rösta i sakfrågorna. Till exempel invandring, skola, vård, omsorg. Mm. Och ta bara den här frågan om NATO.
13: Det är någon slags ständiga folkomröstningar du tänker dig?
14: Ja, via mobilen.
13: Mm. Men behöver man inte ha politiker för att liksom se till att det där blir gjort då? För det blir ju inte gjort automatiskt.
14: Jo, det blir det om vi ersätter riksdagen och regeringen med en dator.
13: Ja, jag vet inte riktigt om det.
14: Jo.
13: Jag tror det finns lite steg däremellan i och för sig, men okej.
14: Nej. Nej, det gör det inte. För att om de hade frågat svenska folket, vill du att vi ska gå med i NATO?
13: Mm.
14: Då hade de på en dag fått ett rättvisande svar vad svenska befolkningen tycker. Jag menar, det är riktigt hur det ska gå till rent systemadministrativt, det är inte jag människa till att klara ut.
13: Nej.
14: Men det går att lösa problemen och naturligtvis måste det ju finnas en viss tröghet. Man kan ju liksom inte, men alltså det är ju den allmänna opinionen som bestämmer. Och varför ska vi gå till val bara var fjärde år när vi kan rösta direkt? Mm. Till exempel, hur har vi det med stödet till Ukraina och ska vi verkligen fortsätta att stödja Ukraina? Då kan man ju fråga svenska befolkningen och om svaret är ja, då fortsätter vi. Om svaret är nej, då gör vi inte det längre.
13: Men då blir ju också själva frågeställningen är väldigt viktig, därför att det är där man tar ställning till. Och det är ju lite grann det som den politiska debatten är. Vilka är frågorna? Hur ska frågorna ställas? Det är ju inte alltid så att allting kan kokas ner till en ja och nej fråga, liksom, eller ett ja och nej svar på en fråga. Alltså det...
14: ja, jag kan hålla med dig till viss del där, därför att det svenska systemet är ju ganska bra, men det finns ju en inbyggd tröghet som inte fungerar. Och om du har en fråga då till exempel som du vill föra fram, ja, men för fram den då och se om den får något fäste, och om den får fäste så kan det bli en folkrörelse, ungefär som Greta Thunberg gjorde. Som till exempel då, jag tycker ju vissa värderingar som ett visst parti har är bra, men jag tycker inte allting är bra. Så det blir ju aldrig en riktigt optimal situation, men det skulle det kunna bli utan politiska partier. Alltså att jag kan gå in och rösta, hur ska vi göra med skatterna? Hur mycket ska vi höja eller sänka skatten?
13: Mm.
14: Hur gör vi med elpriset? Ska vi bygga små modulära kärnkraftverk eller inte?
13: Vi säger att vi har ditt system där vi via BankID kan gå in och rösta på allting. Och du tycker att politiska partier inte behövs då. Men får vi inte ett läge där lobbygrupperna blir de som bestämmer och styr och ställer? Det vill säga de som har pengar att påverka oss inför alla dessa små beslut som ska göras. Alltså får vi inte ett annat system som blir svårt att hantera då?
14: Det finns ju naturligtvis risker, och det finns ju risker med AI och det finns alla möjliga risker. Men jag tror faktiskt att vi tillsammans allihopa, om vi sätter oss ner, kan reda ut det här och få ett bra och fungerande system. Och systemet är ju redan implementerat i Schweiz, där man röstar i kantonerna. Det är ju så bara kommunalval. Och det är ju ett steg i rätt riktning.
13: Ja, jag tycker vi har pratat så länge nu, Rolf.
14: Och då skulle det ju vara som representant för alltihopa detta, skulle ju vara kungen. Och då behöver vi ju inte slåss om vem som ska föra Sveriges talan, eller hur?
13: Okej, okay. Ja, mer kungamakt i Sverige. Ja, men det var många saker att ta ställning till där. Vad tycker ni som lyssnar om det Rolf säger? Får han något mothugg eller kommer ni säga jippi, nu har vi lösningen? Tack ska du ha, Rolf.
14: Tack, tack.
13: Ja.
14: Hej.
13: Andreas Grönlund i Göteborg har vi med oss nu. Hej.
15: Hallå.
13: Vad vill du prata om då?
15: Jo, jag Jag satt och lyssnade på radion här så kommer det upp här. Ja, men ring P1. Man kan ringa in. Och så tänkte jag, men det gör ju aldrig jag. Men tänkte jag, undrar vad det skulle vara om jag skulle ringt in. Så tänkte jag, jo, men det är nog en sak jag har tänkt på lite så.
13: Mm.
15: Och jag tänkte på det här med ja, men i tv-debatter och sånt och inslag i tv när politiker är med främst. Att man kan säga nästan vad som helst med siffror och sånt. Jag tycker det är väldigt viktigt med att man ska granska allting som sägs i tv.
13: Liksom. Mm.
15: Det är ju, har ju visat sig. Jag har ju sett lite på lite avslöjande nu. Man behöver inte gå in på vilka och vilka. Men att det är saker då som man säger i tv som inte alltid är sant. Mm. Att man står och ljuger liksom.
13: Tänker du nu inför valet och så, är det sådana sammanhang med politiker?
15: Precis, absolut, ja exakt. Jo, det är ju främst i samband med valet där och det är ju liksom, det är Sveriges framtid. Mm. Vilka som styr vårt land och står man då i tv och då är det jättestor påverkan för miljoner människor som tittar på det här.
13: Mm.
15: Och så står man då och säger siffror som inte är samma. Det är ju nästan som att det borde vara brottsligt, tycker jag. För att du har så stor påverkan på... Ja, alltså på samhället i stort då, såklart.
13: Ja, det har det.
15: Ja.
13: Och det där är ju svårt. Det är ju jättesvårt, i synnerhet om det är en direktsändning. Alltså, hur gör man? Hur jobbar journalisterna inför det där?
15: Mm.
13: Ja, ett sätt är ju att man är väldigt påläst på det ämne som det ska handla om. Sen är det ju svårt att vara påläst på alla ämnen, så det går ju inte. Ett annat sätt är att man har människor bakom kulisserna som inte syns i tv-sändningen som snabbt kollar upp och så kan man korrigera under sändning. Vet man inte om det stämmer så kan man ju också säga att jag inte vet om det stämmer och jag kan inte bekräfta eller säga att det inte stämmer. Så att man är tydlig med det. Men jag vet inte om man har lärt sig av president Trump till exempel. Alltså han kan ju slänga ur sig saker som inte är, visar sig att det inte är sanna, men vem hinner kolla det under gång och så är det där ute.
15: Ja, det är så viktigt bara. Alltså, lägga lite krut på de sakerna tycker jag.
13: Det gör man. Absolut. Det gör man. Man lägger mycket krut.
15: Ja. Men det känns bara som att det är många gånger som vissa argument och påståenden då upprepas då i flera valdebatter kanske och så visar det sig på lång sikt att detta var ju faktiskt inte sant. Och så har de ändå kanske sagt samma uttalande då flera gånger.
13: Ja. Och det där är väl ett problem som vi har lite överallt. Faktan ifrågasätts ju eller förnekas jättemycket i alla möjliga sammanhang. Så att, det är jättesvårt att säga att det här är fakta, för det finns alltid någon som säger att det inte alls fakta. Och att försöka bevisa att det är fakta. Alltså faktans värde på något sätt har inte minskat, men det är svårare att få klart för sig vad som är fakta och vad som inte är fakta.
15: Nu kan någon annan få hoppa in och prata. Men det är bara sitta och
13: hur kändes det här nu då? Det här var ingenting som du hade tänkt dig och så blev det så här. Hur kändes det?
15: Nej, exakt. Nej, men det var spännande. Det var roligt.
13: Ja.
15: Så att, jag tycker ändå att när man påstår saker inför 100 000 människor, då tycker jag ändå att det måste finnas ett ansvar för att man faktiskt säger det samt.
13: Det är kul att du ringde och du får gärna ringa igen.
15: Grymt.
13: Hej då.
15: Hej.
13: Charlotta Raffstedt, eller Raffstedt på Lidingö. Hej på dig.
16: Hej.
13: Vad vill du prata om?
16: Ja, jag blev, får man säga, förbannad. Det får man kanske göra. Jag har min bil på verkstad. Och där utanför verkstaden så står det en hyrbil. Men det var automatväxel. Och jag är gammal, jag är nästan 80 år. Och jag kände, nej, jag måste nog ha en spak. En manuell växellåda.
13: Mm.
16: Och så ringde de efter det bordaget och vi skulle försöka lösa det här. Men de hade inte en bil som passade mig. Och sen ringde jag runt. Ja, men jag får inte hyra bil för jag är för gammal.
13: Okej.
16: Många har...
13: Vad går gränsen?
16: Ja, du ska vara mellan 19 och 67.
13: Okay.
16: För är du 19 så har du kunnat kört ett år och så sen efter 67 och så tycker de inte att man ska kunna hyra. Alla har inte det. De som inte har det, men de hade heller inte en manuellt växlad bil. Så jag ska inte säga att... alla gjorde så, men det fanns ingen bil för mig i alla fall. Men jag blev ju väldigt ledsen när de säger, men du är för gammal, du får inte hyra hos oss.
13: Mm. Ja, det förstår jag. Ja.
16: Tycker jag man ska kunna ta upp till diskussion.
13: Ja, och då kanske det också blir tydligt, alltså de som inte har den där åldersgränsen eller som har en annan, då kan ju de också vara tydliga med att tala om det, för då kanske de hittar kunder som dig.
16: Ja, precis.
13: Ja.
16: Ja, det första bolaget, de frågade ingenting överhuvudtaget, utan bilen stod utanför verkstaden. Mm. Men så var den, som jag sa, automatväxlar. Har man inte kört det någon gång och är äldre, ja, då ska man inte...
13: Men jag tänker att du är... myndigheterna tycker ju att du får lov att köra bil, för du har ju kvar ditt körkort.
16: Ja, absolut.
13: Ja. Men då har de en egen... Frågade du varför de har det så?
16: Nej, de lägger på. Och två svarade inte. Jag lämnade namn och telefonnummer. De har inte ringt upp heller.
13: Nej. Ja, intressant. Här finns nog mer att rota i, tror jag.
16: Ja, så är det.
13: Ja, någonting som jag inte kände till som du tog upp
16: inte
13: där.
16: Inte jag heller.
13: Nej. Tack så mycket för att du ville ringa.
16: Mm, tack, hej.
13: Och där får vi sluta för den här gången. Men det blir ett nytt direktsänt Ring P1 fredag förmiddag 21:30. Och då har vi en halvtimme på oss. Vad ska du prata om då? Ring P1 020 22 10.

0: Om hur skönheten får oss att läka. Det handlar andakten i P1 om idag med prästen Maria Linnér från Blekinge.
1: Jag vandrar genom den lilla byn där jag bor. Vägen ner mot havet som jag brukar ta. Här går grusgången förbi stenmurar och jättelika ekar sträcker sig mot himlen ovanför mitt huvud. Och där en koltrast som sjunger om sommaren för mig. Jag vandrar ut mot fyren som ligger vid den lilla ön, över broarna som leder dit. Skäggdoppingen ligger och ruvar sina ägg. Ännu har tidvattnet inte översvämmat boet. Det finns hopp om att det ska lyckas denna gång. Hägen lyfter i vassen när jag närmar mig dess gömställe. Det som gör ont i mig får en boning här, där det vackra möter min blick. Jag tänker på skönheten i världen som en läkande gåva. Hur den öppnar perspektiven, integrerar den egna berättelsen, får känslor och tankar att falla på plats. Jag går just denna sommar igenom något svårt, en förlust. Kanske är det, eller har varit, så för dig också någon gång. Och i så fall kanske du också har upplevt det förunderliga i att livet kan vara så smärtsamt och vackert på en och samma gång. För mitt i det som gör ont så har skönheten kommit som en räddning till mig. Mitt i smärtan så är jag också mycket uppmärksam. Koltrastens sång talar till mig på ett underbart och trösterikt sätt. Och jag ser hur eken utanför huset där jag bor sträcker sina grenar över mitt huvud och ger mig glädje, vila och trygghet när jag följer allt som händer där. Ekorren som jagar sin vän, talgoxarna som flyger med sina ungar som just har lämnat boet och berättar om trygghet och tillit mitt i det stora nya äventyret. Jag ser det som jag planterat i trädgården, hur det får liv och växer med sin långsamma självklarhet. Jag vandrar vid havet och det viskar om en gemenskap som är så mycket större än min rädsla. Jag ser också hur vänner sluter upp runt mig som skyddande änglar. Och i tystnaden finner jag ord för min berättelse och i musiken rör sig smärtan som en ton bland de andra. Och smärtan gör inte livet mindre rikt eller vackert. Skönheten bor i allt som möter mig. Den omger mig på alla sidor och jag är helt i dess händer. Jag finner också skönheten i texter. Simone Weil och Etty Hillesum. Deras tankar följer mig genom sommaren. För mig, liksom för Simone Weil, ser jag att betraktandet av skönheten är en andlig upplevelse. Det vackra pekar bortom sig självt och in i en större verklighet, ett större sammanhang. Skönheten är för henne och mig en väg till att upptäcka Guds närvaro. Och liksom Etty Hillesum kan jag se att världen är vacker oavsett omständigheter i det yttre och det inre. Och att den pekar ut en väg mot hoppet. Den pekar mig i riktning mot Gud och det som är sant inom mig. Jag har kommit att se på all skönhet som en typ av Guds närvaro och betraktandet av den ser jag som en typ av bön. Och det finns så mycket tröst i det, för skönheten finns överallt. Den finns där som ett under som inträffar hela tiden.

När hägen lyfter ur vassen, när eken står där framför mig med sitt evighetsperspektiv i förhållande till mitt. När jag står under himlen som sträcker ut sitt valv ovanför mitt huvud. När havet omsluter mig och varje strand i hela världen samtidigt. När vännens kloka ord är som att få dricka ett glas kallt vatten när man är riktigt törstig. Då ser jag en skönhet i allt detta som bär och omsluter, som pekar vidare in i nya världar och in i framtiden. Då känner jag Guds läkande närvaro, en närvaro som speglar all denna yttre skönhet inom mig. Och koltrasten fortsätter att sjunga om sommaren för mig. Den sätter sig på taket på mitt hus som en påminnelse om närvaron som alltid finns där. Och jag tänker på Ylva Eggehorns dikt där koltrasten sjunger timmen innan gryningen. En tidpunkt då det fortfarande är väldigt mörkt men då man ändå börjar ana ljuset. Jag läser ur Lukas 13 kapitel där Jesus säger: vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Be med mig. Gud, kom närmare, bli kvar hos mig, det mörknar. Och kanske ljusnar det på nytt igen. Ditt liv ska bära mig. Jag hör en koltrast som sjunger timmen innan gryningen. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 idag med prästen Maria Linnér om skönheten som läkande gåva. Fler andakter hittar du på sverigesradio.se. Gå gärna in där. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
2: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
1: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
2: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i kropp och själ. Tisdag klockan 11. Eller hör podden när du vill.
3: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ett högtryck över Finland rör sig österut och på Nordsjön finns ett lågtryck. Och vi har kulingvarningar utfärdade på Skagerrak, Kattegat och mellersta Östersjön. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten på västra delen syd 1-6 meter per sekund. På den östra sydost 7-12. Efterhand allmänt sydväst 4-9 men ikväll 7-12. Regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för oska. Fiskebankarna och sydutsira, sydost 11-16, avtagande och vridande sydväst, efterhand 5-10. Regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för oska. Skagerrak och Kattegat, sydost 7-12, ökande till 10-15, ikväll omkring syd 7-12. Regn med måttlig till dålig sikt och risk för oska. Vänern, sydost 4-9, regn med måttlig till dålig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, sydost 8-13, i natt något avtagande och vridande sydväst 2-7. Tidvis regn med måttlig sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, sydost 4-9, ökande till 9-14. Mest god sikt, men i natt regn med måttlig till dålig sikt. Och ett stort distrikt, norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd eller sydost 2-7, ökande och i eftermiddag 8-13. Fram till förmiddagen risk för lokal dimma men annars mest god sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken sydost 3-8 meter per sekund. Mest god sikt men någon skur. Så går vi över till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 10 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 4 över, Sundsvall 5 över, Stockholm 15 över, Karlskrona 27 över, Klagshamn 29 över och Göteborg 9 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde, ost 12 meter per sekund. Oxifyr, ost 13. Skagen saknar uppgift. Nordkoster, ost 5. Väderöarna, ost 9. Måseskär saknar uppgift. Pålgrunden, sydost 8. Naven, ost 2. Vinga, sydost 8. Nidingen, ost 9. Anholt saknar uppgift. Hallands Väderö, ost 4. Drogden saknar också uppgift. Falsterbo ost 10, Arkona sydost 12 och dålig sikt, Skillinge ost 7. Hammer Odde saknar uppgift, Hanö och Utklippan båda sydost 7. Ölands södra udde sydost 6, Ölands norra udde och Harstena båda sydost 4. Hoburg sydost 5, Östergarnsholm sydost 6, Fårösund sydost 3, Gotska Sandön sydost 4, Landsort sydost 7, Skarpö sydost 1, Svenska Högarna sydost 3 och Dimma Söderarm sydost 2, Finska Utö sydost 3, Nyhamn sydost 4, Märket och Örskär båda syd 4, Äggrund syd 3, Kuggören nordväst 1. Brämön och Lunge saknar båda fortsatt uppgift, Skogsudde nordost 3, Jennesklubb nordväst 1 och Dimma, Holmen sydost 2. Bjureklubb syd 5, Peterönskär syd 4, Rödkallen och Kemi 4 båda syd 7 och Storen syd 4 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder. God morgon!
4: Och klockan går mot 6 och vi som är uppe tidigt, ja, vi får ännu lite mer P1 morgon med nyheter om bara en stund. Marta Einarstam Karis, bland annat om osäkra väljare.
5: Ja, 10% av väljarna har ännu inte bestämt sig vad de ska rösta på enligt undersökning. Och så får vi det senaste om jordskredskatastrofen i Nepal och räddningsarbetet där.
4: Det om nyheterna. Mikael Kull heter jag som leder P1 morgon. Vi ska om en stund också prata om hur man bearbetar ett trauma. Vi ska möta Jessica som hamnade mitt i kulregnet på Bondi Beach i Australien tidigare i år.
5: Förtroendet ökar för KD-ledaren Ebba Busch som nu går om Jimmy Åkesson enligt ny mätning. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin.
6: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att det kan, man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: Och Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Rubrikerna i Ekot fredag morgon. Ja, väljarnas förtroende för Kristdemokraternas Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det visar en mätning från Indikator Opinion där Per Olleskog Tryggvason är opinionschef.
7: Hon har gått ifrån att vara den partiledare som har väckt mest antipatier till att nu hamna på tredje plats i förtroendeligan. Och vi ser att det är en rejäl skjuts sedan vår förra mätning.
8: 40% av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra mätningen. Per Olleskog Tryggvason igen.
7: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi från att ha varit mera konfrontativt tidigare, så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson. Här ser vi att hennes förtroendesiffror, de stiger i flera ideologiska grupper, till och med bland de som är något till vänster.
8: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Martin, som jag springer på i Liljeholmen i Stockholm, tycker att Thand Ringqvist inger störst förtroende.
9: Det kanske är att hon är nyast då, så hon är inte så fördärvad.
10: Men är det någonting i hennes sätt att tala eller
9: nej,
10: hennes politik?
9: Nej, de har positionerat sig politiskt då, som jag tycker är intressant.
8: Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
11: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger. Så hon lovar inte lika mycket som alla andra heller, så det uppskattar man, att folk eller politikerna inte lovar för mycket.
8: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
12: Därför att han är den som är den vuxna i rummet.
10: Tycker du att han är det?
12: Generellt sett ja. Och han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
5: Reporter Marie Nilsson Boy. Och 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm var Sofia Nygård. Och så här sa hon när Petra Nyheter frågade om hon bestämt sig vad hon ska rösta på.
13: Nej, inte helt. Inte 100%.
14: När tror du att du kommer bestämma dig?
13: Lite innan, tror jag.
14: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
15: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
14: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
5: Rapporterar Emilia Aro, P3 Nyheter. I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik var under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden kom vid 8:30 igår kväll. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Vad är de senaste uppgifterna från den här katastrofen?
16: Ja, men under natten så har både dödstalen stigit men också antalet personer som har blivit räddade. Och det här är väl helt väntat. Precis som du säger, 469 kroppar har hittats i Nepal hittills. Och 3 är fortsatt den officiella siffran ifrån Kina. Och vi fick för en liten stund sedan veta att en räddningsinsats pågår i en tunnel kopplad till ett vattenkraftverk. 100 personer sitter fast där. Och igår kväll så lyckades man rädda 350 personer som har suttit fast i samma tunnelsystem. Och det väcker såklart hopp om att man ska kunna hitta fler, men det är en kamp mot klockan. Och från Kina så har man evakuerat 555 turister som har suttit fast i Tibet och också ungefär 500 från lokalbefolkningen. Och sen samtidigt så är det ju det här att det saknas ungefär 1400 personer. Det har vi ju sagt nu i flera dagar. Så siffrorna går ju inte riktigt ihop ifall man både räddar fler och fler döda hittas. Och det är så här det är i katastrofer, att allting är väldigt osäkert än så länge.
5: Och samtidigt varnas det för nytt skred enligt kinesiska myndigheter. Vad vet vi om det?
16: Ja, men det stämmer. Det är 2 sjöar uppe i Tibet som riskerar att brista. De har fått extra mycket vatten här under den här katastrofen och det regnar också. Så kinesiska myndigheter försöker undersöka om de kan liksom, ja, men göra någonting för att liksom tömma det lite mer kontrollerat så att det inte blir en ny störtflod som åker ner för slänten eller bergen där.
5: Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Det har nu gått en vecka sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dödades och 3 andra elever skadades. Under dagen kommer det att hållas en tyst minut för offren och ikväll hålls också en minnesstund. Och utredningen den växer. Igår häktades en pojke under 18 år misstänkt för medhjälp.
17: Strax före klockan 2 fredag den 21 augusti lägger 18-årigen Liam Nebel ut en bild på TikTok. Bilden föreställer ett svärd och fotot ser ut att vara taget inne på en skoltoalett.
18: Drygt 20 minuter senare misstänks han gå till attack mot elever. Polisen larmas. Efter 10 minuter rapporterar den första patrullen att han är stoppad efter att man avlossat skott.
17: En 17-årig flicka dör och 3 andra elever skadas, en av dem allvarligt. Under helgen håller polisen ett stort antal förhör. På söndagen häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord.
18: När eleverna återvänder till skolan på måndagen blir det ingen vanlig undervisning. Istället samlas de för krisstöd. Så här berättar Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta, för P4 Västmanland.
19: Vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver.
17: Och på onsdagen blir det känt att ytterligare en person gripits under helgen. Det är en pojke under 18 år från Stockholmsområdet som nu är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagerstadådet. Dessutom ska han, enligt TV4, själv ha planerat ett annat skoldåd.
18: Dådet i Fagersta har samtidigt väckt en debatt om sociala medieplattformar och inlägg som hyllar gärningsmän från olika skoldåd.
17: Polisens utredning fortsätter nu med förhör, tekniska undersökningar och genomgång av beslagtaget material.
5: Rapporterar Mikael Grille Pettersson och Alexander Galliano. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt en undersökning som P4 har gjort. Tusentals elever var frånvarande mer än halva höstterminerna förra året. Höstterminen ska jag säga. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
6: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
20: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%. Visar undersökningen.
21: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
20: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
22: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
20: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
21: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
20: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
6: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
20: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
21: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
5: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Det har ännu inte kommit någon ny uppdatering om norska kung Haralds hälsotillstånd. Kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Tidigare under gårdagen meddelades att kungens hälsa försämrats och att läget var allvarligt. I Oslo har människor samlats utanför slottet och vår reporter har talat med några som säger att kungen betyder väldigt mycket.
23: Han betyder otroligt mycket i en så orolig världen som vi lever i idag, så är han liksom alltid så stödig och ja, landets bästa far omtrent. Ja, han betyder mycket.
24: Vad tänker du?
25: Nej, det är mer av samma. Han har ju på något varit en för oss som är född på 90-talet så har ju kungen alltid liksom varit där och varit en en bästa far för oss då egentligen och liksom vært en egentlig en god visualisering og betydning på hva det betyr å være norsk. Da.
5: Reporter i Oslo, Karina Holmberg. Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär. Det säger statsvetaren Eirikur Bergman.
26: It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
27: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá. 2009.
28: Skrifum söguna sjálf. Setjum X við nei.
29: Valrörelsen har gått in i slutspurten och både ja- och nej-sidan fyller nu sociala medier på Island med reklam. Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjao, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Men det här är egentligen framförallt ett känslostyrt val som handlar om isländsk identitet, menar Eirikur Bergman.
26: One half of our national entity pulls us into the European Union, while the other part is pulling us away.
29: Islänningarna vill absolut inte ge upp något av den självständighet man vann först 1944. Men man vill samtidigt vara en del av världen, ett modernt land. Två delar av den isländska självbilden som här krockar med andra ord. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
26: A gut feeling of sense of the nation.
29: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Och så har vi en rättelse. Vi sa förut i sändningen att störtfloden i Nepal och Tibet var igår, men den skedde redan i onsdags. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Så avslutar vi med väderprognosen. Dagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten som rör sig åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur i allmänhet 17-22 grader och i fjällen runt 15. En orange varning för översvämningar gäller tills vidare kring Boden. Petmorgon fortsätter med Mikael Kulle.
0: Just så, en fredag som denna 28 augusti. Vi ska titta närmare bland annat på det här med väljarnas förtroende för partiledarna, på kostnaden för att bli av med krånglande journalsystem i vården. Och så har vi förstås blicken också på Norge ifall kung Haralds hälsa skulle försämras. Ett helt annat ämne, hur artificiell intelligens kan bli en hjälp när det gäller hjärtproblem. Harald Andersson på Vetenskapsradion, vad handlar det här om?
1: Jo, men varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärndöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Men forskare i Göteborg har nu tagit fram ett AI-system som kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas. Och det kan man då göra ur ett vanligt sånt här EKG, alltså kurva över hjärtrytmen, som man kan ha i en sån här pulsklocka på armen.
0: Då går AI in och analyserar hur kurvan ser ut.
1: Hur kurvan ser ut och kan förutspå då såna här problem. Och då kan man tänka sig att man kan förebygga många fler dödsfall.
0: Hur långt innan kan man se tecken på att något är fel?
1: Det vet jag inte exakt faktiskt.
0: Spännande teknik i alla fall. Du får berätta mer om den lite senare när Vetenskapsradion är tillbaka. Ekonomiekots Carl W. Andersson finns också här. En fråga till dig. Vem skulle egentligen tjäna på om Sverige ökar exporten av el?
2: Med stigande elpriser menar du då?
0: Till exempel. Vad händer?
2: De flesta i Sverige skulle tjäna på det här.
0: Även hushållen?
2: Det här har ju varit en ganska het politisk fråga. Regeringen har ju till och med stoppat en kabel för export. Men enligt en ny studie då så skulle majoriteten av svenska hushåll tjäna på mer export.
0: På vilket sätt då? Med tanke på att elpriserna skulle kanske gå upp, eller?
2: Vi skulle då dra in mer pengar. Men det skulle också kräva en sorts kompensationssystem enligt den här studien.
0: Gott så. Pontus Lind på Radiosporten också. Nu är volleybolldamernas motstånd klart när det gäller EM-slutspelet.
3: Ja, men visst är det så. Kanske framförallt om Isabel Haak i spetsen. De förlorade ju förvisso igår kväll mot Frankrike, men nu väntar Tjeckien i åttondelsfinal. En match som kommer att spelas på måndag. Det är också en stor variation i övrigt i sporten idag. Dels var det basketkval igår för de svenska herrarna till VM där. Och det blev en tung och kanske oväntad skalp mot Finland. Och så var det en riktigt häftig duell i friidrott. Mondo Duplantis mot grekiska Manolo Karalis. Där Mondo vann men pressades upp till 6,25. Klarade det, men sen misslyckade tre försök på världsrekordshöjd. Men ja, en häftig duell, så en härlig variation och brett utbud från sportens håll idag.
0: Bra att han får lite motstånd, någon som sporrar kanske.
3: Upp.
0: Ja. Kulturnytt ska vi inte glömma bort. Jag säger bara hästopera, Andrea Valderrama.
4: Ja, det är kanske inte så många som har sett det, men vi berättar om det den här morgonen. Det är en opera om människor och halvhästmänniskor i en dystopisk värld där människan fördrivit djur och natur. Och den här går av stapeln på ett ridsällskap söder om Stockholm. Och då blir det scendebut för vallaken Sammy, berättar ryttaren och ägaren Evelyn Kosman Lindstein.
7: Vi har varit med på några dressyrtävlingar, men där har vi inte jättemycket publik. Så det här blir hans största framträdande i livet.
4: Spännande där för Sammy.
0: Och då noterar vi också att morgonens producenter, det är Anna Roxvall och Louise Steinberger. Hur bearbetar man ett terrordåd? Vi ska besöka Bondi Beach i Australien nu, platsen där 14 judar sköts ihjäl i december. Attentatet som var ett av de värsta i landets historia. Inom ett par dygn skickade Israel traumaexperter för att hjälpa de drabbade på Bondi Beach. Men spåren hos de som var där vid massskjutningen finns ändå kvar, bland annat hos Jessica Kahn.
8: I feel very attached to this place. Weirdly, I surprise myself when I say that, but I feel like there's something sacred about it.
9: Jag träffade Jessica på den plats som var nära att skjutas ihjäl. Det har nu gått 8 månader sedan attentatet i Bondi där 14 judar dödades och över 40 skadades. Jessica hamnade mitt i kulregnet men lyckades söka skydd. Men minnet av attentatet är fortfarande verkligt. Speciellt när hon befinner sig vid en bro där skyttarna stod.
8: I don't love being on it. But it is an interesting experience in this ongoing relationship that I'm trying to work out with the gunman in my head.
9: Att vara nära bron, menar hon, känns fortfarande jobbigt. Det var på bron de två skyttarna stod och mejade ner dem som firade den judiska högtiden Chanukka. Bilden av de två männen som skjuter lever kvar inom henne. Hon påminns om dem till exempel när hon är runt i Bonda, i folksamlingar eller i andra sociala sammanhang. Bron har blivit en påminnelse om att attentatsmän och deras hat är nu en del av hennes verklighet. Det känns fortfarande overkligt att över ett halvår sedan ett av Australiens värsta terrordåd inträffade på Bondi Beach. I Bondi har mina barn lärt sig simma och surfa. Och på helgerna under sommaren har familjen picknick på stranden cirka 200 meter från bron där skyttarna stod. Jag var nere på stranden bara någon dag efter skjutningen. Jag kommer ihåg hur jag såg grannar och vänner, många judar med den för män traditionella kippan på huvudet. Hur de stod samlade i små grupper. Många kramade om varandra. Vad jag inte visste då var att 2 timmar efter attentatet fick Israel en förfrågan om att skicka traumaexperter till Australien. En av dem heter Osnat och arbetar vid Hadassah-sjukhuset i Jerusalem. Hon är specialist på traumavård av barn och ungdom. Redan 48 timmar efter attacken befann hon sig bland de drabbade i Bondi.
10: But if you will see a boy who is totally in shock.
9: Hon berättar att det är viktigt att ingripa snabbt. Om hon till exempel såg ett barn i chock skulle hon inte börja med att ställa frågor som vad såg du? Hur känner du dig? Istället skulle hon försöka få barnet att agera praktiskt. Leta efter vatten. Skriva ner namnen på de som var med på Chanukka-festen. Skriva ner telefonnumret till föräldrarna. Det viktiga, menar hon snabbt, är att få kroppen och hjärnan att börja agera. Få chocken att släppa. Frågorna om känslor och vad barnet såg kommer senare.
10: Before talking about what happened, how to organize a stabilized atmosphere. Again, I work with kids.
9: När barn har varit med om en händelse som den i Bondi är det viktigt att stabilisera situationen så snabbt som möjligt. Stäng av tvn och annan media. Försök att skapa ordning genom att hålla fast vid familjens vanliga rutiner. Middagstider, läggdags, skola. Rutinerna hjälper barnet att känna att inte hela världen har vänts upp och ner. Att det fortfarande finns en fungerande vardag och en trygg hemmiljö.
10: What I've learned after October 7 is change all our understanding.
9: Den 7 oktober när Hamas attackerade Israel förändrades vårt sätt att arbeta. Att bearbeta trauma med en patient sker på samma sätt i USA, Israel eller Sydney. Men 7 oktober lärde oss att arbeta på en bred front eftersom attacken påverkade hela det israeliska samhället. Det handlade om allt från familjer och skolor till sjukvård och andra institutioner. Vi lärde oss att vården måste finnas till för fler än bara de som direkt drabbats. Vi brukar kalla det för en ny gemensam verklighet. Och det var det vi gjorde i Sydney. Vi pratade med och höll workshops för alla möjliga grupper. Poliser, skolor, livräddare, kommunalanställda och andra verksamheter som alla på olika sätt berördes av attacken i Bondi. Jag och Jessica, som höll på att förlora sitt liv här i parken i Bondi, står vid den 2 meter höga traditionella judiska ljusstaken menoran som sattes upp strax efter attacken.
11: Fortfarande är det osäkert vad som ska hända med bron där skyttarna stod. En del vill riva bron, andra menar att den måste stå kvar som ett minnesmärke. Jag frågar Jessica som har två små barn hur hennes familj mår idag.
12: It's like there's another knowing in the family. The children have had a lot of new knowings that have come.
11: Jag ville inte att mina barn så tidigt skulle bli medvetna om antisemitism, vapen och att även barn kan dö. Ibland känns det som jag kan se hur oskulden i deras ansikten är på väg att försvinna. Det är jobbigt som förälder att inte själv kunna bestämma när ens barn är redo för sån kunskap. Men vår familj tillsammans lever med det vi har varit med om. Och vi försöker tillsammans ta oss igenom det.
0: Reportage av Johan Gabrielsson och en längre P1-dokumentär om dådet på Bondi Beach sänds här i P1 på söndag klockan 15.08 men ligger också ute i Sveriges Radios app.

Så många tankar som har tänkts där. Av Sara förstås, men också av alla hon kände. Och av alla som har fått komma dit efter att hon donerade huset till Umeå universitet för att författare och andra behövande skulle ha en plats att tänka på. Hon såg ett värde för den lilla människan att stå i kontakt med världen och med allt det som vi ensamma inte kan förstå. Jag tar fram en roman av Torgny Lindgren och läser en blygsam hälsning på försättsbladet. Läs den icke. Se den som ett vykort. Din Torgny. I hennes egen essäbok Och trädet svarade skriver hon om den gamla granen som hon som flicka sökte upp och gjorde till sin vän eftersom den visste vad hela alltet handlade om. Livet är en fråga som inte får något svar, sa granen, eftersom frågan i sig är svaret. Vad betyder det? Att fortsätta undra, tror jag, och förundras. När jag fortsätter mitt sökande efter en tanke som ska blåsa liv i mina egna avbryts jag av en duns mot rutan. En fågel ligger på marken nedanför fönstret. Och på den stora gräsmattan spatserar säkert 100 likadana fåglar med en nästintill symmetrisk koreografi. Som om de alla satt ihop i ett och samma snöre. Jag iakttar hur fåglarna vinklar sina huvuden och tycks lyssna ner i marken. Och när de hör en rörelse sticker de snabbt ner näbben i gräset och drar upp en mask. Då ser jag att bara fjädrarna finns kvar av den döda fågeln. Konfunderad blir jag stående. Och jag är inte beredd när ännu en fågel störtar in i rutan, lurad av ljusets reflektion. De andra fåglarna tittar dit som om de väntar på en reaktion. Och när stjärtfjädrarna stillnat flyger de fram och börjar hacka på kroppen. Det är brutalt. Men vissa fåglar gör så. Det kan vara ett sätt att nyfiket ta reda på vad som har hänt. En död fågel kan också signalera fara. Särskilt om den ligger på en plats där fåglarna brukar hålla till. Och vissa fågelarter äter dessutom den föda som erbjuds. Och när jag står där på samma gång fascinerad och lite illa till mods så tänker jag att det är väl också vad det är att skriva. Att stå kvar och undersöka det man inte förstår. Hur skrämmande den kan vara. Och egentligen är det väl så även med livet. När något känns främmande och kanske till och med farligt så är det ju enklare att skygga. Eftersom vi någonstans vet att det krävs mod att möta det som vi inte vet någonting om. Vi kan ju faktiskt hamna i kontakt, inte bara med världen utan också med oss själva. Och för att skriva klart en bok måste man liksom en tyst gammal gran stå stilla. Oftast längre än man står ut med.

0: Malin Nord med tankar för dagen. En fredag som just bara börjat. Vi ska få senaste nytt från Ekots Marta Einerstam Karis om bara en liten stund när klockan slår 6:30. Och annat på ingång, Ungern och hur landet förändrats efter att Viktor Orbán fick lämna makten. Vi får en rapport. Dessutom intresset för svenska blåbär och lingon som ökar. Det är fler friplockare som ger sig ut i skogarna för att tjäna pengar. Vi besöker en bäruppköpare om en liten stund.
1: Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. 10% av väljarna har ännu inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Siffran är ungefär densamma som när Indikator gjorde

0: sin förra undersökning i juni i år. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger myndigheterna i Nepal och många saknas fortfarande. Samtidigt uppger statliga medier i Kina 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning där 177 kommuner svarade. Förra hösten låg snittfrånvaron bland skoleleverna på drygt 10%. I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik var under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten har dragits tillbaka. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
1: Och Ekonomiekot först om att svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande priser. Det visar en ny studie. Bengt Kriström är professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
2: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
3: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga som hittills inte har satts på prov eftersom kablar för ökad export tidigare har stoppats med hänvisning till just oro för stigande elpriser för svenska konsumenter. Det var 2024 som regeringen sa nej till Hansa Power Bridge som skulle bli en förbindelse mellan södra Sverige och norra Tyskland. Bengt Kriström igen.
2: Så att vi funderar ju uppenbarligen på hur de här elprishöjningarna kan påverka konsumenter i södra Sverige.
1: Reporter var Stina Ollila. Tokyobörsen har gått upp 0,7% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,1% medan Hongkong har gått upp 0,5%. Igår steg Nasdaq 1,6%, Dow Jones 0,2% och Stockholmsbörsen 0,1%. En dollar just nu 9 kronor och 52 öre. En euro kostar 11 kronor och 9 öre.
4: Slut på siffror för den här gången och vi fortsätter med ett nytt sätt att förebygga hjärtproblem, någonting vi får höra om från Vetenskapsradion.
5: Ja, forskare i Göteborg har tagit fram ett AI-system som kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas av plötslig hjärtdöd ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen, som kan finnas i en smart klocka.
6: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
7: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
6: Bland de 2% som löper störst risk så är risken att gå bort och plötsligt att drabbas av detta 1 på 5 ungefär på ett år.
7: Men att operera in en hjärtstartare på 2% av befolkningen ser inte Marcus Lingman framför sig. Däremot letar han läkemedel som kan sänka risken.
6: Och det kan ju vara läkemedel som inte har med hjärtat att göra.
7: När AI väl tränats på stora mängder data behöver den bara lite enkel EKG-data.
6: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då för hjärtat som många har tillgång till.
7: Marcus Lingman ser en möjlighet att på sikt kunna förebygga för tidiga dödsfall.
6: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
5: Studien är publicerad i Nature och vad den här forskningen skulle kunna leda till kan du höra i vårt längre program i Vetenskapsradion idag klockan 12.09 här i P1. Reporter var Camilla Widerbäck. Betong absorberar inte så mycket koldioxid från atmosfären som man tidigare har räknat med. Det skriver forskare vid University of California som har uppskattat det passiva koldioxidupptaget i betong på en global skala. Den energiintensiva produktionen av cement, som är bindeämnet i betong, står för runt 7% av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt så innebär en kemisk reaktion där betong reagerar med och binder in koldioxid ett långsamt upptag av koldioxid från atmosfären. Men det här upptaget motsvarar bara runt 10% av cementindustrins totala årliga utsläpp enligt forskarnas nya beräkningar jämfört med tidigare uppskattningar där den siffran kunde vara så hög som 57%. Såna här beräkningar har dock stora osäkerheter. Studien är publicerad i tidskriften Communications Sustainability. Mörk energi och främmande planeter. Det är ett par områden där det nya Nancy Grace Roman-teleskopet väntas bli viktigt för vetenskapen. Och 26 minuter över ett på söndag svensk tid är det planerat att det ska skjutas upp i rymden.
8: Each image from its wide field instrument will have the depth and clarity of Hubble's best, but capture a sky area 100 times larger.
9: Med sin vidvinkelblick kan det se en 100 gånger större del av universum än det kända Hubble-teleskopet. I en video från den amerikanska rymdmyndigheten NASA beskrivs det nya rymdteleskopet som oumbärligt. Det har fått namn efter en av NASAs första kvinnliga chefer, astronomen Nancy Grace Roman. Och kosmologiprofessor Ariel Gobar vid Stockholms universitet hoppas få veta mer om mörk energi via supernovor av typ 1A. De ger alltid ut en viss mängd energi och fungerar därför som en avståndsmätare i rymden eftersom man kan räkna ut hur långt borta de är utifrån hur starkt de lyser.
10: Nu vet vi att det finns en mörk energi som driver en allt snabbare expansion av universum. Men vi förstår inte riktigt varför. Och det Roman blir väldigt, väldigt bra på det är att hitta avlägsna typ 1A supernovor och få en karta av hur expansionen har sett ut.
9: Men teleskopet kan också hitta planeter som ligger längre bort från sin stjärna än vad många av de planeter vi hittat hittills gör. Så att man bättre kan jämföra vårt solsystem med andra stjärnsystem.
10: Jordliknande planeter kommer man kunna hitta. Och framförallt kommer man kunna göra en kartläggning av hur vanliga är dessa planeter. För att som sagt, nuvarande kartläggningar, de är inte känsliga för de här systemen. Därför kan man inte säga om det är vanligt eller ovanligt.
5: Det sa Ariel Gobar som forskar om kosmologi och reporter, det var Sara Sällström.
4: Och Vetenskapsradions Harald Andersson som är tillbaka med fler nyheter om en knapp timme. Alldeles strax om varför svenska bär lockar allt fler ut i skogarna igen. Men först Ungern som valde en ny politisk väg i våras. Efter 16 år av Viktor Orbán och Fidesz styre så lovades det bland annat bättre relationer med EU när utmanaren Peter Modjar tog över som premiärminister. Korruptionen i Ungern skulle också bekämpas och domstolar och medier blir mer oberoende. Så hur har det gått? Vi har vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg med oss från Ungern. God morgon.
11: God morgon, god morgon.
4: Ja, när så här 4 månader gått sedan maktskiftet, vad märks det av för skillnader i landet?
11: Ja, men alltså, det kanske inte märks så där jättemycket än, men alltså, det finns ju stora förhoppningar här bland folk i alla fall. Man kan ju säga att det finns en ganska stor förhoppning att saker och ting ska hända. Sen har det hänt en del på medieområdet till exempel.
4: Ja, för medieområdet, det var ju en av de reformer som Peter Madjar pratade om. Landets public service-medier släcktes ner under sommaren men är nu tillbaka som jag förstått det. Vad är det för ett nytt public service i Ungern?
11: Ja, men det har blivit en omstart som du säger. För sändningarna de stängdes ju ner och så ett tag så var det faktiskt så att det bara visades en skylt i tv här att man bad om ursäkt då för att ha ljugit och för att varit partiska då för den förra regeringen. Och nu skulle man då omformas för att i framtiden vara trovärdiga och oberoende. Och sen då i förra veckan så börjar de sända nyheter igen, de här public service-kanalerna, och så har de sänt en vecka då. Och man kan säga, de försöker vara oberoende. Jag har pratat med många om det då, och någon sa att de tycker att radio har lyckats bättre än tv den här veckan. För alltså, många av cheferna på de här kanalerna har ju bytts ut, men reportrarna är de samma. Och många som jag har pratat med är skeptiska hur det här liksom ska gå. Hur ska man kunna ställa om från att ha varit fidestrogna väldigt länge till att bli opartiska? Och sen är det också många som tror att det kommer hända mer på sikt nu då, att Peter Modjor, då den nya premiärministern, kommer strypa mycket av pengarna till public service media framöver. Vi får väl se, men en annan sak också då som påverkat mycket, det är ju att många fidestrogna tidningar har lagts ner eller minskat sin utgivning mycket, för de får ju inte nu då stöd av staten längre.
4: Kanske tidigt då att säga exakt hur det kommer sluta på medieområdet, men du nämnde då förhoppningar på olika områden. Det här med att till exempel bekämpa korruptionen i Ungern, vad kan du berätta om hur det gått?
11: Ja, men det här är ju någonting som EU ställer krav på. Och Ungern har inrättat en ny antikorruptionsmyndighet under de här månaderna. Och tanken är då att den ska ha som uppgift att spåra upp och ta tillbaka statliga tillgångar som försvunnit i korruption här under Orbán-eran. För korruptionen, den har skadat landets ekonomi, alltså, och skadar alltså, för det är ju skattepengar som försvinner åt fel håll. De går inte till sjukvård och skola och äldreomsorg och så, utan försvinner ner i fickorna då på tjänstemän och politiker. Och helt nyligen så hade man en berättade den nya regeringen om att man har hittat bevis för en korruptionsaffär under pandemin här, en statlig korruptionsaffär under pandemin. Då var det så att 17 000 respiratorer köptes in av den ungerska sjukvården från Kina, många av de här, och det är alldeles för många, och de har liksom inte behövt så många då, va? Så de står och skrotar i lager, och någonstans finns det ju någon som har tjänat på att göra en sån här galen affär. Och nu har då regeringen här hittat bevis, hittat dokument på hur de där affärerna gick till. Och det ska man gå vidare med, och så man lämnar över det till åklagaren nu då.
4: Men finns det tecken på att man också lyckats säkra hem några av alla de här pengarna då som skulle ha gått till korruption?
11: Inte än. Jag tror det här är ett långsiktigt arbete. Sån här tar tid helt enkelt.
4: Skolan då, ett annat område i Ungern där det väntar förändringar. Vilka blir de största skillnaderna för skoleleverna när de kommer tillbaka efter sommarlovet?
11: Ja, alltså en sak, det är ju det här att lärarna nu, skolorna mer fritt kan välja läroböcker igen. De måste inte ha de här obligatoriska, lite Fidesvinklade, Fidesgodkända böckerna i så här historia och litteratur och så. Utan de har tagits bort. Man kan fritt välja böcker till skolstarten då nästa vecka. Sen är det också så att lärarna nu ska få friare möjligheter att utforma sin undervisning. För det, skolan har varit under Orbán här nu väldigt toppstyrd och centraliserad. Och sen så är det också att det fanns tidigare här nu då vissa regler som minskade lärarnas rätt att strejka. Och de har också tagits bort. Men framförallt så är det ju så att det saknas resurser till skolan, och där hoppas man ju på sikt att frysta EU-pengar ska hjälpa till.
4: Du nämnde lite grann tidigare tankarna om nya medielandskapet i Ungern, men generellt, ungrare som du möter när du är på plats, vad säger de om hela den här förändringen då med maktskiftet?
11: Jag har pratat med faktiskt väldigt många unga människor när jag varit här, för det var ju de som avgjorde valet, har man pratat om. Och det är en fråga som är väldigt viktig, det är till exempel skolfrågan då. Även så här högre utbildningar, universitetsutbildningar, sjukvården, det är också väldigt viktigt för ungarna. Det är faktiskt inte så mycket det här som vi gärna rapporterar om, alltså Orbans stöd eller inte stöd till Ukraina, Orban bråkar med EU och så. Utan det, många tror att det var skolan och sjukvårdens bristande resurser som avgjorde valet då i våras. Men sen är det också så att det börjar gå upp för folk här nu då att Peter Modjor, den nya premiärministern, han lovade väldigt mycket. Gav många, många löften. Kommer han att kunna infria alla? Och jag tittade igår på en hemsida som har listat 1000 löften från Tissa i valrörelsen. Och kommer alla dem att infrias? Det är det som folk undrar sig nu. Vad kommer hända egentligen?
4: Återstår att se vår korrespondent Henrik Damberg på plats i Ungern med den rapporten. Efter flera osäkra år så märks det nu en vändning i bärbranschen. Friplockare från Sverige och andra EU-länder är tillbaka i de svenska bärskogarna och hos bäruppköparna. Samtidigt så växte frågor om var gränsen går mellan fri plockning och organiserad rekrytering. Vi ska börja det här reportaget hos en bäruppköpare i Norrbotten.
12: Här har vi bär som har kommit in nu.
13: Vad är det, blåbär? Tycker
12: det är blåbär.
13: Du?
12: Det är bara blåbär som gäller.
13: Klockan är strax före 6, en regnig torsdag i Öjebyn utanför Piteå. Och det är telefonen ringer i ett.
12: Är det där man är i bärbranschen? När en som har plockat bär kommer och ska sälja bär, då är det att vara på alerten, annars tappar man det.
13: I en lagerlokal på ett industriområde har bäruppköparen Leif Ögren hyrt in sig för säsongen. Här tar han emot blåbär. Dagens pris, 32 kronor och 50 öre kilot.
12: Ja, hallå?
14: Hej.
12: Ja.
13: Leif är en av flera bäruppköpare som Ekot pratat med som säger att friplockarna börjat komma tillbaka. Friplockare är alltså privatpersoner som har rätt att vistas i Sverige och själva väljer var och när de plockar bär. Och sen säljer de till uppköpare. Trots hellregnet dyker flera bilar upp. Först på plats är tre personer från Ukraina. De backar vant in bilen till invägningen och börjar lasta ur back efter back med blåbär.
14: Visst har man kalibrerat vågen, ja.
13: De har plockat bär i Sverige flera somrar, säger Leif.
14: Nu har jag fått att börja med en ny rad där.
13: Är det här fortfarande hennes backar?
14: Ja. Hon har inte mer än 6-7, men hon är lite duktigare än hon.
13: Ja.
14: Men hon är ju kvinna, vet du. Och de har ju mera drivkraft än vad män har.
13: Leif ställer plastbackarna med orensade blåbär på den kalibrerade vågen. Med en blåbärsfärgad metallskopa justerar han mängden. Varje back ska väga 12 kilo.
15: 6 plus.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ska du bort alla 20 lappar?
14: 6, 7, 8, ja. 3,8.
13: Efter 20 minuter är 19 backar invägda. Omkring 230 kilo bär. Det ger trion nästan 7 500 kronor.
14: Vad ser på börsar? Vi slämmer där råga.
13: Leif Ögren har varit i bärbranschen i 46 år. Från början kom nästan alla bär han köpte in från friplockare. Många svenskar plockade både för husbehov och för att tjäna en slant. Men branschen förändrades. På 80-talet kom många polska plockare. Sen kom plockare från andra delar av Östeuropa och Baltikum. Under 2000-talet blev thailändska säsongsarbetare en viktig del av bärbranschen. Efter kritik mot arbetsvillkoren och skärpta kontroller har de thailändska plockarna blivit betydligt färre. Det och bättre bärpriser har lett till att friplockare från Sverige och Europa kommit tillbaka. På bäruppköpet i Öjebyn har vännerna Bun Soi Bun Chern och Duang Den Tai Nang Som från Piteå klivit in för att sälja blåbär de plockat kvällen innan. Duang Den jobbar för Piteå kommun och Bun Soi har gått i pension. Att plocka bär i skogen är ett sätt att tjäna lite extra pengar.
16: Jag tycker om att plocka det och ge det. Nära hemma. Ja. Inte lång tid. Bara kiken också. Det kula.
13: Så du bara cyklar och plockar?
16: Ja, ta bara kiken. Kanske 10 kilo varje dag. 20-15 varje dag.
13: Så du plockar så mycket som du vill?
16: Ja.
13: Inkomster upp till 12 500 kronor från försäljning av egenplockade bär, svamp och kottar är skattefria i Sverige.
16: Vi vill tjäna pengar. Under ryggen.
15: Under ryggen, ja.
16: Vi måste bära mycket.
15: Ja. Men vad är bäst att plocka? Hjortron eller blåbär eller lingon?
16: Lingon.
15: Ja, det är lätt.
16: För att hjortron vi måste gå lång och när vi kommer tillbaka lång också.
13: Marie och Staffan från Piteå plockar mest för husbehov. Den här gången blev det några hinkar över som de nu säljer.
17: Ja, men det är väl bra att kunna tjäna lite pengar. Man gör ju inte av med alla bären själv, så det är väl bra att de kommer nytta.
13: Så hur mycket bär finns det då i de svenska skogarna? Ja, svaret är att det varierar. Hjortron finns det ingen statistik för, men enligt Sveriges lantbruksuniversitet är genomsnittet för lingon och blåbär tillsammans 800 000 ton om året. Värdet för bara blåbär uppskattas till omkring 1,6 miljarder kronor om du skulle sälja det till en bäruppköpare. Fredrik Reinholdsson är styrelseledamot i branschorganisationen Bärföretagen och verksam i bärbranschen. Hans företag är ett av få som i år fått ta emot thailändska bärplockare. Han tycker att både friplockare och anställda plockare behövs i Sverige för att det ska finnas sylt och bär att köpa. Men varnar för att systemet kan utnyttjas av oseriösa aktörer. I sommar har bulgariska bärplockare uppgett till P4 Västerbotten att de utnyttjats och polisen utreder misstänkt människoexploatering.
18: Det kan ju inte vara meningen att det ska komma busslass med friplockare till ett område i Sverige. Då känns det som att det är någon form av rekrytering, så är det ju. Idag så ska du inte hyra ut boende, bilar, engagera dig i någon form av rekrytering. För då är du arbetsgivare.
4: Och sist här i reportaget Fredrik Reinholdsson som alltså är ledamot i branschorganisationen Bärföretagen. Reporter, det var Kari Söderberg. Drygt 2 veckor till valet. Vi hör om förtroendet för partiledarna den här morgonen. En av dem ökar mer än andra i en ny mätning. Vem det är, det får vi höra i Ekot 7. Dessutom då om hur de väljare som fortfarande är osäkra kan förväntas rösta. Om några minuter alltså. Men nu Kulturnytt, Andrea Valderrama, om en opera där hästen spelar en viktig roll.
19: Mm, precis, ni hörde rätt. Idag har Hästoperan premiär på Orlångens ridsällskap söder om Stockholm. Men då är frågan hur man får idén att förena häst med opera.
20: Wicked möter allt vi är missnöjda och ledsna över med i dagens värld.
21: Så beskriver regissören och koreografen Alisa Tserkovnaja idén till Hästoperan. Ett verk hon skapat tillsammans med Arvid Kraft, kompositör, och Anna Nygren, librettist. Så vad handlar det här nyskrivna verket om?
20: 2 tvillingar, den ena människa, den andra halv häst, halv människa, som föds in i en dystopisk värld där människan har förskjutit naturen och således även fördrivit hästarna.
21: I den här föreställningen som förenar samtida dans, elektroakustisk musik och opera är det hästen som står i fokus. Och det är ingen slump.
20: För alla som inte vet är 2026 eldhästens år i kinesisk astrologi. Och då tänkte vi att såklart måste vi göra en hästopera under eldhästens år.
21: Spelplatsen för operan är ett ridhus. Och i ensemblen ingår även ballacken Sammy som gör scendebut.
22: Vi har varit med på några dressyrtävlingar, men där har vi inte jättemycket publik. Så det här blir hans största framträdande i livet.
21: Evelyn Kossman Lindstein, Sammys ägare och ryttare i Hästoperan. Men att ha med Sammy i produktionen har krävt mycket förberedelser.
22: Med levande djur så är det väldigt mycket att bara vänja dem vid miljön. Så att vi försöker vara inne i ridhuset så mycket som möjligt och titta på alla konstiga grejer som han inte är van vid att se.
19: Reporter var Astrid Olsson. Nu fortsätter P1-morgonen.
4: Med vädret för denna fredag. Erik Höjgård Olsen på SMHI, du har bäst koll på den saken.
23: Tack för det förtroendet, Mikael. Ja visst, veckans högtryck det ligger nu över Finland men det rör sig ytterligare längre bort österut. På Nordsjön finns ett lågtryck som långsamt rör sig åt nordost och i eftermiddag så rör sig dess frontzon in över västkusten med regn och oska. Under den andra halvan av dagen breder det ut sig över Götaland, Svealand och sydvästra Norrland. Fram tills dess att regnet når fram dit så har vi fortsatt risk för skogsbrand i stora delar av Götaland, Svealand och Gävleborgs län. Och den senaste tidens orangea varning för översvämning, den ligger ännu kvar för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Sydvästra Götaland samt östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt med tidvis lättare molnighet men mest uppehåll. På morgonen även en del dimmor som lättar under dagen. Dagstemperatur 18-23 grader. Molnigheten ökar emellertid hela dagen från sydväst och under eftermiddagen och kvällen följer en del skurar. I natt blir skurarna talrika i de östra landskapen med större mängder som följd. Inslag av åska kan också förekomma. Natttemperatur omkring 15 grader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Nordvästra Götaland samt västra Svealand och södra Norrlands inland och fjälltrakter. Sol varvas med moln men molnen tätnar från sydväst och från i eftermiddag för de med sig regn eller åskskurar. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i högterrängen omkring 15. I natt allmänt 10-15 grader. Sydostlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. I samband med åskskurar tillfälligt kraftigare vindbyar. Östra Svealand och södra Norrlands kustland. Sol och växlande molnighet med tidvis någon enstaka skur. På morgonen kan även dis eller dimma lokalt förekomma. Dagstemperatur 18-23 grader. Under kvällen tätnar molnen från sydväst och i natt följer regn eller skurar. Natttemperatur 12-17 grader. Sydostlig vind, i natt hårda vindbyar ut med kusterna. Och hela norra Norrland. Sol och växlande molnighet samt mestadels uppehåll med bara väldigt lokalt förekommande skurar. I kust och inlandet 16-21 grader, men i fjällen 12-17. Under kvällen och natten ökar molnigheten söderifrån och framåt småtimmarna följer skurar. Natttemperatur 7-12 grader, men lokalt något lägre. Svag till måttlig vind omkring sydost. Och imorgon rör sig lågtrycket norrut över Norge och ger tidvis regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Imorgon ligger fronten över de östra landskapen och Norrland och således är det där vi finner det mest ihållande regnet. I landets sydvästra delar väntas mer skurbetonat regn med perioder av uppehåll. Så temperaturuppgifter från klockan 6, då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 19, Karlskrona 18, Kalmar 7, Visby 14. Jönköpings flygplats 9, Norrköping 13, Karlstad 12, Gävle 9, Mora 8, Sundsvall 11, Östersund 13, Umeå 7, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Kvikkjokk Orrenjärka med 0,9 plusgrader. Åter till P1 Morgon och Mikael Kulle.
4: Jo då, det är en fredag vi vaknar till. God morgon på er. Dagen, den börjar med nyheter, bland annat om att skolelevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin.
0: Ja, tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt en undersökning som P4 har gjort.
4: Marta Einerstam-Karis är det som håller oss uppdaterade denna morgon. Och kvart över sju sen om priset för krånglande journalsystem i vården. Hur kan regionerna agera för att vårdpersonal och patienter ska slippa problem? En fråga. Klockan är sju.
0: Dödstalet fortsätter att öka efter jordskredskatastrofen i Nepal. Stärkt förtroende för Ebba Busch som går om Jimmy Åkesson.
1: Hon har gått ifrån att vara den partiledare som har väckt mest antipatier till att nu hamna på tredje plats i förtroendeligan. Det är en rejäl skjuts sedan vår förra mätning.
0: Och skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Lite av innehållet i Ekot klockan 7. Ja, väljarnas förtroende för Kristdemokraternas Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
1: Hon har gått ifrån att vara den partiledare som har väckt mest antipatier till att nu hamna på tredje plats i förtroendeligan.
2: 40% av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Och en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
2: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Martin, som jag springer på i Liljeholmen i Stockholm, tycker att Thand Ringqvist inger störst förtroende.
3: Ja, det kanske är att hon är nyast då, så hon är inte så fördärvad.
7: Men är det någonting i hennes sätt att tala eller
3: nej,
7: hennes politik?
3: Nej, de har positionerat sig politiskt då, som jag tycker är intressant.
2: Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
24: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger. Så.
2: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
25: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
0: Marie Nilsson Boy, reporter. Och 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. I valstugorna vid Sergels torg i Stockholm var Sofia Nygård. Och hon sa så här när Petri Nyheter frågade om hon bestämt sig vad hon ska rösta på.
26: Nej, inte helt. Inte 100%.
27: När tror du att du kommer bestämma dig?
26: Lite innan, tror jag.
27: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
28: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
27: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
28: Vilka frågor dominerar valrörelsen? Det spelar väldigt stor roll för vilka överväganden man gör så här i slutet. Är det mycket miljöfrågor? Är det mycket integration? Är det sjukvård? Är det skola och utbildning? Beroende på vilka frågor som ligger högt på dagordningen och diskuteras mycket så kommer många fatta olika beslut beroende på det.
0: Reporter Emilia Aro, Petre Nyheter. Det luktar fortfarande rök efter den stora branden som drabbat en kemikaliefabrik i Alelycken i Göteborg. Branden är under kontroll sedan 4-tiden i morse. Martin Lindsten är räddningsledare på plats.
29: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
30: Stora svarta rökpelare reste sig över Gamlestan under kvällen på grund av branden som utbröt strax före 9. Ett VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen. VMA drogs tillbaka vid 4-tiden.
29: Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
30: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
29: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
30: Polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet, men det finns ingen misstänkt. Det finns heller inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i och med branden.
0: Reporter Helena Jönsson, P4 i Göteborg. Så om jordskredskatastrofen i Nepal i veckan. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim säger så här.
5: Ja, men under natten så har både dödstalen stigit men också antalet personer som har blivit räddade. Och det här är väl helt väntat. Precis som du säger, 469 kroppar har hittats i Nepal hittills. Och 3 är fortsatt den officiella siffran ifrån Kina. Och vi fick för en liten stund sedan veta att en räddningsinsats pågår i en tunnel kopplad till ett vattenkraftverk. 100 personer sitter fast där. Och igår kväll så lyckades man rädda 350 personer som har suttit fast i samma tunnelsystem. Och det väcker såklart hopp om att man ska kunna hitta fler, men det är en kamp mot klockan. Och från Kina så har man evakuerat 555 turister som har suttit fast i Tibet och också ungefär 500 från lokalbefolkningen. Och sen samtidigt så är det ju det här att det saknas ungefär 1400 personer. Det har vi ju sagt nu i flera dagar. Så siffrorna går ju inte riktigt ihop ifall man både rädda fler och fler döda hittas. Och det är så här det är i katastrofer, att allting är väldigt osäkert än så länge.
0: Och samtidigt varnas det för nytt skred enligt kinesiska myndigheter. Vad vet vi om det?
5: Ja, men det stämmer. Det är 2 sjöar uppe i Tibet som riskerar att brista. De har fått extra mycket vatten här under den här katastrofen och det regnar också. Så kinesiska myndigheter undersöker sig om de kan liksom, ja, men göra någonting för att liksom tömma det lite mer kontrollerat så att det inte blir en ny störtflod som åker ner för slänten eller bergen där.
0: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne tidigare i morse. Och alldeles nyss meddelade de kinesiska myndigheterna att man pausar räddningsinsatsen på grund av risken för ett nytt skred. Det har nu gått en vecka sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dödades och 3 andra elever skadades. Under dagen kommer det att hållas en tyst minut för offren och ikväll hålls också en minnesstund. Utredningen växer. Igår häktades en pojke under 18 år misstänkt för medhjälp.
6: Strax före klockan 2 fredag den 21 augusti lägger 18-årigen Liam Nebel ut en bild på TikTok. Bilden föreställer ett svärd och fotot ser ut att vara taget inne på en skoltoalett.
8: Drygt 20 minuter senare misstänks han gå till attack mot elever. Polisen larmas. Efter 10 minuter rapporterar den första patrullen att han är stoppad efter att man avlossat skott.
6: En 17-årig flicka dör och 3 andra elever skadas, en av dem allvarligt. Under helgen håller polisen ett stort antal förhör. På söndagen häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord.
8: När eleverna återvänder till skolan på måndagen blir det ingen vanlig undervisning. Istället samlas de för krisstöd. Så här berättar Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta, för P4 Västmanland.
9: Vi ska försöka och få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver.
6: Och på onsdagen blir det känt att ytterligare en person gripits under helgen. Det är en pojke under 18 år från Stockholmsområdet som nu är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagerstadådet. Dessutom ska han, enligt TV4, själv ha planerat ett annat skoldåd.
8: Dådet i Fagersta har samtidigt väckt en debatt om sociala medieplattformar och inlägg som hyllar gärningsmän från olika skoldåd.
6: På Polisens utredning fortsätter nu med förhör, tekniska undersökningar och genomgång av beslagtaget material.
0: Reportrar Mikael Grill Pettersson och Alexander Galliano. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt en undersökning som P4 har gjort. Tusentals elever var frånvarande mer än halva höstterminen förra året. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
10: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
11: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%. Visar undersökningen.
12: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
11: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
13: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
11: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
12: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
11: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
10: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
11: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
12: Ja, men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo. Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
14: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
15: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá. 2009.
16: Skrifum söguna sjálf. Setjum X við nei.
17: Valrörelsen har gått in i slutspurten och både ja- och nej-sidan fyller nu sociala medier på Island med reklam. Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjao, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
14: A gut feeling of sense of the nation.
17: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Kongo Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet, där rapporterar AP. Vaccinet är egentligen framtaget för en annan variant av ebola och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Den har skapats av bland andra Dilan Apak och Moa Lundqvist. Så vädret. Dagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Efter regnområden rör sig in över västkusten som rör sig åt nordost, över Götaland och Svealand. Allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. P1-morgon fortsätter.
1: Just så, ett journalsystem som skapade problem för vården, som togs ur drift efter 3 dagar och som nu kostar 657 miljoner kronor att bli av med. Haveriet med journalsystemet Millennium i Västra Götaland har väckt en del uppmärksamhet i Vårdsverige och regionens nota för det här skrotade projektet närmar sig nu 4,5 miljarder kronor. Ann-Charlotte Järnström, regiondirektör för Västra Götalandsregionen, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
1: När det gäller regionens agerande först här, vad ser du som det största misslyckandet i det här projektet?
3: Jag vill säga så här först, att det som Västra Götaland gjorde för då 10 år sedan drygt, det var ju ändå rätt tänkt och modigt att man vill ha en sammanhållen hälso- och sjukvård där patienterna skulle slippa gå och bära sin egen data mellan vårdgivare, medarbetare skulle slippa dubbeldokumentera och så vidare. Så det var ju rätt tänkt, men det blev ju fel med hur man liksom angrepp det här.
1: Och vad blev mest fel?
3: Jag tror man underskattade komplexiteten. 49 kommuner, en jättestor region, privata vårdgivare. Standardisera begrepp i vården, arbetssätt. Samtidigt då implementera ett amerikanskt system då och försöka översätta det till svensk vård. Sen är det massa andra saker som gick fel också, men det är liksom huvuddragen.
1: Och vem var det som underskattade hur svårt det här skulle bli?
3: Ja, men det är ju alla som... Ja. Var inne i detta då på den tiden naturligtvis och det är ju svårt och komplext. Sen en sak då, vi har ju många analyser som har gjorts av vad som gick fel och det är ju som jag sa inte en enskild orsak. Men en sak som är viktig i stort förändringsarbete, det är ju att ledningen tar ansvar och känner sig att de är med och sitter i förarsätet. Här la man det här stora, stora programmet vid sidan om den ordinarie ledningen. Och det ser jag som en del i misslyckandet.
1: Och en del har kanske hört om det här journalsystemet där det bland annat var så att vissa kritiska ord föll bort när man införde det. Vårdpersonalen fick svårt att skriva ut recept, boka provtagning bland annat då. Varför går ni från regionen nu med på att betala leverantören 657 miljoner kronor för att bli av med ett system som uppenbarligen haft brister?
3: Ja, då får man gå tillbaka till avtalet. Och det säger ju då att om Västra Götaland ska säga upp så ska man betala den här uppsägningsavgiften då. Och det handlar ju om att vi inte behöver betala mer än så. Vi behöver inte betala någon mer nedlagt tid som leverantören har haft på detta.
1: Men med tanke på bristerna, var ni ändå tvungna att betala?
3: Ja, analysen visar ju att det inte är en som brister utan att det har varit brister av båda parter. Sen vill jag också säga så att jag är väldigt nöjd med den här förhandlingen. För vi har ju fått, som vår expertgrupp också gav oss rådet, vi har ju fått rådighet över våra system. För samma leverantör levererar ju våra kritiska journalsystem idag. Och de hade ju egentligen slutat att levereras på marknaden när Millennium skulle komma in.
1: Så de får ni ha kvar idag och det är en vinst då. Men just det här summan, 657 miljoner kronor, på vilket sätt är det här en bra uppgörelse för skattebetalarna?
3: Jo, men jag måste säga då att vi har fått nu leverantören att leverera våra 3 viktigaste system för vården i upp till 8 år. Så att vi har systemstöd i vården i upp till 8 år. Det är en väldigt lyckad förhandling. Hade vi inte haft det så kan jag säga att det hade kostat betydligt mer än de här 657. En massa lidande och enorma summor.
1: Men har ni varit lite för beroende av leverantören för att kunna förhandla om det här systemet som brustit då?
3: Nej, jag tycker att vi har haft en väldigt bra förhandling och som jag sa, det är inte en orsak som har brustit utan om man läser våra analyser och rapporter så ser man ju att det är, som jag sa, komplext och det är ett samspel mellan leverantör och kund och det är mycket som har brustit. Så vi ser inte att vi skulle kunna gå till domstol och säga att leverantören har brustit för det hade vi inte vunnit är vår bedömning.
1: Vi kan väl koppla in också Simon Campanello som är journalist på Dagens Nyheter och författare till boken Millenniumskandalen, journalsystemet som havererade. God morgon.
4: God morgon.
1: Din bild av det här när du har tittat närmare på den här historien, var någonstans i den här processen har det gått som mest fel?
2: Ja, men som Ann-Charlotte är inne på här, så det är ju liksom väldigt många saker som fallerade samtidigt. Men om man ska gå tillbaka och grotta i det här, så någonstans Västra Götalandsregionen hade som ambition att ha världens modernaste vårdsystem när man drog igång det här, och sen slutade med att man upphandlade ett redan då väldigt gammalt vårdinformationssystem som var anpassat helt för amerikansk försäkringsbaserad vård, och så försökte man liksom baka om det så att det skulle funka med svensk vård, vilket inte gick fullt ut, så det slutade istället med att liksom man mer eller mindre, ja, det blev en stor organisationsförändring. För att det här skulle funka så behövde liksom vårdpersonalen i regionen anpassa sig till systemet istället för att man bygga ett system som var anpassat efter hur vårdpersonalen i Sverige arbetar. Och sen var det ju en lång rad felaktiga beslut under processen där man liksom, ja, ignorerade stora varningslampor kring hur illa skött det här projektet var.
1: Vårdpersonalen, de klagade bland annat på att det här systemet var långsamt, omständligt. Kan du ge en bild av hur det var för läkare och vårdpersonal att jobba i det här journalsystemet?
2: Ja, men om man tittar på de gamla journalsystemen så är de ju stort liksom, vad ska man säga, digitaliserade versioner av gamla pappersjournaler. Att man skriver in diagnoser i fritext och med lite sökord och sånt där. Det går ganska snabbt att jobba i. Sen kan man ju tänka att det är klart man vill komma längre än så med digitalisering och utveckla och göra de här verktygen smartare och snabbare. Millennium däremot bygger på liksom, som sagt, försäkringsbaserad vård där allting ska dokumenteras väldigt noga, vilket gör att det vårdpersonal pratar om det här som ett oerhört klickigt system. Alltså man behöver göra väldigt många musklick för varje liten åtgärd. Om man ska skriva ut en Alvedon så behöver man först gå in i en lista och välja att man skriver in Alvedon, och sen gå in i en annan lista och välja att man skriver ut en tablett, och sen tabletten ska ha 400 milligram paracetamol, och sen ska man klicka i en femte ruta att den här tabletten ska tas i munnen och inte liksom skjutas in intravenöst i kroppen. Så det blir liksom väldigt, väldigt mycket merarbete när det här systemet togs i drift, vilket gjorde att utöver alla tekniska brister som fanns så blev systemet otroligt långsamt att jobba i, och det var inte, ja, det var inte vården beredd på fullt ut, har man ju erkänt själva, att det fanns liksom inte höjd för det.
1: Fanns det risker för patienterna?
2: Regionens egen chefläkare har ju konstaterat att det mycket väl hade kunnat ske dödsfall under de här dagarna som systemet var i drift, och det finns flera exempel där det blev fel utskriven medicin och liknande, där liksom systemet inte reagerade men där vårdpersonalen hann reagera i tid så att patienter inte får illa.
1: Du säger det, och vi hörde från regionen här också många olika förklaringar till varför det blev som det blev. Kan man säga att det egentligen inte riktigt går att säga vem som bär största ansvar för det här, eller?
2: Det är ju jättesvårt att peka. Här är det ju, det är ganska tydligt tycker jag att både regionen har brustit i både upphandling och sitt eget projektarbete. Samtidigt måste man ju konstatera att Oracle, det bolag som idag äger Millennium, inte har levererat som de har lovat. Om man går tillbaka och tittar på upphandlingen så lovade man saker som inte gick att hålla eller som man inte har liksom levererat på efterhand. Så det går inte att säga att det bara är regionen som har gjort fel här, utan även Oracle som levererat det här systemet har begått en massa fel under arbetet. Det går inte att komma ifrån.
1: Ann-Charlotte Jernström, regiondirektör i Västra Götaland. Någonting som uppkom under den här processen var att vårdpersonal slog larm rätt tidigt om att det här inte fungerade i praktiken då. Varför bollade regionen inte mer med vårdpersonalen för att se att det här verkligen skulle fungera?
3: Ja, det är ju en bra fråga, och det har vi ju lärt oss i efterhand, och jag har ju träffat många av vårdpersonalen som var med, och man säger ju att man har lyft saker i projektet flera gånger, men på något sätt att man inte riktigt lyssnade eller att det inte gick fram. Vi har också konstaterat att i det här jättestora då programmet, om man tänker sig ett stort program eller projekt, så har du tid, kvalitet och pengar. Och här har ju tiden på något sätt har varit liksom den mest vägt tunga orsaken då. Så att man har kört väldigt mycket på tid. Ja, man ville liksom komma fram i tid. Så det har överskuggat.
1: Vi kopplar också in en till gäst, Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet. God morgon.
4: God morgon.
1: Upphandlingen av Millennium i Västra Götaland och även Skåne är två exempel där det har då inte blivit som man tänkt sig när man byter ut journalsystem. Det har också rapporterats om brister och kritik på andra håll med systemet Cosmic. Din bedömning, regionernas kompetens för att handla upp nya journalsystem?
4: Alltså, regionerna har ju god kompetens för upphandlingar generellt, men det här är en annorlunda stig än vad man har vandrat tidigare. Man har aldrig gjort det här tidigare och då behöver man vara ödmjuk inför. De stora svårigheterna kommer att ligga att säkerställa rätt riktning i vad som byggs upp tekniskt. Och varje upphandling kommer att vara ett steg mot en ny informationssystemmiljö och varje upphandling kan föra utvecklingen i fel riktning.
1: Men vad ser du för brister i de fall som vi har hört så mycket om då i olika regioner?
4: Ja, alltså när man går mot att kombinera en egen informationssystemsmiljö genom kombination av egen utveckling och upphandling så blir komplexiteten oundvikligen högre. Vi ser ett mönster där man ställer fel krav på tekniken och

0: Sen behöver man vara väldigt försiktig att inte låta upphandlingarna växa. Alltså ju mindre komponent man upphandlar, desto bättre.
1: Ann-Charlotte Jernström, du nickar när du hör det här. När ni i regionen nu går vidare, vad är den viktigaste lärdomen av allt det här för att det nu ska bli så bra som möjligt framöver?
2: Ja, men jag håller ju med Johan om att de människorna som ska använda de här verktygen, de måste ju vara ännu mer, man måste ju ha med dem på ett helt annat sätt.
1: Ni kommer lyssna mer på vårdpersonalen?
2: Ja, och inte bara lyssna, utan de måste ju vara med och testa och så vidare innan man går live. Så jag tror att det har vi ju lärt oss. Vi kommer ju gå då vidare med en så kallad modulbaserad strategi där vi tittar på verktyg för varje del av verksamheten och göra det i liten skala, ha med vårdpersonalen, testa och så vidare.
1: Och mer stegvis se att det fungerar allt eftersom.
2: Ja, men som Johan säger, det här är ju stort för hela vårdsverige så att vi behöver ju tänka till också och anpassa oss efter utvecklingen.
1: En fråga som vi får följa. Tack så mycket för att du kom hit. Ann-Charlotte Jernström som är regiondirektör för Västra Götalandsregionen. Så hörde vi Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet. Och Simon Campanello, författare till boken om millenniumsystemet. Journalsystemet som havererade heter den boken. Pontus Lind med Radiosportens senaste nytt närmast nu.
3: Sverige som ju redan var slutspelsklara lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Det blev fransk seger igår kväll med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
4: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
3: Ett slutspel som inleds på måndag, då väntar Tjeckien i åttondelsfinal. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet för deras del med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
5: Men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är, och slår de här på bortaplan, det är en av våra största vinster.
3: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
6: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
7: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
6: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
7: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
6: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell, 12,09.
7: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
3: Expert Miro Salar och reporter Alexander Lundholm hörde vi sist i sporten här vid 7:30.
8: Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. 10% av väljarna har ännu inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det är enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort. Siffran är ungefär densamma som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger myndigheterna i Nepal och många saknas fortfarande. Samtidigt stoppar Kina räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning där 177 kommuner svarade. Förra hösten låg snittfrånvaron bland skoleleverna på drygt 10%. I Göteborg uppges nu branden i en kemikalie

0: kemikaliefabrik var under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten har dragits tillbaka och polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada. Det finns ännu ingen ny uppdatering om hälsotillståndet för norske kung Harald. Igår morse uppgav det norska kungahuset att kungens hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Tid för Ekonomiekot. Varsågod, Carl W. Andersson.
1: Tack, och Ekonomiekot först om att svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande priser. Det visar en ny studie. Bengt Kriström är professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
2: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
3: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga som hittills inte har satts på prov eftersom kablar för ökad export tidigare har stoppats med hänvisning till just oro för stigande elpriser för svenska konsumenter. Det var 2024 som regeringen sa nej till Hansa Powerbridge som skulle bli en förbindelse mellan södra Sverige och norra Tyskland. Bengt Kriström igen.
2: Så att vi funderar ju uppenbarligen på hur de här elprishöjningarna kan påverka konsumenter i södra Sverige.
3: Men klart är alltså att Sverige i dagsläget förlorar på att inte bygga nya kablar och öka exporten enligt studien. För efterfrågan ökar när Europa nu går mot en allt mer gemensam elmarknad.
2: Det är en process som pågår och det kommer innebära på sikt då att elpriserna utjämnas utöver hela Europa då. Det är någonting som gynnar Sverige totalt sett.
3: Skulle du säga att studien visar att politikers nej till kraftledningar gör Sverige fattigare?
2: Ja, alltså den säger ju det att frihandel är någonting som vi ska bejaka. Så att i den meningen så blir vi ju då fattigare om vi inte tar reda på de vinster vi kan få av frihandel. Men återigen, fördelningsfrågorna får vi inte glömma bort.
3: Så med rätt kompensation till hushåll och energiintensiv industri och med betydligt högre elpriser vid export skulle BNP kunna öka med upp till ett par procent i ett elproducerande och exportberoende land som Sverige, enligt Ben Kriström, som påpekar att det faktum att elen är en systemkritisk vara gör frihandeln till en ovanligt känslig fråga.
2: Ingen skulle komma på och säga att nej, men vi inför en exportbegränsning på papp så att vi får billigare papper i Sverige. Det tror jag ingen skulle tycka var något bra förslag.
1: Reporter var Stina Ollila. Och nu ett lyssningstips.
4: Kommer Sveriges befolkning krympa till 6 miljoner om 75 år?
5: Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
4: Men regeringens utredare varnar för stora ekonomiska konsekvenser. Och hur ska det lösas?
6: Svaret på gåtan är alltså inte migration, det är inte det.
7: Vi kommer behöva fler som kommer till de svenska företagen.
8: Man kan inte tvinga folk att föda barn.
4: Lyssna på Ekonomiekot extra.
1: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. Tokyobörsen upp 0,5% nu på morgonen, Shanghai plus 0,2, Hongkong upp 0,4. En dollar 9 kronor och 53 öre, en euro 11 kronor och 9 öre. Vidare i P1 morgon.
9: Och jag ska göra en rättelse apropå kostnaden för det skrotade journalsystemet i Västra Götaland som vi pratade om nyss. Enligt regionen så blir totalkostnaden för projektet 3,8 miljarder kronor och det inkluderar de 657 miljoner som regionen betalar för att göra sig av med systemet. Med det, Vetenskapsradion, Harald Andersson.
10: Tackar. Mörk energi och främmande planeter, det är ett par områden där det nya Nancy Grace Roman-rymdteleskopet väntas bli viktigt för vetenskapen. Det har fått namn efter en av NASAs första kvinnliga chefer, astronomen Nancy Grace, och efter 26 minuter över ett på söndag svensk tid är det planerat att det ska skjutas upp i rymden från NASAs Kennedy Space Center i Florida. Med sin vidvinkelblick kan det se en 100 gånger större del av universum än det kända Hubble-teleskopet. Och kosmologiprofessor Ariel Gobar vid Stockholms universitet hoppas få veta mer om mörk energi via supernovor av typ 1A. Såna fungerar som en avståndsmätare i rymden eftersom man kan räkna ut hur långt borta de är på grund av deras jämna energiutstrålning.
11: Nu vet vi att det finns en mörk energi som driver en allt snabbare expansion av universum. Men vi förstår inte riktigt varför. Och det Roman blir väldigt, väldigt bra på, det är att hitta avlägsna typ 1A supernovor och få en karta av hur expansionen har sett ut.
10: Hur påverkas livet i havet av buller från vindkraftverk? Det undersöker Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, nu tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Naturvårdsverket. Mattias Andersson är marinbiolog på FOI.
12: Vi har varit ute i danska krigersflak och har mätt allt detta här i höstas. Vi håller på att sammanställa nu då för att vi ska bygga upp en modell för hur låter ett 8 megawatts vindkraftverk vid olika vindhastigheter. Som man sen kan använda i framtida tillståndsansökningar. Det vi kan också koppla är den här ljudnivån skadlig eller inte. Allt som vi egentligen undersöker ser vi, hör eller känner vibrationer i ljud. Och de kan också påverkas negativt av det. Men hur farligt det är, det vet vi inte riktigt än.
10: Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen. Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska, och är hjärtläkare och professor på Sahlgrenska och en av forskarna bakom systemet. Han säger att AI:n först tränas på stora mängder data och därför bara behöver lite enkel EKG-data från patienten.
13: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då för hjärtat som många har tillgång till.
10: Och det här öppnar alltså för att förebygga fler dödsfall. Det var nyheterna från Vetenskapsradio.
9: Och så här mitt i valrörelsen så hamnar partiledarna extra mycket i fokus. Och väljarnas förtroende för partiernas främsta företrädare, det varierar. Indikator Opinions senaste väljarbarometer visar idag bland annat på en rejäl uppgång i förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Jämfört med förra mätningen, det har vi kunnat höra om Ekot. Fredrik Furtenbach, politikkommentator på Ekot, finns nu med. God morgon.
14: Heja, hejsan.
9: Hur anmärkningsvärd är just den här uppgången för Ebba Busch som jag nämnde?
14: Ja, det är en tydlig ökning och nu hamnar hon alltså trea över Jimmy Åkesson. Och hennes kurva pekar faktiskt uppåt ända sedan början av 2025. Hon företräder ju ett litet parti och ligger ändå så här högt. Det är en position som hon är ensam om i svensk politik. Men man ska i och för sig komma ihåg också att hon har även många motståndare i väljarkåren.
9: Men den här ökningen, vad ser du för förklaringar till den?
14: Men jag tror att en del av förklaringen är just att hon har ett tag nu har talat om samarbete framförallt med Magdalena Andersson. Det tolkar jag i och för sig i hög grad som ett spel och något hon gör av taktiska skäl. Men hon är generellt väldigt skicklig på att skapa uppmärksamhet och det är extra viktigt när man leder ett litet parti. Hon vet precis vilka knappar man ska trycka på hos oss journalister. Och hennes medarbetare är väldigt nöjda just nu över att de här spekulationerna om samarbete med Socialdemokraterna bara fortsätter. Och de tror att det är en del av förklaringen till att Kristdemokraternas opinionssiffror är bättre än vanligt just nu.
9: Men varför skulle det här pratet om samarbete från Ebba Buschs sida påverka förtroendet för henne, menar du?
14: Ja, men hon framstår som en samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. Och hon får väldigt mycket publicitet. Men jag tror att hennes tanke också är att locka mittenväljare i valet helt enkelt. Hon har sagt att det bara är Kristdemokraterna på hennes sida som har en chans att göra det. Sen visar hon också självständighet gentemot Moderaterna och hon vill stärka sin förhandlingsposition gentemot dem efter valet. Det finns en irritation också i regeringskansliet mellan framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna där en del moderater tycker att Ebba Busch inte är en lagspelare och att det börjar gå för långt det här flörtandet med Magdalena Andersson.
9: Just en sån här fråga, vem man har förtroende för när det gäller politiker, det kan väl variera hur man resonerar kring det. Så vi gick ut på stan och ställde just den frågan om vad man lägger i det där med förtroende.
15: Ja, det är ju mycket saker som förtroende handlar om. Bland annat att man handhar ekonomin på ett vettigt sätt.
16: Någon som är säker i sig själv och sina åsikter och skapar liksom säkerhet hos en själv också.
17: De politikerna som pratar om de frågorna som jag är intresserad av, de har jag ju naturligtvis ett större förtroende för.
18: Att de tar övergripande beslut som är långsiktiga.
19: När en politiker inte bara har varit en karriärpolitiker hela sitt liv. När de faktiskt har jobbat ett vanligt jobb och vet hur den vardagliga personen lever.
20: Inte vara för, hur ska man säga, inte för politiskt. Kanske lite mer, hur ska man vara, lite mer vänskaplig med folket.
9: Och några röster från väljare i Stockholm som vi fångat. Fredrik Furtenbach, vad vet man om vad som inger förtroende egentligen?
14: Ja, man vet i alla fall vad som gör en politiker populär. Det finns forskning på det både i Sverige och i andra länder. Och det som brukar, resultatet brukar bli då, det är att politikern är pålitlig eller ärlig, olika varianter på den egenskapen, och kunnig. Men sen är det också viktigt att man företräder, i alla fall i Sverige, ett stort parti. Det är en stor skillnad, det vill säga det är mycket lättare att bli populär som ledare för ett stort parti.
9: Om vi återgår till det här med förtroendet och mätningen då, vi pratade om Ebba Busch och uppgången för henne. Vilka av partiledarna är det som har problem då med sina förtroendesiffror?
14: Ja, sämst till ligger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och därefter kommer Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Man skulle kunna lägga till Centerns Elisabeth Thand Ringqvist trots att, som vi hörde, så har hennes, eller hörde på nyheterna, så har hennes siffror ökat. Ändå kan man säga att hon ligger ganska dåligt till, för hon är så okänd. Det är bara var tredje väljare som vet vem hon är. Var tredje väljare vet inte vem hon är, så ska det vara.
9: Inte vem hon är. No. Miljöpartiets språkrör ligger ofta ganska långt ner i den här förtroendelistan. Vad har du för förklaringar till det?
14: Ja, men det finns något inbyggt problem i språkrörsmodellen. Dels så delar språkrören på alla offentliga framträdanden. Men det här systemet ger också en slags signal om att partiledaren inte är så viktig. Och det var ju också faktiskt partiets tanke från början. Men det får den här effekten också.
9: Om vi ska blicka framåt då lite grann, en sån här mätning som visar på förtroendet för just partiledarna. Översätter ni vad det betyder för partierna i en valrörelse?
14: Men i valrörelse betyder det ju mycket. Och sen är frågan då det här med huruvida folk röstar i hög grad på grund av partiledaren eller inte. Det är något som statsvetarna har diskuterat länge. Och enligt valforskarna i Göteborg så kan man väl säga att visst, partiledaren spelar roll, men effekten är oftast rätt liten. Folk bryr sig mer om partierna och om ideologi, hur långt till vänster eller höger partiet står. Man kan se detta också på att det oftast händer väldigt lite vid partiledarbyten. Men om en partiledare är tillräckligt populär eller impopulär, då kan det påverka hur det går för partiet.
9: Fredrik Furtenbach säger det. Tack så mycket, politisk kommentator här på Ekot, om detta med förtroende för partiledarna.
21: Bangkok, fredag. Eller är det torsdag? Det känns som onsdag. Jag vet i alla fall att jag landade i Thailand tidig tisdag morgon efter en sömnlös natt på flyget. Taxichauffören som körde hem mig såg inte heller ut att ha sovit något vidare. När vi susade fram på motorvägen tittade jag lite lätt oroat på hans trötta ögon i backspegeln. Det känns bra att vara tillbaka efter semestern i Sverige. Jag har saknat värmen, den ljumma, mjuka kvällsbrisen som gör att axlarna sänker sig, muskelspänningarna lossnar. Maten väcker slumrande smaklökar och får pannan att svettas. Det är färgfilm igen. Samtidigt har jag de första dagarna tillbaka här gått runt i ett slags töcken. Jag läser på om jetlag, detta lyxproblem, och förstår att studier visat att även om sömnlängden kan återhämta sig på cirka 2 dygn så kan det ta över en vecka innan sömnens själva struktur, alltså djupsömn och uppvaknande, normaliseras. Jag hittar en studie där man flugit möss långt österut och sen sett att mössens tarmflora också blev jetlaggad och tappade sin normala dygnsrytm. Jag tänker på min egen stackars jetlaggade tarmflora som dessutom nu chockats med ohemula mängder chili på kort tid. Sömnen är ett kapitel för sig. Vi vet att sömnbrist rubbar både immunförsvar och känsloreglering. Uppmärksamhet och funktioner som planering och impulskontroll drabbas allra hårdast. Studier visar att bara efter en natt utan sömn presterar man kognitivt och motoriskt ungefär som vid en promillehalt som hade räknats som rattfylleri i Sverige. Privilegierad som jag är har jag lyckligtvis kunnat ta igen mig, sova i kapp och har nu nästan helt nyktrat till, så att säga. Men för många är det här tillståndet kroniskt. Man kan tala om en strukturell sömnskuld. Taxichauffören som körde hem mig från flygplatsen hade säkert kunnat berätta en del om det. Liksom sjuksköterskan på nattskift, långtradarchauffören, den ensamstående småbarnsföräldern, gigarbetaren med flera. Sömn är så grundläggande men ändå något vi så sällan pratar om. I den svenska valrörelsen hör jag många som pratar om mer pengar i plånboken men få snackar om mer sömn i sängen. Skulle vi ens kunna tänka oss ett välståndsmått som utöver BNP väger in också sömntimmar? Svensk ekonomi går bra, sägs det. Jo, jo, men hur sover folk? Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
9: Och på nyhetsfronten denna fredag, 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på enligt en undersökning som vi hör mer om i Ekot drygt 10 minuter bort. Dessutom då om läget i Göteborg efter den stora branden som drabbat en kemikaliefabrik. Men allra närmast tittar vi in i kulturens värld, Andrea Valderrama med Kulturnytt och en opera där hästar har en viktig roll.
0: Precis, det är inte många som kanske känner till hästopera. Men idag har i alla fall hästoperan premiär på Orlångens ridsällskap söder om Stockholm. Men hur får man idén att förena häst med opera?
3: Wicked möter allt vi är missnöjda och ledsna över med i dagens värld.
22: Så beskriver regissören och koreografen Alisa Tserkovnaja idén till hästoperan. Ett verk hon skapat tillsammans med Arvid Kraft, kompositör, och Anna Nygren, librettist. Så vad handlar det här nyskrivna verket om?
3: 2 tvillingar, den ena människa, den andra halv häst, halv människa, som föds in i en dystopisk värld där människan har förskjutit naturen och således även fördrivit hästarna.
22: I den här föreställningen som förenar samtida dans, elektroakustisk musik och opera är det hästen som står i fokus. Och det är ingen slump.
3: För alla som inte vet är 2026 eldhästens år i kinesisk astrologi. Och då tänkte vi att såklart måste vi göra en hästopera under eldhästens år.
22: Spelplatsen för operan är ett ridhus. Och i ensemblen ingår även ballacken Sammy som gör scendebut.
23: Vi har varit med på några dressyrtävlingar men där har vi inte jättemycket publik. Så det här blir hans största framträdande i livet.
22: Evelyn Kosman Lindstein, Sammys ägare och ryttare i hästoperan. Men att ha med Sammy i produktionen har krävt mycket förberedelser.
23: Med levande djur så är det väldigt mycket att bara vänja dem vid miljön. Så att vi försöker vara inne i ridhuset så mycket som möjligt och titta på alla konstiga grejer som han inte är van vid att se.
0: Reporter, det var Astrid Olsson. Så litteratur. Lotta Lundberg har vunnit Sveriges Radios romanpris för Timme Noll. Nu kommer De aningslösa, en idéroman om genetik, äggdonationer och industrin kring människors längtan efter barn.
2: Freja kommer från Sverige. Det står högt i kurs när man ska donera ägg på lyxkliniken i Alperna. Unga kvinnor läggs efter omfattande genetiska tester in, får utsökt omvårdnad och rikligt med pengar mot att försättas i ett förtidigt klimakterium. Ur de duktigaste sugs 40 ägg i månaden. Freja försöker se det som en god gärning, men allt eftersom tiden på berget långsamt går börjar hon tvivla. Vad börjar och slutar egentligen ett föräldraskap? På en babymässa ställs frågorna om barn som livets mening på sin spets. Där ett barnlöst par lär att $100,000 kan en unge buren av en amerikansk surrogatmamma kosta. Där de bläddrar i broschyrer med blonda äggdonatorer i alpmiljö. Irmgard är barnmorska och arbetar på Heim Hochland i Tredje riket, där kvinnor med rätt gener föder barn åt fyren. De tas omgående ifrån sina mödrar och placeras i stora salar och slutar efter några veckor att gråta. Viljan ska brytas ner tidigt. Irmgards socialistiska syster kallar mödrahemmet för en ädelbordell, men Irmgard försöker in i det sista göra sin plikt fast hon dricker sig till sömns varje kväll. Kan man vara skyldig till något som man inte vetat något om? Lotta Lundberg flätar skickligt utan att vara övertydlig ihop de här berättelserna om moraliskt ansvar, barnlängtan till varje pris och genetikens roll då och nu. Och romanen heter inte för inte De aningslösa.
0: Och Katarina Wikars hade läst De aningslösa av Lotta Lundberg. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul och utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt tycks vara perfekt och julen firas hela december. Men under den perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Bakom julkalendern Djuphavsjul i år finns bland andra Cynthia Guaracci, Dylan Apak och Moa Lundqvist. Och det är förstås premiär för julkalendern den 1 december, Mikael Kulle.
9: P1-morgon, programmet som tar er vidare genom denna fredag. Klockan 12 idag, då hålls det en tyst minut i Fagersta och ikväll sen väntar minnesstund. Nu när det har gått en vecka sedan skoldådet där en 17-årig flicka dödades och 3 elever skadades. Vi ska koppla upp Tobias Back som är stabschef i Fagersta kommuns krisledning efter skoldådet. God morgon.
5: Ja, men god morgon.
9: Hur skulle du beskriva den här veckan som varit för Fagerstaborna?
5: Oj, omtumlande. Chockartat. Vi har ju ett samhälle som är i chock och i sorg såklart. Samtidigt så har vi sett ett samhälle som också sluter upp när det är tuffa tider och när det är jobbigt. Så att det har varit otroligt känslomässigt hela den här veckan.
9: Chock och sorg som du nämner, hur har det där märkts rent konkret?
5: Ja, nej, men det är ju många som har hört av sig. Många, när man är nere på minnesstunden eller minnesplatsen så träffar man människor som man aldrig har pratat med, som kramar om och delar samma sorg. Som, vi pratar om det ofattbara, hur kunde det här hända i Fagersta och varför? Varför denna ondska, varför denna våld? Men också en bestämdhet att vi ska ta oss ur det här starkare än någonsin och stötta varandra framför allt. Så att det har varit mycket sorg och mycket kärlek.
9: Är något som har berört dig särskilt under den här veckan?
5: Ja, men det här är ju en situation som vi inte kan förbereda oss inför. Och ja, vi har aldrig stått inför det här heller. Vi har tagit väldigt mycket hjälp från erfarenheter från Örebro för att liksom få stöttning därifrån. Personligen så redan på fredagen efter presskonferensen när min son ringer och säger godnatt så börjar man inse att ja, men idag så är det föräldrar som inte fått hem sina barn. Vilket också är påtagligt att det här är ju liksom, man är också förälder och människa. Och det här det är ingenting som barn ska få genomlida och få utsättas för det här hotet och våld, otryggheten.
9: Du nämnde tidigare ett Fagersta som någonstans kommer samman. Vad ser du har varit det viktigaste som har gjorts för att ni har kunnat ta hand om varandra på ett bra sätt efter det här som hänt?
5: Ja, men det som är viktigt nu det är också i det här krisstödet att vi inte lämnar någon utanför. Och det här kommer ske under lång tid. Det är liksom vårt budskap att det här stödet kommer att finnas på plats i Fagersta och det kommer att finnas under lång tid och vi kommer att finnas där så länge det kommer behövas. Ingen ska känna oro över det som har hänt i framtiden utan vi ska bearbeta det här tillsammans och egentligen ta tillbaka tryggheten som en gång fanns. Så vi måste ta tillbaka liksom, den trygga skolan och det trygga samhället och jag tror att vi gör det tillsammans.
9: Är det något som är extra viktigt som du ser det för att återskapa den tryggheten, ta tillbaka den som du säger, inte minst i skolan då?
5: Ja, men jag tänker det som vi nu gör ikväll är när vi samlas i Vilhelmina parken för en minnesceremoni att vi också då både kan sörja och vi kan ta hand om varandra och framför sluta upp som ett samhälle tror jag är otroligt viktigt. Det skickar också en signal till att men vi ska ta oss igenom det här och våra tankar går givetvis till de drabbade och vi gör det här tillsammans som ett samhälle.
9: Just den här minnesceremonin då ikväll, kan du beskriva vad som kommer att hända och hur det kommer att se ut?
5: Ja, nej, men det kommer vara lite artister eller uppträdare från scen. Bland annat Sonja Aldén kommer att sjunga. Vi har vår lokala Vincent Dizelius som många känner igen. Fagersta kulturskola kommer också ställa upp. Sen kommer det bli tal av vårt kommunalråd. Samt landshövdingen då, Acko Hankeberg Johansson, som kommer också att hålla tal. Så att det kommer bli en fin tillställning, minnesvärd, där vi samlas och är tillsammans.
9: Och just med tanke på att det trots allt bara gått en vecka sedan skoldådet, vad hoppas du att det här kan ge för känsla för inramning?
5: Jag hoppas att man känner även i den här sorgen också, den här kärleken, att det finns stöttning från varandra. Att vi liksom kan gå vidare och att vi bearbetar sorgen tillsammans. Som jag sa tidigare, att man är inte ensam i den här sorgen utan vi är många och tankarna går givetvis till de drabbade familjerna. Att vi sluter upp. Det är ju otroligt, en fantastisk respons både från näringslivet och kommuner och organisationer runt omkring som verkligen sluter upp för Fagersta och all personal som har gjort fantastiska insatser. Så det är många i det här som är involverade i Fagerstas sorgarbete.
9: Tobias Back, stabschef i Fagersta kommuns krisledning. Stort tack för att du var med. Ett Fagersta som alltså idag samlas för tyst minut och minnesstund för att hedra offren efter skoldådet för en vecka sedan. När vi tar oss in i en ny timme, klockan slår snart 8, så blir det nyheter. Marta Einerstam, Kari, som du ska nämna något.
4: Bland annat om osäkra väljare. 10% av väljarna har ännu inte bestämt sig vad de ska rösta på enligt undersökning.
9: Detta val som väntar, men även på Island så kan det bli diskussioner, omröstningar. Vi ska återkomma till den saken. Norge också, som ju har en kung som har en hälsa som försämrats. Vi håller koll även på den saken. Nu nyheter.
4: Förtroendet ökar för KD-ledaren Ebba Busch som nu går om Jimmy Åkesson enligt ny mätning. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin.
6: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
4: Dödstalet fortsätter att öka efter naturkatastrofen i Nepal och Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Det är rubrikerna i Ekot fredag morgon. Ja, väljarnas förtroende för Kristdemokraternas Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvarsson är opinionschef.
1: Hon har gått ifrån att vara den partiledare som har väckt mest antipatier till att nu hamna på tredje plats i förtroendeligan.
4: 40% av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Martin, som jag springer på i Liljeholmen i Stockholm, tycker att Thand Ringqvist inger störst förtroende.
7: Det kanske är att hon är nyast då, så hon är inte så fördärvad.
8: Men är det någonting i hennes sätt att tala eller
7: nej,
8: hennes
7: politik? Nej, de har positionerat sig politiskt då, som jag tycker är intressant.
4: Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
11: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger. Så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
24: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Och 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm var Sofia Nygård. Och hon sa så här när Petri Nyheter frågade om hon bestämt sig för vad hon ska rösta på.
25: Nej, inte helt. Inte 100%.
26: När tror du att du kommer bestämma dig?
25: Lite innan, tror jag.
26: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
27: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
26: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Emilia Aro, reporter. I Göteborg luktar det fortfarande rök efter den stora branden som drabbat en kemikaliefabrik i Alelyckan. Branden är nu under kontroll. Martin Lindsten är räddningsledare på plats.
28: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i industri. Och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
29: Stora svarta rökpelare reste sig över Gamlestan under kvällen på grund av branden som utbröt strax före 9. Ett VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen. VMA drogs tillbaka vid 4-tiden.
28: Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
10: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
28: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat. Utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
29: Polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet. Men det finns ingen misstänkt. Det finns heller inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i och med branden.
4: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Norge vårdas just snart 90-årige kung Carl Harald sedan en tid på Rikshospitalet. Människor följer hans hälsotillstånd med oro. Utanför slottet i Oslo finns vår reporter Carina Holmberg. Carina, ge oss en bild av vad som händer där.
12: Ja, morgontidiga oslobor fortsätter att komma hit till slottet med blommor i händerna, även om leden har glesnat lite jämfört med hur det såg ut här igår kväll. Den stora mängden av blommor, ljus, bilder, kort, hälsningar som har lagts här har arrangerats om lite nu på morgonen för att förbättra framkomligheten. Det var väldigt mycket här på den stora platsen utanför slottet. Men den här tysta, stilla, vördnadsfulla stämningen som präglar platsen här just nu, den finns kvar och är väldigt påtaglig.
4: Säger Ekots utsända Carina Holmberg om Norges kung Harald som alltså vårdas nu på Rikshospitalet i Oslo. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Och många saknas fortfarande. Med oss vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Vad är de senaste uppgifterna?
13: Ja, men det allra senaste här det är att räddningsoperationen faktiskt har avbrutits i Nepal. Det kom uppgifter om att det hade gjort även i Tibet i Kina. Men nu har den avbrutits i en och en halv timme framåt. Och det är för att man har fått rapporter om att vattennivåerna i floderna höjs. Och att en av de där sjöarna uppe i Tibet som har bildats efter det första skredet nu har börjat svämmas över. Och då finns det risk för en ny stört flod med... Ja, hemska konsekvenser såklart ifall den också skulle dra med sig nya delar av berget ner.
4: Och vad kan du säga mer om hur räddningsarbetet gått annars?
13: Ja, men fram tills för en liten stund sedan så försökte Nepals armé att få ut 100 personer som satt fast i en tunnel vid ett vattenkraftsverk. Och man har också nyligen gått ut med just från Nepals sida så att man har sammanlagt räddat 900 personer från de allra mest drabbade områdena. Även på den kinesiska sidan så har man evakuerat ett tusental upp i Tibet. Men nu, just nu så har allting stoppat av helt enkelt för att man inte vill att de som håller på med räddningsarbetet också ska råka illa ut.
4: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Idag är det en vecka sedan skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades och tre andra elever skadades. Idag kommer en tyst minut att hållas i Fagersta kommun och ikväll hålls också en minnesstund. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt en undersökning som P4 har gjort. Tusentals elever var frånvarande mer än halva höstterminen förra året. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
6: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
14: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%. Visar undersökningen.
15: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
14: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
16: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
14: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
15: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och har sedan några år tillbaka blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
14: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
6: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
14: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
15: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Sveriges bruttonationalprodukt BNP steg 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3%. Det visar statistik från SCB. En anställd vid sjukhuset Ryhov i Jönköping begärs häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en kvinnlig patient. Mannen greps sedan han avvikit från sjukhuset och kraschat med sin bil. Han ådrog sig lindriga skador. Den kvinnliga patienten som vårdas i livets slutskede avled kort efter händelsen. Mannen har gjort vissa medgivanden. Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär. Det säger statsvetaren Eirikur Bergman.
3: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
16: Valrörelsen har gått in i slutspurten och både ja och nej-sidan fyller nu sociala medier på Island med reklam. Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjao, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap.
17: Skrivum söguna sjálf. Setjum X vid nej.
16: Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Men det här är egentligen framförallt ett känslostyrt val som handlar om isländsk identitet, menar Eirikur Bergman.
3: It can never surrender to a foreign entity again.
16: Islänningarna vill absolut inte ge upp något av den självständighet man vann först 1944.
3: Iceland also has a need to be recognized as a normal state, as an equal partner in the sort of international families of state. Iceland needs to be a prosperous modern economy.
16: Men man vill samtidigt vara en del av världen, ett modernt land. Två delar av den isländska självbilden som här krockar med andra ord. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
16: Magkänsla i kombination med vilken sida som lyckas entusiasmera sina väljare bäst.
3: On a more practical note, it will come down to the turnout. Which camp is more enthusiastic?
16: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet, där rapporterar AP. Vaccinet är egentligen framtaget för en annan variant av ebola och det ska nu undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. Vädret. Dagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten som rör sig åt nordost över Götaland och Svealand. Allmänt 17-22 grader i fjällen runt 15. Tillbaka till dig, Mikael Kulle.
0: Och vi vänder blicken och örat mot Oslo igen.

0: Jag hör en kör som sjunger den norska nationalsången utanför slottet, landet som nu håller andan i väntan på besked om kung Harald med tanke på hans hälsa. Vi kunde ju höra ekot om hur människor samlats utanför slottet för att visa sin respekt. Carina Holmberg, tidigare Nordenkorrespondent och reporter på plats utanför slottet. God morgon, Carina.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad säger man allra först nu på morgonen när det gäller kungens hälsa och det senaste?
1: Ja, men det är ju nu en spänd väntan på nya besked ifrån sjukhuset. Det senaste pressmeddelandet som kom är ju från sen eftermiddag igår, där man då talade om att hälsotillståndet för kung Harald var fortsatt allvarligt, men oförändrat allvarligt. Sen dess under natten, så enligt norska medier, så har kronprins Håkon övernattat på sjukhuset, spenderat natten där. Sonja åkte hem sent igår kväll men har nu tidigt på morgonen återvänt till sjukhuset. Och man fick ju en känsla igår kväll när jag stod här utanför slottet att hela Norge liksom vakar på något sätt vid sin kungs sjuksäng tillsammans då med de anhöriga i kungafamiljen.
0: Just den där samlingen, alla människor du möter, är det någon reaktion, något som sägs som dröjer sig kvar hos dig?
1: Men det är ju väldigt påtagligt det här, hur unga, gamla, män, kvinnor, ja, hela spannet vittnar då om vilken stor betydelse kung Harald har och också hur viktigt det är att man vill komma hit till slottet till exempel för att då visa omtanke, visa respekt. Och det är ju inte bara här i Oslo som vi ser de här bilderna, utan det här sker också i Bergen, i Trondheim, i Kristiansand, att människor då och samlas och lägger blommor och ljus, hälsningar, kort, ja, flaggor.
0: Den där betydelsen som kung Harald haft eller har för norrmännen, finns det konkreta exempel på hur stor den betydelsen har varit?
1: Ja, men när man ska beskriva det där så talar man ju om kungen som en förebild, en stark enande kraft, närvarande. Det här med att hela Norges bäste far, då, farfar eller morfar, det upprepas ju väldigt tydligt. Sen pratar man ju också om att han är en väldigt progressiv kung. Trots sin ålder då, han är ju snart 90 år, så är han väldigt progressiv. Och det som också ofta kommer upp i det här är ju att han också är en förebild i HBTQ-världen, och då går man tillbaka till ett tal från 2016 där kung Harald beskrev, vad är Norge? Jo, Norge är ett land där gutter liker gutter, jenter liker jenter och jenter och gutter liker varann, och det här är Norge, och det lyfts väldigt hela tiden. Och här nu på marken utanför slottet så ligger en bild av kung Harald med just det citatet, och det visar på något sätt hur han enar en sån stor del av Norges befolkning.
0: Och tidigare i Ekot så beskrev du lite grann stämningen nu på morgonen. Är det fortsatt väntan, fast lite mer stillsam väntan, eller?
1: Ja, men det är en stillsam väntan, och det är också den här väldigt speciella känslan här på slottsplatsen. Vi som minns fotbolls-VM från i somras, hur det kokade, sprudlade här, så är det nu då väldigt tyst. Det är mycket människor som kommer och passerar, men det är väldigt det här tysta, avvaktande, lite vördnadsfulla, man pratar med låg röst, man rör sig ganska långsamt. Igår var det ju väldigt, väldigt mycket folk, idag är det lite glesare nu på morgonen, men människor fortsätter att komma hit med blommor i handen, stannar upp en stund, tittar, ja, är eftertänksamma.
0: Carina Holmberg med de bilderna från Oslo, vi återvänder dit förstås om det skulle komma några nya besked när det gäller kung Haralds hälsa. Men närmast förflyttar vi oss från Oslo till Island och Reykjavik, närmare bestämt. Efter den senaste tidens geopolitiska oro så är frågan om Island och ett eventuellt EU-medlemskap på bordet igen. Medlemsförhandlingar pågick under ett par år innan de pausades. Men imorgon så väntar folkomröstning om att återuppta förhandlingarna igen. David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent, finns på plats. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur mycket engagerar den här folkomröstningen islänningarna?
2: Ja, men ganska mycket skulle jag säga. Jag var på ett möte igår kväll för organisationen Afram Island, alltså ungefär framåt Island. Och jag ska säga att det var väldigt engagerat, det var högt i tak, och dessutom kom en ny opinionsmätning igår som gav nej-sidan en liten fördel, så att det spädde ju på stämningen.
0: En av de personer vi kunde höra dig intervjua i nyheterna pratade om ett val av närmast existentiell karaktär. Är det där en allmän uppfattning eller mer en individ som tycker så?
2: Alltså, när jag pratade med människor igår så märkte man att det var väldigt känslomässigt. Alltså, och alla jag pratade med, de tog upp det här med självständigheten. Alltså, det är ju lätt att tänka på Island som en väldigt gammalt land som funnits länge, men det är ju ganska ung nation. Alltså, man blev ju självständiga först i samband med andra världskriget, och just att ge upp den här självständigheten, alltså det är någonting man menar då, att ett EU-medlemskap det skulle vara att ge upp den självständighet som vi kämpade så hårt för, och det var många som blev väldigt emotionella när de pratade om just den isländska självständigheten.
0: Och du sa tidigare att nej-sidan leder i opinionsmätningarna lite grann, i alla fall när det gäller den här folkomröstningen om att återuppta medlemskapsförhandlingarna med EU igen. De som står på andra sidan då, förespråkar ett EU-medlemskap, vad säger de?
2: Ja, men deras argument är framförallt ekonomiska. Island har haft, de vill gärna ha euron som valuta. Island har haft problem med hög inflation och höga räntor, höga matpriser. Och dessutom så minns man ju finanskrisen 2008, där den som stod extremt hårt mot Island. Och man menar att man som så här litet land med liten ekonomi så är man väldigt sårbara. Man skulle också kunna vara sårbara för till exempel tullhot. Man ser ju en ny geopolitisk situation där tullar används som ett handelspolitiskt vapen. Och som en liten nation, återigen, så skulle man vara mycket mer sårbar för just det.
0: Men det här med att,
2: och sen så är det ju det som hände grannlandet Grönland. När Donald Trump då hotade att han ville ta över Grönland, att det skulle bli en del av USA. Det har ju också smittat av sig på Island. Du minns kanske den här konferensen i Davos där Trump pratade flera gånger om Island, fast han egentligen menade Grönland. Så att det har skapat viss oro också, att man, jag känner väl många islänningar, att man väldigt mycket tydligare vill höra till någonting, att man vill vara en del av någonting större.
0: Och från EUs håll då, varför skulle EU vilja se Island som medlem?
2: Ja, dels är Island redan idag väldigt mycket integrerat i EU tack vare EES-avtalet. Man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen. Det skulle vara lätt att integrera Island. Det här är ett rikt land, det är ett demokratiskt, välfungerande land. Och dessutom har man ju redan börjat förhandla. De här förhandlingarna är ju lagda på is. Så att jag tror att, och dessutom skulle det också kunna vara en fjäder i hatten för EU och visa på EUs attraktionskraft om då islänningarna skulle säga ja. Sen så är det den här stora elefanten i rummet, det är ju fiskefrågan som kommer att bli extremt komplicerad att lösa.
0: Men med tanke på att förhandlingar ligger på is sedan tidigare, vad var det som gjorde då? 2009 började de förhandlingarna, att man pausade dem?
2: Ja, men förhandlingarna de inleddes ju direkt efter finanskrisen när den isländska ekonomin låg i spillror. 2013 så valdes en ny regering in, en regering som är mer EU-skeptisk. Och dessutom så hade den isländska ekonomin börjat återhämta sig då, tack vare till exempel fiske och även turismen som har ökat enormt mycket de senaste decennierna. Så att då kände man kanske inte samma behov av det. Men nu har man en ny regering på plats och som då verkligen är betydligt mer EU-positiv och som vill ha den här folkomröstningen.
0: David Rasmusson, vår korrespondent, du får hålla koll därifrån i Reykjavik på hur islänningarna ställer sig till det här med att återuppta förhandlingarna. Just nu så pågår VM i luftgitarr i Uleåborg i Finland, och så här kan det låta. Nej, lite mer ljudligt är det ändå, för man har förstås bakgrundsmusik när det ska spelas luftgitarr.

0: Några klipp från fjolårets VM i luftgitarr här. Något svenskt bidrag har inte kvalificerat sig till finalomgången i år, men en som gjorde det just för några år sedan, det är du, Linnea Minin, som vi har med från Borås. Hej. God morgon och hej! Du vann SM i luftgitarr 2023 och åkte sen till Finland för VM. Vad är ditt starkaste minne från den gången?
1: Nej men gud, jag tror faktiskt jag inte själv visste vad jag hade gett mig in på, om jag ska vara helt ärlig. Vi höll ju den här tävlingen, SM, kontaktade Air Guitar World Championships. Och de blev ju så glada att Sverige hörde av sig. Gud, er har vi inte haft sedan 80-talet typ. Så att de var liksom, nu fixar vi det här, juryn plötsligt.

0: kanske tror det, så är det några striktare regler. Dels så måste ju bjuda på en show. Det här måste vara någonting som fångar publiken. Tänk lite teater. Du måste ju också ha din luft här. Du måste vara on beat. Den ska du ha med dig, alltså, på scenen. Lägger du dig ifrån den, ja, men då ska du ta upp den. Du ska liksom följa tonerna. Och sen så då man kliver på scenen, sträcker upp fingret, och då har man en minut på sig efter man har valt ett track då att bara köra loss.
1: Och den som kör loss mest vinner, får med sig publiken då. Men det här med att spela på ett instrument som inte ens finns då, vad är charmen?
0: Ja, det är en konst, kan jag säga. Men nej, jag tycker alla kan ju spela luftgitarr. Det spelar ingen roll hur ung man är, hur gammal man är, eller liksom olika konditioner. Alla kan vara med och spela luftgitarr. Och jag tycker just den här tävlingen är ju så fin. Deras filosofi är ju make air not war. Det är liksom deras slogan som står överallt. Vilket egentligen betyder att om alla höll i en luftgitarr, då hade ju ingen kunnat hålla i vapen, och då hade det kunnat vara fred på jorden.
1: Så en god tanke, i grunden för ett VM. Men du, när du valde en låt, när du skulle vara med i VM i luftgitarr, vad tänkte du, och hur såg du ut framförallt när du körde loss där?
0: Ja, alltså jag, som sagt, jag hade ju ingen aning vad jag gav mig in i. Vi tyckte det här var en kul grej. Det här hittade vi via en dokumentär och bara wow, det här vill vi göra. Vi drog igång det i Kiruna. Och sen så när jag väl kom dit, jag valde ju bara någon förlåt som någon tidigare air guitarist hade gjort själv. Det var en remix av Call Me Maybe. Och sen så var det någon elgitarr solo som de hade slängt in. Jag bara, den tar jag. Och så kom jag dit i tävlingen, kom bak backstage. Där står de liksom och stämmer sina luftgitarrer. Och jag bara, gud, vad tror jag henne?
1: Och där kastar du in med den här låten. Jag tycker vi tar och lyssnar lite kort bara, Linnea Minin. Tack för att du var med.

0: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och 10% av väljarna har ännu inte bestämt sig vad de ska rösta på, enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Siffran är ungefär densamma som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469 och många saknas fortfarande. Samtidigt stoppar Kina räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning där 177 kommuner svarade. Förra hösten låg snitt från frånvaron bland skoleleverna på drygt 10%. Island kommer folkomrösta imorgon om att återuppta EU-förhandlingarna. Ja-sidan vill se vilket avtal som går att få till med EU innan man tar ställning, medan nej-sidan varnar för att ett EU-medlemskap kan hota fiskeindustrin. Mätningarna visar på ett nästan dött lopp. Det finns ännu ingen ny uppdatering om hälsotillståndet för norske kung Harald. Igår morse uppgav det norska kungahuset att kungens hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Under morgonen har drottning Sonja anlänt till Rikshospitalet i Oslo där kungen vårdas. Tid för Ekonomiekot. Carl V. Andersson, varsågod.
1: Och Ekonomiekot inleder med att den svenska ekonomin växer. Bruttonationalprodukten, alltså det sammanlagda värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet, ökade med 3,3% under det andra kvartalet. Det är jämfört med samma

0: period förra året. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och vidare inom samma ämne så skulle den svenska ekonomin och majoriteten av Sveriges hushåll gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser, det visar en ny studie. Bengt Kriström är professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
1: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
2: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga som hittills inte har satts på prov, eftersom kablar för ökad export tidigare har stoppats med hänvisning till just oro för stigande elpriser för svenska konsumenter. Det var 2024 som regeringen sa nej till Hansa Power Bridge, som skulle bli en förbindelse mellan södra Sverige och norra Tyskland. Bengt Kriström igen.
1: Så att vi funderar ju uppenbarligen på hur de här elprishöjningarna kan påverka konsumenter i södra Sverige.
2: Men klart är alltså att Sverige i dagsläget förlorar på att inte bygga nya kablar och öka exporten enligt studien. För efterfrågan ökar när Europa nu går mot en allt mer gemensam elmarknad.
1: Det är en process som pågår och det kommer innebära på sikt då att elpriserna utjämnas utöver hela Europa då. Det är någonting som gynnar Sverige totalt sett.
2: Som är rätt kompensation till hushåll och energiintensiv industri och med betydligt högre elpriser vid export skulle BNP kunna öka med upp till ett par procent i ett elproducerande och exportberoende land som Sverige, enligt Bengt Kriström, som påpekar att det faktum att elen är en systemkritisk vara gör frihandeln till en ovanligt känslig fråga.
1: Ingen skulle komma på och säga att vi inför en exportbegränsning på papper så att vi får billigare papper i Sverige. Det tror jag ingen skulle tycka var något bra förslag.
0: Reporter var Stina Ollila. Och nu ett lyssningstips.
3: Kommer Sveriges befolkning krympa till 6 miljoner om 75 år?
4: Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
3: Men regeringens utredare varnar för stora ekonomiska konsekvenser. Och hur ska det lösas?
5: Svaret på gåtan är alltså inte migration, det är inte det.
6: Vi kommer behöva fler som kommer till de svenska företagen.
7: Man kan inte tvinga folk att föda barn.
3: Lyssna på Ekonomiekot extra.
0: Du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. En titt på valutorna. En dollar kostar 9 kronor och 52 öre. En euro kostar 11 kronor och 9 öre.
8: Och med det så tar vi en fråga för Vetenskapsradion. Hur påverkas livet i havet av buller från vindkraftverk, Harald Andersson?
9: Ja, det här undersöks just nu av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tillsammans med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och Naturvårdsverket.
10: Vi har varit ute i danska krigersflak. Och jag har mätt allt detta här i höstas. Vi håller på att sammanställa nu då för att vi ska bygga upp en modell för hur låter ett 8 megawatts vindkraftverk vid olika vindhastigheter. Som man sen kan använda i framtida tillståndsansökningar. Det vi kan också koppla är den här ljudnivån skadlig eller inte.
11: Säger Mattias Andersson på FOI. Tidigare har man mest tittat på hur däggdjur och fiskar påverkas. Men nu undersöks även djuren som lever på havsbotten.
10: Det är första gången vi faktiskt har mätt det. Så vi har haft på, vi hyrde system från Danmark, seismometrar som egentligen mäter jordbävningar och mycket annat. Och de la vi två stycken nära vindkraftverket. Vi fick även med markvibrationer då för musslor, för sjöstjärnor och mycket annat som lever på botten. Allt som vi egentligen undersöker ser vi, hör eller känner vibrationer i ljud och de kan också påverkas negativt av det. Men hur farligt det är, det vet vi inte riktigt än.
9: Mattias Andersson på FOI.
8: Och där kortar vi av vetenskapsnyheterna, för vi har precis fått besked från Norge. Norges kung Harald den femte har avlidit. Det här uppger det norska kungahuset nu precis. Han blev 89 år gammal och hans hälsotillstånd har, som vi hört, varit mycket skakigt de senaste dagarna. Människor har samlats, vakat utanför både kungahuset och slottet. Även sjukhuset har människor samlats vid. Blommor har lagts ner och vi försöker nu få tag i vår reporter på plats i Oslo för att få de senaste reaktionerna mer om det här beskedet. Än så länge har vi inte kontakt där, men som sagt, besked för bara en kort stund sedan från kungahuset i Norge. Norges kung Harald den femte har avlidit. I väntan på reporter på plats i Oslo så har vi också på nyhetsfronten här hemma. Nej, vi har nu en uppkoppling. Carina Holmberg har vi inte fått med oss än. Däremot utrikesreporter här på Eko-redaktionen, Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad mer kan vi säga om det här beskedet just i denna stund?
12: Det kom precis ett pressmeddelande från kungahuset där man meddelar att kung Harald den femte av Norge har dött. Det kommer ju efter en natt där Norge har hållit andan. Han har legat på sjukhuset i flera dagar. Igår fick vi besked om att hälsoläget för kungen hade försämrats. De beskrev läget som allvarligt och nu kom alltså beskedet som nog många i mitt hemland har väntat på genom den här natten att han har dött.
8: Och den sjukdom som ligger bakom det här, vad kan vi berätta om den?
12: Ja, vi har ju egentligen pratat om att kungens sjukdomsläge har varit försämrat över tid. Han har ju varit inlagt, nu är det 10 dagar, haft en blodinfektion har man pratat om. Och man har ju egentligen pekat på att han responderat på behandling, men nu kom alltså beskedet om att han har dött.
8: Och det har varit en vaka, människor som samlats, Norge som förberett sig för det här beskedet. Hur har man egentligen kunnat förbereda sig?
12: Ja, vi såg ju egentligen från, inte bara från slottsplatsen i Oslo igår, men från olika håll runt om i landet att folk samlades egentligen i tystnad och la ner blommor. Och det har ju egentligen varit en landsomfattande hyllning av kungen. Man har ju hört det här. Den här meningen sägs att det är en slags en bästefar, som man säger i Norge, alltså en morfar, en farfar. En man som oerhört många har haft ett behov av att hylla även innan det här dödsbeskedet kom. Det är ju en kung som har haft en särställning i det norska samhället, en universellt hyllat man, och det är det vi har hört det senaste dygnet från mannen i gatan, från biskoparna, från politiker. Vi har hört folk som beskriver sig själva som republikaner, men som ändå har hyllat kungen det här senaste dygnet. Så det är klart, med Harald den femte så går en slags epok i graven i Norge. Den man som väldigt få har haft ett ont ord att säga om. Han är ju nästan unik i europeisk monarki på det sättet att han har de, att han har haft de förtroendesiffror han har haft. Det är inte många som kan visa på det. När man ska betygsätta kungahuset så har på en skala från 1 till 10 så har Harald och hans gärning alltid mötts med siffror på väl över 9. Han är ju, har varit universellt älskat i Norge och det är många som haft behov av att visa det här senaste dygnet när beskedet om att han har blivit sämre.
8: Men att kungen i Norge varit en så enande kraft, går att ge fler exempel på varför han varit det? Vi hörde några tidigare.
12: Ja, han är ju på någonstans, eller han har varit själva förkroppsligandet av Norges självständighet. Alltså som nation, han är den första prinsen som är född i Norge på över 500 år och har ju någonstans då blivit förkroppsligandet av Norge. Han har ju också, han finns ju med på några av de mest historiska bilderna man har i Norge när han kommer tillbaks till det självständiga Norge efter andra världskriget 7 juni in med ett brittiskt örlogsfartyg i Oslofjorden och tas emot där som åttaåring. Så det är klart, Harald lyckades med någonting som är svårt. Han har sett som en väldigt genuin kommunikatör. Han har lyckats med att vara någonting så unikt som en folklig monark. Alltså en person som är kung och som står hävt över alla andra i samhället, men som ändå har lyckats möta människor där de är och prata med folk på deras nivå. Och det är det nog inte så många andra politiker eller monarker som har lyckats med. Han har sett som en, som det man i Norge säger, en folkkung, en unikt begåvat man i att prata med folk där de är.
8: Tryggve Ulriksen Skogseth, vår utrikesreporter, om beskedet då för bara en stund sedan att kung Harald den femte har avlidit, besked från norska kungahuset. Vi kopplar in Johan T. Lindvall också, som är chefredaktör på Svensk Damtidning. God morgon.
13: God morgon.
8: Nu har beskedet alltså kommit efter väntan de senaste dagarna. Din reaktion?
13: Det är ju faktiskt med en viss bestörtning. Man tyckte och trodde där ett tag att han skulle kunna rida ut det här. Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätta stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där, som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat, framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja har stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt trots alla kriser.
8: Så vad betyder det för det norska kungahuset nu när beskedet har kommit att han avlidit?
13: Det betyder väldigt mycket. Det betyder att Håkon från och med nu, i samma sekund som Harald lämnade detta jordeliv, blev Håkon. Den åttonde kommer han bli. Hans farfars far, Håkon den sjunde, var ju på tronen när de flydde till USA där 1940. Så nu blir han den åttonde Håkon, kung av Norge. Och det är den nya, den yngre generationen som tar över. Nu är det bara kung Charles och våran kung i Sverige som är kvar av den gamla generationen kungligheter. I övrigt är det den nya generationen.
8: Hur förberett är det norska kungahuset på det här skiftet då?
13: Det här är någonting som har förberetts i flera år. Det finns även sån en plan i Sverige, det finns även sån plan i Storbritannien. Det här är ju ingen död, den kommer ju inte som en överraskning. Man vet att den kommer förr eller senare. Så det här har ju förberetts allting, hur det ska bli nu. Med landsorg, med hala flaggorna, med antagligen så kommer det bli en kortege med kistan genom Oslo. Och sen en stor statsmannabegravning i Oslo med dignitärer från hela världen.
8: Och om vi har ett schema, hur många dagar pratar vi om som den här processen kommer att pågå?
13: Ja, det här kommer ju pågå nu. Nu är det ju flera dagar det pågår en process här med begravningen som kommer att avsluta alltihopa. Men först är det landsorg som alla kommer vara involverade och engagerade i. Och sen så kommer ju Håkon att hålla en konselj på slottet där han kommer samla regeringen med statsministern och även talman och så vidare och stortingets president. Där han kommer avlägga sitt valspråk och även förklara att han nu blir Håkon den åttonde majestät av Norge.
8: Och med tanke på den enade kraft som kung Harald varit, vilka möjligheter har Håkon den åttonde då att ta den kraften vidare så att säga?
13: Håkon har alla möjligheter. Han är både sin mammas klokhet och sin pappas vishet. Han har hade två fantastiska föräldrar för att rätta mig till, tyvärr. Han har kvar modern drottning Sonja i livet. Men de har lärt honom och han har gått i en lång kronprinsskola. Precis som kronprinsessan Victoria har gjort i Sverige så har de ända sedan unga barnsben blivit fostrade till att bli en dag regent statschef av landet.
8: Det från Johan T. Lindvall, chefredaktör Svensk Damtidning. Tack så mycket. Vi förflyttar oss till Oslo också. Reporter Carina Holmberg som ju varit med oss där tidigare under morgonen. Nu har beskedet kommit. Vad kan du berätta om reaktioner från Oslo?
14: Ja, det kom ju ett pressmeddelande här då. Ett uttalande ifrån hovet. Att kung Harald somnade in i morse 6:35. Och de skriver då att det är med djup sorg vi meddelar det här. Han somnade in stilla på Rikshospitalet. Och ja, nu jag har flaggan som är på toppen av slottet hissats ner på halv stång. Det är ju ett sån där symbolisk händelse som många här stod och pratade om igår. Att man väntade på det, för det var ett besked om att kungen har har gått bort och nu är den där nere på halv stång symboliskt.
8: Och det har ju bara hunnit gå några minuter sedan beskedet. Osloborna, hur många reaktioner märker du av? Har man hunnit uppfatta det här?
14: Nej, det har ju kommit nu väldigt tidigt och kanske har man inte hunnit uppfatta det fullt ut här i Oslo. Norsk media var ju naturligtvis väldigt snabba på det här och rapporterar väldigt mycket om det här och vad som ska hända här nu framöver.
8: Har du hunnit fånga upp några rubriker från norsk press?
14: Ja, alltså man har ju pratat väldigt mycket nu om kung Harald i flera dagar i väntan på det här beskedet sen de här beskeden kom ifrån kungahuset om att kung Haralds hälsotillstånd var väldigt, väldigt allvarligt. Och ja, man pratar om, det handlar ju om hans eftermäle, hans betydelse för Norge. Personen han var, och det han betydde som en enande kraft, som en stabil person som enade Norge, som enade landet. Och han har ju väldigt mycket starka känslor. Han väcker väldigt mycket starka känslor. Det har ju sett här nu under hela morgonen hur människor samlas vid slottet, kommer med blommor, tänder ljus, och det kommer ju bli stora reaktioner här nu under dagen, och jag tänker att vi kanske kan återkomma till det lite senare här och när vi ser lite mer hur folk reagerar här i centrala Oslo.
8: Ja, vi väntar in de reaktionerna från Oslo. Beskedet som Norge alltså nu tagit emot, kung Harald den femte är död och ny kung, det blir Håkon den åttonde då, som får ta över efter sin far. Vi återkommer till det här, men tar en stund med lite kulturnyheter allra närmast. Andrea Valderrama, allra först en filmpremiär, eller hur var det?
15: Ja, precis. Den brittiska regissören Ridley Scott är produktiv och slår inte av på takten. På CV:t finns filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är Ridley Scott aktuell med filmen The Dog Stars, som Björn Jansson sett.
16: Before the world ended, I was kissing my wife.
17: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2 var väl ingen snilleblixt. Och nu 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars, den saknar kompass.
16: The world it was doesn't exist.
17: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
16: But out there, it's kill or be killed.
17: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir den yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet, spelad av Margaret Qualley, som han råkar stöta på vid en nödlandning.
16: My name is Hig.
18: I'm Seema.
17: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal, och blodtörstiga är de. Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuk landning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
15: Tyckte Björn Jansson om The Dog Stars. Skådespelaren Björn Kjellman debuterar som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia i SVT:s sändningar. Björn Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision i Sveriges Radio, och han tävlade också i festivalen 2006. Och det var lätt att tacka ja, säger Björn Kjellman.
19: Alltså, det var inte mer avancerat än så att de ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja, det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag stordiggar den grabben.
20: Hur stort är det här?
19: Jag tycker att det är... Jag älskar ju att få utmaningar och få göra saker. Det där har jag inte gjort innan. Hur gör man det? Hur går det till? Kan jag det? Det kommer gå till helvete. Men det gör mig ofta lite pirrig när jag känner att saker kan gå väldigt illa. Men det just när det gäller Mello, Eurovision. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
15: Carolina Norén intervjuade Björn Kjellman. En hästopera har premiär på Orlångens ridsällskap söder om Stockholm idag. Men hur får man idén att förena en häst med opera?
18: Wicked möter allt vi är missnöjda och ledsna över med i dagens värld.
11: Så beskriver regissören och koreografen Alisa Tserkovnaja idén till hästoperan. Ett verk hon skapat tillsammans med Arvid Kraft, kompositör, och Anna Nygren, librettist. Så vad handlar det här nyskrivna verket om?
18: Två tvillingar, den ena människa, den andra halv häst, halv människa, som föds in i en dystopisk värld där människan har förskjutit naturen och således även fördrivit hästarna.
11: I den här föreställningen som förenar samtida dans, elektroakustisk musik och opera är det hästen som står i fokus. Och det är ingen slump.
18: För alla som inte vet är 2026 eldhästens år i kinesisk astrologi. Och då tänkte vi att såklart måste vi göra en hästopera under eldhästens år.
11: Spelplatsen för operan är ett ridhus. Och i ensemblen ingår även ballacken Sammy som gör scendebut.
20: Vi har varit med på några dressyrtävlingar, men där har vi inte jättemycket publik. Så det här blir hans största framträdande i livet.
11: Evelyn Kosman Lindstein, Sammys ägare och ryttare i hästoperan. Men att ha med Sammy i produktionen har krävt mycket förberedelser.
20: Med levande djur så är det väldigt mycket att bara vänja dem vid miljön. Så att vi försöker vara inne i ridhuset så mycket som möjligt och titta på alla konstiga grejer som han inte är van vid att se.
15: Reporter var Astrid Olsson. Nu fortsätter Pet Morgonen, Mikael Kulle.
8: Och två nyheter som vi kan notera nu precis. Norges kung Harald avled under morgonen. Det beskedet fick vi för en stund sedan. Och här hemma i Sverige så meddelade just åklagarmyndigheten att två personer åtalas för vållande till annans död efter båtolyckan vid Körn i juli. Allt det där ska vi återkomma till med nyheter och mer fördjupning. Men närmast nu SMHI, Erik Höjgård Olsen, meteorolog, som ger oss prognosen.
21: Tack Mikael. Ja, veckans högtryck ligger nu över Finland, men det rör sig ytterligare längre bort österut. På Nordsjön finns ett lågtryck som långsamt rör sig åt nordost och i eftermiddag rör sig dess frontzon in över västkusten med regn och oska. Under den andra halvan av dagen breder de ut sig över Götaland, Svealand och sydvästra Norrland. Fram tills dess att regnet når dit så har vi fortsatt risk för skogsbrand i stora delar av Götaland, Svealand och Gävleborgs län. Och den senaste tidens orangea varning för översvämning ligger ännu kvar för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt med tidvis lättare molnighet men mest uppehåll. Dagstemperatur 18-23 grader. Molnigheten ökar emellertid hela dagen från sydväst och under eftermiddagen och kvällen följer en del skurar. I natt blir skurarna talrika i de östra landskapen med större mängder som följd. Inslag av åska kan också förekomma. Nattemperatur omkring 15 grader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Sol varvas med moln, men molnen tätnar från sydväst och från i eftermiddag för de med sig regn eller åskskurar. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i högterrängen omkring 15. I natt allmänt 10-15 grader. Sydostlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. I samband med åskskurar tillfälligt kraftigare vindbyar. Östra Svealand och södra Norrlands kustland. Sol och växlande molnighet med tidvis någon enstaka skur. Dagstemperatur 18-23 grader. Under kvällen tätnar molnen från sydväst och i natt följer regn eller skurar. Natttemperatur 12-17 grader. Sydostlig vind, i natt hårda vindbyar ut med kusterna. Och hela norra Norrland. Sol och växlande molnighet samt mestadels uppehåll med bara väldigt lokalt förekommande skurar. I kust och inlandet 16-21 grader, i fjällen 12-17. Under kvällen och natten ökar molnigheten söderifrån och framåt småtimmarna följer skurar. Natttemperatur 7-12 grader, men lokalt något lägre. Svag till måttlig vind omkring sydost. Och imorgon rör sig lågtrycket norrut över Norge och ger tidvis regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Imorgon ligger fronten över de östra landskapen och Norrland och således är det där vi finner det mest ihållande regnet. I landets sydvästra delar väntas mer skurbetonat regn med perioder av uppehåll. Och på söndag då stannar fronten upp över norra Norrland medan övriga landet får fortsatt skurar av och till. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade både Stockholm och Göteborg 16 grader. Malmö och Karlskrona båda 19. Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 13. Norrköping 15, Karlstad 13, Gävle 14. Mora 11, Sundsvall och Östersund båda 13, Umeå 12. Vilhelmina 11, Luleå 16 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Kvikkjokk-Orenjärka med 0,4 grader. Åter till Mikael Kulle.
8: Och P1-morgon som fortsätter denna fredag 28 augusti, ett datum som kommer skriva in sig i historieböckerna i Norge. Kung Harald är död, det beskedet kom för en stund sedan och kommer prägla kommande halvtimme av programmet. Sedan har vi också Ring P1, Thomas Tengby.
1: Kanske att man känner att Norge och Danmark är väldigt nära grannar i denna stund. Jo, ring till vår sluss. Säg vad ni vill prata om i dagens program. 020 22 10 10 är telefonnumret. 020 22 10 10. Ring nu!
2: Här är Ekot. Vårt grannland Norges populäre kung Harald är död, det meddelar norska kungahuset. Så här lät det i NRK för en stund sedan.
22: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Vår reporter Carina Holmberg är på plats vid slottet i Oslo. Ja, ge oss en bild av stämningen där, Carina.
1: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda som har tårar i ögonen. Jag pratade med en ung flicka som går på gymnasiet här i Oslo på samma skola som kung Harald en gång gick och hon sa och nej, han var verkligen vår kung, vår symbol, vår bäste far. Och det är, han efterlämnar ett stort tomrum och jag tror att det är ord som många här i Norge kan skriva under på idag.
0: Och vad ser du mer omkring dig? Jag hör att det är fotsteg av människor, att det är många som har samlats där.
1: Ja, det är ju väldigt många människor som kommer hit och just det här nu, de där stegen som hörs lite lågmält i gruset är egentligen nästan det enda som hörs. Det är väldigt, väldigt tyst här och då ska ni veta att det är, trots allt det är väldigt mycket människor som är samlade här. Men nu enas man i en sorg, stannar upp i en stillhet och i en eftertanke. Norge har förlorat en stor förebild, en enande kraft. Men ja, och nu kommer ju också Norge att få en ny kung, kung Håkon. Och det finns också förhoppningar och det finns människor som uttrycker det att det där kommer bli bra och han kommer att klara den uppgiften fint.
0: Säger reporter Carina Holmberg på plats vid slottet i Oslo. Och kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans hälsotillstånd försämrades kraftigt under gårdagen. Kung Harald somnade in 6:35 i morse. Och vi ska nu lyssna till hur det lät när kung Harald tillträdde tronen år 1991.
2: Jag lover och svärger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvite.
3: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Harald med ett stort naturintresse syntes ofta i de norska fjällen med familjen. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år. Eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Under tyskarnas ockupation av Norge under andra världskriget var han en period på flykt i Sverige och bodde sen i Washington fram till freden. Harald tog militärexamen och studerade statsvetenskap och historia vid Oxford universitet.
4: Kungen snur sig i baldakindörren och fröken Sonja Haraldsson också och vinkar till publikum ut.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsson och fick barnen Märta, Louise och Håkon. Kung Harald var mycket idrottsintresserad och deltog i internationella tävlingar i segling, även i VM som 85-åring. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med var och en av er. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid och bygga sig upp igen.
3: Han har engagerat sig i barns uppväxtvillkor och talat om kärlek och acceptans med målet om ett inkluderande Norge. I ett känt tal beskrev han hur hjärtat inte alltid kan placeras innanför landgränser.
5: Norrmän är norrlänningar, tröndare, sörlänningar och folk från alla andra regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.
3: Under den senaste tidens turbulens i kungahuset var han ute på allt fler uppdrag och han behöll sin popularitet hos det norska folket.
0: Beatrice Jansson, tidigare Norge-korrespondent, sammanfattade kung Haralds liv. Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Mer om kung Haralds bortgång hör ni strax i P1-morgon eller i livesändningen som pågår nu i vår app Sveriges Radio. Så till andra nyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det visar en mätning från Indikator Opinion där Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
6: Hon har gått ifrån att vara den partiledare som har väckt mest antipatier till att nu hamna på tredje plats i förtroendeligan. Och vi ser att det är en rejäl skjuts sedan vår förra mätning.
7: 40% av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra mätningen. Per Ole Skog Tryggvason igen.
6: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, framförallt gentemot Magdalena Andersson. Här ser vi att hennes förtroendesiffror de stiger i flera ideologiska grupper, till och med bland de som är något till vänster.
7: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Martin, som jag springer på i Liljeholmen i Stockholm, tycker att Thand Ringqvist inger störst förtroende.
8: Ja, det kanske är att hon är nyast då, så hon är inte så fördärvad.
9: Men är det någonting i hennes sätt att tala eller
8: nej,
9: hennes politik?
8: Nej, de har positionerat sig politiskt då, som jag tycker är intressant.
7: Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
10: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger. Så hon lovar inte lika mycket som alla andra heller, så det uppskattar man att folk eller politikerna inte lovar för mycket.
7: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
11: Därför att han är den som är den vuxna i rummet.
9: Tycker du att han är det?
11: Generellt sett ja. Och han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
7: Jimmy Åkesson kommer på fjärde plats, en bra bit före Miljöpartiets Amanda Lind, som följs tätt av Thand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Daniel Heldén, Miljöpartiet. Jumboplatsen går till Simona Moamsson, Liberalerna.
0: Marie Nilsson Boy, reporter. 10% av väljarna har inte bestämt sig för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm var Sofia Nygård. Och hon sa så här när Petri Nyheter frågade om hon bestämt sig för vad hon ska rösta på.
12: Nej, inte helt. Inte 100%.
13: När tror du att du kommer bestämma dig?
12: Lite innan, tror jag.
13: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
14: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
13: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavare på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Radiosporten nu. Varsågod Pontus Lind.
15: Norges kung Harald är ju död och har av många beskrivit som en stor vurmare av sport. Han var själv en rutinerad seglare med fler internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år. Nu volleyboll.
16: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
17: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
16: Så där tar det stopp?
17: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
15: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinal spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda, 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och sa så här till Sportbladet efteråt.
18: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
15: Ludvig Åberg intervjuade Sportbladet sist ut i sporten denna morgon.
0: Idag är det en vecka sedan skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades och 3 andra elever skadades. Idag kommer en tyst minut att hållas i Fagersta kommun och ikväll hålls också en minnesstund. Vädret sist. Dagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten som rör sig åt nordost. Över Götaland och Svealand. I allmänhet 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Tillbaka till dig, Mikael Kulla.
19: Och strax mer om beskedet om den norske kungens död. Men vi påminner också om Ring P1 som i stundar om en kvart, Thomas Tengby.
20: Mm, det stämmer det. Och det kan väl hända att det kanske blir något samtal om kung Harald också. Det har vi definitivt plats för. Och skolan ser att någon vill prata om. Det är ett populärt ämne i alltid, skulle jag säga. Vi har haft samtal om det politiska systemet. Kan man förändra det på något sätt? Och det kanske det blir mer av. Men har du någonting helt annat så är du också välkommen. Så ring till vår sluss 020-22-10-10. Numret till Ring P1. Och vi börjar alltså om en kvart.
19: Och det var 06.35 denna fredag morgon som den norske kungen Harald somnade in. Det är enligt besked från kungahuset som vi fick för en stund sedan. Nu är Norge en nation i sorg, säger statsminister Jonas Gahr Støre i ett uttalande. Och på slottet i Oslo vajar flaggan nu på halv stång. Kungens död väcker naturligtvis reaktioner. Vi kan lyssna på vad Marta Angelina i Oslo säger om kungen.
21: Nej, jag tror hela Norge savner kungen. Han var vår bästa far och så kommer jag och jenterna mina från Oslo katedralskole. Så han var ju tidigare elev där då. Så vi är här för att hedra en tidigare elev och vår kära konge.
22: Nu har han gått bort efter en tids sjukdom. Vad betyder det för Norge att han inte finns mer?
21: Jag tror det är kämpestort. Det är många som gråter och det är otroligt massa blomsterlys och inkluderat kort här. Så jag tror hela Norge gråter. Det är ufattligt att tänka på att vår kära kung har dött. Men i det minsta så har han inte ont längre.
19: Det sa Marta Angelina i Oslo till vår reporter Karina Holmberg för bara en stund sedan. Och nu så kopplar vi upp Dick Harrison, historiker och författare. Välkommen till P1 Morgon.
1: Tack så mycket.
19: Utifrån ditt perspektiv, vilken betydelse har kung Harald haft för Norge?
1: Kung Harald, liksom fadern Olav och ännu mer farfadern Håkon den sjunde, har varit några av de i folkets allmänna undersåtas bemärkelse mest populära och viktigaste monarkerna i modern tid i Europa. Och det beror till stor del på den rakryggade hållning den norska monarkin hade under andra världskriget. Då man inte, till skillnad från till exempel i Danmark eller i Belgien, stannade kvar utan fattade post mot nazismen. Och det fick man en enorm uppskattning för folklig legitimitet av. Och därefter har de fungerat, precis som vi hörde i inslaget, som någon som bäst har. Alltså någon morfar eller farfar som finns och vakar över nationen utan att för den skulle läggas i politiken. Och det, därmed blev de också kraftiga identifikationssymboler för landet. Jag är inte dugg förvånad över att man känner sorg i Norge.
19: Kan du beskriva lite mer ingående det här agerandet under andra världskriget?
1: Ja, vad som skedde var att norska kungamakten kunde välja, precis som Belgien, Holland, Luxemburg, alltså alla andra invaderade länder, att antingen bli kvar och finna sig i en tysk ockupation eller att fortsätta kriget, vägra ge upp och etablera sig i det här fallet till London istället. Och här tog Europas monarkier helt olika vägar. Medan man i Belgien till exempel valde att bli kvar, så valde man i Norge tvärtom och tog dessutom personlig strid. Olav och senare Harald, det var aktiva kungligheter. Och i synnerhet när Haralds far Olav kunde återvända i triumf. Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och det här hade han mycket lätt kunnat välja åt ett annat håll. Det kom en mycket bra film för något som heter Kongens val, som jag kan varmt rekommendera, som visar precis vad som hände under dessa avgörande dagar. Och för Norge, jag menar, vi vet ju 17 maj, nationalism, firande, allt här, så betyder detta jättemycket. Då ska man betänka att när norska monarkin, nuvarande kungahuset, som gör samma som det danska, var färskt 1905, 1906, 1907, så var norrmännen inte särskilt royalistiskt sinnade, för de var så trötta på våra kungar, unionsupplösningens efterspel. Så norska kungahuset hade en ganska lång uppförsbacke. Men sen dess fram till de här skandalerna som har kommit med Mette Marit, Bonnetprinsen och Jeffrey Epstein, haft en mycket, mycket stark ställning än de flesta andra kungahus i Europa.
19: Så en lång resa under det här århundradet. Den där aktiva rollen då som man bedrev från London, som du nämnde, kan du ge några exempel på hur kungahuset agerade aktivt där under den tiden?
1: Ja, det finns både myter och sanningar kring det här. Alltså vi vet inte allt. Vi har till exempel den idén som vi kunde se en tv-serie om för några år sedan med kronprinsessa Märta som åker över och pratar med amerikaner. Hur mycket som är sant i allt det här vet vi inte. Men vad vi vet är att de satte sig i spetsen för motståndet. Alltså agerade som statsöverhuvuden i sina länder men från exil. Och sedan dessutom militärt, Olav då i synnerhet, återvände med kraft, i den mån det nu gick eftersom Norge var ockuperat. Det var en väldigt aktiv, framträdande roll som kungar i krigstid. Och det är vi inte vana vid att kungligheter gör. Det är vi mer vana vid att de sitter som symbolgestalter vid sidan av. Och det här, att det finns ju några av de kändaste fotografierna från hela Europas 1900-tal är av kung Håkon när han är på flykt, men fortfarande rakryggad. Sånt, alltså, visst, det påverkade inte krigsutgången särskilt mycket, för Norge var ingen stormakt. Men det påverkade norska självkänslan och upplevelsen av att den här kungen, det är vår kung. Och det där har suttit i under hela Haralds livstid, för han var med på den tiden.
19: Vad mer, bortsett från världskriget, kung Harald, det som då gjort att kungahuset blivit så populärt i Norge och händelser som skriver in honom i historien i övrigt?
1: Ja, du hörde till sakens natur att gamla kungar vinner för att de är gamla. Det här låter lite alltså, löjligt egentligen, men alla som sitter en längre tid i sitt ämbete och inte gör bort sig kapitalt vinner på åldern. Och det är för att vi har i vårt kollektiva medvetande bilden av den gamle vise sagokungen med skägg eller med grånad forad anlete som vakar över folket. Och det finns i alla länder som har haft monarkier. Och där har Norge haft tur. Man har haft två stycken långlivade nationalsymboler som man har kunnat blicka tillbaka på som trygghet och säkerhet på det sätt som sagokungar är i sagorna. Lägger du ihop det här plus då en genuin, trevlig, gemytlig, duktig sportig kung så får du en oslagbar kombination för en medialt verksam monarki i modern tid.
19: Och Harald den femte då med valspråket Allt för Norge har varit kung sedan 1991. 35 år på tronen innan han då avled tidigare morse. Om du sätter det där i perspektiv i monarkierna ute i Europa.
1: Ja, han kom på tronen som en åldrad man. Han var alltså i princip vis gammal kung redan vid trontillträdet. Men sitter sedan tills han blir nästan 90 år. Och med tanke på att de flesta som regerar som kungligheter tillträdde betydligt yngre. Vår egen kung var mycket yngre för det saknades en generation. Och även i många länder på kontinenten tillträdde man unga. Så har han varit den här farfadern, den morfadern under hela sin regeringstid. Och sen stärkt det här bara genom att existera och göra ett bra jobb.
19: Vi får en liten telefonton där. Jag vet att vi söker på fler håll reaktioner här. Vi jobbar på det. Men om vi bara säger Dick Harrison, det här med historieböckerna och kung Harald, hur han kommer att skrivas in. Vad blir det för rubrik där över denna norske monark?
1: Troligen ingen alls. För våra dagars monarker idag blir bortglömda i kraft av att de inte har politisk makt. De som hamnar i historieböckerna, det är de som går ut, grundar stater, vinner krig, fattar politiska beslut. Och det är en typ av makt som kungahuset även i Norge har abdikerat från för länge sedan. Så tyvärr, våra dagars kungligheter, i den mån de inte begår statskupper, är dömda till att bli bortglömda av andra än de som skriver de specifika royalistiska linjernas historia. Men idag är han stor och allt annat än glömd. Och idag har han förmodligen sin största dag på sig i livet. Men det är just nu när man mister en sån nationalsymbol som då spelar sin största roll.
19: Och Sveriges kung skriver ett uttalande ännu på morgonen att under alla år har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Om du skulle beskriva relationen mellan det svenska och det norska kungahuset?
1: Ja, från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså, de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget. 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grån åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppsösa matta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
19: Dick Harrison, historiker och författare, tack så mycket. Vi ser om vi nu kan koppla in Elisabeth Tarra Svalberg som är tidigare hovmarskalk och informationschef vid Kungliga Hovstaterna. God morgon.
2: God morgon.
19: Detta besked som vi fått nu på morgonen, hur kommer du att minnas kung Harald?
2: Jag kommer att minnas honom som den starka, enande kraft han var i Norge, men även i... Han betraktades ju, som Dick Harrison sa, nästan som en familjemedlem och även i det svenska kungahuset. Det finns väldigt nära band och han var en strong person. Han stod upp för sina egna värderingar, men han kunde också tolka norska folkets sinnesstämningar och vad folket står för.
19: Och sett från det svenska kungahusets perspektiv, vad var det viktigaste i hans gärning?
2: Oj, det var en stor fråga. Först på det personliga planet så fanns det ju nära band. Han är ju gudfar till kronprinsessan Victoria. Och vår kung är gudfar till den nuvarande, alltså den nya kung Håkon. Kung Harald var ju ofta sedd gäst här i Sverige, och svenska kungahusets medlemmar, familjens medlemmar, reste ju gärna till Norge på familjetillställningar, officiella tillställningar, statsbesök, som jag själv haft förmånen att få vara med under. Det fanns ju på något sätt en väldigt nära kontakt och naturlig kontakt mellan de här familjemedlemmarna och kungahusen.
19: Med den här nära kontakten, vilken bild fick du själv av kung Harald som person?
2: Han var ju en gemytlig person. Han utstrålade värme, men också styrka, som jag sa. Just i olika sportsliga sammanhang så var han var ju själv en framstående både seglare och skidåkare. Och han personifierade på något sätt det norska kynnet och den norska styrkan. Det är ju inte... Han, som Dick Harrison sa, han var ju med under, även om han var barn, så var han ju med under andra världskriget. Han flydde med sin mamma över gränsen till Sverige, vistades i Sälen tillsammans med sina systrar. Och det är väldigt svårt, tycker jag, att fånga honom i ett enda ord. Men om jag skulle försöka göra det så... Ja,

0: absolut svåraste stunder. Så att han kommer ju sörjas i Norge men också långt utanför Norges gränser.
1: Magdalena Andersson med en reaktion. Det kommer komma fler även från andra håll i Sverige under dagen löpande. Vi återkommer till det, men ska väl avsluta P1-morgon i Oslo då, utanför Kungahuset, vår reporter Carina Holmberg. Nu är nästan en timme sedan beskedet om kungens död. Om det gör oss en avslutande bild.
2: Flaggan på slottet vajar på halvstång. Den kommer följas av flaggor på halvstång på alla statliga byggnader över hela Norge, meddelar UD. Folksamlingen tätnar här på slottsplatsen. Människor strömmar hit med blommor i vardnad. Och det är påtagligt att det är väldigt mycket människor här, men det är väldigt tyst. Så tyst så att man hör fotsteg i gruset som tassar fram. För det går också, människor rör sig långsamt i vardnad och är påtagligt berörda.
1: Så vad kan vi vänta oss av resten av den här dagen?
2: Jag tror att vi kommer att få många reaktioner nu på ett Norge som sörjer sin kung. Men nu kommer också regeringen att samlas och det kommer bli en extra konselj. Och så väntar naturligtvis hela Norge på att få höra ett tal av Norges nya kung, kung Håkon.
1: Carina Holmberg, som vi säkert kommer kunna höra mer av under dagen, vår reporter ute i Oslo. Vi sänder fortsatt mer om detta i vår app Sveriges Radio om ni vill lyssna vidare där. Men vi som gjort P1-morgon tackar för denna fredag. Anna Roxvall, producent, Louise Steinberger, nyhetsproducent och så teknikerna Axel Berkemar och Albin Melander. Patrik Annerud, sändningskoordinator, Thomas Eriksson, Åsa Furhagen, reportrar och så i studion Mikael Kulle.
3: Där startar Ring P1. Nu måste jag berätta en sån här väldigt speciell radiomakarhistoria. Alltså, det som hände här var precis att Kulle gick ut på sekunden, och det är det snyggaste som finns i radiosammanhang. Han sa sitt namn och så stod klockan 10. Ja, hej på er. Thomas Tengby heter jag. Det här är Ring P1. Vi ska göra veckans sista direktsända Ring P1. Vi har en telefonsluss som gärna svarar på samtal ifrån er, så då får ni ringa. 020 22 10 10 är numret in till slussen. Och ni har ju hört vad som har hänt i Norge. Kung Harald har avlidit. Och ja, det dyker upp här i Ring P1. Ett samtal från Kungsbacka och Christer Magnusson. Hej Christer.
4: Hej på dig Thomas. Hej, hej.
3: Hej, vad vill du säga?
4: Ja, det var med en liten tår i ögat, även om jag förstod att det var dåligt med Harald. Mm. Men jag kommer ihåg honom som en oerhört idrottsintresserad människa. Mm. Och jag vet, första gången, och det var lite tragikomiskt, jag var chef för norsk handboll och vi hade spelat...
3: Var du chef för norsk handboll?
4: Jag är tränare eller chef.
3: Ja. Sådär. Ja, jag kan ingenting om idrott. Så det...
4: Nej, men jag var huvans. Och vi spelade en speciellt avgörande match för att gå till VM. Och vi mötte Tjeckien. Och efteråt var det bankett. Och det var lite bla bla bla bla bla. Och det var någon pilsner man kunde ta. Alla kunde ta en pilsner. Så det var inte något. Och då kom vi Harald dit. Ja. Och då plötsligt så ville norrmännen att nu får du sjunga. Ta något svenskt.
3: Ja, då, du skulle sjunga?
4: Ja. Det hör till liksom. Och då tänkte jag, nu sjutton. Så att jag reste mig och så satt kungen en bit bort. Så att jag gick förbi mina spelare och så möttes man då av tre adjutanter och lite säkerhetsfolk. Mm-hmm. Så att jag sa att jag skulle gärna vilja sjunga Abbas Waterloo ihop med kungen. Mm-hmm. Och det blev lite så, men då gick någon fram till har, detta var 99, alltså många år. Mm-hmm. Och då sa han, ja, självklart, kom fram. Och då gjorde vi det.
3: Och han kunde Waterloo alltså?
4: Ja, lika dåligt som mig, men ändå. och i vilket fall som helst, då när det var slut så sa han att det är den första som har fått mig sjunga ihop med någon. Din Crazy Swede, sa han. Jag fick smeknamnet Crazy Swede. Sen har jag

0: Jag har varit, som du förstår, jag är idrottsintresserad, så jag har varit på massa OS. Jag har spelat OS själv och åkt omkring, ofta vinter-OS, och varit även uppe i Holmenkollen.
1: Och kung Harald var ju också OS-deltagare.
0: Ja, i segling, det vet jag. Det pratade vi om lite någon gång där. Men varje gång så har jag gått upp till podiet och återigen fått möta några adjutanter och säkerhetsfolk. Så har jag bara bett, jag heter The Crazy Swede. Kan ni gå fram till Harald så att jag får hälsa på honom? Och så tog det inte mer än en minut, så ja, kom med. Och så, åh, hej, din Crazy Swede. Och så pratade vi lite, och de var ju jätteduktiga i skidor. Han var ofta på vinterskidor med Jörgen och
1: Men nej, han var tillgänglig helt enkelt och lätt att göra med, låter det så.
0: Så fort jag sa det är The Crazy Swede, så visste han vem jag var.
1: Ja, jättefina historier. Och kung Harald var ju framgångsrik seglare och engagerad seglare bland annat i OS-sammanhang. Ja. Du, tack så mycket Christer för att du ville vara med.
0: Inga problem. Ha det gött.
1: Ha det samma. Hej.
0: Tack.
1: Vi ska prata med Rakel Rudebrandt. Hej på dig.
2: Hej Thomas. God morgon.
1: God morgon. Var finns du i landet?
2: Jag finns i Norrtälje.
1: Ja, bra.
2: Ja.
1: Vad vill du prata om?
2: Jag skrev ju ett mejl till er. Jag jobbar
1: det ska jag säga. Alltså, det finns ju en väg till. Man kan skriva mejl om man inte kan ringa. Och det händer ibland då att om man har skrivit in ett telefonnummer där också, då kan det hända att vi ringer upp och frågar om du vill vara med och prata i programmet. Så det har hänt här. Ja.
2: Ja, precis. Och det var väl lite ganska långt. Jag ska försöka inte bli så långrandig, men mitt hjärta brinner för barnen och familjerna i Sverige, kan man säga. Ja. Eller där jag bor också. Nej, men jag jobbar i skolan nu. Jag inte jobbat där hela mitt liv, jag är snart 60, men jag jobbar nu på fritidshem, men jag utbildar lärare i botten. Men när jag kom ut 2000 så jobbar jag i ett utsatt område, och jag blev chockad då över, för det här var inget jag kände till ifrån min, där jag, hur jag levde, alltså. Det var 95% kanske invandrare, och där fanns inga fler resurser än de andra kommunala skolorna. Och det var sån utslagning, vet ut sagt. Man såg ju att behoven var enorma, och redan då stod ju langarna utanför skolgården och erbjöd snabba cash, om man säger så.
1: Mm.
2: Och jag tänkte, men det här, jag vet att jag tänkte liksom, det här är ju verkligen en tickande bomb liksom.
1: Mm. Och du var förvånad över att det såg ut så, att ingen hade gjort någonting åt det liksom?
2: Ja, och att inte fick mer resurser där liksom.
1: Mm.
2: Mycket mer, för att liksom det här skulle integreras, de skulle kunna integreras.
1: Ja.
2: Och jag fick höra att många barn som liksom försökte byta till svensklingande namn och allt möjligt för att liksom få en bättre framtid. Men i alla fall, jag ska inte fastna där, men nu jobbar jag på fritids, och jag älskar det. För möjligheten att jobba med barn och unga. Men vad jag ser är ju liksom konstant att skolan är liksom aldrig någonting man vill satsa på. Ändå är det vår största samhällsbärande institution där vi formar framtiden.
1: Mm. Där men samtidigt snackas det ju hela tiden om att man ska satsa på det och att det är viktigt. Och det, är ju liksom, det finns ju ett parti som har byggt hela sin verksamhet på.
2: Men bara för att man säger att det är viktigt så innebär ju inte att man gör någonting.
1: Mm.
2: Så känner jag. Ja. Det är liksom fint att säga det, för att det låter bra. Förlåt. Jag är inte bitter. Nej. Men
1: hur kommer vi vidare då? Du kommer ut och ser att här borde det ha satsats, här borde man ha gjort någonting, och det har man inte gjort. Och liksom du ser detta, låter det som, om och om igen. Vad ska krävas då för att det ska bli någon skillnad?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, det krävs ju mera pengar naturligtvis. Liksom. Och vuxna, jag tror vuxna, för barn behöver vuxna som orkar se, orkar finnas, orkar lyssna. Eftersom vi vet ju det, både barn och vuxna mår ju dåligt i det här samhället. Och jag tror ett samhälle som är bra för barnen, det är ett samhälle som är bra för alla.
1: Jo, och det där tror jag alla skriver under på. Jag tror inte det är ingen diskussion om de sakerna, utan det handlar ju om det blir av eller inte.
2: Ja, och sen ja, de yngre åldrarna, och det är alltså det kanske inte låter, det låter inte så macho att satsa på skolan och satsa på liksom förskolor, eller jag tänker att man skulle behöva ha två klasslärare i de yngre åldrarna för att liksom verkligen lägga en bra grund, och då ger det också, det ger socialt och psykiskt allting en större liksom förmåga att fånga upp och ge det som kanske vissa barn inte hinner få hemma eller men vi har någon möjlighet att få hemma.
1: Där har vi ett konkret förslag. Två lärare i de yngre åldrarna. Jag tror vi slutar där, Rakel, så ser vi om det, hur debatten går vidare.
2: Yes.
1: Tack så mycket.
2: Tack för ordet.
1: Ja.
2: Tack, hej.
1: Och här kommer en rättelse. Tack Per Ånäs i Bromma för att du mejlade in till oss. Nej, Thomas Tengby, klockan slog inte 10. Den slog 9:30, om den slog när dagens program började. Ja, jo, men det är helt riktigt. Det stämmer. Jag var imponerad över att Mikael Kulle satte programslutet på prick 9:30. Kalle Berggren på Öland, Mörbylånga. Hej, välkommen.
3: Hej, tack, hej.
1: Vad vill du prata om då?
3: Jag hörde på vägen till jobbet i morse reprisen från igår, tror jag det var, och tror att han heter Rolf, som ringde in och pratade om att vi behöver ett nytt politiskt system i Sverige. Och det här är ju någonting som jag har tänkt på i många år, och då kände jag att när han väl ringde in så tänkte jag, då hänger jag på också. För jag tror att vi skulle kunna införa ett system som inte är upphängt på att det finns enskilda människor som känner att de tjänar någonting personligt på att vara politiker.
1: Vad betyder det? Alltså,
3: ja, men alltså, så här då, till exempel, att vi istället för att ha folkvalda politiker på det sättet, så skulle vi ha, som är förtroendevalda, så skulle vi ha ett lag, som ett, säg som ett läkarlag till exempel, som är högt utbildade. Som sitter i riksdag och regering och jobbar med de här frågorna.
1: Och de ska vara utvalda då, inte valda av oss, eller hur då?
3: Nej, jag tänker att man skulle, alltså, det skulle kunna vara som vilken yrkesval som helst, men att den skulle vara högt alltså din hög utbildningsnivå.
1: Mm-hmm. För att hamna på experter på det hela som anställs.
3: Ja, alltså tänkte som en hjärnkirurg. Till exempel. Vi kan ju inte ha en hjärnkirurg som är förtroendevald. Eller kanske, men jag skulle nog hellre gå till någon som är högt utbildad. Hjärnkirurg. Och de skulle ju fortfarande jobba med sakfrågorna och samhällsfrågorna. Men, och att då, det skulle fortfarande vara folk, alltså omröstningar
1: någon slags,
3: kring sakfrågorna.
1: Någon slags politisk teknokrati då, eller?
3: Jag säger pass på den, för jag vet inte exakt hur du menar.
1: Men alltså, teknokrati är ju att de som mer makt till de som kan de olika frågorna på något sätt.
3: Ja. Eller jag fast makten skulle fortfarande ligga hos folket, men att de som jobbar med de här, de som sitter i riksdagen, till exempel om det fortfarande skulle kallas det, skulle ju vara högt utbildade. Så de
1: skulle
3: så
1: vara experter på sina olika områden.
3: Ja,
1: då.
3: Ja precis. Ja, så du har en minister som sitter på den ministerposten med en gedigen utbildning för att jobba med de typerna av frågor.
1: Ja, okej.
3: Helt enkelt. Och sen så skulle vi fortfarande kunna ha omröstningar. Alltså så att det är fortfarande ett demokratiskt styrt land på det sättet att folket får fortfarande rösta på olika frågor.
1: Men hur, alltså, var hamnar de politiska partierna i det här systemet? Skulle de här olika experterna
3: vara... Nej, det finns inga politiska partier.
1: Aha, så vi röstar vi på olika experter då på något sätt?
3: Nej, det är inte på personerna överhuvudtaget, utan på sakfrågorna.
1: Ja, och vem formulerar dem?
3: de som jobbar med det här.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, ja, det är ett helt annat system.
3: Ja, det är det verkligen. För jag vill att vi ska komma bort ifrån den här grejen att politik idag är populistiskt.
1: Ja.
3: De som många jag upplever att det är många som känner att de har en personlig vinst och därför ja, men allt det här med valfläsk eller att de vill ju få välja, de vill ju få så många som möjligt
1: mm-hmm.
3: att rösta på ditt parti eller på dig som person.
1: Mm.
3: Men det är en personlig vinning eller möjligtvis en vinning för det partiet.
1: Men kan inte den
3: det är ointressant.
1: Kan inte den risken finnas även med experter då? För de är ju väldigt intresserade av sitt område och så.
3: Jo, men det skulle fortfarande... Jag vet ju såklart inte exakt hur det här skulle betas ut, hur man skulle bygga upp det här systemet exakt. Men det skulle vara människor som jobbar i sin yrkesroll med samhällsfrågor. Och liksom till exempel om vi säger okej, vi vill rösta, vi vill lägga vi skulle kunna vara en samma typ av alltså att budget, att man röstar om hur mycket procentuellt av en budget till exempel eller arbetstimmar lägger man på skolan eller vården eller vad, det är samma typ av frågor.
1: Kalle, och då, jag tror att vi har fått en bild av hur du tänker det, och jag tänker att det här är nog någonting som man kan diskutera. Det finns säkert de som tycker att det här är jättebra eller i de som säger att det inte är bra, och då får de gärna vara med här i programmet och prata vidare. Mm. Vi ser vad som händer.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott, hej.
3: Ha det samma, hej.
1: Lars Hellström i Västerås. Hej och välkommen till Ring P1.
4: Hej, hej. Jag hade ju lite grann samma ämne, men då vill jag kommentera den här som ringde in och hade ett förslag igår. Där han tyckte ju då att man inte skulle ha något partiväsende eller något sånt, utan allting skulle beslutas genom då ständiga omröstningar med via bank-ID eller något sånt där.
1: Ständiga folkomröstningar. Mm.
4: Ja, precis. Där såg de att problemet med den upplägget, det är ju det att många av de saker som ska beslutas, det är ju inte sånt som man vet omedelbart pang på att ja, men det här tycker jag. Utan det är ju sånt att man måste sätta sig in i frågan och tänka länge och väl på det hela.
1: Mm.
4: Och om då hela folket ska lägga ner tiden till att göra det här för varenda sån där fråga, då är det väldigt mycket beslutsarbete som måste utföras där. Så det är liksom det som brukar vara lite grann tankefelet i när man föreslår den där modellen. Sen också så var det så att...
1: Ja, det kanske inte blir av. Man kanske inte sätter sig in i alla frågor. Utan...
4: Det är ju ofta så som händer med folkomröstningar, att det kanske inte är så högt valdeltagande i de där när det hålls. Sen kan jag mycket väl tycka att det borde nog hållas fler folkomröstningar. Men att bara liksom köra det helt ut, det tror jag skulle bli problem. Sen var det också så att när han höll på och berättade igår den här inringaren om det där, då kom jag att tänka på en litterär referens om när man har beskrivit lite grann ett sånt system och hur det går fel. Och så sen senare under dagen så fick jag höra ytterligare en sån där litterär referens. Så jag tänkte att då kunde jag ju ta och bringa det då till folk här om de vill gräva vidare i det hela.
1: Mm.
4: Och då är frågan, vill vi börja på 60-talet eller vill vi börja på 90-talet?
1: Ja, jag vet inte.
4: Ja, om vi tar den på 60-talet, då är den ju lite mer högkulturell. Det är då en bok av svensk Nobelpristagaren Hannes Alfvén, Sagan om den stora datamaskinen, som då beskriver ett system som verkar vara väldigt likt det här som inringaren hade igår. Det är liksom på nivån att nej, folk har inte såna här bokformade smarttelefoner. De har smartklockor istället.
1: Mm.
4: Men det är liksom överensstämmelsen annars med dagens var skrämmande.
1: Teknikhistoria helt enkelt.
4: Ja, det var då liksom framtidsfantasi, science fiction och sådär. Sen då den från 90-talet, den är lite mer lågkulturell eftersom det var då en biserie i Fantomen nummer 19, 1994 av Jonas Danell och Patrik Norman som hade titeln James i valfuskens byk.
1: Okay.
4: Där man då har ett system att att ja, vi har den här datorn som ringer upp alla helt enkelt och håller folkomröstning på det viset. Och det ger en del lite lustiga konsekvenser. Till exempel att svenska flygvapnet gör ett anfall på Finland därför att svenska folket har en kväll varit upprört över att åh nej, vi har, de finnarna besegrade oss i någon idrott. Nu måste vi ge dem på nöten.
1: Ja, ja.
4: Och då har det uppstått en folkmajoritet för att ja, man ska ge finnarna på nöten. Ja, tycker datorn. Då skickar Indiora JAS-plan och skjuter på finnarna.
1: Ja, det låter nästan som beskrivningen av vad AI kan hitta på i våra dagar. Ja.
4: Det var också lite associationer till sånt, ja. Men som sagt, det var de två litterära referenserna jag hade där.
1: Ja, ja.
4: Vidringa, om folk vill fundera vidare på det hela.
1: Ja, litterär bredd kallar vi det för.
4: Ja, precis.
1: Ja, intressant, intressant. Hur ska vi förändra, eller ska vi förändra vårt politiska system och vårt röstförfarande?
4: Det är lätt att tycka att man har ett bra system eller en bra idé där, men ofta visar det sig att okej, men det kanske finns nackdelar med det här också. Det kan gå så där och det blir inte så bra.
1: Och jag ser här att Sören skriver in till oss. Jag ska nämna mejladressen förresten. Det är ring P1 med en siffra liksom. Ring P1@sr.se. Sören skriver apropå föregående samtal att varje departement har sina politiska sakkunniga som stöd åt ministrar i olika frågor, så att expertkunskaperna finns där bakom besluten. Ja, ja men jag tackar dig för dessa bilder över problematiken. Tack Lars.
4: Ja.
1: Hej, vi har ju, om ni hörde igår så berättade vi om att ring P1 på vår Facebook-sida så kommer vi att ta upp vallöften från respektive riksdagsparti som ni kan diskutera. Och vi har haft med Moderaterna var det va? Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi har en tråd som heter tandvårdsreform för alla frågetecken. Jag tror inte att det är så mycket diskussion där ännu kanske, men jag nämner att den finns, den tråden. Sverigedemokraterna vill ju utöka den så kallade tiotandvården till alla svenskar och bedömer att reformen skulle kosta omkring 10 miljarder kronor per år. Och då undrar vi hur ni ser på detta att utöka den tandvården så att den omfattar alla. Den tråden finns på vår Facebook-sida. Molly Holmqvist, hej!
5: Hej, hej, hej Thomas.
1: Var finns du i landet då?
5: Jag finns på Ljungskile.
1: Ja.
5: Ja,
1: välkommen.
5: Där bor jag. Mm. Ja, tack så mycket.
1: Vad vill du prata om?
5: Jag vill uppmana alla människor i Sverige att vaccinera sig mot TBE.
1: Mm. Varför då?
5: Jo, därför att det är en sån fruktansvärd sjukdom. Min dotter har blivit drabbad av detta. Det är en liten fästing som biter och släpper och så blir man så otroligt sjuk. Det pratas alldeles för lite om vilka konsekvenser det får om man inte vaccinerar sig.
1: Mm. Vad kan hända då?
5: Jo, man blir förvirrad. Man vet inte när man är född. Man vet ingenting. Man ligger och... Ja, alltså, jag var tvungen att ringa efter ambulans. Och hon kom in på sjukhuset och låg på infektionsavdelningen där ganska länge. I ett mörkt rum. Fick inte använda tv eller... mobil, ingenting. Man fick bara vara hälsa på en timme.
1: Mm.
5: Men framförallt är att hjärnan är, alltså hon har hjärninflammation.
1: Mm.
5: Och jag är själv vaccinerad och sagt till henne att du måste vaccinera dig. Nej, jag har inte råd. Alltså om man inte har råd så måste man be att få låna pengar för detta är så fruktansvärt.
1: Mm.
5: Och nu är hon hemma och hon får bara vila. Det finns inget botemedel. Om du har borrelia så får du penicillin och så blir man bra. Men det här vet man inte. Och nu är hon sjukskriven i flera månader. Mm. Alltså snälla alla människor, vaccinera er. Det är fruktansvärt.
1: Ta TBE-vaccinet.
5: Ja, precis. Gör det. Ja. Jag blir en aktivist nu.
1: Ja.
5: Jag går på människor jag träffar. Har du vaccinerat dig? Nej, jag har glömt. Jag åker vaccinera nu med en gång. Så är jag. Jag är faktiskt inte klok faktiskt. Men detta är så fruktansvärt.
1: Ja, är det bra?
5: Ja, det var mitt budskap. Har du vaccinerat dig, Thomas?
1: Japp, det har jag gjort.
5: Ja, bra. Fråga alla på redaktionen. Har de vaccinerat dig? Gör det, snälla.
1: Ja. Tack så mycket för ditt samtal, Molly.
5: Ja, tack.
1: Hej. En helt annan sak. Det är ett mejl faktiskt som jag ser här och jag ska korta lite grann för det är lite för långt för att läsas upp högt. Men det är Ingerli Steven i Uppsala som har skrivit till oss och hon skriver så här. Hej, hoppas verkligen att media denna gång tiger ihjäl förövaren. Inte berätta med namn vem som utförde den bestialiska handlingen i Fagersta. Jag klipper in här, det har ju inte varit så utan det har ju nämnts väldigt mycket. Det är ju det de vill, skriver Ingeli. Bli någon, bli ihågkomna, bli hjältar i sina kretsar. Varför spelar media med i deras spel? Jag vill inte kunna, men kan namnet på den person som sköt ihjäl ungdomarna på Utöja. Men jag kan inte namnet på någon av offren. Det är väl offren vi ska minnas och tänka på. Nu har media en ny chans, skriver Ingeli Steven. Och att jag nämner det här, alltså det är också idag en debattartikel i Dagens Nyheter skriven av psykologiprofessor Per Karlbring. Och rubriken på den är citatrubrik och det lyder nästa skoldåd kan bli inspirerat av mediernas namnpublicering. Jag bara nämner detta som ett möjligt ämne. Jag vet inte om det är någon som tycker att det är intressant eller om det hinner in i det här programmet eller om det kommer någon annan gång eller inte. Men intressant debatt tycker jag. Inger Ruden eller Rudén, hej.
6: Hej, San Thomas och Rudén heter jag.
1: Ja, okej. Okay. I Göteborg, det hör
6: ja,
1: vi.
6: Ja, just det. Ja, det hörs kanske.
1: Ja, precis. Vad vill du säga?
6: Jo, jag vill prata om det här med grundtryggheten med barn. Jag tycker synd om många barn. De slussas som har olika papper, olika mammor och inte någon fast tillvaro. Och så kommer de till fritids kanske ska... Ja, och det här har de inte samma olika fröknar hela tiden. Och skolan, de har inte samma klassrum. De har alltså inte, det är jätteviktigt med grundtryggheten för den har man med sig hela livet. Jag tycker så synd om många barn, det måste jag säga. De slussar som sagt hit och dit, inte någon trygghet. Och det är, titta på en katt eller en hund, de tar hand om sina små barn. Men jag tycker det är dåligt. Sen finns det många föräldrar som gör det också, men just många av dem, de har inte bra.
1: Mm.
6: Jag tycker synd om dem faktiskt många gånger. De är hit och dit och inte en mamma och pappa, inte något olika pappa hela tiden, mamma och
1: ja. Sen vet man ju inte, de kanske inte känner sig otrygga. Det vet vi inte.
6: Nej, man vet ju inte, men det verkar ju så eftersom barnen, de mår ju så väldigt dålig psykisk ohälsa, pratar de ju om hela tiden. Och små barn som tar livet av sig, jag tycker det är fruktansvärt.
1: Ja. Och det kanske är, den, att det som du nämner kanske finns med i den som anledning där. Det vet, nej, precis. Det är svårt att säga vad som är vad
6: och varför. Men jag tycker synd. Ja. Men jag tror i alla fall att grundtryggheten för den jag har haft, den har man med sig hela livet. Man har haft en trygg barndom. Mm. Och jag tror att det, du ska inte bara säga, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Jättebra. Tack ska du ha.
6: Tack ska du ha, Thomas. Ha det bra. Trevlig helg.
1: Hej då. Hej. Alicia Rydberg i Västervik. Hej på dig.
7: Nej, jag heter Rydberg. Och jag bor i Västerås.
1: Ja, där ser man. Ja.
7: Okej.
1: Okay. Det är inte alltid de får det rätt i Slussen.
7: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
7: Jo, det är så här förstår du. Att jag har nyligen blivit väldigt, väldigt sjuk. Det är antagligen den här, vad heter det, sommarförkylningen.
1: Ja.
7: Men för en astmatiker det är katastrof. Därför att det är inte bara att man liksom kurerar sig med vanligt. Ja. Som man normalt gör. Jag vet inte vad nu. Men för mig blir det otroligt komplicerat.
1: Mm-hmm.
7: Och det blev det. Och jag till slut kunde jag inte andas.
1: Oj då. Ja.
7: Och jag tål inga mediciner längre. För jag har ju tagit dem i nästan 30 år.
1: Ja.
7: Men inte de sista 20 åren. Men en dag. Levern är överbelastad. Hela kroppen är överbelastad. Inga mediciner tål min kropp. Utan lite astmamedicin. Och jag funderar, hur är det möjligt att när man berättar för människor att homeopatiska mediciner har räddat mitt liv så börjar folk rulla med ögonen.
1: Mm.
7: De tror inte på det.
1: Nej.
7: Och jag är levande bevis. Jag har aldrig träffat en astmatiker som har levt mer än 30 år med sin astma.
1: Men det kanske beror på att homeopati är ju lite svårt att förstå att det skulle fungera. För det handlar om att man har en liten molekyl ner i vatten och så blir det någonting.
7: Ja, men det är just det som är fascinerande. Tänk bara på AI.
1: Men det handlar ju om att vetenskapen, den medicinska vetenskapen till exempel, inte har lyckats komma fram till att det fungerar. Så att,
7: de vill inte, Thomas.
1: Varför skulle de inte vilja det? Det vore väl fantastiskt.
7: Därför att homeopatier inte mycket pengar.
1: Ja, fast det finns ju pengar i homeopati. Man kan tjäna jättemycket pengar på homeopati. Så att det,
7: nej,
1: jo, det är klart man
7: mycket.
1: Kan.
7: Det kostar inte mycket än homeopatisk medicin och alltihopa. Men i Tyskland, du kan ju välja om du vill ha homeopatisk medel eller vanlig medicin. Du kan gå på apoteket och välja vad du vill ha. Ja. Det finns läkare som sysslar med homeopati. Men det är så tyst här, det är hysch-hysch. Nej, man får inte prata om det.
1: Jo, man får prata om det och det pratas om. Och då säger vetenskapen att vi kan inte se att det har någon verkan överhuvudtaget.
7: Fel, Thomas.
1: Men de säger det, de kan inte se det. Och sen så finns det människor som säger, jo men det har hjälpt mig. Och den debatten är inte tystad på något sätt.
7: Ja, men det räcker inte med det. Vi måste gå till verket. Vi måste faktiskt ge chans. Du, Nordkorea, Kuba och gissa vilket land till. Sverige som inte tillåter homeopati till barn som inte har fyllt 8-9 år. De får inte ha homeopatisk behandling. Varför det?
1: Mm. Ja, jag har redogjort för hur man svarar på den här debatten från vetenskapen. Och sen finns det de som säger att jo, det funkar och där står vi. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre i det här programmet. Men du har ju faktiskt, fått säga det du ville säga, eller hur?
7: Ja, och jag tackar så hemskt mycket att jag blev insläppt.
1: Ja.
7: Och sen människor vågar. Ja. Ta homeopatin när ni är väldigt sjuka.
1: Nu får vi sluta för nu ska snart Ekot in här i Slussen. Ja. Julia Hansson och Michel Mitrovic, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, producent Tove Orbeck, tekniker Torbjörn Wigert. Och nästa vecka är det Sofie Eriksson i Malmö som tar hand om er i Ring P1 med start måndag morgon.
8: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
9: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
8: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
10: Alltså det följdes som man har missat en bestefar på en måte. Att man, det är hela nationens bestefar. Det följdes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där. Och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
8: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
9: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild. En person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge. Och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
8: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. 2 personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sell.
11: P1, Sveriges Radio.
12: I vår serie om nordiska lösningar på svenska problem har turen nu kommit till Norge och hur deras politik för en levande glesbygd ser ut. När jag reser på den norska landsbygden blir jag alltid lika förvånad över hur välmående varenda by ser ut att vara. Det finns sporthall, simhall, vårdcentraler, nybyggda skolor, äldreboenden och matbutiker och kaféer, och husen ser välrenoverade ut. Jag bor själv i Luleå och när jag kör genom Norrlands inland så är kontrasten stor. I byarna finns det sällan någon skola eller matbutik kvar och det är långt till närmsta sjukhus. Stämmer min bild och hur kan det i så fall vara så stor skillnad? Det handlar inte så mycket om oljan som man kanske kan tro. Så vad gör Norge annorlunda? Och finns det något vi kan lära? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Ja, för att reda ut vad Norge gör annorlunda så har jag med mig två gäster. Först vill jag säga hej och välkommen Katrina Rönningen.
1: Hej!
0: Du är forskare på Ruralis som är ett oberoende forskningsinstitut som specialiserat sig på glesbygd och regional forskning. Du bor ju själv i en by en halvtimme utanför Trondheim som är en stor stad i jämnhöjd med Östersund ungefär. Kan du berätta lite kort om byn Spångdal och vad det finns för samhällsservice där?
1: Ja, vi er jo bare en halvtime utenfor Trondheim, men det er en aktiv landbruksbygd med veldig sterk landbruksidentitet og stolthet knyttet til det. Og så er det veldig mye aktivitet knyttet til lokalmat. Det er klart mange av innvånerne pendler inn til Trondheim, men det vi ser er at skolen er nyopphuset med en flott ny idrettshall, med muligheter for konserter og så videre. Vi har et flott eldre- og sykehjem, fin matbutikk og et meget aktivt organisasjonsliv.
0: Mm. Så tycker du att min bild av den norska glesbygden med levande byar och väl utbyggd samhällsservice i stort stämmer då?
1: Det stämmer fortsatt, men vi har ju någon utvecklingsträck vi också längre undan regioncentren är helt klart.
0: Mm.
1: Men bilden stämmer fortsatt i stor grad.
0: Jag tänker att vi kommer in på utmaningarna även för Norge lite längre fram i programmet. Men nu vill jag säga hej och välkommen också till Hans Westlund. Hallå.
2: Hallå, hej.
0: Du är professor i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och du bor i en liten by utanför Kälarne som i sin tur är en by mellan Östersund och Sollefteå. Det är nästan så mycket glesbygd man kan tänka sig det där.
2: Ja.
0: Men jag tog reda på att i Kälarne finns det ju faktiskt grundskola, simhall, vårdcentral och matbutik. Har jag fel i min beskrivning om glesbygden i Norrlands inland eller?
2: Nej, det har du ju inte, för att det sker en ständig minskning. Och om man tar i Kärandebygden så har faktiskt befolkningen minskat trendmässigt de senaste 90 åren. Och det finns faktiskt mycket kvar tack vare det kommunala utjämningssystemet och så vidare. Men de här sakerna, ska jag säga, är ständigt hotade.
0: Ja, vi ska gå in mer på detta som sagt. Nu först, Katrina, så skulle jag vilja prata lite norsk historia. För den skiljer ju sig på åtminstone en punkt väldigt mycket från svensk historia. Då tänker jag på andra världskriget.
1: Mm.
0: Hur påverkades Norges glesbygdspolitik av den här erfarenheten av andra världskriget?
1: Jag vill först nämna tyskarnas nedbränning av Finnmark i 1944 och 45 och evakueringen av befolkningen med tvångssändelse söröver.
0: Mm.
1: Och då kriget var över så skulle Finnmark genuppbyggas, alltså den nordligaste länet.
0: Ja.
1: Då önskade norska myndigheter uppbygging på någon utpekade städer som man menade kunde vara gunstiga för ärvärvs- och infrastruktur. Men folk väntade hem till sina städer och önskade att bygga upp på nytt där de allerede var.
0: Så de som hade varit tvungna att flytta, de ville tillbaka till byarna och städerna i Finnmark längst upp i Nord-Norge?
1: Ja, många ville det. Men Nord-Norge startade med nackdel efter krigen, så, som de nog bär med sig. Men distriktsutbyggingen, det var en stor del av den stora moderniserings- och växtpolitiken efter krigstiden. Och landbrukspolitiken skulle bli väldigt viktig i efterkrigstiden. Vi skulle öka produktivitet, självförsörjning, men den blev också ett viktigt virkemedel som distriktspolitik. Och landbruk över hela landet, det skulle säkra matförsörjning och bosättning över hela landet, och det har varit ett mantra, alltså levande landbruk över hela landet.
0: Mm.
1: Och då var också ett försvars- och beredskapsmässigt öje med. Det var viktigt. Vi har fælles grense med Sovjet, nå Russland. Og det var viktig i lang tid for å ta vare på landbruk og bosetting. Så lå dette nede i mange ti år, så ser vi jo at det her revitaliseres, eller temaet kommer opp igjen.
0: Så även idag och fortsatt så att säga, så är beredskapen för krig, det har påverkat den norska glesbygdspolitiken, menar du?
1: Det har det. Ja. I alla fall med tanke på försörjning, beredskap, ja.
0: Hans Westlund, då vill jag fråga dig, vad är det för syn på glesbygd som främst har präglat den svenska politiken då sedan andra världskriget?
2: En mycket mer tillväxtorienterad politik kan man säga. Där jordbrukspolitiken har haft en mycket mer marknadsmässig profil. Man vill tidigt bygga och satsa på större och mer effektiva jordbruk. Det är 59 år sedan som småbruksstödet avskaffades i Sverige, 1967 alltså. Så att Sverige har verkligen fört en annan politik än Norge ända sedan andra världskriget.
0: Mm. Och Hans, om man menar allvar med att det ska finnas en levande landsbygd då i Sverige, vad skulle du säga är de absolut största utmaningarna?
2: Det har gått för långt, kanske man ska säga. Det är den stora utmaningen. Det bor idag lite folk i glesbygden. Det är då en stor andel äldre. Och det ständiga problemet är, som det också är i Norge, att glesbygden ligger för långt ifrån de expansiva regionala centra. Mm. Det är utmaningar det.
0: Och vad är det som har gjort att det har blivit så i Sverige? Att det har gått nästan, som du säger, för långt?
2: Man kan prata om marknaden, för jag menar, denna urbanisering och fortsättning och koncentrera att folk flyttar till städer, det har ju sina orsaker. Det är arbetsmarknadsskäl, utbildningsskäl och så vidare. Men sen har det då i Sverige inte funnits allt det liknande politiska stöd som det har funnits i Norge för att satsa på hela landet. Det är, kan säga, den stora skillnaden, och det är den som är förklaringen, att den här politiken har haft stöd i Norge men inte i Sverige.
0: Nej. Vi ska fortsätta lite i det här programmet. Det här är Förmiddag i P1 och vi pratar om hur Norge har gjort för att skapa en levande glesbygd. Och nu ska vi gå in på hur politiken ser ut lite mer konkret och jämföra med den svenska. Ja, Katarina Rönningen, du är forskare på Oberoende institutet Ruralis. Om vi ska bli lite mer konkreta, vad är det som ger små kommuner på norska landsbygden intäkter förutom invånarnas skatt då?
1: Fra naturresurser är viktig. De så kallade kraftkommunerna, de som har vattenkraft, har varit säkert goda intäkter genom de institutioner vi byggde upp runt fördelning av godene från naturresurserna.
0: Katarina, får jag fråga? För det där är en intressant fråga som många i Sverige tittar på. Många blickar väl lite med avund mot Norge, att kommuner med till exempel vattenkraft får behålla en del av intäkterna. Berätta hur det där fungerar. Det är det som kallas för grundränteprincipet, va?
1: Ja, nettopp. Da må jeg ta en kort historik. Panikklovene ble innført av Stortinget tidlig på 1900-tallet for å hindre utenlandske spekulanter i å ta kontroll over våre vattenfall og vattenkraftressurser.
0: Aha.
1: For da skjedde det, Norge var jo mye senere med sin industrialisering enn Sverige, men på 1900-tallet begynte vi å utvikle vannkraft, og da kom det spekulanter inn, og da fikk vi panikklovene for å hindre at spekulantene skulle ta kontroll over det her. Det la grunnlaget for strenge konsesjonslover,
0: ja,
1: hemfallsrett og offentlig eierskap til norsk vannkraft. Mm. Man ønsket internasjonal kapital velkommen inn, men regulerte den slik at det ble en inntekt lokalt og nasjonalt, og langsiktig kontroll med ressursene. Og det samme prinsippet ble benyttet av vi fant olje og gass. Men det betyr at de kommunene som har denne type ressurser får en god del av det her, og de får også konsesjonskraft, altså rimeligere kraft. Men det betyr også at det kan være store forskjeller mellom kommuner som har og ikke har dette.
0: Ja, men det har vært,
1: og så ble det også bygd opp industri rundt dette lokalt, som har vært svært viktig. Mm. Så vi har mange slike industristeder rundt omkring i landet.
0: Förutom att kommuner med till exempel vattenkraft får behålla en del av vinsterna lokalt, vad finns det mer för intäkter en kommun kan ha då i Norge förutom invånarnas skatt?
1: Ja, idag så har vi ju utjämning som det har i Sverige,
0: ja,
1: mellan kommuner, men kommuner är också pålagt och det vi snackar om en blind välfärdsstat. Alla inbyggare ska ha i principe krav på samma välfärdstjänster.
0: Ja.
1: Så det är starka incitament för att kommunerna ska vara positiva till näringsutbyggning.
0: Mm. Får jag flika in där? Har staten ansvar för vården, sjukvården, eller är det regioner, fylken som har ansvar för vården och betalar för den?
1: kommunerna har mycket av ansvar.
0: Okay.
1: Också för grundskolan. Men fylke, alltså länet, har ansvar för gymnasienivå.
0: Men det finns alltså en princip i Norge att alla ska ha tillgång till samma vård, skola, omsorg.
1: Mm. Ja, principen är där. Ja.
0: Och den har vi ju i Sverige också på pappret, men det ser ju inte riktigt ut så i verkligheten. Men fungerar den i verkligheten i Norge?
1: Nej, det varierar starkt mellan dessa rika kraftkommuner och andra kommuner som har ett gott arbetsliv och bedrifter. Och så har vi många kommuner som havner på det vi kallar Robek-listan, som inte grejer och ha stark nog ekonomi till att yta dessa tjänsterna och som tar upp stora lån. Och det här
0: förvaltas de av staten då?
1: Ja, då underläggs till statlig kontroll,
0: ja.
1: Och det är inte trevligt att vara på den listan, men Nej. Det visar tydliggör också att avstånd mellan krav och ekonomi kan variera extremt mellan olika kommuner. Mm. Och med färre invånare i arbetsdyktig ålder, så ja, med de samma utfordringarna som dere snakker om i Sverige, med
0: ja.
1: En ändrat demografisk sammansättning.
0: Okej. Okay. Hans Westlund, professor på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag måste ju fråga dig då, alltså, lite grann, hur fungerar det i Sverige? Vad ger en kommun i glesbygd intäkter då, förutom invånarnas skatt?
2: Det är ju det kommunala skatteutjämningssystemet som ju gynnar, ja, med 98% av Sveriges kommuner skulle jag väl säga. Det är några som är nettobetalare, där ibland Stockholm. Men de flesta kommuner får då nettotillskott av det här. Den kommun som faktiskt får det största nettotillskottet, det är Malmö, ska vi säga. Så det här är inte bara någonting för landsbygd och glesbygder.
0: Nej, just det.
2: Det här systemet gör ju att det fortfarande då finns de grundläggande funktionerna som du nämnde, finns i Kälarne och det finns i alla kommuner, skola, vårdcentraler och liknande. Men det blir inget extra. Man kan alltid fråga om hur det här fördelas och om det räknas upp när kostnaderna ökar. Det har det ju inte gjort de senaste åren med inflationen. Mm. Och det här lägger ju extra tryck på kommuner och regioner då för sjukvården.
0: Mm.
1: Kan jag komma ett inspel
0: ja.
1: Här?
0: Och
1: det är det här med lokal och regional egenskap till naturresurserna. Det principet menar jag är svärt viktigt och gör också något med selvforståelsen och förståelsen av distriktens betydning. Naturresursen är i distrikterna, och då är det också rättfärdigt att både kommuner och regioner ska ha tillgång till intäkten och överskuddet därifrån.
0: Mm.
1: Så att man inte får en situation där lokal kommuner uppfattas som biståndsträngande. Och där menar jag grundränteprincipet, det att det ska bli en lokalt från naturresursutvinning är viktig. För det gör något med både identitet och förståelse av vad dessa områden är för något.
0: Ja, och de som bor i de stora städerna, menar du att de också har en större förståelse för vikten av de här mindre orterna ute i glesbygden?
1: Ja, till en viss grad, och den har kanske också varit starkare än det är nu. Det är väl en ökande avstånd mellan storstäder och distrikterna.
0: Mm.
1: Men jag tror också i förbindelse med det gröna skiftet, den gröna omställningen, så ser man ju att resurserna är i distrikterna.
0: Mm.
1: Och jag tror kanske också det medvirker till en ökt förståelse av att det är där mycket av värdeskapningen, eller grundlaget för värdeskapningen faktiskt sker.
0: Ja.
2: Mm. Det är ju så att det svenska systemet döljer det här, att mycket inkomster kommer ifrån de resurser som finns ute i landet.
0: Hur menar du då?
2: Jo, i och med att staten tar in skatt naturligtvis då på både vattenkraft och skog och andra resurser och fördelar om den i bland annat då till det här skatteutjämningssystemet, men till en rad andra olika saker, så syns det ju inte, om man inte gräver väldigt noga då, vilka resurser och vilket bidrag som landsbygden ger till Sveriges försörjning.
0: Nej, just det. Katarina, ska gå över till en liten annan fråga här. Konkret då, på vilket sätt görs det mer attraktivt för företag att etablera och anställa i norsk glesbygd?
1: Ja, vi har ju differentierat arbetsgivaravgift som är en uhyre enkel ordning att administrera. Det är olika skattesatser utifrån olika regioner och det är väldigt låg skattesats då, ju längre norr man kommer. Så principen är väldigt gott och har till dels också varit svärt effektivt.
0: Så att företag i glesbygd, de betalar en lägre arbetsgivaravgift än företag i stora städer kan man säga.
1: Ja, inte alla är lika glada för ordningen, men det är klart det har en stor betydning.
0: Aha. Går det att säga någonting om vad det har haft för effekt i glesbygd för att anställa fler? För det måste ju vara syftet.
1: Ja, det gör det ju enklare att anställa folk, absolut. Man ska inte överdriva betydningen, men att den finns tror jag är uhyre viktig. Må jag kanske också nämna andra faktorer. Det är ju också olika tillskottsordningar, subsidier som ska uppmuntra till bedriftsetablering i distrikterna. Mm. Men det kanske viktigaste är den infrastrukturen som är där. Jag nämnde lantbruket. Fördi vi har haft en stark lantbrukspolitik så har vi en existerande struktur för bosättning. Och så kommer det här med infrastruktur, självsagt. Det där självsagt det här med pendler, möjligheten för digital pendling är ju självsagt viktig och då är ju den den digitala infrastrukturen självsagt med internet över det hela är självsagt viktig. Och så kommer självsagt det här med transport, logistik som en akilleshäl för fortsatt utveckling i distrikterna.
0: Mm. Jag tänker jag ska ställa någon fråga om det där lite längre fram. Men någonstans har jag också läst att en del kan få sina studielån avskrivna i vissa delar av Norge. Mm. Hur fungerar det där?
1: Ja, i Nord-Norge särskilt, och ju längre norr man kommer, ju högre satser kan man nedskriva. Som har varit väldigt viktig för att rekrytera särskilt lärare och till andra typer av stillinger. De flesta blir kanske inte permanent, men det är svårt viktigt för att avlätta situationen. Nu har satsen ligget nere länge, men nu har man tagit en uppgradering och det vi ser direkt att det gör det mer attraktivt för unga nyutdannade att söka sig arbete i längre norr i landet.
0: Hur länge behöver man stanna för att få, kan man få hela studielånet avskrivet på vissa håll och hur länge behöver man stanna i så fall?
1: Nej, då ska man vara där. Det är ett visst sum vart år, för exempel i delar av Norrland så är det 25 000 i året.
0: Ja. Men det är ju i alla fall pengar och det verkar ha haft någon, det har haft någon effekt i alla fall för att fylla tomma lärarplatser eller kanske läkare och andra, eller?
1: Absolut.
0: Ja. Okej, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi går igenom hur Norge jobbat för att ha en mer levande landsbygd. Och strax ska vi in och komplicera den här bilden lite grann.

0: Ja, Hans Westlund, professor på KTH. Om Sverige fört samma glesbygdspolitik som Norge, säg de senaste 50 åren eller så, vad tror du hade varit annorlunda i Sverige då?
1: Vi skulle sannolikt ha haft en mer levande glesbygd med fler, särskilt fler jordbrukare, om stödet till dem har kunnat vara högre. Och möjligtvis då också fler högutbildade på positioner då där det är brist idag på läkare till exempel och även lärare i glesbygden.
0: Mm. Och om du sneglar västerut på Norge, vad finns det mer som du specifikt tänker att de har gjort bättre?
1: Mycket av det som Katarina nämnde här har vi ju i Sverige också. Jag menar, vi har byggt ut bredband i långt ut på glesbygden också. Infrastruktur, vägar och sånt har generellt sett varit bättre i Sverige än i Norge under lång tid. Även om Norge nu kan vara i kapp. Så att det är snarare så att politiken och naturligtvis mängden pengar man satsar på det här har varit större och mer viktig i Norge. I Sverige har det mer varit städernas intressen eftersom det bor mer folk där som politikerna har varit intresserade av att främja. Då.
0: Mm. Men vad tror du om det här då att kraftverkskommuner till exempel skulle få behålla mer av pengarna? Eller om vi tar gruvkommuner också, att de skulle få behålla en del av vinsterna kommunalt. Vad tror du om det?
1: Det vore naturligtvis bra för de kommunerna. Men det är ändå en minoritet av glesbygdskommunerna det gäller. Så att vi kommer ju inte undan att det behövs det här skatteutjämningssystemet även om det skulle kunna vara utformat på andra sätt.
0: Mm, okej. Katarina Rönningen, seniorforskare vid Oberoende institutet Ruralis i Trondheim. Jag läste en jämförande studie mellan Röros och Ragunda i Ragunda i Jämtland då, och Röros i Norge. Och där kommer det fram att de totala intäkterna per invånare, de blir ganska lika trots att Röros får behålla de här intäkterna från naturresurser som Ragunda inte får. Jag vet dock inte om de är så stora där i Röros, just de intäkterna. Men i alla fall, och det här beror då på det kommunala utjämningssystemet där rika kommuner skjuter in till pengar och staten ger vidare till fattigare kommuner då. Antalet jobb i Röros är fler än i Ragunda, men ger inte mer inkomst till kommunkassan på grund av att de här jobbarna ofta pendlar in från andra kommuner och att nivån på samhällsservice är jämförbar i de här båda kommunerna. Så min lite provocerande fråga här, Katarina, vad är det egentligen för skillnad i praktiken mellan en svensk glesbygdskommun och en norsk, tror du?
2: En ting är den grundläggande politiken som har varit fört och den näringsstrukturen de har. Nu är inte Röros en kraftkommune. Det är ett svärt marginalt landbruk och det är rendrift och det är reiseliv som växer fram. Så därför så förundrar det mig inte att skillnaden inte är så stor mellan dem. Det man borde kanske diskutera är ju att se på fördelningsmekanismer mellan kommuner, alltså disse kraftkommuner ofta med liten befolkning. Mm. Och så har du andra kommuner som kanske har stora värneområden, alltså skyddade områden.
0: Naturskyddade områden till exempel.
2: Ja, naturskyddade områden. Kanske de borde stille med, de stiller ju med ökosystemtjänster, så det är en tanke vi har sysslat lite med, en fördelningsmodell som reflekterar inte bara produktion, men också att man skyddar natur och ekosystemer som är grundlaget för produktion.
0: Att det skulle få ett värde på något sätt?
2: Ja, absolut.
0: Att ekosystem skulle vara värda någonting även om ni så att säga inte producerar kronor och ören som vi brukar säga.
2: Ja, för det är grundlaget för kronor och örer över administrativa gränser. Ja. Jag tror vi måste se på en mer en förvaltning och en fördelning som går över administrativa gränser.

0: elstöd alltså.
1: Elstöd. Och det är klart det lättar situationen här och nu. Och det har och politiskt så har ju det här med bensinpriser i distrikten varit väldigt viktigt. Det förer till konflikt, en polarisering, samtidigt som en prisstöd är viktig i en övergångsfas, men det må ju heller inte hindra en innovation och utveckling. Vi ser ju också att i distrikten så är det ju flera som efterhvert köper sig elbilar. Så det sker en omläggning också där. Så den balansegången där mellan stötte i en övergångsfas samtidigt som det inte må förhindra omställning. Det är en viktig balansegång, men det är klart här och nu så är det oerhört viktigt både för politisk uppslutning om de olika partierna och för en långsiktig förnuftig politik.
0: Hans Westlund, vilken effekt skulle lägre skatt på drivmedel ha för att utveckla den svenska glesbygden i stort, tror du?
2: Det är klart att är det 100 kronor billigare när man tankar varje gång så får man lite pengar över. Samtidigt så som enskild åtgärd tror jag nog att den bara skulle ha marginella effekter. För det som vi saknar i Sverige är ju någon sorts strategi om för att glesbygden och landsbygden ska utvecklas. Det finns många bra konkreta förslag, men hur de här hänger samman, det tycks vara svårt att få till.
0: Jag tänkte du ska få avsluta med det snabbt, men jag måste hinna fråga dig, Katrina, ändå. Många i Sverige tänker att det är ju lätt för er i Norge att ha en levande glesbygd för att ni får så mycket pengar från oljeinkomsterna. Hur är det med det där?
1: Alltså principerna för distriktspolitik och välfärdsmodellen, den var på plats för vi fant oljan. Så den ville kanske inte skilt sig så mycket från den vi har idag, men det är klart oljan har ju haft betydning för volymen, omfanget och nivået på støtte, subsidier. Det är ju klart. Men principerna låg egentligen fast på förhand.
0: Ja, jag förstår. Hans Westlund, vilka politiska förslag har du sett som du tror skulle förbättra villkoren för boende i glesbygden?
2: Hur mycket det betyder är lite svårt att säga, men vi har haft en landsbygdsutredning som nyligen har kommit med förslaget att slå ihop regionalpolitiken och landsbygdspolitiken. Det kan ju vara ett första steg att kanske forma strategier för hur bygder och regioner ska utvecklas utanför de regionala centra. Men vad som gäller också är att hitta strategier för hur landsbygden ska föras, komma närmare de regionala centra. Det gäller infrastruktur, digital infrastruktur, det gäller möjligheter till distansarbete och så vidare. För att koppla landsbygden till där efterfrågan finns, det är helt avgörande, för landsbygden har liksom inte möjlighet att kunna utvecklas bara av sig själv.
0: Nej. Och har du sett förslag som du inte tror skulle ha särskilt mycket effekt?
2: Just nu kommer jag inte på något, men jag tror att varje enskilt förslag har små effekter. Det är om man kan få dem att fungera tillsammans, då möjligen kan vi få till några effekter också för glesbygden.
0: Så det behövs en mer sammanhållen strategi egentligen,
2: ja,
0: i din tanke.
2: Och som Katrina sa, i Norge ligger den här stöden på en annan nivå än i Sverige. Så att det behövs också då en stöd hos svenska folket faktiskt för att ge mer pengar till glesbygden, och det är jag inte säker på att det finns politiskt.
0: Nej, jag tror att du nämnde någon gång för mig när vi pratade med varandra att för att det skulle ske så måste också glesbygden så att säga ha någonting, erbjuda någonting som de urbana människorna faktiskt vill ha, eller?
2: Ja, precis, och det finns ju då orter och regioner som har det här, framförallt turism, Gotland och Åre, utvecklas ju då bra tack vare turismen. Men det finns så många andra delar av Sverige som inte kan komma med samma lösningar och expandera på det sättet.
0: Katarina Rönningen,

0: även i Norge sker en urbanisering. Människor flyttar från glesbygden. Vad skulle du säga är viktigast för att behålla befolkningen eller för att få fler att flytta ut från urbana områden?
1: Det första är också att anerkänna att naturresurserna som distrikterna har inte kan hanteras som en sån kolonivara. Alltså så att intäkterna måste kunna bli igen lokalt och regionalt. Och så är det de stora möjligheterna som nog uppstår i förbindelse med den gröna omställningen. Där ser vi att det kommer det intressanta arbetsplatser i distrikterna som tränger kvalificerad arbetskraft. Mm. Och så ser vi ser en del mottrender. De är inte så starka, de stora trenderna är självsagt en urbanisering.
0: Ja.
1: Men vi får också en motreaktion. Och så vill jag det går på vi ser enkelt områden som får helt sån oväntat stor tillströmning av unga och då får det en förstärkningseffekt. Och då är det här med bolig svårt viktigt för det är faktiskt det är mangel på arbetskraft i många distrikter.
0: Det är lediga jobb. Det behövs bostäder.
1: Det trängs bostäder och där tränger vi en politik som satsar både på att bygga ut hyreslägenheter och på våninger och för att köpa. Det är ett stort problem och ser vi också i förbindelse med den starkt växande turismen vi har i enkelt områden i Norge med Airbnb och som gör att det är nästan omöjligt för unga människor att bli eller flytta in. Och det skapar också stora problem i förhåll till svårt livskraftiga områden med mycket näringsliv.
0: Så en aktiv bostadspolitik behövs även på, i glesbygd menar du?
1: Ja, absolut.
0: Jag förstår. Och Hans Westlund, slutligen här, jag bara slänger ur med den här frågan till dig. Vad skulle du vilja säga till svenska politiker i beslutsfattande position? Vad behöver man snabbast satsa på för att ha en mer levande glesbygd i Sverige?
2: Ja, försök kraftsamla kring en strategi och bry er om glesbygden också då när det inte är en valrörelse utan resten av tiden också.
0: Och vad skulle den här strategin innehålla, tänker du?
2: Det skulle innehålla då hur kan städer och landsbygd knyta samman närmare? Hur kan landsbygden erbjuda saker som man vill ha, som städernas efterfrågan vill ha? Och sen ett åtgärdspaket till stöd till glesbygd som kan så att säga inte bara vara enskilda förslag utan som bygger på någonting som stöttar upp varandra och där helheten blir mer då än summan av de små enskilda förslagen.
0: Okej hörni, det är vad vi hinner med i dagens program. Tack Katrina Rönningen, seniorforskare på det oberoende institutet Ruralis i Trondheim och Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Producent och tekniker idag var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker vi borde ta upp eller bidra med tankar om det här eller andra program. Nästa vecka har vi bjudit in svenska politiker från samtliga partier som får svara på hur de vill lösa problemen vi har tagit upp den här veckan. Vi drar igång på tisdag, så lyssna gärna då.
3: Det här spelades in tidigare i veckan. Nu en extra sändning från Ekot.
4: Det här är en extra sändning från Ekot som bryter P1s ordinarie tablå med anledning av att kung Harald den femte av Norge somnade in i morse 89 år gammal. Jag heter Lovisa Hjärta. Dagens Eko som skulle ha gått den här tiden i P1 finns att lyssna till i Sveriges Radios app. Här väntar en sändning angående att den norska kungen, kung Harald den femte, alltså dog i morse klockan 06.35. Så här lät det i NRK när beskedet kom.
5: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät alltså i NRK tidigare i morse när beskedet kom att kung Harald den femte dog klockan 06.35, 89 år gammal. Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter, tidigare Norge-korrespondent. Vad var det som föranledde att kung Harald dog i morse?
1: Ja, det är ju en sorgens dag i vårt grannland Norge, ett dramatiskt besked. Han har varit Norges kung i 35 år och hela nationen är präglad av det här beskedet. Vi har sett hur hans hälsa försämrats senaste dagarna. Igår meddelade hovet att det var väldigt allvarligt och hela norska folket har vakat och vi har sett kunga familjen resa fram och tillbaka till Rikshospitalet i Oslo där han vårdats och sen kom det här beskedet i morse. Han har ju under augusti behandlats med kortison för hemolytisk anemi, en form av blodbrist. Han fick en infektion och läget försämrades allt mer och kungamedlemmarna har ju varit vid hans sida ända till slutet här.
0: Med i studion finns också Ebba Kleberg från Sydow, hovexpert, och Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning. Välkomna.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
0: Ebba, jag börjar med att vända mig till dig. Vad har det för betydelse att kung Harald dog i morse?
3: Ja, men vissa regenter blir ju verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia på så många vis. Krigstiden, ockupationen, efterkrigstiden. 35 år som kung, men ett liv i kunglig tjänst.
0: Vad säger du, Johan?
2: Ja, det här är ju en person som satte djupa märken i monarkin på ett positivt sätt, som nu har lämnat, kallades för landsfaden. Bäste far och så vidare. Det var en person som folk såg upp till. 1,88 meter lång fura brukade jag säga. När det blåste så stod han där i mitten och tog de här stormarna som var, även in i sista. Vi vet ju alla hur turbulent har varit det norska monarkin, norska kungahuset de senaste åren. Men för Harald har han parerat kris efter kris, ända in i det sista. Jag hyser en stor respekt för den här mannen och jag har ju träffat honom otal gånger. Och det är en person som verkligen hade lätt till skratt och verkligen kunde skärma hela sin omgivning. Och jag brukar få frågan, vad tänker du på för ord om du tänker på kung Harald, numera framlidna kung Harald? Då säger jag ordet snäll. Han var en otroligt snäll människa. Det återkommer ofta när man pratar med människor om honom. Och jag kan själv säga som har träffat honom att han var väldigt snäll.
0: Håller du med, Ebba?
3: Ja, men verkligen. Och just den här humorn som Johan är inne på tycker jag är så viktig att minnas också. Jag tänker på hans eget uttalande om den här sarkofagen som hans kista nu kommer att vila i det kungliga mausoleet, som är specialbyggd av snöhätta, en flott norsk arkitektbyrå. Och kung Harald fick frågan då, liksom, ja, vad är viktigt med detta? Och det var väldigt högtidligt. Och då svarade han att jag hoppas att den är liksom väl värderad och skön, för jag ska ju ligga där ganska länge. Och det är så tydligt att han tog ämbetet på största allvar, men sig själv ganska mycket med en klackspark. Och det gjorde monarkin väldigt mänsklig.
0: Beatrice, vad skulle du säga att kung Harald hade för betydelse för det norska folket?
1: Ja, men han hanterade ju de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg. Han var med vid fotbollsfebern, vid VM i somras, även om han fick sitta på en stol. Han linkade runt med kryckor och han hade en enorm betydelse under det som hände vid kriser som terrorattackerna vid Utøya och regeringskvarteret, pandemin och naturkatastrofer i Norge. Han fick ju också beröm både i Norge och internationellt för hur han hanterade de här kriserna. Han tröstade människor, visade känslor och var sårbar. Samtidigt var han ödmjuk och återhållsam, så att han var en lågmäld monark och inte, som man säger i Norge, självhögtidlig, utan han var väldigt ödmjuk. Hans ord efter flyktingkrisen 2015-2016 i ett sånt där känt tal där han beskrev hur hjärtat inte alltid kan placeras innanför landgränser. Vi kan höra på det talet lite.
4: Norrmän är norrlänningar, trendare, sörlänningar och folk från alla andra regioner. Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syrien. Det är inte alltid så lätt att säga var vi är ifrån, vilken nationalitet vi tillhör. Det vi kallar hem är där hjärtat vårt är. Och det kan inte alltid placeras innanför landegränser. Norrmän är jenter som är glada i jenter, gutter som är glada i gutter och jenter och gutter som är glada i varandra. Norrmän tror på Gud, Allah, alltet och ingenting. Norrmän liker Grieg, Hugo, Hellbillies och Kari Bremnes. Med andra ord, Norge är dere. Norge är oss. Mitt största håb för Norge är att vi ska klara och ta vare på varandra. Att vi ska bygga detta land vidare på tillit, fällskap och raushet.
0: Vi ska bygga landet på tillit och kamratskap, sa han där, kung Harald, i det här talet från 2016. Och man hör ju spridda skratt från publiken.
2: Ja, verkligen. Han var ju en person som kunde underhålla när han väl höll sina offentliga tal och så vidare. Samtidigt som han kunde verkligen beröra. Vi kommer ju ihåg minnesceremonin efter Utöja, där han som statschef brister i gråt helt öppet. Det är inga statschefer som gör det. Det tillhör inte protokollet. Men det var lite av den personen han var, Harald. Han struntade i protokollet ibland, för han ville vara mänsklig. Jag brukar jämföra honom med vår drottning Silvia här i Sverige. Han stod precis som drottning Silvia med en fot i myllan och en fot i kungahuset. När han kom in i ett rum, och det är också så här signifikativt för honom, när han kom in i ett rum, då såg han alla personer i rummet. Han tog hela rummet. Ingen var för liten för honom. Alla var likvärdiga. Och det sa mycket om honom som person. Han var en kunglighet av rang, men var också en person av mänsklighet.
0: Carina Holmberg, vår reporter på plats i Norge. Kan vi få en reaktion därifrån?
5: Ja, precis nu framför mina ögon så kommer regeringen gående, svartklädda, sorgklädda med blommor i handen upp mot slottet för att lägga sina blommor i det blomsterhav som växer fram här nu på slottsplatsen. Kungaflaggan vajar symboliskt på halvstång. Och det samlas väldigt mycket människor här på slottsplatsen. Och man kan se att Karl Johan paradgatan går hela vägen ner mot Stortinget, så kantas det av människor. Jag tror förhoppningen är att man hoppas att den Norges nya kung Håkon ska komma åkande den vägen. Det är dock obekräftade uppgifter. Och det samlas väldigt mycket folk här. Och en av dem som står här med blommor i hand, ett kort där det står tack på, det är Hanne Høybråten Sigstad. Varför ville du komma hit?
6: Jag känner att kungen vår är... betyder väldigt mycket för oss. Han har alltid hållit runt oss alla samman och accepterat oss, inkluderat oss alla samman. Och på en måte så känner man på en sån väldigt sorg invändig som kan sammanlignas med en sorg över en annan närt familjemedlem. Och jag hade fri från jobb, så jag var inne med en blomsterbutik som hade lång kö av folk som gärna ville köpa blomster. Så jag har väldigt lust att lägga ner några blomster och har tro på att vi får en god konge, men det är väldigt svårt. Ja.
5: Det är ju många som är väldigt berörda idag som också beskriver just det här att man känner sig så nära berörd. Nästan som att det är en familjemedlem som går bort, trots att det är en medlem i kungahuset som för många människor, tänker jag, kan kännas ganska avlägsen. Men vad var det som gjorde att Harald kände så nära?
6: Jag vet inte. Han var alltid när där i vanskliga situationer. Han var när, det är inte alltid jag kommer på nu, men för exempel när vi upplevde 22 juli, han var till stede. Han är till stede, har varit till stede till och med i sommar när vi gledde oss över fotboll som vant. Det var, han är i alla situationer, sker det katastrofer, naturkatastrofer, så är han till stede för att trösta. Och sånt sett så kändes han väldigt när. Alltså jag var till stede när kung Olav döde också. Och det var ingen som trodde att någon kunde överta kung Olavs plats. Och han trodde det inte själv. Och, men han har klart det så väl. Så, ja.
7: Han uttryckte det som att han var nästan lite livrädd, har jag för mig.
6: Ja, ja han gjorde det. Ja, han gjorde det.
7: Ja. Och nu, är det, nu skrivs historia i Oslo, i Norge idag. Och vid 11:30, enligt de uppgifter som finns, så ska regeringen och Norges nya kung Håkon samlas här inne på slottet. Ja. Vad tänker du om framtiden?
6: Nej, jag tänker att kronprins Håkon är en eller nå kung Håkon, han är en väldigt god ersättare. Det tänker jag absolut. Samtidigt så har vår kungafamilj stått och står i extrema påkänningar som det är helt omöjligt att sätta sig in i. Så han trenger all den omsorg och stötte och förbund som trängs för att klara den uppgiften. Så, men jag tror på att det går bra.
7: Han behöver omsorg och stöd för att klara sitt uppdrag som ny kung. Kommer han få det av norska folket, tror du? Kommer han få det av norska folket? Kommer han få?
6: Ja, det tror jag. Det tror jag. Folk vill stötta honom. Folk har sett allt det de har varit igenom nu. Och nu på toppen att kung Harald går bort. Det samlar folket. Och jag har läst republikanere som absolut inte stöttar monarkiet, de säger att vi kunde aldrig haft en bättre konge. Så det är på något sätt en full stötte i folket.
7: Tack så mycket för att du ville vara med i Sveriges Radio. Tack.
6: Tack.
7: Ja, en röst härifrån slottsplatsen i centrala Oslo.
0: Tack så mycket Carina Holmberg på plats i Norge. Alltså Ebba Kleberg från Sydow, Johan T. Lindvall, ni är på plats här i studion i Stockholm. Ebba, när du hör de här rösterna från Norge som pratar så personligt om kung Harald efter hans bortgång i morse, vad tänker du kring vikten av att ha den typen av samlande kraft som han verkar ha varit?
3: Ja, men det är nästan svårt att sammanfatta. Den är enormt stor och viktig, och det är också så tydligt här när vi hör rösterna från Oslo att det är en stor sorg men också en oro. Hur ska det nu bli? Det är många frågor. Vi har en ny drottning, Mette Marit, som nyligen har varit med om en omfattande operation och den här lungtransplantationen. Och vi har också hennes son, den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby, som ju förmodligen inväntar ett fängelsestraff. Och han är nu son till Norges drottning. Så det är ju många frågor.
0: Ser du att det kommer bli skakigare för den norska monarkin framöver, eller kommer...
3: Ja, det är nästan svårt att säga att det kan bli skakigare än så här, men vem vet, det har ju varit oerhört turbulent. Den som har stått stadigt i detta har ju verkligen varit kungen förstås, men också kung Håkon, som ju förmodligen nu blir Håkon den 8:e, är ju faktiskt den som också har stått väldigt stabil. Det är ju snarare människor i hans absoluta närhet som har ställt till det på olika vis.
2: Hur långt är ett snöre brukar jag säga, men jag verkligen instämmer med Ebba. Om man tittar på hela den här krisen som har varit, människor kring Håkon har försatt honom i olika situationer. Hans hustru med Epstein, Marius med alla sina saker och så vidare. Så har han ändå stått där, precis som sin pappa, har sagt att nu ska vi tänka på flocken främst, sa han. Nu ska vi tänka på familjen och så vidare. Han har verkligen stått upp, han har inte vänt familjen ryggen, utan han har stannat upp och svarat på reporters frågor när han har varit ute. Han har inte gömt sig och så vidare. Och det visar ju att han har ju vuxit i sin roll, och nu när han har blivit kung här i morse, strax efter 6:30, så är, tror jag, som vi har sagt tidigare, att det är enormt stora skor att fylla. Men han har ärvt sin pappas kunskap, sin mammas vishet, och det har han med sig in i detta nu. Sen får vi inte heller glömma, han har en hel nation bakom sig nu. Alltså en hel nation kommer sluta upp bakom honom och göra allt för att han ska lyckas.
0: Hur viktigt är det, skulle du säga, Ebba, det norska kungahuset för Norge, i Norge?
3: ja, men det är oerhört viktigt. Men vi får inte heller glömma att det är en ganska ung monarki. Alltså det är ju trots allt bara 3 kungar som vi har haft i det moderna självständiga Norges historia, där Håkon nu blir den 4:e. Vi har ju också en väldigt stark koppling till Sverige förstås. Det är ett kungahus som är vårt väldigt nära. Före detta, om man får träna sig och säga rätt här, det är ju, nu har vi ju den förre kungens mamma var ju född svensk prinsessa, prinsessan Märta. Så det finns ju många kopplingar och de är väldigt nära oss också.
0: Hur har reaktionerna från det svenska hovet varit, Johan?
2: Ja, alla uttryckt sina kondolenser, och svenska kungahuset står ju det norska kungahuset väldigt nära. Kronprinsessan Victorias gudfar var ju kung Harald exempelvis, och de har ju genom åren odlat en nära relation, och kungen har ju skrivit ett väldigt, väldigt personligt, långt kondolensbrev idag där han uttrycker sin sorg för norska kungahuset och bortgången utav kung Harald, hur mycket han har betytt. Och vi får inte heller glömma de band som finns mellan svenska och norska kungahuset, de privata banden där man har umgått genom åren väldigt privat tillsammans, och framförallt hur du har gått vidare i nästa generation där Mette-Marit och Håkon idag är de bästa vännerna till kronprinsessan Victoria och prins Daniel, och brukar vara här i Stockholm på privata vistelse och bo ute på Haga utan att någon vet om det. Så att de banden är väldigt starka, mycket, mycket mer starka band mellan Norge och Sverige än mellan Sverige och Danmark, skulle jag vilja säga. Och då får vi inte glömma att vår kung är ändå släkt med Margrethe, tidigare drottning Margrethe.
0: Tack så jättemycket, Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning, och även tack till Ebba Kleberg von Sydow, hovexpert, för att ni tog er tid att vara med oss här i P1. Vi fortsätter att sända ett litet tag till. Carina Holmberg, du finns med oss från Oslo. Kan du ge oss en bild av hur det ser ut där du är?
7: Ja, jag har klättrat upp lite grann här nu på en liten höjd och tittar ut mot Karl Johan, Oslos stora paradgata som går från slottet fram till Stortinget. Och det är fascinerande bilder som jag ser här framför mig med människor. Hela gatan kantas av människor nu, och det strömmar till allt fler här upp till slottsplatsen också. Och man har blommor, man har ljus med sig, och man hyschar lite på varann, vuxna, och hyschar på yngre människor som kanske låter lite högt. Det är en vördnad, det är en sorg i luften. Människor har tårar i ögonen, men man pratar med dem så bryts rösten. Det är så tydligt att det är en väldigt älskad och populär kung som Norge nu sörjer.
0: Beatrice Jansson, Ekos utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har varit med i sändningen länge nu. När det gäller reaktioner från andra människor inom politiken, inom monarkin, över världen, vad har det kommit för typ av reaktioner efter kung Haralds död i morse?
1: Ja, det strömmar in kondolenser från svenska kungafamiljen, från brittiska kungahuset, danska kungahuset. Alla sörjer kung Harald som man har haft nära band till. Och vi har hört norska politiker uttala sig, Jens Stoltenberg, finansministern, och olika partiledare. Vissa har ju uttryckt senaste dygnet att det är svårt att tänka sig ett Norge utan kung Harald. Så att det är ju en nation som verkligen samlas nu. Hela det offentliga Norge har ändrat sina planer det här dygnet när man förstod att det var så allvarligt med hälsotillståndet. Norska biskopar har rest hem från påvebesök. Olika politiker har också tagit sig hem från olika håll i världen, och nu ska regeringen samlas, och vi får se hur det går till nu med olika ceremonier i Norge.
0: Vad skulle du säga är ditt bestående intryck efter den här förmiddagen, efter att kung Harald dog efter en tidssjukdom?
1: Det är den otroligt familjära värme som norrmännen visar sin avlidne kung. Det sättet man samlas på i Norge med den enande kraften och det symbolvärde som kung Harald haft och som kung Håkon kommer att föra vidare, är jag säker på.
0: Vi kommer alldeles strax att stänga den här sändningen. Beatrice Jansson, hur skulle du till slut sammanfatta vilken typ av kung kung Harald den femte var?
1: Ja, men han var varm, klok, modig, stod folket enormt nära. Han var som en familjemedlem. Han var humoristisk, han beskrivs som extremt populär, en folkekonge som det heter i Norge, hela Norges bästefar, hela Norges farfar alltså. De orden har ju kommit igen också i hälsningar som har lagts utanför slottet. Många har också tagit upp de här orden om hur som enar när det gäller utsatta grupper, flyktingar, invandrare, homosexuella, och hur han samlade hela folket och såg alla är väldigt tydligt.
0: Tack så mycket Beatrice Jansson. Tekniker för sändningen var Axel Berkmar och Martin Seipel. Producent var Madeleine Fensby. Vi har sänt direkt med anledning av kung Haralds bortgång. Jag heter Lovisa Hjärta.
8: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
9: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i groll åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
8: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stört flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och i denna kanal går nu ordet till Susanne Ljung och Samantha Ekman.
12: Nu ser jag att du håller på och, vad är det du gör? Packar upp små bilder.
13: Mm, det gör jag.
12: Du har förberett en lek.
13: Kan man säga. Lite otippat kanske för att vara, ja.
12: Verkligen.
13: Men det här är bilder av valaffischerna. Och jag har då klippt av huvudena.
12: Nu börjar jag känna igen den gamla Susanne Ljung, lite mer tuffare tagen.
13: Slasher. Men jag tänkte att du ska gissa vem som är vem, eller kanske inte vem som är vem, utan vilket parti de tillhör. Och jag har då därför också strukit bort texten så mycket det går.
12: Vad du har
13: kämpat. Så att de, jag har kort sagt anonymiserat personerna på dessa valaffischer. Är du redo?
12: Ja, alltså bara snabb överblick. Jag ser ju knappt skillnad på dem. Det är ju bara, det är ju same same. Men okej, vi går in lite djupare. Det här är, ser jag en. Då är det en, det är en blå, ljusblå skjorta. En knapp uppknäppt kostym, vad kan det vara? Ja, det kan vara både Moderaterna, KD.
13: Jag säger ingenting, fortsätt. Titta, gissa.
12: Här har vi en till. Här får jag lite, här får jag ändå lite moderatvibb. Vit kostym, men bar hals. Och här är en till, det är vit skjorta.
13: Hur många knappar är uppknäppt i halsen då?
12: En knapp uppknäppt. Och jag ska gissa vilka partier. Det är omöjligt.
13: Mm.
12: Det är helt omöjligt. Du vill gillra en fälla.
13: Jag har gillat det fälla, för vad jag vill visa med den här leken då, det är ju att alla ser likadana ut, eller rättare sagt är likadant klädda. Alltså hur många av de här har inte då en lätt uppknäppt skjorta i en neutral färg? Det är många skjortor.
12: Ja, det är även, sinnessjukt många skjortor.
13: Ja, även kvinnorna har ju ofta skjortor, inte blusar. Och det är nästan inga slipsar förutom Gunnar Strömmer och någon sverigedemokrat. Och väldigt få har tydliga smycken på sig.
12: Just det. Okej, jag börjar fatta. Det är en hel del liksom, stämplar eller så här signaler som har tvättats bort här. Man hoppas kanske på fler röster med neutrala kläder. Det är ju någon slags motsättning i det, eftersom man tänker att neutralitet liksom inte vinner någons hjärtan.
13: Mm, ja, men frågan man kan ställa när man ser alla de här in till förväxling lika politikerna, det är ju, är politiken lika blek som ministrarnas kläder? Återspeglar den här bristen på färg och form deras politik och personlighet?
12: Är det så du tänker?
13: Ja, det gör jag.
12: Okay.
13: Och vad beror den här enorma mängden av marinblått på?
12: Ja, vad säger du då?
13: Alltså även sossarna har ju marinblått. Är det som en blivande merger mellan moderater och sossar som är på gång här?
12: Alltså en helt ny gemensam färg för alla partier.
13: Ja, men till och med Magda bär ju mörkblått på valaffischerna. Alltså man tycker, borde hon inte bära lite, lite rött? Eller är det här mörkblå en underförstådd vink om att hon egentligen är moderat? Jag bara undrar.
12: Mm. Jag får till hennes försvar. Rött är väl, om jag har förstått saken rätt, en ganska svår färg att komma undan med. Alltså kan man ens kräva av en vänsterpartist att bära rött? Måste man inte ha otrolig karisma för att komma undan?
13: Nej, men det där är snickesnack. Alltså, det gäller ju bara att hitta rätt röd färg. Ungefär som läppstift.
12: Mm.
13: Det finns en nyans för alla, vet du.
12: Och nu har man istället hittat rätt nyans av marinblått. Du lyssnar på STIL med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Som jag minns det kring förra valet så var det ändå en hel del analyser, prat om politikernas kläder. Det pratades ju till leda om SDs tredelade kostym. Ebba Busch hade alltid någon ny klänning, någon mystisk färg som man ville analysera. Men är det inte lite tommare kring kläd- och politikprat i år?
13: Jo, det är det.
12: Du har också noterat det?
13: Mm, kanske har det inte kommit igång, men det är ju snart val. Eller så är det just att politikerna inte har skapat något att skriva eller prata om genom sina klädval.
12: Du menar som förra valet när sossarna själva tillverkade såna här Magda sneakers med den här lilla sos-rosen på. Inga ja, sånt.
13: Ja, de där skorna som bara tillverkades i begränsad upplaga, som man säger. Vad var det? 60 stycken?
12: Fick du tag på ett par?
13: Nej.
12: Ja, inga modeupptåg, bara mörkblått.
13: Ja, om man då bortser från Tand Ringqvist rutiga arbetarskjorta som hon då har burit för att visa att hon tar i ordentligt, arbetar.
12: Du låter inte så imponerad av det här centern-rutan.
13: Nej, men är inte det här ett sånt här klädstant som inte riktigt funkade, eller?
12: Varför inte?
13: Därför att det känns just som ett så kallat stant, det vill säga en sorts tillfällig hittepågrej för att väcka uppmärksamhet.
12: Ja, du tror inte att hon lever i den där skjortan?
13: Nej, det tror jag inte.
12: Ja, men vi kan konstatera då att det här med att kommunicera med sina klädval som politiker, det verkar inte vara prio just i år.
13: Nej, inte här i Sverige. Men jag tänkte vi ska titta på några politiker som verkligen kan vill och har lyckats förmedla något med sina kläder. De är inte svenskar.
12: Vad spännande. Mm.
13: Det är faktiskt ett par manliga politiker som med framgång har använt sig av just kläder och stil för att kräva ut en egen nisch. Och jag tänker på Gary Burnham och Zoran Mamdani.
12: Två stycken där. Mm. Ska vi börja med Gary Burnham? Han blev ju nyligen Storbritanniens premiärminister. Jag klickade in på en kul poddintervju som låg på YouTube som han gjorde för typ 2 veckor sedan. Och hela den här podden handlar då om alla hans misslyckanden.
13: Kul grej. Skulle vilja se en svensk politiker klara det? Eller vill jag göra det?
14: Answer the F. Starting question.
15: Most politicians run scared of doing a podcast with the word fail in the title. Why did you decide to do it?
12: Och här sitter han då och pratar om sina misslyckanden.
13: Ja, men just här ser han ju ut som plockad direkt från en svensk valaffisch faktiskt. Han är klädd i ljusblå skjorta, lätt uppknäppt i halsen och marinblå kavaj. Men det är inte den stilen som han har blivit känd för nu.
12: Du menar att det finns någonting intressant rent modemässigt när det gäller just honom?
13: Ja, det gör det. Men lite bakgrund först då. Han är 56 år och ingen gröngöling. Han jobbade både 2010 och 2015 för att få leda Labourpartiet och då klädde han sig i kostymer och påminner en hel del om en gammaldags juppie-stil, eller lite glassig. Han gillar till exempel Armani-kostymer, även om man underströk att han köpte dem på rea.
12: Vet man hur många procent rea? Var det 10%? 50%?
13: Nej, det vet man inte.
12: Men hur analyserar du det då? Liksom Armani på rea, vad säger det?
13: Ja, men som representant för Arbetarpartiet Labour så vill man inte framstå som någon snobb med dyra vanor. Men hur som helst, han blev inte partiledare och startade därför om sin karriär i Manchester där han 2017 blev borgmästare i Greater Manchester som det heter. Och där gjorde han sig ett namn bland annat genom att skapa ett kommunalt bussystem utan privata aktörer. Det blev billigare resor, mycket populärt blev det. En idé som han nu lobbar för att få igenom hela landet och det verkar vara på G.
12: Mm, kallas han också för bussministern.
13: Det kanske han borde göra. Men han anser då att bussar är en sorts livlina. Det är med dem de flesta tar sig till jobb, skola och sjukvård och så.
12: Ja, det låter ju väldigt mysigt. Men på vilket sätt är han relevant i vårt program om mode?
13: Jo, därför att han är eller vill vara en man av folket. Och han har blivit mycket uppmärksam då för sin lediga klädstil kan man kalla för.
12: Okej. När, var, hur som du brukar säga.
13: Jo, när han kampanjade för posten som borgmästare i Manchester så skippade han sina kostymer och gick istället in för att bära vanliga kläder. Vanliga mörka byxor eller raka jeans, svart och marinblå t-tröjor, skjortor, pikétröjor, rejäla jackor.
12: Rejäla jackor.
13: Everyday man.
12: Det låter manligt och nästan lite sexigt.
13: Mer funktionellt kanske. Men någonting hade det som slog an. Och han bar ofta en så kallad Harrington-jacka också. Det blev en sorts grej för honom.
12: Borde jag veta vad det är för något?
13: Som stilmedlem kanske. Ja, men det är en midjekort jacka. Lite pösig med muddar.
12: Mm. Ja, men berätta mer.
13: Ja, men det är en klassisk vindtät jacka, ofta med rutigt foder, om det är originalet vi talar om.
12: Ja, är det en sån där typ som jag skulle kanske kalla för golfjacka, lite gubb, ja, gubbaktig.
13: Lite gubbaktig kanske.
12: Och det hade han istället för kavaj då?
13: Ja, och till jackan så hade han då ofta så wallabies på fötterna.
12: Ursäkta, wallabies.
13: Mjuka mockaskor med snörning.
12: Det låter oerhört medvetet och specifikt.
13: Ja, eller så hade han då Adidas Samba sneakers. Mm-hmm. Men han sa, Labour har burit för många Tory-kostymer under åren. Bort med den här kostymstilen.
12: Han menar allvar med sitt modepolitiska budskap.
13: Ja, och han sa, det jag brukade bära på fotbollsmatcher under helgerna började bära till vardags. Det var en utveckling och jag tänker inte gå tillbaka nu.
12: Inte gå tillbaka nu. Det är väldigt stora ord. Alltså intressant att han pratar på ett så storslaget sätt i relation till hur han klär sig. Stort allvar runt de här mjuka mockasinerna.
13: Ja, men han bottnar i den här mer lediga stilen. Den är hans och många andra mäns för den delen.
12: Jag tänker på den här fotbollsaspekten. Det verkar ju vara, eller det känns som ett underskattad plattform här i Sverige för att liksom connecta med väljare.
13: Ja, men här vill man ju vara alla till lag, så man vågar inte säga vilket lag man håller på.
12: Nej, för då kan man förlora väljare.
13: Ja, eller hur? De här kläderna då som han valde att bära, det var ett medvetet sätt att närma sig väljarna. Bort med pretensionerna, utan istället förmedla, jag är som ni är, jag fattar därför vad ni behöver.
12: Och den här looken har förstås blivit uppmärksammad.
13: Ja, men skojar du. Den här looken har ju beskrivits som allt från normcore, centrist dad och The Smiths meets Britpop, fotbollsfarsa eller helt enkelt andycore. Ja, men det är ju väldigt relaterbar stil.
12: Men det är ju ändå trots allt politik vi pratar om, och han kan ju inte enbart ha blivit hyllad för den här så kallade andycore.
13: Nej, men som premiärminister har han ju absolut fått däng för sin stil. Till exempel av Tory-ledaren Kevin Bannock som avfärdade Burnham som ett par ögonfransar och en svart T-tröja.
12: Hon hoppar på ögonfransarna?
13: Ja, men han har väldigt täta fransar. Men på det här då påhoppet så svarar han via X genom att fladdra med sina fransar, titta på sin tröja och säga den är faktiskt mörkblå. Så lite humor får man igenom.
12: Verkligen.
16: Conservative leader Kemi Badenoch described Mr. Burnham as a pair of eyelashes and a black t-shirt. Tonight he has put out this very short clip on X.
17: It's dark blue actually.
12: Men det märkliga är ju det här att hon hoppar på fransarna. Så okej, med kläder, det kan man ju påverka, men fransar är ju slag under bältet och ge sig på.
13: I krig och kärlek är allting låtet, som man säger, och i politik uppenbarligen. Men även USAs vicepresident J.D. Vance brukar faktiskt få kommentarer om sina täta mörka ögonfransar som använder en svink kajal.
12: Och det skulle vara negativt då i politiken, för annars är det ju positivt med tjocka fransar.
13: Mm, om man vill framstå som en seriös kar, tydligen.
12: Mm. Men då vill jag bara inflika att vi på STIL, vi är ju för kajal på män, eller hur?
13: Absolut.
12: Bra.
13: Men Burnham har också fått kritik för att han lägger ner för mycket pengar på kläder. Även de här vanliga då. För flera påpekat att de här vanliga kläderna med sanne också är dyra. Som en T-tröja för 80 pund. Är det verkligen rimligt?
12: Just det. Det är alltid så där, när det är en dyr t-shirt så blir det liksom, det skapar alltid rabalder.
13: Ja, ja.
12: Men jag tänker så här, det är väl okej för en prime minister att ha en t-shirt för 80 pund?
13: Ja, alltså jag tycker att det borde vara krav att politiker köper dyra kvalitetsplagg och inte billig fast fashion.
12: Mm.
13: Mm. Men det här med pengar och kläder är ju ofta en het potatis. Som har också påpekat då att Burnhams vattentäta Harrington-jacka kostar nästan 700 pund, hans jeans 300 pund och så kallad quarter-zip-tröja 200 pund ungefär.
12: Mm-hmm. Och vad får man om man slår ihop de här summorna?
13: Ja, men i runda slängar så blir han, kostar hans outfit då kanske 15 000.
12: Ja, han borde skämmas.
13: Men Burnhams kläder är också tillverkade av lokala skrädderier och fabriker i Manchester som funnits där länge. Bland annat ett märke då som heter Private White VC som funnits i 200 år. Så han stöder kort sagt inhemsk klädproduktion, vilket också är beundransvärt får man säga.
12: Är det som att han verkligen reppar det här Private White VC-märket?
13: Alltså, ja, men att industrin, att ens låt inhemsk textil produktion får finnas kvar i Storbritannien. Stöd de här lokala fabrikerna, väverierna, skrädderierna. Ja, men köp inte billigt skräp från Kina.
12: Mm. Du, en annan grej, det här att du vet att hans Harrington är vattentät. Hur kommer det sig att du vet det?
13: Ja, men det är en av grejerna med den här jackan.
12: Okej, det känner alla till. Utom jag. Konstigt att jag inte visste det. Har vi gjort ett program om Harrington-jackan?
13: Nej, men vi har gjort dem. Nej, men om Steve McQueen som gjorde den här jackan väldigt populär på 60-talet.
12: Jag vet, jag har inte.
13: Nu vet inte vem Steve McQueen är heller.
12: Alltså namnet har jag ju hört, men det är liksom tomt.
13: Ja, dels är det en konstnär, men det här är då, handlar om den amerikanska skådespelaren som blev en sorts antihjälte då i början av 60-talet. Han var senig, sexig, snygg och tystlåten, kortklippt hår och klarblå ögon. Han utförde ofta så här hjälte då för att omständigheterna tvingade honom.
12: Jag önskar att våra lyssnare kunde se hur du gungar när du berättar om Steve McQueen.
13: Och han är också en av de stora STIL, och nu kommer jag använda ordet jag inte gillar, ikonerna för män
12: han
13: och manligt mode. Ja.
12: Senig, sexig, snygg, tystlåten. Jag kommer kolla på de här filmerna och återkomma.
13: Ja, kolla upp Bullet. Men själva jackan fick då sitt namn efter en annan skådis, Ryan O'Neill, som bar den här i typ varenda avsnitt av en tv-serie som heter Peyton Place i början av 60-talet också. Och där hette hans karaktär Rodney Harrington.
12: Va, alltså jag ser framför mig Frank Sinatra. Hade han också en Barracuda?
13: Ja, han var sån han också.
12: Ja, nu vill jag bara se dig igen.
13: Ja, men det får du inte. De är för mycket britpop för min smak.
12: Just det, du är ju glamrock. Jag glömde.
13: Jajamensan. Men man skulle också kunna säga att Gary Burnham kan konsten att växla sömlöst, förlåt, mellan olika stilar. För som premiärminister bär han även då kostym. Han växlar till det mer formella sammanhang, som när han höll sitt första tal som premiärminister framför 10 Downing Street, så bar han till exempel en marinblå kostym, vit skjorta och slips, som alla andra manliga premiärministrar har gjort. Men han fortsätter också med den här stilen som har blivit känd för, den lediga vanliga killen-stilen.
12: De mjuka mokasinerna.
13: Men inför sitt tillträde som premiärminister så höll han till exempel ett tal där han drog upp riktlinjerna för sin politik, men han började med det viktigaste. Han tog upp sin stil eftersom han då vid tillfället bar en mörk T-tröja under sin kavaj istället för skjorta och slips. Och han sa, jag har behövt få särskilt tillstånd för att bära det som folk i Westminster kallar för mina Manchesterkläder. Och det här var ju ett fiffigt sätt att understryka att nu kommer en ny sorts politiker. Inte den vanliga, stiffa tråkmonster som brukar sitta där.
12: I marinblått. Mm. Men att våga ge kläderna en så här stor roll som han gör, att han själv påtalar dem under sitt tal till exempel. Vad får det för konsekvenser? Eller vad kommunicerar det?
13: Ja, men just i det här fallet så har de blivit en väldigt tydlig symbol för att det efter, vad är det, 5 olika premiärministrar på 10 år har kommit en kille som kan erbjuda något annat, något utöver vanligt politikertugg, någon som får saker och ting gjorda.
12: I mjuka mokasiner.
13: Och jacka.
18: The working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands.
12: Ja, här står den andra mannen som du har på din lista idag.
13: På tema kläder och politik.
12: Ja.
13: Japp, här är Zoran Mamdani som sedan 1 januari i år är ny borgmästare i New York.
12: Han står ju här och pratar i en till synes ganska vanlig kostym.
13: Mm. Ja, han kan verkligen se ut som en vanlig kostymnisse, men lite bakgrund. Han tillhör det demokratiska partiet och Democratic Socialist of America. Och just det här ordet, socialist, det är ju många amerikaner en sorts ryggmärgsreflex av skräck. Och många har bara en vag uppfattning om vad socialdemokrati är. De ser ju bara röda faran framför sig då. Och Mamdani är dessutom muslim, vilket också skrämmer en hel del, framförallt de konservativa.
12: Och hur tacklar han det här då?
13: Genom att vara glad och positiv och inte minst genom att konsekvent bära kostym hela tiden. Och då menar jag hela tiden.
12: Verkligen understryker.
13: Ja, hela tiden. Ja, jag ska exempel. När det är, inte bara när det är fototillfällen, utan när han spelar fotboll, när han leker med barn på en strand, när han hejar på basketlaget The Knicks. Till och med när han invigde en ny swimmingpool i somras så kastade han sig med kostymen på.
12: Det gjorde han inte.
13: Jo.
12: Jag vet ganska lite om kostymen, men det där känns ju direkt skadligt för kostymen.
13: Ja, men just den kostymen hade han köpt billigt på second hand för att han visste att han skulle göra på det här sättet. Men ändå, konsekvent med kostym var ordet.
12: Han tar varje chans att kommunicera med sin kostym.
13: Ja, man kanske gick lite överstyr med swimmingpoolen kan man ju tycka. Men på frågan varför han bar kostym även då så svarade han skämtsamt: jag tror att jag missförstod termen swimsuit.
12: Alltså vilken show från en politiker. Mm. Man kan ju inte anklaga honom för att bete sig neutralt kring kläder i alla fall. Klädsimmikostym känns mer åt i ögonfallande hållet.
13: Men grejen är att han har faktiskt badat med kostym även innan han invigde swimmingpoolen och innan han blev borgmästare.
12: Och nu är det som att jag nästan inte blir lika chockad längre. Alltså det är liksom inte att han bär kostym, utan hur han bär den.
13: Eller när, alltid.
12: Okej, nu kommer då den stora frågan. Alltså att varför bär han kostym på det här oerhört ihärdiga sättet?
13: Ja, men dels förmedlar kostymen att han fattar konventionella klädkoder. Och dels funkar han som en slags fredsflagga, som jag är inte farlig. I synnerhet då som man är ung, muslim och socialist, vilket som sagt skrämmer somliga. Plus att han säkert vill framställa sig som att han arbetar hårt när han bär kostym.
12: Han vill visa att han står på tå.
13: Ja.
12: Att han inte sätter sin liksom, egna bekvämlighet före jobbet.
13: Mm. När vi då är inne på kostymer så vill jag lyfta fram ännu ett perspektiv på just kostymen. För det kan ju vara stor skillnad på hur man bär den. Mm. Och då tänkte jag att vi ska tillbaka dem. Svenska politiker.
12: Aha.
13: Ja, men både Kristersson och Åkesson bär ju kostym, men på helt olika sätt. Kristersson är ju perfektionist, medan Åkesson ser ut att ha köpt en kostym som han bär oavsett om kroppsvikten fluktuerar, vilket den verkar göra. För plaggen spänner ju ofta kring kaggen på honom.
12: Lite faktiskt som att han skulle kunna ha badat i en swimmingpool.
13: Och den har krympt, ja. Ja, men det är också förvisso en look som kan vara väldigt relaterbar för många män. Sannolikt mycket mer än Kristerssons platta abs. Men på
12: de känner du till.
13: jag vill ingenting för att dölja dem. Men på tal om att Åkessons kropp och kostym inte alltid lirar med varandra, så läste jag om Olof Palmes stil. Och det var i en gammal artikel från 2016 där Barbro Hedvall blev intervjuad. Hon var den första att skriva om stil och politik och jättebra här i Sverige. Hon tog upp Olof Palme som hon beskriver som desorganiserad när det gäller kläder.
12: Hårt. Desorganiserad. Eller är det liksom det svenska ordet för det lite stiliga spretsatura?
13: Det är snarare motsatsen. Men Hedvall förklarar då i den här intervjun att man kunde se Olof Palme komma fin och proper från hemmet på Västerlånggatan på väg till kontoret på morgonen. Men bara en halvtimme senare så hängde skjortan lite över bältet och hela klädseln såg, som man säger, slafsig ut.
12: Det är jätteintressant. Att han engagerade liksom hela kroppen i statsministeruppdraget.
13: Men jag skulle vilja inflika att det är så med vissa människor. Det spelar ingen roll vilka kläder de sätter på sig. Det mynnar alltid ut i ett stilhaveri ändå. Liksom.
12: Här skulle jag vilja ha en lång lista, men det kan vi ta nästa.
13: Ja, men jag kan ge ett exempel. Ja, men den brittiske före detta premiärministern Boris Johnson, han gjorde en grej av just det här. Han blev ju känd för att se ut som han hade sovit i sina kostymer och aldrig borsta håret. Ja,
12: är men du för eller emot?
13: Ja, men jag skulle säga att det var ett ytterst medvetet drag, alltså en avväpnande taktik och ett sätt att avleda från det faktum att han kommer från den brittiska eliten med utbildning från privatskolor som Eton och Oxford.
12: Just det. Alla gillar någon som är rufsig i håret, om den kan koderna egentligen.
13: Ja, men jag tror inte att Palme tänkte så alls. Han tänkte bara på helt andra saker än sina kläder.
12: Och det är ju väl i och för sig bra att politiker tänker lite på politik också. Men, och jag tänker också så här, det här valet då med den här marinblåa filten som har lagt sig över valaffischerna. Det kanske handlar om att det är år, ja men det är allvar, liksom allvarliga frågor i politiken, det är ekonomi, vården, kriminaliteten, klimatet, ganska många tunga liksom ämnen, inte läge för att tillverka såna här kuliga sneakers med liksom sosserosen på.
13: Ja, men så kan det absolut vara. Men efter att ha närstuderat hur alldagligt, slätstruket, fantasilöst och rent ut sagt tråkigt dagens svenska politiker klär sig när de vill visa upp sig för folket på alla de här valaffischerna, så slås jag av tanken, eller låt säga insikten, att det här visar ju precis hur politiker är idag.
12: Du menar tråkiga?
13: Nej, men kulturlösa. Jag ska inte tjata om att kläder och mode är kultur.
12: Jo, det är klart du ska göra det.
13: Men om vi går tillbaka till Burnham och Mamdani, så har de båda något gemensamt. Och det är att de båda är väldigt intresserade av just kultur, inte minst musik.
12: Hur då?
13: Mamdani till exempel var ett rappare. Han är känd för att älska Taylor Swift och ganska udda artister och band. Och Burnham är ett hängivet fan av bland annat The Smiths och spelar själv gitarr. Bland annat på ett klipp som snurrade runt häromdagen när han syns spela med en ukrainsk soldat.
12: Lät det bra?
13: Hyfsat.
12: Ingen motsättning alltså, menar du, att utöva kultur och vara politiker?
13: Verkligen inte. För om man är intresserad av kultur på olika sätt, så är man ju ofta även intresserad av kläder och vad de kan förmedla. Och svenska politiker är inte intresserade av kultur. De är nästan tvärtom aggressivt ointresserade. Alltså ingen pratar ju ens om sina egna intressen för musik, konst eller vad de gillar att läsa eller se på tv. De kanske helt enkelt saknar intresse för sånt, undrar man ju.
12: Aggressivt ointresserade.
13: Och det här ointresset för saker som många av oss andra tycker gör livet värt att leva, det avspeglar

0: Vem tar du?
1: Ja, men i det avseendet lutar jag nog mer åt Churchill faktiskt, som lyckades förena kostymen och pyjamasen i samma plagg, en så kallad siren suit som han för övrigt designade själv.
0: Just det, du får sy in den kanske bara lite grann.
1: Förvisso, rimligt bekväm. Och det är inte för inte också en man som tillskrivs citatet: om ett land inte har kultur, vad ska man då slåss för? I rest my case.
0: Se till att få fram de här valsedlarna i tid bara nu. För modedemokraterna. Du, jag ser fram emot att se dig i en siren suit. Och vi kanske kan kampanja ihop i den. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samanda Ekman.
2: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
3: Om en halvtimme klockan 12 blir det en extra sändning med anledning av norska kung Harald den femtes bortgång. Och det betyder att Dagens dikt och Vetenskapsradion utgår. Nu Fabriken från UR.
4: Det är slutet av augusti och när man ser på sommaren i backspegeln är det bara att konstatera att den var väldigt varm.
5: Europa står inför en ny våg av extrem värme och på flera håll brinner det i skogarna.
6: Spanien har drabbats av ännu en värmebölja med temperaturer på över 40 grader.
7: Overall it's like really crazy. The heat is insane. I think Europe is not ready for the heat.
4: Även förra sommaren nåddes vi av liknande nyhetsrapportering.
8: Pissvarmt har det varit de senaste dagarna.
9: Och Sverige då, hur var det här? Ja, faktum är att 2025 var det andra varmaste uppmätta året hittills.
4: Också även 2024.
10: På flera håll i Europa råder det höga temperaturer.
4: Heta somrar verkar vara här för att stanna.
11: This is abnormal for all across the world.
4: Hur hanterar vi det?
11: We should definitely worry.
4: Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om Europas heta somrar. Vilka konsekvenser de får och hur vi med teknikens hjälp kan möta värmeböljor på bästa sätt. Och kan AI, som oftast lyfts som en klimatbov, också kunna vara med och bidra till en lösning? Och jag som är med dig heter Johannes Tjaffar. Med mig i studion idag har jag Per-Erik Åberg och Anna Furberg. Välkomna hit.
12: Tack så,
13: tack så mycket.
4: Per-Erik, du är meteorolog på SVT. Gillar du värmeböljor på sommaren, Per-Erik? Blir det liksom mer att göra då för dig?
12: Ja, men jag gillar väl en kort värmebölja. Men den ska inte vara för länge, för då blir det mycket mer för mig att göra. Det är ju ofta då som det börjar bli problem med torkan och skogsbränder till exempel. Och vi får utbredda algblomningar i haven och sådär. Så att vi får mycket mer att göra om värmeböljorna är längre. Men om de är som en, om man tänker på vad SMHI säger att en värmebölja är, som är 5 dagar med temperatur som ska gå upp till 25 grader i följd. Om man har en sån på sommaren så kanske det räcker.
4: Anna Furberg, du forskar ju om digitaliseringens miljöpåverkan på KTH. Hur kylde du helst ner dig under sommarens varmaste dagar, Anna?
14: Och jag badar i havet, gärna.
4: Om det är algblomning, vad gör du då?
14: Ja, då kanske jag gömmer mig i skuggan i sommarstugan eller så.
4: Ja. Men Per-Erik, om vi tar det här från början. När man säger att sommaren i Europa har blivit varmare, vad menar man då?
12: Ja, men man menar ju framförallt att medeltemperaturen på sommaren har gått upp. Man har dessutom sett att värmeböljorna, det vill säga att alltså, hur en värmebölja definieras, det är lite olika från länder till länder. Men i Sverige så är det 5 dygn att man ska ha temperatur upp mot 25 grader, ska det vara 5 dygn i sträck, det är en värmebölja. I Europa är det på andra sätt. Men det man har sett är att värmeböljorna dels blir fler, de blir längre och dessutom kommer de tidigare på året. Det är framförallt det som man har sett.
4: Och vad är orsaken till att det har blivit så den senaste tiden?
12: Nej, men orsaken är ju klimatförändringen. Det kan man nog ganska lugnt säga. Sen kan man inte säga att varje värmebölja är en konsekvens av klimatförändringen. Men om man tittar på hur man tänker sig att ett förändrat klimat blir, dels fram till nu och i framtiden, de har pekat just på de här punkterna att vi får längre värmeböljor, de blir mer intensiva och dessutom så ska de komma tidigare på året och det är precis det vi ser.
4: Och ibland hör man också att man pratar om extremvärme, alltså att man rapporterar om det. Finns det någon definition av det? Alltså skiljer det sig från värmeböljor?
12: Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl, alltså extremvärme, om man tänker rent intuitivt så är det ju när temperaturerna går upp mot egentligen nivåer som man kanske inte har sett förut. Som till exempel om man har haft temperaturrekord under sommaren både i Storbritannien och Frankrike. Och dels toppvärdena men också under

0: längre tid hur medeltemperaturen har varit. Och då måste man ju kunna kalla dem för extrema för att man aldrig sett det förut.
1: Mm. Och vilka konsekvenser får det här varmare vädret på samhället, Anna?
2: Ja, men det är ju många konsekvenser. Man pratar ju om att det är många utsatta människor, kanske äldre specifikt. Många går bort för att man påverkas väldigt negativt av den höga värmen. Så det är många effekter kring det, men också påverkar ju jordbruk och hur man kan odla, vilka grödor du kan odla. Och, så det finns ju ett brett spann av effekter som man kan se i samhället.
1: Alltså jag tycker alltså bara en så liten grej som att sätta sig på tunnelbanan eller att åka tåg kan vara väldigt jobbigt också, och nu är det kanske liksom det minsta problemet man har, men att det är så väldigt små grejer som också påverkas av värme. Det är
0: ju inte alltid... kan ju se att svenska samhället till exempel är ju inte riktigt rustat för de här höga temperaturerna. Om man tittar, som du säger, tåg, dels har de ju en luftkonditionering som inte alltid är vad den borde vara.
1: Nej.
0: Så att det kan vara så att det är extremt varmt på tågen. Dessutom har ju solkurvorna, som har varit mycket i rubrikerna just nu, att rälsen blir längre i och med att det blir varmare, och då helt plötsligt kan man inte köra tågen.
1: Mm.
0: Så att det svenska samhället är ju uppbyggt för ett klimat som vi hade förr. Och nu har klimatet förändrats, och det har vi inte riktigt tagit höjd för.
1: Har man sett liksom någon mer oväntad konsekvens av värmen?
0: Den oväntade konsekvensen skulle jag väl säga att lite förvånande att vi är så dåligt förberedda. Det här är ju ingenting som är en överraskning. Det här är någonting som man har pratat om sedan 1990-talet. Så att egentligen borde Europa vara väldigt förberett på att det här kommer att hända. Så vad ska vi göra? Och dessutom när vi hade den här stora värmeböljan som jag tror låg 2003. När vi hade väldigt många människor som dog i Frankrike, Spanien och Italien. Man hade överdödlighet som var enorm. Och det var väldigt många gamla som dog ensamma i sina lägenheter i Paris och så. Efter det så borde man ju veta vad man hade väntat sig, så man kunde egentligen börja bygga ut systemet. Och det har man ju försökt att göra, men man har inte riktigt nått ända fram, för överdödligheten är ju fortfarande väldigt hög.
3: I och med att den globala uppvärmningen fortsätter, vi har väldigt höga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser idag, så kommer det här ju bara att bli värre. Så att den här typen av värmeböljor om ett par år eller något decennium framöver i tiden kommer bli ännu mer intensiva och extrema. Så att det gäller ju verkligen att man arbetar mycket hårt med klimatanpassning, på att man helt enkelt kan stå emot det här och lindra värmen på något sätt.
1: Vilka tekniska lösningar finns det då för att minska de negativa konsekvenserna av extremvärmen, Anna?
2: Ja, så man pratar ju om kanske enkelt installera air condition, sänka temperaturer inomhus, se över hur man bygger hus, hur man gör arkitekturen i städer till exempel, att man försöker få in grönska, få in lite fuktighet, skugga. Mm. Man får tänka kring design, man får se till så att man kan få tag i vatten när man är i städerna till exempel. Det finns ju mängder av olika liksom både tekniska och liksom mer arkitekturmässiga lösningar.
1: Vet ni om det finns någon stad som faktiskt har alltså byggt lite baserat på, eller har det i åtanke?
0: Men så, jag tror att det är många städer. Ja, men bara i Stockholm så tänker man ju också på det, för att man vill ju få in grönytorna, och en av effekterna på de gröna ytorna är att de sänker ju temperaturen. Men dessutom är det ju också så att om man till exempel får extremväder, att det blir kraftiga regnskurar, om man då har hårda ytor, då kommer ju vattnet forsa över, man får översvämningar. Men däremot har man gröna ytor, så finns det ju någonstans där vattnet kan samlas och fångas upp. Så att det finns då många städer som tänker på det, men ofta är det så att det är gamla städer. Mm. Så man ska försöka få in det där när man redan har byggnader. Så att det är något... Jag var lite... Kanske lite när jag sa att inte var förberedda, det kanske är också så att man har ju en gammal historik, och man sitter ju då med städer som man har byggt, och så ska man förändra dem, och det tar ju tid, absolut. Det tar ju tid, men det är många städer tror jag som funderar på hur man ska förbättra situationen.
2: Man kan ju också liksom jobba med isolering och försöka hålla ute värmen då när det är varmt, men även de här olika tekniska lösningarna, de kommer ju också då med sin miljöpåverkan av att air condition till exempel drar energi. Så vi har skapat en värme och så installerar vi mer air condition som drar mer el. Om inte den elen är förnybar så riskerar det ju att trigga det här vidare. Så att det blir systemeffekter man behöver se över när man pratar om de här sakerna.
1: För jag tänker på att det måste ju vara väldigt svårt att hitta en balans kring att så här, komma med en lösning som inte också påverkar miljön ännu mer. Hur jobbar man med det?
2: Vi har ju en klimatförändring, vi har effekter av klimatförändringen, och vi behöver ju försöka hantera dem. Vi är ju där så att vi står med effekterna. Det bästa hade ju varit om man tidigt sa att vi vill inte komma dit, vi vill inte ha de här utsläppen så vi får de här effekterna. Men nu har vi vissa effekter, vi måste hantera dem. Det är oundvikligt. Så det blir lite det här end of pipe solutions, alltså istället för att försöka göra något i ett tidigt skede så står vi här med problemen och får försöka göra det bästa. Men vi kan ju se till att använda teknik och andra lösningar för att se till att minska utsläppen nu och framåt. Det måste vi ju göra.
0: Sen är det ju svårt, alltså man ska ju tänka, om man tänker då framåt med klimatförändringen, som ändå, den går ju successivt ganska långsamt. Den kräver ju stora kostnader. Men sen finns det då mer akuta kostnader. Och det är ofta det som är inom politiken. Vad händer med vården? Vad händer med polismyndigheter och allting? Alltså, saker kräver väldigt mycket pengar. Mm. Och jag tror det är de korta investeringarna som man ser först, som behövs först och kanske är mest akuta. Men sen måste man också ha lite pengar över då för att göra någonting åt klimatförändringar eller förbättra situationen.
2: Och det är väl också så, om man går in tidigt och undviker stora effekter, då blir det ju billigare i det hela perspektivet. Så det är lätt att man tittar på här och nu, men de riktigt stora kostnaderna blir väl om vi inte faktiskt gör någonting åt klimatförändringarna nu, utan bara fokusera på det kortsiktiga. Mm. Men man behöver ju en balans såklart.
1: Per-Erik, tror du även att bättre väderprognoser och tidiga varningssystem kan bidra till att mildra effekterna av värmeböljor?
0: Ja, men det gör de absolut. Det kan de absolut göra, för att, jag menar, om vi får bättre prognoser, man vet att nu är det till exempel, som vi har haft nu, vi är väl inne på fjärde eller femte värmeböljan. Om man nu kan säga, nu är vi på väg in i en ny värmebölja, vad ska vi göra? Då kan man ju redan börja förbereda till exempel sjukvården, att nu kan det komma in väldigt många personer som har värmerelaterade problem. Vad kan ni göra? Kan ni se till att vi får då bättre kyla i sjukvården? Eller kan vi ta hand om våra gamla? Kan man till exempel uppmana släktingar att se till sina gamla och vad händer med dem? Så man kan absolut förbereda sig väldigt mycket om man har bättre prognoser och kan visa på saker som kommer att hända och om det kommer en värmeperiod.
1: Men tror ni mer på så här high-tech-lösningar som smarta kylsystem eller mer low-tech-lösningar som ni också var inne på, som mer grönska och bättre arkitektur?
2: Jag tror man behöver se över en bredd av lösningar. Vi kan inte lägga alla pengar på en häst, utan vi behöver se över en bredd av lösningar. Som jag ser det.
1: En lite oväntad metod som skulle kunna bidra till att bromsa den globala uppvärmningen är att minska mängden kondensstrimmor på himlen.
4: One contrail can end up growing into a very large man-made cloud that blankets an entire region like the south of Sweden for instance.
1: Jag ringde upp Paul Hagen som jobbar med Operation Blue Skies. Deras mål är att minska de här vita strecken bakom flygplan, för de kan växa till stora moln som kapslar in värme på jorden.
4: These clouds are very good at trapping radiation that's trying to escape from the earth into space, and therefore overall they are a heating blanket on the earth.
1: Genom AI och satellitbilder vill de dirigera om flygplan så att de undviker att färdas genom kall och fuktig luft, där kondensstrimmor kan växa till stora molntäcken.
4: So we use satellite imagery from geostationary satellites typically that are constantly imaging the earth, and in these images we can see these contrails being formed as white scribbly lines across these images, and so we use a machine learning algorithm to detect where those are and work out based on flight paths where the contrails originated from and even which flights they've come from. And so that gives us a way of knowing where contrails are formed and therefore where these patches of very cold and wet airspace are. We then use that to enhance weather forecasts, to use an AI-based forecast to try and predict where these contrail-sensitive regions are going to form in the future, so we can then go and avoid them.
1: So what's your hopes for the future where technology might help us solve some of the issues with climate?
4: So obviously this is an excellent example of where artificial intelligence can help solve a very large climate problem. The contrail blanket is responsible for, we think, about a third of aviation's climate impact. By 2050, we think the kind of global contrail blanket, that kind of web that aircraft weave of these man-made clouds, will be responsible for something like 0.05 degrees Celsius of warming on a global average basis. That may sound small, but that's, for context, about 10% of the difference between 1.5 degrees where we are today and 2 degrees. Contrail mitigation has been shown in studies to hold the promise of relatively inexpensive and rapid climate action for both aviation and beyond. Removing that contrail blanket effectively removes that warming immediately. So I'm very optimistic that we can use this technology to help make a kind of real difference in this space. You know, it's probably also worth emphasizing that this isn't something that AI does on its own. AI is very helpful for the detection of contrails and can help us enhance forecasting, but it involves lots and lots of humans in the loop of this, involves lots of air traffic controllers, involves lots of pilots, lots of people in airlines across the spectrum. This is not a case of sort of AI stepping in and kind of magically resolving it all by itself. It's a tool that we can use to assist us with this.
1: Anna, tror du att vi kommer se några nya innovationer som ett resultat av värmen?
2: Ja, men det tror jag. Alltså, vi kommer att se fortsatt problemlösning, försöka hitta lösningar på de här problemen. Och inte kanske minst i snabba utvecklingen av AI och olika lösningar som AI kan bidra med.
1: Ja, för vilken roll tror du AI kommer att få när det kommer till värmeböljor?
2: Ja, men AI kommer ju med fantastiska möjligheter att du kan dels förstå mer om klimatförändringar, om problemen. Förstå mer om olika händelser och effekter, hur det har sett ut historiskt, men också förutsäga hur kan det här komma att utvecklas framåt, som du var inne på, Per-Erik, med ja, men kan vi förutsäga den här värmeböljan, då kan vi ju kanske försöka förbereda oss på hur vi ska hantera den, eller förutsäga högre risk för skogsbränder och vart de skulle kunna ske. Då kan man ju försöka flytta resurser dit för att vara beredd om det här händer då. Så dels liksom en ökad förståelse kring klimatförändringar och dess effekter, men också AI kommer ju med många möjligheter att ta fram nya tekniska lösningar kring att hantera och minska klimatproblem. Energieffektivisering av industri, byggnader för att minska deras klimatpåverkan, men också för att utvärdera kanske olika styrmedel. Om vi försöker ta fram olika styrmedel, kommer de att leda till minskad klimatpåverkan eller inte? Så i och med den här fantastiska beräkningskraften som AI kommer med, så kan man ju hantera stora mängder data och dra mer avancerade slutsatser kring det. Så det kommer ju med många möjligheter. Men sen kommer ju AI också med en kostnad i sig själv.
1: Ja, för alltså, det låter som att det finns mycket potential i AI-baserade lösningar. Men hur gör man för att det inte ska också bli en sån grej som kostar mer än vad det faktiskt ger i resultat?
2: Nej, så man behöver ju ha koll på kostnaden också då ur ett systemperspektiv. Så AI i sig själv kommer ju med en kostnad, alltså att producera de här servrarna, de här datacentren som behövs. Sen är det ju inte bara det som behövs för att AI-system ska fungera, utan du behöver nätverk och du behöver en dator eller en mobil eller hur du nu kommunicerar med den här AI-modellen. Men också inte bara elanvändningen av de här servrarna, utan de ska produceras och sen ska de avfallshanteras. Så hela det systemet. Så det behöver man ha koll på då. Förutom det så kan ju användningen av AI leda till både ökad och minskad miljöpåverkan i andra sektorer. Så om man ska förstå helheten behöver man också titta på båda de sidorna av användningen av tekniken. Om man bara fokuserar på nyttan till exempel, så riskerar man ju att ge en väldigt skev bild av vad det här kan komma att innebära för samhället. Många forskare lyfter just de här effekterna av användningen av AI som då kan leda till både ökad och minskad miljöpåverkan i andra sektorer. Många forskare lyfter det som det riktigt stora här. Medan mycket av samtalet kring AI är känslan att det är en fokus på elanvändning hos datacenter och kanske inte så mycket vad det här leder till för vidare effekter i samhället då.
1: Per-Erik?
0: Jag tror att AI kommer vara fantastisk. Den är redan fantastisk, men den gör ju av mycket energi eventuellt. Men å andra sidan, kan det vara så att den kan effektivisera den andra energianvändningen. Så frågan är om den skulle kunna spara in sig själv. Så att den energi den tar, den sparar den in på andra sätt och kanske till och med gör att det går med minus.
2: Absolut, och teknikutvecklingen går ju så fort och effektiviseringen av AI och hur AI kan effektivisera annat pågår ju i någon form av rasande fart. Samtidigt så finns det en annan bieffekt av det med rekyleffekter. Typiskt om du effektiviserar en process så blir det billigare, du drar kanske mindre energi och slutprodukten du producerar blir billigare. Då finns det en tendens att då konsumerar man mer, för att det blev ju billigare, då kan jag använda mer av produkten, vilket netto kan leda till en ökning. Så effektivisering, absolut, men man måste se till så att man inte får de här rekyleffekterna. Och det är just de här då effekterna där AI kan leda till ökad miljöpåverkan istället. Och för att undvika det så krävs ju en styrning av användningen så att man ser att okej, vi får en effektivisering, men då måste vi se till så att det inte blir de här rekyleffekterna och en nettoökning. Och då krävs en styrning av teknikanvändningen.
0: Sen kan det ju också vara ibland att man känner att det finns en övertro på att tekniken faktiskt ska fixa det här. Lite grann som man övertror, det är ju koldioxidavskiljning. Man har haft många projekt som har hållit på under många, många år och nästan alla har underlevererat eller lagts ner. Till exempel när man försöker trycka bort koldioxid ner i berggrunden. Det har ju än så länge inte riktigt fungerat. Det är väldigt lite, jag tror det är 0,5% av koldioxid som vi släpper ut per år som vi faktiskt avskiljer från luften. Och då har vi hållit på och forskat på det här kanske lika länge som vi har hållit på med att prata om klimatet, de här 20, 30, 40 åren. Vi har inte kommit speciellt långt, men det är fortfarande den tekniken som vi hoppas på ska kunna rädda en del av oss, att vi ska kunna ta bort koldioxiden från olika utsläpp, men det är extremt svårt.
2: Ja, men man får ju inte hamna i någon form av övertro på att tekniken kommer lösa allt det här för oss, utan vi måste ju vara ägaren av tekniken och styra användningen av den. Och det är väl de flesta forskare överens om också, att vi måste komma till beteendeförändringar. Det räcker inte bara med effektivisering, teknikförändringar, utan vi måste faktiskt ändra vårt sätt att leva också. Så att vi får kämpa på med målet i sikte att vi behöver bort från de här klimatförändringarna. Och annan miljöpåverkan också ska ju tilläggas.
1: Per-Erik, har AI i väderprognoser och klimatmodellering förändrat ert arbete på något sätt?
0: Nej, det har inte förändrat mitt arbete förutom att jag dels använder AI när jag jobbar. Men det har förändrat i själva prognoserna, för att man har ju nu AI-prognoser också som är väderprognoser. Som ett komplement till de äldre prognoserna som man hade förut. Vinsten där är att en AI-prognos är ju otroligt mycket, den som finns nu, är otroligt mycket snabbare att få fram. Det tar någon minut. Och kanske ha en CPU, alltså ett grafikkort som är av ganska bra kvalitet. Den gamla modellen kanske har 100 sådana samtidigt som det tar kanske en timme. Så att man vinner ju i prognostid, hur lång tid det tar att beräkna fram prognoserna. Men AI-prognoserna är inte lika noggranna. Så att där är det så att man använder båda de olika modellerna för att komplettera varann, stötta upp och ge sannolikheter för olika väderförutsättningar och vad som kommer hända i väderutvecklingen.
5: Värmeböljor och bränder, ja, sommarens hetta i Europa har orsakat stora skador på den europeiska matproduktionen. Länder som Spanien och Frankrike har drabbats hårt.
6: Rekordvärme har tvingat kärnkraftverk runt om i Europa att stoppa reaktorer när flodvattnet står för lågt.
5: Europa har plågats av värmeböljor och bränder och nästan hälften av svenskarna tror nu att extremvärme kommer göra dem mindre benägna att sommarsemestra i Europa i framtiden.
1: Om vi blickar nu då 10-15 år framåt, hur tror ni att europeiska städer och samhällen kommer ha anpassat sig till återkommande värmeböljor?
2: Ja, men man ser väl trender med mer grönt, mer grönska, också kanske tänka på när man bygger nytt, alltså hur nära bygger man husen, ger man skugga åt, så man skapar skugga i staden liksom. Och jag hoppas ju också någonstans att man har tagit ett helhetsgrepp kring AI som vi har pratat en del om, och att både politiker och företag tar ansvar i styrningen av användningen av den här tekniken, så att vi använder den och får ut möjligheterna men samtidigt är medvetna om och jobbar för att vi inte ska ha de här negativa effekterna. Så det krävs ju någon ansvarstagande för en mer långsiktig plan hur man ska både utveckla städerna och andra delar av landet för att hantera klimatförändringarna, men också kring hur man använder AI så att vi ser till att det blir en nytta av tekniken.
1: Vad säger du, Per-Erik?
0: Nej, men jag ser väl att man håller ju redan, som du säger Anna, man håller ju på redan med de här gröna ytorna. Man försöker ta bort de hårda ytorna för att då ta bort de här värmepolerna. Alltså en stad som är byggd av asfalt och betong kan ju bli extremt varm. Och det är ju de personerna som är mest utsatta, de som inte har möjlighet till aircon och de kanske som sover på gatan. Det finns ju många fattiga i stora städer. Det är ju de som påverkar mest. För de lever i de här hårda miljöerna där det blir extremt varmt och kan dessutom bli extremt mycket regn. Så jag tror att man på väldigt många håll sitter och funderar på hur man ska göra. Hur man ska förbättra det. Jag känner att det finns väldigt många tänkande personer som gör allt vad de kan. Men händerna är fortfarande lite bakbundna just av att man sitter i en gammal historia. Så man sitter med en stad som ser ut som den gör. Men du måste försöka förändra den. Men jag tror att det kommer hända mycket.
1: Det är liksom lite svårt att förändra typ Rom. Ja, men det... flytta på en kyrka eller något monument.
0: Ja, det kan
2: det får du nog inte.
0: Det kan ju bli någon som blir arg för det.
1: Ja.
0: Ja. Sen är det ju svårt också. Man, till exempel om man tänker på den hållbara energiutbyggnaden, så man tänker på vind och solkraft. Den ska ju stå någonstans. Och det är ju frågan hur personer tycker att det är att hur roligt det är att ha ett vindkraftverk bredvid sig. Vissa tycker inte om det, vissa tycker att det inte är några problem. Det är ju en sak som man måste lösa, och det är ju svårt för politikerna egentligen att säga att nu ska det här området ha en vindkraftspark. Men då måste man ju också ta reda på vad de boende tycker. Mm. Och om de accepterar det, och att man ska få igenom att man får bygga en, eller om man har en stor solkraftspark, den påverkar ju också på sitt sätt. Eller om man då bygger ett kärnkraftverk någonstans. Det är ju sånt som påverkar de boende på platserna, och det är svårt. Jag är väldigt glad att jag är inte politiker, för att just att få in det här, alla de olika intressena, så ska man säga att här ska vi sätta vind eller sol eller kärnkraft. Och sen får man då de olika protesterna som är emot eller de som är för. Men någonstans måste beslutet tas. Jag avundas om inte, för det är svårt. Om de ska bygga upp energisystemet, då måste ju folk acceptera att här ska vi tillverka vår energi, och det tycker jag är okej.
2: Nej, all respekt åt politiker. Det är inte enkla processer och enkla beslut. Där behöver de ju också få stöd av oss forskare och andra för att ta fram beslutsunderlag. Jag tror att man delvis då möjligtvis har misslyckats med att kommunicera. Men vad ger det här oss? Alltså, kanske också då se till att den här solparken eller vindkraftsparken ger lokala fördelar. Så att man ser att ja, vi kan vara stolta över att vi har den här vindkraftsparken här. För att vi får något tillbaka och vi bidrar till mer förnybar el i systemet. Det tror jag också är viktigt.
0: Det var så roligt. Jag såg ett inslag på SVT när de hade varit i en tysk by och tittat. Och det var helt perforerat med vindkraft runt omkring. Men mycket av pengarna från vindkraften gick rakt in i byn i deras ekonomi.
1: Mm-hmm.
0: Dessutom fick de rabatterad el. Och alla man intervjuade var väldigt nöjda. Och det var till och med så att reporten sa, men ser du inte vindkraftverket här? Nej, jag ser inte det så mycket. Mm. Nu ställer den sig typ bakom ett träd och så. Men då tror jag den positiva bilden var att man fick, precis som du säger, man fick väldigt mycket in i byn. Man såg fördelen att okej, det står ett vindkraftverk där. Det kanske inte är så vackert eller hur man nu säger, eller kanske låter mycket. Men eftersom vi får så många positiva fördelar från det, så är det okej.
7: Det högtrycksdominerade vädret som rådde tidigare har nu ersatts av en del lågtryck som kommer in.
8: Ja, nu är det slut på högsommarvärme för den här gången när svalare luft har dragit ner.
7: Så senaste tidens värmebölja är borta.
1: Avslutningsvis då, hur tror ni nyhetsrapporteringen kommer låta nästa sommar? Blir det lika mycket om europeisk extremhetta som vi hört de senaste åren? Eller kommer det vara normalt så att det inte har liksom något nyhetsvärde längre, Per-Erik? Vad säger du om det?
0: Man skulle säga så här, klimatet förändras ju på lång sikt och vädret är ju föränderligt. Så att det kan vara en sommar som är väldigt sval. Så att man inte får någon nyhetsrapportering alls. Det kommer att brinna nere runt Medelhavsområdet, för det har alltid gjort. Sen är frågan om det blir lika mycket eller mer som det var i år. Faktiskt var ju 2025 var ju ännu värre. Så att det är ju frågan hur nyhetsrapporteringen blir. Men vädermässigt så kan det bli en sval sommar, blöt sommar för deras del. Och inte så mycket värmeböljor. Så att det är svårt att säga om det blir någon nyhetsrapportering. Men om man tittar på lång sikt, kanske åtminstone 10 år framåt, så kommer ju några somrar av dessa vara extrema. De kommer vara väldigt varma, kommer mycket bränder. Och då får vi nyhetsrapportering.
1: Vad säger du, Anna? Hur tror du det kommer låta?
2: Men jag tror ju att vi kommer att fortsätta att få se såna här rapporteringar och se de här extrema effekterna. Men jag hoppas också då att man understryker möjligheter och utmaningar hur vi kan göra någonting åt det här. Och att det såklart behöver att adressera det vi ser här och nu, men också långsiktigt, så att vi inte fortsätter att förvärra den situationen som vi ser. Just nu ser det ut som att det bara är början då.
1: Per-Erik Åberg, Anna Furberg, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
0: Tack så.
2: Tack.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling, Kalle Nilsson stod för teknik och mix och jag heter Johannes Kjackar.

0: här är ett program från UR.
1: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Nu klockan 12 får vi en extra sändning med anledning av norska kung Harald den femtes bortgång. In!
3: Kyrkklockor och salut. Smällar hör vi från Norge efter att kung Harald den femte avlidit. Kungen dog i morse efter att ha vårdats en tid på sjukhus, och du lyssnar på en sändning från Ekot. Jag heter Lovisa Hjärta. Och det som utgår i P1 nu klockan 12 är alltså dagens dikt och vetenskapsradion. Det finns att lyssna till i Sveriges Radios app om man vill det. Så här lät det i morse i NRK när man bekräftade kungens bortgång.
4: Vi gentar, hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät alltså i morse i NRK när man meddelade att kung Harald den femte hade avlidit klockan 06.35, 89 år gammal. I studion Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter, tidigare Norge-korrespondent. Kan du börja med att beskriva vad händer i Norge just nu?
1: Det är en sorgens dag i vårt grannland Norge. Harald var ju Europas äldste regerande monark som satt på tronen i 35 år och var aktiv med uppgifter in i det sista. Han var en oerhört omtyckt landsfader för Norge. Kyrkor håller öppet i Norge och i norska kyrkor i andra länder. Slottet i Norge, offentliga byggnader, flaggar på halvstång. Och vi har sett hur den nya kungen, kung Håkon och hans dotter Ingrid Alexandra, prinsessan, har kommit till ett möte med regeringen på norska slottet. Och vi har sett hur nya kung Håkon ser samlad ut när han hälsar på alla regeringsmedlemmarna. Det är statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg, svartklädda ministrar som står i rader i en blå sal och tar i hand med den nya kungen och hans dotter Ingrid Alexandra. Den nya kungen ska ju välja sitt nya namn och det kommer att vara en rad ceremonier nu i vårt grannland.
0: Vår utsände i Norge, Carina Holmberg, träffade några personer utanför slottet nu på förmiddagen. Och en av dem var Jorun Howland.
2: Mina tankar går till den gode kungen och familjen. Han var en fantastisk man. Och vi var så glada i honom allesammen. Så han har varit roser. Så nu har det varit tre roser till på grava till min man idag. Och så ska kungen få tre roser, för det var de två bästa.
3: Hur kommer Norge bli utan kung Harald?
2: Vi må hoppa och tro att Håkon kommer att ta upp arven. Det tycker jag att han ska.
3: Du har en förhoppning om det. Ja, att Håkon ska ta över. Jag ser du fram emot att höra ifrån Norges nya kung Håkon?
2: Ja, det blir nog en runde nog klockan 11:30 kommer nog han till att säga någon ord. För då ska det vara statsministern ha en översikt och information, och då blir den nya kungen också presenterat.
3: Vi kan se här om jag kan stoppa någon mer kanske. Varför är du här just nu?
4: Jag kommer hit för att visa respekt och min omsorg till tapet för kungafamiljen, och att jag syns det är väldigt synd att höra att kungen är död, och det är tragiskt rätt och slett.
3: Och varför är det viktigt att komma just hit?
4: Nej, det är viktigt att visa respekt och hänsyn och tänka på sorgen som hela Norge känner på akkurat nu. Så jag kommer hit för att visa respekt.
3: Vad har kung Harald betytt för dig?
4: Nej, han är ju känd som hela Norges bästa far, och han är en speciell man. Har gjort mycket bra för Norge. Han har ju levt väldigt upp till att allt för Norge, och han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött honom, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
3: Vad heter du?
4: Oliver.
3: Och efternamn?
4: Fredheim.
0: Reaktioner där från Norge från vår reporter Carina Holmberg från tidigare förmiddags. I studion också Mattias Plejel, Ekots reporter. Du har följt nyhetsrapporteringen under hela dagen när det gäller kung Haralds bortgång tidigare i morse. Hur har reaktionerna från omvärlden sett ut?
5: Ja, det har ju kommit in reaktioner från till exempel kung Charles, Storbritannien, som beskriver hur han säger att det är med den största sorg som jag och min fru har fått reda på bortgången av min kära kusin, kung Harald. Reaktioner har också kommit från vår kung, Carl Gustav den 16. Med stor sorg så har jag och min familj tagit emot beskedet att vår kära vän, konung Harald, gått ur tiden. Men det kommer ju många reaktioner, och inte minst så slås man ju av de här reaktionerna från vanligt folk i Norge, och vilken nära och känslomässig relation många verkar ha haft till sin kung. Det är många som beskriver det här med att han var så inkluderande. De talar om det här talet 2016 där kungen ju beskrev hur alla är vi i Norge, jäntor som älskar jäntor och gutter som älskar gutter. Och de som tror på Allah, de som tror på Gud och de som tror på ingenting. Det är också det här ordet som hela tiden kommer tillbaka. Allas vår bäste far är det ju många som säger. Jag tittade på sändningar från Trondheim med NRKs reporter som själv knappt kunde hålla tårarna borta när han pratade med folk. Så det är ju verkligen, man slås av den här känslosamheten hos många.
0: Vi ska ta och lyssna på det talet från 2016 där kung Harald just uttryckte sig så som du beskriver, Mattias.
6: Norrmän är norrlänningar, trendare, sörlänningar och folk från alla andra regioner. Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syria. Det är inte alltid så lätt att säga var vi är ifrån, vilken nationalitet vi tillhör. Det vi kallar hem är där hjärtat vårt är. Och det kan inte alltid placeras innanför landegränser. Norrmän är jenter som är glada i jenter, gutter som är glada i gutter och jenter och gutter som är glada i varandra. Norrmän tror på Gud, Allah, alltet och ingenting. Norrmän liker Grieg, Hugo, Hellbillies och Kari Bremnes. Med andra ord, Norge är dere. Norge är oss. Mitt största hopp för Norge är att vi ska klara och ta vare på varandra. Att vi ska bygga detta land vidare på tillit, fällskap och raushet.
0: Bygga landet på tillit och kamratskap, sa kung Harald här 2016 i sitt tal. Ebba Kleberg från Sydow har kommit in i studion, hovexpert. Du har pratat om den forne norska monarken under hela dagen så här långt. Vad är det framför allt som du har lyft upp när det gäller kung Harald och hans roll som den norska kungen?
7: Ja, men kanske framförallt det vi just hörde ett strålande exempel på. Hans sätt att på något sätt avdramatisera och göra det här ganska ståtliga, ibland lite stela och gammeldagsa som en monarki är till någonting väldigt mänskligt. Och att verkligen lyckas slå an någonting i människor, det var ju hans absoluta styrka. Men också hans värme, klokskap och humor förstås.
0: Hur pass viktig skulle du säga att han var för den norska befolkningen?
7: Men oerhört viktig och en sån tydlig länk tillbaka till Norges historia, för att hans liv är så tätt sammanflätat med den i och med att han föddes 1937 och sen som treåring tvingas fly, landet ockuperas och sen som åttaåring då som liten prins så återvänder han till ett befriat Norge. Och sen dess har hans liv följt det moderna självständiga Norges historia så tydligt, och nu är det början på en era, men verkligen så är det tydligt nu att en epok är över.
0: En ny era pratar du om nu här med kung Håkon. Vad, Beatrice Jansson, är det som händer nu när det gäller kung Håkon och att han ska bli, han ska berätta vad han ska heta som kung och vad hans valspråk ska vara?
1: Precis, nu så möts ju då norska regeringen och den nya kung Håkon. Han ska välja sitt namn. Han kommer att beskriva hur han kommer att verka som kung. Det kommer så småningom avläggas en ed när stortinget samlas. Det är ju nu också landsorg efter gravfärden utlyst tills den är klar. Och vi får se hur planen blir med olika ceremonier, den här processionen med gravfärd som ska gå genom Oslo. Men kung Håkon som tagit över efter sin pappa gjorde ju det automatiskt i och med kung Haralds död. Och man kan forma lite den här tiden och ceremonierna ut efter det som passar, så att det inte är ett exakt regelverk för allting i Norge.
0: Mattias, du har ju också varit ute och pratat med folk idag.
5: Inte jag, utan mina kollegor på P4 runt om i landet, ska jag säga. Ja, men vi kan väl lyssna på, det är ju många norrmän såklart som bor och verkar här i Sverige. En av dem är Magnhild Åsmundhamn som bor i halländska Vilsryd. Så här säger hon.
8: Han hade otrolig humor. Och ja, att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat. Det var ingen, det är ingen skillnad på människor. Han, om man är, hoppas jag, om man var invandrare eller man normen, alla var likvärdiga i hans ögon.
5: Mm. Magnhild Åsmund Hamdar i halländska Vilsryd. Vi kan också höra på fotbollsspelaren Sivert Överby som spelar i Kalmar FF. Han minns särskilt ett tal, det talet som kung Harald höll efter terrordådet på Utöja 2011. Så här säger han.
9: Och han, jag kommer ju väldigt gott ihåg 22 juli så hade han ett tal som var ja. Det är nog den finaste talen jag någonsin har hört. Han var liksom, det var aldrig att han var konge, han var en far, han var en bestefar, alltså farfar. Och väldigt bra på att få samla nationerna.
0: Terrordåden på Utöja och regeringskvarteret i Oslo 2011 har ju kallats de värsta attackerna mot Norge sedan andra världskriget. 4 veckor efter terrordåden så anordnades en minnesdag för offren och kung Harald inledde den ceremonin.
6: Kära allesammen, nu är nästan alla ord brukt upp. De sista 4 veckorna har varit tunga för oss alla. Men nettopp då är det gott att kunna vara sammen. Mina tankar har varit speciellt hos dere som var direkt berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Etter slike traumatiske opplevelser kan det ta lang tid å bygge seg opp igjen. I denne tiden er det viktig å huske på at sorgen har mange uttrykk, og det må være rom for dem alle. Følelse av skyld og angst, raseri og tomhet. Vi fortsätter att sörja sammen. Men mitt i sorgen har jag också stort behov för att tacka. Jag vill tacka alla dere som var i regeringskvartalet och på Utøya och som har bestämt att det dere har upplevt inte ska få knäcka dere.
0: En märkbart berörd kung Harald som talade om vikten av att vara tillsammans i en svår tid och visa respekt för allas olika typer av sorg. Han sa att han som kung är med alla som miss någon och han tackade alla som var på plats på Utöja och i regeringskvarteret som sagt att det inte skulle låta sig knäckas av det som de hade utsatts för. Ebba Kleberg från Sydow Hovexpert, du är med oss här i studion. När du tänker på den rollen som kung Harald hade under sin långa tid som monark, vad vill du framförallt lyfta upp?
7: Ja, han var ju inne på sitt 36:e år som Norges kung, men jag tycker att det är så viktigt att stanna upp i just det här talet, för att det här är ju något som många förstås lyfter fram, och när man hör det så förstår man varför. Det behöver nästan inte sägas mer än så, en oerhört viktig symbol och person i alla norrmäns hjärtan. Skulle också ändå vilja lyfta fram också drottning Sonja som ju är jämnårig med kungen och som ju också har funnits vid hans sida i allt detta, och de har varit ett väldigt starkt team. Så det är också viktigt att lyfta fram, och inte minst deras kärlekssaga som ju hela norska folket tog till sina hjärtan. I 9 långa år fick kung Harald kämpa för att få då Sonja som, ja, enligt hans pappa kungen, som var ganska sträng och hård, inte dög, för hon var en alldeles vanlig norsk tjej. Och efter 9 år så säger då den här stadige, kloke kronprinsen till sin pappa att om jag inte får Sonja, då gifter jag mig inte alls. Och han hade ju bara två systrar. Och med tanke på tronföljden så fick han ju som han ville. Så viljestark.
0: Att det blev den typen av start på deras äktenskap. Vad skulle du säga att det har betytt för norska kungahuset och synen på det?
7: Mycket, eftersom det gjorde honom återigen till det här mänskliga i all pompa och ståt som är en monarki och alla dessa traditioner. Och det är också just det som lyfts fram nu när man ser de här spontana sorgereaktionerna, tårarna från människor som aldrig ens har träffat sin kung, men de gråter öppet, och det säger någonting, och jag tror att det började där.
0: Tack. Vi har med oss Carina Holmberg, vår reporter på plats i Norge utanför slottet i Oslo. Carina, hur ser det ut där du är?
10: Ja, men det är väldigt tydligt här att det skrivs historia i Oslo och i Norge just nu. Nu är kungaflaggan på taket på slottet i Oslo. Nu vajar den. Den har gått i topp till som en officiell symbol för att Norge har fått en ny kung. Däremot så har man upprättat en vertikal flaggstång som går utifrån slottsbalkongen, och den flaggar på halvstång med ett sorgflor. Och inne här på slottet så har Norges nya kung Håkon precis träffat regeringen och hälsat på regeringsrepresentanterna där inne. Vi har sett bilder inifrån där som NRK visade. Det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen. Väldigt mycket folk som kommer med blommor och annat för att visa sin vördnad, visa sin respekt och sin aktning för den bortgångne kung Harald.
0: Ebba, du sträcker upp handen här i studion och visar en bild på kung Håkon. Jag gissar att det har kommit nyheter.
7: Ja, precis nu så har då det norska kungliga hovet gått ut och bekräftat att vi har nu hans majestät kung Håkon den åttonde, och att hans valspråk blir allt för Norge.
0: Precis samma som hans
7: pappa och hans farfar före honom. Och det är ju viktigt i en ung monarki som den moderna norska monarkin ändå är, just med kontinuiteten. Så där skiljer man sig från Sverige, där vi ju nog hade sett ett nytt kungligt valspråk.
0: Vad tycker du att det får för betydelse?
7: Jag skulle säga att det är ganska väntat. Det är också ganska väntat, men ändå historiskt laddat, att vi också vid hans sida här, kung Håkon, ser den nya kronprinsessan Ingrid Alexandra in till sin pappa. Där blir historiens vingslag nu väldigt tydliga när man ser henne på slottet möta det officiella Norge. För bara så sent som igår så var hon nog ännu mer kungens barnbarn, och idag står hon där in till sin pappa, kungen, och själv är då Norges blivande drottning.
0: Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter, tidigare Norge-korrespondent, du är med också här i studion. Nyheten kom precis nu att det är kung Håkon den åttonde som är Norges nya monark.
1: Ja, det blir ju väldigt spännande att se hur han formar rollen, men han har ju trätt in flera gånger för sin far när han inte kunnat göra sina uppgifter, så att han har ju en stor vana. Han är också en person som är ganska återhållsam, som är folklig och enormt omtyckt också han i Norge. Sen har det varit ett väldigt turbulent år, så att man undrar ju också hur det kommer att bli framöver nu med kanske ny rättegång mot drottning Mette Marits son, och det har varit två organtransplantationer, Mette Marit och Märta Louise, systerns man. Så att det är ju väldigt mycket som händer i Norge i det norska kungahuset, och han har ju pratat om att hålla ihop flocken, och han behöver ju både ha sammanhållning inom familjen och också stå för det här enade i Norge som folkekungen Harald gjorde.
0: Vi ska se om vi har kvar vår reporter Carina Holmberg i Norge. Det har vi. Vi fick precis nu nyheten om att det är kung Håkon den åttonde som han väljer som sitt regentnamn. Carina, du har ju pratat med människor under hela dagen och alla har ju kommit in på när det gäller att kung Håkon nu är kung och den roll som han ska fylla. Vad har de berättat för dig?
10: Ja, men det är ju så, man sörjer ju, det är ju påtagligt idag hur Norge sörjer sin bortgångne kung, men det man ställer ju också naturligt sig frågan nu hur det blir. Nu blir det en ny kung, och det är ju så, kungen är död, leve konungen. För i samma ögonblick som kung Harald gick bort så blev kung Håkon just kung. Och ja, människor sätter ord på och menar att det är stora skor att fylla för Håkon nu när han tar över. Harald har ju varit så väldigt omtyckt och älskad och en sån stark enande figur. Men det är många också som tycker att, och tror och hoppas att det här kommer bli bra. Att Håkon kommer lösa den här uppgiften. Och man pratar väl om att nu ska Norges befolkning sluta upp kring den nya kungen och ge honom sitt stöd. Och det finns många som hoppas på det.
0: Och så här lät det när den nya norske kungen hälsade på regeringen.

0: Ja, en hel del stöveltramp där nästan, men inte stöveltramp utan helt vanliga fotsteg på hårt vaxade golv, kanske var det vi hörde. Vi hörde Carina prata om stödet som finns för kung Håkon i hans nya roll. Vad tycker du, Ebba, blir viktigt för honom när han träder in som kung?
1: Ja, men det blir intressant att se nu hur han kommer att forma den här rollen, för han har ju haft en rad beskyddarskap och frågor som han har engagerat sig i som kronprins, mycket kring unga människor i samhället, kring inkludering, mycket friluftsliv och sport, men också kultur, och tillsammans med drottning Mette-Marit mycket kring litteratur och att få unga att läsa och så vidare. Men nu kommer man att se över det här, för att nu går han in i en helt ny roll, och så kommer man fördela vidare sådana saker som han har ägnat sig åt på nästa generation, på Ingrid Alexandra. Men hon är trots allt bara 22.
0: Carina Holmberg, du är i Norge. Hur skulle du säga att fokuset kommer vara nu på kung Håkon från den norska befolkningen när han kliver in i den här rollen?
2: Ja, men det skrivs ju historia i Norge de här dagarna, och man ser fram emot att den nya kung Håkon och hur han ska forma det här ämbetet. Och precis som Ebba är inne på också, så har ju Norge fått en ny ung kronprinsessa, Ingrid Alexandra, som ska också axla en ny roll. Och kungahuset i Norge här har ju slitit med många skandaler och haft det jobbigt, och där har ju kung Harald varit en enande figur och hållit ihop kungahuset, och man hoppas väl ändå att kung Håkon ska också kunna stå över de här skandalerna och kunna manövrera mellan de här grynnorna och bli axla den här rollen och ta över ansvaret och föra det royalistiska och monarkin i Norge framåt.
0: Tack så mycket, Carina Holmberg, med oss från Oslo. Beatrice Jansson, du är med här i studion. Du har tidigare varit Norge-korrespondent. Vilken roll ser du att Håkon kommer att spela i Norge som det ser ut idag?
3: Ja, man trodde ju inte att kung Harald skulle bli en folkkonge som sin pappa kung Olav. Nu får vi se om kung Håkon blir den där folkkongen. Jag tror att det är en ambition och att han tar över mycket av den här folkliga, enande, sammanhållande rollen som kung Harald haft. Han är väl lite för ung för att bli en bästefar, en hela Norges farfar ännu, men han kan säkert bli en landsfader också.
0: Hur viktigt är det för det norska kungahuset, Ebba?
1: Det är oerhört viktigt, och precis som Beatrice säger här, så är det ju en roll man växer in i. Det kan man ju inte minst se här i Sverige på vår kung, som ju så tydligt nu ändå på ålderns höst, ska man ändå säga, åtnjuter den där bästefarskänslan på något sätt. Men det som nog är viktigt är nog också att han tar med sig från sin pappa den här humorn och att ta ämbetet på allra största allvar, men att också kunna ta vissa saker med en klackspark, för det var verkligen kung Haralds styrka. Han kunde till och med skämta om sin egen död när det faktiskt för några år sedan gick ut ett felaktigt dödsbud om kung Harald. Och då skulle det vara en kunglig middag på kvällen lite senare, och då börjar han förstås klirra i glaset, och som med glittrande gråblå ögon står han där i stilig uniform och säger att jag får börja med att säga att ryktena om min död är högst överdrivna. Men älgen på er tallrik som ni kommer servera snart är i allra högsta grad död. Så allt är i sin ordning. Det är ganska typiskt den före norska kungen.
0: Beatrice, vad skulle du säga att den norska befolkningen framför allt kommer att minnas sin före detta kung som?
3: Ja, som en oerhört populär landsfader, folklig, familjär, hur han hanterade de här både yttersta lägena med kriser och med glädjeämnen, fotbollsfeber, terrorattack, pandemi och naturkatastrofer. Han kommer att bli ihågkommen som en varm familjemedlem.
0: Vad tänker du om det, Ebba?
1: Ja, men precis så är det nog. Det är inte så att alla norrmän har träffat honom, men väldigt många har faktiskt det under hans långa tid i kronans tjänst. Men oavsett så har han en så varm och stor plats i mångas hjärtan som är ganska unik. Det är inte alla regenter som har det där per automatik. Det är något man får jobba för.
0: Så har det också låtit när vi under dagen har fått höra hur norska medborgare minns sin kung och har tagit sig till slottet i Oslo för att lämna blommor och visa sina kondolenser. Kung Harald den femte gick alltså bort i morse klockan 06.35. Han blev 89 år gammal. Och den nya kungen i Norge är kung Håkon den åttonde. Vi sätter punkt för sändningen där. Martin Seipel har skött tekniken. Mariana Benjamin

0: Vi gjentar, hans majestät kong Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det tidigare i NRK när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 i morse efter en tids sjukdom. Och utanför slottet i Oslo är vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån?
2: Det är en ganska ödesmättad känsla här i Oslo idag. Det har skjutits salut här som vi har hört över stan. Kyrkklockorna har ringt. Det är utlyst landsorg ända fram till begravningen. Och på slottet, från slottsbalkongen där vi brukar se kungafamiljen stå och vinka på 17 maj på nationaldagen. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och där kungaflaggan vajar på halv stång tillsammans med ett sorgeflor. Däremot på toppen av slottet på taket, där är kungaflaggan nu hissad i topp för landets nya kung, kung Håkon, som precis för första gången som kung har mött regeringen och också tillkännagett sitt nya valspråk, Allt för Norge.
1: Och du har ju pratat med flera som tagit sig till slottet. Vad säger de som du möter?
2: Ja, människor i Norge är märkbart berörda. Det har varit en tung och tryckt stämning här i Oslo, här framför slottet. Människor strömmar hit med blommor i händerna, lågmälda. Många man pratar med, där bryts rösten på dem i samtalet. Man har tårar i ögonen och man är här för att visa respekt, omtanke och hedra sin bortgångne kung. Och vi kan väl höra vad Tilde Ödegård som jag pratade med tidigare säger.
3: Alltså, det känns som man har missat en bestefar på en måte. Att man, det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Tilde Ödegård, en av många som samlats utanför slottet i Oslo. Carina, vad kommer det mer för reaktioner i Norge?
2: Ja, liknande bilder som vi ser i Oslo ser vi också i andra städer i Norge där människor samlas och lägger blommor. Bergen, Trondheim, Kristiansand till exempel. Och kondolianserna strömmar ju in nu till kungahuset. Statsminister Støre pratar om att landet är i stor sorg. Europas kungahus skickar kondolianser och idrottsvärlden är också djupt berörd. Han brukar ju talas om som idrottskungen, väldigt idrottsintresserad. Och de som senast mötte honom var ju norska fotbollslandslaget efter framgångarna i VM. Och Norges tränare, landslagstränare då, Ståle Stolbacken, är en av dem som också har då uttryckt sin stora sorg idag.
1: Säger vår utsända Carina Holmberg med direkt utanför slottet i Oslo. Och kung Harald har ju under sina 35 år som kung varit mycket populär och omtyckt av det norska folket. Så här lät det när han tillträdde vid tronen 1991.
4: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud.
5: Gröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år. Eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Under tyskarnas ockupation av Norge under andra världskriget var han en period på flykt i Sverige och bodde sedan i Washington fram till freden.
6: Kungen snur sig i baldakindörren och fröken Sonja Haraldsson också och vinkar till publikum ut.
5: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsson och fick barnen Märta, Louise och Håkon. Kung Harald var mycket idrottsintresserad.

0: intresserad och deltog i internationella tävlingar i segling, även i VM som 85-åring. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
1: Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Etter slike traumatiske opplevelser kan det ta lang tid å bygge seg opp igjen.
0: Han har engagerat sig i barns uppväxtvillkor och talat om kärlek och acceptans med målet om ett inkluderande Norge. I ett känt tal beskrev han hur hjärtat inte alltid kan placeras innanför landgränser.
1: Norrmän är norrlänningar, tröndare, sörlänningar och folk från alla andra regioner. Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syrien. Det är inte alltid så lätt att säga var vi är ifrån, vilken nationalitet vi tillhör. Det vi kallar hem är där hjärtat vårt är. Och det kan inte alltid placeras innanför landegränser.
2: Och det var Beatrice Jansson, vår tidigare Norge-korrespondent, som sammanfattade kung Haralds liv. Och beskedet om hans död väcker reaktioner även här hemma och runt om i Europa. Med nu reporter Mattias Plejel. Kung Harald stod ju nära vårt kungahus. Mm. Hur tas det här emot i Sverige?
3: Ja, kung Carl Gustav var ju faktiskt, eller är faktiskt, gudfar till den nya kungen nu, Håkon. Hovet har gett en kommentar. De skriver så här: med stor sorg så har min familj och jag tagit emot beskedet att vår kära vän konung Harald gått ur tiden. Reaktioner har också kommit ifrån Storbritannien, från kung Charles. Han skriver att det med en största sorg som jag och min fru har fått reda på min kära kusins bortgång. Man påminns ju om hur de europeiska kungahusen är ju väldigt nära varandra på många sätt. Ulf Kristersson, statsminister, skriver att jag har med stor sorg nått av beskedet om kung Harald den femtes bortgång. Han var under många decennier en trygg, respekterad och samlande kraft i både Norge och Norden.
2: Han var ju en av kungligheterna som verkat under längst tid. Mm. Finns det fler kondolenser som strömmar in?
3: Ja, jag såg precis här att vice statsminister Ebba Busch, som ju har norskt medborgarskap, dubbelt medborgarskap och norsk påbrå. Hon skriver på plattformen X att vi är många som särskilt minns kung Haralds samlande kraft efter den fruktansvärda massakern på Utøya. Hon skriver också vidare att han gav en hel nation tröst och vägledning med orden: jag håller fast vid troen på att friheten är starkare än frykten, skriver hon.
2: Det säger reporter Mattias Plejel. Och att kung Haralds död väcker reaktioner och mycket känslor förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
4: Vissa regenter blir ju verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
5: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännens starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
6: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet.
5: Med tanke på de nära släktband som finns mellan svenska och norska kungahusen så är det här en stor förlust även för svenska kungafamiljen, enligt Dick Harrison.
6: Det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
5: De starka banden består inte bara av släktskap utan också av vänskap, berättar Elisabeth Taras Wahlberg, tidigare hovmarskalk och informationschef vid Kungliga Hovstaterna.
7: Att vi i Sverige nu också sörjer kung Harald är ju ett tecken på hur nära vi står varandra och hur nära inte enbart kungahusen utan också folken står varandra.
5: Och en som betonar hur viktig kung Harald varit för Norge är Johan T. Lindvall, hovreporter och chefredaktör på Svensk Damtidning.
8: Det var en person som folk såg upp till. 1,88 meter lång fura brukade jag säga. När det blåste så stod han där i mitten och tog de här stormarna som var även in i sista.
2: Reporter Ida Svansbo. Och nu om det tronskifte som sker i Norge. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Nu har kung Haralds son Håkon efterträtt.
9: Jo, men det har han. Det gjorde han 06.35 i morse när Harald dog, så blev Håkon kung. Vi har hört från det extraordinära statsrådet som hölls, alltså det extraordinära sammanträdet nu på slottet, att han har valt sig kunganamnet Håkon den åttonde. Och att han vidareför valspråket Allt för Norge, som ju hans far och hans farfar och hans gammelfarfar haft. Han blir alltså den fjärde kungen som har valspråket Allt för Norge. Signalerar ju med det en kontinuitet i hur han tänker ta sig an den här kungagärningen. Han använder sin fars och sin farfars valspråk, och det säger någonting om att han tänker vidareföra det sättet som de har styrt kungahuset på. Tycker också det var intressant att se kronprinsessan Ingrid Alexandra fick följa med sin far in i det här mötet med regeringen. Han vidareför också det hans far, alltså Harald, gjorde med honom, att han fick vara med mycket i utförandet av kungagärningen, och signalerar ju rätt tydligt, tycker jag, att Ingrid Alexandra, kronprinsessan, kommer vara en stor del av utförandet av kungagärningen framöver.
2: Och vad är det för ny sorts kung som Norge får med Håkon den åttonde?
9: Ja, man får en rutinerad kung, 53 år, och han har ju varit med och gjort mycket av det en kung ska göra, i och med att hans far har haft bristande hälsa över flera år. Han har ju bland annat varit med och öppnat stortinget och axlat det här ansvaret som kronprinsregent tidigare. Så det är en person som verkligen vet vad han går till och som har fått utföra mycket av jobbet redan. Så man får ju en rutinerad, gott vuxen kung som absolut vet vad han går till.
2: Och du är ju själv från Norge.
9: Ja.
2: Vad säger du om beskedet om kung Haralds död?
9: Nej, men jag ställer mig ledare och klart är som andra präglat den sorgens dag. Jag tror man kan konstatera att det här har varit en monark och en kung där det har varit svårt att hitta någon som inte talar varmt om honom, och tyvärr så finns det ju inte så många i det norska samhället eller i Europa för den saks skull som är enande på det sättet kung Harald har varit. Det är lätt att prata varmt om någon när någon har gått bort, men det här är ju en man man även har pratat varmt om medan han levde. Det är på något sätt en epok i norsk offentlighet som går i graven med honom, att man har haft en så pass enande karaktär på toppen av monarkiet. Det är nästan unikt i europeisk sammanhang, så det är klart att det är en sorgens dag, men där man också minns en väldigt rolig, skicklig och en man som jag själv och många norrmän med mig har sett upp till länge.
2: Tack så mycket, Trygve Ulriksen Skogseth. Och med det lämnar vi rapporteringen om att Norges kung Harald avlidit. Han blev 89 år. Vi följer givetvis det som sker i Norge i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. I lunchekot nu ska vi till Fagersta. Där hölls en tyst minut klockan 12 idag för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken för en vecka sedan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där vid den här tysta minuten. Hur var det?
10: Ja, men det är liksom surrealistiskt. Det är en solig augustifredag, men det ligger ju liksom såklart ett enormt sorgtäcke över Fagersta idag. Det var väldigt många som kom hit. Det var runt 200 personer, skulle uppskatta det till. Elever, lärare, liksom poliser, räddningspersonal, krisstöd och... Ja, det var otroligt många och är otroligt många verkligen som är enade i den här oerhört tragiska stunden som det är just nu.
2: Och vad sa folk som du mötte där?
10: Nej, men folk, det märks att folk fortfarande är i chock. De går liksom med huvudena sänkta. Många var ju såklart väldigt, väldigt ledsna. Jag pratade med en gammal elev också, en elev som går på skolan. Men som inte befann sig här just när det skedde. Men han sa att klassen var enade och lärarna. Och man liksom, man stod och höll om varandra. Och jag tror att folk har svårt att ta in vad som har hänt. Men att någonstans så börjar det landa att det är något oerhört liksom hemskt som har inträffat här på skolan.
2: Och polisen kommer hålla en presskonferens klockan 1 idag, och ikväll så är det en minnesceremoni. Vad väntar då?
10: Men det kommer hållas en minnesceremoni i Vilhelmina parken och där kommer det hållas tal och Fagersta kulturskola kommer att uppträda och så kommer det även finnas plats för ljuständning och liksom att minnas och hedra de personerna som drabbades av det här våldsdådet förra veckan.
2: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård med direkt från Fagersta. Vi går utrikes och det rör katastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet efter det kraftiga jordskredet i onsdags. Över 500 personer har nu hittats döda, ännu fler saknas och nära 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand, vår korrespondent, med direkt från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har ju träffat människor som evakuerats från byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst av den här störtfloden. Vad säger de?
11: Ja, många av dem är ju väldigt chockade och skakade av det här som de har varit med om. Den här enorma flodvågen fylld av lera och grus och stenar som kom störtande ner från Himalaya väldigt, väldigt hastigt. Och många av dem jag har pratat med här, det är ju här i ett tempel bredvid där jag står i Kathmandu, så har ju många av dem från de värst drabbade byarna samlats. Så många av dem har ju förlorat många anhöriga eller åtminstone så är de fortfarande saknade då, kanske ligger under rasmassorna. Så att det är väldigt mycket ledsamhet såklart och uppgivenhet. Jag pratade med en kille, vi kan lyssna lite på vad han sa.
12: Danger thiyo, tyo tsunami jasto thiyo. Purai udira athyo haina. Mato ra dunga misera aayeko. Sabai lageko dekhiracha maile ekta bazar tyo syaprubesi ko ghar haru thul thulo gharer sabai lagyo.
11: Ja, han heter Sange Karma och är 20-årsåldern och han beskriver då den här flodvågen som en tsunami på land som flög in, säger han. Alltså översvämningar kommer från marken, men den här flög in. Och han berättade också för mig att han jobbar som skolchaufför, alltså han kör skolbuss. Och precis när det här hände så hade han plockat upp ett 20-tal skolbarn i liksom ung skolålder som han hade börjat köra upp för ett berg till skolan där den ligger då. Och på så sätt så räddade han de här barnen från den här flodvågen. Men många av de här barnen förlorade sina föräldrar som var kvar då nere vid liksom närmare floden nere i dalgången.
2: Och det var ju i onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
11: Ja, nu försöker man ju då evakuera människor. Man letar fortfarande efter överlevande under de här massorna. Ju mer tiden går desto mindre blir ju hoppet att hitta fler överlevande. Men man försöker evakuera människor längst norrifrån uppe vid Tibet med helikopter en bit ner. Och sen så kan man köra med bil vissa sträckor. Vägarna är ju nästan helt förstörda. Byarna helt bortblåsta. Men man kommer att fortsätta med det här evakueringsarbetet. Och sen finns det ju också risk för nya flodvågor, varnar myndigheterna här för nu. Både myndigheterna i Kina och här i Nepal. För att det är ett antal sjöar som har det har liksom skapats dammar där av all den här bråten som följde med och de fylls nu på med vatten och det kommer regna ännu mer kommande dagar så det finns risk att de brister och att det kommer ytterligare vatten.
2: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med direkt från Nepals huvudstad Kathmandu. Sverige igen. Två personer åtalades idag misstänkta för inblandning i dödsolyckan vid Tjörn i slutet av juli. En mamma och hennes dotter dog när fritidsbåten de färdades i kolliderade med ett 90 meter långt norskt lastfartyg. Henrik Olsson Lilja är målsägande beträde för pappan och sonen i familjen som överlevde olyckan.
13: När det gäller familjen så är de ju oerhört tacksamma för allt stöd de har fått från hela svenska folket i den här oerhört tragiska situationen. De befinner sig i djup sorg, vilket vem som helst kan förstå. De är tacksamma för att det här har kommit till prövning ganska snabbt efter själva händelsen. Men nu är det fokus på familj och komma över den här oerhört tragiska händelsen.
14: Åtalet kommer på dagen en månad efter olyckan som skedde strax innan klockan 9:30 på kvällen i Hakefjorden sydöster om Tjörn. Det är kaptenen på fartyget som är medborgare i ett land utanför Norden och EU samt en lots som var ombord och lotsade fartyget som åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att både kaptenen och lotsen brustit i gott sjömanskap i samband med olyckan. Han menar att de inte haft tillräcklig utkik eftersom de inte sett fritidsbåten, trots att den bevisligen syns på fartygets radar. Åklagaren skriver vidare att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka i samband med lotsning. Lotsen ska ha kört fartyget i samband med kollisionen och enligt åklagaren även godtagit att befälhavaren sysslade med annat än framförandet av båten på bryggan, och det är därför åklagaren nu vill pröva lotsens ansvar i domstol, skriver han. Både lotsen och kaptenen nekar till brott.
2: Reporter Rickard Elefalk. Sveriges BNP ökade med 1,6% under det andra kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet före. Och det var högre än väntat, men Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, är inte förvånad.
15: Köpkraften har ju stärkts ordentligt för hushållen med de olika skattesänkningar som vi har haft. Sen är det också så att försvarssatsningarna driver ju också starkt på. Så det är mycket som är drivet av finanspolitiken.
16: Sveriges BNP ökade med 1,6% under det andra kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det var alltså högre än både BNP-indikatorn och förväntningarna. Men trots ökningen står arbetsmarknaden och stampar, enligt Kristina Nyman, som förklarar att många företag har kunnat öka produktiviteten utan att anställa. För antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,1% under det andra kvartalet, samtidigt som produktiviteten ökade med 1,3%, detta jämfört med föregående kvartal.
15: Nu är det väldigt mycket produktivitet som driver den här tillväxten, men allt eftersom kvartalen går med en stark tillväxt så kommer vi se förbättringen på arbetsmarknaden också, men det är lite trögt.
2: Reporter Stina Ollila. Börs och valuta i Stockholm upp 0,5%, London upp 0,2% och i Frankfurt upp 0,6%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 52 öre, en euro 11 kronor och 9 öre. Nu är Radiosporten med Linnen Sena.
17: Som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollsförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskild idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas nu av några av landets största skidstjärnor.
18: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald som nu avlidit vid 89 års ålder.
17: Reporter här Martin Hedberg.
2: Det sa Radiosportens Linnen Sena. Du har lyssnat till Lunchekot som idag till stor del har handlat om den norske kung Haralds bortgång. Norges nye kung Håkon har bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sina föregångare, nämligen allt för Norge. Och utanför slottet i Oslo samlas folk för att visa sitt stöd och sorg.
19: Människor kommer med blommor i hand, de är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge.
2: Vår utsända Karina Holmberg. Producent för Lunchekot, Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
20: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen.
0: Ja, på Nordsjön finns ett lågtryck som långsamt rör sig åt nordost och i eftermiddag rör sig dess frontzon in över västkusten med regn och åska. Under den andra halvan av dagen nu så breder det ut sig över Götaland, Svealand och sydvästra Norrland. Fram tills dess att regnet når dit har vi fortsatt risk för skogsbrand i stora delar av Götaland, Svealand och Gävleborgs län. Och den senaste tidens orangea varning för översvämning ligger ännu kvar för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnigt och under eftermiddagen rör sig regn eller åskskurar in från sydväst. Regnet kan vara kraftigt men rör sig hastigt norrut och redan i natt följer uppehåll söderifrån. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon växlande molnighet och skurar som på eftermiddagen åter kan bli kraftiga. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader. Sydostlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand. Molnigt och mulnande från sydväst. Från ikväll följer regn eller skurar med inslag av åska, vilka främst i natt kan ge större mängder. Natttemperatur omkring 15 grader. Under morgondagen rör sig regnet långsamt norrut följt av några timmars uppehåll innan nya skurar drar in framåt kvällen. Dagstemperatur imorgon 16-21 grader och sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Växlande molnighet men ännu mestadels uppehåll. Molnen tätnar emellertid från sydväst och från ikväll följer regn eller skurar, vilka består in under morgondagen. Temperatur i natt 11-16 grader. Imorgon håller sig temperaturen fortsatt inom det spannet. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. Sol och växlande molnighet samt mestadels uppehåll med bara väldigt lokalt förekommande skurar. Under natten ökar molnigheten söderifrån och framåt småtimmarna följer skurar, vilka under morgondagen blir gradvis mer talrika och allt mer övergår i ihållande regn. Temperatur i natt 7-12 grader men lokalt något lägre. Imorgon eftermiddag 11-16. Sydostlig vind, imorgon frisk. Och på söndag stannar fronten upp över norra Norrland medan övriga landet får fortsatt skurar av och till. Även nästa vecka fortsätter med ostadigt och lågtrycksbetonat väder. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Ett omfattande område med regn eller skurar med måttlig till dålig sikt samt risk för åska rör sig in från Nordsjön och passerar åt nordost. Området når Bottenviken imorgon kväll. Och vi har kulingvarningar utfärdade på Skagerrak, Kattegat och mellersta Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, sydost 11-16 meter per sekund. I kväll 7-12, vridande sydväst och ytterligare avtagande. I natt 3-8. Imorgon ökande till 8-13. Vänern, sydost 5-10, i natt 2-7. Imorgon vridande sydväst. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Sydost 4-9, avtagande till 2-7 och vridande sydväst eller växlande. Imorgon 6-11. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Sydost 6-11, ökande till 10-15. Imorgon avtagande till 5-10 och vridande sydväst. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydost 2-7, ökande och imorgon 10-15, på kvällen 5-10 meter per sekund. Och klockan 12 idag hade Stockholm 22 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 20, Visby 21, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 21, Karlstad 18, Gävle 19, Mora 18, Sundsvall 19, Östersund och Umeå båda 18, Vilhelmina 16, Luleå 17 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Kvikkjokk och Orrenjärka med 0,4 plusgrader. God eftermiddag från SMHI.
21: Det här är P1,
1: Sveriges Radio.
21: Och det här är P1 Kultur idag med lite olika tillbakablickar på den närtid som flytt. Hör en intervju med dokumentärfilmaren Mariam Ibrahimi som rest till Rojava-regionen i norra Syrien och träffat några av de kvinnor som stred mot IS där 2015. Och så ska vi diskutera en ny dokumentärfilm om författaren Siri Hustvedt där vi möter hennes sorg och kamp för att skapa under maken Paul Åsers sista tid i livet. Och dessutom ska vi sammanfatta en rätt dramatisk och omskakande kulturvecka. Men vi börjar med den svenska bioaktuella komedin Flaggan som tar oss tillbaka till valnatten 2010. Jag heter Lisa Bergström.

0: Ja, det är fredag och det blir film och en svensk premiär. Flaggan av regissören Mikael Lindgren. Det är en spelfilm, en komedi som tar oss till valnatten alltså 2010. När Sverigedemokraterna just kommit in i riksdagen. Och vi följer två unga partilöften som får i uppdrag av ledningen i SD att åka till Rinkeby torg för att sätta upp en stor svensk flagga där. Som ett sätt att fira att de just kommit in i riksdagen. Väl där på torget så möter de stasade och rätt glädjeyra Sverigedemokraterna, byns invånare. Och då låter det så här.
1: Vad händer? Är ni rassar eller?
2: Abo, bror.
1: Bror, jag är inte din bror.
2: Ja, förlåt, vi har inte ens hälsat kär. Ville, Saucedo.
1: Ja, tjur. Tjeka maskala, grabbar.
2: Nej, men ni kanske har hört om de här Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen. Nej, men vi har i alla fall åkt ut hit för att sätta upp den här flaggan som liksom... Ja, men som en symbol för att visa att liksom Rinkeby, det är också Sverige. Alltså, vi är antirasister. Alltså, jag menar bara... Ni killar, ni är lika svenska som vi är.
0: Hej, Emma Engström.
3: Hej, Lisa.
0: Filmkritiker och också vår kulturpolitiska kommentator här på kulturredaktionen.
3: Du... Lite oförenliga roller där, va? Egentligen.
0: Ja, men nu ska de förenas. Ja. Hur är flaggan som film?
3: Ja, ska jag börja vara filmkritiker då kanske?
0: Ja, det tycker jag.
3: Sätta på mig den hatten. Ja, men det är ju som en sån här... Tja-la-la-la-la, den kvällen som på något sätt aldrig tar slut. Det pågår en hel natt och när man hör din berättelse där så, om beskrivning av filmen, så kan man ju tro att det kanske är en politisk film, en politisk satir främst. Men jag skulle säga att det är mer en romantisk komedi, alla typ Romeo och Julia, som bara råkar utspela sig i en politisk miljö. Men, och sen så bygger den också på humorn, bygger på kulturkrockar. Det finns, tycker jag, en hel del träffsäkerhet i hur man ställer vänster människor, alltså vita dreads och afrikansk dans mot SD, incel, skrivbordskrigare med dålig hållning mot varandra då, och de förenas då i kärleken till droger, och det finns en del roligt där. Samtidigt är det lite så kulturkrockar på lägsta möjliga nivå ibland. Du vet, lite sånt där som fransmän älskar att göra när de gör film. När höjden av underhållning är när till exempel en svart och en vit person överraskande nog visar sig kunna komma överens. Eller någon från arbetarklassen, någon från övermedelklass. Lite så är det här. Mm. Därför att det är en sverigedemokrat och vad jag tror är en vänsterpartist, en kvinna, som träffas. Och ljuv musik uppstår då.
0: Ja, det blir lite kärlek. Låg nivå.
3: Nej, alltså jag menar kulturkrocken är liksom det är så himla basalt på något sätt, som att det skulle vara omöjligt för två olika personer att mötas. Så det är där på något sätt överraskningen och humorn ligger, som att någon som gillar plocka svamp och någon som inte gillar plocka svamp skulle kunna ha någonting gemensamt med varandra. Alltså som att man bara typ är sin identitet. Det utgår lite från det. Från den idén, och just den kulturkrocken tycker jag kanske inte funkar så bra. Men sen är det mycket annat som är kul.
0: Men säger det något om vårt Sverige idag? Det är 16 år senare nu. Säger det något om Sverige idag, filmen?
3: Ja, men det beror på hur man ser det. En sak som den kanske säger är väl hur... För jag vet inte om det var så då. Alltså att kvinnor så himla tydligt tenderar att rösta vänster och män höger. Och att, för så har det ju blivit mer och mer. Den här skillnaden har ökat över tid. Så att jag vet inte om det är ett sätt att beskriva 2010 eller om det är ett sätt att beskriva idag. Mm. Kanske mer idag. Alltså att kvinnor och män står så himla långt ifrån varandra så att de kanske inte ens kan mötas värderingsmässigt. Ja, det är väl det jag tänker på. Och kanske också att den har ju mer ett perspektiv på den tiden som att den skildras som rätt naiv, så här, nästan med något löjligt drag över sig. Det var på den tiden man... Ja, men lite så här. Här har vi godhetsknarkarna på ena sidan och här har vi tjalalala-killarna på andra sidan. Och det finns någonting liksom lite naivt över det. Ja, på något vis.
0: Men du är inne lite på det här Gammelsverige då, 2010. Mm. Alltså, hur väl berättar den om den perioden, Sverige, då?
3: Ja, men det är väl det jag inte riktigt kan bestämma mig för. Om den pratar mer om hur vi idag ser på den perioden eller hur den verkligen var, om du förstår vad jag menar. Ja. Men en sak är väl att man får syn på den tiden lite mer, för att den här filmen hade väl aldrig kunnat göras då, för SD var väldigt tabu med 2010. Det har vi liksom glömt idag. Och att skildra Sverigedemokrater så här harmlöst som två goa gubbar som mest gillar att dricka och festa 2010, det hade ju aldrig gått. Idag går det och så. Men sen, om man nu ska liksom sätta på sig lite mer så här kultur, eller vet du, den politiska hatten, så
0: ja.
3: Så det är klart att ja, men det var ju en tid när det fortfarande fanns en tydlig höger-vänsterskala. Alltså, alliansen hade ju sin storhetstid då. Och den här förvirrande Galtanskalan, som vi ju pratar mer och mer om, som ju, där man kan till exempel vara liksom både, ja, kalla sig liberal men ändå konservativ till exempel. Den har ju liksom klippt och klistrat om den här gamla skalan väldigt mycket. Och så, och det begreppet fanns ju inte då. Det har vi ju att ta ställning till idag liksom.
0: Mm. Filmen Flaggan då, som har premiär idag, finns det något kontroversiellt i den som gör att den kommer att diskuteras på kafferasten?
3: Nej, det tycker jag nog kanske inte. Den är inte särskilt kontroversiell, precis som romantiska komedier inte brukar vara det eller så. Men en grej som jag tänker på som sticker ut lite, det är ju som, där det blir lite sån här flaggviftarscen, du vet, som från amerikanska filmer när någon ska plötsligt ställa sig och hålla något slags tal eller lite högtidligt. Mm. Ja, men peka på någonting. Det är ju när den ena Sverigedemokraten säger till den andra att han är ju trots allt fantastisk, som ändå har åsikter och står fast vid dem då. Och det blir liksom en lite konstigt högtravande scen. För det är ju en komedi som annars verkligen inte vill ha några, så här, inte vill vara pretentiös. Den skyr ju på något sätt, vad ska man säga, politiska uttalanden och politiska liksom, åsikter egentligen. Trots att den utspelar sig i den här politiska miljön då.
0: Ja, den har fått ganska spridd kritik. Den har fått 4 har jag sett. Jag har sett 3, en 2 i DN och en 1 i Göteborgsposten. Mm. Så det är lite olika här. Mm. Om du skulle ge den ett betyg, filmen Flaggan, var skulle du landa någonstans?
3: Ja.
0: Som filmkritiker då?
3: Som filmkritiker då, ja. Mm. Ja, men jag tycker att den är ju, det är ganska skönt ändå att få skratta åt sådär lite politisk bajsnördighet ändå. Det var ju liksom ett större allvar kanske kring politik på ett sätt. 2010, idag är allting så förvirrande så det finns kanske lite mer syre och skratta åt saker, men ja, men som till exempel Markoolio, som ju är en ganska rolig scen. Han spelar en alkoholiserad, ja, vad han nu är, hårdrockare, nej, MC-kille.
0: Ja.
3: Men jag tycker liksom att baka in det politiska i en sån här harmlös romantisk komedi kanske är lite fegt. Och så vet jag inte heller om det är en vuxenfilm eller en ungdomsfilm. Den får ibland känslan av så här ungdomsberättelser, du vet, som Sandor/Ida och Vinterviken. Så jag får nog ge den en 2 ändå. Godkänt.
0: Mm.
3: Den är ganska rolig.
0: Kommer den avgöra valet den 13 september?
3: Har en romantisk komedi någonsin avgjort ett val? Nej, det tror jag inte.
0: Tack Emma Engström. Nu blir det mer svensk film. För i veckan så presenterades Svenska filmhösten och den är bred och spretig som vanligt. Flaggan är ett exempel. Ett försök till en skruvad komedi om Sverige förr i tiden. Men nästa fredag så går en helt annan film upp. En dokumentär. De levande döda i Rojava. Vi följer en grupp soldater som under 2015 hyllades som krigshjältar av USA och stred för YPG och kvinnostyrkan YPJ i Syrien. Nu 10 år senare så undrar man ju hur det gått för de här kurdiska kvinnorna som då stred mot IS. Och det har Miriam Ibrahimi undersökt i sin film De levande döda i Rojava. Den handlar om 4 vänner som var med och befriade Kobani i Syrien och som skadades allvarligt. Nu bor de på ett boende för soldater som rehabiliteras. En är blind och en har en delvis bortskjuten hjärna. En är utan ben och en av dem är full av metallbitar. Vår reporter Nina Assanoy träffade Mariam Ibrahimi på hennes kontor på Södermalm i Stockholm och fick en presentation av de här fyra huvudpersonerna.
4: Jag kan visa här en karta. Rojava. Man kan se att det är en, den ligger i norra Syrien och det är en gräns mellan Turkiet och Rojava. Mm. Och hela den här bältet i norra Syrien, då är det massor av olika folkgrupper, etnicitet och massor av kurder, alltså, som bor här. Det här är Fadokar, en av våra karaktärer som hade förlorat två ben under kriget med minor som exploderades på vägen när han var i kriget mot ISIS. Och det är Rojda som har förlorat ögonen. Hon är helt blind. Och det är Zarin som har blivit hjärnskadad och paralyserad i Kobani-kriget. Och de andra försöker varje dag att hon kommer ihåg vem hon. Nu hon sitter och har glömt allt och lever i en annan värld. Här är Zorin som plockar aprikos. Och hon har, det är hon som tar hand om andra.
5: Mariam Ebrahimis film De levande döda i Rojava är ingen lektion i politik. Det är inte heller en bildsatt Wikipedia-artikel om kurdernas situation. Den innehåller inte heller så mycket fakta om fenomenet Rojava, landområdet i nordöstra Syrien där en mängd olika folkslag och religiösa grupper lever sida vid sida, där kvinnor får vara starka och det finns en strävan mot demokrati, även om regionen inte definieras som en stat. De levande döda i Rojava handlar om krigets konsekvenser, om hur det är att förlora sina kroppsdelar och skaffa en egen liten gravsten för bara benen. Att diska fast man är blind och att odla tomater och gurka med drönare på himlen istället för fåglar.
4: Jag kan säga att jag gjorde inte en film för att göra en propaganda om någonting eller prata om en politisk perspektiv eller det ska vara en slogan för någonting. Oavsett om jag tycker jättemycket om Rojava och jag tyckte att den här modellen var väl fantastisk, men målet att göra den här filmen var att visa en efter kriget, alltså effekt på människors liv. För att jag kände alltid att jag är skadad av kriget som hände någon gång i mitt land. Iran-Iraks krig som hände under 80-talet och jag var barn.
5: Mariam Ebrahimi är konstnär i grunden. Hon är född 1976 i Iran och studerade konstteori i Teheran och gick sen på Konstfack när hon flyttade till Sverige 2004. Och det var här hon fick sitt genombrott med filmen Frihet bakom galler 2012 som hon gjorde tillsammans med sin dåvarande man Nima Sarvestani. Den filmen handlade om ett kvinnofängelse i Afghanistan och det har hela tiden funnits ett feministiskt grundakord i hennes dokumentärer. Och det var just nyhetsbilderna på de kvinnliga kurdiska soldaterna som slogs mot IS som sådde fröt till de levande döda i Rojava.
4: Först och främst, jag är en filmare, jag är inte politiker. Det som jag hade tänkt var en koncept. Titel heter The Phantom Pain of Rojava. Och det betyder att om en del av kroppen blir amputeras, den här minnet sitter kvar i hjärnan flera år Och till exempel man har ingen arm men man känner det gör ont eller den kliar. Och det var som för mig, det var som en metafor av deras land som blir ockuperad step by step. Och de förlorar, det var som en, de förlorar en del av kroppen och landet försvinner. Men det här minnet sitter kvar i det här kollektiv minne generation efter generation. Så jag tänkte att beskriva det här relationen mellan landet och kroppen och den här drömmen för frihet. Och den här filmen visar det här efterkriget konsekvenser i olika delar av världen. Det är inte bara Rojava, om vi tänker på Sudan, om vi tänker på Mellanöstern, vi tänker på Gaza, om vi tänker på till exempel Ukraina. Det är folk som överlever det här kriget och vi glömmer bort dem. Även om kriget slutas, det finns de som sitter där med mycket trauma.
5: De fyra vännerna i Mariam Ebrahimis film De levande döda i Rojava kompletterar varann. Sorgin, Rojda, Fadakar och Sörin är varandras ögon och ben och minne. Dokumentären innehåller även arkivmaterial från fronten, som filmsekvenser på Sörin, som krypskytt i ruinerna av Kobani när hon slåss mot IS, strax innan hon blir skjuten i bakhuvudet. Soldatlivet är över. Och numera består dagarna i huset för skadade av praktiska sysslor, som att dricka te och plocka frukt och träna. Men på nätterna hörs skrik och stönanden och gråt från mardrömmar och fantomsmärtor i de bortsprängda lemmarna. Tillvaron i huset kan verka trygg, men alla lever under dödshot. De skadade soldaterna flyttar hela tiden runt mellan olika boenden och ingen får ha mobiltelefon. Turkiet på andra sidan gränsen betraktar dem som terrorister.

0: Det var mycket vardagsliv i filmen. Det känns som att det är mycket matlagning och de plockar tomater.
1: Ja, det var mycket. Det var hela tiden att vi måste plantera, vi måste respektera, vi måste hela tiden vattna blommor. Plocka grönsaker. Mm. Och jag hjälpte till ibland. Mm. Jag hade blivit en del av familjen. Det var som mitt hem. Och det som var väldigt fascinerande, alla var som en kropp.
0: Ja, för de hjälptes åt. En hade ögonen och en hade armarna och någon annan hade benen, så att de blev kompletterade varann.
1: Ja, då, det funkade som en kropp. Och det var så fascinerande att jag blev också en del av deras kropp.
0: Vad var din roll i kroppen?
1: Jag var deras berättelse. Det var någonting som jag skulle berätta om dem. Det var därför jag var där.
2: Nina Asanoy intervjuade Maryam Ibrahimi. Och filmen har redan tävlat på Copenhagen Docs, där den tilldelades utmärkelsen Human Rights Award. De levande döda i Rojava har premiär om en vecka den 4 september. Och mer film, det ska handla om en bioaktuell dokumentär om den amerikanska författaren Siri Hustvedt, som kanske är mest känd för romanen Vad jag älskade. I våras kom den självbiografiska En bok om spöken, om den sista tiden med och efter hennes makes död, författaren Paul Auster. Och vi möter dem båda två just under den här perioden i filmen. Filmen heter Siri Hustvedt Dance Around the Self av Sabine Lidl. Och vi ska lyssna till hur det låter när Siri Hustvedt i filmen berättar att Paul Auster dött.
3: Paul died on April 30th at 6:58 p.m. You know, I lost my Lebensmensch with him. Yeah. And you know, you don't replace that. No, not at all. That's over.
2: Hej Lina Kalmteg.
4: Hej Elisa.
2: Vår litteraturredaktör. You know I lost my Lebensmensch. Jag har förlorat min livspartner, säger hon här. Det är ju väldigt rörande. Du har sett filmen och du har också följt de här två författarskapen under många år. Och Siri Hustvedt, hon har ju själv skrivit om Paul Austers död i den här boken om spöken som vi pratade om i början här. Men finns det någonting i den här filmen som är nytt för dig?
5: Ja, men jag tänker att det nya med den här filmen skulle vara just att den lyfter fram Siri Hustvedt själv. För just i den här En bok om spöken, den här svåra boken, så skrev hon flera gånger, och det har hon ju sagt också, att den vanligaste frågan hon har fått under åren, fast att hon är verkligen en författare i sin egen rätt, sedan 1980-talet, så är det ju, hur är det att vara gift med Paul Auster? Den frågan. Så jag tänker att ambitionen med den här dokumentären, och det inleds också så att man tror det, är ju mer att verkligen lyfta fram Siri Hustvedt utan att hela tiden stå i skuggan av sin gigantiska författarmaka. Men sen är det ju det här då att det är tanken, men sen så kommer ju livet, eller snarare då döden, och verkligen klampar in. Och det gör den ju, för som jag förstår det så var det ju under processen med filmen som det också blev, alltså som Paul Auster då fick sin cancerdiagnos. Så att det blir ju det starka här, och så är ju att se det här, just att höra det här, att hon har förlorat sin själsfrände, att det går inte att ersätta. Och det är ju jättestarkt att höra, och likadant det är bilder från begravningen. Så allt det där blir väldigt, det tycker jag är ett fint tillägg till den här En bok om spöken, kan man väl säga. Men det blir inte så mycket nytt för mig som har läst det mesta av Siri Hustvedt och träffat henne, så det är inte så mycket nytt kanske om Siri Hustvedt. Det hade kunnat bli mer, tror jag, om inte det som ändå hela tiden har varit ett problem, att Paul Auster har tagit så mycket av hennes uppmärksamhet. Jag har själv intervjuat henne och skrivit rätt mycket om Paul Auster också, ska jag säga. Jag är lite skyldig. Men det är lite synd att det inte blev kanske ännu mer om det. Samtidigt så är det grejer som är typiskt för henne. Hon pratar väldigt mycket psykologi. Hon har skrivit väldigt mycket om neuropsykologi. Hon pratar om sina skakningar. Hon har berättat om det i en bok som heter Den skakande kvinnan. Allt det där är väldigt bitvis intressant. Men det är också lite svårt att komma åt, för det är en ganska rörig dokumentär också, kan jag kan väl redan avslöja.
2: Och bitvis lite tråkig, helt onödigt. Ja. Men det vi ser också i filmen som jag tycker är lite fascinerande, det är hur hon kämpar för att bibehålla sin kreativitet och skapa medan de här beskeden kommer om att Paul är sjuk och blir allt sjukare. Och han kämpar också för att hon ska skapa. Han säger i någon scen att det bästa han vet är när hon själv sitter och skriver. Då blir han lycklig. Och vi ska lyssna på en scen där vi hör Paul Auster när han beskriver Siri Hustvedt. Han är sjuk när han gör det här, men det är väldigt fint. Jag tycker vi lyssnar.
4: There's the sweet girl from Minnesota, the good girl, the girl who was brought up by non-religious parents, but nevertheless had that kind of traditional upbringing. Then of course there's the great beauty, Siri, the tall woman who dazzles people just by walking into her room. Who dazzled me the first time I met her. And then there's the deep Siri, the one who writes, who's working on her eighth novel as we speak. So she's an overwhelming force.
2: Hon är en överväldigande kraft, så beskriver Paul Auster Siri Hustvedt här. De är väldigt kära, Lina Kramteg, det förstår vi också i boken och i den här filmen. Men sen finns det ju stora saker i deras liv som den här filmen inte berättar om. Finns det någonting du saknar här?
5: Ja, men det är väl det. Och så kände jag när jag läste också den här en bok om spöken, att man sitter lite och väntar på det. För det är ju så att det här är ju författarparens författarpar, Siri Hustvedt och Paul Auster, som bor där i sin jättevackra brownstone-radhus i Brooklyn och bara är smarta och vackra exakt hela tiden. Och det tar hon med i en bok om spöken, det som han då berättade om där, kallade det där fruktansvärda. Och det handlar om vad som hände med hans son, alltså Siri Hustvedts egen styvson då, som faktiskt, han hittades död, hade tagit livet av sig i en överdos 2022. Och då var han anklagad för sin bebis 10 månader gamla dotters död, för att hon hade då fått in droger i kroppen.
2: På Låsters barnbarn.
5: På Låsters barnbarn, precis. Ja, och just det där hoppar hon ju över. Alltså det finns inte med här. Och jag vet att hon skriver det om i boken också, att hon tycker fortfarande att det är så jobbigt att hon bara vill kräkas, tror jag, när att skriva om det. Så kanske är det också så svårt att tala om det. Det säger kanske någonting om hennes relation till skrivandet, att där är det lättare att ändå formulera tankarna än vad det är att få med det här. Samtidigt kan jag väl känna, då hade det blivit ännu mer, även om det nu känns som en jätteelefant i rummet, så hade det blivit ännu mer fokus på Paul Auster på något vis och deras liv än på hennes skrivande och hennes tankar, om man även hade gått in i det. Samtidigt som det är jättekonstigt, för det är en sån sak som skrevs väldigt mycket om i alla medier. New York Times hade jättelånga artiklar, alla internationellt också. Så det är ju en sån grej. Jag känner mig lite lurad just för att det är allt det här vackra, smarta, lite högtidliga. Det hör man ju på de här, när vi hör här från filmen hur vackert det är och hur fint allting är. Att det finns ju, jag tyckte att en bok om spöken blev bättre för att det också fanns med det här solkiga, svarta, jättesorgliga. Det gör ju någonting i kontrasten. Här blir det nästan till slut lite parodiskt hur vackert och så det ska vara och hur allt ska analyseras fint. Hon har någon, tror jag, vän som är psykolog, tror jag, jag tappade lite efter ett tag för att det inte är helt tydlig struktur, som sitter och vi ytterligare analyserar det hon säger i så här svarta glasögon och svartklädd och ser väldigt New York ut. Och det är nästan så jag fnittrade högt kring det, för att det är, allt ska vara, det är väldigt mycket hyllande porträtt helt enkelt.
2: Mm. Alltså det är till och med när vi satt och klippte ut de här ljudillarna, de här ljudillustrationerna som spelar upp, så känns de bättre än filmen. Ja, det är på något märkligt sätt. Men i många scener så ser vi ju Siri Hustvedt läsa högt. Det var du inne på, hon läser ur sina tidigare verk. Vi ser hur hon undersöker vem hon själv är genom vetenskap, genom konst. Hon fördjupar sig. Det är ju intressant till viss del. Men vad finns kvar efter både då den här filmen och boken att berätta om Siri Hustvedt?
5: Alltså jag tycker i och för sig att just det där är lite av styrkorna faktiskt, att man får se hennes så här intellektuella glupskhet. Det gillar jag. Samtidigt så blir det också lite väl små, som korta små essäer som hon, då, men allting från alltså fransk-amerikanska skulptören Louise Bourgeois, att hon kom in i sådana små grejer.
2: Hon sitter men, i bar med Wim Wenders en stund.
5: Ja, precis. Så det är lite så, man får lite småduttar, man skulle kunna få det lite mer fördjupande. Men jag tycker att det finns väldigt mycket kvar faktiskt att berätta om Siri Hustvedt. För jag får inte, jag hade nog hellre velat se en lite mer kronologisk film där man faktiskt får en berättelse om skrivandet, varför det är så viktigt, hur det blev så viktigt, ännu mer kanske om hennes norska bakgrund. Hon hade ju föräldrar med norskt ursprung, jag tror hennes mamma till och med född i Norge. Det har hon ju skrivit om bitvis också, men att ännu mer förstå det hade jag gärna sett, för jag kommer genast på många fler bättre dokumentärer om författare. Jag tänker på Stig Björkman som Joyce Carol Oates till exempel. Det kom en om kanadensiska Margaret Atwood för några år sedan, som jag tycker ger mer den där förståelsen. För när man berättar om skrivprocessen så kommer ofta livet med också. Men här ska det vara så mycket fint och många tankar som inte riktigt hör ihop. Så jag tänker att det skulle kunna göras en dokumentär till faktiskt ganska så snart ändå om henne. För det är mycket som jag ändå saknar. Och har man följt henne så är det inte så mycket nytt.
2: Men står sorgen och pålåster i vägen här för berättelsen om författaren Siri Hustvedt?
5: Jo, men det är klart att det skulle ha blivit en annan dokumentär om inte det hade hänt under processen. Och det är ju samtidigt det väldigt speciella som man får se. Det är ju ganska unikt material. Man får ju till och med vara med på begravningen. Och där hans dotter då Sophie sjunger och sådär. En låt som hon också sjöng några dagar innan han gick bort för honom, en nyskriven. För hon är artist. Så allt det där är ju också en styrka. Men det tar bort det. De har nog behövt tänka om kring dokumentären. Vad blev det för dokumentär nu när allt det här hände? Mm. Så känner jag.
2: Lina Kalmteg, tack så mycket. Litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Siri Hustvedt, Dance Around the Self av Sabine Lidl har premiär idag. I torsdags så kom beskedet att Yayoi Kusama är död, den banbrytande prickdrottningen. Hon blev 97 år gammal. Konstnären fick sitt stora genombrott i New Yorks avantgardkretsar. Här i Sverige så var det 2016 ett stort och mycket populärt retrospektiv av henne på Moderna Museet i Stockholm. Och hennes Infinity Mirror Room på Louisiana i Danmark, det rummet skapar alltid lång kö. Det är roligt, vackert, sensuellt, sinnesutvidgande, ofta rött och gult. Cecilia Blomberg, hej.
6: Hejsan, hejsan.
2: Korrespondent i Sydeuropa, du är i Paris nu va?
6: Nej, jag är faktiskt i Cap Ferret utanför Bordeaux.

0: långt som helst. Och hela hon är ju som ett, eller vad då ska man väl säga, som ett konstverk, alltid med någon, en peruk i cerist eller orange, rött och så prickiga kläder som ofta matchade konstverken som hon lät sig fotograferas i.
1: Mm, jag sa här att hon slog igenom i avantgardkretsar i New York. Hennes namn nämns oftast, som man pratar om Andy Warhol till exempel. Alltså, vilken var hennes roll där i de där kretsarna?
0: Ja, men hon hade ju absolut en viktig roll i New York just på den här lite mer experimentella konstscenen. Men hon landade ju i New York från Japan som hon lite mer eller mindre flydde från för att hon inte riktigt hade plats och utrymme där att göra det hon ville. Så absolut, Andy Warhol såg hennes utställningar. Hon säger att han till och med stal idéer från henne. Jag menar, hon fick väl inte den uppmärksamheten som hon kanske hade hoppats på. Det var en väldigt manlig konstscen. Hon säger själv att kvinnor fick inte samma utrymme. Och dessutom var hon japan och ganska excentrisk. Det borde för sig Andy Warhol gillat. Men ja, hon var verkligen i frontlinjen. Det kan man ju se nu när man ser vad hon gjorde. Men hon fick inte det riktiga genomslaget.
1: Mm. Vad tror du det var som gjorde henne så populär då? Jag berättade om här, utställningen här till exempel i Stockholm som var jättepopulär 2016.
0: Man kan väl säga att om man ser hennes konst och installationer, de här stora pumporna är hon ju väldigt känd för, ofta då gula, ja, det finns både jättesmå men också jättestora med svarta prickar på, så kan de ju se lite banala ut. Och så kan det vara med installationerna också, kan man tycka. Men samtidigt så är det som någon slags mentala reningsbad att möta hennes konst. Att de är på ytan, är de så här lite väldigt lockade och förföriska, men så tar det lite stopp. De är också väldigt gåtfulla, så att för mig har det varit som till exempel det här Infinity Room på Louisiana med speglar och som prickar som bara fortsätter hur långt som helst, som lyser. Man får ju bara vara inne 2-3 personer åt gången också, alltså det är något väldigt speciellt och lugnande och samtidigt lite gåtfullt. Jag tror det är det mötet som hennes storhet ligger.
1: Mm. Jag vet att du har träffat henne en gång för länge sedan.
0: Jag har träffat, kanske lite att ta i, men alltså, det var då på Venedigbiennalen. Hon representerade Japan den gången och ställde ut den i Japans paviljong. Och då var hon lite grann ett okänt namn för många på konstscenen. Och hon stod framför paviljongen i gula kläder med svarta prickar och delade ut små minipumpor. Så jag gick fram till henne och jag fick en sån här minipumpa, och hon pratade inte med någon utan hon bara väldigt så här formellt lämnade ut de här pumporna. Så vi är nog ganska många som befann sig på Venedigbiennalen 93 som har fortfarande en sån liten Kusama-pumpa hemma som vi fått direkt av henne.
1: Men vilket blir då Kusamas eftermäle?
0: Nej, men jag tror att hon kommer att räknas som en av de stora avantgardisterna som flyttade fram konstens gränser och experimenterade och som faktiskt var djärvare än Andy Warhol tidigt. Och sen så har hon ju den här tydliga ändå förankringen i Japan och japansk kultur, utbildad i traditionellt japanskt måleri. Någonstans där så tror jag på det sättet kommer hon omtalas. Sen så har hon ju också blivit lite grann den stora konstnären på sociala medier. Jag vet, en av dem som verkligen måste vara så spridd genom de så kallade molnen.
1: Ja, men det är otroligt, alltså man minns ju när man har sett hennes konst. Den sätter sig, men jag vet inte alltid om jag hittar djupet i allting.
0: Ja, men du får ge dig lite tid, du får sätta dig framför en pumpa och vila. Och inte hetsa vidare. Eller nästa gång du går in i Infinity Room, bestämmer för att du ska stanna upp där ett tag. Men det är ju kanske inte funkar för alla. Det funkar för mig och det funkar för många.
1: Ja, men det är lite rogivande där faktiskt i Infinity Room. Det ska jag ändå säga. Det är rogivande och sinnesutvidgande. Jag håller med dig om det, Cecilia Blomberg. Tack så mycket för att du var med här i P1 Kultur. Jag ska också leta fram mina gamla kökshanddukar som jag köpte i någon gammal merchbutik som hon från 2016. De ligger i något skåp någonstans. Men nu ska vi summera den här kulturveckan.

0: och min kära kollega Roger Wilson sammanfattar kulturveckan som gott. Men just idag så gör han annat, så istället är du med, Emma Engström. Hej igen!
1: Hej, hallå!
0: Filmkritiker i Göteborg, hur är läget i Göteborg?
1: Ja, men det är ju lite hot om regn som det brukar vara i Göteborg, vill jag få säga. Det pågår ett kalas här, Göteborgs kalaset, så att jag funderar på om jag antingen ska gå ut och ställa mig och lyssna på bra musik eller ligga och mysa i soffan och kolla ut på regnet ikväll. Vi får se.
0: Mm, vi har också med oss vår kollega Jenny Telemann här i studion. Hej Jenny!
2: Hej Lisa!
0: Hur är det med dig?
2: Det är bra, jag funderar på om jag ska ge mig ut och starta ett Stockholmskalas kanske.
0: Jag följer med.
2: Ja, vi kör på det.
0: Alltså hörni, det har varit en känslosam vecka den här veckan där kulturen har fått bära sorg och förtvivlan. Idag, fredag på morgonen, så avled Norges kung Harald. Han blev 89 år gammal. Och vi hörde i Pet Morgon hur folk stod och sjöng utanför slottet. Och i samma program så hörde jag Tobias Back, stabschef i Fagerstas kommuns krisledning. Han berättade om att de idag där, en vecka efter det fruktansvärda dådet på Brinellskolan, ska samlas och minnas. Och där är kulturskolan en del i den här minnesceremonin och artister. Så kulturen steppar in som något att hålla fast i när allt är obegripligt och marken gungar. Och den här veckan har också varit en vecka där kulturen verkligen visat på sin enande kraft. Och en vecka där flera stora ikoner gått ur tiden. Konstnären Yayoi Kusama till exempel, prickdrottningen, hon blev 97 år. Den ungerske författaren Peter Nadas blev 83. Skådespelaren Tim Curry, 80 år. Och så Dolly Parton, countrystjärnan, artisten, ikonen, 80 år. Så det har varit en ganska, jag vet inte, tung vecka, helt klart. Men Emma och Jenny, Emma, vad tar ni med er från den här veckan?
1: Mm. Ja, Dolly sitter ju fortfarande som en tagg i hjärtat faktiskt. Det kan jag liksom inte riktigt släppa. Men annars har det ju varit först en stor stund för alla oss som älskar dating-tv, och sen kanske det förvandlades till en lite mindre stund när vi väl började titta på avsnitten, för att Jesus, vad det har ändrats i den här nya Gift vid första ögonkastet XL, som det heter, den här nya upplagan av programmet, SVT-programmet.
2: Vet vi varför det heter XL? Förlåt att jag bryter in.
1: Visst är det väl många fler deltagare och det ska pågå i all evighet, och det är bara en större produktion. Men sen är det också någon slags omtag där man har plockat in, ja, kanske det sämsta skulle jag ju säga personligen från andra datingprogram som Love is Blind till exempel. Mm.
0: Men vilken båge, från fest till förvirring?
1: Ja, precis. Eller förvirring vet jag inte. Ilska. Ilska är kanske ordet som är på mångas läppar efter att ha sett Gift vid första ögonkastet XL. Därför att jag såg nu att Expressen skriver att 70 anmälningar kommit in till granskningsnämnden om det här programmet. Och anledningen är då en av deltagarnas åsikter, en manlig deltagare som uttrycker sig på ett sätt som många tycker har varit misogynt, så därför har det då blivit anmält.
0: Men det vi kanske ska berätta vad han säger.
1: Ja, han säger allt möjligt. Han säger att han säger att den här kvinnan han ska träffa är hans kvinna. Han kallar henne genomgående för kvinnan. och säger att han ska fylla henne med barn, och det är hon får inte umgås med sin närmaste killkompis som hon har haft jättelänge. Det är en det går inte. Mm. Det passar inte honom, inte hans smak. Och ja, men det här är väl ett uttryck för, tycker jag, hur faktiskt det här terapisnacket och hela den här självhjälpskulturen och influencerkulturen håller på att förstöra allt det som jag tyckte om med datingprogram, nämligen att det kan bli så här äkta relationer eller åtminstone äkta kärlek. Det känns bara så jäkla fejk rakt igenom.
0: Alltså, har den äkta kärleken fallit ur dating-tv?
1: Ja, det tycker jag. Och så har det ersatts av något jättekonstigt lingo där folk pratar som om de vore självhjälpsrobotar. För nu har jag tittat på flera. Jag har tittat på ett program som heter The Ultimatum, Marry or Move On, som ger någon slags avknoppning av Love is Blind. Gå på Netflix. Love is Blind har tittat på UK senaste och också Gift för första ögonkastet. Och alla pratar om det här, det som heter på engelska love language, alltså kärleksspråket. Där det finns ju då 5 olika kärleksspråk som någon slags innehållsförteckning som man kan gå igenom när man funderar över vad behöver jag i en relation.
2: Jag använde faktiskt ordet love language senast igår när jag satt och pratade med mina tonåringar, och vi på ett mycket beskäftigt sätt talade om för tonåringens väninna hur hon skulle förhålla sig till sin pojkvän som var liksom i kris och sådär. Och vi var så beskäftiga så jag såg hur hon bara krympte ihop. Och då sa jag till henne så här: du var inte ledsen över att vi ger så mycket råd, det är vårt love language.
1: Men du ser, det smyger
2: sig in.
1: Ja, men vad passar det in? För nu ska jag säga vilka de här 5 olika är då. Det är bekräftande ord, kvalitetstid, gåvor, tjänster och fysisk beröring. Vad passar det här in?
2: Beskäftighet var inte ens med på listan.
1: nej,
2: alltså, det är det vanligaste som finns. Jag tvingades för övrigt också. Jag såg också den här scenen som Malin Ulgren har tagit upp den också i DN, den här mannen som är så sträng med att hans flickvän inte får ha en killkompis att prata med. Och det är inte haram, slänger han in också där i. Jag höll emot och hävdade bestämt att den här scenen tänker jag inte se, för det här ska inte få mer uppmärksamhet. Men när jag såg det lite snabbt där så kan man ju känna att det var ett väldigt välplacerat ragebite också.
1: Det är ju lite därför, men då känns det som att man håller på att bli manipulerad så grovt så att man känner att det här får den här ilskan då som ni har beställt. Men det finns ju någonting om man tittar lite djupare på det, för jag menar, han är ju inslängd som, om vi åter ska säga ett amerikanskt eller engelskt uttryck, red flag.
2: Ja,
1: han är inslängd som en red flag. Precis, alltså det vill säga någon man absolut inte ska bli ihop med, för det är ju varning på den här killen. Han är toxisk, som man också skulle kunna säga på det här självhjälpsspråket.
2: Dessutom säger han att han heller inte ska umgås med några kvinnliga vänner. Så att man kan ju också dra slutsatsen att han vill liksom inte umgås med någon.
1: Nej.
2: De ska inte ha några vänner.
0: Men jag måste bara fråga nu, allt det här händer och då blir det alltså menar ni att dating-tvn har blivit allt för cynisk, att det liksom är tv-produktionerna håller för hårt i det, Emma? Är det det handlar om?
1: Det jag känner är väl att jag tycker absolut inte SVT ska bidra till det här. Alltså don't get me started, säger jag på engelska. Sitt inte igång mig. Nej, men, för jag kan aldrig sluta prata om det här. Nej, men en tjej här, hon säger så här, det är faktiskt en ganska rörande scen också. Mm. Hon säger att, men vet du vad jag har fått reda på om din kille? Physical touch, det är hans grej. Och då säger den här tjejen som har tvingats då gifta sig med någon som hon inte känner att, ja, men jag är ganska bra på physical touch och min grej är acts of service, säger de på engelska då. Och då förväntas man då veta vad alla de här kärleksspråken är och vad de betyder, vad de står för. Jag vet inte om SVT ska bidra till hela den ekonomiseringen av kärlekslivet som jag tycker det är. Det handlar till slut bara om tjänster och gentjänster. Ja. Vad tog magin vägen?
0: Men det kanske säger en del om vår tid ändå. Det är mindre magi och mer transaktion, helt enkelt.
1: Ja.
0: Jenny Telemann, den här kulturveckan, vad bär du med dig?
2: Ja, med anledning av det vi har pratat om, men kanske bristande självreflektion hos i alla fall de manliga medlemmarna i datingprogrammen, så jobbar med mig kanske nästan tvärtom, en reflektion om tvärtom, att det liksom finns vissa verk som har stannat hos mig eller vissa grejer som har stannat hos mig, där man kan se en sorts medelålders är väl att ta i, men en lite äldre självreflekterande försök. Till exempel så den här Yasins låt 1991 som kom i alla fall ut på Spotify på för ett tag sedan. Den har ju diskuterats som en ny nygammal, kanske lite mer politiskt intressant, kanske lite fördjupande hiphop. Men jag hör ju liksom en person, nu är ju han faktiskt bara 28, så medelålders kanske är lite taskig, men jag hör i texten, och det som har fastnat ganska mycket är just det här att man har lite, att man kan stå en bit bak och säga, vem var jag som barn? Vad hände? Vi måste gå tillbaka till 1991.
0: Lite livserfarenhet.
2: Ja, lite livserfarenhet, lite reflektion. Och sen även den här Luna Bass, filmatiseringen av Luna Bass som jag såg, den här...
0: Blir du ledsen om jag dör?
2: Exakt, exakt. Den handlar ju mycket mindre om den här unga pojken i centrum. Och handlar mycket mer om den här ungdomsledaren egentligen som försöker göra... ett försök, ta ett omtag. Det här var jag som ung, vad kan jag göra istället? Och sådär. Så först så var jag, ja, jag var lite glad över det här och tänkte att det här är lite intressant och så. Och det är bra verk. Men det som jag tar med mig från veckan som text som faktiskt drumlade ner i ett format som jag inte riktigt vet vad jag ska säga om eller vad jag ska tycka om.
0: Det är ju, något som du har tänkt på?
2: Ja, som jag verkligen har tänkt på. Det är ju den här hemska dådet i Fagersta. Och den i Expressen så kunde man läsa ett brev ifrån pappan till gärningsmannen. Det är ett mycket, mycket, mycket speciellt brev som jag tycker landar på något vis rakt in i den förvirrade tiden som vi har. Det är ett långt emotionellt förlåtbrev till en son. Det är väldigt kort efter dådet. Det är svårt att veta, är det en låttext? Är det en dikt? Är det på riktigt? Hur kommer det så fort? Och man sitter med den här långa texten som också är väldigt självreflekterande just, som nästan är som beställd mening där man på något vis ger upp med hela hårdhetskulturen. Jag visste inte vad stark var, jag borde ha gjort så här. Djupt förvirrande, intressant text att sitta med händerna, och jag vet inte om det är konst eller om det är verklighet, och jag vet inte om jag känner eller om jag är manipulerad.
0: Det är ju, han är ju inte dömd än, skulle jag säga.
2: Nej, nej, precis, nej, det är han inte. Och det, också, det gick, kommer väldigt, väldigt snabbt. Och den här texten ligger här och man har den i händerna, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den, så att jag, det är därför jag delar med mig till dig.
0: Emma, läste du
1: texten? Ja, nej, men tänker du att det kan vara någon slags motgift mot det hela det här som vi pratade om nyss, det här med manosfären och det här liksom, att man ska vara att man inte får ge några blottor och vara sårbar och sådär.
2: Ja, det är det jag tänker, det skulle kanske kunna vara ett motgift, eller det finns ju det finns ett stort förlåt för en sorts misslyckad faderskap skulle man kunna säga i det här brevet. Men det som också gör det liksom lite skrämmande är just att det kommer så snabbt, det publiceras innan, enligt då artikeln, innan det skickas till mottagaren. Det är väldigt emotionellt. Det är skrivet på ett sätt som man kan nästan höra ett bit under. Det är, så jag vet inte om det är ett motgift eller om det är som en del av en förlåtelsekultur som man inte riktigt vet vad man ska känna inför.
0: Men de här tre tillsammans då, säger de någonting, tycker du, om nuet, häret?
2: Ja, det säger det här lite grann, det här att kanske får man se de här förslagen på oreflekterade tankar om dominans i datingprogrammen, som man också undrar, är det här verkligt? Och sen får man de här andra förslagen på en sorts självreflekterande idé om det hårda, som man inte riktigt heller vet om det är på riktigt. Men diskussionen pågår ju uppenbarligen mellan, jag vet inte, vad ska man säga, machokulturens krigare.
0: Men också offer. Lite kanske det blir existentiellt för oss alla på ett sätt.
2: Ja, och man vet framförallt inte om man är manipulerad eller inte. Mycket svårt. Svårt fall, doktorn.
0: Jag tar med mig från den här veckan i alla fall det vi inledde med, Dolly Parton.
2: Ja.
0: Att hon dog den här veckan, 80 år gammal. Och reaktionerna på hennes bortgång, för dagen efter beskedet som kom så var jag på konsert och såg Emmylou Harris spela. Det var hennes avskedskonsert på Avicii Arena här i Stockholm. Och hon öppnade ensam, stod hon på scen med sin gitarr och sjöng den rätt roliga låten To Daddy. Som Dolly Parton har skrivit. Rakt upp och ner stod hon där och sjöng den. Och det var fint, tyckte jag. Det var väldigt rörande. Men det är också många andra förutom Emmylou Harris som har velat hedra Dolly Parton och tagit sociala medier till hjälp. Båda våra statsministerkandidater, till exempel Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, de delade med sig av sin sorg på Instagram, och de delade samma låt. Vet ni vilken det var?
2: Nej, vilken var det?
0: Nej, 9 to 5 med Dolly Parton.
1: Arbetslinjen.
0: Ledmotivet till filmen med samma, både gjorde samma sak, men ledmotivet till filmen med samma namn 9 to 5. Den ligger på SVT Play. Har ni sett 9 to 5?
1: Ja, det har jag gjort.
2: Det har jag också gjort. Jag fick till och med i min barndom ha med mig till skolan en exakt likadan sån lockig peruk som jag hade på huvudet i skolan.
0: Ja, som Dolly Parton har.
2: Som Dolly Parton har i den.
1: Jag har också sjungit låten i kören och den är helt omöjlig att sjunga för den går så himla fort. Och det är så mycket text.
0: Ja, men för i den här 95, det var roligt för jag såg om den igår kväll nämligen. Ja. För jag tänkte, jag måste se den här låten vars ledmotiv våra statsministerkandidater delar. Dolly spelar ju en av rollerna, sekreteraren. Alltså jag hade glömt så mycket. Det är tre kvinnor som blir osams med chefen och beslutar sig därför att supa ner sig i en bar. Där röker de en joint och börjar fantisera om hur de ska hämnas på honom. Det resulterar i verkliga handlingar. Det chefen efter ett så många invecklade varv hålls fängslad i kedjor.
2: Är det sant? Det här är jag glömt. Kedjorna, ingen minne av kedjorna
0: som
2: var
0: är fästa i taket. Så han hänger i taket. Och han hänger där i sex veckor.
2: Nej!
1: Ingen saknar honom eller vad?
0: Nej, för de här kvinnorna täcker upp. För under tiden så tar de över ledarskapet på kontoret och inför till exempel flexibla arbetstider och förskoleverksamhet i anslutning till jobbet. Mm. Och när chefen släpps så har produktiviteten ökat på det här företaget och kontoret med 20%. Så alla blir egentligen jätteglada och chefen de hatade blir befordrad, det här är spoiler nu då, blir befordrad och blir skickad till Brasilien. Är det inte lite intressant? Minns ni den här handlingen?
2: Nej, men, och är det här en pårökt dröm? Eller hänger
0: nej,
2: på
0: nej,
2: riktigt?
0: Nej. Först är de pårökta och sen blir det på riktigt.
1: Okay. Ja, och, vad säger Moderaterna respektive Socialdemokraterna om själva kontentan?
0: Ja, jag vet inte, men lite intressant är det väl att just den här låten, att det är just den här låten som både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson valde att lyfta här i sociala medier när de beklagade.
2: Men man lämnar ju med en fråga som är, vem ska man hänga i taket i sex veckor för att få flexibla arbetstider?
0: Alltså det är helt,
2: och vem ska låsa kedjorna?
0: Det blev uppenbart väldigt bra på det här jobbet, helt klart, efteråt. Men man får ju inte kidnappa chefen.
1: Nej, det får man inte göra.
2: Nej, det får man inte göra. Gör inte det nu. Gå inte ut och gör det.
1: Och det gäller också att gå hem klockan fem när arbetsdagen är slut och inte jobba över i onödan.
0: Nej, men man kunde då på det här företaget börja 10 och sluta 6 om man ville. Eller börja 9 och sluta 5. Ja, det var lite olika. Men det är alltså tydligt att det är valspurt. Men det är tydligt också att det är helg. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger i appen så gå in och hjärtmarkera. Tack Jenny Telemann och tack Emma Engström.
2: Tack.
0: Jag tycker att vi går in i den här helgen.
2: Ja, i Stockholmsfesten med,
0: vi
2: ska starta.
0: Vi går ut i Stockholmsfesten.
2: Ut i Stockholmsfesten.
0: Och Göteborgsfesten.
2: Och Göteborgsfesten.
0: Med Dolly Partons 9 to 5. Varsågoda.

0: producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Lisa Nilsson. Jag heter Lisa Bergström. Och nu, Kulturnytt.
1: Kulturnytt med film.
2: Brittiske regissören Ridley Scott är produktiv och slår inte av på takten. På CV:t finns långt tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
3: Before the world ended. I was kissing my wife.
2: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Och nu 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars, den saknar kompass.
3: The world it was doesn't exist.
2: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
3: But out there, it's kill or be killed.
2: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal. Och blodtörstiga är de.
4: Move, move, move!
2: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuk landning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner. Björn Jansson, Kulturnytt.
5: En utökad 26 minuter lång trailer till det kommande storspelet Grand Theft Auto 6, GTA, släpptes på Netflix under torsdagskvällen. Där visade spelsekvenser på huvudkaraktärerna Jason och Lucia i Vice City, den fiktiva stad där spelet äger rum. GTA är en av de bäst säljande spelserierna någonsin. Det senaste spelet i serien släpptes för 13 år sedan och GTA 6 har en planerad lansering på Xbox och PlayStation 5 i november. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
1: Kulturnytt fortsätter med litteratur och en recension.
6: Lotta Lundberg har vunnit Sveriges Radios romanpris för Timme Noll. Nu kommer De aningslösa, en idéroman om genetik och äggdonationer och industrin kring människors längtan efter barn. Freja kommer från Sverige. Det står högt i kurs när man ska donera ägg på lyxkliniken i Alperna. Freja försöker se det som en god gärning. Men allt eftersom tiden på berget långsamt går börjar hon tvivla. Vad börjar och slutar egentligen ett föräldraskap? På en babymässa ställs frågorna om barn som livets mening på sin spets. Där ett barnlöst par lär att $100,000 kan en unge buren av en amerikansk surrogatmamma kosta. Irmgard är barnmorska och arbetar på Heim Hochland i Tredje riket, där kvinnor med rätt gener föder barn åt fyren. De tas omgående ifrån sina mödrar och placeras i stora salar och slutar efter några veckor att gråta. Viljan ska brytas ner tidigt. Irmgards socialistiska syster kallar mödrahemmet för en ädelbordell, men Irmgard försöker in i det sista göra sin plikt. Lotta Lundberg flätar skickligt, utan att vara övertydlig, ihop de här berättelserna om moraliskt ansvar, barnlängtan till varje pris och genetikens roll då och nu. Och romanen heter inte för inte De aningslösa. Katarina Wikars, Kulturnytt.
1: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
1: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urockliga tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
0: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, var mer sånn.
2: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den åttonde och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
0: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Om dryga 10 minuter i krasch eller konsensus är ämnet marknadshyror eller inte. Och om en liten stund, Ring P1 reder ut, och där handlar det om regeringens tillfälliga skattesänkningar på bensin och diesel.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
4: Och det är om en timme vi hör Spanarna. Där panelen denna vecka består av Göran Everdahl, Emily Dahl och Kalle Norlén. Och programledare är Josefin Johansson.
9: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet granskar jag Abbas Sarimpours påstående i Ring P1.
10: att sänkning för bränsle var en dålig idé. De här pengarna som regeringen motiverar att den ska gå till folk som har knapert i glesbygden, då pengarna hamnar till 65-70% av de pengarna hamnar i våra välbärgade och dessutom i våra storstäder, regioner där det är kollektivtrafiken okay. väl utbyggd. Alla de här stora bränsletörstiga bilarna, de finns inte i landsbygden utan de finns i våra storstäder. Ja, det är Abbas.
9: Tjena Abbas, Steffen Renklint här på Sveriges Radio, Ring P1.
10: Ja, hej.
9: Hej på dig. Jag vill kolla upp det där du sa om bränsleskatten, den ja. Sänkta bränsleskatten, att den ja. Bara gick till rika stadsbor.
10: Det är sånt journalistiken är till för, tycker jag. Alltså, man undersöker sanningshalten, att folk bara inte påstår saker och ting, utan man kollar om den är sant eller falsk.
9: Ja, tänk om det visar sig att du inte har rätt då?
10: Ja, men då får jag sota för det.
9: Vad är det då som har fått Abbas Sarimpour att reagera i Ring P1? Jo, det är så att regeringen har drivit på för tillfälliga skattesänkningar på bensin och diesel eftersom bränslet blivit dyrare på grund av Iran-kriget.
11: Att du nu sänker skatten tillfälligt, det tror jag är helt rätt verkligen, eftersom det också ger en krockkudde för många som är beroende av sin bil. Och som jag sa tidigare, Sverige är ett långt avlångt land och många är just det.
9: Efter att ha hört det här som finansminister Elisabeth Svantesson säger i SVT:s Aktuellt har Abbas Sarimpour räknat och kommit fram till att billigare bensin och diesel inte hjälper dem som verkligen behöver det, bilberoende låginkomsttagare i glesbygd, utan snarare rika stadsbor. Man undrar ju om det verkligen kan stämma. Jag börjar med att ringa en långpendlare i glesbygd.
12: Ja, det är med.
9: Jimmy heter Waller i efternamn och pendlar 25 mil till och från jobbet i Oskarshamn varje dag. Jag frågar om den sänkta bränsleskatten gör nytta för bilister på landsbygden.
12: Nej, men jag tror ju att helt klart så tror jag att det är många som är väldigt beroende av bilen och som det är väldigt viktigt för, såklart. Men jag tror nog att kanske att Abbas har en poäng också. I det han säger. Jag har inte gjort någon större analys av det. Så att jag svårt för mig att uttala mig, skulle jag säga.
9: Jimmy Waller säger att han känt av de kraftiga prisuppgångarna de senaste åren. Inte för att han har stora, törstiga bilar, utan för att allt påverkas av bränslepriserna.
12: Jag har ju liksom tre barn som äter hur mycket som helst. Barn eller matpriser och sånt där, allt stiger på grund av bränslepriser. Men jag är ganska luttrad, så att jag kör mest på. Jag tänker inte så mycket på det. Jag gör det jag kan påverka och oroar mig mest över det. Sen skiter jag resten.
9: Det låter klokt.
12: Ja, men så tänker jag.
9: Ja.
12: Sen är det ju ut såklart.
9: Vi kör vidare. I jakt på var de stora törstiga bilarna finns. Och till vår hjälp har vi Magnus Nyström på Statistiska centralbyrån.
13: Ja, okej. Okay.
9: Magnus Nyström säger att det finns cirka 5 miljoner personbilar i trafik och att ungefär hälften av dem finns i Sveriges tre storstadsregioner. Men när Magnus tittar närmare på statistiken ser han en mer komplex bild.
13: Det verkar som de i Stockholm och i Norrland har en förkärlek för stora och törstiga bilar.
9: 8 av de 10 kommunerna med högst bränsleförbrukning är i norra Sverige, som också delar topplistan över kommuner med tyngst bilar ihop med Storstockholm.
13: Ja, så är det.
9: De som har störst bilar och tankar mest bor inte bara i storstäderna, som Abbas Sarimpour sa i Ring P1, utan faktiskt mest i glesbygdskommuner i norr och i Stockholm. Men det är inte bara där bränslet går åt. De billigare priserna har lockat finnar, norrmän och danskar till de svenska pumparna vid gränsen, säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
14: Tidigare hade Sverige höga drivmedelspriser gentemot våra grannländer Danmark, Norge och Finland, medan det nu kanske skiftat över lite åt andra hållet. Att Sverige har billigare drivmedelspriser. Och då kan man väl däremot på lokala platser se en ökad efterfrågan där över tid. Att kanske fler grannar kommer och tankar.
9: Den här effekten förutsåg man i konsekvensanalysen som Finansdepartementet tog fram inför regeringens vårändringsproposition med tillfälligt sänkta skatter på bensin och diesel. Förutom kö till pumparna vid Sveriges landsgränser står det att förslaget mest gynnar köpkraften procentuellt för de med lägst inkomster, men mest i faktiska kronor för de med högre inkomster. Andelen som gynnas är minst i Stockholm och störst i landsbygdsregionerna. Och nu fattar jag inte längre, för vem är det då som har rätt? Är det Abba Sarimpour eller är det regeringen?
15: Ja, båda har ju rätt på sätt och vis.
9: Det här är Svante Mandell på Konjunkturinstitutet. Han är expert på miljöekonomi.
15: De med högre inkomster i storstäder konsumerar mer drivmedel, flera litrar så att säga, än de med lägre inkomster på landsbygd. Så långt är det rätt.
9: Jaha, så han har rätt då, Abbas, alltså?
15: Han har rätt om du räknar i kronor och ören. Men det regeringen gör är att du vill ju gärna sätta det här i relation till hur stor andel av din inkomst som du lägger på drivmedel. Räknar man så har så att säga regeringen rätt. Aha. Så det blir lite å ena sidan och å andra sidan.
9: Ja, vad är mest rättvist då?
15: Jag skulle vilja nästan påstå att det procentuellt gör en liten större, det känns lite bättre i maggropen på något vis. För om det är så att du lägger en väldigt stor andel av din disponibla inkomst på drivmedel och så går drivmedlet upp på grund av någon världshändelse, ja då är det klart att det blir väldigt kännbart. Och då kan det ju vara bra att räkna procentuellt på det här viset.
9: Enligt Svante Mandell avgör syftet vilken metod som är mest träffsäker. Allt beror på vad man vill åstadkomma i samhället.
15: Om du vill stödja ett hushåll som har låga inkomster till exempel, så är det ju bättre att ge dem en summa pengar så de kan göra vad de vill med än att just rikta in sig på att sänka drivmedelspriserna för just dem.
9: Varför då?
15: Då kan ju det här hushållet välja vad de ska göra med de här pengarna. De kanske vill eller behöver lägga dem på drivmedel och då blir ju effekten precis likadan som om man hade sänkt drivmedelsskatten istället. Eller så kanske de kan tänka sig att köra lite mindre bil och så lägger de här pengarna på något annat som de tycker de har större nytta av. Så hushållet har ju åtminstone en möjlighet att få en större nytta av att få den här klumpsumman som motsvarar då alternativet att sänka bränslepriserna.
9: Men nu var det just bränslepriserna som regeringen ville sänka. Och det verkar man lyckas med på det här viset, procentuellt sett. Men Abbas Sarimpour tycker det är kronorna som räknas.
16: Procentuellt, det är inte intressant. Min poäng var och är de här pengarna som går från statskassan för denna enda mål, så blir ju större summan återigen gå till södra Sverige och storstadsregionerna och inte till norr.
9: Mm.
16: Så det är själva beloppet som är intressant.
9: Dessutom ogillar Abbas att regeringen lägger sig i marknaden och indirekt bestämmer vad han ska lägga pengarna på. Du gillar inte att bli styrd?
16: Nej, det gör jag inte. Jag tycker att men eftersom jag är så pass gammal och varit aktiv i de här frågorna, jag ser i de länder, i de delar av världen man har låtit människorna tänka fritt och välja, har samhället utvecklats åt rätt håll. Där man har begränsat det har det faktiskt blivit sämre.
9: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Och för transparensens skull ska jag säga att Abbas Sarimpour tidigare varit förtroendevald för Socialdemokraterna. Följ programmet i appen Sveriges Radio så missar du inga nya avsnitt.
4: Och i Ring P1 reder ut imorgon eftermiddag efter 4, då handlar det om friskolor.
7: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Det är dags för krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
17: Hallå!
18: Tjena mors.
17: Tjena. Ska vi sitta i mitten eller?
18: Helst.
17: Helst, okej. Okay.
18: Jag alltid var i centrum.
17: Ja.
19: Tjena.
17: Tjena. Hallå där.
18: Där är barnsäkrad.
17: Ja.
19: Det var kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
18: Jaha. Ja.
20: Det här är utmaningen. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil och sen kör iväg. Vad händer då med samtalet? Kan de förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
17: Hej Niklas.
19: Hej Ola.
17: Hej Ola. Välkomna in i bilen. Ola Palmgren, vice ordförande för Hyresgästföreningen. Och Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro och docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet.
21: Ja, tack.
17: Och Fredrik, du har varit här i bilen för.
21: Ja, ja. Med stammis.
17: Ja, du pratar du miljardärer. Men idag ska vi prata om någonting annat.
20: Det ska handla om marknadshyror eller fri hyressättning. Ta till exempel Stockholm. Där är den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt ungefär 9 år. Och i innerstan kan det handla om upp till 25 år. Samtidigt står nybyggda hyresrätter tomma i många svenska städer. Hyrorna är för höga. Vissa menar att marknadshyror, alltså där hyran mer styrs av utbud och efterfrågan, skulle göra det lättare att få en hyresrätt och minska bostadsköerna. Medan andra menar att hyrorna istället skulle bli mycket högre, att segregationen skulle öka och att allt fler människor inte skulle ha råd att bo kvar.
17: Och här tycker ni helt olika i den här frågan. Fredrik, du är en stark förespråkare för marknadshyror. Varför tycker du att det är en bra lösning?
21: Det är så uppenbart vilka problem det skapar, särskilt tillgängligheten till bostäder för människor. Tar man bort hyresreglering så blir det som i andra länder. Man kan enkelt hitta en hyreslägenhet där man vill bo.
17: Så att jag hänger med i logiken där. Mm. På vilket sätt blir det fler?
21: Fler lägenheter?
17: Ja.
21: Ja, det blir det också. Alltså incitamenten att bygga ökar, men det där är liksom ett långsiktigt projekt. Men det som sker omedelbart det är att människor har inte starka incitament att bo kvar i alldeles för stora lägenheter eller behålla lägenheter som de inte har. Och framförallt så blir det, som jag ser det, en mycket mer rättvis fördelning än när man, som du inledde att säga, behöver stå i kö i 25 år för att få en lägenhet i Stockholm.
17: Du menar att det blir en rörlighet?
21: Det blir en rörlighet på bostadsmarknaden som saknas idag.
17: Ola, du menar att marknadshyror är det sista Sverige behöver?
22: Absolut.
17: Varför?
22: Nej, men för att det skulle innebära en kraftig hyreschock och skulle göra det betydligt mycket dyrare att bo. Och det skulle göra att människor får ett sämre liv. För man har inte råd med sitt boende eller råd med andra saker som barnens aktiviteter eller vad man nu vill göra. Och det skulle, som jag ser det, skapa ett mycket mer orättvist samhälle. För då är det plånboken som avgör helt och hållet vem som har råd att bo, var och hur.
17: Mm. Ja, vi ska diskutera det här. Fredrik, jag måste bara fråga dig. Vad tycker du om ordet marknadshyror? Jag vet att en del som förespråkar det är lite kritiska till ordet.
21: Ja, alltså jag tycker det är ett konstigt ord. Vi säger liksom inte marknadspriser på mjölk, utan vi säger hyra bara. Det är hyra. Alltså för mig spelar det inte stor roll. Jag har väl använt ordet marknadshyror också.
17: Ja.
21: Jag tycker ju att ordet marknad överhuvudtaget har en otroligt positiv klang.
17: Man kan, säga marknadshyror i den här bilen?
21: Jag kommer inte kasta ut någon i bilen, det kommer jag inte göra.
22: Det är ju det är också. Alltså det är ju det som trots allt förespråkar, att hyran ska bestämmas på en marknad och inte genom en förhandling mellan.
21: Ja, precis som typ alla andra priser.
22: Det är ju ständigt ett litet bråk om vad vi ska kalla det här.
17: Vad tycker du, vad ska jag välja? Fri hyressättning eller ska marknads...
21: Marknadshyror går ju snabbare.
17: Marknadshyror, ja det går snabbare. Ja. Ja.
22: Och det är väl nog det som de flesta ändå refererar till det här som.
17: Ja. Ska vi köra iväg då?
21: Jag kör. Oss.
17: Ja, då gör vi det. Nu sitter ni här i framsätet. Har ni träffat varandra förut?
21: Ja, vi sågs på 1 maj.
22: Det gjorde vi.
21: Jag vet inte om vi har sett annars.
22: Jag tror också det är första gången som vi sågs. Vi har ju liksom inte debatterat med varandra. Däremot har jag ju läst Fredrik och hört det i olika sammanhang.
17: Förlåt den kraftiga inbromsningen, men de har en liksom någon slags barakta som
22: jag tycker det ser. Känns, ja. Jag tycker det känns tryggt att du inte körde ut ja, precis bra. Just där. Så det var bra.
0: Jag tycker du ska ta lite mer risker. Ja, jag kommer säga emot allt han säger.
17: Vad sa du?
0: Jag kommer säga emot allt
17: ja,
0: han
17: säger. Kommer göra, ja, det kommer göra. Och vi ser om ni kommer någon vart. Men ni har ju någon slags uppfattning om varandra. Och vi är ju lite nyfikna på vad ni har för bild av varandra. Så att vi har ju ringt upp er tidigare i veckan. Där ni har fått säga någon slags fördom. Ja. Från andra personen. Och sådär. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det. Era fördomar om varandra. Och jag tänker att vi börjar med Fredriks fördom om dig, Ola.
22: Härligt.
1: Ola drivs av ett starkt egenintresse och inte särskilt mycket av att förbättra människors situation på bostadsmarknaden.
17: Ja, drivs av ett egenintresse. Wow. Jag måste först fråga dig Fredrik, vad menar du med det?
0: Jo, men han är ju anställd på en organisation som tjänar 300 miljoner kronor per år på det här nuvarande systemet. Sen är det väl, det finns ju andra alternativ här. Alltså det kan ju vara egenintresse. Det kan också vara naivitet. En av dem. Det är väl min fördom då.
17: Ja. Vad säger du, Ola?
22: Ja, men det tycker jag var spetsigt sagt, det får man ändå säga. Nej, men så är det verkligen. Jag engagerade mig i Hyresgästföreningen för 8 år sedan för att jag själv har varit bostadssökande, haft det svårt att få en lägenhet och märkt vad stora problem det är med bostadsbristen i Sverige. Och att det behöver göra någonting åt. Och vilken utsatt situation man ofta har som hyresgäst. Jag har ju lagt ner tusentals timmar ideellt engagemang och är ju nu vald för att företräda medlemmarna. Grunden till mitt engagemang, det är ju en vilja att göra samhället bättre. Och vet du Fredrik, det tror jag också att du vill. Jag tror bara att vi har olika bild av vad ett gott samhälle kanske är eller hur man har det.
0: Ja, absolut. Nej, men det tror jag säkert att du vill.
22: Mm. Det var ju skönt, då fick jag liksom ta koll på den fördomen.
0: Ja. Nej, ja. Nej, det ska jag inte säga. Okay, nej, men jag tror att du drivs nog av liksom, du är väl som nästan alla andra människor har ett bättre samhälle, det tror jag absolut.
17: Ja, ska vi lyssna på vad Ola har för bild av dig då, Fredrik?
0: Ja, verkligen. Mm. Snygg mustasch, så vidare.
2: Man vill ha marknadshyror och tillåta lägenheter utan fönster och att man ska kunna få sälja sin njure om man är i behov av pengar. Det är ju liksom både fördom och kanske lite fakta, men...
22: Ja. Det är framförallt det med marknadshyror som är faktan, ja, tänker jag.
0: Allt det där är nog fakta, tror jag. Ja, jag har väl sagt allt det där.
17: Har du det?
0: Ja, det tror jag.
17: Att man ska kunna få sälja sin njure om man
0: vill. Ja, men det är väl det som där haltar mest. Då. Jag öppnade bara upp en diskussion om att vi har väldigt långa köer där. Mm. Alltså för organdonationer. Människor lider i onödan i 2 år i genomsnitt i dialys för att vänta på en ny njure. Och det finns andra länder som har testat ersättningar för organdonationer och då försvinner köerna. Marknadspriser på njurar.
17: Ja, men nu ska vi inte prata njurar här. Nej. Men det är att du är en väldigt liberal. Du tyckte att den fördomen stämde egentligen på dig.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Det var hedersbetyg tycker jag. Ja.
17: I vanliga fall så brukar vi ha en plats vi åker till. Mm. Den här gången har ni fått välja varsin plats. Vi är just nu på väg till en plats du har valt, Fredrik.
0: Ja, det har jag listat ut. Jag hittar i Stockholm.
17: Ja, du gör
0: det. Stor pojke.
17: Ja, det är det. Ja. Men du, innan ni börjar debattera det här, kan ni berätta lite kort hur det svenska hyressystemet, hyresreglering, ser ut idag?
22: Absolut. Vi hjälps åt då. Okay. Ja. Vill du börja?
0: Jag börjar lite med bruksvärdesystemet då. Och det är en tanke som finns i nästan all hyreslagstiftning i typ alla länder. Hyran för en lägenhet ska inte få avvika så mycket från hyran för andra liknande lägenheter. Sen finns det olika lokala variationer där man på en väldigt detaljerad nivå kan bestämma vad bruksvärdet är. Om man sätter in en kryddhylla här eller en sån här kranen som gör att man kan styra handdukstork. Eller till kranen styra vattenflödet, då får man höja hyran med några kronor förspecificerat.
22: Sen har vi då de årliga hyresförhandlingarna.
0: Där har ni en lagstiftad makt att förstöra.
22: Hyresgästföreningen förhandlar med fastighetsägarna om vad höjningen ska bli. Delvis utifrån hur kostnadsutvecklingen har sett ut, men också hur situationen är för både fastighetsägare och för hyresgäster. Som skapar trygghet och stabilitet både för oss som bor och för de fastighetsägarna som äger husen. Mm.
17: Men jag bara ska förtydliga lite det här med bruksvärde. För det är väl liksom olika standarder då helt enkelt. Att alltså, om man har då liksom ett badrum som är så här stort eller om man har en tvättmaskin eller någonting. Då,
22: ja. Och också så hur stor lägenheten är. Större lägenheter har högre hyror än mindre lägenheter för det mesta. Ligger det nära till kollektivtrafik eller bra förbindelse kan hyran vara något högre. Ja. Är det nyligen renoverad och har en bra standard så är den oftast en högre hyra än en äldre lägenhet som är nedgången och sliten.
21: Det största problemet är att just det geografiska läget,
17: ja, det var det jag skulle fråga om,
21: väldigt eller? Lite i hyrorna. Så en lägenhet som ligger här i centrala Stockholm kan kosta lika mycket som en lägenhet som ligger i centrala Kramfors. Och det är ju helt orimligt.
22: Och där tycker ju jag, vårt största problem på svensk bostadsmarknad är inte att det är för billigt att bo. Jag tror inte att det löser någonting att vi chockhöjer hyrorna.
21: Nej, alltså jag tycker ju inte att själva priset i sig är problematiskt. Men det som det ger upphov till, alltså decennielånga köer, svarthandel, ombildningar som det har drivit fram i stor utsträckning. Eller den här liksom renoveringshysterin som har funnits. För att det är ju inom bruksvärdessystemet så man kan höja hyrorna. Och då renoverar man i onödan. Jag köper ju liksom argumentet att ja, men lägre hyror skulle kunna hjälpa människor med låga inkomster. Men det är ju inte träffsäkert. Alltså jag bor ju i en hyreslägenhet. Jag har ju råd att betala marknadshyror. Men det behöver jag ju inte. Så att jag får ju också liksom den här hjälpen. I alla andra omfördelningssystem så väljer vi ju ut människor som har det svårt eller faktiskt behöver hjälp. Och så ger vi hjälp till dem. Det gör vi inte på hyresmarknaden.
22: Fast det är inte sant. Vi vill ju ha en generell bostadspolitik vi har haft i Sverige. Där vi tycker att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Och jag tycker inte att det är rätt nödvändigtvis ett problem att det bor både en läkare och en undersköterska i samma hus. Då kommer de ju ha kanske liknande hyror om de bor i liknande lägenheter. Jag tycker inte det är ett problem om en höginkomsttagare går och lånar böcker på biblioteket. Jag tycker inte det är ett problem att en vd går till vår allmänt finansierade vårdcentral. Jag tycker att det är bra att vi har ska ha en generell bostadspolitik där alla kan hitta en bostad till en rimlig kostnad. Det kan vi inte idag. Vi har ju byggt lägenheter alldeles för lite bostäder och till alldeles för höga kostnader. Det har inte funnits stöd för att renovera de här lägenheterna som behöver, vilket också har lett till höga kostnader när man renoverar och också stora hyreshöjningar.
21: Är du emot bostadsbidrag?
22: Problemet är, nej, jag är för bostadsbidrag det är ju, och det är du också.
21: Det är ju inte generellt.
22: Självklart behöver vi också insatser för att stötta de som har det allra svårast. Men det tycker jag inte är vi ska göra genom att ha fattighus där man helst kan bo sida vid sida. Och det gör vi alldeles för liten utsträckning idag. Men det skulle bli ännu mycket värre med marknadshyror. Då skulle vi få en segregation på schack.
21: Ja, det kör vi inte.
20: Du lyssnar på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om marknadshyror. Lösningen på problemet med bostadsköer, säger Fredrik Kopsch. Det sista Sverige behöver, säger Ola Palmgren. Båda har alltså fått välja varsitt resmål för bilresan för att illustrera sin ståndpunkt.
17: Nu har jag kommit fram till den plats du har valt, Fredrik.
21: Ja.
17: Det är Folkungagatan. Varför valde du det här huset?
21: Jo, alltså jag är ju då... Många människor är ju Hemnet-knarkare. Mm. Sitter och kollar på Hemnet på lägenheter och drömmer om. Det gör jag aldrig, det är jag inte intresserad av. Jag brukar kolla på lägenhetsbyte istället. För på lägenhetsbyte, man får ju byta sin hyresrätt om man har en hyresrätt. Där lägger man ju upp fascinerande lägenheter. Ja. Och då är det i det här huset som är ett sånt här gammalt kollektivhus ägs av Stockholms kommun. Det är vansinnigt låg standard enligt bruksvärdessystemet. Men vi är ju då på Folkungagatan. Vi har utsikt över liksom Gröna Lund, eller vi har inte det i bilen, men om du bor högt upp i det här huset så har du det. Så jättefina lägenheter, det är byggt typ 1870 eller så. Men den här låga standarden då är att det finns toaletter i alla lägenheter nu. Men det finns inte dusch, det finns i källaren. Det finns inte heller centralvärme, så man måste elda en kamin. Det är ju lite mysigt. Men alla de här, liksom, det är dålig standard med moderna måttmätt. Det gör att lägenheterna blir billiga. Och det är därför jag har valt den här då, för att det är den billigaste lägenhet jag har hittat. I Stockholm finns en etta i det här huset på 42 kvadratmeter. Ja. Vet du vad den kostar i månaden?
22: Ja, vad kan det vara?
21: Vad skulle du betala för att bo här? Ja.
22: Men vad då kan den kosta 3000?
21: Det kostar 950 kronor i månaden.
22: Oj,
21: vet du vad hotellet kostar på den här gatan? Ja. En natt på hotell kostar mer än vad den här gör. Det är ju bisarrt att vi har så låga hyror på på en liksom lägenhet som ligger så oerhört centralt. När jag hittade den här så står det också de som har den, de skriver så: vi vill byta mot något annat roligt. De bor ju nog inte i den där lägenheten, utan de har kommit över den lägenheten på något sätt. Har du kommit över en lägenhet på Södermalm för 950 kronor i månaden, så kommer du aldrig i livet att säga upp den.
17: Men Fredrik, vad är det mest orimliga med dagens system, tycker du?
21: Jo, det är att det straffar ut människor som aldrig kommer att få en chans att komma in på hyresmarknaden. Alltså de här köerna som vi har, som nu i Stockholm slår rekord hela tiden. Jag vet inte vad rekordet är uppe i nu, men det är en bit över 40 år som någon har liksom köat för att få en lägenhet. Jag är 44 år gammal om några veckor. Det är så vansinnigt orättvist, för det finns liksom ingenting jag kan göra i livet som gör att jag kan få en av de här lägenheterna. Jag kan liksom inte konkurrera med det. Jag ställde mig inte i kö 1985, för jag var knappt född liksom. Och man fick inte. Man måste vara 18 år gammal för att ställa sig i kö. Ola är ännu värre, för att han är yngre än jag. Vi är liksom utstraffade från att komma in på hyresmarknaden. Och då tänker man så här, ja, men det är väl rättvist, du kan väl också stå i kö i 25 år. Så funkar det ju inte. Alltså, kötiderna växer ju hela tiden.
17: Hur ska marknadshyror lösa de problemen då, tänker du?
21: Ja, alltså det är inte kö till sånt som har marknadsmässiga priser, så att det kommer inte finnas några köer. Det är bara att titta på hur det ser ut i andra länder. Jag tycker Finland är ett bra exempel. Där kan du välja och vraka bland lägenheter. Du kan hitta dyra lägenheter som ligger i attraktiva områden, eller lite billigare lägenheter som ligger lite längre ut.
17: Men ersätter vi inte bara kötid med betalningsförmåga?
21: Betalningsvilja skulle jag säga. Alltså, betalningsförmåga är ju inte hela bilden. Så att jag har ju en väldigt hög inkomst, men det är ju inte nödvändigtvis så att jag vill betala för just det här. Men absolut, ska du bo i centrala Stockholm på Folkungagatan, ja, då kommer det vara dyrare än om du vill bo i Bromma, som kommer vara dyrare att bo i än i till exempel Rinkeby. Men det tycker jag inte är orimligt. Alltså, vi accepterar det på precis alla andra marknader.
17: Men vad händer då med de som inte har råd att betala?
21: Du menar om vi går över från dagens system till ett annat? Det är en jätteintressant diskussion, alltså hur en övergång ska se ut. Jag tycker ju inte att man ska säga att imorgon är det marknadshyra överallt.

0: är det så att hyran får vara fri när du flyttar in, och då är det ju liksom fine. Om jag tycker att en lägenhet är för dyr, då flyttar jag inte in i den. Så mm. att då är det inte ett så stort problem. Men sen när du väl har flyttat in, då finns det ganska starka skäl för att du ska ha någon typ av reglering på hur mycket fastighetsägaren får höja hyran. Så det är ju inte så att efter en vecka så kommer fastighetsägaren att säga att nej, men jag ska dubbla din hyra nu.
1: Men tycker du, Fredrik, att det ska liksom vara, ska man då ha, när man väl har tecknat ett kontrakt, då ska det vara, då är det den hyran som gäller?
0: Ja, jag tycker att den ska indexeras. Ja. Jag har inte så stort problem med hyresförhandling egentligen. Ni skulle kunna fortsätta med den också. Mitt stora problem med hyresmarknaden nu, det är ju att hyrorna är, som den här lägenheten, alldeles för låga. Och det i sin tur gör att vi får väldigt långa köer. Men sen tycker jag att det ska finnas en reglering på hur mycket fastighetsägare får höja hyror när någon väl har flyttat in lägenheten.
1: Men grejen, Fredrik, redan idag så finns det ju tomma lägenheter i Stockholm för att de är så dyra så att folk inte har råd att flytta in där, för att nyproduktionen är så pass dyr. Även om man kan ta marknadspris i princip för en hyresrätt, så skulle vi inte lösa bostadsbehoven eller bostadsbristen vi har i landet. Tvärtom, vi skulle få ännu större problem med att folk inte har råd att betala sina hyror och en enorm förmögenhetsöverföring till fastighetsägarna.
0: Ja, den kan man ju beskatta om man vill.
2: Vi lämnar Folkungagatan i krasch- eller konsensusbilen. Nu ska vi bege oss till den plats Ola valt. Och det tar oss ut från Stockholms innerstad.
3: Så nu ska vi köra in här.
0: Är vi framme? Mm.
3: Ja, vi är framme till den plats du har valt, Ola.
1: Ja.
3: Kan du berätta, var är vi någonstans?
1: Ja, men
3: beskriv hur det ser ut här.
1: Vi är, nu kör vi in på parkeringen vid, här i Bredäng. Mm. I ett av husen som byggdes, jag tror det är 1963 kanske. Och i det här huset bor jag.
3: Okay.
1: Det här är liksom hemma hos mig. Och jag har bott i en lägenhet i det här huset i, vad är det nu, 6 år.
3: Ja.
1: Tillsammans med min partner. Bredäng är liksom ett fint område, grönt är det. Det finns förvisso på polisens lista med utsatta områden. Jag tycker det är superfint och jag trivs jättebra här. Men även här, hade vi haft marknadshyror, när vi har liksom räknat på saken, så skulle det ju bli en hyreshöjning på typ 25%. Vilket är ungefär vad snittet skulle bli i Sverige, stora svenska städer. Absolut, jag och min partner skulle klara av att vår hyra, den ligger på 12 000 ungefär. Vi skulle nog klara att den gick upp till 15 000. Men mina grannar, den ensamstående mamman som har 2 barn, tror jag skulle ha rätt svårt att klara en sån stor hyreshöjning. En av mina andra grannar som är pensionär och har bott i det här huset, ja, kanske inte är den första hyresgästen, men han har bott här rätt länge i alla fall, skulle också ha väldigt svårt att klara en hyra på den nivån. Oavsett om det är så att vi skulle ha marknadshyror som tvingar dem från att flytta eller som hindrar dem från att flytta in, så ser jag inte vad poängen med det skulle vara. Att göra bostäderna dyrare här på det sättet, det skulle göra livet mycket sämre för väldigt många vanliga människor som kämpar för att få ekonomin att gå ihop.
3: Så ni båda bor i hyresrätt?
0: Mm. Så verkar det.
1: Ja. Många gånger så låter det som att det här bara handlar om Stockholms innerstad.
3: Mm.
1: Och Sverige är betydligt mycket större. Det är också alla områden utanför tullarna i Stockholm, till exempel Bredäng. Det är i många andra svenska städer som vi skulle få kraftiga hyreshöjningar. I Luleå finns det områden där hyrorna skulle kunna höjas med över 30%. I Linköping, i Örebro, i Uppsala, i Göteborg. Det skulle drabba så många människors ekonomi så hårt. Det är det som det här handlar om för mig. Det är inte bara en fråga om att det känns orättvist om inte den som kan betala mest kan vara den som bor i en lägenhet på Södermalm.
3: Mm.
1: Det är inte det.
3: Men om vi inte inför marknadshyror då, som Fredrik vill, hur tycker du då vi ska minska bostadsköerna?
1: Ja, men självklart. Alltså det stora problemet är att vi inte har byggt tillräckligt med bostäder. Bostadsbyggandet har ju legat under befolkningsutvecklingen under lång tid. Det byggdes alldeles för lite. Byggandet blev också betydligt dyrare. Det som har byggts har riktats mot grupper som har högre inkomster. Och sen har man inte heller tagit hand om stödsystemen med bostadsbidrag och bostadstillägg. Vi har liksom bara låtit det förfalla och sett bostaden i hög utsträckning som en vara eller en

0: investering istället för en rättighet.
1: Mm. Vad ska man då göra då för att det ska bli lönsamt att bygga billigare hyresrätter?
0: Men det många pekar ju på, det har ju Boverket också sagt, att en stora problem är dels med de höga produktionskostnaderna, men också att svårt att få finansiering. Det är ju tydligt att staten har backat från ansvaret att finansiera bostadsbyggande. Vi tycker att vi borde ha någon form av förmånliga bygglån så att staten är med och tar en del av risken för att bygga. Mm. Det vill säga, staten lånar ju väldigt billigt, kan låna upp pengar, låna vidare till de som bygger så att de också i sin tur får lägre finansiella kostnader, lägre räntekostnader. Så kan man bygga mer och också hålla lägre hyror så att fler har möjlighet att bo där. Om man styr det så att man också parerar när konjunkturen går upp och ner, så kan vi också få ett mer stabilt byggande över tid som gör att det inte blir lika ryckigt. Nu har vi ju sett här, nu är det ju jättemånga byggnadsarbetare som blivit av med sina jobb i lågkonjunktur. Det förloras massa kompetens i byggbranschen, och när byggandet väl sen ska komma igång igen, då kommer det vara betydligt dyrare. Det är den sortens politik som behövs om vi ska, fler ska kunna ha någonstans att bo.
2: Det ska bli väldigt dyrt bara. Och sen den här ryckigheten tror jag, den kommer av delvis av storskaligheten. Nu har vi inte haft några sådana storskaliga bostadsexperiment sen när det här byggdes då. Eller precis, det här du sa 1963, det var precis innan miljonprogrammet som började 65. Men där byggde man ju för mycket. Man byggde också på fel platser. Det fanns ju liksom en, och nu vet jag att ni längtar inte tillbaka till miljonprogrammet, men det fanns liksom ingen inneboende marknadsmekanism som berättade var det skulle byggas bostäder någonstans, utan det var staten som portionerade ut pengar. Kommuner som lobbade för att de skulle få pengar och att det skulle byggas bostäder i just deras kommuner. Så att det baserades ju mer på kommuners lobbyarbete än på var människor ville bo någonstans, och då blir liksom resultatet att man bygger tusentals lägenheter i orter där människor inte vill bo.
0: Och det är klart att man ska fundera på exakt var och hur man bygger de bostäderna. Men vi behöver ju helt klart se till att det finns medfinansiering för att se till att vi kan få till stånd det byggandet. Och det är ju ett kännetecken för många av de länder som har en bättre bostadsförsörjning. Mer välfungerande är att man också lägger pengar på sin bostadspolitik. Det är inte heller som att vi inte lägger pengar idag på bostäder. För vi pumpar in miljarder i stöd till det ägda boendet i form av ränteavdrag och rotavdrag. Finns inte ett renoveringsstöd till hyresrätten. Det är inte heller som att en politik med marknadshyror, tror jag, skulle bli gratis. Då bygger det också på att man har betydligt större bostadsbidrag för att stötta de hushåll som inte kommer att ha råd.
1: Fredrik, vad tycker du är det största problemet i Olas lösning?
2: Mycket kokar ju ner till att man ska bygga bort bostadsbristen, och där finns ju jättemånga problem med det. Dels är att det kräver att du frikopplar byggandet från marknadsprinciper. Inte helt och fullt som man gjorde på under miljonprogrammet, men till viss del, och då kommer man bygga saker som blir fel. Men sen glömmer man också bort att om vi ska bygga nya lägenheter, alltså nya lägenheter har alltid haft högre hyror än det äldre beståndet, så har det alltid varit. Då kan man tänka sig att man vill ha en politik som trycker ner de där hyrorna på olika sätt. Men det påverkar ju inte nödvändigtvis då kostnaden av att bygga dem. De kostar fortfarande lika mycket att bygga dem, men någon annan ska betala än den som bygger, och i slutändan den som bor i huset. Alla pengarna kommer ju från oss skattebetalare från början, så att om du ska börja liksom subventionera lägenheter, det tycker jag kan vara fine. Då är det ju en typ av omfördelning som vi väljer att göra. Vi tar pengar från människor som betalar in skatt, vi trycker ner hyrorna för människor, och då tycker ju jag att då måste vi ju peka ut vilka människor är det vi ska trycka ner hyran för. Det ska ju inte vara för mig som tjänar liksom mer än genomsnittet, utan det ska vara för de som inte har råd att betala sina hyror. Så jag vill ju ha liksom ett omfördelande system som är träffsäkert, inte ett som bara strösslar pengar överallt. Det blir väldigt dyrt.
0: Men att...
1: Ska vi inte ta lite kaffe först? Så fortsätter vi diskussionen sen.
0: Ja. Det kan vi göra.
1: Ja. Vill ni båda ha kaffe?
2: Ja, tack. Har ni konjak?
1: Nej, då har vi
2: har
1: inte.
2: Du konjak hemma?
0: Nej, jag konjak har jag nog hemma.
2: Det är utanför dig.
0: Ja, exakt. Ja.
2: Spring upp och hämta.
1: Tar du en eftermiddagskonjak ibland?
2: Nej, jag har aldrig haft konjak hemma, tror jag.
0: Jag vet faktiskt inte om jag har konjak när jag ska, om jag ska vara helt ärlig. Nej, det är inte någonting jag dricker.
2: Du har inte auran av att ha konjak hemma.
0: Tack.
1: Så, är det någon av er som vill ha mjölk?
2: Nej, tack.
0: Nej, det är bra.
2: Svart som själen. Mm. Fick du den här genom bostadskön eller? Ett svart kontrakt?
0: Ja, exakt. Nej. Jag skickade tror jag 100 olika mejl till olika fastighetsägare.
1: Ja.
0: Till slut så var den som svarade. Så att ja, men jag har en liten lägenhet.
2: Sa du att du jobbar på hyresrättsföreningen?
0: Nej, vet du. Och vet du, du kan inte tycka det är en så stor skillnad, men jag känner ju inte att jag jobbar på. Jag är inte anställd på hyresrättsföreningen.
2: Nej, just det.
0: Nej, jag är ju vald att företräda. När jag flyttade hit så bodde jag först i ett annat hus här borta, i andra hand. Sen så bodde jag i ett annat hus en bit bort, också i andra hand. Och sen så lyckades jag få den här lägenheten.
1: Nu har ni diskuterat den här frågan ett tag, så då tänkte jag att det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus. Tredje rösten. Vi ska göra en liten utblick. Vårt grannland Finland lyfts ofta fram som ett gott exempel på en avreglerad hyresmarknad. Men här är ett skifte på gång, enligt Elina Suttula som vi har pratat med. Hon är forskare i socialpolitik vid Åbo universitet, som precis i dagarna doktorerat på det här och vad det här har fått för effekter. Hon börjar med att förklara hur systemet funkar i Finland. På engelska ska jag säga.
3: It's a very different approach. There is a private housing market that kind of like functions on its own, and households are supposed to arrange their housing in the private market. We have a separate sector called social rental housing. It's reserved selectively to those in most need and to those households that are unable to arrange their housing in the housing market privately.
1: Elina säger alltså att Finland har ett bostadssystem där den privata bostadsmarknaden kombineras med social housing. Alltså öronmärkta bostäder för de som har störst behov. De som inte har råd att fixa bostäder på den privata marknaden. Men tanken är också att bostadsbidrag och det allmänna socialförsäkringssystemet ska kompensera för marknadshyrorna för resten av befolkningen.
3: Finland has these sort of like deregulated elements. But they have worked together quite in a unique manner. So even though we have deregulated private rental sector, it has been compensated with relatively extensive social security system, relatively large social welfare system in general, and also this social housing system. There's like a whole bunch of different elements that need to kind of like work together.
1: Men nu, säger Elina Suttula, så håller det här systemet på att förändras och avregleras ännu mer. Med mindre satsning på social housing och sänkta bostadsbidrag för alla.
3: I see that as a problem. What we are observing at the moment is increase in homelessness, increase in evictions. We can also observe increases in income inequality and inequality in cost of living, for example. Finnish housing was praised to be like one of the most functional ones in Europe, but that image has changed completely in the past few years.
1: Ja, Elina Suttula säger alltså att det har lett till ökat antal vräkningar och ökade skillnader i levnadskostnader. Vad tänker ni när ni hör Elina berätta om situationen i Finland?
2: Jag tänker att det här med liksom omfördelningssystem riskerar alltid att urholkas. För det finns en god tanke om att man ska hjälpa människor som har det svårt på olika sätt. Ge dem bostäder som är billiga eller ge dem liksom tillskott så att de får en inkomst att leva på genom olika typer av bidrag. Men de är ju dessvärre inte en så röststark grupp. Det är ju bara liksom se på vad politik typiskt sett brukar rikta sig mot när det är omfördelning. Det är ju till medelklassen man riktar sig. För att det är där de stora väljargrupperna finns. Det finns bara inte så mycket efterfrågan på omfördelande politik.
1: Ola, vad tänker du?
0: Nej, men det är ju Finland, det som händer nu där är ett exempel på konsekvenserna av ännu större avregleringar. De har ju gjort sig beroende av bostadsbidrag för att människor ska ha kunna klara boendekostnaderna för att man har marknadshyror. Då måste ju staten gå in och stötta hushållen för att man ska klara det. Och då är det ju lätt också att det kapitaliseras, alltså att hyresvärden dessutom räknar in det. Ja, men vi kan höja hyrorna mer. Det finns ju ändå bostadsbidrag. Och då blir det som i sången att kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Eller alternativt att man sänker bostadsbidragen. Och då slår det stenhårt mot hushållen. Då är det mycket bättre med en modell där vi faktiskt har förhandlade hyror och trygghet och inflytande för hyresgäster, tror jag. Men sen är det ju många gånger som Finland liksom används som ett exempel av marknadshyresförespråkare. Och då kan jag ibland bli lite irriterad för att man väljer att stirra väldigt stint på just delen att det är fri hyressättning och marknadshyror. Inte se till helheten. Finland har ju haft en bostadspolitik där man har investerat betydligt mycket mer i bostadsbyggande. Och när man har ett större utbud så är det ju såklart också lättare för fler att lösa sin boendesituation. Även när det är marknadshyror.
2: Nu startar vi bilen.
1: Nu startar jag bilen och vi lämnar Bredäng, tänkte jag.
0: Jag kommer inte hoppa av här nu.
1: Vad kvar ett tag till
0: det
1: här?
0: Det hade varit smidigt på ett sätt annars.
1: Programmet är slut.
0: Komma liksom hela vägen hem.
2: Det kan jag hålla med om. Men det är också alltså att man väljer enskilda delar och jämför med. Men i vissa fall så är det ju liksom rimligt med... Alltså hur ser liksom tillgängligheten ut när man har fria hyror? Ja, den blir mycket bättre. Men sen är det ju det här att... Det brukar ni lyfta, att de har lagt väldigt mycket pengar. Alltså de har subventionerat bostadsmarknaden mycket. Men det har ju vi också gjort. Våra subventioner syns ju inte på samma sätt. Dels har vi ju hyresregleringen som ju är en subvention. Det är bara att det är ingen kostnad för staten. Den kostnaden bärs av andra.
0: Jag tycker det är konstigt att kalla det för en subvention. För det låter ju som att vi pytsar in skattepengar i det. Det gör vi ju inte.
2: Ja, men subvention är ju en förändring av relativpriser. Inte nödvändigtvis att skattepengar går till det. Så det är ju en subvention. Och den omfördelningen, det här räknade jag på. Jag skrev en rapport för massa år sedan som heter Hyresregleringens prislapp. Där jag räknade på hur stor är den liksom samlade skillnaden mellan dagens hyror om vi hade haft marknadshyror. Och det är 23 miljarder per år var det då för några år sedan.
0: 23 miljarder som då med dina beräkningar skulle vara en förmögenhetsöverföring från hyreskollektivet till fastighetsägarna.
2: Ja.
0: Om vi hade haft marknadshyror. Det är ett väldigt starkt argument mot marknadshyror. Men ser inte du det ändå det, Fredrik? Att det skulle skapa ännu större orättvisor om det är plånboken som i ännu högre grad avgör.
2: Jag tycker ju att det är orättvist att vi förmedlar lägenheter till de som ställde sig i kö 1985 när du inte var född. Ens inkomst kan man påverka. Vill man bo jättedyrt så får man också räkna med att man får ha en hög inkomst. Gnäller ju inte över att jag inte har råd att köpa en våning på Strandvägen i Stockholm som övernattningslägenhet.
1: Men jag undrar lite så här, hur viktig är den här frågan för väljarna? Kan jag säga?
2: Oviktig.
1: Oviktig?
0: Ja. Och jag säger jätteviktig. De hyresgäster som vi möter, det skulle innebära en kraftig försämring av ekonomin, möjligheter i livet om vi fick marknadshyror eller att inte kunna flytta till en lägenhet som bättre passar ens behov.
2: Men det är ju bara i övergången. Och det där skräms ju ni alltid med att det liksom skulle finnas ett politiskt förslag som vill chockhöja hyrorna. Men det finns ju ingen som någonsin har riktigt föreslagit det, utan det skulle ju vara det rimliga om man nu skulle gå över till ett annat system hade ju varit att fasa in det.
0: Jag hoppas verkligen att det är så. Vi driver ju verkligen kampanj om den här frågan i valrörelsen också. För att det trots allt finns partier som har konkreta förslag om att införa marknadshyror. Alla hyresrätter där ett nytt kontrakt förmedlas kommer ha en marknadshyra. Och det kommer ju göra att det är mycket svårare för människor att kunna ha råd att bo. Om du som oroar dig för inlåsningseffekter, det skulle väl skapa ännu större incitament att inte lämna ett hyreskontrakt i så fall?
2: Ja, absolut. Det är ju jättestor inlåsningseffekt. Men det är en kostnad. Vi får ett bättre system. Men där är ju, nu gjorde du en intressant glidning i att först så liksom säger du att ni varnar för det här för att man kommer att sparka ut människor på gatan. Och sen så säger du att förslaget är att det ska bara vara lägenheter där det inte bor någon. Så det går ju inte riktigt ihop. Man behöver inte ha någon hyresgäst som får en chockhöjning av hyran. Men alla hyresgäster som ska flytta till en ny lägenhet, ja, de kan ju se vad hyran är. Och är det för dyrt så får man välja en annan lägenhet.
0: De förslag som nu ligger på bordet, det är ju med ledigblivna kontrakt. Men när du har pratat om den här, hur man skulle kunna utforma det, så har jag ändå hört dig säga också att det skulle vara att hyran trots allt höjs så att människor efter 5-10 år tvingas flytta. Så då tycker jag ändå att det är relevant att säga det. Blir det inte det så blir det oavsett en jättestor kostnadssmäll för alla som någon gång i framtiden behöver hitta en bostad.
2: Men de kommer hitta en bostad. Alla... Och det tycker jag är bra.
1: Nej, nu har jag kört... Alltså, nu hamnar jag i köer här. Alltså.
0: Aj, aj, aj.
2: Det beror på fel prissättning.
0: Ska vi prissätta vägen?
2: Det gör vi. Det finns trängselskatt.
1: Ja. Men tycker ni att den här bostadsfrågan får den tillräckligt mycket uppmärksamhet bland politikerna?
2: Nej, men det, alltså det, Peter Eriksson sa det bra när han var bostadsminister. Han sa att det går inte att göra någonting på bostadsmarknaden, för alla stora politiska förslag på bostadsmarknaden, återinföra fastighetsskatten, avreglera hyresmarknaden, ta bort ränteavdragen, drabbar så oerhört stora väljargrupper att det finns ingen som vågar säga någonting riktigt.
0: Det jag tror att man skulle kunna göra och som man verkligen skulle behöva, det är ju att satsa på att bygga fler bostäder utan att egentligen någon grupp blir arg på grund av det. Visst, det finns ju en del som då är emot att det ska byggas nya. Ja, visst.
2: Där de
0: det är
2: bor.
0: Ja. Vi måste få upp bostadsbyggandet om vi ska lösa den enorma bostadsbrist som vi har.
2: Jag är inte säker på det. Jag tänker mig att liksom den fallande befolkningen kommer ju göra att vi riskerar att ha byggt för många bostäder igen.
1: Men nu tänker jag att ni har ju fått lyssna på varandra, och vi har ju en programpunkt i det här programmet som du känner till, Fredrik. Du har gjort det för Ola, du kanske har hört programmet, så du vet att det handlar om ombytta roller där ni ska inta varandras position och framföra den andras bästa argument. Vem av er vill börja?
0: Men jag kan göra det.
1: Då får du iklä dig och bli Fredrik.
0: Nu ska jag försöka bli Fredrik här. Det är ju tydligt att bostadsmarknaden i Sverige inte funkar. Vi har ett ineffektivt nyttjande av bostadsbeståndet. Vi har långa bostadsköer som gör det svårt för människor att hitta en bostad. Det här beror till stor del på hyresregleringen som vi har i Sverige, som gör att man behöver köa i 25 år för att få en bostad istället för att det fördelas till den som faktiskt vill och har råd att betala. Om vi avskaffade hyresregleringen så skulle det bli mycket lättare att få en bostad, och vi skulle få en bättre rörlighet på bostadsmarknaden i Sverige.
2: Där kommer vi klippa ut och ta out of context. Nej, där kommer vi ta out of context i våra sociala medier.
1: Jag fattar,
2: erkänner.
1: Du ser nöjd ut, Fredrik, märker jag.
0: Men tycker du inte att jag gjorde en rätt så bra representation av hur du brukar prata?
1: Han verkligen njuter.
0: Det är för att jag lyssnar ordentligt och vet att jag ändå har rätt.
1: Ja, men det, Fredrik, kan du göra det lika bra då?
2: Ja, men jag hoppas att jag kan göra det. Då skulle jag nog säga att vi har en enorm bostadsbrist i Sverige, och den beror inte nödvändigtvis på hur hyror bestäms, och det kanske finns saker man kan tweaka på i den frågan, men det som är det stora problemet är att staten har backat ifrån sitt ansvar som den en gång tog för att säkerställa att människor har rimliga bostäder med god kvalitet till rimliga hyror och som passar alla skeden av livet. För att komma dit igen så måste staten ta ett större ansvar och säkerställa att dels det blir möjligt att bygga bostäder där bostäder ska byggas, men också att finansieringen möjliggörs så att allting inte lämnas över till det privata kapitalet.
1: Ja, Ola, vad tyckte du?
0: Bra, väl argumenterat.
2: Ja, det kan ni klippa ut.
0: Exakt. Jag skulle väl ändå vilja höra dig säga att marknadshyror skulle bli chockhöjda hyror. Det skulle jag ändå säga är något jag säger väldigt ofta.
2: Ja,
0: håller du med om.
2: Ja, nej, men det gör jag ju inte, för det tycker jag är ett dåligt argument, för det är just den skrämselpropaganda. Men de andra köper jag mer som rimliga argument som ni kan framföra.
0: Men visst ser du ju också att det skulle bli dyrare.
2: Ja, absolut, alltså, men ja, inte chockhöjda över tid.
1: Jag undrar, skulle ni kunna peka ut den svagaste punkten i ett eget resonemang?
2: Jag har ju rätt i allt.
1: Nej, men vågar du göra det?
2: Ja, absolut. Den svagaste punkten för hela mitt resonemang är liksom den pedagogiska utmaningen som finns i att människor är så oerhört vana vid en svensk bostadsmarknad där vi har såna här långa köer. Vi är helt införstådda med att vill man ha en bostad så måste man köa till den. Och då är ju problemet med mitt resonemang för en normal människa som hör det. Han vill ju att hyrorna ska bli högre, men då är det ju fortfarande köer, tänker man. Och då förstår jag att man inte vill ha ett sånt system. Det skulle inte jag heller vilja ha. Det är ju en uppenbar försämring från dagens situation.
1: Men Ola, har du något svagt punkt i ditt eget resonemang?
0: Ja, men jag tycker att det svagaste för den största svårigheten för mitt resonemang, det är ju de långa kötiderna. Det är ett jätteproblem. Sen ser det ju liksom lite olika ut. Det är framförallt i Stockholm. Det kan vara långa kötider på andra håll också. Genomsnittet är ju inte så långt som det vi pratar om för att flytta till centrala stan. Men det är ju en utmaning, och det är, tycker jag också, orättvist. Som ung har du inte kunnat stå i bostadskö i en massa år. Eller om du kommer ny till Sverige eller till en ny stad. För många så hänger liksom bostadskön helt och hållet ihop med bruksvärdesystemet eller den förhandlade hyran. Det skulle jag säga är den största svagheten. Det är det.
1: Vad har du tagit med dig från Fredriks resonemang här i bilen?
0: Jag tycker det är intressant att höra Fredrik också vara så tydlig med att du inte vill se ett införande över en natt om det skulle bli marknadshyror. För det tycker jag annars att det kan låta som ibland. Det trodde jag nog att du tyckte.
1: Alltså vilket bredare perspektiv?
0: Ja, det fick jag av vad Fredrik tycker.
1: Har det breddat ditt perspektiv i bilen, Fredrik?
2: Jag har ju hört alla argumenten så många gånger ju. Men det är en sak som jag tycker är intressant är ju det här med köförmedling. För den har ju, om man bara går tillbaks kanske 7-8 år, så försvarade Hyresgästföreningen förmedling via kö. Alltså som att det här är det enda sättet. Och det tycker jag är ju intressant att man har öppnat upp för att faktiskt erkänna vilken orättvisa som det skapar.
1: Finns det någonting ni kan enas om förutom att vi har problem på bostadsmarknaden?
0: Om vi båda två fick säga att men behöver vi högre bostadsbidrag, det tror jag. Så bostadsbidraget har jag halkat efter under lång tid. Visst tycker du också att det ändå är ett problem?
2: Ja, men det är ju i en kombination med att man skulle göra något mer på, alltså att man går över till en friare hyressättning. Så det skulle jag nog kunna skriva under på. Sen skulle jag kanske inte propagera för att vi gör det ensamt.
1: Vad tar ni med er då?
0: Jag tycker det har varit jätteintressant att prata om det och att få lång tid ändå att sitta ner med varandra. Sen önskar jag att jag hade fått över Fredrik på min sida. Ja. Att han hade förstått. Men jag inser att vi får åka bil fler gånger, så kanske vi kommer dit.
2: Det är nog väldigt mycket åka bil då, ja. Tror jag. Ja.
1: Tror ni att ni kommer att ses igen?
2: Jag räknar med det.
0: Det räknar jag också med. Ja.
2: Mm. Hyresregleringen är ju kvar liksom. Någon ska ju debattera dess avskaffande.
0: Och någon ska försvara människors rätt till ett hem med en rimlig hyra.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Men nu är vi framme här. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket Fredrik Kopsch och tack så mycket Ola Palmgren. Och trevligt att ha er i bilen.
0: Tack för åkturen.
1: Ja, visst. Ja. Hej.
0: Hej.
1: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om marknadshyror. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kedane. Ljudtekniker Astrid Ankarkrona. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Och här får vi nu nyheter. Klockan är 3.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor, och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade. Den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till två nya områden i provinsen Norra Kivu, där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
8: Och här är Radiosporten med fotboll.
9: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
8: Reporter Andreas Mats i appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Han som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Samtidigt hyllas hans betydelse och närvaro av flera av de största skidstjärnorna.
10: Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
11: Det är Spanarna med mig, Josefin Johansson. Och vår panel idag, denna 28 augusti, är filmkritiker Göran Everdahl.
12: Hejsan.
11: Modejournalist Emily Dahl.
13: Hej, hej.
11: Och manusförfattare Kalle Norlén.
14: Hej.
11: Hej, gänget. Många storheter har lämnat oss. Countrystjärnan Dolly Parton, vi har konstnären Yayoi Kusama, Norges kung Harald. Hur håller ni ihop denna vecka?
13: Ja, man får ju försöka tänka tillbaks på allt de har gett och liksom njuta av det.
11: Ja, jag förstår. Kommer det färga era spaningar den här veckan?
14: Nej.
13: Nej,
12: inte
11: nej.
12: Direkt.
11: Nej, ni går stålbeklädda genom det hela.
13: Ja, tänker på framtiden.
14: Ja, däremot har man ju tänkt mycket på Dolly. Det är den enda av de där tre som
12: tar plats i ens liv.
14: Ja, som man har haft något liksom,
13: förhållande. Tim Curry också väl?
11: Ja, som också
12: just gick
11: bort i veckan.
14: Ja,
11: skådespelare.
14: Jag tror jag faktiskt, kan jag ha sett det när jag var jätteliten i London.
12: Honom, det kan du nog ha gjort.
14: Ja, jag tror jag...
11: Du har en levande, vad heter det, en vittnesskildring här.
14: Ja, alltså jag såg ju Rocky Horror och det var ju originalet, så det måste ju ha varit han.
11: Ja, otroligt. Ja, många kanske i alla fall sörjer på olika sätt i dessa tider. Men de jag nämnde här, de lämnar ju ett omfattande arv efter sig, både konstnärligt och historiskt. Dolly Parton har till och med spelat in en sista låt. Har ni hört talas om det här?
14: Ja, den kommer 2045.
11: Ja, hon har grävt ner den i trädgården och ska inte upp förrän just hennes 100-årsdag 2046.
13: Jag älskar henne så mycket.
11: Alltså, visst är det otroligt.
12: Det finns ju en del att lyssna på framöver. Är det 3000 låtar hon skrev och spelade in eller någonting?
11: Ja, sen börjar jag undra så här, finns det fler låtar som inte liksom hon inte krediteras på för att hon gillar att vara blygsam och sånt där? Man vet ju
14: och
11: inte.
14: Och vad är det den där låten heter? This is my history eller något sånt där också. Sånt där som man bara känner, man gråter redan. Hur gammal hinner jag dö?
11: Kommer vi vara med? Man vet ju inte. Men tror du den är bra, låten?
14: Ja, det tror jag. Och för hon, det har hon sagt själv. Hon är inte så... Hon sa, jag blir så sugen ibland på att släppa den när jag har konserter. För det är en bra låt.
11: Åh, gud, det blir extra spännande. Nu vill man verkligen höra
14: den. Men kan vi inte åka dit med en spade? Är det Memphis?
11: Ja, Dolly.
12: Skattjakt.
13: Det är säkert ingen som vaktar den.
14: Nej, naturligtvis inte.
11: Men hon är inte först med att spara verk åt eftervärlden. Till exempel så skrev kompositören Camille Saint-Saëns stycket Le Carnaval des Animaux, som han då undanhöll, publiceras inte förrän efter hans bortgång. Vi har också författaren Ian Forster, hans roman Maurice gavs inte heller ut innan han lämnat oss. Vad är poängen med att göra så här?
12: Alltså med Enforcer var väl helt enkelt att det var olagligt. Att han skrev om homosexuella män och kunde hamna i finkan på
11: ja,
12: den tiden
11: precis,
12: i Storbritannien.
11: Det, framförallt det slutade lyckligt tror jag var det största.
12: Ja, det var väldigt provokativt för samhället på den tiden.
11: Ja.
12: Men de andra, nej men det är väl härligt att spara det bästa till sist, ja, säger jag som snart ska åka till Grekland.
14: Ja, fast Göran, skulle du, om du hade skrivit en roman som du kände det här är ett mästerverk, skulle du inte vilja vara med när den släpptes?
12: Jag känner att det är så mycket som bygger fram till att jag har inte skrivit en dålig roman ens. Jag har inte skrivit någon roman överhuvudtaget. Så att jag tar det när det kommer, om det kommer.
13: Det känns ju skönt om man släpper den liksom postumt så att man inte behöver ta emot kritiken då om det visar sig vara en kalkon.
14: Jo, fast skulle du, eller är du sån här som tänker på din legacy,
13: nej,
14: som man säger nu för tiden?
13: Nej, men jag skulle gärna vilja ha en dålig legacy. Alltså att man bara har ägnat sig åt grejer där folk ändå är så här, hon gjorde bra grejer, vaccin och sånt härligt.
14: Och fast det går inte att tävla med Dolly.
13: Nej, jag vet, jag
14: vi förlorar ju liksom bara vi börjar tänka på det.
13: Men hon var ju en av de sista stora förebilderna på så vis.
11: Ja, absolut. Och hennes eftermäle går ju som sagt inte att konkurrera med. Det håller jag verkligen med om. Men jag tänker så här, det kanske blir någon skillnad på verket om man inte är med när det bemöter publiken.
14: Fast jag är för liksom what's in it for me?
11: Nej, okej, okay, jag förstår. Men du kan dö lycklig och tänka så här, jag har en riktig hit på gång. Och sen vet du inte hur
14: men gud, jag vill liksom göra av med varenda krona precis inne.
13: Men tänk om man gör det fast det handlar om alla som gjorde en illa eller orätt. Att man får ge ut ett
14: sånt. Revenge.
11: Ja, ett stora hämnden.
13: Då blir man lite mer sugen.
14: Fast jag är inte så hämndlysten längre.
12: Fast jag tycker ändå att det finns något sympatiskt med att spara någonting till eftervärlden. Det är bättre än, men det finns ju konstnärer och författare som bränner saker.
11: Ja, just det.
12: Och brev och
14: men det
12: sånt.
14: Är ju ogint.
12: Det är väldigt ogint.
11: Nu blir jag sugen på att börja rigga någonting efter min bortgång. Något bus kanske eller så. Eller?
13: Ja, jag tror du skulle säga att du blir sugen på att bränna någonting.
11: Ja,
13: men det var ju
11: skönt
13: att
11: det kanske.
12: Ja. Men du var mer inne på en latch och ploj.
11: Ja, alltså någonting. Haha, där fick ni.
14: Bränn dagboken.
11: Ja, då bränn. Den automatiskt tänds eld på. Den har legat skrin och dagen jag dör då upp i lågor.
12: Vilket drama.
11: Otroligt. Vi passar på att hedra de bortgångna med det vi gör här i programmet, nämligen spaningar. Och Kalle, varsågod, du är först ut.
14: Tack. Jag undrar då hur det är med era divalater.
11: Önskar att de var.
14: Har ni några?
12: Alltså, du talar om divalater.
14: Ja, men jag säger divalater.
12: Divalater. Okej, jag bara översätter för lyssnarna.
14: Ja, men diva vet jag vad det är. Men jag har alltid sagt divalater. Jag har sagt fel.
12: Jag tror det faktiskt.
13: Jag har blivit jagad bort i den här stolen. Så att mina divalater tror jag än så länge är obefintliga.
14: Ja, det finns nog en diva här vi borde. Men det bor alltså ingen kräsmagad primadonna i Emily.
13: Inte ännu.
14: Anledningen till frågan är att vi inte bara är spanare utan också kunder. Precis som alla andra så träder vi ofta nästan dagligen in i rollen som konsumenter. Shoppare, tjänsteköpare, passagerare, restauranggäster. Och här har relationen blivit minst sagt spänd mellan oss som, och de som säljer varor och tjänster. Min spaning är att den vanliga kunden har blivit den nya divan med divalater. Eller divalater. Första exemplet är att en kund som kliver in i en butik idag allt oftare är en aggressiv kravmaskin. Svunnen är den där gamla trivselshopparen, den där som nyfiket och förutsättningslöst tittar in och ser vad just den här affären kan tänkas ha att erbjuda. Mm. Man kanske låter sig inspireras. Nej, divan har redan scrollat sig mätt på nätet, bestämt exakt vad hen vill ha. Här ska bara provas och klämmas lite innan köp.
12: Och sen ändra sig plötsligt.
14: Ja, det är ju också divaktigt. Ja. Men den där vänligt leende och kanske artigt frågande expediten ser konsumentprimadonnan då enbart som ett besvärligt men nödvändigt redskap att snabbt plocka fram exakt vad hen vill ha. Någon sorts fånigt flinande robotarm. Men eftersom den lilla butiken då med svindyr, cityhyra och femfuttiga lagerhyllor naturligtvis inte har samma gigantiska utbud och låga priser som Amazon eller Alibaba, så blir ju divan ursinnig. En undersökning då i fjol från brittiska Institute of Customer Service hade hela 43% av de som jobbar med kundkontakt råkat ut för fientliga incidenter senaste halvåret.
12: Och det var inte i telefon utan det var direkta konfrontationer.
14: Ja, det är butik. Liksom, en ökning med nästan då 20% jämfört med året innan. 37% övervägde att lämna jobbet på grund av ilskna konsumenter.
11: Oj.
14: Det här har blivit ett arbetsmiljöproblem. Jag går sällan i affärer. Jag har liksom Och enligt amerikanska nyhetsbyrån AP så tvingas nu varuhuschefer och företagsledningar agera. De har liksom förstått nu att deras expediter inte längre behandlas som människor, det vill säga med vanlig hyfs, utan som någon sorts sköld då för deras företag. Oj. En slagpåse, en fiende som ska besegras.
2: Kan det vara lite en pandemiföljd också, att folk har suttit hemma på kammaren och inte riktigt kan vara, ja, föra sig?
14: Jag tror allt handlar väldigt mycket om att vi sitter mycket på, vi kan gå in på orsakerna sen, men liksom det här att vi sitter mycket på kammaren, som jag till exempel, och man skräddarsyr sina lösningar och man är väldigt individuell på nätet. Mm. Du vet, man har sina profiler på olika, och så kommer man in så har man ingen profil. Man är bara en, nej, men det är bara en tanke så.
11: Men får jag bara spela jävligt advokat här, eller också kanske eventuellt victim blame. Det är inte så att expediten har blivit känsligare.
14: Jo, alltså det är ett kommunicerande kär. Ja. Man kan också säga att servicen har blivit sämre och priserna är högre, så att vad som kommer först, hönan eller ägget. Men dagsproblemet i alla fall just nu är att
11: att det anmäls fler.
14: Framförallt är det min spaning. Andra exemplet är då när vi söker olika sorts behandlingar inom vården, hos veterinären eller hos frisören. Där har du den nya divan beskäftigt omformulerat den gamla devisen "kunden har alltid rätt" till "kunden vet alltid bäst".
11: Mm.
14: Och tja, varför skulle en specialistläkare med 12 års utbildning och 25 års erfarenhet veta bättre än patienten som googlat sig glosögd om sitt ointressanta eksem kvällen innan, då bland kvacksalvare i dubiösa Facebookgrupper? Mm. Ja, så doktorn har aldrig talat om mirakelörter. Jag kanske måste gå någon annanstans för en modernare diagnos. Och så kan ni ju tänka er vilka självutnämnda experter som husdjursägare, men det har nu...
2: Om jo, och där finns det dessutom någon slags moral inblandad, att det här är mitt barn, som föräldrar kan vara också. Att liksom, det här betyder så mycket för mig, du förstår inte. Bla, bla.
14: Ja, just det, hela den där lärar-föräldra-grejen kan vi också gå in på. Men det är ju veterinären, det har jag hade ju katt förut, och liksom då kände jag att folk är inte kloka när de kommer med sin övergödda kockerspaniel. Nej, men alltså det... De ska bestämma. De vet inte vad de ska göra, men de vill ändå inte ha någon behandling. Alltså sorgligt kanske. En frisör berättade också att ett växande kundproblem är den förvridna självbilden många har av att ständigt då filtrera sina ansikten till oigenkännlig perfektion på TikTok och Instagram. Ni vet det där tjejidealet, man ska se ut som en mindreårig geisha med Disney-rådjursögon. Och sen så låter de då AI sätta olika frisyrer i olika hårfärger på filterbilden som redan är så här, tills perfekt resultat uppnås. Och så stegar de störst in i frisersalongen, sträcker fram mobilen och befaller. Så här ska jag se ut.
2: Den här fantasin ska bli verklighet.
13: Ja, och det kan jag intyga som gammal fotograf. För under åren som sociala medier kom och jag jobbade som det, så gick det från att folk hade ganska lätt att se sig själva i bilder till att det mer blev så att jag fick ta liksom en diskussion att personen man fotograferade sa, jag ser inte ut så här. Jo, det gör du.
14: Jo, men vad kul, för att det märker liksom.
13: Ja, visst. Mm.
2: Men vad trodde de? Alltså, trodde de att du hade något fulfilter?
13: Nej, men eller? Jag tror att man, som fotograf vet man ju att det är olika brännvidd, att man fotar på olika sätt med olika linser, och det är ju en specifik brännvidd eller en lins i en mobilkamera som ofta då, när du håller den nära, gör att dina ögon kommer väldigt brett isär och blir väldigt stora, och man håller den
14: Disney,
13: upp ovanför. Ja, man ser ut som en Disney-figur. Och det verkar folk mer och mer tror att de faktiskt gör. Och att det som är i kameran eller till och med i spegeln, det är den förvanskade bilden.
2: Bakom spegeln.
14: Mm. Jo, men det var det jag tänkte säga, att när sen då spegelbilden på en 45-årig trött trebarnsmamma inte är identisk med den 16-åriga porslinsdockan på mobilskärmen, då uppstår irritation. Just. Och det här är ju risky business. Mm. Många vassa saxar inom räckhåll.
11: Ajajaj.
14: Tredje exemplet inom mitt favoritområde, restauranger.
11: Ah.
14: Snabb, vi har inte ett bråttom, för då vill jag ha en snabb historisk tillbakablick.
11: Gärna.
14: Jag ska vara snabb. I begynnelsen, det vill säga före min tid, har jag förstått då att gästerna gick bockande med mössan hand i hand in på krogen. Lydde barska servitriser och förnäma hovmästare. Och sen på 70- och 80-talen då skulle servisen vara våra schyssta polare. Alla var jämställda och tjenis. De hade inte ens uniformer utan slitna jeans och t-shirts. Omöjligt att urskilja gästhavet om man ville beställa en till öl. Och sen på 90-talet, kanske ni, de flesta minns, även ni ungdomar, blev kocken rockstjärna.
11: Just det.
14: Kocken är den nya rockstjärna, står det. Men jag skulle väl kalla en överkänslig konstnär som livrädda gäster då fick anpassa sig till. Och den som behövde gå på toa, det här har jag egen erfarenhet, men som behövde gå på toa mellan två små sådana larviga avsmakningsarsätter och därmed störde kockens spröda smakkomposition, blev utskälld.
13: Oj då.
14: Eller utslängd. Jag blev inte utslängd, men det var liksom...
12: Det är lite grann som en golftävling eller någonting. Stör inte koncentrationen?
14: Ja, nej, men det var en tjejkompis till mig som, jag tror hon faktiskt behövde byta som kvinnor gör ibland. Och då... frågan och så här, excuse me, vi behöver väl, can I go to the toilet, a restroom? No!
11: Oj! Mm. No soup for you.
14: Nej, men då har de ju en logistik och så här. Därefter då var relationen rätt avspänd ett tag fram tills enligt det tongivande amerikanska matmagasinet Food and Wine, tv-serien The Bear, förstörde alltihop. I alla fall för finkrogarna. Ni som sett den, det har ni väl lalla kanske.
11: Ja, tyvärr inte.
12: Nej. Inte senast, jag tröttnade, men jag såg den två första säsongerna.
14: Men du vet vad det handlar om.
11: Ja, ungefär.
14: Då vet ni att den av dramaturgiska skäl skildrar fullständigt orimliga ansträngningar av en lika vettlöst ambitiös personal.
12: Ja, så det är restaurangköket, det är som ett flygledartorn. Det är bara folk som springer och bryter åt varandra oavbrutet.
14: Jo, och så vill de ju väl. Men liksom, någon gäst råkar då nämna, om ni kommer ihåg det avsnittet, att han aldrig har smakat en typisk Chicago-pizza. Och mitt i den sanslösa stressen så avdelas personal att åka och köpa en sån här tjockdegad trekant från en pizzeria. Sen avbryter köksmästaren då alla andra 75 väntande beställningar för att omsorgsfullt arrangera en specialtallrik. Alltså med mat från en annan krog. Jag tror alla som jobbar i ett restaurangkök vet att det skulle aldrig hända.
13: Men absolut inte i USA, för där tar de ju dessutom extra betalt för att man kommer med en liten tårtbit eller någonting om man fyller år, så det kommer ju inte ske.
14: Får man ens ta in den?
13: Ja, man får det, men då brukar det vara liksom en cake-kostnad typ.
11: en kakavgift.
13: Ja, exakt, en tårtavgift.
14: Bring your own cake fee. Men enligt Food and Wine så har den här serien faktiskt skapat gästmonster då med helt orimliga servicekrav. En som ville boka bord skrev till krogen Francie i Brooklyn att han ville ha en kombo av att höra Dark Side of the Moon för första gången under en vandring i Grand Canyon med påven.
11: Huh.
14: Visst, jag sätter på spisen. En annan krävde en personlig serenad. En tredje ville ha särskilt utrymme för sitt emotionella stöddjur, en boaorm.
11: Otroligt.
14: Det här är liksom hänt i verkliga livet. Och medhavda djur drabbar ju inte bara finkrogar. Hundar ska nu med överallt, vilket jag tycker kan vara rätt trevligt. Men nu ska de dessutom serveras fish and chips. Och servitriser ombeds allt oftare att plocka bajset som ligger under bordet. Ser inte så trevligt ut.
11: Okay.
14: Men du... Ja, men det är divo. Det är diva.
11: Det får man ändå säga.
12: Jag tycker liksom ett grundkrav, om man nu ska ta med sig hunden på krogen, vilket kan diskuteras, är liksom att den ska vara rumsren.
14: Ja, men uteserveringar tycker jag bara trevligt. Men,
12: ja, självklart.
11: Men jag skulle gärna vilja veta vad detta säger om framtiden.
14: Ja,
11: sen.
14: Får jag bara ta ett snabb bonusexempel?
11: Ja, okay, gärna.
14: En anledning, ett bonus fjärde exempel, det är ju att den här hybrisen, det är att vi inte bara är kunder längre, vi är ju recensenter också. Ni vet. Vi vet att våra kundbetyg på Google och TripAdvisor är livsviktiga. Och då har vi fått ett fruktat vapen att vifta med framför någon som inte kysser våra fötter. Hit med gratis champagne om du vill ha 5 stjärnor och låt det gå undan. Framtiden då.
11: Ja, gärna.
14: För den här spända relationen lutar tyvärr åt en total brytning. Vi gör slut, helt enkelt.
11: Oj!
14: Som jag antydde tidigare så börjar branschen slå tillbaka. Enligt Financial Times så tränas nu krogpersonal i att sätta gränser, slänga ut folk. Man ser över all sån här direktkontakt med kunder i butik för att de mår inte bra. Och man behöver inte vara Sherlock Holmes för att lista ut att den här motelden bara kommer att öka sånt som kundior oftast hatar. Färre anställda, mer självservice, självplock på lager, automatbeställningar, QR-koder till förbannelse och robotar som kommer ut med maten. Vilket i sin tur kommer att driva divan ännu mer till vansinne och det hela blir en ond cirkel tills alla butiker och krogar och vårdinräkningar smäller igen och var och en låser in sig hemma med sina individuella appar, beställer hem allt, det gör jag redan idag, diagnostiseras av AI-läkare, blir felmedicinerade och sexchattar drogförvirrade i sin ensamhet, filtrerade till 14-åriga dockor med lika perfekta hittepå-robotar.
11: låter trevligt. Tack, Kalle.

0: Sköna toner i Spanarna i P1, där vi tillsammans blickar framåt med hjälp av samtida fenomen. Karin Åhlén berättade just att kunden har blivit en aggressiv kravmaskin.
1: Ja.
0: Var det ungefär så? Ja. Mycket bra och eventuellt lite ångestskapande framåt. Vi får se. Emily, det blir dags för dig. Varsågod.
2: Ja, men för några dagar sedan, när jag hade min heliga scrolltid som jag har efter att mina barn har somnat, då fastnade jag framför en tråd på nätforumet Reddit. Jag låg där och glodde i det blå ljuset från min lilla skärm, som man gör, när hela min värld vändes upp och ner i ett slag. Och det var inte inlägget med rubriken "Min morbror är min pappa, hjälp!" som skakade min värld.
3: Det låter som ett annat avsnitt av Ricky Lake.
2: Eller hur? Och det kanske var det som borde skakat mig. Men det var faktiskt en diskussion som skedde i kommentarsfältet under det här inlägget. För under inlägget hade någon skrivit: "Det låter som att du har mycket att tänka över. Fortsätt kämpa." Fint och stöttande ju.
0: Absolut. Det är ändå på ganska gott humör.
2: Det är väldigt anspråkslöst. Men under det hade någon annan skrivit: "Det är så tråkigt att det har blivit så mycket bottar här på Reddit som kommenterar." Och någon annan hade skrivit därunder: "Hur vet du att den här kommentaren är skriven av en bot?" "Jo, men det ser man på hur den är skriven", påstod en annan person. Vet ni vad en bot är?
1: Ja.
2: Först och främst.
1: Ja.
2: För de som kanske inte vet, så är det då ett dataprogram som i syfte att genom kommunikation utföra en uppgift kanske samlar in information eller sådär. En AI helt enkelt. Den vanligaste botten är ju den som vi stöter på i vardagen. Kanske som kund, när man ska gå in i kundtjänst och försöka finta bort den där chattbotten för att få prata med en riktig människa. Men det finns ju också då bottar som den på Reddit som kanske framförallt övar på olika språkmodeller genom att prata med andra människor. Och huruvida den kommentaren specifikt var skrivet av en människa eller av en AI, det kommer jag aldrig få veta.
3: Jag tycker att det låter som att det var just det här lite neutrala, poänglösa. Alltså jag hänger en del på sådana här filmtrådar väldigt mycket. Om någon skriver, rekommenderar någonting: "Den filmen verkar intressant och bra. Den ska jag nog se." Då känner jag, luktar bort.
2: Misstänkt neutralt alltså.
1: Ja. Och andra sidan, det finns många menlösa människor out there som bara vill skriva.
2: Precis.
1: Som inte har något att säga.
3: I så fall har de blivit fler på senare år. Förlåt.
2: Nej, men det är ingen fara. Jag tycker att det är jättebra att du spelar in här. För att det är ju så att man blir fundersam direkt, eller hur? Mm. Och det blev också en diskussion i kommentarsfältet där den personen som hade skrivit ursprungskommentaren svarade sig med att den visst var en människa av kött och blod, och då sa de andra: "Ja, men det är ju precis vad en bot skulle säga." Och då är vi ju i någon slags moment 22 där jag då insåg, och det var här min värld rämnade, det går inte längre att veta att någon man pratar med online längre är en riktig människa eller en AI. Och kanske var det till och med så att alla i den här diskussionen var AI-bottar som försökte liksom pinpointa varandra för att själva framstå som människa.
1: Du sitter där ensam av kött och blod.
2: Ja, kanske. Jag började ifrågasätta min egen existens liksom.
0: Men det var lite som den som nämnde att han klämde.
2: Ja, men lite. Det är lite misstänkt att börja peka fingrar, eller?
0: Ja, visst, ja. Visst.
2: Och några som verkar ha adresserat det här problemet och försökt få till bukt med problemet under sommaren är skribentplattformen Substack, som ju har blivit stor på sistone i vissa skribentkretsar. Och där har man då velat komma till bukt med att det inte ska vara texter som publiceras som är skrivna av AI. Och det har man då märkligt nog valt att göra genom att ta hjälp av AI.
0: Ja.
2: Man matar då helt enkelt in sin text i ett litet verktyg, och så får man en procentuell uträkning på hur mycket i en skattning av 0-100% som den är human written. Problemet med den här typen av verktyg är att de inte är tillförlitliga. Så det innebär ju att man kan ha skrivit sin text helt själv och ändå anklagas för att ha använt AI. Det är lite näsligt. Och istället för att skapa extra tydlighet för skribenterna så har Substack erbjudit då att man kan liksom lägga till en liten bilaga där man då skriver hur man har gjort sin text. För att ytterligare liksom förklara då
3: att livet inte är tillräckligt komplicerat som det är.
2: Tydligen. Och jag tänker liksom, vad ska man skriva i den brasklappen? Jag använde händerna, jag hade en dator och jag hade min hjärna när jag skrev. Det kan ju en AI också skriva. Det visar ingenting.
1: Jag snöt mig medan jag skrev.
2: Exakt. Så att bevisa att man inte är en AI eller har använt AI, det är knepigare för varje dag som går. Så även om det i sig låter lite banalt, så kan det också få stora konsekvenser. Och det har varit dramatik kring detta under sommaren. Uh-huh. Därför att den aspirerande nigerianska författaren Jerry Adedeo Fallad, han har erfarit detta när han skrivit sin debutroman med den ljuvliga titeln Call Me, I'll Hide the Body. Den ska då alltså ha varit så svindlande och välskriven att den orsakade ett budkrig i förlagsvärlden. 14 förläggare slogs om rättigheterna. Oj. Och när striden var över så stod den ditintills helt okände Fallad med en bokdeal värd 2 miljoner dollar, kontrakt på en uppföljare och optioner på potentiell filmatisering framför sig.
1: Vad bra att han inte väntade tills efter sin död.
2: Eller hur? Ja. Problemet var ju bara att rykten började florera om att han på något sätt hade använt AI. Och trots att man inte, vad jag kunnat se när jag försökt läsa mig till det här, kunnat hitta några bevis utöver att man då har skannat texten och säger att det finns procentuellt en risk att han har använt AI vid något tillfälle, så drogs alla de här erbjudandena tillbaka. Så den där stora dealen.
1: Men gud, det där var ju någon sån här refuserad författares bittra hämnd.
3: Ja, AI-noja.
2: Eller hur?
4: Men om den är bra så är den väl bra.
1: Fast det är den världen vi lever i.
2: Och, exakt, och förläggarna har diskuterat det här. Det här har varit liksom en grej som har pratats om ganska mycket i sommar i en viss liten nischad värld. Där har det ju också varit det som du säger, att den är fortfarande bra. Men ingen vill ge ut den om risken finns att AI har rört vid verket.
4: Men det, ja, som du säger, det är ju, allting kan ju vara rört av AI. Precis. I dagens läge.
2: Man tänker ju det, men vet ni vad han hade kunnat göra?
4: Nej.
2: Han hade, för att bevisa att han hade skrivit den själv, kunnat skriva den för hand.
4: Ah.
3: Fast teoretiskt sett skulle han väl kunna skriva av en AI från en skärm, eller?
2: Teoretiskt sett, ja. Men jag tänker så här. Det är alldeles för bökigt att göra det. Då kan man lika gärna göra det själv istället. Så, i min tes här nu, så utgår vi ifrån att man inte har den typen av märkligt pannben, utan man då använder sin egen hjärna.
1: Ah, jag känner fjäderpennan.
2: Ja, exakt. För att just handskriven kursiv, alltså vanlig hederligt skrivstil, den har AI än så länge inte lärt sig liksom dekoda, avkoda, läsa eller skriva ordentligt. Förra året så var det till och med så att The National Archive i USA sökte frivilliga som kunde sitta och läsa gammeldags skrivstil för deras AI, för att AI skulle kunna börja katalogisera den.
4: Ja, men det är otroligt, det är som att vi har engelska för barn. Alltså att föräldrar kan prata engelska med varandra för att de inte ska förstå. Vi har det enda vi har kvar
2: vi från AI. Vi har kursiv handstil
4: då kvar. Kan vi skriva grejer och det vet de inte vad det betyder.
3: Exakt. Än så länge.
4: Än så länge,
2: ja. Än så länge, ja, precis. Och detta leder mig till min spaning. Att göra saker med hjälp av AI när man kan göra dem för egen hand, det är ute. Det coolaste man kan göra just nu är att göra saker på riktigt.
4: Mm.
2: Så. På TikTok så kallas detta fenomen för high effort content.
4: Okay.
2: Det vill säga att man skapar innehåll som kräver en ansträngning. Förr kallade vi ju detta för hantverk. Och det gäller då alltså fysiskt hantverk som kräver gedigen kunskap, nischad expertis, en förmåga att tänka kreativt. Och jag har samlat några exempel på hur det här kan se ut. Mitt första exempel då är att för att fira öppningen av en flaggskeppsbutik i London förra veckan så hade lyxmärket Hermès en butik som de hade prytt med enorma takkronor med grönsaker.
4: Oj.
2: Man anlitade då alltså en lokal designfirma och en florist som skapade växtsmycken, girlanger och skulpturer av morötter, majs, potatis i små dekorativa högar. Över huvudet på den minglande modeeliten så prunkade stora ruskor av purjolök och knippen med tomater och rädisor trädda på tråd. Någonting som AI faktiskt inte skulle kunna göra.
4: Nej, möjligtvis foton av det hade
2: exakt,
4: den kunnat producera, men inte upplevelsen.
2: Exakt. Och på en sandstrand utanför Sao Paulo så lät varumärket Lacoste en lokal sandkonstnär skulptera en enorm krokodil under sommaren. En tolkning av varumärkets logotyp. Och bilderna på när konstnären Rogan Rodriguez skulpterar fram den här jättekrokodilen med havet som bakgrund har fått nästan lika stor spridning som själva kampanjen, eftersom de ju visar arbetet in action liksom.
3: Det är inte en laserskrivare på stranden.
2: Exakt. Och sommaren är stor film. Odysseus står ju för mitt tredje exempel såklart. För filmens

0: tillbaka. Det är väldigt morbidt liksom.
1: Ja. Men framtiden, vad får vi ut av alla de här exemplen?
0: Exakt, jo men jag tänkte så här, jag vill ge lite förtrösta nu då till alla stackars it-tekniker och programmerare och digitala strateger som har fasats ut till förmån för AI. Hoppet är inte ute, det gäller bara att man är redo att sadla om och satsa på ett riktigt framtidsyrke som konstglasmästare, sadelmakare, smörskulptör eller miniatyrarkitekt.
1: Smörskulptör, låter underbart. Tack.

0: Vi firar fredag här i studion, Mora spanare, och innan musiken hörde vi Emily Dahl prata om både sandkrokodiler och grönsakslampor.
1: Ja, tack. Det var ju verkligen kärnfullt.
0: Ja, men det är våras för hantverket, kan man säga.
1: Det är våras för hantverket, ja, så är det. Underbart.
0: Ja, som sagt, smörskulptör låter underbart. Jag vill jättegärna jobba som det. Men nu ska vi faktiskt avrunda dagens program och vi ska få vår sista spaning. Och den kommer från dig, Göran.
2: Yes. Jag har ju då inte spanat i sommar naturligtvis, därför att programmet har haft paus. Men jag har ändå fortsatt göra det jag alltid gör. Jag har sparat på tidningsrubriker och länkar för att använda då som material till framtida spaningar, eventuellt. Det är liksom, det är väldigt en flummig process. Och under det här uppehållet, alltså tiden går, och ibland så glömmer jag varför jag sparar de här sakerna när det väl är dags att skriva spaningen. Så att jag tänker, men vad såg jag i just den här rubriken? Vi sa för en månad sedan, 15 juli i Aftonbladet. Rubriken är Sveriges äldsta sillgrissla hittad. Och jag kände,
0: vad kallar du mig?
2: Ja, den här sparade jag av något skäl som jag nu har glömt. Jag hittade ett frötlingsspaning som jag nu inte riktigt
3: men
2: kan...
3: Men var inte det att skicka sig på någon badbild av mig?
2: Men saken är den att ibland så blir man överraskad, därför att då kollar jag vidare i de här liksom kvarglömda, sparade rubrikerna och länkarna, och jag hittade en annan artikel om politiska partier. Det är valår, kan jag berätta. Ja. Om ni har missat det. Det är valår. Ja. 416 olika partier ställer upp i årets val. Det är de vanliga riksdagspartierna förstås, och lokala partier. Och så en del såna här tokpartier med lustiga namn.
0: Som kallar... På riktigt 416?
2: Ja.
0: Oj, jag trodde det var en
2: Man måste registrera sig. Alltså då är det inräknat inte bara riksdagen utan på lokal nivå,
0: ja, såklart, ja.
2: Och så vidare.
0: Kul.
2: Men i alla fall 416 stycken, och det, då finns ju, då är det inräknat det här Kalanka-partiet, och det finns ett parti som heter...
3: Kalanka-partiet är väl rätt stort? Alltså jämförelse bland de där...
0: Ja, bland de
2: jag kan verkligen bekräfta eller dementera. Jag har inte kollat deras siffror, men det finns också ett som jag tyckte hade ett fint namn, Skogsfolket. Varför rösta på Skogsfolket?
0: Oj.
2: Men min favorit bland de mer udda sammanslutningarna, det var Ond kycklingpartiet.
0: Mm-hmm. Oj, oj.
2: Det gör mig lite lycklig att det finns ett ond kycklingparti, att det existerar. Och jag föreställer mig, ja, vad röstar du på? Ja, OPK. Lite nonchalant sådär, för ond kycklingpartiet känner man ju till. Jag vill tro att det kanske även finns ett OPKR. En fraktion. Ond kycklingrörelsen splittras. Kanske är det ett gäng radikala sillgrisslor som krånglar. Den äldsta sillgrisslan demonstrerar. Den har fått nog. Och så där kan man hålla på. Och jag börjar tro att hitta såna här konstiga, långsökta associationer där inga egentligen finns, det är min superkraft. Och där kom vi till min spaning. Allt är ju superkrafter numera.
0: Hmm.
2: Det är helt hastigt. Jag bara en snabb koll i morgontidningen. Enligt Dagens Nyheter, då har den här avdelningen Insidan med lite relationsartiklar och sånt där. Och en artikel då från somras, då får vi lära oss att våga bråka, det är en superkraft.
0: Mm-hmm.
2: Lite vardagligt kan man tycka. Jag skulle föredra typ röntgensyn, men okej. På ledarsidan så berättar en skribent att debattören Lena Anderssons superkraft, det är hennes förmåga att inte se några som helst motargument till vad hon för fram. Och i kulturdelen så deklarerar filmstjärnan Kate Blanchett ganska storvulet att empati är vår

0: superkraft.
1: Men det är ett modeord som episk var för 10 år sedan eller något sådär.
0: Jo, men modeord, och vi har en modejournalist här vid bordet, alltså mode har betydelse. Det är liksom, det är inte en slump att det är just superkrafter, tror jag. Jag kommer till det. Och här i Spanaren förra veckan, då fick ju reda på att under medeltiden så var det en superkraft att vara eremit.
2: Just det.
0: Och författaren Christopher Leandor, jag vet inte, lyssnar ni på hans sommarprogram?
2: Nej. Nej.
0: Väldigt uppskattat i alla fall. Och han berättar att litteratur är kontakt. Det är dess superkraft.
1: Mm-hmm. Ja, men...
0: eller hur? Man blir lite...
1: Nej, men du sa förut om någon egenskap som man... Eller...
0: Jo, men alltså en superkraft är ju någonting... rent, jag kommer till det sen, men det, är liksom, det ska ju vara någonting utöver det vanliga. Mm, jag kan tycka att det här är lite vanligt. Det vi pratar om, just precis. Empati i vår superkraft, då pratar Kate Blanchett om hela mänskligheten, att vi delar denna superkraft, antar jag. Men jag ska bara säga att några bonusexempel, det här pågår förstås inte bara i Sverige. Brittiska The Guardians politiska skribent Jonathan Friedland, en favorit för mig, han deklarerar ungefär samtidigt som det här sommarprogrammet att Donald Trumps superkraft är att han, det är hans skamlöshet. Och för att avsluta, en romanförfattare intervjuad i New York Times ser å sin sida i rubriken dessutom: I deeply believe dogs have superpowers and secrets.
2: Oj,
0: de har inte bara superkrafter utan hemligheter.
2: Oj, mystiskt.
0: Fint ska
1: det
0: vara.
1: Men är det inte bara ett nytt sätt att använda kännetecken?
0: Jo, fast det är vissa speciella kännetecken. Alltså så här, det har naturligtvis gått inflation i superkrafter. Mm. Allt och inget är superkrafter. Så att det är dags att backa bandet. Och det du är inne på lite grann, Kalle, det är att det behövs en definition. Och det här är ett ord med historia. Vad är en superkraft? Lyssna och lär i ett klipp från 1941.
2: Ja, oh, spännande.
3: Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Superman!
0: Superman! The man of steel! Jag kan bara säga att det fanns speakers en gång i tiden.
1: Ja, och en senare travesterad av stållångben, för den som kommer ihåg.
0: Åh, gamla härliga stållångben. I alla fall. Så ordet superkraft kommer förstås från superhjältar, och den första och största av dem var Superman! Superstark, supersnabb, han kan flyga.
1: Jag tycker du kan åka till Hollywood när, när svenska jobben tryter.
0: Det är bara liksom slå en pling, jag är tillgänglig.
1: Du har trailer-talang.
2: Ja, verkligen, jag ryser.
0: Men vad man har här, det är, liksom, det är ju något väldigt speciellt att vara superstark, att flyga, att ha röntgensyn. Det är special, det är superkrafter, något utöver det vanliga. Jag menar, ta det här som vi gör nu, vi sitter här och spanar, och det är kul och det är bra, men det är inte riktigt. Det är en fågel! Nej. Det är ett flygplan! Nej. Det är Kalle Norlén!
1: Jag känner när jag tar fyrans bussen, så går jag in och säger jag är superkraft.
0: Ja, det är min superkraft. Nej, men dagens betydelse av superkraft, det är lite grann en utveckling. Kommer ni ihåg det när folk pratade om USP?
2: Ja, visst.
0: USPar, Unique Selling Point. Det är en slags näringslivsterm. Det betyder att man har någonting som kan säljas, som ens egna speciella grej. Och det här uttrycker superkraft är precis samma sak, men uttryckt på ett heroiskt, nästan övernaturligt sätt. Det är inte affärsmässigt, utan det är liksom, det är mytiskt.
1: Ja, återigen en omskrivning av kännetecken. Jag vidhåller att det är grundordet. Sen är USP och superkraft-varianter.
0: Jo, fast super är speciellt ord. Alltså Superman då, Stålmannen, föddes på 1930-talet. Superman betyder bokstavligt talat övermänniska. Så han och superhjältarnas storhetstid var under andra världskriget. Och nu, som kanske är lite oroande, det är lite grann illavarslande. Mm. Det har varit lite 1930-tals vibbar i politiken ett tag, inte minst här i Sverige. Så att jag har funderat på det här med superkrafter och övermänsklighet. Om vi ska försöka enas om någonting vardagligt som faktiskt är en superkraft, vad skulle det i så fall vara i framtiden? Och med framtiden så menar jag ganska snart. För jag förtidsröstade igår.
2: Oj, en superkraft.
0: En superkraft. Det kändes
1: That's your superpower.
0: Ja, jag ska försöka argumentera för detta. Ni får se om jag ror det här i hamn eller ej. Det kändes faktiskt lite extra viktigt just i år att rösta, men det känner man kanske varje val. Men jag vill verkligen göra min stämma hörd den här gången på ett påtagligt sätt. Så då är frågan, är det en superkraft att rösta eller att få rösta? Det är i så fall en superkraft som delas av rätt många, men inte alla. I länder som USA och Ryssland så försöker Putin och Trump efter förmåga kväsa medborgarnas möjligheter att rösta fritt. Och övermänskligt. Alltså när man röstar, det är ju en väldigt mänsklig handling. Det är en individuell handling. Man gör den själv, man gör det till och med bakom en skärm i hemlighet. Och samtidigt så får man ett kollektivt resultat, valresultatet. Det är övermänskligt på sitt vis. Superman! Det här är ett ganska omständigt sätt från min sida att säga att just det här att vi i Sverige kan rösta fritt, det håller på att bli undantaget och special och lite extra. En superkraft, definitionsmässigt. Och vi får rösta på vilket parti vi vill. Vi får till och med rösta på ondkycklingpartiet R. Tänk om de vinner. Look up in the sky! Det är en fågel! Nej! Det är ett flygplan! Nej! Jo, det är en fågel. Det är en revolutionär sillgrissla!
2: Ja, alltså, du gör ju ett väldigt bra case för det partiet nu.
0: Ja, framförallt högljutt.
2: Som sagt, det finns ju 415 andra partier att rösta på också, ifall någon nu kände att det här var liksom mycket argument för en sida.
0: Något av de 464 andra säkert funkar.
1: Tänk om funkar det här säkert. Blir fält i radio, nämligen för att vi gynnar ondkycklingpartiet.
4: Jag hoppas inte.
2: Precis, vi får ta upp några andra av de här knepiga då. Kalanka har vi nämnt och ja. Lite sådana, så vi vet att det
0: skogsfolket finns. Icke att förglömma.
2: Titta.
0: Jag har inte dubbelkollat ondkycklingpartiet. Det kanske är ett ondskefullt parti. Jag kanske har
4: ingen aning. För någon riktigt... Min son har ett alter ego som han kallar den stora stygga kycklingen. Och jag har alltid tänkt att det var hans fantasi. Men nu börjar jag bli orolig för att han håller på att bli radikaliserad.
0: Ja.
2: Det finns en rörelse där ute på TikTok. Som...
1: Vad otäckt, den där chicken revolution.
4: Exakt.
0: Onda kyckling.
4: Snart det var... är vi som sitter i bur.
1: Jag tyckte det var tillräckligt otäckt med den där filmen, den onda dockan, men tänk den onda kycklingen.
4: Ja, den kommer.
0: Snart.
4: It's coming den... for you.
0: Ja, verkligen. Hacka.
2: Ni har lärt mig väldigt mycket idag. Jag är inspirerad.
1: Äsch, så säger du till
2: och...
1: alla spanare.
2: Ja, det gör jag. Men jag får ju lära mig nytt varje vecka och det är det som är så spännande med det här jobbet.
0: Fast inte så mycket som den här veckan.
2: Nej, nu var det faktiskt exceptionellt idag.
1: Ja. Bra,
2: jag får
1: bra.
2: Lära mig om både high effort content och tårtavgifter. Otroligt att det finns. Att kyckling rimmar på lycklig, nästan. jag är glad. Jag tycker ni har gjort det bra. Men det, framförallt apropå hundar så vill jag ju veta en sak. Och det är ju att det är lite tema just den här veckan. I onsdags var det internationella hunddagen.
0: Ja.
2: På söndag, ja ni vet vad som händer.
1: Tax.
2: I Stockholm går den stora taxparaden. De hoppas på över 1000 deltagande. Hundar hoppas jag, de menar då. Kommer ni gå?
4: Jag gick förra året, kommer inte gå i år.
2: Oj, varför?
4: Jag är inte här.
2: Nej, okay,
4: annars hade jag ju såklart gärna gjort.
0: Jag är sugen.
1: Jag kommer att vara i Linköping. Men jag har taxägande kompisar som har försökt slita mig med koppel till.
0: Klär de ut sina taxar? Gör de liksom...
1: Jag skulle tro det.
2: Mm. Ja, det känns ju som att det är ett event som lockar. För att
1: ja, men du är väl jätteförtjust i det?
0: Ja, jag älskar det. Alltså, jag bor ju då i Vasastan i Stockholm. Och jag funderar på den här dåliga romanen som alla har skrivit. Jag funderar på en novellsamling som ska heta Vasastans taxar.
2: Underbart. Jag hoppas att det finns fler taxparader, eller andra hundparader rättare sagt. Eller kanske djurparader, för jag tycker om det här grejen. Att man ska paradera en viss sorts djur genom stan.
4: Mm, fler hundparader i Stockholm generellt tycker jag.
2: Ja, absolut. Men du som har gått, vet du då, är det liksom... Klär man själv ut sig till tax? Har man taxklackar?
4: Man kan ha taxklack, men oftast är det på kullersten, så rekommenderar ej. Och det är inte så många människor som klär ut sig om man inte matchar sin tax, vilket jag alltid rekommenderar att man ska göra. Men taxarna, de är ju såklart ofta utklädda.
2: Ja, där har vi alltså råd från modejournalisten själv, så det var bra och välkommet. Annars har vi inte mycket mer på schemat. Vi ska berätta att i panelen idag var Göran Everdahl, Kalle Norlén och Emily Dahl. I kontrollrummet, ljudtekniker Brady Chauvier och producent Märta Mystener. Jag heter Josefin Johansson, saxofonisten som ska spela Samba da Borleta för oss. Han heter Bud Shank. Ni ska ha en bra helg. Hej då!
0: Hej då!

0: Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
1: Och nu blir det en politisk tillbakablick från 70-talet med hjälp av Tommy Johansson.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm Uppsala.
4: Radiofynd.
5: Riksdagsvalet 1973 överskuggades av flera stora händelser här hemma och nere i Sydamerika som från och till stal uppmärksamheten från det årets val i Sverige. Riksdagsvalet skulle hållas den 16 september och det diskuterades ett tag på fullt allvar om inte valet skulle skjutas fram några veckor.
1: Sveriges Radio, program 1, 2 och 3.
6: Vi har ett sorgebud till Sveriges folk. Konung Gustav den VI Adolf har lördagen den 15 september 1973 klockan 20.35 lugnt och stilla avlidit.
5: Kung Gustav den VI Adolf hade opererats för ett magsår i augusti, men monarken blev därefter bara sämre och sämre vecka för vecka. Den 23 augusti tog den grovt kriminelle Jan-Erik Olsson bankpersonal som gisslan vid en rånkupp mot en bank i centrala Stockholm. Olsson var vid tillfället på permission. I över 5 dygn belägrade polis och massmedia banklokalen innan Olsson och den på Olssons begäran dit transporterade fängelsekunden Clark Olofsson gav upp. Clark höll hov i media innan dramat upplöstes utan blodspillan.
7: Han sitter så dåligt till förhandlingsmässigt. Enda förhandlingsbara sak han har det är de här 3 gisslan. Han släpper 2 gisslan direkt. Han begär att få mig som chaufför. Att få ta med sig pengarna han har fått. Att få ta med sig gisslan i bilen. Och att åka med bilen härifrån alltså.
5: Som om inte detta var nog. Veckan före valet den 11 september genomfördes en blodig militärkupp mot den socialistiske presidenten i Chile, Salvador Allende. Den chilenska vänsterregimen stod 1973 i Sverige nära.
8: I kväll uppges det alltså i Santiago att president Salvador Allende har tvingats kapitulera för de revolterande militärledarna. Arméstyrkor har hela dagen belägrat presidentpalatset i Santiago och militärjuntan uppges nu i kväll behärska hela landet.
5: Själva riksdagsvalet blir till slut lika dramatiskt som bankdramat, kungens frånfälle och Chilekuppen. Allt pekade till en början på ett regeringsskifte i Sverige för första gången på 40 år. De borgerliga ledde på sommaren enligt prognoser med 4 procentenheter. Men på valnatten andades Socialdemokraterna försiktiga segervindar, partisekreteraren Sten Andersson.
9: En hög mobilisering brukar gynna socialdemokratin, en gammal tes. Tror du att den tesen håller streck också den här gången?
10: Ja, den där tesen har egentligen aldrig hållit streck. Därför att det beror ju på hur motståndarna mobiliserar också.
9: Hur många procent tippar du för socialdemokratins del?
10: Ja, det vore att allt för tidigt göra slut på spänningen i det här valet om jag talar om hur det går.
5: Nästan 91% av de röstberättigade svenskarna röstade 1973. En mycket hög siffra.
11: Den preliminära valsammanräkningen är alltså klar. Sent igår kväll kunde också poströsterna räknas in i resultatet. Och det visade sig inte helt oväntat precis att mandatfördelningen står sig. 175 för det socialistiska blocket och lika många för det borgerliga. Dödläge på mandatsidan alltså, men i rent röstetal tog socialisterna 5600 röster mer än de borgerliga.
5: Trots det ansåg centerledaren Torbjörn Fälldin att regeringen Palme borde avgå.
12: Jag menar att med det bakslag för regeringspolitiken som han fick så skulle han ha avgått och så hade man då fått undersöka vilka andra möjligheter som hade funnits. Men det finns ingen formell möjlighet, det finns ingen faktisk möjlighet att sätta kraft bakom det kravet eftersom att situationen är 175-175.
4: För jag frågar herr Bohman samma sak. Hur upplevde ni det som moderat partiledare? Trodde ni att den här gången så skulle den borgerliga oppositionen lyckas?
13: Jag har inte trott det. Däremot så är det väl många ute i landet som har haft den uppfattningen, gripits av en alltför stor optimism.
5: Olof Palme summerade ett förlorat val men ett intakt regeringsparti, och regeringen Palme satt också kvar till 1976.
14: Hur den går, så går vi ur den här valrörelsen som ett samlat och enigt och intakt parti. Det är för hela den typen av rörelse som vi representerar som ofantligt viktigt.
5: Vi fick nu den av alla oönskade lotteririksdagen fram till 1976. Lottdragningar vid voteringar skedde under mandatperioden cirka 150 gånger av i runda tal 1150 omröstningar. De utföll nästan exakt 50-50. Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Och ikväll är det dags för landskampen igen. Tävlar gör Emma Knyckare och Ina Lundström. De möter Niklas Kjellner och Kent Visti. 5:05 hör du landskampen i P1. Och nu blir det kultur.
15: Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa, och det ska först handla om kritik mot SVT:s datingprogram Gift vid första ögonkastet XL.
16: Nej, jag tror inte på vänskap mellan de två olika könen.
17: Jag håller med.
18: Jag håller också med.
17: Jag bara säger
18: 110.
15: Kontrollerande, manipulativt och kränkande, så beskrivs delar av det första avsnittet av nu en i raden av anmälningar till granskningsnämnden mot programmet. Och jag pratade med Emma Engström på kulturredaktionen, film- och tv-kritiker, och hon säger så här om vad som väckte reaktioner.
19: Ja, det är ju framförallt en av de manliga deltagarna då som har skapat starka reaktioner genom hur han uttrycker sig i serien. Både om kvinnan som han precis har gift sig med och också till henne. Det handlar bland annat om att han inte accepterar att hon har manliga vänner i en scen som också anklagas för att vara misogyn. De som är kritiska anser här då att det här aldrig får bemötas av programmets experter. Men kritiken gäller också hur SVT har ändrat programformatet så att man då ger plats åt det flera kritiker kallar då för manosfärens tankar och idévärld.
15: Mm. Och du har ju beskrivit den här premiären som en tittarfest som gått över i ilska för många. Vad har SVT själv sagt?
19: Och SVTs exekutiva producent Linn Svale säger till Aftonbladet att det kommer att visa sig under seriens gång att även andra deltagare inte delar de här åsikterna. Vad man menar då, att det kommer bli balans i slutändan.
15: Det säger kulturredaktionens Emma Engström, film- och tv-kritiker. Och så på det, litteraturdebatt. En svensk nyutgåva av Anne Franks dagbok har nämligen väckt debatt om ohederlighet och lett till krav på bojkott. Nu hotas förlaget Modernista som står bakom utgivningen också med rättsliga åtgärder. Vi hör Sara Ek som är vår litteraturreporter.
20: Det är att Modernista ger ut den allra första svenska översättningen av dagboken från 1953. Och det är en version där Anne Franks pappa Otto Frank har strukit delar av innehållet som han ansåg var för privata för att publicera, om till exempel sexualitet och om Annes mamma. Och det här fick den tidigare Norstedts-chefen Svante Weiler att reagera. I Dagens Nyheter så kallade han utgåvan för förkortad, felaktig och falsk, och han uppmanade bokhandlare att bojkotta den. Det ska också sägas att Norstedts gav ut fullversionen av dagboken år 2005, översatt av Per Holmer.
21: Men vad är det då för rättsliga åtgärder som kan bli aktuella nu?
20: Alltså att ge ut en gammal version, det är inget brott i sig så länge texten är allmän egendom, public domain, vilket den blir 70 år efter upphovspersonens död. Men här skiljer sig åsikterna kring just Anne Franks dagbok. Anne Frank-fonden, som äger och förvaltar rättigheterna till dagboken, de menar att dagboken är upphovsskyddad fram till år 2050. Det är 70 år efter att Otto Frank dog, eftersom de menar att det är hans version av texten. Modernista menar istället att dagboken redan är allmän egendom och att utgivningen är laglig eftersom Anne Frank själv dog för över 70 år sedan. Så nu överväger Anne Frank-fonden att dra förlaget inför rätta.
21: Och förlaget Modernista, hur svarar de på all den här kritiken?
20: Vi på Kulturnytt har hört av oss till Modernista. De hänvisar till en intervju som deras operativa chef Kristoffer Andersson har gjort med tidningen Svensk Bokhandel. Och där säger han att läsare har tagit del av den här äldre versionen i över 50 år och att det är en överdrift att kalla den för falsk. Och så säger han att läsaren själv är kunnig nog att avgöra vilken utgåva de vill köpa och läsa. Men det ska också sägas att Modernista inte skriver ut att det är en redigerad version i en äldre översättning på bokens omslag.
15: Sara Ek i samtal med Rasmus Grosin och även vår podd Kulturkollen tar upp den här frågan idag. Sök på Kulturkollen i appen Sveriges Radio. Vi byter ämne. Den kinesiske konstnären Gao Zhen har dömts till 3 års fängelse i Kina för vad som kallas en förolämpning av hjältar och martyrer. Det trots att lagen han ska ha brutit mot inte fanns när de utpekade verken skapades. Han är sedan några år tillbaka baserad i USA men greps i samband med ett besök i Kina. Gao Zhen fick stor uppmärksamhet vid början av 00-talet för verk som behandlar bland annat kulturrevolutionen, arvet efter Mao och protesterna på Himmelska fridens torg. Och så för 60 år sedan kan vi konstatera att en musikera tog slut.
17: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband.
1: Det rapporterar Jens Möller.
2: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reporter Josipa Kessic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det är fredag och det här är Studio 1.
7: Bland annat direkt från Oslo efter kung Haralds död i morse.
6: Och därefter debatt om arbetslösheten som fortsätter att minska.
7: Ändå tycker oppositionen att regeringen misslyckats och debatten står då mellan Socialdemokraterna och Liberalerna.
6: Just det, och sen reportage från skogarna i Norrbotten som nu fylls av bärplockare.
7: Och därefter om glaciärtsunamin i Nepal. Hur ser kopplingarna ut till klimatförändringarna?
6: Och efter klockan 5, en vecka efter våldsdådet i Fagersta.
7: Välkomna att lyssna, Lasse Johansson och Sharon Joma.
8: Vi gentar, hans majestät kong Harald är död, 89 år gammal.

0: Ja, så här lät det i morse i NRK när beskedet kom att kung Harald den femte av Norge gått bort.
1: Beskedet kom då efter att kungen vårdats en tid på sjukhus och behandlats för en blodinfektion, och som ni hörde, han blev 89 år.
0: Och vi har med oss Carina Holmberg, vår reporter på plats i Oslo. Hallå Carina.
2: Hallå där, hej.
0: Ja, det här beskedet kom ju i morse nu eftermiddag. Hur har Norge reagerat idag på den här nyheten?
2: Ja, men det har varit en ödesmättad dag här i Oslo. Vi har hört salut skjutas från Akers fästning. Vi har hört kyrkklockor som ringer unisont. Och människor sörjer uppenbart. Och det är verkligen en känsla av att det skrivs historia den här dagen i Norge när det nu blir ett tronskifte. Och det var ju ett dygn av väntan från det där första beskedet att kung Haralds sjuktillstånd var väldigt allvarligt tills då beskedet kom i morse att han hade gått bort.
0: Du har varit runt på stan och pratat med människor där. Hur har de reagerat? Vad säger de?
2: Människor är uppenbart väldigt, väldigt berörda. Man sörjer sin kung. Det är väldigt tydligt hur populär han var och hur stor plats han hade i människors hjärta. Och det är väldigt också speciellt att människor känner sig så direkt berörda av den här bortgången. Nästan som att det vore en nära anhörig. Och man återkommer ofta till det där att ordet att man kallar honom sin bäste far, alltså sin farfar eller morfar. Kung Harald var hela Norges bäste far. Men vi kanske kan höra några röster från som jag pratade med tidigare idag.
3: Mina tankar går till den gode kungen och familjen. Han var en fantastisk man. Och vi var så glada han allesammans. Så han har varit roser. Så nu har det varit tre roser till på grava till min man idag. Och så ska kungen få tre roser, för det var de två bästa.
4: Jag kommer hit för att visa respekt och min omsorg till tapet för kongefamiljen. Och att, ja, jag syns det är väldigt synd att höra att kungen är död. Och det är tragiskt, rätt och slett.
5: Alla som har varit heldiga att möta han säger ju att han är så otroligt genuin. Jag har ju fortsatt aldrig fått gjort det själv, men har ju sett han många gånger. Och det var måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM, och då är han där inne och hilser på de och är så. Det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman.
1: Några norska röster här alltså efter konungens död i morse, och redan igår så fanns ju folk utanför slottet och visade sitt stöd. Hur ser det ut där nu, Carina Holmberg?
2: Ja, människor fortsätter att strömma hit till slottsplatsen i en stridström. Och nu är det riktigt tjockt med folk här och havet av blommor växer framför på slottsplatsen. Och det har också börjat uppkomma lite nya samlingar på flera ställen där människor känner att de vill få plats med att lägga ner sina blommor. Och det är ljus som tänds och det är många som har kort och skriver hälsningar till sin kung.
1: Norge har ju redan en ny kung, kung Håkon. Har han välkomnats på något sätt?
2: Ja, det var ju ett extra regeringssammanträde. Kungen mötte den nya kung Håkon då, den åttonde, mötte regeringen på slottet här idag mitt på dagen. Och det blev ju liksom den officiella då händelsen där han då meddelade att hans far hade gått bort och att han nu tar över som regent enligt grundlagen. Så, men vi har ännu inte hört honom. Det var många som stod här ute på slottplatsen och hoppades att han skulle komma ut på slottsbalkongen, vinka till folket, säga någonting. Men det hände inte. Vi har inte hört honom säga någonting än.
1: Okej. Det där var alltså Carina Holmberg på plats i Oslo. Två gäster är med oss nu.
0: Ja, Sara Eriksson, journalist som också är en del av podden Monarkerna här på Sveriges Radio. Hej Sara.
6: Hej.
0: Och här i studion finns också Roger Lundgren, hovexpert och författare. Välkommen också du.
7: Tackar.
0: Vi har ju hört från ett Norge i sorg, Roger Lundgren. Vad skulle du säga att Harald har betytt för Norge?
7: Ja, alltså det är ju väldigt uppenbart att han har betytt jättemycket. En person som på
6: med sina egenskaper har representerat det bästa i vårt broderfolk, i norrmännen. En person som är öppen, glad, älskar idrott, älskar naturen och allt det där. Jag tror många norska medborgare har kunnat identifiera sig med honom på olika sätt och vis. Och när han tillträdde 1991 efter sin far, då, kung Olav, så var det många som tänkte hur ska det här gå? För kung Olav var jätteälskad vid sin bortgång. Men det känns som att inte bara så kunde han fylla det tomrummet, utan jag tror också att han var till och med ännu mer älskad nu när han gick bort här i morse.
0: Sara Eriksson, vad säger du?
8: Nej, men jag instämmer, och man hör ju inte det minst från rösterna i Norge. Han var ju en enormt uppskattad kung, en landsfader som verkligen har älskats av sitt folk och som beskrivs som en väldigt inkluderande symbol för det moderna samhället.
0: Mm. Han har ju beskrivits som en man med stor humor också. Vi kan väl lyssna på ett klipp när han retas lite med sin fru Sonja.
9: Jag ska ju till Antarktis i februari månad och till besöka Troll, alltså den stationen vi har i Antarktis.
10: Som akkurat jag är inne vid faktiskt för 10 år sedan, så det är 10 års jubileum.
9: Det är uppåt gjorde ni inte det?
10: Nej, det är den inte, heter Troll.
9: Ja,
10: det är Nej, det är inte det.
1: Vi ska strax återvända till den här trollliknelsen, men först ett viktigt meddelande.
11: Ja, det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Hästveda i Hässleholms kommun i Skåne län. Det brinner i en avfallsanläggning i södra delarna av Hästveda med kraftig rökutveckling till följd. Och räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Kristianstad. Det här är alltså sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Hästveda i Hässleholms kommun i Skåne län. Det brinner just nu i en avfallsanläggning i södra delarna av Hästveda med kraftig rökutveckling till följd, och räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Kristianstad.
0: Ja, så var det. Och vi var ju mitt i en fråga kring den avlidne kung Haralds humor. Hur skulle du, Roger Lundgren, liksom översätta det här vi hörde? Han talade skämtsamt om att den norska forskningsstationen i Antarktis heter Troll och att Sonja då skulle också vara ett troll. Ja, men han var ganska kul ändå. Kan du beskriva hans humor?
6: Ja, nej, men precis så. Alltså. Och han var väldigt, väldigt känd för den där humorn. Och jag vet en person som har nämnt det mer än en gång. Det är vår kronprinsessa Victoria. För att hon var ju då guddotter till kung Harald. De stod varandra väldigt nära. Och hon sa det att han kunde verkligen alltid lätta upp vilken tillställning som helst med sitt skämt och sådär. Och hade alltid glimten i ögat och... Det var ju uppenbart, det här är ett rätt känt klipp som ni spelade upp nu, att han överrumplade sin fru på ett rätt roligt sätt.
0: Ja, men Sara Eriksson, det verkar som han bara var bra. Fanns det inget som man... det fanns ingen kritik mot den här kungen alla dessa år?
8: Nej, kung Harald och drottning Sonja har ju skött sig väldigt fläckfritt, får man lov att säga. Och han har alltid varit en väldigt uppskattad kung som man har hyst en väldigt respekt för. Och just det där varma och folkliga, han har verkligen varit en enande kraft
1: nu genom allt. Nu tar ju kung Håkon över då. Finns det likheter mellan honom och pappan?
6: Ja, alltså det gör det ju, men ändå inte såklart. Alltså Håkon är ju sin egen person, men Håkon har ju också, och han kommer säkert göra ett alldeles utmärkt arbete som kung, men han har ju väldigt mycket utmaningar framför sig nu i och med det här med det som har hänt i kungafamiljen med hans styvson och drottning Mette-Marits relation med Jeffrey Epstein och allt det här, vänskap och så att... Och det är väl någonting som, om det är någonting som man har framfört kritik mot Harald de sista åren, så är det att man har upplevt att han har varit svag i de här familjesituationerna och även då mot prinsessa Märta Louise, hans dotter, som han aldrig har tagit bort prinsesstiteln ifrån när hon har fått kritik för att hon har kommersialiserat den.
1: Okej. Allt för Norge, det är det valspråk som han tar över nu. Mm. Det är väl valspråket för alla kungar ända sedan självständigheten. Vad säger det om monarkin?
6: Jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning på en monarks uppgift. Det här är vad jag gör. Jag gör allt det jag gör jag för mitt land.
1: Okej. Vad säger du, Sara Eriksson?
8: Nej, och det är ett väldigt tidlöst också valspråk. Och tittar man tillbaka i tiden, så alltså under krigsåren handlade det kanske mer om en överlevnad och en suveränitet, medan det idag snarare handlar mer om den här folkligheten och närvaron till folket.
1: Och hur passar det där valspråket med det här arvet som han blir kung med, så att säga, med hela Epstein-historien och sexualförbrytaren, hans plastson, eller vad ska jag kalla det, hur passar det ihop?
6: Ja, men förhoppningsvis så kommer de ju behöva, de måste ju alltså dela med det här på något vis, de måste ju adressera det här, men eller drottningen som hon är nu, hon har ju varit väldigt sjuk också, så att man måste ju ha respekt för det och hoppas att hon kommer ut ur den situationen, men självklart så kan de inte liksom, det blir ju jobbigt när drottningens son sitter inlåst i fängelse, så är det ju bara. Mm.
0: Och hur tror ni att det här kommer att påverka tiden för den nya kungen nu framöver?
6: Tiden läker ju såren, som bekant.
1: Fast gör tiden det?
6: Jo, jag tror det. Jag tycker att de känns väldigt omslutna med väldigt mycket kärlek just nu.
0: Vad händer nu då, Sara Eriksson, idag med kungen? Jag förstod ju att om man skulle kunna gå och titta på öppen kista, Lide Parade, eller vad... Kan du berätta mer?
8: Ja, precis. Och redan idag så har vi sett hur processen tagit vid med alla dessa punkter som en kunglig död också innebär. Den här kistan kommer man att kunna besöka, och inom den närmsta tiden så kommer ju också kung Harald att hålla ett tal till sitt folk. Det verkar som att många hade hoppats på att få se kungen redan idag. Tittar man på hur det såg ut när Haralds far dog, Olav, så gjorde han det dagen efter. Och sen väntar nu även minnesgudstjänster för kung Harald. Det kommer att hållas över hela landet på söndag. Och sen ska han ju också, han måste ju också svära sin ed då om trohet mot grundlagen. Den kommer att ske i Stortinget om ett antal dagar.
0: Jag ser på bilderna att han haft med sig sin dotter snarare än Mette-Marit. Är det tecken på att Mette-Marit är sjuk, eller är det något annat han vill visa med det?
6: Nej, men det är successionen. Hon är kronprinsessa nu, och det är tronföljaren som eskorterar monarken när det är regeringssammanträden, aldrig gemålen, så att säga. Så att det här är nu, det är en helt ny tid även för den här unga damen.
1: Han ska då hålla ett tal. Finns det själva förväntelserna speciellt från det, eller är det en ceremoniell funktion enbart?
6: Jag tror att det kommer att vara ett väldigt traditionellt tal där man framförallt lyfter fram kung Harald och även drottning Sonjas gärning för landet. Liksom att det är fokus på det och att arvet nu går vidare i den nya generationen.
0: Sara Eriksson, till sist då, nu, vad kommer du att kika efter här framöver när den här sorgtiden är över och en ny kung, ett nytt kungapar finns i Norge? Vad ska vi hålla utkik efter?
8: Nej, men det som blir en av det nya kungaparets största utmaningar, det är ju just det här med förtroendet som vi har pratat om. De behöver ju genom ett långsiktigt och stabilt och framförallt skandalfritt arbete nu bygga upp det här förtroendet igen hos det norska folket. Det kanske kan få de här negativa rubrikerna att blekna, men det är ju ingenting som kommer att ske över en natt, så det blir nog en av de viktigaste uppgifterna.
0: Det säger alltså Sara Eriksson, kunglig expert, som också är en del av podden Monarkerna här på Sveriges Radio. Tack för att du var med. Tack också du, Roger Lundgren, hovexpert och författare. Och tidigare hörde vi Carina Holmberg, vår reporter på plats i Oslo.
1: Ja, från monarki till politik nu då. Idag kom SCB med nya siffror om arbetsmarknaden som visar att antalet sysselsatta i Sverige ökar och att arbetslösheten sjunker det bland utrikesfödda.
0: Och Sverige har ju länge haft en hög arbetslöshet, och oppositionen har anklagat regeringen för att den misslyckats och varit för passiv Men nu sjunker den för sjunde månaden i rad. Och här i studion har vi två gäster.
1: Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, och Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Och vi börjar med dig. Som sagt, ni har varit kritiska länge. Vad säger de här siffrorna idag om den svenska arbetsmarknaden, tycker du?
12: Ja, det hade ju varit märkligt om arbetslösheten hade fortsatt att öka. Vi har ju nu fått EUs tredje högsta arbetslöshet. Arbetslösheten har ökat med 100 000 personer under de senaste 4 åren. Så att det kommer någon form av ljusning, det är ju väldigt nödvändigt. Men vi har ju varit väldigt kritiska. Vi gick så långt så att vi till och med begärde att Johan Britz skulle avgå för ett år sedan. För vi såg total passivitet från regeringens sida. Vilket gjorde att till och med kollegor till Johan Britz, Sverigedemokraternas ordförande i arbetsmarknadsutskottet, instämde i avgångskravet för att det har varit så passivt från regeringens sida.
1: Men du satt ju kvar, Johan Britz. Vad tycker du om de här siffrorna säger idag?
13: Det är väldigt glädjande att det vänder på svensk arbetsmarknad. Vi har gått ifrån socialdemokratisk bidragslinje till en liberal arbetslinje. Alla kurvor pekar nu åt rätt håll. 100 000 fler som jobbar nu än för 4 år sedan. Arbetslösheten sjunker. Andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre idag än vad den var för 4 år sedan. Arbetslösheten sjunker i alla Sveriges län. Vi ska vara glada. Men vi ska inte vara nöjda.
1: Varför är du inte glad? Där?
12: Jag måste säga, varje gång jag hör arbetsmarknadsministern blir jag chockad. Vi gick alltså förra månaden om Grekland i arbetslöshetssiffror. Så vi har numera tredjeplatsen i EU, och grekiska regeringen kunde bjuda på tårta. För de slipper till slut vara tredje landet med högst arbetslöshet i Europeiska unionen. Ja, men det är ju från väldigt höga nivåer, och arbetslösheten ökat bland inrikesfödda under den här mandatperioden. Vi har 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare. Vi har många nyexade studenter som springer rakt in i arbetslöshet. Och regeringen har lyckats med en sak, och det är att man har breddat arbetslösheten. Grupper som tidigare var etablerade på arbetsmarknaden drabbas nu av arbetslöshet. För det bär regeringen ett mycket stort ansvar.
1: Vad är det de har gjort fel just där då?
12: De inledde mandatperioden med att dra ner på yrkesutbildningar, stoppa investeringsstödet till byggande av bostäder, försämra närvaron för Arbetsförmedlingen och inte minst samarbetet med arbetsgivare och näringsliv. Det har ju varit en mandatperiod där jobbfrågan har varit nedprioriterad, och arbetsmarknadsministern har varit mer engagerad i kulturkrig och woke-debatter än frågan om arbetslöshet.
0: Nu tänker vi att Johan Britz kan svara.
13: Nej, under den här mandatperioden så har vi som sagt lagt om politiken från bidragslinje till arbetslinje. Vi ser till att det finns fler utbildningar som leder till jobb, inte minst som riktar sig till de grupper som har det extra svårt på arbetsmarknaden. Vi säkerställer att alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag, och vi säkerställer att vi har en stram asylinvandring, vilket gör att vi kan stötta de personer som finns i vårt land. Okay. Och den politiken, den biter ju. Det är det vi ser nu.
1: Vi tar några specifika exempel av vad som har förändrats då. A-kassan exempelvis har ju förändrats. Fler kvalificerar sig snabbt nu, men ersättningen trappas ner tidigare. Johan Britz, vad har blivit bättre av detta?
13: Ja, som du säger, fler omfattas av A-kassan idag. Den första ersättningsperioden är högre än vad den var tidigare. Samtidigt har vi en avtrappning, eftersom A-kassan, det ska vara en trygghet mellan jobb, men inte en långvarig försörjning.
1: Så vad har blivit bättre, menar jag då? Hur svarar du då?
13: Drivkraften söka jobb har ökat. Vi har också ställt högre krav att människor måste söka jobb på andra ställen än där de bor, till exempel. Och allt det här är små, små pusselbitar som gör att vi nu ser att arbetslösheten sjunker, och det ska vi vara glada för.
12: Men Johan Britz, om du får sluta som arbetsmarknadsminister efter valet, då kommer du ha 100% ersättning ett helt år. För någonstans har det beslutats att du behöver ett ekonomiskt skydd under omställningen på 100%. Det ni har gjort nu är att ni har gett de här arbetslösa byggnadsarbetarna den sämsta A-kassan bland jämförbara länder. Man får knappt 70% efter 100 dagars arbetslöshet. Och ni säger själva att arbetslösheten beror på konjunkturen. Vad är det som gör det lättare för byggnadsarbetare att få jobb bara för att de blir fattiga redan efter 100 dagars arbetslöshet? Det här är en försäkring som människor har betalat in till. Ni har till och med satt ett tak på inkomstförsäkringar som erbjuds av fackföreningar som är helt privatfinansierade. Inte ens de får vara högre än 70%, medan du själv kommer ha en inkomstförsäkring på 100% 12 månader. Är det rimligt verkligen?
13: Om 2 veckor går svenska folket till val, och då står vi inför 2 val. Det ena är att fortsätta den liberala arbetslinjen eller att återgå till en socialdemokratisk bidragslinje som innebär högre bidrag, högre skatter som kommer leda till att fler blir arbetslösa och att fler personer är arbetslösa under en lång period. Och långvarig arbetslöshet är farligt. Det är farligt för den enskilda individen. Man blir mår dåligt, man får olika typer av psykosociala problem, risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar, till och med risken för suicid ökar vid långvarig arbetslöshet. Det måste vi bryta tidigt.
1: Men a-kasseförändringen, det ökar drivkraften, det var ungefär så du sa. Har arbetslösa haft det för bra ekonomiskt?
13: Det skulle jag inte säga. Att vara arbetslös är jättetufft förstås. Ja, ja. Men det är viktigt att vi hela tiden från samhällets sida visar att om du vill ha ersättningar från staten, då ska du också anstränga dig och ta en utbildning eller ta en insats som arbetsförmedlingen.
1: Vad säger du, Ardalan Shekarabi?
12: Jag fick inget svar på varför ministrar får 100% ersättning med byggnadsarbetare numera bara får 70% ersättning. Dessutom de inkomstförsäkringar som folk har finansierat själva blir värdelösa. Tänk om staten skulle gå in och sätta ett tak på villaförsäkringen fast man betalar in till det. Det är precis det regeringen har gjort. Och samtidigt har arbetslösheten ökat med 100 000 personer under den här mandatperioden. Och för det bär man ett ansvar. Man kan inte fly undan. Man kan liksom inte låtsas som att arbetslösheten inte är ett stort problem. Och fokusera på att de grupper som har drabbats av arbetslöshet under den här mandatperioden, det är inrikesfödda, det är folk som jobbar i byggbranschen, det är unga akademiker. Vad har regeringen varit i synen på AI-omställningen på arbetsmarknaden? Det påverkar unga akademiker. Vad är planen? Det har varit total passivitet.
13: Jag tycker det är väldigt tråkigt att höra hur oppositionen inte kan glädjas över att det är 100 000 fler personer idag som går till ett jobb än för 4 år sedan. Är inte det bra? Jag blir glad av att höra det. Jag tycker att det är fantastiskt att fler människor går från arbetslöshet till jobb. Behöver vi göra mer? Absolut. Vi har en jätteutmaning på svensk arbetsmarknad med alla, inte minst utrikesfödda, som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden eftersom
1: då
13: de inte klarar
1: den
13: svenska.
1: Frågan. Varför är det så? Är det huvudsakliga skälet att de inte klarar svenska?
13: Ja, svenska och bristande yrkeskunskaper eller för den delen erfarenheter som svenska arbetsgivare efterfrågar. Genom att vi satsar ännu mer på yrkesutbildningar och språkutbildningar, gärna i kombination, kort kombinationsutbildningar där man lär sig ett yrke och lär sig svenska språk.
1: Ardalan Shekarabi.
12: Jag önskar ju att det hade varit det regeringen hade gjort under de här 4 åren. Vi har 500 000 arbetslösa. Det är 6 000 personer som är i arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb. Det är den lägsta siffran på många, många år. Och det visar ju att istället för att investera i rätt utbildningar som utgår från arbetsgivares behov, så har man fokuserat på fel saker, man har sänkt a-kassan och framförallt så har man haft total passivitet i jobbpolitiken. Den här regeringen har inte fokuserat på tillväxt, företagande, ekonomisk utveckling och jobb. Och nu ser vi resultatet. Experterna säger att hade vi bara följt EU-snittet, eurosnittet, då hade vi haft 100 000 färre arbetslösa. Istället har arbetslösheten ökat med 100 000 personer.
0: Men vad vill ni själva göra då för att...
12: Mångdubbla antalet platser på de här arbetsmarknadsutbildningarna som anpassas till arbetsgivares behov. Se till att de ges i hela landet. Fokusera på att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Vi skulle behöva att fler flyttar till norra delen av Sverige där det är arbetskraftsbrist. Då skulle vi behöva se till att det byggs bostäder där så att människor får möjlighet att flytta till de här orterna.
0: Men gäller det utrikesfödda nu som du
12: det
0: pratar?
12: Det gäller utrikesfödda självklart och andra självklart. Vi behöver ha en aktiv jobbpolitik som utgår ifrån att ambitionen i Sverige måste vara lite högre än att ha EUs tredje högsta arbetslöshet. Vi är ett av världens rikaste länder, ett av världens bäst organiserade länder. Det finns goda förutsättningar. Den här arbetslösheten är resultatet av regeringens avsaknad av jobbpolitik. Det är inget som har tvingat på oss från Gud, utan det är regeringen som ansvarar för misslyckandet.
1: Mer utbildning vill sossarna ha.
13: Jättebra förslag tycker vi. Vi har satsat mer på yrkesutbildningar, bland annat arbetsmarknadsutbildningar, men också yrkesvux och yrkeshögskolan och nationell yrkesutbildning under den här mandatperioden. Och vi kommer fortsätta behöva satsa på fler yrkesutbildningar som leder till jobb. Det vill säga vi måste lyssna mer på vad företagen och arbetsgivarna efterfrågar för typ av yrkeskunskaper. Och det ska vi fortsätta med nästa
1: mandatperiod. Vem ska betala det där? Ska företagen betala det eller ska man själv betala det? Ska stat och kommun betala det?
13: Vi betalar det via skattesedeln. Finns alla stora möjligheter i Sverige att hela tiden bygga på eller ställa om. Och så ska vi ha det. Det ska aldrig finnas några återvändsgränder i vårt land när det gäller att skaffa sig mer utbildning.
1: Ardalan Shekarabi, du var inne på att regeringen inte satsar då på att det skapas fler jobb. Ni vill ju ta bort karensavdraget. Det ökar kostnaderna för företagen. Är det bra? Är det en bra väg för att skapa nya jobb?
12: Det är en rättvisefråga. De som behöver gå till jobbet, som inte kan jobba hemifrån, det är inte rimligt att de bär 100% av kostnaden första dagen de är sjuka. Men däremot måste man ha högkostnadsskydd för små och medelstora företag. Okay. Så de inte drabbas på ett orimligt
1: sätt. För näringslivet är ju ganska tydliga med att det här skulle ge mindre investeringar och färre nya skatter.
12: Ja, det är klart, för idag är det löntagaren som bär 100% av ansvaret. Så det är klart att det är inte så att folk blir glada av att ta över det ansvaret. Men det är orimligt att undersköterskor, poliser, lärare, alla de som jobbar och behöver gå till jobbet fysiskt bär 100% av ekonomiska ansvaret.
1: Johan Britz, om tidigareringen blir kvar, blir karensavdraget också kvar?
13: Ja, det skulle jag säga. Man ska komma ihåg att de pengar som ett borttaget karensavdrag kostar, om vi istället använder dem för att sänka skatten, inte minst mot låg- och medelinkomsttagare, då betyder det att en förskollärare får mer pengar än om man tar bort karensavdraget.
1: Och det är jättebra. Blir det mera jobb?
13: Då blir det mer jobb. Om man sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare så blir det fler jobb.
12: Jag var ju socialförsäkringsminister under pandemin och då införde vi karensersättning för människor från första sjukdagen. Då applåderade alla partier den reformen, för då sades det att det är så rimligt att undersköterskorna får betalt så att de kan vara hemma när de är sjuka. Vad är det som har förändrats? Vad hände med de applåderna, Johan? När vi applåderade undersköterskor och poliser och alla de som faktiskt tvingades gå till jobbet under pandemin, varför ska de bestraffas ekonomiskt idag?
13: Jag tror vi alla kommer ihåg att vi var ganska speciella tider under coronapandemin, där vi gjorde många insatser som vi inte gör i en normal läge i Sverige. Bättre att sänka skatten för förskolläraren, då får den mer i plånboken än om man tar bort karensavdraget.
1: Men det finns ingen orättvisa i det där karensavdraget, menar du?
13: Jag menar att det är mycket bättre att säkerställa att den personen som är förskollärare får sänkt skatt och mer pengar i plånboken.
12: Det är ju lätt för en som själv inte har karensavdrag att säga så, för då förlorar man ju inte pengar när man är sjuk, för man har makt över arbetstid och arbetsplats. Men den polis eller lärare eller undersköterska som måste gå till jobbet och därmed tvingas stanna hemma när den är sjuk förlorar väldigt mycket, 100% av lönen första dagen, och det är inte rimligt.
1: Där hinner vi inte längre. Tack så mycket ska ni ha. Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister. Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Och så ska jag påminna, i appen Sveriges Radio hittar du mer innehåll som rör valet förstås under fliken valet 2026. Där finns mer du kanske önskar få höra.
0: Det här är Studio 1, det är fredag och i kontrollrummet sitter Cecilia Tengmark, producent, Anna Björk, programkoordinator och Martin Seipel, tekniker.
1: Och efter flera osäkra år så märks en vändning i bärbranschen nu. Bärplockare från Sverige och andra EU-länder är tillbaka i skogarna och hos bäruppköparna.
0: Men samtidigt väcks frågor om var gränsen går mellan friplockning och organiserad rekrytering. Vår reporter har besökt bäruppköpare i Norrbotten.
14: Här har vi bär som har kommit in nu.
15: Vad är det, blåbär?
14: Tycker det är blåbär. Det är bara blåbär som gäller.
15: Klockan är strax före sex, en regnig torsdag i Öjebyn utanför Piteå. Och det är telefonen ringer i ett.
14: Är det där man är i bärbranschen?
16: När en som har plockat bär kommer och ska sälja bär, då är det att vara på alerten, annars tappar man det.
15: I en lagerlokal på ett industriområde har bäruppköparen Leif Ögren hyrt in sig för säsongen. Här tar han emot blåbär. Dagens pris, 32 kronor och 50 öre kilot.
14: Ja, hallå. Hej. Ja.
15: Leif är en av flera bäruppköpare som Ekot pratat med som säger att friplockarna börjat komma tillbaka. Friplockare är alltså privatpersoner som har rätt att vistas i Sverige och själva väljer var och när de plockar bär. Och sen säljer de till uppköpare.
14: Några.
15: Trots hällregnet dyker flera bilar upp. Först på plats är tre personer från Ukraina. De backar vant in bilen till invägningen och börjar lasta ur back efter back med blåbär.
14: Ja, visst att man kalibrera vågen, ja.
15: De har plockat bär i Sverige flera somrar, säger Leif.
14: Gratua! Skissat kilogram. Nu har jag fått att börja med en ny rad där.
15: Är det här fortfarande hennes backar?
14: Ja. Hon har varit mer än 6-7, hon är lite duktigare nu.
15: Ja.
14: Men hon är ju kvinna, vet du. De har ju mera slidkraft än vad män har.
15: Leif ställer plastbackarna med orensade blåbär på den kalibrerade vågen. Med en blåbärsfärgad metallskopa justerar han mängden. Varje back ska väga 12 kilo.
17: 6 plus.
18: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ska du bort alla 20 lappar? 6, 7, 8, ja. 3,8.
15: Efter 20 minuter är 19 backar invägda. Omkring 230 kilo bär.

0: till att friplåkare från Sverige och Europa kommit tillbaka. På bäruppköpet i Öjebyn har vännerna Bun Soi Bun Chern och Duangden Tai Nang Som från Piteå klivit in för att sälja blåbär de plockat kvällen innan. Duangden jobbar för Piteå kommun och Bun Soi har gått i pension. Att plocka bär i skogen är ett sätt att tjäna lite extra pengar.
1: Jag tycker om att plocka det och ge det. Nära hemma, ja. Inte lång tid. Bara kiken också, det är kul.
2: Så du bara cyklar och plockar? Ja,
1: ta bara kiken. Kanske 10 kilo varje dag, 20-15 varje dag.
2: Så du plockar så mycket som du vill?
1: Ja.
0: Inkomster upp till 12 500 kronor från försäljning av egenplockade bär, svamp och kottar är skattefria i Sverige.
3: Vi vill tjäna pengar.
2: Under ryggen, ja.
3: Vi måste bära mycket.
2: Ja. Men vad är bäst att plocka? Hjortron eller blåbär eller lingon?
3: Lingon bäst.
2: Ja, det är lätt.
3: För att hjortron vi måste gå lång och när vi kommer tillbaka lång också.
0: Marie och Staffan från Piteå plockar mest för husbehov. Den här gången blev det några hinkar över som de nu säljer.
4: Ja, men det är väl bra att kunna tjäna lite pengar. Man gör ju inte av med alla bären själv, så det är väl bra att de kommer nytta.
0: Så hur mycket bär finns det då i de svenska skogarna? Ja, svaret är att det varierar. Hjortron finns det ingen statistik för, men enligt Sveriges lantbruksuniversitet är genomsnittet för lingon och blåbär tillsammans 800 000 ton om året. Värdet för bara blåbär uppskattas till omkring 1,6 miljarder kronor om du skulle sälja det till en bäruppköpare. Fredrik Reinholdsson är styrelseledamot i branschorganisationen Bärföretagen och verksam i bärbranschen. Hans företag är ett av få som i år fått ta emot thailändska bärplockare. Han tycker att både friplockare och anställda plockare behövs i Sverige för att det ska finnas sylt och bär att köpa. Men varnar för att systemet kan utnyttjas av oseriösa aktörer. I sommar har bulgariska bärplockare uppgett till P4 Västerbotten att de utnyttjats och polisen utreder misstänkt människoexploatering.
5: Det kan inte vara meningen att det ska komma busslass med friplockare till ett område i Sverige. Då känns det som att det är någon form av rekrytering, så är det ju. Idag så ska du inte hyra ut boende, bilar, engagera dig i någon form av rekrytering. För då är du arbetsgivare.
6: Och reporter här, det var Carrie Söderberg.
7: Vi ska till Nepal nu där dödssiffran fortsätter stiga efter att en glaciär kollapsade på gränsen mellan Nepal och Tibet i förrgår och drog med sig en enorm flodvåg av jord, grus och sten. Och vi har med oss Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är på plats i Kathmandu i Nepals huvudstad, eller hur?
8: Ja, det stämmer.
7: Kan du beskriva hur är läget där på plats?
8: Här i Kathmandu så började komma fler och fler människor som har evakuerats från de här områdena som är värst drabbade av den här katastrofen. Det vill säga en bit norr om huvudstaden upp mot gränsen till Tibet. Jag har träffat väldigt många människor idag, sådana som har förlorat familjemedlemmar, som letar efter familjemedlemmar och som har då evakuerats hit med helikopter eftersom det inte finns några vägar. Men imorgon hoppas jag att jag ska kunna ta mig längre norrut om vägarna fungerar, och då kommer man ju mer få se konsekvenserna av den här vågen som drog fram och liksom blandad med lera och stenar, släpade med sig allt i sin väg. Hela byar har liksom jämnats med marken.
7: Vad säger de som du träffar?
8: Ja, många är väldigt ledsna förstås. Jag pratade med en kvinna precis här nu på ett sjukhus, en 29-årig kvinna som hon hamnat i vågen och försökt hålla i sin 3-åriga dotter men inte lyckats, utan den här dottern hade försvunnit ut i vattnet och hon är ju fortfarande försvunnen och antagligen inte vid liv. Men många andra historier, vi kan lyssna på en av de killarna som jag pratade med.

0: बच्चाहरू कराइरहेको थियो, रुइरहेको थियो, अनि गाडी लिएर गइरहेको थियो, जाउँदै माथि जाउँ माथि जाउँ भनिरहेको थियो उनीहरूले।
1: Berätta.
2: Det här är en kille som heter Sange Karma som också bodde uppe i en av de här byarna. Och han, jag vet inte om han hör det i klippet där, men han visar mig en video som han själv har tagit. Den är från en skolbuss som han jobbar som chaufför för. Så precis när den här vågen kom så hade han varit och hämtat ett 20-tal barn nere i dalgången och kört upp dem till skolan som ligger en bit högre upp. Och då kommer vågen och de här barnen ser hur deras by spolas iväg, så man hör hur de skriker i den här videon: vi måste längre upp, vi måste längre upp. Och de här barnens föräldrar, många av dem var ju kvar nere i byn, och han berättar då för mig hur ungefär hälften av de här barnen nu är föräldralösa och bor på ett slags barnhem i en liten stad liksom norr om Kathmandu.
1: Det säger alltså Moa Kärnstam på plats i Kathmandu. Stanna kvar där. Vi har med oss en gäst här i studion också. Per Holmlund, professor emeritus i glaciologi vid Stockholms universitet. Välkommen.
3: Tack.
1: Du har ju ägnat mycket av din karriär just att studera samspelet mellan klimat och glaciärerna. Går det att säga något bestämt om just den här glaciärkollapsen? Har den med klimatförändringarna att göra?
3: Man kan inte riktigt uttrycka det så, men man kan vända på det och säga att den här typen av företeelse kommer bli mycket vanligare framöver på grund av att det blir varmare. Så att det kan mycket väl vara en konsekvens av ett varmare klimat, men det är svårt att säga att det är just det.
1: Hur kopplar man det då?
3: Jo, men det är flera processer som är sammankopplade, kan man säga. Dels handlar det om att permafrost smälter, alltså ständig tjäle försvinner. Och dels är det att när glaciärerna blir mindre så kommer de högre upp på bergsluttningen och ligger alltså på brantare terräng. Och det gör att om det finns någonting som kan utlösa något sånt här, så sticker iväg stora sjok av is. Och det är till exempel det här som hände i Schweiz för ett drygt år sedan. Där var det ju ett bergskred som hade gått så att det kom ut en väldigt tung massa på en glaciär. Och där såg man ju att det började hända saker i den, och därför kunde man evakuera 300 personer från en by som sen utplånades.
1: Om vi ska gå tillbaka då till Himalaya, det brukar ju kallas för Asiens vattentorn. Vad händer där när glaciärerna försvinner?
3: Ja, de fungerar ju som vattenreservoarer, kan man säga. Så att det betyder att över året så får man ett jämnare flöde i floderna nedströms. Och det gör också att man kan hantera vattnet på ett bra sätt. Men om man inte har glaciärer där, då kommer vi alltså få mycket torrare under torrperioder och mycket blötare under regnperioder. Så att då kommer den här typen av översvämningar kunna ske.
1: Om man tittar då på Skandinavien, vi har ju också glaciärer som smälter här. Vilka konsekvenser kan det få för oss när glaciärerna börjar smälta?
3: Ja, den här typen av händelser händer även i Sverige med såna här islaviner. Men det är ju rätt långt borta från all infrastruktur, så att i det avseendet så kan man säga att det händer inte så mycket i Sverige. Och det är klart att det påverkar ju rennäringen till exempel. För att renarna drar sig upp på snöfält och glaciärer på somrarna för att komma ifrån ohyra och få lite salka.
1: De senaste 50 åren har omkring 30% av jordens glaciärer försvunnit enligt en FN-rapport från tidigare i år. Hur ser trenden ut? Hur illa kan det bli?
3: Ja, det kan bli riktigt illa, men det är inte några linjära samband mellan temperatur och glaciärernas avsmältande. Men däremot så kan man väl säga att redan om det inte skulle bli varmare än vad det är nu, så kommer de att minska mycket kraftigt ändå. Det är alltså en process som är igångsatt redan.
1: Och finns det något som går att vända utvecklingen, skulle du säga?
3: Nej, inte inom en rimlig tid. Men det som man kan göra är naturligtvis att få bukt på utsläpp av växthusgaser. Det, Det är ju det man måste sikta på. Men även om man får bukt på det så kommer det dröja länge innan man kan vända en sån här trend.
1: Per Holmlund, professor emeritus i glaciologi. Så långt Moa Kärnstrand, på plats i Nepal. Är du med oss?
2: Ja, jag är med.
1: Myndigheterna i Kina och Nepal varnar ju nu för nya flodvågor som kan vara på gång. Hur förbereder man sig på det där du är?
2: Ja, det handlar ju då om ett antal sjöar uppe i bergen som har börjat att fyllas på grund av det här som har hänt. Och man oroas att fördämningar ska brista och det här vattnet ska ta sig ner i samma drabbade dalgång. Så det som myndigheterna har gjort är att de har sagt att människor inte ska vistas för nära det här drabbade området då, av rädsla för att något bara ska hända igen väldigt hastigt.
1: Mm. Det säger alltså Moa Kärnstrand, vår korrespondent på plats i Nepal. Och tack för att du var med. Tack också Per Holmlund, professor emeritus i glaciologi vid Stockholms universitet.
4: Studiet är detta. Vi ska få ekot närmast efter 5. Då handlar det om Fagersta. Från Fagersta, en vecka sedan skoldådet där. Och vi undrar också om medier kanske borde avstå från att publicera namn på förövare i samband med såna här attacker. Vi ska höra psykologiprofessorn Per Karlbring om detta. Nu tar vi ekot.
5: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den 8. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i 5 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
6: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
5: Vad säger folk som du har pratat med?
6: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
7: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kongen. Så ja.
8: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
7: Ja. Men har ju sett han många gånger, och det var den måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet, och också det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM, och då är han där inne och hilser på de, och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han, och han föles. Nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefader, men han är bestefar.
8: Bestefar för hela Norge.
7: Ja.
5: Och Carina, vilken betydelse hade kung Harald?
6: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bästefar, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
5: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
9: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den 8. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni, och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag.
5: Mm. Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
9: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär. Det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll. Lite lågmäld och återhållsam, precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnets rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här, så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
5: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangeeta Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
2: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangeeta Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangeeta Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangeeta Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangeeta Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangeeta Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangeeta Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangeeta Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
10: Jag tror du är strong, you know. Yesterday, all night, we are in hospital.
2: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
5: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
11: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
12: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
13: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
11: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
5: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
14: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
15: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
14: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
15: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
14: Jag vill inte närmare kommentera det.
15: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
14: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
5: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
16: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
17: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
18: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
17: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
16: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
17: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
19: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
17: Vad lyssnar du till när hon pratar?
19: Det viktigaste är barn och familjer.
17: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
19: Ja, jag ska vara ärlig. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
17: Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
19: Ja.
5: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
20: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Ja, klockan är 5. Det här är studie 1, timme 2.
1: Vi ska till Fagersta en vecka sedan skoldådet. Tyst minut och minnesstund idag.
0: Och vi undrar också om medier borde avstå från att publicera namn på förövare i samband med exempelvis skolattacker. Det tycker i varje fall psykologiprofessorn Per Karlbring, och ni hör honom här i studie 1.
1: Och så om hur kompositören Ludwig van Beethovens DNA nu inspirerar en av våra stora klassiska musikstjärnor till konsert om musikens DNA.
0: Och drygt 8 månader sedan attentatet i Bondi Beach, den värsta terrorattacken i Australiens historia, och fortfarande lever många med trauman efter den här attacken.
1: Och sist i vår andra timme, Island folkomröstar om man ska förhandla om framtida EU-medlemskap.
0: Studiet är detta, Sharon Jonema och Lasse Johansson i studion.
1: Ja, idag har det gått en vecka sedan våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta skedde.
0: Och då en 18-årig elev på skolan gick till attack med ett svärd. En 17-årig flicka dödades, 3 pojkar skadades, och 18-åringen är ju nu misstänkt för mord bland annat.
1: Och Fagersta har skakats svårt av dådet, och idag hålls minnesstund, så även en tyst minut som har hållits under dagen. Och vi har med oss Andreas Eriksson, Ekots reporter. Du är i Västerås där polisen har haft pressträff idag. Hej.
2: Hej.
1: Så vad har kommit fram? Har det kommit några nya detaljer kring dådet?
2: Ja, men det var ju både polis och åklagare som kallade till den här pressträffen för att informera om utredningen och även lite hur man jobbar med brott i digitala miljöer på internet och liknande. Men man får nästan säga att det var en liten besvikelse när man tänker till vilken information som de lämnade kring utredningen, för att det var egentligen ingenting nytt som presenterades. Det enda de sa var att de hittills har förhört ungefär 150 personer och att många flera hundra ytterligare personer kommer att höras under den här utredningen som väntas ta ganska lång tid.
1: Och varför måste man förhöra så många?
2: Ja, det är ju för att de vill skapa sig en bild av vad som hände liksom förra fredagen. Vad som hände inne på skolan, vad som hände tiden inför, innan då den här 18-åringen gick till attack. Så då söker man ju personer i hans närhet, man söker och ska förhöra eleverna på skolan, lärarna på skolan och även andra personer runt omkring som kan ha sett eller har annan form av information som kan vara väsentlig i den här utredningen.
0: Men säger de någonting om vilka delar av händelseutvecklingen som de saknar liksom en berättelse kring eller så?
2: Nej, utan de säger att de har många personer kvar att höra, men att de har ett händelseförlopp som börjar liksom, som de får en bild utav, men samtidigt så vill de ju, de säger också att de vill inte gå ut med information om den här utredningen för att de ser att det finns en risk att flera utav de vittnen som ännu inte har hörts kommer att påverkas utav den informationen som sprids, så att säga.
0: Jag gissar att ni ställer frågor om motiv och så.
2: Ja, det var många fler reporter än jag som gjorde det, men åklagaren då, Ann-Sofie Trossing, på den frågan om vad man ser för motiv, så säger hon att ja, men det är någonting vi försöker titta på. Dels söker vi bakgrunden till händelseförloppet, men också anledning till varför det blev som det blev. Men det är alldeles för tidigt att säga någonting om det, var hennes svar.
1: 2 häktade, en 18-åring och en 16-åring. Har du hört något från de 2 häktades advokater? Vad säger de?
2: Vi har ju varit i kontakt med båda, och den ena har ju sagt att han medgav att det förelåg sannolika skäl för häktning. Det var ju då 18-åringen. Mm. Medan 16-åringens advokat, hans klient då, som då är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken, han har ju å sin sida sagt då att han bestrider att det föreligger häktningsskäl för hans del. Och åklagaren har kommenterat den delen att den 16-åringen nekar till det här brottet då.
1: Polisen kom också med en sorts uppmaning till föräldrar. Vad sades där?
2: Ja, det var den operativa koordinatorn då inom Region Mitt. Han jobbade med att försöka informera både föräldrar och andra liksom om just den här, de brotten som kan ske och den informationen som kan finnas i sociala medier. Hans uppmaning var lite så att när föräldrarna sitter med sina barn vid middagsbordet, så ska man kanske inte bara fråga om fotbollsträningen eller gymnastik träningen, utan man kanske ska gå mer in på också så vad har hänt i den digitala världen idag?
1: Mm.
2: Vad händer där? Liksom försöka ha lite mer koll på vad barn och ungdomar är inne på för sidor och i vilka forum, för att kunna liksom snappa upp information om det är något sånt här som föreligger. Om man då tycker att man får svar från barnen som gör att här kanske det finns någonting som polisen är intresserad av, så ska man då inte tveka utan kontakta polisen och berätta vad man har hört eller sett.
1: Lite förhör där på vid middagsbordet. Eftermiddagen ikväll, lite senare vid 18.30, så blir det minnesstund. Vilhelminaparken i Fagersta. Kan du berätta lite om vad som kommer hända då?
2: Ja, det är om en dryg timme som det inleds, då vid 6:30. Och då kommer Åsa-Märta Sjöström, som är kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, att vara på plats och hålla ett tal. Och även landshövdingen i Västmanland, Anko Ackaberg, kommer också vara där på plats. Sen kommer det även vara några artister och även blåljuspersonal och kuratorer kommer finnas på platsen för att kunna liksom ge stöd för de som vill. Det kommer också finnas möjlighet där att för de som vill också kunna tända ljus.
1: Det säger alltså Andreas Eriksson. Tack för att du var med oss, Ekots reporter. Och vi har en gäst i studion nu, Lasse.
0: Ja, det är Per Karlbring, professor i psykologi. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Stockholms universitet, dit hör du, och du är också medlem av Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Du skrev en debattartikel här i DN, tror jag, där du tyckte att den misstänktes namn och bild, som ju publicerades ganska snabbt, att det här är ett problem. Varför?
3: Mm, precis. Och det här, det stora problemet är ju att det bygger en personkult. Och det är ju ingenting som kommer att spridas direkt, alltså de kommande veckorna, utan man brukar se just när det är de här typen av dåd där man vill, hela syftet är att få uppmärksamhet, att det kan ligga och pyra och att det i genomsnitt då tar ungefär 8 år innan det kommer någon slags copycat eller någon liknande.
1: Men så, hur vet man det här?
3: Det vet man i forskning. Man har tittat på de personerna som har begått, och det är särskilt amerikansk forskning då, där man har tittat på skolskjutningar men också massskjutningar. Och sett att vad man skriver och hur man skriver påverkar mycket. Och en väldigt nära analogi är ju det här med självmord. Alltså om en kändis dör så ska ju det skrivas. Och men skriver man att den har tagit livet av sig, så är det en 13% ökning av självmord. Och säger man också vilken metod det var, så är det en 30% ökning av just de metoderna.
0: Mm. Om man hoppar tillbaka lite bara, de söker berömmelse, är det en del i dådet?
3: Precis, man vill, man har sett upp till de här andra personerna och nu vill man bli en av dem.
0: Ja.
3: Och det här är ju verkligen ett sätt att bli det. Och vi har hört, nu när jag lyssnade på nyheterna här, så hörde vi ju namnet på den här gärningspersonen flera gånger.
0: Ja.
3: Och det är ju som att nu ska vi pränta in det här. Och ska man censurera allting, ska det här gömmas? Nej, men så ska det ju inte vara. Det finns ju en väldigt bra artikel som har namnet Don't name them, don't show them, but report everything else. Mm. Alltså, självklart så kommer det här namnet att finnas, men det kommer i bästa fall då, om jag får som jag vill, finnas i kommentarsfält snarare än på första sidor och bilder på de här förövarna.
0: Hur säker är du på att det här kan inspirera till fler dåd?
3: Nej, helt säker är man ju inte, men kostnaden är ju ganska stor jämfört med risken som man löper om man inte säger namnet och visar bilder. Det är ju en väldigt liten kostnad. Skulle jag säga. Så att, man kan väl argumentera på lite olika sätt. Ett är, ja, men personen finns, det finns redan ute på nätet. Men då tycker jag man förväxlar existens av det här med räckvidd. För räckvidden av namnet är ju monumental när det gäller massmedia.
0: För jag förstår, det är inte bara att namnet är ute och hur han ser ut kanske, för det är ju oftast en han också, liksom mängden av bevakning, eller hur?
3: Mm. Och det har man sett faktiskt om man tittar på naturliga experiment. Det har varit skjutningar i USA, så har man tittat de gångerna det har hänt någonting förskräckligt annat i världen, till exempel jordbävningar, så har man kunnat se att då trycks ju den här nyhetsrapporteringen kring skjutningar bort till förmån för de här katastroferna. Och då har man sett att det blir färre dåd efteråt.
0: Men är det ett bekymmer då att vi rapporterar om att det var en vecka sedan idag och att det nu hålls minnes högtider och så?
3: Ja, men, alltså mängden, vi hörde här precis att det var, nu rapporterar vi att vi har ingenting att rapportera. Alldeles precis hörde vi ju det. Och det blir ju en otrolig mängd, och det har man också sett när det gäller skolskjutningar. Man har tittat på massskjutningar i USA, de 10 värsta massskjutningarna i USA, så har man tittat på vad händer dagen efter. Och då har man sett att det är en 13% ökning i trafikdöd, alltså 20 extra personer dör de dagarna som följer, dagen som följer en skjutning.
1: Och det, vad tänker skulle man, det kopplas på något sätt?
3: Man tänker att det blir någon slags mikropsykologisk stress, och dessutom alla de här notifikationerna som man får gör ju också att man blir mindre uppmärksam.
1: Men du säger att det är mängden och räckvidden, men idag på sociala medier, de har ju väldigt stor räckvidd redan. Det finns ju influencers som är långt större än Studio 1.
3: Precis, ja. Det gör det tyvärr. Ja. Men återigen då, att existensen, att de finns där och att man mer behöver söka upp dem snarare än att de trycks upp i ansiktet på en hela tiden med namn och bild. Mm. Och just det här med att bygga en personkult, det ska man vara försiktig med. Och det viktiga här är väl att om man tänker, ja, men om du får välja, vill du veta vem det var eller inte? Ja, men då säger nog de flesta ja, för man är nyfiken. Men behöver man veta det? Är det i allmänhetens intresse att få veta vem det var? Man kan ju göra, i alla fall journalister kan ju göra den här granskningen ändå. Så jag tror att det är viktigt att tänka på, behöver man det här för att granska makten? Nu är ju den här personen faktiskt i fängsligt förvar och inte en person som man behöver varna för. Och som inte heller har några liksom myndighetspositioner.
0: Så du kan inte säga att det finns något allmän intresse i hur han ser ut eller vem det är?
3: Jag tror att det är viktigt att tänka på intresse. Vad är intresse? Ja, men intresset finns till den mån, om man liksom definierar det som nyfikenhet. Men när det gäller, behöver man veta det som vanlig person? Förmodligen inte.
0: Hur drar man gränsen mellan nyfikenhet och behov?
3: Ja, det är ju väldigt svårt. Men jag tror att man i så fall ska vara mera försiktig snarare än att gå ut med namnet. Och det här har vi ju sett, och jag tror att det här är exceptionellt många gånger man har hört namnet och sett bilderna jämfört med tidigare. Och en väldigt stort problem är ju att det här gamla förövare, som till exempel Trollhättan, lyfts ju upp igen och får ny energi, så att det liksom underhåller den här personkulten och att det blir fler och fler. Det är inte så att man ersätter någon, utan man hjälper varandra.
1: Men hur ska ska man inte prata om det som hände i Trollhättan då? Du säger återupplivas.
3: Ja, precis. Och det jag menar då är ju att man återtar det här namnet på den personen i Trollhättan. Så visst finns det jättebra att man gör olika liknelser. Titta vad som händer i Trollhättan. Har vi fått någon utveckling? Nej, ja, men det ska ju media granska. Det är ju inte namnet, inte bilden, men granska allting annat.
1: Men tror du inte att man granskar och berättar och bara utlämnar namn och bild, att det ändå kan skapas en sån här personkult? Vad är det själva bilden och namnen?
3: Precis, det finns ju helt klart en personkult och det går att gräva fram namnet, men den blir ju väldigt mycket mindre, och det är liksom, man vill in på första sidan, man vill inte vara i de här kommentarsfälten.
0: Och säg då att media skulle ändra sig på något sätt och bli mer försiktiga och publicera namn och bild. Finns det någon risk att de här våldsverkarna då skulle öka sina insatser, att det skulle bli ännu mer våldsamt, att de vill döda ännu fler på ännu mer överraskande platser just för att få uppmärksamheten?
3: Att det har blivit en inflation som man måste upp i en viss antal döda, för då är jag säker på att då kommer namnet och bilden ut. Kanske finns det en sån risk, men jag tror att ungefär som att man ska inte förhandla med terrorister, man ska inte namnge och visa bilder på de här personerna. I alla fall inte så här nära, direkt in på.
1: Men du menar att efter 8 år, det finns forskning på att efter 8 år så är det en copycat?
3: Ja, har jag inte siffran exakt i huvudet, men 8 år är någon slags medeltal för när det sker. Och jag tror att det var 97% av de här kommer efter 30 dagar. Så att det absolut vanligaste är att det tar lång tid innan man gör ett nytt dåd.
0: Tror du att det sitter någon nu i Sverige, en ung man, och planerar att göra nästa dåd, inspirerad av det som hände i Fagersta?
3: Det tror jag. Väldigt sorgligt samhällsutveckling, men det tror jag faktiskt. Och här är ju inte media som är ensamma ansvariga, men om man kunde komma tillsammans allihopa och få till en bättre värld, så tror jag det skulle, många skulle hänga på det.
0: Tror du att svensk media skulle vara villig att ändra sina publicitetsregler? Eller publicitets...
3: Ja, men det tycker jag, att man tittar och sneglar på det här med självmord och att det har en sån viktig effekt. Och varje gång man säger namnet, fundera på, behöver man det eller kan man säga gärningspersonen istället?
0: Vad skulle förändras då, tror du?
3: Ja, men då tror jag att vi i bästa fall då kan undvika i alla fall vissa av de här kommande fallen. För vi är ju säkra på att det kommer flera liknande fall. Och där tycker jag man får tänka då på media. Hur ska vi ta ledartröjan för att inte publicera bilder och namn?
0: Säger Per Karlbring, professor i psykologi i Stockholms universitet. Tack för att du kom till studiet.
1: Det är fredag, det här är Studio 1 och vi ska tala om Beethovens DNA. För samtidigt som forskare analyserar hår från den världsberömde kompositören så står en svensk världsberömd klarinettist på scenen för att i en konsert utforska musikens DNA.
0: Och det är klarinettisten Martin Fröst som ikväll uppträder tillsammans med Svenska Kammarorkestern under Östersjöfestivalen med konserten Beethovens DNA.
1: Men idén från det hela kommer från en annan person, Gregor Zubitsky, som är orkesterns konstnärliga ledare. Och du, Lotta Muren, du finns med oss där från Berwaldhallen. Ja, jag hör dig.
4: Ja, precis.
1: Ja, var står du någonstans?
4: De håller på att förbereda sig lite inför kvällens konsert som ju alltså utgår ifrån Beethovens 7:e symfoni. Och så tittar de lite på hur det här DNA som man då säger kommer från Beethovens musik då kan spela över på modernare musik idag. Och det är lite spännande här med DNA. Nu pratar vi både mänskligt DNA när man tittar på hans hårtesta då, Beethovens, men också musikens DNA. Och Gregor Zubicki, du är konstnärlig ledare för Svenska Kammarorkestern som kommer att framföra det här. Beethovens DNA, vad är det liksom ni vill få reda på där?
5: I den här musiken, så, eller vi tittar på beståndsdelarna. Vi måste gå ut här för nu börjar repetitionen. Vi tittar ju på beståndsdelarna som musiken bygger på. Om man tänker sig att en rytmisk impuls eller en melodisk fragment är som en legoblock som Beethoven använder för att bygga en sats, en symfoni. Och vi tycker att de här små impulserna, de här blocken, de liknar vi vid DNA. Det är det DNA som han bygger musiken på. Och vi blev fascinerade av hur han gör det här. Och inte bara hur han gör det, men varifrån kommer detta? För det är inte så de här rytmiska impulserna, en av dem är så här till exempel, pamparam, pamparam, pamparam, pamparam. Hela första satsen bygger på det här. Men det är en rytmisk impuls som också fanns innan Beethoven. Så vad har han fått sina idéer ifrån? Och vi tittade på barockmusik, musik som Beethoven kunde ha känt till eller borde ha känt till. Och sen allierade vi oss med tonsättaren, arrangören och dirigenten Hans Ek. Hans Ek är ju väldigt intresserad av vad som förenar olika musikaliska idéer. Och han sa att själv hade han ofta reflekterat över Beethovens betydelse för den moderna dansmusiken. Till exempel electronic dance music, grupper som Kraftwerk eller Daft Punk, som använder sig av samma tekniker som Beethoven gör för att stegra och släppa spänning.
4: Så det kommer liksom tillbaka den här sättet att
5: han
4: skriva
5: ser
4: musik.
5: Länkarna. Så vi bad honom göra en svit av olika barocktonsättare. Rameau, Händel, Bach. Och han använde i sin orkestrering av det här så använde sig av element som återfinns i den moderna musiken och den gamla musiken. Och den här sviten är då en slags centerpunkt i vår första halvlek. Och meningen, syftet med det här är någonstans att öppna våra öron så när vi hör Beethoven efter paus. Så som vi då känner väldigt väl. Att vi på något sätt kanske ska kunna höra det med, kan man uttrycka sig så, som med nya öron. Och vi tycker att den här idén om DNA som livets minsta beståndsdel, och om vi tänker på Jurassic Park, det där berömda citatet "Life will find a way", och musiken will find a way, och Beethoven found a way, och sätter det här i en kontext. Och då fick vi också Jakob Myhlrad, till exempel högst nu levande svensk tonsättare, att skriva en introduktion. Vi hör ju det här i bakgrunden, vi bara lyssnar lite här nu. Det låter inte som Beethoven direkt, men, och det är det inte. Men det ska leda oss till Beethoven. Och Jakob Myrrads stycke heter Helix. Och Helix är ju en del av DNA. Och
4: den är det här spiralformen av spiralform, DNA?
5: Precis. Mm. Och om du var ju inne på tidigare det här med Beethovens hår, vilket är naturligtvis intressant, för det är ju Beethovens riktiga DNA. Och den har ju naturligtvis ingenting att göra med hans musik. Men det är ju intressant att den finns. Och jag vet inte vad vi kan lära oss av den. Men Beethovens DNA på det sättet att den påverkar oss alla, det är ju hans musik. Och att försöka förstå hur han gör det här, det är fortfarande någonstans ett mysterium för oss.
4: Ja, för du var inne lite på att det här är, vad ska jag säga, en grund i mycket musik som också finns idag. Man kan se de här, vad ska jag säga, historiska rötterna och så, men också tydliga kopplingar då. Hur skulle du säga att modern elektronisk musik till exempel påverkas av Beethovens verk?
5: Ja, för det första är det flöde i all musik från det tidiga till idag. Och alla påverkas ju av det. Man förhåller sig till det som har varit. Idag kan vi ju förhålla oss till en lång historia av musik. En tonsättare idag, oavsett vilken bransch han fungerar i, om vilken underhållningssida den är, så kan han inte, eller hon inte, undvika att bli påverkad av Beethoven, även om man inte direkt gör det som medvetet, för att Beethovens musik är en del av vår DNA. Även om vi inte aktivt lyssnar på det, så kan vi inte undvika att vi är en del av det. Så vi är alla Beethoven, Bach och Händel och Daft Punk och Kraftwerk. De är alla en del, och Beatles för den sakens skull och ABBA. De påverkar oss alla.
4: Och när du pratar just om det riktiga DNA, det är ju någonting som undersöks nu. Forskare har avlivat en del myter då, att han skulle ha varit svart eller dött av blyförgiftning. Kan det ha någon roll också i en föreställning som detta?
5: Nej, det tror jag inte vi har tänkt så mycket på. Vi känner ju till det här naturligtvis, för det har skrivits mycket om det. Men nej, det har inte påverkat oss. Vi har tänkt väldigt mycket på hans musikaliska DNA och hur han gör det här. Och det som är så fantastiskt med den här musiken är att trots att den är så gammal, så är den väldigt ny. Alltså när vi spelar den så blir vi fortfarande överraskade över hur den påverkar oss.
4: Kan vi inte höra lite till här innan vi slutar? Gregor Subucki, alltså konstnärledare för Svenska Kammarorkestern.
0: Och reporter bland allt det musikaliska DNA, det var Lotta Murén.
1: Och vi har en rättelse att göra i ett samtal i Studio 1 i onsdags den 26 augusti om mässlingsutbrottet. Pratade Smittskydd Stockholms smittskyddsläkare Maria Rosén Östlund om den mycket sällsynta men allvarliga hjärninflammation som kan uppstå efter att man haft mässling. Hon sa då att man kan få den flera år efter vaccinationen. Det var fel. Rätt är att hjärninflammation kan uppkomma flera år efter sjukdomen.
0: Studiet Rätta, och vi fortsätter till Bondi Beach i Australien. Det har gått över 8 månader sedan attentatet där då 14 judar sköts ihjäl. Den värsta terrorattacken i Australiens historia.
1: Och nyheten om dådet spreds snabbt över hela världen. Och redan efter 2 dygn så skickade Israel traumaexperter till Bondi för att hjälpa de drabbade.
0: Men trots det så är det fortfarande många som lever med trauman efter den här attacken, och en av dem heter Jessica Khan.
6: I feel very attached to this place. Weirdly, I surprise myself when I say that, but I feel like there's something sacred about it.
7: Jag träffar Jessica på den plats som var nära att skjutas ihjäl. Det har nu gått 8 månader sedan attentatet i Bondi där 14 judar dödades och över 40 skadades. Jessica hamnade mitt i kulregnet men lyckades söka skydd. Men minnet av attentatet är fortfarande verkligt. Speciellt när hon befinner sig vid en bro där skyttarna stod.
6: I don't love being on it. But it is an interesting experience in this ongoing relationship that I'm trying to work out with the gunman in my head.
7: Att vara nära bron, menar hon, känns fortfarande jobbigt. Det var på bron de 2 skyttarna stod och mejade ner dem som firade den judiska högtiden Chanukka. Bilden av de 2 männen som skjuter lever kvar inom henne. Hon påminns om dem till exempel när hon är runt i Bondi, i folksamlingar eller i andra sociala sammanhang. Bron har blivit en påminnelse om att attentatsmän och deras hat är nu en del av hennes verklighet. Det känns fortfarande overkligt att över ett halvår sedan ett av Australiens värsta terrordåd inträffade på Bondi Beach. I Bondi har mina barn lärt sig simma och surfa. Och på helgerna under sommaren har familjen picknick på stranden cirka 200 meter från bron där skyttarna stod. Jag var nere på stranden bara någon dag efter skjutningen. Jag kommer ihåg hur jag såg grannar och vänner och många judar med den för män traditionella kippan på huvudet. Hur de stod samlade i små grupper. Många kramade om varandra. På en scen stod en gitarrist och en rabbin läste upp namnen på dem som hade skjutits ihjäl.
8: Tanya Tretiak. Adam Smith.
7: 8 månader senare träffar jag rabbinen igen. Han heter Yossi. Och vi sitter i en bil utanför ett judiskt bageri i Bondi.
8: There are still many people who don't want to go back to that site, who don't want to step into the park where the tragedy happened.
7: Det är många som fortfarande bär på trauma efter attentatet. Många undviker fortfarande att gå till parken och bron där skyttarna stod. Yossi menar att en del av dem han möter i sin roll som rabbin inte längre känner sig trygga. Tidigare har judar känt sig som en självklar del av det multikulturella Australien. Men efter attentatet finns det en växande känsla av utanförskap. Många familjer har bestämt sig att flytta till Israel. Men vad kan en rabbin göra för att ge tröst och mening kring det som inträffade?
8: To see humans hunting each other down, calculated deliberately.
7: Att uppleva hur människor jagar och skjuter ner andra människor är ren ondska. Det finns ingenting som kan förklara eller rättfärdiga ett sånt beteende. Josse menar att det viktigaste han kan göra är att lyssna på de överlevandes berättelser. Att få dem att känna att de inte är ensamma. Att tillsammans gråta och sörja. Och att fortsätta göra det tills, som Josse uttrycker det, ljuset till slut vinner över mörkret och ondskan. Josse berättar att flera han känner fick efter attentatet tala med experter på trauma som Israel skickade efter attacken. En av dem var Osnat som kommer från Hadassah-sjukhuset i Jerusalem.
9: I think it was like less than 2 hours after the shooting in the Bondi in December 14.
7: 2 timmar efter attentatet i Bondi fick Israel en förfrågan om att skicka traumaexperter till Australien. Osnat, som är specialist på traumavård av barn och ungdomar, ingick i en grupp av experter på trauma som kom från hela Israel. Redan 48 timmar efter attacken befann hon sig bland de drabbade i Bondi.
9: But if you will see a boy who is totally in shock.
7: Hon berättar att det är viktigt att ingripa snabbt. Om hon till exempel såg ett barn i chock skulle hon inte börja med att ställa frågor som: vad såg du? Hur känner du dig? Istället skulle hon försöka få barnet att agera praktiskt. Leta efter vatten. Skriva ner namnen på de som var med på Chanukka-festen. Skriva ner telefonnumret till föräldrarna. Det viktiga, menar Osnat, är att få kroppen och hjärnan att börja agera. Få chocken att släppa. Frågorna om känslor och vad barnet såg kommer senare.
9: Before talking about what happened, how to organize a stabilized atmosphere. Again, I work with kids.
7: När barn har varit med om en händelse som den i Bondi är det viktigt att stabilisera situationen så snabbt som möjligt. Stäng av tvn och annan media. Försök att skapa ordning genom att hålla fast vid familjens vanliga rutiner. Middagstider, läggdags, skola. Rutinerna hjälper barnet att känna att inte hela världen har vänts upp och ner. Att det fortfarande finns en fungerande vardag och en trygg hemmiljö.
9: What I've learned after October 7th.
7: Den 7 oktober när Hamas attackerade Israel förändrades vårt sätt att arbeta. Att bearbeta trauma med en patient sker på samma sätt i USA, Israel eller Sydney. Men 7 oktober lärde oss att arbeta på en bred front eftersom attacken påverkade hela det israeliska samhället. Det handlade om allt från familjer och skolor till sjukvård och andra institutioner. Vi lärde oss att vården måste finnas till för fler än bara de som direkt drabbats. Vi brukar kalla det för en ny gemensam verklighet Och det var det vi gjorde i Sydney. Vi pratade med och höll workshops för alla möjliga grupper. Poliser, skolor, livräddare, kommunalanställda och andra verksamheter som alla på olika sätt berördes av attacken i Bondi. Jag och Jessica, som höll på att förlora sitt liv här i parken i Bondi, står vid den 2 meter höga traditionella judiska ljusstaken menoran som sattes upp strax efter attacken. Fortfarande är det osäkert vad som ska hända med bron där skyttarna stod. En del vill riva bron, andra menar att den måste stå kvar som ett minnesmärke. Jag frågar Jessica, som har 2 små barn, hur hennes familj mår idag.
6: It's like there's another knowing in the family. The children have had a lot of new knowings that have come into their lives, and that's a very hard thing to witness as a parent when it comes prematurely.
7: Jag vill inte att mina barn så tidigt skulle bli medvetna om antisemitism, vapen och att även barn kan dö. Ibland känns det som jag kan se hur oskulden i deras ansikten är på väg att försvinna. Det är jobbigt som förälder att inte själv kunna bestämma när ens barn är redo för sån kunskap. Men vår familj tillsammans lever med det vi har varit med om. Och vi försöker tillsammans ta oss igenom det. Jag frågar rabbinen Yossi hur han hanterar sitt trauma efter att ha tröstat 100-tals människor i samband med attacken i Bondi.
8: Personally helped me. Has been what I've been doing since the tragedy happened, which is saying the names.
7: Personligen har det som hjälpt mig efter tragedin, säger Yossi, är att läsa namnen på dem vi förlorade och att se till att deras historier berättas om och om igen. Att se till att det här inte bara blir en parentes i historien. Något som hände och sen gick vi vidare.
1: Och reporter här var Johan Gabrielsson, och en längre dokumentär sänds i P1 söndag och ligger ute i Sveriges Radio-appen.
0: Nu blickar vi framåt lite till imorgon lördag. Då ska Island rösta om man återigen ska börja förhandla om EU-medlemskap.
1: Det ska man, och senast någon tog upp frågan var 2009, men då avbröts förhandlingarna och så lades de ner efter 4 år. Och på plats i Reykjavik utanför Alltinget finns vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Hallå!
10: Hejsan!
1: Hur mycket märks av folkomröstning där du är just nu?
10: Jag står på den här gröna parken här utanför Alltinget, och ärligt talat så märker man inte ett dugg av att det är folkomröstning imorgon. Här är en stor grupp kinesiska turister som går förbi, och det är islänningar som sitter här i gräset och njuter av solskenet. Men igår kväll på exakt den här platsen var det någonting helt annat, för då hade Afram Island, den största nej-organisationen, sitt sista stora valmöte här. Och då var det fullt med isländska flaggor och blåa kepsar som där stod Afram Island på, alltså framåt Island. Och då träffade jag bland annat Auslag Katrin Adelsteins dotter, som då ser EU som ett hot mot Island.

0: den här kampanjen och debatten har börjat handla ganska mycket om just känslorna kring självständighet.
1: It's really easy to stir up emotions around this question of identity and sovereignty. I think countering that in a way, it's difficult because it's a gut feeling people have, and the no side tries to paint the European Union up as a superpower, as a foreign country.
0: Han menar då också att till exempel EU-motståndarna demoniserar EU och att det handlar väldigt mycket om en magkänsla hos många väljare. Mm.
2: Men ja-sidan, är det inte lika mycket magkänsla där då? Eller ser han inte det? Eller?
0: Han ser ju inte det, utan Han menar ju att på ja-sidan där argumenterar man med fakta. Det menar man såklart på nej-sidan också.
3: Ja. Okay. Mm. Det här har ju tröskats tidigare på Island, som vi sa i början. Mm. Man började förhandla redan 2009 och så la man ner det efter 4 år. Varför? Vad var stötestenen då?
0: Man ska ju minnas att de här förhandlingarna, de påbörjades ju efter finanskrisen 2008, som då drabbade Island extremt hårt. Och det sågs ju EU och inte minst den gemensamma valutan euron som ett skydd mot att någonting liknande skulle hända. Men några år senare så hade ekonomin börjat repa sig igen, fisket gick bra, turismen gick bra och landet fick en ny regering, en mycket mer EU-skeptisk regering, som då valde att lägga ner de här förhandlingarna.
2: Och nu, varför har det växt till liv igen då?
0: Ja, alltså det handlar ju också om att man har fått ytterligare en ny regering. Ja. 2024 så kom en mer EU-vänlig regering på plats och ett av partierna i den här koalitionsregeringen hade som krav att det skulle hållas en folkomröstning om EU-frågan. Och det är då alltså inte en folkomröstning om ett ja eller nej, utan ett ja eller nej till att återuppta de här förhandlingarna som avbröts.
3: Mm. Och samtidigt har ju USAs president Trump pratat om Grönland, som man för övrigt har kallat Island också ibland. Hur mycket spelar det här hotet mot Grönland in i att man vill börja prata om frågan igen?
0: Nog mindre än vi som inte är från Island tror. Vi har kanske spelat upp det lite, för att här på Island så pratar man väldigt mycket mer om ekonomi, man pratar om räntor, man pratar om inflation. Sen har ju Trumps uttalande givetvis skrämt en hel del som då vill söka sig till en större gemenskap där man kan vara mer skyddad, och det är också ett argument från ja-sidan. Från nej-sidan så argumenterar man ju mycket kring det här med självständigheten som man kämpar så hårt för, den ska man absolut inte ge upp. Och sen är ju fisket en jätteindustri på Island och också väldigt inflytelserikt. Mm. Och de vill ju absolut inte ge upp några rättigheter till Bryssel.
2: Ska vi höra med Bryssel då, om vi tar Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent, som representant för Bryssel. Alltså, vilken skillnad skulle det bli för Island att gå med? Man är ju redan integrerad i flera samarbeten med EU, Schengen och EES och så vidare. Mm.
4: Nej, men det är klart att för Island så man skulle ju då kunna vara med och besluta om de här lagar och regler inom EU som man idag bara följer utan att vara med och besluta om dem. Det är klart att man är ju redan en del, precis som du sa, av EUs inre marknad. Då följer man också de reglerna, man betalar till viss mån in då till EUs budget redan. Och man är en del av den fria rörligheten inom Schengen. Så på så sätt blir det ju ingen jättestor förändring. Men just det här att dels kanske då mer ekonomisk stabilitet om man är intresserad av att införa euron som valuta. Men framförallt att man får en starkare röst i världen. Det är ju inget europeiskt land som är särskilt stort i ett globalt perspektiv om man jämför med USA och Kina. Och Island är ju ett pytteland. Så att det är klart att då skulle man ju, de fallen när EU kan prata med en röst, ja men då har man en ganska tung röst även i världspolitiken. Ja,
2: men hur välkommet är pyttelandet in i EU?
4: Ja, Island skulle vara väldigt välkommet in i EU. Det är ju ett litet land, 400 000 invånare. Det skulle bli EUs minsta land i så fall. Det vill säga det blir lätt att integrera det landet. Och sen när man redan är så pass integrerad som man är, att man är med i Schengensamarbetet, en del av den inre marknaden, så blir det ju smidigt på så sätt. Och sen dessutom att landet är ett väl utvecklat land. Det är ett

0: en fungerande demokrati och inte minst ett väldigt rikt land. Och skulle ju bli nettogivare till EUs budget, det vill säga Island skulle betala mer till EUs budget än vad man själva skulle få i direkt EU-stöd. Och det där skiljer ju Island från i princip alla andra kandidatländer i så fall. De flesta länder som knackar på EU-stöd, det är ju mindre utvecklade länder och framförallt mycket fattigare länder.
1: Mm. Man tar Montenegro som ett sånt exempel, att man skulle kunna baka ihop eventuellt då Island och Montenegro inträder.
0: Ja, det finns ju de som gör den kopplingen. Just det att Montenegro är ju det kandidatland som har kommit allra längst just nu och har som mål att bli medlem i EU 2028. Och även för Islands del så spår de flesta att om de skulle vilja bli medlem så skulle det också gå ganska snabbt, kanske inom 2 år. Alltså en liknande tidtabell som Montenegro. Och då finns det de som ser det som att ja, men då blir det ett ekonomiskt nollsummespel i princip. Att då får vi in en nettogivare i Island, ett rikt land som i princip skulle då kunna bekosta det man behöver betala liksom, via EUs budget till Montenegro som är ett mycket fattigare land.
1: För de senaste 13 åren har ju EU inte antagit några nya medlemsstater och förlorat Storbritannien. Man talar om att den här folkomröstningen då på pyttelandet Island skulle kunna vara som en temperaturmätare på hur attraktivt det är att gå med i unionen. Håller du med om det?
0: Ja, det skulle man kunna säga. Och det är klart att om vi tittar tillbaka historiskt, när EU hade sin så kallade Big Bang, alltså den här jättestora utvidgningen, man tog in 10 nya länder på ett bräde 2004, framförallt de forna östländerna. Efter det så blev det en slags fatig som man pratade om, alltså en utvidgningströtthet. Då var det inte aktuellt att ta in några nya medlemsländer. Och senast det skedde var 2013. Men nu ser vi ju ett helt annat momentum i den här, att det finns faktiskt länder som är på väg in i EU, Montenegro framförallt, men även Albanien, ett annat land som har kommit ganska långt. Och även Island, det skulle ju kunna gå ganska snabbt och geschwint så att säga, tror de flesta. Så att då, det kan ju bli en temperaturmätare. Och såklart, och jag tror att Island, om de skulle rösta ja, så skulle det kunna sätta fart, ge ännu större momentum i den här utvidgningsprocessen. Och egentligen tvärtom, om de skulle rösta nej, ja, men då skulle det kanske kunna vara någonting som bromsar processen istället. Mm.
2: David Rasmusson då i Reykjavik, det är ju jämnt enligt isländsk media mellan de som stöder nya förhandlingar och de som absolut säger nej. Hur kan man se på det där att det är så jämnt?
3: Ja, men det är verkligen en toss-up som man brukar säga i USA. Det här kan gå hur som helst. Men vissa som jag har pratat med, de säger ju att det här är en fråga som egentligen delar den isländska identiteten. Dels är ju det här med självständighet enormt viktigt. Det är ju bara en 80 år ung nation och det sitter djupt i hjärtat hos många isländare. Men sen är en del av den isländska identiteten också att vara en del av världen och känslan av att höra till. Så att den här folkomröstningen, den går rakt in och splittrar den isländska identiteten. Och det kan vara en förklaring till att det är så otroligt jämnt som det är.
2: Men skulle det också innebära att det skulle bli sårigt här, vilket resultat det än blir?
3: Det tror jag inte. Nej. Utan det kommer att bli en ny folkomröstning om det blir ett ja. Och då kommer ju då nej-sidan verkligen ladda. Ja-sidan har ju haft ja till att show, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få som slogan. Det är ju inte säkert att de som säger ja till att få titta på ett avtal i slutändan säger ja till att skriva under det avtalet.
1: Så vägen är lång och fiskefrågan står ju fortfarande kvar.
3: Ja, det är en jättefråga på Island. Mm. Ja, och det säger alla, även ja-anhängarna säger, får vi inte ett undantag och kan behålla en stor del av våra fiskerättigheter så blir det inget EU-medlemskap. Så är det.
2: Och Andreas Liljeheden, vad säger EU om det där med fisken? Vet man det?
0: Ja, alltså det är ju helt klart så att även om Island är integrerat på många sätt redan i EU så är ju fiskefrågan den allra största frågan, den stora stötestenen helt enkelt. Så att det hänger mycket på det. Jag tror ändå att alltså EU är väldigt van vid mycket svåra förhandlingar om fiskekvoter. Så att där har man skickliga förhandlare. Och man brukar också i Bryssel kunna hitta ganska, låt oss säga, kreativa lösningar så att alla till slut blir hyfsat nöjda. Och jag tror att om man skulle komma så pass långt i de här förhandlingarna att det bara är fiskefrågan kvar, ja men då jag skulle i alla fall inte bli förvånad om man skulle hitta någon form av kreativ lösning så att man kan lösa den frågan.
1: Alltså folkomröstning imorgon, David, när kan resultaten vara klara?
3: Vissa talar om någon gång i natten till söndag. Andra säger att ja, det kan faktiskt ta någon gång på söndag morgon. Om det är riktigt jämnt så kan det ta så lång tid.
1: Tack David Rasmusson, tack också Andreas Liljeheden.
2: Det var Studio 1. Cecilia Tengmark var producent. Och vi vänder oss till Ekot där Julia Brynolfsson ger oss nyheter. Eller jag tror att det är Matilda Durehed kanske.
4: Landsorg i Norge efter kung Haralds bortgång. Bildskärmar som slocknade en av orsakerna till att Gripenplan störtade i Ungern. Och Sveriges ekonomiska tillväxt ökar. Här är Ekot 5:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport med mig Matilda Durehed. Ja, i morse så kom beskedet att norske kung Harald har gått bort. Vi har vår reporter Carina Holmberg på plats i Oslo och för en stund sedan pratade jag med henne om stämningen där.
5: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
4: Vad säger folk som du har pratat med?
5: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
6: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kongen. Så ja.
7: Han har brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
6: Ja. Men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är ett land sån han rör oss och knyter oss samman så det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han det och han föles nu är det många år sedan jag mistade min egen bestefar men han är bestefar.
7: Bestefar för hela Norge.
6: Ja.
4: Och Carina, vilken betydelse hade kung Harald?
5: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bästefar, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
4: Sa Carina Holmberg, reporter där i Oslo. Och Beatrice Jansson som är utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent, hon säger så här om vad som kommer hända nu.
8: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den 8:e. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag.
4: Mm. Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många om hur folkkär han var och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
8: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam, precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette-Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här, så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
4: Sa reporter Beatrice Jansson. Och det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av Norges kung Haralds bortgång, meddelar de i ett pressmeddelande. Flaggorna kommer hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader idag, imorgon och på begravningsdagen. Nu om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
9: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
10: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
11: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
9: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
4: Reportrar var P4 Göteborgs Josip Akesic och Karl Martinsson. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
12: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
13: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
12: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
13: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
12: Jag vill inte närmare kommentera det.
13: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
12: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
4: Reporter Andreas Eriksson. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
14: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är ännu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
15: Jag tror du är strong. Yesterday all night we are in hospital.
14: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
4: Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. Många av kvinnorna visste inte om det eller hade inte godkänt det. Forskargruppen som skulle utreda saken splittrades och har lagt fram 2 olika rapporter till den grönländska regeringen idag. Och rapporterna har dragit olika slutsatser. I en av dem slås det fast att det inte var självmord, medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det kan ha varit det. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning låg bakom kraschen av ett Gripenplan i Ungern nyligen, det uppger ungerska medier. Journalisten Mihaili Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
16: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
17: Is it credible information?
16: I do believe that we can trust it.
17: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaili Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
16: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
17: Henrik Damberg, Budapest.
4: Sveriges BNP ökade med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Det var högre än väntat, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
18: Köpkraften har ju stärkts ordentligt för hushållen med de olika skattesänkningar som vi har haft. Sen är det också så att försvarssatsningarna driver ju också starkt på. Så det är mycket som är drivet av finanspolitiken.
4: Sveriges BNP ökade med 1,6% under det andra kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det var alltså högre än både BNP-indikatorn och förväntningarna. Men trots ökningen står arbetsmarknaden och stampar, enligt Kristina Nyman, som förklarar att många företag har kunnat öka produktiviteten utan att anställa. För antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,1% under det andra kvartalet, samtidigt som produktiviteten ökade med 1,3%, detta jämfört med föregående kvartal.
18: Nu är det väldigt mycket produktivitet som driver den här tillväxten, men allt eftersom kvartalen går med en stark tillväxt så kommer vi se förbättringen på arbetsmarknaden också, men det är lite trögt.
4: Och beroende på hur snabbt sysselsättningen ökar kan det driva på inflationen. Det kan ge Handelsbanken anledning att se över prognosen för räntan. Men till att börja med ger dagens BNP-siffra banken anledning att skruva upp prognosen för svensk ekonomi. Kristina Nyman igen.
18: Det är klart att det kommer påverka BNP-prognosen för i år.
4: Och reporter där var Stina Ollila. Och så har vi en rättelse i telegrammet tidigare om folkmord på Grönland. Så huruvida Danmark begick ett sådant så råkade jag vid ett tillfälle säga självmord istället för folkmord. Men det ska alltså vara just folkmord. Nu, 13 års väntan är snart slut för många spelfans som natten till idag fick en efterlängtad förhandstitt på nya Grand Theft Auto. Men GTA 6, som det även kallas, väcker också debatt. Kulturnytts Rasmus Grosin är med oss nu. Kan du beskriva hur det här spelet har blivit så stort?
19: Ja, men serien utgår från konceptet våldsam klassresa kan man säga. Man spelar ofta som en person inledningsvis långt ner i hierarkin i den undre världen. Spelserien var tidig att använda sig av så kallad öppen värld där spelaren själv får ta beslut om vad som ska göras. Serien har också genomgående fått kritik för våldet i sig. Det förra spelet, alltså GTA 5, är spelhistoriens näst mest sålda spel, endast slaget av Minecraft. Analytiker har uppskattat det nya spelets budget till hisnande 15-20 miljarder kronor. Vi kan höra DNs kulturskribent Kristoffer Ahlström som skrev i veckan att begreppet spelsläpp inte räcker till.
20: Jag menar att man snarare borde prata om det som en liksom världsekonomisk händelse. Om man tittar bara nu under premiärveckan i november när spelet väl släpps så ligger prognosen på liksom en omsättning på 50 miljarder kronor. Ingenting i vare sig film eller musikvärlden som ens kommer i närheten av det.
4: Och så i natt så lanserades den första större förhandstitten. Hur ser reaktionen ut?
19: Men förväntningarna är helt sanslösa, men i sociala medier kan man nu läsa kommentarer som att nu väntar en ny period av inlåsning likt under pandemin för hugande spelare och att spelet ser ut att överträffa de skyhögt ställda förväntningarna.
4: Men de har ju också fått kritik redan innan spelet släppts. Vad går kritiken ut på?
19: Jo, men spelare har bland annat kritiserat att det tagit sån tid för spelet att släppas. Prissättningen är oväntat hög. Men i grunden ligger ett ökat kommersiellt fokus som Kristoffer Ahlström beskriver som ironiskt för ett spel som tidigare drivit med en sorts amerikansk girighet. När till och med den här förhandstiteln då lagts på en strömningstjänst som kräver abonnemang.
20: Man måste köpa abonnemang för att få titta på en reklamfilm, vilket i sin tur är liksom som en parodi på just girighet och kapitalism, att det är som taget ur själva spelserien.
4: Och det sa kulturskribent Kristoffer Ahlström på DN, och innan dess hörde vi Kulturnytts Rasmus Grosin. Och nu blir det Radiosport med Andreas Lundin.
21: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare både på dam- och herrsidan. Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under hela helgen. Som är följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare och vann och tog 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel där en 8:e plats var hans bästa resultat.
4: Tack Andreas Lundin. Så har vi väderprognosen kvar. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar. Efterhand så blir det så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne kan det bli inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokaldimma. Imorgon så passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperaturen 15-20 grader, i inre Norrland 10-15. Producent Emil Östman, nu blir det Landskampen här i P1.
0: Och välkomna till Landskampen i P1 som den här veckan sänder från Humorfestivalen i Lund! Jag tog som vanligt tåget hit och när konduktören presenterade resan på engelska så hörde jag att jag satt på tåg 529. Va? Jag vet, det kändes nästan som någon slags tecken, fast baklänges. Här bjuder vi idag på frågesport om veckans minst hemska nyheter och vi, det är jag själv, Annika Lantz och Sara Lövestam. Alltså, att vara Landskampens ständiga domare gör det att du känner dig lite lugnare när vi kommer till den här stan där antagningen till juristutbildningen oftast har de högsta betygen. Blev det rätt nu?
3: Säkert. Ja. Ja, när du lade till att oftast så då tror jag vi klarar oss. Ja, det känns ju lugnt, det känns ju tryggt. Det känns som att hälften här inne skulle kunna steppa in ifall jag får migrän. Men man blir också lite på tårna.
0: Exakt, här gäller det att ha rätt. Och även för er som tävlar. Vi har nämligen lyckats med det Liberalerna har problem med, nämligen att mobilisera stödröster. Och våra stödröster kommer den här veckan från Emma Knyckare, Ina Lundström, Niklas Fjellner och Kent Twisti. Hurra! Välkomna Ina och Emma.
22: Åh, tack så hemskt mycket Annika, vad gullig du är.
0: Så mysigt att vara här. Flashback Forever-stjärnor.
22: Ja. Ja.
0: Det var ni. Ja. Och för exakt 4 år sedan så stod vi i den här stan inför det riksdagsvalet.
22: Ja.
0: Känner ni att det är liksom som allting är på nytt eller som att livet är en enda lång déjà vu?
22: Att det är en enda lång déjà vu skulle jag säga.
0: Ja.
22: Ja.
0: Är det bra?
23: Men revy är väl roligare?
22: Ja.
0: Ni kan ju diskutera.
23: Vi kan ta det i smågrupp.
0: Precis, för att ni ska behöva jobba i lag hela den här tävlingen.
22: Ja, det ska vi be. Det bara känns som att det inte har hänt så mycket sedan dess.
0: Okej.
22: Alltså i mitt liv.
0: Nej, så kan
22: ja, ju den förstår jag.
0: Vi kommer även ta in andras liv i frågesporten.
22: Bra.
23: Du tittade lite på Annika som att det var hennes fel.
0: I så fall be om ursäkt, det vet du. Jag vill inte vara till besvär.
22: Tack, det sitter på sin plats.
0: Och i lag Niklas och Kent. Niklas, journaliststjärna.
24: Mm. Det var fint.
0: Ja, och Kent, präststjärna.
25: Ja.
0: Stjärnpräst kanske ännu bättre. Och ni är ju nya för varandra, kan man säga.
25: Ja, jag tror vi har hälsat som hastigast någon gång för länge, länge sedan.
0: Men varför bara hastigt, Kent? Är det trevligt?
25: Nej, men sen så tror jag Niklas blev ivägdragen på någonting. Ja.
0: Ja, han är väldigt attraktiv. Ja. Nej, jag menar...
24: Utveckla, kan du inte berätta lite mer?
22: Ja, det var väldigt...
0: Ja, nej, nu gick det fort. Ja. Och är det någonting ni vill säga varandra om er tävlingsmentalitet innan vi drar igång?
24: Nej, men det har jag redan gått igenom. Alltså med Kent utanför. Alltså jag har ett knep.
0: Och det?
24: Nej, men det tänker inte jag berätta.
22: Men är det att du har sagt att du ska döda Kent om han svarar fel?
24: Ja, precis. Men, så enkelt är det.
25: Men det var ett svindlande bra knep.
24: Ja, det var
25: jag
24: det.
25: Hände liksom varit med i Landskampen ett par, 3, 4, 5 gånger. Och aldrig reflekterat över detta.
0: Nej, men sluta, det blir vi så koncept. Nyfikna.
24: Nej, men det tänker inte jag säga. Okay. Alltså, så mycket tävlingsmänniska är jag ändå. Så att jag vill inte...
22: Jag tror stryk. Kent ser rädd ut.
0: Jag vet att Kent också har hävdat att det alltid är lättare i andra frågomgången i snabbfrågorna. Är det någonting som du har...
25: Ja, men det fortsätter jag att hävda att liksom, när du sitter och skriver de här frågorna så är du liksom... på topp den första rundan och sen, ja, så, sen kommer tröttheten och hungern. Och,
24: det är sant.
25: Men, ja, ja, men det är faktiskt så.
24: Det är,
25: men
24: det är de som får börja.
0: Tack, ja, det räcker. Så tack. Den analysen, tack. Ska vi ta och lyssna på era knappar som ni ska använda för att svara på frågorna här idag? Ska Kent och Niklas få börja eftersom det var så länge sedan du var här, Kent?
24: Ja, börja, Kent.
25: Ja, då börjar jag, tycker jag.
1: Ja. Jag är fattig bonddräng. Mm.
0: Mm. Vet ni varför ni har den knappen? Det är svårt.
24: Ja, det har, ja, väl någonting med finanserna att göra.
25: Ja, jag skulle tänka det.
24: Finansdebatten eller någonting?
0: Nej, det kommer du säga om allt, Niklas. Men det är faktiskt för när moderaten John Widegren från Ödeshög efter 8 år lämnar riksdagen i samband med valet nu, så står riksdagen bondlös.
25: Oj.
0: Alltså, enligt tidningen Land blir det första gången sedan Arboga möte 1435 som den högsta beslutande församlingen i Sverige är utan aktiv bonde.
2: No.
0: Va?
2: Det är så här det är nu.
0: Ja, det är så här det är.
2: Det är så här vi ska,
23: gud, vad jag
2: nu
23: bryr mig om det här. Varför gör jag det?
2: Jag vet inte.
0: Ja, men du vill väl ha mat på bordet?
23: Ja, exakt. Jo, det vill jag.
2: Havre i kanelen.
23: Nej, men det lät jätte.
0: Nej, det lät inte. Ja. Emma är inte aktiv bonde.
2: Men det är ändå mest aktiv
25: bonde. Det är ändå inte för sent att rösta in en bonde nu. Är det det man
0: du är uppmärksam
25: på?
0: Och det är bra, för det här kommer krävas av de frågorna som kommer. Men vi har ju grönsaksodlaren Magdalena Hermelin från Skänninge som är kandidat som balanserar på gränsen till riksdagsplats. Men jag tror att grönsaksodlare inte smäller. Alltså det här är inte min åsikt. Jag har bara funnits en ton i artiklarna jag läst. Att dra upp en kålrot är inte detsamma som att ha armen inkörd i en kalvande kviga. Va? Men vad vet jag? Jag är inte heller aktiv bonde. Vad har ni för knapp, Emma och Ina?
1: Kalvars doft i bilen.
0: Japp, det är Wunderbaum.
23: Ja,
2: Wunderbaum.
0: Det är för att årets pryl i valrörelsen sägs vara Wunderbaum. Eller doftgran, som det
23: heter. Ja. Som man ska dela ut till folk och sätta sin logga på.
0: Precis, om man vill verka vara ett bilparti. Ja, vilket många av partierna vill. Mm. Ja. Och även Moderaterna har en, eller MUF har en, med en bild på Ulf Kristersson som dricker öl och så står det "lukta inte sosse". Det grissar emot varandra, det luktar inte en sosseöl.
23: Och Wunderbaum.
0: Ja. Och Wunderbaum, precis. Ja. Och helt tagit fel med en moderat luktar gårdagens chablis.
23: Ja.
2: Ja.
0: Och ett jättegott rakvatten. Ofta.
2: Öl och Wunderbaum, det låter ju som alla man, ens tidiga partners. Mm. Om man säger.
0: Jag önskar att jag kunde säga berätta mer. Ja. Men jag får bara säga det en gång nu, sa jag det.
2: Jag trodde det var en hommage först till din tidiga karriär. För var det inte så, Annika? I jo. Ronny och Ragge, den här låten vi nyss hörde. Att du var slutpöket.
0: Ja, jo, tack. Det är det finaste flicka kan höra.
3: Ja, men det vill man vill väl ändå vara slutpöket.
2: Ja, det var inte Camilla Kvartoft.
0: Nej, hon var reseledare. Ja. Precis. Vad du ser nöjd ut. Ja, nej, det var jätte, för det var största som har hänt, såklart. Ska vi dra igång den här tävlingen? Ni kommer få använda de här knapparna, ja, i skarpt läge. För vilken vecka Lund ni är på hugget! Okej, den har i alla fall väckt en hel del frågor den här veckan. En av dem är Lund på väg att flytta in även i andra städer? Det lät i alla fall så när Radiosporten rapporterade häromdagen.
5: Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I premiäromgången av Premier League som fullbordades så besegrades Fulham i London-derbyt med 3-2.
0: London, där är ni också. Något annat jag undrar, kan man vara allergisk mot att det inte görs mål i matchen? Frågan aktualiserades efter den här incidenten i Radiosporten.
6: Ute i inspark för Elfsborg. Det är gästerna från Borås 10 minuter och andra halvlek. Inga mål är det mellan... Blåvitt och Elfsborg. Så är det. Så är det. Prostigt.
0: Oerhört stark reaktion. Det låter inte heller som att han håller, att han nyser i armbågen.
24: Nej, han kör på.
0: Han kör på. Ja, precis. Kan politiker analysera, eller kan politiska analyser ge väderspänningar? Det lät lite som det när Fredrik Furtenbach var i Studio 1 och analyserade sprickan mellan V och C.
7: Om man tittar på väljarna så tycker centerväljare också lite mer illa om Vänsterpartiet än vänsterpartister tycker om Centern.
25: Mm. Hoppla!
0: Man undrar, har de mickat upp arslet? Och varför? Och när jag såg det här klippet på Aftonbladets Instagram så var jag också tvungen att ställa frågan, kan en statsminister gå igenom rösttransition bara genom att liksom tanken, bara genom tanken att vara kvinna, lyssna.
8: Vad är det första du skulle göra om du imorgon vaknade upp som kvinna?
9: Som kvinna?
0: Ja, bra. Och slutligen, landskampens aptonymbank. Är ni med på att vi brukar ha aptonymer med i programmet? Precis, när man liksom har ett namn som är det man gör. Vi fick en ny insättning i aptonymbanken i veckan. Men den här nästan lite överdrivna från en regionfullmäktige debatt i P4 Skaraborg.
10: Från Miljöpartiet, Jonas Blomster Grästorp.
0: Oj. Det är till det liksom att överdriva. Ja. Han hade ju ingen chans att vara med i något annat parti. Ja. Nej, men nu Sara, nu drar vi igång.
3: Ja.
0: Du ska ju döma.
3: Jag tänkte det.
0: Ja, du har ju domarkäpen på.
3: Precis.
0: Då är det dags att använda den. Vi börjar som vanligt med det vi kallar snabbfrågor, som är påståenden som jag säger, och ni ska lagvis bestämma om påståendet är sant eller om det är falskt. Nej, ni ska inte bestämma, ni ska veta det. Och Sara, det är du som bestämmer vilket lag som börjar.
3: Ja, vilka sa ni, vilka är de lättaste tyckte ni?
24: De första.
3: De första, men då får ni dem. Varsågoda.
25: Härligt.
3: Niklas och
25: Kent. Tack. Tusen tack.
0: Jag förstår varför du domade, Sara. Ja. Okej,
24: ja.
0: Då kör vi. 6 av 8 av riksdagspartierna har sagt ja till Kolmårdens inbjudan till att partiledarna ska bli utfrågade av delfiner.
24: Falskt.
0: Regeringens kräftskiva på Harpsund igår ägde rum på årsdagen för 1922 års folkomröstning om ett totalförbud för alkohol.
25: Sant.
24: Ja.
0: Oj, en lite säkrare. Och så Niklas. Ja. Jimmy Åkessons favoritpizza heter Kristianstad.
25: Sant.
24: Ja, sant. Det är
0: oj,
24: sant.
0: Det visste
24: ja, det visste
0: jag. Resultatet av botoxingrepp i ansiktet kan leda till oönskade konflikter.
25: Sant.
0: Den Nobelprisade författaren Harry Martinsson samlade på läsketiketter.
25: Sant.
24: Ja, sant.
0: För andra sommaren i rad har inga flyg landat på Sälens flygplats.
24: Ja, det är sant.
0: Miljöpartisten Janine Alm Ericsons örhängen i Agendas ekonomidebatt har fått ett eget Instagramkonto.
24: Vänta, det var hon, det skallade rätt jättemycket. Ja, men hon, det, nej, det har hon inte fått. Nej, nej, falskt.
0: Moderaternas Elisabeth Svantessons brors i samma debatt har redan hatat i kommentarerna. Det blir enkelt att avgöra då kanske. Kände jag.
24: Ja, det är ju falskt. Ja.
0: En brevbärare i Lund har problem med en kvinna som i 3 års tid dykt upp och kittlat honom och kallat honom Gustav Vasa.
25: Sant.
24: Ja, det var bra. Ja.
0: Yes! Snyggt!
24: Ja. Det var det vi sa.
0: Använder ni den här taktiken som Niklas lärde ut, eller var det bara enklare frågor?
25: Både och.
24: Både och.
25: Både och.
0: Ja, det vet ni inte. De här kanske är så enkla så de inte svarar Ina och Emma, utan bara, det är man för enkla. Vi vägde.
25: Låt oss se.
22: Det är under vår värdighet. Men vilket power move ändå av hon som kittlade.
0: Visst.
22: Och kalla, alltså,
0: och kalla Gustav Vasa.
22: Gustav Vasa, det är så bra.
0: Jag vet inte hur det har gått med den historien. Jag tror att man kan följa det i lokala medier.
22: Ja.
0: Jag råder er att göra det.
22: Ja, det är det enda jag kommer göra.
0: Ja, man kan kanske till och med införliva det i sin show. På något sätt.
22: Det kanske man kan, ja.
0: Hade de alla rätt?
3: Ja.
0: Alltså, otroligt lätta frågor.
22: Ja. Men det var ju de lätta.
24: Det var de lätta.
0: Precis, nu kommer de svåra. Det ser man, för det står snabbfrågor 2 på manus.
22: Slipper Kent få stryk.
0: Vi rycker plåstret, va? Här kommer de. Den genetiska supervargen i Halland är singel igen.
22: Falskt.
0: Nej.
22: Sa det svårt.
0: Den är singel igen.
22: Åh oh, nej.
0: Jag vet. Nooshi Dadgostar och Jimmy Åkesson har samma favoritsvordom.
25: Ja, kan alla ha.
22: Ja,
0: sant. Det är sant. Helvete.
25: Jaha.
0: Jag citerade stark. Bara alltså.
25: Ja.
0: Björn Kjellman och Oscar Sia firade offentliggörandet av programledarskapet för Melodifestivalen med att bada nästintill nakna på Sergels torg.
22: Vad ska de programledare?
25: Nej, det ska de låta falskt.
0: Ja. Ja, det är falskt, men de ska...
25: Ja, men det var det rätt.
0: De ska leda Melodifestivalen.
25: Ja. Dra på vad mycket man lär sig här.
22: Verkligen.
0: Landskampen
22: när den är som bäst.
0: Spermaharen är ny frontfigur för kampanjen mot de höga veterinärkostnaderna.
22: Falskt.
25: Ja, det får vara falskt.
0: Bokförsäljningen ökar i Sverige.
25: Ja,
22: ja, vi hoppas
25: sant.
22: Det. Ja.
0: För att hjälpa ungdomar till minskat skärmanvändande har flera mediehus också gjort sina valkompasser i pappersform.
25: Nej, så smarta är de inte.
0: Falskt. Håkan Juholt var först i Sverige med att förtidsrösta i årets val.
25: Nej, det var någon annan gubbe. Han var på TV. Han var jättegullig. Falskt.
0: Det taskig kritik mot Håkan.
23: Nej, men han är väl också gullig, men den här gubben var exceptionellt gullig. Hade ni sett honom hade ni hållit med mig. Jag tar kulen för den gubben.
0: Ingen får hämta ut sitt pass i Falun under hösten. Varför skulle de inte få göra det för?
23: Varför skulle de få?
0: Varför skulle hon ha frågan om det inte var jag?
23: Jag tycker inte de får.
0: Nej,
23: nej.
0: Sant då.
23: Ja, sant.
0: De bygger om.
23: Ja, ja. Sådär.
0: Morgonpassets David Dryd har varit aktiv i gymnastikklubben Uppsala flickorna. Ja, oh, sant för att man hoppas.
23: Ja, man hoppas. Ja.
0: Det är sant.
23: Åh, vad rart.
0: Alltså det var ju en del mellansnack så jag kollade bort, men jag har ingen aning om hur många rätt de hade.
24: Nej. Ett fel hade de, va?
22: Vi försökte dra ut på det så att vi inte skulle behöva få så många frågor. Men det är inte så det funkar.
0: Det är inte så det funkar.
23: Och vi fick ju så mycket spännande ny info. Vad ja, roligt verkligen. Att Oskar Sia och Björn Kjellman ska leda Melodifestivalen.
0: Det här det händer. Kulturnyheter och andra. Ja.
3: Ni låter som att det är mycket otippat.
23: Ja, jag menar inte Oskar Sia, men Björn Kjellman.
0: Han är ju slagerexpert.
23: Jo. Här lär man sig mer.
22: Ja, bra du då.
0: Vad står det efter de här två snabbprogen?
3: Det har gått superbra för båda
0: kul.
3: Lagen.
0: Ja.
3: Emma och Ina har 8 poäng. Niklas och Kent 9 poäng.
0: Yes. Bra jobbat. Av oss. Och man kände att det fanns oerhört mycket kunskap i publiken. De hade 9 också.
3: Absolut.
0: Ja, man känner det. Okej, vi börjar med en rond som ni ska använda knappen till. Det är en rond där, ja, den borde vara lagstadgad på varje humorfestival så att säga. Ronden är...
9: Vem skrattar?
0: Den är enkel, den är härlig. Ni kommer att höra ett skratt, ni ska gissa vems det är. Rubriken idag är 4 folkvalda och en folkkär. Ni har fattat?
23: Ja.
0: Ja, då ska ni jobba detta med knapparna och jag ställer frågan... Vem skrattar?
22: Det var väl ändå Ulf Kristersson.
0: Vem är det nu då?
22: Våran statsminister.
0: Bra, vad du kan.
22: Jag vet. Kan inte så mycket om den halländska vargen, men det där, fucking nailed it.
0: Vi kollar om det stämmer.
11: Nu ska du få lite kortfrågor. Är du redo att svara så kort som möjligt, så kort som möjligt? Vi ska testa dina värderingar.
0: Roligt skratt, roligt sammanhang. Men jag såg att ni tryckte även på Kent Niklas sidan.
23: Ja.
0: Men det finns fler chanser. Jag frågar igen, vem skrattar?
12: Jag är fattig bonddräng.
0: Oj, där tryckte du för du tänkte att du kanske kommer på det.
24: Ja, typ. Det var min strategi också. Det är så avslöjande alltså. Ja.
25: Men det kan inte funka om båda gör så i samma lag.
24: Nej, men okej. Okay. Ebba Busch.
0: Är ni överens om det?
25: Ja, vi är helt överens.
0: Vi lyssnar.
13: Vad skulle du säga är min största svaghet som chaufför?
14: Det är kanske det här att känna det här lugnet och mjukheten.
13: Det säger min flickvän också.
0: Det här är faktiskt...
24: Elisabeth Handringqvist.
0: Det är Elisabeth Handringqvist, ja, centerpartisten i Mauris bilkörarprogram. Är ni konkurrenter kring att köra bil med makthavare?
24: Ja, ta inte upp det nu.
0: Han är så charmig och rolig.
24: Ja, verkligen.
23: Och lång!
0: Och lång.
23: Så lång!
24: Jättelång är han.
0: Det är därför han gör det i bil så man inte ska se stora skillnader. Då ska vi se, vi har några kvar. Beredda, vem skrattar här?
12: Jag är fattig.
24: Ja, Kent.
0: Ja, Kent och Niklas.
24: Var det Jimmy eller?
25: Ja, jag skulle säga Jimmy.
24: Ja, Jimmy.
0: Okej, ni är överens, vi lyssnar.
15: Är det så fel att bära en lock av Maria Wetterstrands hår som en talisman i hopp om att få fina opinionssiffror?
25: Nej.
24: Ja,
0: det är inte Jimmy.
25: Nej,
0: det är språkröret Daniel Heldén. Ja, du hörde det Kent när du
25: jag förstod av sammanhanget.
0: Ja, precis. Ja. Varför skulle Jimmy också en lock av Maria Wetterstrand? Det hade bara varit konstigt. Här kommer det sista skrattet. Vem är det här?
12: Ambar stoft i bilen.
23: Det där var Jimmy.
22: Nu får vi gissa på
23: Jimmy. Det där var Jimmy.
26: Är det så fel att önska att kvittningskaoset aldrig hänt för att man själv nu måste vara på plats i riksdagen hela tiden?
0: Många skratt säger mycket.
24: Ja.
22: Men det var väl ändå väldigt likt det förra skrattet.
0: De är män båda två.
22: Ja, det kanske är det.
0: Ja, det kan vara det.
25: Ja. Och så lite trötta, lite
0: mätta.
25: Översittar lite skratt. Ja.
0: Ja, det står för dig då.
25: Ja, jag står för det.
0: Ja, det gör det. Ja. Vi tar det sista skrattet också och då undrar jag, vem är det som skrattar?
3: Oj.
0: Här gäller ju att komma ihåg temat
23: lite. Ja. Det ska vara en folkkär ju.
22: Ja.
23: Jag tyckte det lät som du, Emma Knyckare.
22: Som mig?
23: Ja, jag tror att de, jo, jag tror att det är du.
22: Jag tror inte det. Jag.
23: Men det kommer bli roligt om det är någon
22: inte
23: annan.
22: Inte du i alla fall, för du har ju det underbaraste skrattet.
23: Nej, men inte när du skrattar. Ibland skrattar du som en gris, men det här var ditt andra skratt. Du har ju två.
0: Get the room, girls. Hörde publiken vem det var? Vem var det? Men en gång till.
3: Carola sa
4: hon. Ja, Carola.
16: Tack.
4: Ska vi säga så?
16: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
4: Ja.
16: Vad säger han det?
4: Ja.
0: Det här var ju P4. Nej, det här var, förlåt, söndagsintervjun.
22: Ja. Ja. Det var inte så mycket gris i Carolas skratt.
0: Nej, det är mer pålande källvatten. Ja. Om du frågar vissa. Och det var spännande, för Martin Beklin slutar ju alltid med ja, ska vi säga så? Och de flesta säger ja, och är lite glada till slut, men inte Carola. Nej, nu ska vi freebasa.
24: Vad hon började sjunga sånger och sånt där, va?
0: Ja, hon sjöng. Och det är mycket att lyssna på. Gå in på SRs app och lyssna.
23: Freebasa är ju ändå att röka heroin, va? Det är väldigt roligt att folk använder det synonymt med att freestyla i Sverige. Om man tar lite hårs på en aluminiumbit, eller om man improviserar lite på en scen, det är typ samma sak.
0: Men en häst får ju inte plats på en aluminiumbit.
23: Nej.
0: Jag förstår nämligen inte sånt här. Jag hade skrivit på min producents uppmaning, vad betyder freebasa på Flashback? För han vet att jag också är lite kristen. Ja. Och jag trodde att det betyder improvisera.
22: Ja.
0: Men det är vi många som tror.
23: Men man får gärna sluta tro. Det blir så många ledsna människor.
0: Sara Lövestam,
16: ja?
0: Den här ronden rullade fram.
16: Det har hänt så mycket.
0: Nej, vad kul.
16: Jo, men det har det, för att det har helt och hållet ändrats.
0: Till vilken ställning?
16: Till så vida att Niklas Källner och Kent Wist fortfarande har 9 poäng.
24: Ja.
16: Men Emma Knyckare och Ina Lundström var så duktiga på skratt.
22: Ja.
16: Och kändisskratt.
22: Jag jobbar mig upp mot en folkkärhet.
16: Så ni har 10 poäng nu?
0: Hurra! Känner ni, Niklas och Kent, att det var lite orättvist att ha den ronden när vi har 2 komiker i ett lag?
24: De letar ju skratt hela tiden.
25: Ja, och sen känner jag att jag jobbar med snarare mot ett kokstryk då.
24: Ja.
23: Men tänk vad orättvist det hade varit om ett av skratten var Emma Knyckares. Det hade ju varit ännu mer orättvist.
24: Ja, det hade det. Ja.
0: Vad bra att ni la er på den nivån, så att det ändå verkar väldigt trevligt att vi hade den här ronden.
24: Ja.
0: Nästa gång ska vi ha en mer kyrklig variant. Mm. Till exempel, vems jämmer och tandagnisslan?
25: Ja,
0: kan det vara något?
25: En gång när jag var med i Landskampen så var det faktiskt klipp ur min egen radioandakt.
0: Nej.
25: Minns jag.
0: En hur slutade det?
25: Ja, faktiskt.
0: Nej, vad bra.
25: Som jag inte kunde.
16: Som prästbarn känner jag att en kyrkrond skulle vara vem viskar.
0: Ja, vem viskar, alternativt vem har hand om ljudet? Men absolut.
22: Carola var väl lite kyrkligt ändå?
0: Ju lite.
22: Det får man ändå säga.
0: Men inte jätte. Men okej, vi kan säga absolut. Jag säger ja, för att vi är ändå i en improvisationssituation.
22: Ja.
0: Vi ska vidare faktiskt, för så här kan vi inte ha att stå 10-9 hur länge som helst. Och även om det är så att politikerna är nästan perfekta, våra politiker, så händer det att det blir lite galet. Och detta fenomen ska vi undersöka i ronden.
17: Vad blir fel här?
0: Här kommer ni höra ett klipp i vilket det blir lite fel. Ni ska säga vad som blev fel, men ni ska absolut inte trycka på knappen och berätta att ni kan, för ni hör den här cymbalen. För Sara, vad händer då?
16: Då går frågan över till det andra laget.
22: Uh-oh.
0: Det är inte bara tråkigt, utan lite förnedrande faktiskt. Mm. Är ni redo?
24: Ja.
0: Vi ska börja med att lyssna på ett klipp från när Kristdemokraternas Ebba Busch var med i P1s partiledarutfrågning. Och här är man inne på ett av hennes absoluta favoritämnen. Busch har lagt fram att ett enskilt reaktorbygge på Ringhals skulle kunna generera 40 000 arbetstillfällen. Lyssna här, och när ni hör cymbalen så trycker ni på knappen för att svara på vad blir fel här.
18: Det här är viktigt ur ett större perspektiv för att komma tillbaka på min vision, Sverigedrömmen om att vi tror på Sverige och att våra fornstora dagar inte ligger just i dåtid utan just, kan ligga framför oss.
0: Ja, lite klurigt, men Lund vet, det ser jag.
19: Alvars doft i bilen.
22: Alltså, är det då att hon sa på min vision istället för till min vision? Är det så?
0: Tror du att vi är så petiga?
24: Nu har Kent svaret här.
0: Ja. Tyvärr, du blir inga poäng då eftersom vi var sena på knappen, men berätta.
25: Men vadå, inte så frågan går
24: över någon svar.
0: Det är en annan fråga. Det är en annan rond. Du fick inte minus
24: men då
0: på pappret.
24: Inte svara.
25: Nej, men det är klart att fornstora dag ligger ju i forna tider. Inte i framtiden.
0: Precis.
22: Ja, du tänker så.
18: Fornstora dagar framför oss.
0: Fornstora dagar framför oss. Nej,
22: det går. Ja, det har slutat att lyssna.
24: Ja, jag också. Kanske borde flytta.
22: Och så är det inte ordmärkning vi håller på med.
0: Vet du vad, det går ju att diskutera, för att Sara, du skulle ju säga att man förstår vad Ebba menar.
16: Ja, prepositioner, det är så många som begår stora prepositionsfel numera. Vi kan inte ta med dem i landskampen.
0: Går det
16: på den nivån?
0: För det har nästan blivit normalt. Jag höll på att säga legio, men så kom jag på att då skulle jag använda det fel. Och det vill man inte göra med den här publiken. Nej, nej, nej.
22: Lund.
0: Ja, vi tar nästa fråga i vad blir fel här. Vi ska lyssna på starten på P4 Extras intervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. En utfrågning som fick en hårdkokt start. Men, och lyssna noga här. Noga. Vad blir fel?
1: Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid gör ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
2: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
1: Du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
2: Exakt.
0: Jag vet inte om den är en slamkrypare, men den är svår alltså.
24: Ja, nu lyssnade jag jättenoga.
0: Ja, det var precis vad jag sa till dig. Helt rätt.
24: Ja, men
16: blev det fel?
0: Inte ens Sara hör vad som har
25: blivit fel. Det är väl mer att hon missar ordskämtet exakt.
0: Alltså, missar hon det? Vi lyssnar.
2: Exakt.
0: Alltså, hon säger exakt.
16: Ja, men är det fel att göra det?
0: Det beror på vad man vill säga, Sara.
25: Men det där får jag rätt för.
0: Alltså, om man säger exakt i P4 Extra så tycker jag att det är helt korrekt. Mm. Man förstår vad hon menar. Ja, Sara, du bestämmer. Ja. Får
16: Nej, men det blir ju poäng eftersom det står i manuset.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Det står Kent får poäng. Ja. Alltså, felet var att hon sa ägg. Exakt, precis. Ja. Nu ska vi lyssna på någonting som utspelade sig under morgonpassets utfrågning av Jimmy Åkesson. Bland annat pratade man om Sverigedemokraternas förslag på och eventuella problem med en pedofilkarta där man alltså på områdesnivå ska kunna se var en pedofil bor. Och strax efter fick Åkesson frågan om vilken låt som är hans favoritkaraoke-låt. Och då sa han...
4: Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind.
0: Alltså, jag hävdar... Jag vill trycka på att jag inte på något sätt hävdar att någon av våra partiledare är pedo. Men av alla låtar i hela världens låtkatalog så väljer Åkesson en bit som bland kanske framförallt unga kvinnor och genusvetare kallas för just pedolåt.
22: Ja, den största.
0: Precis, innehåller strofen Cecilia Lind är ju bara ett barn och så vidare. Så naturligtvis reagerade P3s lyssnare. Vi ska höra vad som hände. Men vad blir fel här? Tryck inte för ni hör symbolen.
5: Det är många i inkorgen som reagerar på att Fredrik Åkare och Cecilia Lind är en pedolåt.
4: Rent definitionsmässigt är den ju faktiskt inte det, för hon är ju ändå 17.
0: Vad blir det? Ina och Emma.
23: Hon fyller snart 17.
0: Vilket betyder att...
23: Att hon inte är 17, hon är 16.
4: Hon är ju ändå 17.
6: Jag fyller snart 17, sa Cecilia Lind.
23: Snyggt. Vi kan vara pedolåtar. Fler i den kategorin, tack. Fler frågor där ordmärker pedolåtar.
22: Men jag blev också osäker. Jag var så, är hon 12? Är hon 9? Alltså att man bara, hur lågt är ni då?
23: Det är nästan kränkande att han kallar henne bara ett barn ur det perspektivet också. Det vill man inte säga till de som är 16.
0: Det finns många sätt att bli kränkt av den här låten.
23: Ja. Men vad var bra man den är.
0: Ja, den är, det är,
23: den är så bra.
0: Man förstår hur bra den är. Sara,
16: ja.
0: Nu har det ju hänt grejer i den här ronden.
16: Ja, på ett sätt. Niklas och Kent har nu 10 poäng.
0: Ja, bra. Det är ju tvåsiffrigt.
25: Ja, vi är med då.
24: Är
16: och Emma och Ina har 11. Och publiken har 1.
0: Ja, Carola!
22: Ja. Det är bra. Snyggt. Vad vinner man?
0: Alltså, om publiken kommer i fatt blir det svårt. För jag har med mig 4 disktrasor. Det där kan ni samsas om. Då ska vi se, då är det snabbfrågomgång nummer 2. Jag säger påståenden, ni säger om de är sanna eller falska. Och Sara,
16: ja.
0: Vilka börjar?
16: Ja, nu blir det ju Emma och Ina som
0: börjar. Då får ni de enklaste den här gången. Mm. Det blir ju rättvist.
24: Ja, det blir.
0: Mm, här kommer de. Fredrik Reinfeldts son Erik ska vara med i nya säsongen av Robinson.
22: Sant.
0: Det kunde ni.
23: Jaha då.
0: I årets val utgör förstagångsväljarna 6,5% av alla röstberättigade i Sverige.
22: Ingen aning.
23: Många är det. Ja. Kanske så många.
22: Ja, ska vi säga sant?
23: Ja, vi säger sant.
0: Enligt tidningen Dagen så har Svenska kyrkan fått uppemot 2000 nya medlemmar sedan Carola-dokumentären hade premiär förra veckan.
23: Falskt.
0: Eftersom fjällräven anser att det typsnitt som Sverigedemokraterna använder i sin valkampanj är för likt deras, anklagar de nu SD för brott mot upphovsrättsdagen.
23: Sant.
0: Under klimatdemonstrationen i Stockholm i helgen sa Greta Thunberg att det verkligen är på tiden att vuxna steppar upp.
23: Ja, det kan man ju ha rätt i. Ja. Sa hon det?
22: Ja.
23: Ja, sant.
0: Liberalerna Simona Moamsson kallar SVTs Aktuellt för stora Aktuellt.
23: Nej, falskt. Men det hade varit underbart. Vad gör du
0: det? I relation till Lilla Aktuellt.
23: Ja, såklart.
0: Miljöpartiets Daniel Heldén cyklar alltid med båda händerna på styret.
22: Klart han gör.
23: Ja, sant.

0: Det blir spännande att se hur ni tar er an det här.
1: Ja, vi fixar det.
0: Killar får nästan dubbelt så mycket politiskt innehåll som tjejer på TikTok.
1: Sant.
0: Det är redan lite svårare, man hörde.
2: Ja.
0: Kung Carl Gustav är gudfar till kung Hakon.
1: Nej.
0: Efter att finansminister Elisabeth Svantesson under gårdagens pressträff på Harpsund kallade Mikael Damberg för Mikael Slarvberg, så har Mikael Damberg på sin Insta gjort en ganska svaga comebacken Elisabeth Tantesson.
1: Nej,
2: det har han inte gjort. Nej.
0: I Sverige är elsparkcykel klassad som cykel och inte som fordon.
1: Ja.
2: Ja, bra, tänker jag.
0: Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiets man, stryker hennes skjortor.
1: Ja. Det vore fint.
2: Ja, okay.
1: Det tycker vi om.
2: Ja.
0: Moderaternas Ulf Kristersson stryker sina egna skjortor.
1: Ja.
2: Ja.
0: Man undrar hur det här ska sluta. Det är flest partier någonsin, 165 stycken, som är anmälda till årets riksdagsval.
1: Sant.
0: Moderaternas Gunnar Strömmer har varit statist i SVT:s humorserie Hipp Hipp.
1: Sant.
0: Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist tycker att det är helt okej att säga kärringstopp.
2: Tycker hon?
1: Ja.
2: Ja.
0: Det gör hon.
2: Ja,
0: snyggt. Ja. Jag visste inte vad kärringstopp var. För jag har aldrig fått det.
1: Nej, vad är ett kärringstopp?
0: Jag tror att det är när man släpper kopplingen...
2: Och, för snabbt.
0: För snabbt. Ja. Du vet ju efter dina bilturer, Niklas.
2: Ja, fråga mig om bilar.
0: Har du fått krasch? Har du fått kärringstopp i...
2: Nej, vi kör ju automat.
0: Ja, såklart, såklart. För man måste ju komma med följdfrågor också.
2: Ja, precis.
1: Jag tyckte det lät som ett kortspel.
0: Kärringstopp?
1: Ja, ska vi ta en runda kärringstopp?
0: Det ska vi komma på innan den här festivalen är slut. Är ronden slut? Ja, det är den. Det är den. Just det, vad står det, Sara?
3: Det står 17-17.
0: Nej, men!
2: Oj!
4: Spännande.
0: Det är många poäng. Att det ser helt kockad ut, Niklas.
2: Ja, men nu är vi tillbaka.
4: Har
2: det
4: någon, någon gång varit så här spännande i landskampens historia?
2: Nej, jag tror inte.
0: Nej, någonsin. Aldrig. Och tänk att ni får uppleva till Lund. Ja, det är otroligt. Och ni, jag vet inte om det var någon som var med för 4 år sedan, men jag vet att om någon var det så sitter alla och väntar på det här. Det är dags för...
5: Hur slutade?
0: Tema, vallåt. Ja!
4: Bra!
0: Det går till så att ni hör en vallåt. Mm. Den tar slut abrupt. Ni ska trycka på knappen och fylla i hur den fortsätter. Och då är vi främst ute efter orden. Men Sara, jag tycker om man sjunger kan det ju bli en stil på en gång ett slag.
3: Det kanske, det
0: kanske. Det bestämmer du. Men som uppvärmning så tar vi en helt vanlig hur slutade så ni får komma igång. Eftersom jag tror att det här kan vara din favoritfråga i veckan, Sara.
3: Jaha.
0: Allt började med att Jimmy Åkesson i SVT:s partiledarutfrågning sa att de liberalerna inte når upp till 3,5% av väljarstödet 10 dagar före valet, så råder han det han då kallar blågula väljare att rösta på något annat av Tidöpartierna. Det här ledde naturligtvis till efterspel. Här kommer ett klipp från P3 Nyheter. Men hur slutade?
6: Jimmy Åkesson tror att liberalerna inte verkar ha förstått vad han menar när han satte en deadline för när väljarna borde överväga att inte rösta på dem. Det säger han till P3 Nyheter efter att klimatminister Romina Pourmokhtari tycker att han, citat, pissar in i...
0: Innan jag hör svaret så ska jag säga att det här går frågan över om man inte har rätt.
4: Oj, han pissar in i eget tält eller något sånt där. Någonting med tält.
7: Ja, sa hon det?
4: Ja, då men jag kommer inte ihåg om det är eget tält eller om man pissar in i tältet.
7: I eget tält tycker jag, för annars är det bara en vanlig festival.
0: Pissa in i
4: eget tält.
6: Klimatminister Romina Pourmokhtari tycker att han, citat, pissar in i eget tält.
2: Oh. Yes!
0: Du, hur brukar du vilja ha det, Sara?
3: Ganska exakt.
0: Vad var det här?
3: Mycket exakt.
4: Det var perfektion. Som sagt, på väg mot folklig.
0: Och är det här ett vanligt idiom? Du, har du hört det här förut, Emma?
4: Pissa i sitt eget tält.
0: Ja, eller? I sitt eget, när man är där inne. Men jag menar, att stå utanför, nej, så att säga, pissa.
4: Nej, aldrig hört det förut.
0: Nej. Och du, Sara, det är ett idiom som du är intresserad av att ta i din mun.
3: Det är ju inte ett vanligt idiom. Det har sagts förr.
1: Mm. Jag kan också säga så här att de redogör för den historiska kontexten för detta i förra avsnittet av det politiska spelet. Ja. Fredrik Fotenbach.
0: Alltså bakgrunden till det här.
1: Bakgrunden.

0: den till detta och
1: till idiomet, eller?
0: Ja, precis. Mm. Och vad det egentligen betyder. Han tycker själv att hon hade missuppfattat det lite.
2: Oj, vad spännande. Här blir man uppläxad av de som ligger lika, va? Ja, okej. Okay. Jag blir nyfiken på att fråga vad det betyder då.
0: Ja, men alltså grundidiomet är sådär att det är bättre att ha en galning i det egna tältet som pissar ut än att ha inte liksom ha en galning utanför tältet som pissar in. Det innebär att man ska liksom behålla sina idioter i den egna organisationen och inte kasta ut dem, för då pissar de in i tältet.
2: Du valde en kille,
3: Niklas. Ja, jag kände det.
2: Okej. Man känner att man är i en universitetsstad.
3: Ja.
2: Vad sa då partiledaren själv om det här? Vi ska lyssna på hur Simona Mohamsson reagerade i Aktuellt när programledaren frågade henne om hon inte höll med Åkesson om att en röst på ett parti som ligger långt under spärren är en bortkastad röst. Ni kan bara lyssna på det här.
4: Jag håller inte med. Jag skulle säga att det är en bortkastad röst om man inte röstar på Liberalerna utan på partier som man vet kommer komma in.
2: Ni kan bara ta det med er och diskutera i mindre grupper. Men apropå pissa in i eget tält. Nu är det dags för hur slutade vallåtar. Alla partier har inte gjort vallåtar, vill jag säga på en gång, så ni inte förväntar er det. Tack gode Gud, säger jag, för att när jag lyssnade på det här så fick jag för mig att det var spellistan från helvetets väntrum. Men vi ska lyssna på några av dem som producerats.
5: I
2: år. Det är 2026 års. I vissa fall ungdomsförbunden, i vissa fall partierna själva. Den enda partiledaren som sjunger själv är Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist. Här i den generiska sörja av ord och dunka-dunka som på hemsidan beskrivs som citat sant närproducerad utan AI-tjänster och som fått det av besvikelse tyngda namnet Sverige kan mer. Jag frågade för övrigt min dotter då, efter genomlyssning av alla de här, vilka tror du att AI har gjort? Hon bara, ingen. AI kan mer. Vi hör här en vers med Elisabeth Thand-Ringqvist, men hur centerpartistiskt slutar det här? Beredda mig knappt.

0: När Sverige jobbar, då är vi... I bilen. Det är Emma och Ina.
1: Ska vi säga, då är vi på G eller då är vi med? När Sverige jobbar, då är vi på G eller då är vi med?
2: Då är vi med.
1: Då är vi med.
2: Jag tror tyvärr att det är det som...
1: Nej, men gud vad tråkigt. Ja, men då säger vi det.
0: Då är vi med. Frågan går över. Det är tyvärr fel.
3: Kan det vara någonting så då är vi i mitten? Då är vi i mittfältet.
4: Ja, det var det enda jag satt och letade efter. När ska de få i mitten på något sätt? Ja.
2: Då är vi i mitt E.
4: Då är vi i mitt
3: E. Då är vi mitt i.
4: Då är vi mitt i, ja. Ja, bra. Då är vi mitt i.
0: När Sverige jobbar, då är vi mitt i.
4: Ja.
0: Ja, här hör vi. När Sverige jobbar, då är vi som bäst. Då är vi som bäst.
4: Bäst. Jag älskar det.
1: Ja, jag trodde det skulle rimma.
2: Jag med. Jag tycker det är här bort. Alltså, göra en låt som inte rimmar. Vilken skändning.
1: Ja, okej. Okay, ja, men då får vi tänka bort att det ska rimma.
4: Det känns som att man själv måste låta dem vara barn här. Då är jag bäst.
2: Glöm inte. Sätt på Cecilia Lind igen.
0: Det är vallåta. Jag ska vara tydlig med det igen. Ja. Precis. När Sverige jobbar, då är vi som bäst. Därför önskar jag man ju att de faktiskt jobbade och inte Freebase hade så mycket med bandet. Okej, okay, nu till SSU-dängan. Det vänder vår tur nu. Och vår tur nu kan vara ett rop från all världens olika musikstilar. För i den här låten ska alla med, så att säga. Här finns ekon av allt från Jonathan Johansson, Timbak, Björn Ranelid, Balkanslager och relationsrap över partigränserna. Wow. Och det är just i den... Det är din favoritgenre, Ken.
3: Ja, det är den. Mm. Jag får dem varje år på Spotify. Mest lyssnade genren.
0: Rapp över partigränserna. Det är den här delen jag har klippt ut också. Så ni har kanske ett försprång. Det börjar med texten. Någon slida in i min DM. Han var jättesöt och rar. Men hur sossigt slutade?
5: Någon slida in i min DM. Han var jättesöt och rar. Grilla och...

0: är fattigbonden. Jag är...
1: Nej.
2: Alltså jag var tvungen att ta snacket, så jag ringde upp och frågade henne, är du med?
1: I facket.
3: I facket, ja.
4: Fy fan vad bra. Hon sa hon ville se, så jag var tvungen att ta snacket, så jag ringde upp och frågade henne,
2: är du med i facket? Jag kan avslöja att den här dängan har tyvärr inte ett lyckligt slut, för det visar sig att hon jobbar på Timbro och det är hans största ick.
4: Ja. Men den rimmar i alla fall och det uppskattar det vi.
2: I valet 1991 fick Folkpartiet Liberalerna 9,12% av rösterna, så det är inte konstigt att dagens Liberalerna längtar tillbaka och därför väljer att låna sannet från en ung Orup i vallåten Nu vänder det. Vi hör här en snutt självhjälpspop när den är som desperatas. För hur slutar det? Från 1,4 till... Från 1,4 till...
0: 4. Jag är fattigbonden.
2: Kent och Niklas.
3: 5,0.
1: 5,0.
2: Okej, frågan går över.
4: Från 1,4.
5: Det skjuter han bara till 4,1. Att man nöjer sig där. Men också lite gulligt, eller?
4: Ja, till 4,1. Ja, vi säger det.
5: Ja, vi säger det.
4: Det är så jävla det. Från 1,4
2: Jag tror att det här kan ha med ålder att göra, att ni minns, ni trodde mer, alltså ni ville, ni Niklas och Kent sa 5,0 liksom, siktade för här.
1: Eller så har vi en lite bättre känsla för typ lyrik eller någonting sånt där. 5,0 sitter bättre, det lägger sig bättre i magen.
2: Gör det det? Det är upp till åhörarna själva att bestämma. Men är det inte det är det mest hjärtskärande man någonsin har hört?
1: Det var lite sorgligt faktiskt.
4: Det kan man lyssna på när man är full och ensam någon gång.
2: Nej, jag måste faktiskt säga, lyssna inte på Emma, utan det kan vara skadligt. Att liksom bygga en refräng på den lägsta siffran man någonsin har fått i opinionsmätning.
5: Verkligen. Det är som att man skulle säga så här, vad roligt ska bli att tävla i landskampen ikväll, Emma. Tänk om vi får ett rätt. Det är tråkigt. Man måste våga spänna bågen.
4: Ja, 1,4 i alla fall. Ja,
5: 4,2.
6: Men det är ändå som att de gör något som vi alla behöver göra ibland, att stirra sanningen i
2: Ditt öga.
6: Man ser, nej, det är här det är. Det är här vi ligger nu.
2: Ja, och det vi mest kan hoppas på är precis över spärren.
6: Att det blir okej.
2: När vi är som bäst så har vi 4,1.
1: Och då hade vi ändå utopin 5,0 härifrån som ett drömscenario.
2: Ni är helt tokiga.
4: Ikaros flyger för nära solen.
2: Vi har en fråga kvar i hur slutade vallåtar, och det är Moderaternas som har det prosaiska namnet Ansträngning ska löna sig.
4: Såklart. Ansträngning också.
2: Det är titeln på låten.
7: Är det?
4: Ja, det är faktiskt
7: Ansträngning.
4: Det.
7: Ansträngning, ja.
2: Ska löna sig.
7: Mm. Ja.
2: De kan inte riktigt bestämma sig om det är epadunk eller EDM, precis som vinet Muff bjöd på 80-talet inte kunde bestämma sig för om det faktiskt var dryckjom eller kattpiss. Men det gick ner, gjorde det, men gör det här det. Låten framförs av Moderaternas regiontopp i Stockholm, Axel Conradi, just nu i opposition i politiken, liksom i musiken. Kanske någon skulle säga, vad vet jag, hur slutar det här?

0: Jag har ju sagt det. Jag kan säga att det är ett rim. Jag ger er den ledtråden.
1: Jag hörde inte ett ord.
2: Nej, det var väldigt svårt det här.
0: Det var mest blå, blå, blå.
1: Så var det rim på
3: någonting, någonting med fel då?
0: Så här, du gör din del, Sverige gör mer. Det rimmar inte heller, ser jag nu. Sverige, jag har ju sagt det. Det är svårt det här. Vad gissar ni på, Ina och Emma?
1: Ska vi gissa då på vi har inte fel?
2: Ja, det blir... Jag har ju sagt det, vi har inte fel.
1: Ja, om det ska vara så här nu.
2: Visst!
0: Frågan går över.
3: Ja, okay.
0: Men bra gissat.
3: Det var
0: bra.
3: Ja,
4: det var ju, jättekonstigt.
3: Men då var det något med mer.
0: Jag har ju sagt det.
3: Ja. Har du sagt det?
4: Nej,
0: det ska
4: jag
0: rimma på.
3: Jag har ju sagt det.
5: Det sa du
3: ju
5: inte då.
4: Nej. Till er. Till er såklart.
5: Tur att de inte lyssnar på dig.
4: Ja, till er. Mm. Till er.
0: Till er. Är det någon i publiken som vet?
3: Det blir fler.
5: Det är svårt.
0: Det är valarbetare ute på torget, men ingen har letat sig in hit. Så här slutar det. Du gör din del, Sverige gör mer. Jag har ju
3: sagt det, samhällskontraktet.
0: Aha. Oh, såklart. Det är såklart. Oh. Jag har ju sagt det, samhällskontraktet.
2: Varför döpte de inte låten till samhällskontraktet?
0: För att den heter ansträngning ska löna sig. Vad förstår du inte? Ronden är slut. Alla var jätteduktiga, utom eventuellt producenten av låtarna. Förlåt, vissa är svänga, vissa har något.
1: Jag ska tatuera det i svanken. Ansträngning ska löna sig.
0: Det är bra. Man slipper se det själv, men alla andra och så vidare. Sara, vad står det nu?
5: Det här gick ju bra. Jag tycker det är roligt när det blir poäng i alla ronder.
0: Ja, det är det. Har det blivit
5: och det har det blivit, ja. Jag tror det. Emma och Ina ligger nu på 19 poäng.
4: Oj.
3: Ja. Oj, oj, oj.
4: Oj, oj, oj.
5: Niklas och Kent 18.
0: Ja, men det är ju, vet ni vad? Vi har ju en rond kvar. Ska vi dra på med den och se vad som händer? Här kommer den. Glosförhör. Hinner inte alla, men vi hinner några. Det går till så att ni hör ett ord eller uttryck från veckan som har gått och ni ska säga vad det betyder. Här kommer första glosan. Vad innebär
6: ångerröstar?
0: Ångerröstar. Ja, Sara, här tyckte båda lagen.
5: Båda tryckte väldigt samtidigt.
0: Ja, det gjorde de, så det blir du som får skilja agnarna från vet.
5: Åh nej, tryck igen. Ja, nu var det. Nu var det Emma och Ina.
1: Det måste väl ändå vara när man ångrar det man har röstat. Och så går man och röstar om.
6: Enligt forskning från Göteborgs universitet är det varje år ett antal som ångerröstar. Det vill säga att de röstar på ett parti i förtidsröstningen men sen går tillbaka till vallokalen och ändrar sin röst på själva valdagen.
1: Det har jag gjort.
0: Jaha, i år? Nej, det har du inte hunnit.
1: Inte hunnit.
0: Du har inte hunnit ångra dig. Mm. Okej, egentligen ville vi få fram att i förra valet så ångrade sig 10 195 personer.
3: Oj.
0: Är inte det mycket? Det är inte statistiskt. Är det någon här som har ångerröstat i publiken? Många
5: ja, men Emma hade ju gjort det. Det är ju av bara oss här.
0: Ja, bara av oss här på scenen.
1: Vi kan ju hinna släppa någon ny låt. Och då kanske man känner när man hör den. Nej.
0: Alltså, vi låter de orden runda av det här programmet. För nu är tiden ute och vi har ett resultat.
5: Oj.
3: Oj, ja, vi vet.
4: Oj,
0: ja. Ja, många vet, men alla har inte fattat.
1: Vad blev det?
4: Men er ansträngning har lönat sig.
5: Vill jag börja med att lyfta att publiken har fått ett poäng.
0: Yes! Och det gratulerar vi.
5: Sen har Niklas Kjellner och Kent Wist landat på 18 poäng. Det kan man verkligen vara
4: stolt över.
0: Verkligen bra.
5: Emma Knyckare och Ina Lundström. Ni har med 20 poäng vunnit.
0: Yes! 20 poäng. Det är en bra siffra.
2: Verkligen, det är högre än 4,1 som vi siktade på.
0: Det är strax över, det är mycket bra.
1: Fisktrasan i vår.
0: Stå och njut av det. Och så ska vi tacka våra tipsare. Är det någon här i publiken som har tipsat den här veckan? För i så fall vill jag ha med er. Men annars säger vi tack till Mattias av Malborg i Stockholm.
5: Anton Örebro.
0: Sandra Gay i Stockholm.
5: Anna Molinder Kinna.
0: Och så tack Christian Jangegård, vår eminenta ljudtekniker. Tusen tack. Nu önskar jag er alla en underbar helg och tackar så mycket för att ni var här publiken och för att ni deltog tävlande och för att du dömde Sara.
5: Jag vill tacka dig för att du ledde programmet.
0: Då har alla fått ett tack. Tack så mycket. Ha en underbar helg. Hej då!
7: Ja, landskampen spelades alltså in inför publik i Lund. Just nu lyssnar du på P1 i Sveriges Radio. Ett medieföretag som varit igång sedan 1925. De första åren var det många som var minst sagt bekymrade över vad radion kunde ställa till med.
8: Hallå, hallå. Stockholms rundradio.
9: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
10: I radions barndom lät det ganska annorlunda jämfört mot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
11: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
7: Hör om radions barndom i programserien Vargen kommer imorgon förmiddag 10:10 i P1. Nu blir det kultur.
12: Vem vill egentligen ha en censurerad Anne Frank? En redigerad version av Anne Franks dagbok väcker just nu debatt på olika håll och kritiker menar att den borde bojkottas. Du lyssnar på Kulturkollen med mig Mina Benajsa och också litteraturreporter Sara Ek. Hej Sara.
13: Hej.
12: Ja, men varför har det blivit debatt kring den här dagboken?
13: Det började i Dagens Nyheter när tidigare Norstedts-chefen Svante Weiler anklagade bokförlaget Modernista för att deras nyutgåva av Anne Franks dagbok skulle vara, i hans ord, förkortad, felaktig och falsk, och uppmanade bokhandlare att bojkotta den. Och det här är för att Modernista trycker den allra första svenska översättningen av dagboken från 1953. Och det är en version där Anne Franks pappa Otto Frank har varit inne och strukit delar av innehållet.
12: Mm. Och vad är det som har strukits då?
13: Anne Frank skrev ju en personlig och intim dagbok under tiden hon och hennes familj gömde sig för nazisterna under andra världskriget. Den är skriven 1942-44 och hon började skriva när hon var 13 år. Otto Frank har strukit flera av hennes tankar som han ansåg var för privata för att publicera. Till exempel om sexualitet eller om Annes mamma. Det ska också sägas att Svante Weiler är part i målet på det sättet att hans gamla förlag Norstedts, de gav ut en fullständig version av Anne Franks dagbok år 2005. Och så här lät när den recenserades i Kulturnytt av Louise Epstein.
14: Känslan av inlåsning och gravkammare är mycket tydligare nu eftersom konsekvenserna i form av bråk och leda syns bättre när de förbjudna tankarna inte är strukna. Jag blir särskilt gripen eftersom Ann i den här versionen framstår som både ung och modern. Och det hänger ihop med att Per Holmer gjort en briljant översättning där språket inte är det minsta gammaldags. Anne Frank blir något mer än ett värnlöst offer. Och det här det är särskilt tydligt i den utökade versionen.
12: Hur ska man förstå det då? Varför publicerar Modernista den här redigerade versionen?
13: Vi på Kulturnytt har hört av oss till Modernista, men de hänvisar till en intervju som deras operativa chef Kristoffer Andersson gjorde med tidningen Svensk Bokhandel. Och där säger han att han inte kommer att medverka i diskussioner om utgivningen är oanständig eller inte. Men han säger också att läsare har tagit del av den här texten i 50 år och att det är en överdrift att kalla den utgåvan för falsk.
12: Och det är inte första gången heller som Modernista kritiseras för den här typen av utgivning, kan man väl säga.
13: Nej, precis. Modernistas utgivning består ju till stor del av äldre versioner av klassiska verk vars upphovsskydd har gått ut, som Tjechov och Åsten och isländska sagor, och som Modernista då inte behöver betala upphovspengar för eller översätta royalties. Mm. Och den här utgivningsmodellen har de fått kritik för i flera år, för att inte rätta tidigare versioners korrfel, ge ut gamla översättningar samtidigt som andra förlag ger ut nya översättningar och därav förvirra läsare och bokköpare, och för att de gamla översättningarna skulle innehålla just censur. Modernista har sagt att det här inte är en fråga om ekonomi utan att de tillgängliggör litteratur. Men så finns det också en annan aspekt av det här, och det är om Modernistas utgivning av Anne Franks dagbok är olaglig. Det menar Anne Frank-fonden som äger och förvaltar rättigheterna till dagboken. Till SVT så säger de att Modernista inte har ingått något förlagsavtal med dem och att Anne Frank-fonden överväger att dra Modernista inför rätta nu. Mm.
12: Och vad svarar förlaget på det då?
13: Ja, det är främst rättigheter som de vill prata om i den här debatten. Modernistas Kristoffer Andersson säger till Svensk Bokhandel att utgivningen är laglig med hänsyn till hur upphovsrättens skyddstider ser ut. Anne Frank dog för över 70 år sedan, vilket enligt EUs skyddslagar gör att hennes verk är public domain nu. Anne Frank-fonden menar däremot att upphovsrätten gäller 70 år efter det år som Otto Frank dog, eftersom det är hans version av texten. Och då är första versionen av dagboken upphovsskyddad fram till 2050.
15: Det är många turer, Sara. Frågan är kanske om folk vill läsa den gamla redigerade utgåvan. Vad tror du?
13: Exakt. Kristoffer Andersson har sagt att läsare är kunniga nog att välja själva vilken utgåva de vill ha. Men det kanske inte alltid är så lätt att förstå att man står inför det här valet. Det står ingenstans på omslaget till Modernistas version att den är just äldre och kortad.
15: Tack Sara Ek för att du redde ut. Du har hört Kulturkollen, fler avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Nu i P1, när klockan blir 7, får vi nyheter.
16: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
17: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta, som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
16: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
17: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
16: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
17: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
16: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald från och med ikväll. Och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio. Lite av filmfredag blir det när vi återutsänder P1 Kultur från eftermiddagen om en liten stund.
18: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
19: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
20: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
21: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
22: Jag är hormoslyrförgiftad.
23: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
18: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
2: Det här är P1 Kultur idag med lite olika tillbakablickar på den närtid som flytt. Hör en intervju med dokumentärmakaren Miriam Ibrahimi som rest till Rojava-regionen i norra Syrien och träffat några av de kvinnor som stred mot IS där 2015. Och så ska vi diskutera en ny dokumentärfilm om författaren Siri Hustvedt där vi möter hennes sorg och kamp för att skapa under maken Paul Austers sista tid i livet. Och dessutom ska vi sammanfatta en rätt dramatisk och omskakande kulturvecka. Men vi börjar med den svenska bioaktuella komedin Flaggan som tar oss tillbaka till valnatten 2010. Jag heter Lisa Bergström.

0: Ja, det är fredag och det blir film och en svensk premiär. Flaggan av regissören Mikael Lindgren. Det är en spelfilm, en komedi som tar oss till valnatten alltså 2010. När Sverigedemokraterna just kommit in i riksdagen. Och vi följer två unga partilöften som får i uppdrag av ledningen i SD att åka till Rinkeby torg för att sätta upp en stor svensk flagga där. Som ett sätt att fira att de just kommit in i riksdagen. Väl där på torget så möter de stasade och rätt glädjeyra Sverigedemokraterna, byns invånare. Och då låter det så här.
1: Vad händer? Är ni rassar eller?
2: Abo, bror.
1: Bror, jag är inte din bror.
2: Ja, förlåt, vi har inte ens hälsat. Tja. Ville, Saucedo.
1: Ja, tjena. Tjena, maskala, grabbar.
2: Nej, men ni kanske har hört om de här Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen. Nej, men vi har i alla fall åkt ut hit för att sätta upp den här flaggan som liksom... Ja, men som en symbol för att visa att liksom Rinkeby, det är också Sverige. Alltså, vi är antirasister. Alltså, jag menar bara... Ni killar, ni är lika svenska som vi är.
0: Hej, Emma Engström.
3: Hej, Lisa.
0: Filmkritiker och också vår kulturpolitiska kommentator här på kulturredaktionen.
3: Du... Lite oförenliga roller där, va? Egentligen.
0: Ja, men nu ska de förenas. Ja. Hur är flaggan som film?
3: Ja, ska jag börja vara filmkritiker då kanske?
0: Ja, tycker jag.
3: Sätta på mig den hatten. Ja, men det är ju som en sån här tjalalalala. Den kvällen som på något sätt aldrig tar slut. Det pågår en hel natt. Och när man hör din berättelse där så, om beskrivning av filmen, så kan man ju tro att det kanske är en politisk film, en politisk satir främst. Men jag skulle säga att det är mer en romantisk komedi, alla typ Romeo och Julia, som bara råkar utspela sig i en politisk miljö. Och sen så bygger den också på humorn, bygger på kulturkrockar. Det finns, tycker jag, en hel del träffsäkerhet i hur man ställer vänster människor, alltså vita dreads och afrikansk dans mot SD incel skrivbordskrigare med dålig hållning mot varandra då, och de förenas då i kärleken till droger, och det finns en del roligt där. Samtidigt är det lite så kulturkrockar på lägsta möjliga nivå ibland. Du vet, lite sånt där som fransmän älskar att göra när de gör film. När höjden av underhållning är när till exempel en svart och en vit person överraskande nog visar sig kunna komma överens. Eller någon från arbetarklassen, någon från övermedelklass. Lite så är det här. Mm. Därför att det är en sverigedemokrat och vad jag tror är en vänsterpartist, en kvinna, som träffas. Och ljuv musik uppstår då.
0: Ja, det blir lite kärlek. Låg nivå. Sa du.
3: Nej, alltså jag menar kulturkrocken är liksom, det är så himla basalt på något sätt, som att det skulle vara omöjligt för två olika personer att mötas. Så det är där på något sätt överraskningen och humorn ligger, som att någon som gillar plocka svamp och någon som inte gillar plocka svamp skulle kunna ha någonting gemensamt med varandra. Alltså som att man bara typ är sin identitet. Det utgår lite från det. Från den idén, och just den kulturkrocken tycker jag kanske inte funkar så bra. Men sen är det mycket annat som är kul.
0: Men säger det något om vårt Sverige idag? Det är 16 år senare nu. Säger det något om Sverige idag, filmen?
3: Men det beror på hur man ser det. En sak som den kanske säger är väl hur... För jag vet inte om det var så då. Alltså att kvinnor så himla tydligt tenderar att rösta vänster och män höger. Och att, för så har det ju blivit mer och mer. Den här skillnaden har ökat över tid. Så att jag vet inte om det är ett sätt att beskriva 2010 eller om det är ett sätt att beskriva idag. Mm. Kanske mer idag. Alltså att kvinnor och män står så himla långt ifrån varandra så att de kanske inte ens kan mötas värderingsmässigt. Ja, det är väl det jag tänker på. Mm. Och kanske också att den har ju mer ett perspektiv på den tiden som att den skildras som rätt naiv, så här, nästan med något löjligt drag över sig. Det var på den tiden man... Ja, men lite så här. Här har vi godhetsknarkarna på ena sidan och här har vi tjalalala-killarna på andra sidan. Och det finns någonting liksom lite naivt över det. Ja. på något vis.
0: Men du är inne lite på det här gammelsverige då, 2010. Mm. Alltså, hur väl berättar den om den perioden, Sverige då?
3: Ja, men det är väl det jag inte riktigt kan bestämma mig för. Om den pratar mer om hur vi idag ser på den perioden eller hur den verkligen var, om du förstår vad jag menar. Ja. Men en sak är väl att man får syn på den tiden lite mer, för att den här filmen hade väl aldrig kunnat göras då, för SD var väldigt tabu med 2010. Det har vi liksom glömt idag. Och att skildra Sverigedemokrater så här harmlöst som två goa gubbar som mest gillar att dricka och festa 2010, det hade ju aldrig gått. Idag går det och så. Men sen, om man nu ska liksom sätta på sig lite mer så här kultur eller vet du, den politiska hatten, så
0: ja.
3: Så det är klart att ja, men det var ju en tid när det fortfarande fanns en tydlig höger-vänsterskala. Alltså alliansen hade ju sin storhetstid då. Och den här förvirrande Galtanskalan som vi ju pratar mer och mer om, som ju, där man kan till exempel vara liksom både, ja, kalla sig liberal men ändå konservativ till exempel. Den har ju liksom klippt och klistrat om den här gamla skalan väldigt mycket. Och så, och det begreppet fanns ju inte då. Det har vi ju att ta ställning till idag liksom.
0: Mm. Filmen Flaggan då, som har premiär idag, finns det något kontroversiellt i den som gör att den kommer att diskuteras på kafferasten?
3: Nej, det tycker jag nog kanske inte. Den är inte särskilt kontroversiell, precis som romantiska komedier inte brukar vara det eller så. Men en grej som jag tänker på som sticker ut lite, det är ju som, där det blir lite sån flaggviftarscen, du vet, som från amerikanska filmer när någon ska plötsligt ställa sig och hålla något slags tal eller lite högtidligt. Ja, men peka på någonting. Det är ju när den ena Sverigedemokraten säger till den andra att han är ju trots allt fantastisk, som ändå har åsikter och står fast vid dem då. Och det blir liksom en lite konstigt högtravande scen. För det är ju en komedi som annars verkligen inte vill ha några, så här, inte vill vara pretentiös. Den skyr ju på något sätt, vad ska man säga, politiska uttalanden och politiska liksom, åsikter egentligen. Trots att den utspelar sig i den här politiska miljön då.
0: Ja, den har fått ganska spridd kritik. Den har fått 4 har jag sett. Jag har sett 3, en 2 i DN och en 1 i Göteborgsposten. Mm. Så det är lite olika här. Mm. Om du skulle ge den ett betyg, filmen Flaggan, var skulle du landa någonstans?
3: Ja.
0: Som filmkritiker då?
3: Som filmkritiker då, ja. Mm. Ja, men jag tycker att den är ju, det är ganska skönt ändå att få skratta åt sådär lite politisk bajsnödighet ändå. Det var ju liksom ett större allvar kanske kring politik på ett sätt. 2010, idag är allting så förvirrande så det finns kanske lite mer syre och skratta åt saker, men ja, men som till exempel Markoolio, som ju är en ganska rolig scen. Han spelar en alkoholiserad, ja, vad han nu är, hårdrockare, nej, MC-kille.
0: Ja.
3: Men jag tycker liksom att baka in det politiska i en sån här harmlös romantisk komedi kanske är lite fegt. Och så vet jag inte heller om det är en vuxenfilm eller en ungdomsfilm. Den får ibland känslan av så här ungdomsberättelser, du vet, som Sandor slash Ida och Vinterviken. Så jag får nog ge den en 2 ändå. Godkänt.
0: Mm.
3: Den är ganska rolig.
0: Kommer den avgöra valet den 13 september?
3: Har en romantisk komedi någonsin avgjort ett val? Det tror jag inte.
0: Tack Emma Engström. Nu blir det mer svensk film. För i veckan så presenterades Svenska filmhösten och den är bred och spretig som vanligt. Flaggan är ett exempel. Ett försök till en skruvad komedi om Sverige förr i tiden. Men nästa fredag så går en helt annan film upp. En dokumentär. De levande döda i Rojava. Vi följer en grupp soldater som under 2015 hyllades som krigshjältar av USA och stred för YPG och kvinnostyrkan YPJ. i Syrien. Nu 10 år senare så undrar man ju hur det gått för de här kurdiska kvinnorna som då stred mot IS. Så det har Miriam Ibrahimi undersökt i sin film De levande döda i Rojava. Den handlar om 4 vänner som var med och befriade Kobani i Syrien och som skadades allvarligt. Nu bor de på ett boende för soldater som rehabiliteras. En är blind och en har en delvis bortskjuten hjärna. En är utan ben och en av dem är full av metallbitar. Vår reporter Nina Assanoy träffade Mariam Ibrahimi på hennes kontor på Södermalm i Stockholm och fick en presentation av de här 4 huvudpersonerna.
4: Jag kan visa här en karta. Rojava. Man kan se att det är en den ligger i norra Syrien och det är en gräns mellan Turkiet och Rojava. Mm. Och hela den här bältet i norra Syrien, då är det massor av olika folkgrupper, etnicitet och massor av kurder, alltså, som bor här. Det här är Fadokar, en av våra karaktärer som hade förlorat 2 ben under kriget med minor som exploderades på vägen när han var i kriget mot ISIS. Och det är Rojda som har förlorat ögonen. Hon är helt blind. Och det är Zarin som har blivit hjärnskadad och paralyserad i Kobani-kriget. Och de andra försöker varje dag att hon kommer ihåg vem hon är. Nu hon sitter och har glömt allt och lever i en annan värld. Här är Sorgin som plockar aprikos. Och hon har, det är hon som tar hand om andra.
5: Mariam Ebrahimis film De levande döda i Rojava är ingen lektion i politik. Det är inte heller en bildsatt Wikipedia-artikel om kurdernas situation. Den innehåller inte heller så mycket fakta om fenomenet Rojava, landområdet i nordöstra Syrien där en mängd olika folkslag och religiösa grupper lever sida vid sida, där kvinnor får vara starka. Och det finns en strävan mot demokrati, även om regionen inte definieras som en stat. De levande döda i Rojava handlar om krigets konsekvenser, om hur det är att förlora sina kroppsdelar och skaffa en egen liten gravsten för bara benen. Att diska fast man är blind och att odla tomater och gurka med drönare på himlen istället för fåglar.
4: Jag kan säga att jag gjorde inte en film för att göra en propaganda om någonting eller prata om en politisk perspektiv eller det ska vara en slogan för någonting. Oavsett om jag tycker jättemycket om Rojava och jag tyckte att den här modellen var väldigt fantastisk, men målet att göra den här filmen var att visa en efter kriget, alltså effekt på människors liv. För att jag kände alltid att jag är skadad av kriget som hände någon gång i mitt land. Iran-Iraks krig som hände under 80-talet och jag var barn.
5: Mariam Ebrahimi är konstnär i grunden. Hon är född 1976 i Iran och studerade konstteori i Teheran och gick sen på Konstfack när hon flyttade till Sverige 2004. Och det var här hon fick sitt genombrott med filmen Frihet bakom galler 2012 som hon gjorde tillsammans med sin dåvarande man Nima Sarvestani. Den filmen handlade om ett kvinnofängelse i Afghanistan och det har hela tiden funnits ett feministiskt grundakord i hennes dokumentärer. Och det var just nyhetsbilderna på de kvinnliga kurdiska soldaterna som slogs mot IS som sådde fröt till de levande döda i Rojava.
4: Först och främst, jag är en filmare, jag är inte politiker. Det som jag hade tänkt var en koncept. titel heter The Phantom Pain of Rojava. Och det betyder att om en del av kroppen blir amputeras, den här minnet sitter kvar i hjärnan flera år. Och till exempel man har ingen arm men man känner det gör ont eller den kliar. Och det var som för mig, det var som en metafor av deras land som blir ockuperad step by step. Och de förlorar, det var som en, de förlorar en del av kroppen. Och landet försvinner men det här minnet sitter kvar i det här kollektiv minne generation efter generation. Så jag tänkte att beskriva det här relationen mellan landet och kroppen och den här drömmen för frihet. Och den här filmen visar det här efterkriget konsekvenser i olika delar av världen. Det är inte bara Rojava, om vi tänker på Sudan, vi tänker i Mellanöstern, vi tänker på Gaza, vi tänker på till exempel Ukraina. Det är folk som överlever det här kriget och vi glömmer bort dem. Även om kriget slutas, det finns de som sitter där med mycket trauma.
5: De fyra vännerna i Mariam Ebrahimis film De levande döda i Rojava kompletterar varann. Sorgin, Rojda, Fadakar och Sarin är varandras ögon och ben och minne. Dokumentären innehåller även arkivmaterial från fronten, som filmsekvenser på Sarin som krypskytt i ruinerna av Kobani när hon slåss mot IS strax innan hon blir skjuten i bakhuvudet. Soldatlivet är över och numera består dagarna i huset för skadade av praktiska sysslor som att dricka te och plocka frukt och träna. Men på nätterna hörs skrik och stönanden och gråt från mardrömmar och fantomsmärtor i de bortsprängda lemmarna. Tillvaron i huset kan verka trygg, men alla lever under dödshot. De skadade soldaterna flyttar hela tiden runt mellan olika boenden och ingen får ha mobiltelefon. Turkiet på andra sidan gränsen betraktar dem som terrorister.

0: Det var mycket vardagsliv i filmen. Det känns som att det är mycket matlagning och de plockar tomater.
1: Ja, det var mycket. Det var hela tiden att vi måste plantera, vi måste respektera, vi måste hela tiden vattna blommor. Plocka grönsaker. Mm. Och jag hjälpte till ibland. Mm. Jag hade blivit en del av familjen. Det var som mitt hem. Och det som var väldigt fascinerande, alla var som en kropp.
0: Ja, för de hjälptes åt. En hade ögonen och en hade armarna och någon annan hade benen, så att de blev kompletterade varann.
1: Ja, då, det funkade som en kropp. Och det var så fascinerande att jag blev också en del av deras kropp.
0: Vad var din roll i kroppen?
1: Jag var deras berättelse. Det var någonting som jag skulle berätta om dem. Det var därför jag var där.
2: Nina Asanoy intervjuade Maryam Ibrahimi. Och filmen har redan tävlat på Copenhagen Docs, där den tilldelades utmärkelsen Human Rights Award. De levande döda i Rojava har premiär om en vecka, den 4 september. Och mer film, det ska handla om en bioaktuell dokumentär om den amerikanska författaren Siri Hustvedt, som kanske är mest känd för romanen Vad jag älskade. I våras kom den självbiografiska En bok om spöken om den sista tiden med och efter hennes makes död, författaren Paul Auster. Och vi möter dem båda två just under den här perioden i filmen. Filmen heter Siri Hustvedt Dance Around the Self av Sabine Lidl. Och vi ska lyssna till hur det låter när Siri Hustvedt i filmen berättar att Paul Auster dött.
3: Paul died on April 30th at 6:58 p.m. You know, I lost my Lebensmensch with him. Yeah. And you know, you don't replace that. No. Mm-mm. Not at all. That's over.
2: Hej Lina Kalmteg.
4: Hej Elisa.
2: Vår litteraturredaktör. You know I lost my Lebensmensch. Jag har förlorat min livspartner, säger hon här. Det är ju väldigt rörande. Du har sett filmen och du har också följt de här två författarskapen under många år. Och Siri Hustvedt, hon har ju själv skrivit om Paul Austers död i den här boken om spöken som vi pratade om i början här. Men finns det någonting i den här filmen som är nytt för dig?
4: Men jag tänker att det nya med den här filmen skulle vara just att den lyfter fram Siri Hustvedt själv. För just i den här En bok om spöken, den här sorgeboken, så skrev hon flera gånger, och det har hon ju sagt också, att den vanligaste frågan hon har fått under åren, fast att hon är verkligen en författare i sin egen rätt, sedan 1980-talet, så är det ju, hur är det att vara gift med Paul Auster? Den frågan. Så jag tänker att ambitionen med den här dokumentären, och det inleds också så att man tror det, är ju mer att verkligen lyfta fram Siri Hustvedt utan att hela tiden stå i skuggan av sin gigantiska författarmaka. Men sen är det ju det här då att det är tanken, men sen så kommer ju livet, eller snarare då döden, och verkligen klampar in. Och det gör den ju, för som jag förstår det så var det ju under processen med filmen som det också blev, alltså som Paul Auster då fick sin cancerdiagnos. Så att det blir ju det starka här, och så är ju att se det här, just att höra det här, att hon har förlorat sin själsfrände, att det går inte att ersätta. Och det är ju jättestarkt att höra, och likadant det är bilder från begravningen. Så allt det där blir väldigt, det tycker jag är ett fint tillägg till den här En bok om spöken, kan man väl säga. Men det blir inte så mycket nytt för mig som har läst det mesta av Siri Hustvedt och träffat henne, så det är inte så mycket nytt kanske om Siri Hustvedt. Det hade kunnat bli mer, tror jag, om inte det som ändå hela tiden har varit ett problem, att Paul Auster har tagit så mycket av hennes uppmärksamhet. Jag har själv intervjuat henne och skrivit rätt mycket om Paul Auster också, ska jag säga. Jag är lite skyldig, men det är lite synd att det inte blev kanske ännu mer om det. Samtidigt så är det grejer som är typiskt för henne. Hon pratar väldigt mycket psykologi, hon har skrivit väldigt mycket om neuropsykologi, hon pratar om sina skakningar, hon har berättat om det i en bok som heter Den skakande kvinnan. Allt det där är väldigt bitvis intressant, men det är också lite svårt att komma åt, för det är en ganska rörig dokumentär också, kan jag kan väl redan avslöja.
2: Och bitvis lite tråkig, helt onödigt. Ja. Men det vi ser också i filmen som jag tycker är lite fascinerande, det är hur hon kämpar för att bibehålla sin kreativitet och skapa medan de här beskeden kommer om att Paul är sjuk och blir allt sjukare. Och han kämpar också för att hon ska skapa. Han säger i någon scen att det bästa han vet är när hon själv sitter och skriver. Då blir han lycklig. Och vi ska lyssna på en scen där vi hör Paul Auster när han beskriver Siri Hustvedt. Han är sjuk när han gör det här, men det är väldigt fint. Jag tycker vi lyssnar.
5: There's the sweet girl from Minnesota, the good girl, the girl who was brought up by non-religious parents, but nevertheless had that kind of traditional upbringing. Then of course there's the great beauty, Siri, the tall woman who dazzles people just by walking into her room, who dazzled me the first time I met her. And then there's the deep Siri, the one who writes, who's working on her eighth novel as we speak. So she's an overwhelming force.
2: Hon är en överväldigande kraft, så beskriver Paul Auster Siri Hustvedt här. De är väldigt kära, Lina Kramteg, det förstår vi också i boken och i den här filmen. Men sen finns det ju stora saker i deras liv som den här filmen inte berättar om. Finns det någonting du saknar här?
4: Ja, men det är väl det. Och så kände jag när jag läste också den här, en bok om spöken, att man sitter lite och väntar på det. För det är ju så att man, det här är ju författarparens författarpar, ser huset på Låster, som bor där i sin jättevackra brownstone-radhus i Brooklyn och bara är smarta och vackra exakt hela tiden. Och det tar hon med i en bok om spöken, det som han då berättade om där, kallade det där fruktansvärda. Och det handlar ju om vad som hände med hans son, alltså Siri Hustvedts egen stuvson då, som faktiskt, han hittades död, hade tagit livet av sig i en överdos 2022. Och då var han anklagad för sin bebis 10 månader gamla dotters död, för att hon hade då fått in droger i kroppen, visade
2: sig. På Låsters barnbarn.
4: På Låsters barnbarn, ja, precis. Och just det där hoppar hon ju över. Alltså det finns inte med här. Och jag vet att hon skriver det om i boken också, att hon tycker fortfarande att det är så jobbigt att hon bara vill kräkas, tror jag, när att skriva om det. Så kanske är det också så svårt att tala om det. Och det säger kanske någonting om hennes relation till skrivandet, att där är det lättare att ändå formulera tankarna än vad det är att få med det här. Samtidigt kan jag väl känna, då hade det blivit ännu mer, även om det nu känns som en jätteelefant i rummet, så hade det blivit ännu mer fokus på Paul Auster på något vis och deras liv än på hennes skrivande och hennes tankar, om man även hade gått in i det. Samtidigt som det är jättekonstigt, för det är en sån sak som skrevs väldigt mycket om i alla medier. New York Times hade jättelångt artiklar, alla internationellt också. Så det är ju en sån grej. Jag känner mig lite lurad just för att det är allt det här vackra, smarta, lite högtidliga. Det hör man ju på de här, när vi hör här från filmen hur vackert det är och hur fint allting är. Att det finns ju, jag tyckte att en bok om spöken blev bättre för att det också fanns med det här solkiga, svarta, jättesorgliga. Det gör ju någonting i kontrasten. Här blir det nästan till slut lite parodiskt hur vackert och så det ska vara och hur allt ska analyseras fint. Hon har någon, tror jag, vän som är psykolog, tror jag. Jag tappade lite efter ett tag för att det inte är helt tydlig struktur. Som sitter och vi ytterligare analyserar det hon säger i så här svarta glasögon och svartklädd och ser väldigt New York ut. Och det är nästan så jag fnittrade högt kring det, för att det är, allt ska vara, det är väldigt mycket hyllande porträtt helt enkelt.
2: Mm. Alltså det är till och med när vi satt och klippte ut de här ljudillustrationerna som spelar upp, så känns de bättre än filmen. Ja, på något märkligt sätt. Men i många scener så ser vi ju Siri Hustvedt läsa högt. Det var du inne på, hon läser ur sina tidigare verk. Vi ser hur hon undersöker vem hon själv är genom vetenskap, genom konst. Hon fördjupar sig. Det är ju intressant till viss del. Men vad finns kvar efter både då den här filmen och boken att berätta om Siri Hustvedt?
4: Alltså jag tycker i och för sig att just det där är lite av styrkorna faktiskt, att man får se hennes så här intellektuella glupskhet. Det gillar jag. Samtidigt så blir det också lite väl små, som korta små essäer som hon, då, men allting från alltså fransk-amerikanska skulptören Louise Bourgeois, att hon kom in i såna små grejer.
2: Hon sitter men, i bar med Wim Wenders en stund.
4: Ja, precis. Så det är lite så, man får lite småduttar. Man skulle kunna få det lite mer fördjupande. Men jag tycker att det finns väldigt mycket kvar faktiskt att berätta om Siri Hustvedt, för jag får inte, jag hade nog hellre velat se lite mer kronologisk film där man faktiskt får en berättelse om skrivandet, varför det är så viktigt, hur det blev så viktigt, ännu mer kanske om hennes norska bakgrund. Hon hade ju föräldrar med norskt ursprung, jag tror hennes mamma till och med född i Norge. Det har hon ju skrivit om bitvis också, men att ännu mer förstå det hade jag gärna sett, för jag kommer genast på många fler bättre dokumentärer om författare. Jag tänker på Stig Björkman som Joyce Carol Oates till exempel. Det kom en om kanadensiska Margaret Atwood för några år sedan, som jag tycker ger mer den där förståelsen. För när man berättar om skrivprocessen så kommer ofta livet med också. Men här ska det vara så mycket fint och många tankar som inte riktigt hör ihop. Så jag tänker att det skulle kunna göras en dokumentär till faktiskt ganska så snart ändå om henne. För det är mycket som jag ändå saknar. Och har man följt henne så är det inte så mycket nytt.
2: Men står sorgen och pålåster i vägen här för berättelsen om författaren Siri Husteblad?
4: Jo, men det är klart att det skulle ha blivit en annan dokumentär om inte det hade hänt under processen. Och det är ju samtidigt det väldigt speciella som man får se. Det är ju ganska unikt material. Man får ju till och med vara med på begravningen. Och där hans dotter då, Sophie, sjunger och sådär. En låt som hon också sjöng några dagar innan han gick bort för honom, en nyskriven. För hon är artist. Så allt det där är ju också en styrka. Men det tar bort det. De hade nog behövt tänka om kring dokumentären. Vad blev det för dokumentär nu när allt det här hände? Mm. Så känner jag.
2: Lina Kalmteg, tack så mycket. Litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Siri Hustvedt, Dance Around the Self av Sabine Lidl har premiär idag. I torsdags så kom beskedet att Yayoi Kusama är död, den banbrytande prickdrottningen. Hon blev 97 år gammal. Konstnären fick sitt stora genombrott i New Yorks avantgardkretsar. Här i Sverige så var det 2016 ett stort och mycket populärt retrospektiv av henne på Moderna Museet i Stockholm. Och hennes Infinity Mirror Room på Louisiana i Danmark, det rummet skapar alltid lång kö. Det är roligt, vackert, sensuellt, sinnesutvidgande, ofta rött och gult. Cecilia Blomberg, hej!
6: Hejsan, hejsan!
2: Korrespondent i Sydeuropa, du är i Paris nu va?
6: Nej, jag är faktiskt i Cap Ferré utanför Bordeaux.
2: Till och med där. Men du är också vår medarbetare och du är konstkritiker, så därför har vi ringt upp dig idag. Kusama, en stor konstnär som har gått ur tiden. Kan du hjälpa oss att sätta henne i ett konsthistoriskt sammanhang?
6: Ja, men det är lite grann en utmaning, för hon var lite så en konstnär som inte riktigt tillåts sättas in i någon speciell box, utan var mer liksom en genuin avantgardkonstnär, man kan säga så, som ända sedan hon var ung som tog sitt konstnärliga skapande in i nya medier. Hon var väldigt tidig med att göra installationer som var så här helt omslutande. Hon var tidig med att göra väldigt utmanande performance. Och även då de här världarna hon sen skapade när hon sen fick sitt riktigt stora publik.

0: så utrymme där att göra det hon ville. Så, man, så absolut, Andy Warhol såg hennes utställningar. Hon säger att han till och med stal idéer från henne. Men hon fick väl inte den uppmärksamheten som hon kanske hade hoppats på. Det var en väldigt manlig konstscen. Hon säger själv att, att kvinnor fick inte samma utrymme. Och dessutom var hon japan och ganska excentrisk. Det borde för sig Andy Warhol gillat. Men ja, hon var verkligen i frontlinjen. Det kan man ju se nu när man ser vad hon gjorde. Men hon fick inte det riktiga genomslaget.
1: Mm. Vad tror du det var som gjorde henne så populär? Jag berättade om här, utställningen här till exempel i Stockholm som var jättepopulär 2016.
0: Man kan väl säga att när man ser hennes konst och installationer, de här stora pumporna är hon ju väldigt känd för, ofta då gula, ja, det finns både jättesmå men också jättestora med svarta prickar på, så kan de ju se lite banala ut. Och så kan det vara med installationerna också, kan man tycka. Men samtidigt så är det som någon slags mentala reningsbad att möta hennes konst. Och att de är på ytan är de så här lite väldigt lockande och förföriska. Men så tar det lite stopp. De är också väldigt gåtfulla. Så att för mig har det varit som till exempel det här Infinity Room på Louisiana. Mm. Med speglar och som prickar som bara fortsätter hur långt som helst som lyser. Man får ju bara vara inne 2-3 personer åt gången också. Alltså det är något väldigt speciellt och lugnande och samtidigt lite gåtfullt. Jag tror det är det mötet som hennes storhet ligger.
1: Mm. Jag vet att du har träffat henne en gång för länge sedan.
0: Jag har träffat, kanske lite att ta i, men alltså, det var då på Venedigbiennalen. Hon representerade Japan den gången och ställde ut den i Japans paviljong. Och då var hon lite grann ett okänt namn för många på konstscenen. Och hon stod framför paviljongen i gula kläder med svarta prickar och delade ut små minipumpor. Så jag gick fram till henne och jag fick en sån här minipumpa och hon pratade inte med någon utan hon bara väldigt så här formellt lämnade ut de här pumporna. Så vi är nog ganska många som befann sig på Venedigbiennalen 93 som har fortfarande en sån liten Kusama-pumpa hemma som vi fått direkt av henne.
1: Men vilket blir då Kusamas eftermäle?
0: Nej, men jag tror att hon kommer att räknas som en av de stora avantgardisterna som flyttade fram konstens gränser och experimenterade och som faktiskt var djärvare än Andy Warhol tidigt. Och sen så har hon ju den här tydliga ändå förankringen i Japan och japansk kultur, utbildad i traditionellt japanskt måleri. Någonstans där så tror jag på det sättet kommer hon omtalas. Sen så har hon ju också blivit lite grann den stora konstnären på sociala medier. Jag vet, en av dem som verkligen måste vara så spridd genom de så kallade molnen.
1: Ja, men det är otroligt, alltså man minns ju när man har sett hennes konst, den sätter sig, men jag vet inte alltid om jag hittar djupet i allting.
0: Ja, men du får ge dig lite tid, du får sätta dig framför en pumpa och vila och inte hetsa vidare. Eller nästa gång du går in i Infinity Room, bestämmer för att du ska stanna upp där ett tag. Men det är ju kanske inte funkar för alla, det funkar för mig och det funkar för många.
1: Ja, men det är lite rogivande där faktiskt i Infinity Room. Det ska jag ändå säga. Det är rogivande och sinnesutvidgande. Jag håller med dig om det, Cecilia Blomberg. Tack så mycket för att du var med här i P1 Kultur. Jag ska också leta fram mina gamla kökshanddukar som jag köpte i någon gammal merchbutik som hon från 2016. De ligger i något skåp någonstans. Men nu ska vi summera den här kulturveckan.

0: Det här är veckans kultur med Lisa och Roger, vilket innebär att jag, Lisa Bergström, och min kära kollega Roger Wilson sammanfattar kulturveckan som gott. Men just idag så gör han annat, så istället är du med, Emma Engström. Hej igen!
1: Hej, hallå!
0: Filmkritiker i Göteborg, hur är läget i Göteborg?
1: Ja, men det är ju lite hot om regn som det brukar vara i Göteborg, vill jag få säga. Det pågår ett kalas här, Göteborgs kalaset, så att jag funderar på om jag antingen ska gå ut och ställa mig och lyssna på bra musik eller ligga och mysa i soffan och kolla ut på regnet ikväll. Vi får se.
0: Vi har också med oss vår kollega Jenny Telemann här i studion. Hej Jenny!
2: Hej Lisa!
0: Hur är det med

0: dig?
1: Det är bra, jag funderar på om jag ska ge mig ut och starta ett Stockholmskalas kanske.
0: Jag följer med.
1: Ja, vi kör på det. Kör på det.
0: Alltså hörni, det har varit en känslosam vecka den här veckan där kulturen har fått bära sorg och förtvivlan. Idag, fredag på morgonen, så avled Norges kung Harald. Han blev 89 år gammal. Och vi hörde i P1 morgon hur folk stod och sjöng utanför slottet. Och i samma program så hörde jag Tobias Back, stabschef i Fagerstas kommuns krisledning. Han berättade om att de idag där, en vecka efter det fruktansvärda dådet på Brinnärdsskolan, ska samlas och minnas. Och där är kulturskolan en del i den här minnesceremonin och artister. Så kulturen steppar in som något att hålla fast i när allt är obegripligt och marken gungar. Och den här veckan har också varit en vecka där kulturen verkligen visat på sin enande kraft. Och en vecka där flera stora ikoner gått ur tiden. Konstnären Yayoi Kusama till exempel, prickdrottningen, hon blev 97 år. Den ungerske författaren Peter Nadas blev 83. Skådespelaren Tim Curry 80 år. Och så Dolly Parton, countrystjärnan, artisten, ikonen, 80 år. Så det har varit en ganska, jag vet inte, tung vecka, helt klart. Men Emma och Jenny, Emma, vad tar ni med er från den här veckan?
2: Mm. Ja, Dolly sitter ju fortfarande som en tagg i hjärtat faktiskt. Det kan jag liksom inte riktigt släppa. Men annars har det ju varit en stor stund för alla oss som älskar dating-tv, och sen kanske det förvandlades till en lite mindre stund när vi väl började titta på avsnitten, för att Jesus, vad det har ändrats i den här nya Gift vid första ögonkastet XL, som det heter, den här nya upplagan av programmet, SVT-programmet.
1: Vet vi varför det heter XL? Förlåt att jag bryter in.
2: Visst är det väl många fler deltagare, och det ska pågå i all evighet, och det är bara en större produktion. Men sen är det också någon slags omtag där man har plockat in, ja, kanske det sämsta skulle jag ju säga personligen från andra datingprogram som Love is Blind till exempel. Mm.
0: Men vilken båge, från fest till förvirring?
2: Ja, precis. Eller förvirring vet jag inte. Ilska. Ilska är kanske ordet som på mångas läppar efter att ha sett Gift vid första ögonkastet XL. Därför att jag såg nu att Expressen skriver att 70 anmälningar kommit in till granskningsnämnden om det här programmet. Och anledningen är då en av deltagarnas åsikter, en manlig deltagare som uttrycker sig på ett sätt som många tycker har varit misogynt, så därför har det då blivit anmält. Men
0: vi kanske ska berätta vad han säger.
2: Ja, han säger allt möjligt. Han säger att han säger att den här kvinnan han ska träffa är hans kvinna. Han kallar henne genomgående för kvinnan. och säger att han ska fylla henne med barn, och det är hon får inte umgås med sin närmaste killkompis som hon har haft jättelänge. Det går inte. Mm. Det passar inte honom, inte hans smak. Och ja, men det här är väl ett uttryck för, tycker jag, hur faktiskt det här terapisnacket och hela den här självhjälpskulturen och influencerkulturen håller på att förstöra allt det som jag tyckte om med datingprogram, nämligen att det kan bli så här äkta relationer, eller åtminstone äkta kärlek. Det känns bara så jäkla fejk rakt igenom.
0: Alltså, har den äkta kärleken fallit ur dating-tv?
2: Ja, det tycker jag. Och så har det ersatts av något jättekonstigt lingo där folk pratar som om de vore självhjälpsrobotar. För nu har jag tittat på flera. Jag har tittat på ett program som heter The Ultimatum, Marry or Move On, som ger någon slags avknoppning av Love is Blind. Går på Netflix. Love is Blind har tittat på UK senaste, och också Gift vid första ögonkastet. Och alla pratar om det här, det som heter på engelska love language, alltså kärleksspråket. Och det finns ju då 5 olika kärleksspråk som någon slags innehållsförteckning som man kan gå igenom när man funderar över vad behöver jag i en relation.
1: Jag använde faktiskt ordet love language senast igår när jag satt och pratade med mina tonåringar, och vi på ett mycket beskäftigt sätt talade om för tonåringens väninna hur hon skulle förhålla sig till sin pojkvän som var liksom i kris och sådär. Och vi var så beskäftiga så jag såg hur de bara krympte ihop. Och då sa jag till henne så här: du var inte ledsen över att vi ger så mycket råd, det är vårt love language.
3: Men du ser,
1: det smyger sig in.
3: Ja, men vad passar det in? För nu ska jag säga vilka de här fem olika är då. Det är bekräftande ord, kvalitetstid, gåvor, tjänster och fysisk beröring. Vad passar det här in?
1: Beskäftighet var inte ens med på listan.
3: Nej,
1: alltså, det är det vanligaste som finns. Jag tvingades för övrigt också, jag såg också den här scenen som Malin Ulgren har tagit upp den också i DN, den här mannen som är så sträng med att hans flickvän inte får ha en killkompis att prata med. Och det är inte haram, slänger han in också där i. Jag höll emot och hävdade bestämt att den här scenen tänker jag inte se, för det här ska inte få mer uppmärksamhet. Men när jag såg det lite snabbt där så kan man ju känna att det var ett väldigt välplacerat ragebite också.
3: Det är ju lite därför, men då känns det som att man håller på att bli manipulerad så grovt så att man känner att det här får den här ilskan då som ni har beställt. Men det finns ju någonting om man tittar lite djupare på det, för jag menar, han är ju inslängd som, om vi åter ska säga ett amerikanskt eller engelskt uttryck, red flag. Han är inslängd som en red
1: bra
3: flag. Precis, alltså det vill säga någon man absolut inte ska bli ihop med, för det är ju varning på den här killen. Han är toxisk, som man också skulle kunna säga på det här självhjälpsspråket.
1: Dessutom säger han att han heller inte ska umgås med några kvinnliga vänner. Så att man kan ju också dra slutsatsen att han vill liksom inte umgås med någon.
3: Nej.
1: De ska inte ha några vänner.
0: Men jag måste bara fråga nu, allt det här händer och då blir det alltså menar ni att dating-tvn har blivit allt för cynisk, att det liksom är tv-produktionerna håller för hårt i det, Emma? Är det det handlar om?
3: Det jag känner är väl att jag tycker absolut inte SVT ska bidra till det här. Alltså i... don't get me started, säger jag på engelska. Sitt inte igång mig. Nej, men, för jag kan aldrig sluta prata om det här. Nej, men en tjej här, hon säger så här, det är faktiskt en ganska rörande scen också. Mm. Hon säger att, men vet du vad jag har fått reda på om din kille? Physical touch, det är hans grej. Och då säger den här tjejen som har tvingats att gifta sig med någon som hon inte känner att, ja, men jag är ganska bra på physical touch och min grej är acts of service, säger de på engelska då. Och då förväntas man då veta vad alla de här kärleksspråken är och vad de betyder, vad de står för. Jag vet inte om SVT ska bidra till hela den ekonomiseringen av kärlekslivet som jag tycker det är. Det handlar till slut bara om tjänster och gentjänster. Ja. Vad tog magin vägen?
0: Men det kanske säger en del om vår tid ändå. Det är mindre magi och mer transaktion, helt enkelt.
3: Ja.
0: Jenny Telemann, den här kulturveckan, vad bär du med dig?
1: Ja, med anledning av det vi har pratat om, en kanske bristande självreflektion hos i alla fall de manliga medlemmarna i datingprogrammen, så jobbar med mig kanske nästan tvärtom, en reflektion om tvärtom, att det liksom finns vissa verk som har stannat hos mig eller vissa grejer som har stannat hos mig, där man kan se en sorts medelålders är väl att ta i, men en lite äldre självreflekterande försök. Till exempel så den här Yasins låt 1991 som kom i alla fall ut på Spotify på för ett tag sedan. Den har ju diskuterats. Den har diskuterats som en nygammal, kanske lite mer politiskt intressant, kanske lite fördjupande hiphop. Men jag hör ju liksom en person, nu är ju han faktiskt bara 28, så medelålders kanske är lite taskig, men jag hör i texten, och det som har fastnat ganska mycket är just det här att man har lite, att man kan stå en bit bak och säga, vem var jag som barn? Vad hände? Vi måste gå tillbaka till 1991.
0: Lite livserfarenhet.
1: Ja, lite livserfarenhet, lite reflektion. Och sen även den här Luna Bass, filmatiseringen av Luna Bass som jag såg, den här...
0: Blir du ledsen om jag dör?
1: Exakt. Den handlar ju mycket mindre om den här unga pojken i centrum och handlar mycket mer om den här ungdomsledaren egentligen som försöker göra ett försök, ta ett omtag. Det här var jag som ung, vad kan jag göra istället? Och sådär. Så först så var jag, ja, jag var lite glad över det här och tänkte att det här är lite intressant och så. Och det är bra verk. Men det som jag tar med mig från veckan som text som faktiskt drumlade ner i ett format som jag inte riktigt vet vad jag ska säga om eller vad jag ska tycka om.
0: Det är ju något som du har tänkt på.
1: Ja, som jag verkligen har tänkt på. Det är ju den här hemska dådet i Fagersta. Och den i Expressen så kunde man läsa ett brev ifrån pappa till gärningsmannen. Mm. Det är ett mycket, mycket, mycket speciellt brev som jag tycker landar på något vis rakt in i den förvirrade tiden som vi har. Det är ett långt, emotionellt förlåtbrev till en son. Det är väldigt kort efter dådet. Det är svårt att veta, är det en låttext? Är det en dikt? Är det på riktigt? Mm. Hur kommer det så fort? Och man sitter med den här långa texten som också är väldigt självreflekterande just, som nästan är som beställd mening där man på något vis ger upp med hela hårdhetskulturen. Jag visste inte vad stark var, jag borde ha gjort så här. Djupt förvirrande, intressant text att sitta med i händerna och jag vet inte om det är konst eller om det är verklighet och jag vet inte om jag känner eller om jag är manipulerad.
0: Det är ju, han är ju inte dömd än, skulle jag säga.
1: Nej, precis, nej, det är han inte. Och det, också, det kommer väldigt, väldigt snabbt. Och den här texten ligger här och man har den i händerna och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. Så att jag, det är därför jag delar med mig till dig.
0: Emma, läste du?
3: Men tänker du att det kan vara någon slags motgift mot det, hela det här som vi pratade om nyss, det här med manosfären och det här liksom, att man ska vara att man inte får ge några blottor och vara sårbar och sådär.
1: Ja, det är det jag tänker. Det skulle kanske kunna vara ett motgift. Det finns ju det finns ett stort förlåt för en sorts misslyckad faderskap, skulle man kunna säga, i det här brevet. Men det som också gör det liksom lite skrämmande är just att det kommer så snabbt. Det publiceras innan, enligt då artikeln, innan det skickas till mottagaren. Det är väldigt emotionellt. Det är skrivet på ett sätt som man kan nästan höra ett bit under. Det är, så jag vet inte om det är ett motgift eller om det är som en del av en förlåtelsekultur som man inte riktigt vet vad man ska känna inför.
0: Men de här tre tillsammans då, säger de någonting, tycker du, om nuet, häret?
1: Ja, det säger det här lite grann, det här att kanske får man se de här förslagen på oreflekterade tankar om dominans i datingprogrammen, som man också undrar, är det här verkligt? Och sen får man de här andra förslagen på en sorts självreflekterande idé om det hårda, som man inte riktigt heller vet om det är på riktigt. Men diskussionen pågår ju uppenbarligen mellan, jag vet inte, vad ska man säga, machokulturens krigare.
0: Men också offer. Lite kanske det blir existentiellt för oss alla på ett sätt.
1: Ja, och man vet framförallt inte om man är manipulerad eller inte. Mycket svårt. Svårt fall, doktorn.
0: Jag tar med mig från den här veckan i alla fall det vi inledde med, Dolly Parton.
1: Ja.
0: Att hon dog den här veckan, 80 år gammal. Och reaktionerna på hennes bortgång, för dagen efter beskedet som kom så var jag på konsert och såg Emmylou Harris spela. Det var hennes avskedskonsert på Avicii Arena här i Stockholm. Och hon öppnade ensam, stod hon på scen med sin gitarr och sjöng den rätt roliga låten To Daddy. Som Dolly Parton har skrivit. Rakt upp och ner stod hon där och sjöng den. Och det var fint, tyckte jag. Det var väldigt rörande. Men det är också många andra förutom Emmylou Harris som har velat hedra Dolly Parton och tagit sociala medier till hjälp. Båda våra statsministerkandidater, till exempel Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, de delade med sig av sin sorg på Instagram och de delade samma låt. Vet ni vilken det var?
1: Nej, vilken var det?
0: Nine to Five med Dolly Parton.
3: Arbetslinjen.
0: Ledmotivet till filmen med samma, både gjorde samma sak, men ledmotivet till filmen med samma namn, Nine to Five, den ligger på SVT Play. Har ni sett Nine to Five?
3: Ja, det har jag gjort.
1: Det har jag också gjort. Jag fick till och med i min barndom ha med mig till skolan en exakt likadan sån lockig peruk som jag hade på huvudet i skolan.
0: Ja, som Dolly Parton har.
1: Som Dolly Parton har i den.
2: Jag har också sjungit låten i kören och den är helt omöjlig att sjunga för den går så himla fort och det är så mycket text.
0: Ja, men för i den här 95, det var roligt för jag såg om den igår kväll nämligen. Ja. För jag tänkte, jag måste se den här låten vars ledmotiv våra statsministerkandidater delar. Dolly spelar ju en av rollerna, sekreteraren. Alltså jag hade glömt så mycket. Det är tre kvinnor som blir osams med chefen och beslutar sig därför att supa ner sig i en bar. Där röker de en joint och börjar fantisera om hur de ska hämnas på honom. Det resulterar i verkliga handlingar. Det är chefen efter ett så många invecklade varv hålls fängslad i kedjor.
1: Är det sant? Det här är jag glömt. Kedjorna, ingen minne av kedjorna
0: som
1: var
0: är fästa i taket. Så han hänger i taket. Mm. Och han hänger där i sex veckor.
1: Nej!
2: Ingen saknar honom eller vad?
0: Nej, för de här kvinnorna täcker upp. För under tiden så tar de över ledarskapet på kontoret och inför till exempel flexibla arbetstider och förskoleverksamhet i anslutning till jobbet. Mm. Och när chefen släpps så har produktiviteten ökat på det här företaget och kontoret med 20%. Så alla blir egentligen jätteglada och chefen de hatade blir befordrad, det här är spoiler nu då, blir befordrad och blir skickad till Brasilien. Är det inte lite intressant? Minns ni den här handlingen?
1: Nej, men och är det här en pårökt dröm? Eller hänger
0: nej,
1: den på
0: nej,
1: riktigt?
0: Nej. Först är de pårökta och sen blir det på riktigt.
2: Okay, okay. Och vad säger Moderaterna respektive Socialdemokraterna och själva liksom, kontentan?
0: Ja, jag vet inte, men lite intressant är det väl att just den här låten, att det är just den här låten som både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson valde att lyfta här i sociala medier när de beklagade Dolly Parton.
1: Men man lämnar ju med en fråga som är, vem ska man hänga i taket i sex veckor för att få flexibla arbetstider?
0: Alltså det är helt, det var,
1: och vem ska låsa kedjorna?
0: Det blev uppenbart väldigt bra på det här jobbet, helt klart, efteråt. Men man får ju inte kidnappa chefen.
2: Nej, det får man inte göra.
1: Nej, det får man inte göra. Och, gör inte det. Gå inte ut och gör det.
2: Och det gäller också att gå hem klockan fem när arbetsdagen är slut och inte jobba över i onödan.
0: Nej, men man kunde då på det här företaget börja 10 och sluta 6 om man ville. Eller börja 9 och sluta 5. Ja, det var lite olika. Men det är alltså tydligt att det är valspurt. Men det är tydligt också att det är helg. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger i appen så gå in och hjärtmarkera. Tack Jenny Telemann och tack Emma Engström.
1: Tack.
0: Jag tycker att vi går in i den här helgen.
1: Ja, i Stockholmsfesten
0: vi ska starta. Vi går ut i Stockholmsfesten.
1: Ut i Stockholmsfesten.
0: Och Göteborgsfesten.
1: Och Göteborgsfesten.
0: Med Dolly Partons 9 to 5. Varsågoda.

0: Gruppen äldre väljare är många och röstar gärna. Men hur mycket lockar politikerna på de som är 65 år och över?
1: Det tycker ju många andra partier är jättedålig idé.
0: Och avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna minskar. Hur mycket stressar det Magdalena Andersson?
2: Oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelse.
0: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
3: Klockan är 8. Vi får nyheter i P1.
4: Här är Ekot. För en stund sedan så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
5: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad lite parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
4: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio.
3: Gör ditt bästa. Ja, det uttrycket handlar en av frågorna till Annika Norlin om i Allvarligt talat som vi hör strax.
7: Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
8: I Vetenskapsradion historia om det bortglömda fältslaget för 250 år sedan som avgjorde USA:s framtid.
9: Ja, vad hade hänt egentligen om William Howes trupper på brittisk sida hade då raderat ut den här kontinentala armén? Där stod det på spel.
8: Hör oss i appen Sveriges Radio.
3: Och i morgon kväll 17:15 i P1. Och nu fortsätter fredagskvällen med Allvarligt talat. Denna gång är det Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej allvarligt talat och Annika. Jag heter Andrea och är mamma till 3 barn i olika åldrar. Jag vet att det finns en del svåra upplevelser som jag inte har kunnat eller kommer kunna skydda dem ifrån. Vilket jag ser påverkar dem i livet här och nu. Min fråga är därför, hur lever man med föräldraoro och skuld i insikt om livets begränsningar utan att låta den ta över?
1: Kära Andrea. Bodil Malmsten har skrivit en dikt som egentligen svarar på det här bättre än jag kan. Ni som lyssnar har nog redan hört den, men den är för självklar för att inte nämna här. Delen i dikten som jag tänker på är denna. Ingenting får hända dig. Nej, vad säger jag? Allt måste hända dig. Och det måste vara underbart. Raderna är från hennes diktsamling Det här är hjärtat från 2015. Jag tänker att det finns en anledning till att dikten är så omtyckt. Nämligen att den sätter fingret exakt på hur det känns att älska någon. Jag tror inte att Bodil riktade dikten till ett barn. Men själv tänker jag alltid på den i relation till barn. Man vill att inget ont ska hända ens unge. Men egentligen, om man tänker längre på saken, så vet man ju att just ja, det är ju klart att jag vill att du ska få vara med om världen. Och de här två sakerna, de kraschar ofta mot varandra i det kortsiktiga skyddandet mot alla faror som hotar. Och så den långsiktiga drömmen, att ens barn ska utvecklas till en individ som kan hantera livet runt henne. Världen är så smärtsam. Jag tror att alla ni som lyssnar på det här kan lista 5 saker som ni har varit med om som har gjort så ont att kroppen knappt kan hålla det. Det kan vara fysisk eller psykisk smärta. Att bli lämnad eller uppleva ensamhet. Att vara med om trauman. Att bli sedd som ointressant eller sämre än. Att andra behandlar en vårdslöst. Eller att man själv gör det. Ju mer smärta vi har sett, desto bättre lär vi oss att undvika den. Vi vet nu, det där gjorde så ont så nästa gång ska inte gå åt det hållet. I teorin tänker vi befängt att vi ska kunna ta det vi har lärt oss och med den vetskapen ska vi kunna hindra våra barn från att uppleva samma smärta. Varningssignalerna vi har lärt oss piper och nu ska vi bara acceptera att våra barn, särskilt de äldre, ändå ska utsätta sig för samma jaktmarker. Ibland ringer och ringer alarmen i våra öron så högt. Men barnen bara struntar i oss. De vill ändå gå dit. Eller måste. Jag tänker ibland att det lättaste sättet att hantera världens smärta, det kanske är att utgå ifrån den. Att acceptera att den är en del av livet. Varje dag som vi eller våra anhöriga hålls ifrån det pulserande mörkret, en jublande triumf, en andningspaus. Men går den andningspausen att hålla fast vid? Nej. Vi vill så gärna ta bara livets alla glädjande saker och ge dem till våra barn och ta bort allt som gör ont. Men det går inte. Och en anledning till det är väl att glädjen stiger fram i relation till mörkret. Det är ju en klyscha, men den stämmer. Bara den som har blivit lämnad eller ensam förstår till fullo lyckan i en varm kropp bredvid en i sängen. Bara den som har hoppat på kryckor känner livet pumpa igen när man springer i skogen. Och bara den som har rest iväg kommer känna riktig tacksamhet när man ser hemstadens silhuett torna upp framför sig. Jag tror du gissar att du som har ställt frågan känner som jag. Alltså att av de 2 valen, att låta ens barn vara tryggt och uppleva ingenting. Och att låta sitt barn hitta sin egen väg och lycka, även om det kommer innebära jobbiga saker. Så framstår upplägg 2 som lite bättre. En intressant sak med föräldraoro är att jag uppfattar den som helt subjektiv. Jag har aldrig träffat en enda bra förälder som inte går in och kladdar i sina barns liv. Men vi gör det på lite olika områden. Somliga föräldrar tycker jag nästan skryter om att de minsann inte är så nojiga med sina barn. Låt dem hoppa från klippan. Låt dem få skrapsår så de lär sig. Låt dem åka tunnelbana själv. Men sen kan de gå in och helt styra kring barnets hobbys eller utbildning. Eller curla kring vilka barnen ska umgås med. Och för andra är det helt motsatt. De förses med hjälmar och skjutsas överallt. Men lämnas vind för våg i relationer och skolarbeten. Jag har inte kommit fram till något bättre svar till varför det är så här än att vi vuxna genom livet skapar en karta med smärtpunkter som vi sedan befängt försöker placera över våra barns liv. Om vi själva blev mobbade i skolan så kommer vi att oroa oss och göra allt för att vårt barn inte ska ha det likadant. Om vi själva har lett till blodsockerfall kommer vi packa ner bananer och mackor i våra barns väskor. Och om vi har haft dålig självkänsla kommer vi att mula sönder våra ungar med komplimanger. Därför kommer vi också missa en rad saker. Ett barn kommer åka själv ut för Åreskutan men förses med jordens varmaste overall. Och barnet bredvid kommer frysa dagligen men kommer aldrig att bryta armen i en skidbacke. Vår föräldraoro jobbar alltså runt lite på måfå, stannar upp vid någon viss sak och gräver runt och missar helt något annat. Men de flesta av oss gör så gott vi kan. Det jag far efter där, det kanske är två saker. Jag tror för det första att vi måste acceptera att det här är en del av paketet. Vi kan inte komma undan. Oro är en stor del av att få barn. Grattis! Jag tror för andra att vi måste skilja mellan att känna oro och att visa oro. En vis person sa en gång till mig att man ska spara och visa sin oro till tillfällen när det finns risk för dödsolycka. Man kan alltså visa oro när barnet springer ut i gatan i rusningstrafik. Men vi ska hålla käft om de gungar högt och låta dem ramla när de cyklar. Och det är samma sak om barnet ska gå på fest, ha en kompis hemma eller pluggar till tyska provet. Jag vet att det här inte fungerar för alla situationer eller alla barn, men överlag. Det som Bodil Malmsten sätter fingret på i sin dikt, det är att det förstås är detta, alltså allt som kan hända oss, som är själva livet. På samma sätt som ett människoliv kan rymma saker så tunga att man tvivlar på att man någonsin kommer kunna resa sig igen, så rymmer det också känslor och händelser så underbara att hela kroppen sjunger. Och det är också smärtan som gör kartorna åt oss. Som gör att det blir lättare för oss att fatta beslut ju längre vi lever.

0: Hej, jag heter Daniel Strömberg och bor i Skellefteå. Jag har en fråga. Ibland säger man, det räcker att du gör ditt bästa. Tanken är att lugna personen man säger det till. Men att göra sitt bästa är ju att kräva väldigt mycket. Jag har försökt hitta bättre formuleringar men inte lyckats. Kan du hjälpa mig?
1: Kära Daniel. Ja, i sak håller jag med dig. Att göra sitt bästa, det är ju en ganska stor sak om man ser meningen rakt upp och ner. Jag tänker också att det är en mening som det är bra att vi går in och grottar i. Eftersom det är någonting som vi ofta säger till våra barn utan någon aning om ifall de egentligen fattar dess innebörd. Gör vad du kan. Det är ett annat liknande uttryck som ju faktiskt landar exakt likadant. Det vill säga att göra allt man kan, det skulle kunna vara otroligt mycket om man tolkar det bokstavligt. Men själv tycker jag ändå om de här uttrycken. Och det här är hur jag tänker kring det. Låt oss säga att person X ska göra en redovisning för en kund. X är proffs på ämnet och älskar att prata och stå i centrum. Han är utbildad inom kommunikation. Han är ensamstående, har ganska mycket tid över och lägger gärna hela nätter på att komma på exakt vad han ska säga till just den här kunden. X vaknar på morgonen och känner sig peppad och stark. Han går igenom föredraget en extra gång innan han går till arbetet den morgonen. Person Y hamnar i samma situation, alltså att han ombes göra en redovisning för en kund. Y hatar att prata inför kunder. Just det här ämnet är inte heller hans specialintresse. Det bara slumpade sig så att Y just den här dagen var den person på företaget som var bäst lämpad att göra den här redovisningen. Han får uppgiften på sitt bord lite för sent och gör en snabb sammanställning inför den. Han har massa annat att göra på jobbet. Han har två små barn hemma. Barnen behöver nattas och ett av dem har kolik och är uppe och skriker hela natten. Ys fru är sjuk och kan inte hjälpa till. Y sover 2 timmar den natten och hastar till jobbet och drar igenom redovisningen. Om vi jämför X och Y här så är det nog tydligt för alla att X sannolikt kommer göra en mycket bättre redovisning än Y. Men bägge gör absolut sitt bästa. Begreppet gör ditt bästa, det tolkar jag som att man tar in förutsättningarna i beräkningen. Att utifrån de möjligheter jag har i mitt liv just nu så gör jag mitt bästa. Inte i relation till hur bra uppgiften skulle kunna göras överhuvudtaget. För mig säger uppmaningen gör ditt bästa därför. Jag ser att du som människa inte är en robot. Och jag litar på din vilja att du, utifrån de förutsättningar du har och utan att åsamka skada på dig själv, lägger den tid och kapacitet på uppgiften som är möjliga för dig just nu. Men det är ju lite för långt att säga. Och därför kommer jag fortsätta att säga, gör ditt bästa. Men jag håller med dig som jag skriver i brevet. Det borde finnas en bättre formulering.

0: Hej, allvarligt talat. Jag heter Mia och bor i Nyköping. Jag lever ensam. En stor del av min privata kommunikation sker genom sms. En metod som inte stör. Mottagaren svarar när det passar. Den jag messar med ofta har jag tålamod med när de inte svarar eller dröjer. Det är lätt att glömma. Men min fråga gäller människor jag inte skickar sms till så ofta. När jag inte får svar känner jag mig ghostad. Jag kan förstå att man kan missa eller välja att inte svara, men vad ska jag göra med den här känslan av att bli ghostad?
1: Kära Mia, tack för att du tar upp den här frågan som faktiskt känns ganska viktig just nu. Vi tänker ju att det är lång tid som vi har levt med mejl och sms som kommunikation. Det är ju många år, men på vissa sätt är det inte så länge. För vi har liksom inga gemensamma regelverk kring det här än. Det är mer som att vi har skapat normer i våra egna små kretsar. Men så fort vi kliver ut ur de här små grupperna så är det som att allt faller. Och vi vet inte vad något betyder. Det är då lätt att man blir sårad eller tar illa upp. Men det är också mycket lätt att den som har sårat den inte har en aning om att den har betett sig illa. För själv har man ett upplägg som bygger på ens egna vanor om social interaktion. Jag ska för enkelhetens skull här hitta på några olika personer. Vi kan ta en som heter Birgitta. Birgitta har just blivit pensionär. Helt plötsligt har hon mycket tid om dagarna. Hon är en social person som älskar att kommunicera med vänner och familj. Hennes barn och barnbarn bor i andra städer än hon själv. Birgitta använder sig av sms, WhatsApp och Facebook. Hon brukar själv ofta svara inom en timme efter att hon har fått meddelanden. Och varje gång som någon vän har lagt upp ett Facebook-inlägg så brukar hon vinnlägga sig med att antingen lajka eller skriva ett positivt meddelande. För henne är att inte lajka ett inlägg rent otrevligt. Ibland blir hon ledsen. När hon själv har lagt upp en bild så får hon ibland knappt några likes eller meddelanden tillbaka. Och i trådarna med barn och barnbarn så händer ofta att hon skickar meddelanden som inte besvaras på flera dagar. Det kan göra att hon känner sig oälskad. Det tar ju bara 5 minuter att svara, tänker hon. Hur mycket man än har att göra så har man väl alltid 5 minuter över. Hassan jobbar heltid inom ett serviceyrke. I hans yrke finns det inte möjlighet att knappt plocka upp mobilen alls under hela dagen. När han är klar så kastar han sig på cykeln hem. Han är då helt slut. Han har ofta fått långa meddelanden från sin släkt som han inte orkar besvara. Och om man gör det så är det med en tumme upp. Lisa är en person som har många vänner. Ibland får hon sms av dem. De här meddelanden ser inte Lisa någon poäng med överhuvudtaget. Om man har något viktigt att säga så hör man väl av sig på riktigt. Lisa ser inte sms som något som måste besvaras. Det är mer något som liksom pågår utanför det vanliga livet. Hon ser dem lite som en anslagstavla som man går förbi på stan. Det är frivilligt att ta in. Hon tycker istället om när hennes kompisar kommer förbi henne hemma. Johan växte upp med internet. Som yngre hade han Skunk, Lunarstorm och en blogg. Nu är han medlem i flera olika forum. Han har inget behov av att umgås så mycket med folk öga mot öga, utan känner att han formulerar sig bättre i text. De flesta av sina vänner har han lärt känna på internet. Om man träffar en kompis på stan så säger han kanske hej och går sedan vidare. Men på kvällen kan samma kompis få långa ingående meddelanden. Johan känner att det är via sms som det riktiga samtalet sker. Han kan därför bli ganska sårad när han får korta svar. Sen har vi då en person som vi kan kalla Annika, för hon är nämligen modellerad på mig själv. Annikas egentliga jobb är att skriva, men ofta känner hon att hennes jobb framförallt verkar handla om att mejla. För hon får över 20 mejl per dag, som ofta innebär att ett beslut ska fattas. Hon har vänner och familj i olika städer som hon vill behålla i sitt liv och tycker om att smsa med dem. För att alls kunna få något gjort i sitt arbete så struntar hon ofta helt i sms:en och mejlen hela dagar och besvarar sedan allt i en klump samma dag. Det kan ta flera dagar innan hon svarar. Hon har en inbördes och säkert helt ologisk rangordning där hon besvarar mail och sms först. Messenger och WhatsApp ser hon inte som lika viktiga, och meddelanden som kommer hit besvarar hon ibland inte på flera veckor. Så här brevskrivaren tänker att det är för oss nu. Vi sitter allihop med olika uppsättningar i liv, prioriteringar av tid och bilder av vad som är riktigt umgänge. Du skriver att du känner dig ghostad när personer som du inte brukar kommunicera med till vardags inte svarar på dina sms. Här ska jag säga att jag personligen tycker att det låter kast och sekt av dem att inte svara när du skickar ett levnadstecken efter att lång tid passerat. Men jag vill också säga detta. Att skicka ett sms, det är också att skicka en begäran om tid i anspråk. Tid är ju någonting som finns i överflöd för vissa av oss. Men för andra så är det en dyrbar ädelsten. Många känner, och det är faktiskt så, att de i praktiken träffar sina barn typ en halvtimme per dag. De hinner på sin höjd växla någon mening med sin partner. Och att då sätta sig ner och formulera ett sms, det kan äta upp den där halvtimmen. Ofta tycker jag att ju finare sms'en är, desto längre tid tar det att besvara dem. Om jag får ett meddelande från någon som jag träffar ofta som skriver "Ska vi äta pizza på fredag?" Då är det ju lätt att gå snabbt för mig och svara "Ja, men det blir toppen." Men märkligt nog märker jag att de meddelanden som tar längst tid att besvara och tyvärr ibland också blir helt obesvarade, det är de finaste och de som jag värderar högst. När någon skriver "Hej, hur är läget? Det var så länge sedan vi hördes. Jag ville bara veta hur du mår. Här är det bra. Sonen har legat på sjukhus." Det är nästan som julbrev. När jag får ett sånt meddelande så tänker jag "Oj, vilket fint sms och vad kul att den och den hör av sig. Det här måste jag svara bra på. Inte just nu bara, för nu har jag bara 5 minuter. Och hela tiden dyker det sen upp meddelanden som är av arten att de måste besvaras på en gång. "Kommer du 5 idag? Vill du vara med och göra det här på fredag? Vad ska vi äta till middag?" Och då slutar det ofta med att just de där fina, riktiga sms'en liksom lämnas vilande, besvaras för sent eller aldrig, just eftersom de var viktiga. Ofta så tänker man att det är något fel när någon inte svarar på ett sms. Jag tänker nästan tvärtom. Jag ser ut över oceanen av korrespondens i min och andras telefoner, så det är snarare helt sjukt att så många av oss ändå svarar på de flesta meddelanden vi får. Håller kontakterna igång, vänskaperna flytande, samhället fungerande. Allt som vi ska göra varje dag. Det är ett under att så många av oss ändå får till det. Du som har skrivit frågan undrar vad du ska göra av den här känslan som du får när du messar någon och inte får svar. Jag tänker att det är samma sak som man fick tips om i högstadiet. Att om någon beter sig dåligt så handlar det nästan aldrig om en själv. Det är otroligt sällan som någon med vilje väljer bort den. Gällande sms, mejl och meddelanden så börjar jag mer och mer tänka att det handlar mycket lite om ens relation till en person och ganska mycket om den personens förmåga att planera och prioritera. De som är bra på att svara tycker nästan alltid någon som har satt sig ner och bestämt att de ska sätta vänner och relationer högt på sina prioriteringslistor. Det handlar ju också mycket om den personens vardag. Somliga har möjlighet att smsa och mejla både på jobbet och kvällarna, och andra har inte det. Här är inte bara tid utan även energi en faktor. Vissa har lätt för att läsa och ta in mycket text, och andra tycker att det är en ganska stor grej att läsa långa meddelanden och släkttrådar och formulera svar till dem. Tyvärr så tror jag att det ganska ofta är så att det bästa sättet att se om någon fortfarande är en vän eller inte än det är att ringa ett samtal eller att försöka boka in en tid och ses på riktigt. Jag är den första att tänka att det skrivna språket aldrig är sämre än ett personligt möte, men man vet aldrig om de andra fungerar likadant. Och om man inte har setts på tag så vet man inte hur den andra personens vardag ser ut. När man sitter öga mot öga så händer det något. Man vet plötsligt om den här vänskapen är något att bygga vidare på eller inte. Och om det inte är så, ja, då kanske det är så att personen inte mässar tillbaka eftersom den är på väg ut från er vänskap. Men det kan lika gärna vara så att personen bara lägger bort telefonen när den kommer hem. Eller att den är riktigt dålig på att svara.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Ett nytt avsnitt av Allvarligt talat hör du söndag 7 september klockan 5 i P1, då författaren Kjell Westö besvarar lyssnarfrågor.
1: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg-Wallin som är programledare?
2: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud, var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
1: Och vilka är det som svarar?
2: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
1: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
2: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
1: Och en del svar kommer man att kunna se och höra live.
2: Ja, precis. Vi ska gästa bokmässan i Göteborg med Fråga filosofen. Så den som har möjlighet att komma dit, kom till Fråga filosofen på bokmässan by night. Det är ju kul att ses ju, inte bara höras.
1: Cecilia, ska vi ta mailadressen en gång till?
2: Ja, filosofiskarummet@sverigesradio.se.
0: Nu Vetenskapsradion. Reporter Camilla Widebäck.
3: I Göteborg kan ett AI-system från ditt EKG avgöra om du löper ökad risk att dö i plötslig hjärtdöd. Och i Uppsala kan journalanteckningarna vid ditt besök på vårdcentralen tas upp av en AI. För att sätta fart på utvecklingen av artificiell intelligens i vården ska nu det arbetet samordnas över hela Norden. Vad betyder det här för oss som patienter? Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebäck.
4: Camilla.
3: Hej.
4: Hej, välkommen. Karin Salomonsson-Wolin. Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: Vi tänker oss att jag är patient på Ultuna vårdcentral i Uppsala och söker för magont.
4: Varsågod och sitt på stolen där. Berätta, vad är det som gör att du kommer idag?
3: Jag har haft ont i magen ganska länge och det är rätt jobbigt.
4: Ganska länge säger du. Hur länge är det? Är det veckor eller månader? Eller?
3: Alltså jag tror det är månader. Jag tror jag har suttit i kanske 2-3 månader någonting.
4: Ja. Kan du beskriva lite mer hur den här smärtan känns och hur den är?
3: Och så får jag berätta mer om värken, när den kommer och hur den känns. Och var det här ett riktigt besök så skulle Karin klämma på min mage också. Hela tiden lyssnar ett AI-verktyg i hennes dator på vårt samtal. Besöket avslutas med att hon ber mig gå till provtagningen.
4: Och sen går du ut ur rummet och då kanske jag säger, nu har patienten lämnat rummet. Jag kände ingenting konstigt i magen. Jag tycker att det här låter som att det kan röra sig om någon magkatarr eller dyspepsi. Och om proverna är normala så tänker jag att vi kan prova och behandla med magsyra hämmande läkemedel. Och så om jag då pausar där och trycker att den ska skapa en anteckning.
3: Nu får vi se vad den får ihop på det här samtalet då. Ja,
5: kommer en sammanfattning där om molande värk högt upp i magen dagligen sedan cirka 2-3 månader. Bla bla bla, stress och aktivitet försämrar. Och så det som du sa om inga palpabla resistenser. Det vill säga,
4: precis.
5: Något av hur du kände så trycka på magen.
4: Eller? Just det. Mm. Precis, och det sa jag ju inte. Så då har den bara föreslagit hur det brukar stå i en journalanteckning.
5: Bedömning, är det din bedömning eller systemets bedömning här? Långvarig epigastralgi?
4: Ja, dels är det ju liksom en sammanfattning, men sen var det ju min bedömning, det jag sa när du hade lämnat rummet där. Mm. Mm. Att det kunde röra sig om magkatarr. Ja, och sen planeringen då, blodprover och avföringsprover och telefonåterkoppling efter provsvar och om att jag hade en planering vad vi skulle, att vi skulle prova med magsyrahämmande läkemedel.
5: Men om du skulle ha missat någon fråga nu, som, om den skulle ha, alltså skulle systemet kunna förstå om du hade missat något och sen föreslå dig något?
4: Nej, det gör det inte. Det lyssnar ju bara på vad vi säger.
5: Och du tittar på det här efter att patienten har gått.
4: Och då kanske jag vill ändra något ord eller ja.
5: Men den har prydligt fyllt i rutorna här. Är det här rakt in i journalen?
4: Nej, sen måste jag trycka överför där för att det ska överföras in i journalsystemet.
5: Så det här är så att säga anteckningsutkastet eller någonting sånt.
4: Precis.
5: Hur tycker du att det här funkar då?
4: Jo, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag tycker den är duktig på att höra vad man säger, även om vi kanske är borta, alltså högtalaren är här, men vi kanske är borta vid britsen och jag står med ryggen mot och så, men att den verkar höra väldigt bra. Att det blir sällan de här

0: tillstånd. Molande värk högt upp i magen dagligen sedan 2-3 månader, punkt. Så att då blir det ju att jag liksom verkligen dikterar vad sekreteraren ska skriva.
1: Mm.
0: Med liksom, ja, sökord, skiljetecken, ny rad, nytt stycke och så.
1: Mm. Ser du några risker med att använda ett sånt här system?
0: Jag tänker att vi har en... Det är en ganska hög tidspress i vården ändå. Och en risk kan väl vara att man tycker att... eller liksom att man bara accepterar det förslaget som presenteras utan att titta igenom ordentligt. Och då kanske det fattas information. Eller att det har... Det står på ett sätt så att det kan missuppfattas eller så.
1: AI i vården kan vara hjälp med journalanteckningar som hos Karin Salomonsson-Volin i Uppsala. Men det kan vara mycket annat också. I diagnostik och bildanalys till exempel. Att hantera stora datamängder och se mönster, det är AIs starka sida. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har AI fått bevisa sin förmåga att hitta mönster vi inte kände till i EKG. Mönster som, när man väl förstår dem, avslöjar att man löper hög risk att dö plötslig hjärtdöd.
2: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på i Sverige, i Europa och också övriga världen.
1: Säger professorn och hjärtläkaren Marcus Lingman vid Sahlgrenska. Det kan plötsligt bli elektriskt kaos i hjärtat. Och det är ett tillstånd som väldigt ofta leder till döden. Vet man att man löper risken, ja, då kan man få en inopererad hjärtstartare som ligger där och skannar av hjärtat hela tiden.
2: I den stund man får en sån här händelse så ger den en liten chock som återställer hjärtrytmen.
1: Men metoderna för att ta reda på vem som är riskzonen är varken enkla eller träffsäkra. AI-systemen som Marcus Lingman har jobbat med och publicerat en artikel i Nature om kunde hitta högriskpersoner genom att analysera vanligt EKG, den där kurvan som visar hjärtats elektriska aktivitet.
2: Om du har 100 människor på gatan av alla sorter så kan den hitta de 2% som löper störst risk och bland de 2% som de 2 av 100 då, som löper störst risk så är risken att gå bort och plötsligt att drabbas av detta 1 på 5 ungefär på ett år.
1: AI-systemet är tränat på stora mängder data, men för att sedan analysera ett EKG behöver det inte mycket.
2: I ett EKG, om man har sett det på TV eller så är det ofta flera avledningar, flera sådana här rader av mönster. Men det verkar räcka med en, och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smartklockas EKG eller väldigt lättillgängliga analys.
1: Så man kan tänka sig att om jag skulle ha en smartklocka eller sånt där EKG-plåster och sen skulle jag, kanske få något larm i den eller jag skulle se någonting i den som fick mig sen att söka kontakt med vården och säga min klocka säger att jag löper risk att dö helt plötsligt.
2: Det är en möjlig framtid. Det viktiga här är ju att fråga sig hur vi vill ha det. Det är ju inte alla som vill veta att man löper en sån här risk. Och etiskt sett så är det ju kanske viktigt också att ha någonting att erbjuda om man inser att man bär på den här risken.
1: Och det finns ju de där implanterbara hjärtstartarna som slår till med en åtgärd när det elektriska kaoset kommer. Men på Sahlgrenska undersöker man nu om det finns enklare åtgärder. Som att sätta in något förebyggande läkemedel. Kanske något som redan finns kan ha effekt.
2: Och det kan ju vara läkemedel som inte har med hjärtat att göra. Och det vi ser lite sådana indikationer nu på att vissa läkemedel kanske skulle också kunna hjälpa till och sänka risken. Så att det behöver inte alls vara att det slutar med att vi ska sätta hjärtstartare på jättemånga människor, utan vi kanske kan komma åt den här risken på andra sätt förhoppningsvis.
1: Och så vill man använda de nya kunskaperna till att leta sig vidare till förståelse.

0: förståelse om varför det där kaoset uppstår.
1: Då handlar det om att undersöka hjärtvävnad, för att det är ju ändå i hjärtvävnaden som den här elektriska signalen uppstår. Då vill vi veta vad händer där i cellerna egentligen.
0: Men om det här går bra då och ni hittar svaren på de frågor som ni går omkring och bär på nu, vad tänker du, vad hoppas du att vi är om 10 år med det här?
1: Nej, men jag hoppas att färre människor i samhället behöver drabbas av detta. För det är många av dem som drabbas, ser vi, är i ganska gott fysisk skick, och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden om de hade fått chansen då. Och för att nå dit så behöver vi ju då bekräftande studier, så att vi kan skapa vägledning som kommer in i våra vägledande dokument, alltså våra guidelines som det kallas, så att vi kan vägleda kliniker men också för samhället i stort kanske, och hitta risk hos dem som vill veta sin risk, och sen så åtgärda den risken, kanske med läkemedel, kanske med en sån här hjärtstartare, men det kommer antagligen vara en hel liten verktygslåda för att minska den här risken, och det kommer vara skräddarsytt för varje individ.
0: Marcus Lingman, medicinprofessor på Sahlgrenska. Och finns det nu någon annan som är på väg igång med något liknande någonstans i Norden, så är det meningen att de ska hitta det här projektet på den karta över AI-satsningar i nordisk sjukvård som nu har släppts. Och någon som ska införa AI-stöd i journalföring kan hitta Region Uppsala och ta del av deras erfarenheter. För när det nu går fort är förstås risken att många går på samma nitar och missar chansen att lära av varann. Till de som ser ljust på den snabba utvecklingen av AI i vården nu hör Christoph Pedroletti. Han är sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset. Det här gynnar både patienter och personal, menar han. Men regelverket hänger inte med.
2: Utvecklingen går rasande fort, men vår lagstiftning har svårt att följa med.
0: Så menar du att lagstiftningen bromsar utvecklingen, eller att utvecklingen går förbi och faktiskt inte så att säga hinner följa lagen?
2: Jag skulle vilja uttrycka mig att det är ett hinder på vägen, ja. Det är det. Den bromsar. Det gör det.
0: Och vad är det till exempel då som man skulle behöva ändra för att utvecklingen skulle gå fortare men ändå förhoppningsvis vara säker?
2: Ja, precis. Nej, men det handlar om då hur vi får tillgång till strukturerad interoperabel data.
0: Betyder det alltså jämförbar data, ja, eller vad menar du? Ja,
2: datan behöver ju kunna vandra helt enkelt för att användas när man till exempel ta fram de här algoritmerna, så att den artificiella intelligensen lär sig på den data som finns, för att den sen ska kunna till och med utmana människan i att till exempel upptäcka tumörsjukdomar som kanske inte annars skulle ha blivit upptäckta och så vidare.
0: Vi behöver bli kanske mindre försiktiga med våra hälsodata och mer benägna att dela dem med andra och inom andra länder och så, för att få mer kunskap och ta de här teknikerna framåt.
2: Ja, alltså att bli mindre försiktig, det uttrycket kan nog skapa lite rädslor. Men vi ska vara kloka i hur vi navigerar rent liksom integritetsmässigt och regulatoriskt, och hur vi kan utveckla vår lagstiftning och tillämpningen av vår lagstiftning, så att såna här tekniker kan implementeras och utvecklas på ett tryggt sätt, och samtidigt då med respekt för andra värden i samhället, alltså människors integritet och trygghet.
0: Men ja, vi måste ändå hålla kanske mindre hårt i våra hälsodata, så att det kanske är någonting man måste vara tvungen att förlora där för de vinster som finns med AI-systemet.
2: Jag tror att vi måste väga risker mot varandra. Och ska jag vara väldigt konkret, så i princip väga risken att missa en tumörsjukdom och möjligheten att förebygga död jämfört med att mista en del av vår integritet.
0: Och hinner vi detta när allt går så rasande fort nu då?
2: Ja, det är en utmaning, men vi behöver arbeta fortare tillsammans.
0: Samtidigt behöver vi hålla huvudet kallt så det inte går för fort.
2: Det finns ju en resa nu och en mognadsprocess rent tekniskt som handlar om att ibland så blir det misstag i de här instrumenten, i de här teknikerna. Till exempel tal-till-text där en AI-assistent finns med i ett samtal med en patient och en sjukvårdspersonal och där det sen dyker upp påstående att något har sagt som inte har sagt. Det kallas för hallucination. Alltså man uppfattar saker på fel sätt. Så det här är en utveckling där vi måste säkra kvaliteten hela tiden, patientsäkerheten och också tilliten till de här instrumenten.
0: Några hallucinationer från systemet berättar inte Karin Salomonsson-Volin på vårdcentralen i Uppsala om. Men hon är inte alltid helt imponerad av systemet och använder det oftast inte så som det är tänkt. Alltså så att det lyssnar på hennes samtal med patienten.
3: Nej, just det. Nej, jag använder det ibland som en AI-assistent också och berättar om besöket istället. När patienten har gått ut ur rummet så säger jag, nu har jag träffat en patient som sökte för buksmärta sedan 2-3 månader. Och den beskrevs som molande och konstant och det var inget som gjorde det varken, eller det var inget som gjorde det bättre, men stress kanske gjorde det lite sämre. Och jag kände ingenting i magen när jag klämde på magen och planeringen är det här. Så då hade jag istället berättat för min assistent som sen gör samma förslag på anteckning då, egentligen som det blev nu. Men kanske att om man har en väldigt pratig patient som svävar ut och pratar om en massa annat eller så blir det liksom mer att rensa bort än om jag berättar efteråt.
0: Så du har lite olika sätt att välja på. Du kan använda det här systemet fullt ut som bara lyssnar på dig och patienten när ni pratar och skriver ett förslag. Eller du själv sammanfattar besöket för systemet så du skriver ut ett förslag. Mm. Eller du dikterar på gamla sättet och en sekreterare skriver ut ett förslag till journalanteckning. Eller så har du också möjligheten att bara använda en AI som du dikterar till och som transkriberar helt enkelt. Det är liksom fyra olika sätt att jobba på.
3: Ja, och sen det sista kan ju vara att skriva själv också.
0: Ja, just det.
3: Det finns ju, och jag gör det också ibland för jag är ganska snabb att skriva. Och det finns enheter där de, vet jag, där liksom chefen har bestämt att nej, men ni måste skriva anteckningar själva. Och då blir det ju väldigt korta och koncisa anteckningar, tänker jag. Då blir det ju verkligen inte något utsvävande.
0: Karin Salomonsson-Volin, läkare på Ultuna vårdcentral i Uppsala, hörde vi sist här. Om AI i vården som nu ska samordnas i hela Norden med hjälp av en just publicerad AI-karta har handlat i Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbäck.

0: Vi ska nu höra författaren och dramatikern Malin Nord. Det är dags för tankar för dagen.
1: En eftermiddag vilar jag på en säng i författaren Sara Lidmans hus i Missenträsk. Jag har hela huset för mig själv, men de ostörda dagarna har inte gett mig någon skrivro. Och är det inte typiskt att när man väl får tid att göra det som man mest av allt vill, då går det inte. Jag söker med blicken över bokhyllornas rader. Det är svindlande att omslutas av ett liv som Sara Lidmans i hennes eget hem. Så många tankar som har tänkts där. Av Sara förstås, men också av alla hon kände. Och av alla som har fått komma dit efter att hon donerade huset till Umeå universitet för att författare och andra behövande skulle ha en plats att tänka på. Hon såg ett värde för den lilla människan att stå i kontakt med världen och med allt det som vi ensamma inte kan förstå. Jag tar fram en roman av Torgny Lindgren och läser en blygsam hälsning på försättsbladet. Läs den icke. Se den som ett vykort. Din Torgny. I hennes egen essäbok Och trädet svarade skriver hon om den gamla granen som hon som flicka sökte upp och gjorde till sin vän eftersom den visste vad hela alltet handlade om. Livet är en fråga som inte får något svar, sa granen, eftersom frågan i sig är svaret. Vad betyder det? Att fortsätta undra, tror jag, och förundras. När jag fortsätter mitt sökande efter en tanke som ska blåsa liv i mina egna avbryts jag av en duns mot rutan. En fågel ligger på marken nedanför fönstret. Och på den stora gräsmattan spatserar säkert 100 likadana fåglar med en nästintill symmetrisk koreografi. Som om de alla satt ihop i ett och samma snöre. Jag iakttar hur fåglarna vinklar sina huvuden och tycks lyssna ner i marken. Och när de hör en rörelse sticker de snabbt ner näbben i gräset och drar upp en mask. Då ser jag att bara fjädrarna finns kvar av den döda fågeln. Konfunderad blir jag stående. Och jag är inte beredd när ännu en fågel störtar in i rutan, lurad av ljusets reflektion. De andra fåglarna tittar dit som om de väntar på en reaktion. Och när stjärtfjädrarna stillnat flyger de fram och börjar hacka på kroppen. Det är brutalt, men vissa fåglar gör så. Det kan vara ett sätt att nyfiket ta reda på vad som har hänt. En död fågel kan också signalera fara. Särskilt om den ligger på en plats där fåglarna brukar hålla till. Och vissa fågelarter äter dessutom den föda som erbjuds. Och när jag står där på samma gång fascinerad och lite illa till mods så tänker jag att det är väl också vad det är att skriva. Att stå kvar och undersöka det man inte förstår, hur skrämmande den kan vara. Och egentligen är det väl så även med livet. När något känns främmande och kanske till och med farligt så är det ju enklare att skygga. Eftersom vi någonstans vet att det krävs mod att möta det som vi inte vet någonting om. Vi kan ju faktiskt hamna i kontakt, inte bara med världen utan också med oss själva. Och för att skriva klart en bok måste man liksom en tyst gammal gran stå stilla. Oftast längre än man står ut med.

0: Vi har hört Tankar för dagen med Malin Nord. Nu tid för klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och svärger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså det känns som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
14: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
15: Is it credible information?
14: I do believe that we can trust it.
15: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
14: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
15: Henrik Damberg, Budapest.
13: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
16: I Norge fortsätter människor strömma till slottsplatsen vid Kungliga slottet i Oslo för att lägga blommor och visa sitt deltagande med anledning av kung Haralds bortgång idag. Och nu ikväll så fördes hans kropp från Rikshospitalet till Kungliga slottet i Oslo. Det här är Ekot som sänder här i P1 för att sammanfatta den här historiska dagen så här långt. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Och det ska vi göra tillsammans med norska journalisten Hilde Sandvik med direkt från Bergen i Norge. Välkommen!
17: Tusen tack!
16: Hur känner du just nu efter dagen som varit idag?
17: Ett vemod, men också en stor tacknämlighet över att vi har haft en konge som genom ganska krävande år har varit en så samlande figur till trots för så mycket motbör och en ganska krävande historisk period i Norge. Men jag må inrömma att jag idag tidlig när meldingen kom in så var det med en viss klump i halsen att dagen begynte.
16: Och här i studion så har vi en till gäst, Ebba Kleberg von Sydow, hovexpert och programledare för Sveriges Radios podd Monarkerna. Välkommen du också.
18: Tack så mycket.
16: Hur går dina tankar efter den här dagen?
18: Ja, jag tänker att vissa personer verkligen personifierar ett lands identitet, och kung Harald var verkligen en sån person för Norge, och också så tydligt hur hans liv är så tätt sammanflätat med modern norsk historia, och att det här är slutet av en era.
16: Och det var alltså i morse klockan 6:55 som kung Harald den femte somnade in, och beskedet kom efter att kungen hade vårdats en tid på sjukhus och där behandlats för en blodinfektion, och kung Harald blev 89 år. Hilde Sandvik med direkt då från Bergen i Norge. Hur har människor uttryckt sin sorg idag?
17: Det har varit en stille dag. Jag har varit i Bergen men följt med på vad som sker, särskilt i huvudstaden men också andra städer i landet där folk har samlats om och enten gå in i Nidarosdomen i Trondheim för att signera kondolenseprotokoll, gå till en blå stein som har blivit ett rituellt sted närmast i Bergen för att lägga ifrån sig blomster och stå och vara stille sammen, eller i Oslo där också tusenvis har tagit gatorna för att samla sig på Slottsplassen, och men också att följa denna båren då som gick ifrån Rikshospitalet och till slottet i kväll. Och det är det som har gjort starkt intryck på mig är både att se så enormt många unga människor stå samlade och massa invandrare som har kommit fram och sagt att denna kungen har betytt något särskilt för mig. Och en må vara en sten om man inte ska bli berört av denna typ av kärlighet till ett människa som vi trots allt de allra flesta av oss inte kände, men som jag tror kommentator Martine Aurdal i Dagbladet skrev, vi är 5,6 miljoner pårörande idag.
16: Ja, vilken roll spelar det norska kungahuset i dagens Norge skulle du säga?
17: Det har ju varit ett år med stora konflikter, det må man väl si. Alltså hela Epstein-skandalen, Mette Marit som nu har blivit dronning, sin rolle, Marius Borg Høyby som är hennes son som har varit i en stor rättssak. Allt detta borde ju kunna liksom leda an till en ganska stor kritisk hållning till kungahuset. Samtidigt så har norsk befolkningen stor evne tilgivelse virker det som rundt alt som skjer rundt kongen, og det har jo noe med å gjøre at han, kong Harald, var et veldig samlende menneske som laget et stort vi som inkluderte alle. Han sa alltid at Norge er de menneskene som bor i Norge. Ja, vi elsker er en kjærlighetserklæring til oss alle. Og det har blitt et budskap som trenger gjennom alt det andre som har skjedd. Nå vet jeg ikke hvordan det vil bli når kong Håkon og dronning Mette Marit skal sette i gang denne gjerningen. Kanskje kommer denne kritikken og alt det vanskelige opp og frem igjen. Men akkurat nå så kjennes det som om at stemningen fra sommer og alt som handler om norsk fotball-VM-galskap, altså alt har vært med på å styrke kongehusets plass.
16: Håller du med om den beskrivningen, Ebba?
18: I allra högsta grad, och det blir ju så tydligt nu att det här är en kung som just har varit med Norge genom glädje och sorg, men också hur viktigt det har varit att han har stått så stabil i alla dessa stormar som ju, precis som vi hör här, fortfarande pågår. Det finns frågetecken, men just nu så sluter man upp i sorgen och också minns den här kungen med så mycket värme och kärlek.
16: Och apropå reaktioner, hur har det låtit från andra kungahus idag efter det här beskedet?
18: Det var ju inte många minuter som gick efter att beskedet kom innan det började komma in kondolianser, inte minst härifrån Sverige men även ifrån det övriga kungliga Europa och ifrån hela världen. Och det är ju tydligt också att det här kommer att bli en statsbegravning med mycket stor uppslutning, och det kommer att bli något alldeles speciellt.
16: Och kung Harald var ju en väldigt populär monark. Vi kan höra här några personer i Norge beskriva vad de gillade med honom.
19: Ja, han är en speciell man. Har gjort mycket bra för Norge. Har ju levt väldigt upp till att allt för Norge. Och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött honom, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
20: Han kändes som en vardaglig, alldaglig person som kunde prata med alla oavsett om du var hög eller låg eller hur du var, så hade han alltid något att prata med människor om, och han var aldrig högfärdig. Han var intresserad av människor.
21: Nej, alltså, han har ju varit med och ändra hvordan kongehuset har varit för folket i de åren han har varit konge, tänker jag. Han har gått igenom många strukturella ändringar, och han har alltid visat att han är upptatt av folket och likvärd och mangfold, och att vart människa ska få vara sig själv har ju varit ett av hans stora budskap.
20: Ja.
21: Och han har väl också sagt att det borde alla, hvis jag husker riktigt, monarker bry sig om, men det är det ju inte alla som gör. Så ja, tänker han har varit en föregångsman.
16: Några röster därifrån idag om kung Haralds betydelse. Hilde Sandvik, vad tänker du när du hör det här?
17: Det är akkurat så jag upplever att nordmän flest känner det. Alltså, en av de speciella karaktärerna som han hade var värt djupt mänsklig. Han visste sin sårbarhet, han visste sin tvil, han gråt samman med Norge efter 22 juli. Han kunde säga si att jag liker inte seiling, selv om han var en seilekonge. Han var så ærlig på så mange vis. Og det at han gråt i en tid der det blir sett på som å være svagt, kanskje, å gråte, tror jeg har vært veldig sterkt. Og det ser jeg at mange i dag har kommentert og vært glad for, rett og slett.
16: Hva sier du, Ebba von Sydow, var utmerkte honom som monark?
18: Ja, men just det här att han tog ämbetet på allra största allvar och just levde efter sitt valspråk, allt för Norge. Men han tog ju inte sig själv på största allvar alla gånger, och det är oerhört viktigt. Inte minst idag när en monarki ändå är någonting som inte är en självklarhet. Så det tror jag var viktigt.
16: Och nu är han nu är alltså Håkon ny kung i Norge. Hur går det här tronskiftet till, Ebba?
18: Vi har fått lite mer detaljer under kvällen. Vi har fått veta idag att det blir konunganamnet Håkon den åttonde, och att han kommer svära eden på tisdag inför Stortinget och även inför det officiella Norge, och att vi under morgondagen kommer att få höra hans första tal till folket som kung av Norge. Och också naturligtvis det historiska att vi har fått en ny drottning Mette-Marit, och även en kronprinsessa i den 22-åriga Ingrid Alexandra.
16: Och i samma stund som kungen dog så blev ju prins Håkon kung av Norge. Sen hade han ett möte vid 11:30 idag på förmiddagen. Vad var det för möte?
18: Ja, det är ett antal traditioner som rullas ut här. Och då såg vi ju att då den nye kungen hälsade på regeringen och det officiella Norge. Och hur de också för första gången hälsade honom som ers majestät konungen. Och där var det också intressant att se att just kronprinsessan var med. Och med tanke på hälsoläget för den nya drottningen Mette-Marit så kommer vi nog se att Ingrid Alexandra kommer att bära en ganska stor roll.
16: Och Hilde Sandvik, kommer kung Håkon kunna fylla Haralds skor?
17: En ska huska på att då kung Harald blev konge så sa han, jag är livrädd, sa han. Han var livrädd för ämbetet, han var inte klar och han var heller inte särskilt populär, men han växte in i den rollen med en tanke om att skulle vara sig själv, och han citerade alltid sin mamma om att hon sa, du kan inte vara någon andra än du är. Kanske har kung Håkon lärt det och tagit det med sig vidare. Det vet vi inte. Han är en ganska allvarlig man. Alltså, kong Harald var en ganska humoristisk man, och det kan ju visa sig om kong Håkon har en samma typ av vidd som det kong Harald har visat i flera anledningar, men han har stora skor att fylla.
16: Vad tror du, Ebba, är det stora skor att fylla nu som väntar för Håkon? Hur kommer det gå för honom?
18: Ja, det är också så att han är inte den som har stått i centrum för några av de här skandalerna som har skakat norsk monarki, utan det är ju människor runt omkring honom, liksom sin pappa Europa så har han också hyllats för hur han har hanterat den här väldigt turbulenta tiden. Men nog är det verkligen stora skor att fylla. Han har dock vetat det här ett helt liv, att den här dagen kommer komma. Så förberedd är han, men när man ser bilderna på honom idag, en skakad, ganska blek, trött ny kung, så förstår man att det är ju känslomässigt såklart också för honom.
0: Och kung Haralds kista fördes ju tidigare ikväll i en kortege från Rikshospitalet i Oslo till Kungliga slottet. Hur länge kommer den att vara där?
18: Den kommer att finnas där fram till dess att begravningen äger rum, förmodligen om cirka 2 veckor. Och vi kommer ju se att människor strömmar dit för att hedra kungen.
0: Och har det sagts någonting om när den här begravningen planeras?
18: Nej, det har bekräftats att den kommer att äga rum i Storkyrkan i Oslo, och nu också under kvällen att kistan kommer att ligga på katafalk, alltså den här högtidliga upphöjningen, och att det kommer finnas tillfälle för norska folket att ta ett sista farväl. Men fler detaljer lär komma, för det här har planerats länge.
0: Och kung Harald har ju hållit många tal genom åren. Ett som många minns är det han höll vid en minnesdag 4 veckor efter terrordåden mot regeringskvarteret och mot Utøya 2011, där han beskrev den sorg som många kände då. Han var märkbart berörd och talade om vikten att vara tillsammans och visa respekt för allas olika typer av sorg efter dådet. Vi kan ju lyssna på kung Harald själv och lite av det talet.
2: I denna tiden är det viktigt att huska på att sorgen har många uttryck, och det var rum för dem alla. Känsla av skuld och angst, raseri och tomhet. Vi fortsätter att sörja samman, men mitt i sorgen har jag också stort behov för att tacka. Jag vill tacka alla dere som var i regeringskvartalet och på Utøya, och som har bestämt att det dere har upplevt inte ska få knäcka dere.
0: Sa kung Harald i sitt tal 2011. Ja, Hilde Sandvik, vad tänker du när du hör det här?
17: Han var en man som skrev fram och talte fram ett fällskap på en måte som är ganska unik i en världen där väldigt få gör det, och snacka om ett vi som inte är splittande. Det gjorde han också här, och senare i denna talen så sa han också: jag känner med dere som bestefar, som ett människa, och jag känner med dere som konge, och så brast han i gråt. Och den gråten kände alla som så den talen, och kan kännas framdeles för alla som ser och hör den talen. Och särskilt nu så är det ett så viktigt budskap, för det är så många stämmer som önskar att göra detta vi eller detta folk mycket mindre. Och det är få som klarar att skriva fram, nästan manifestera ett folk sånt som han gjorde.
0: Vad säger du lite kort, Ebba Kleberg från Sydow, om hans sätt att tala här?
18: Att det blir så tydligt vad en regent faktiskt fyller för funktion i ett modernt samhälle, och hur alldeles strålande kung Harald utförde detta.
0: Sa Ebba Kleberg von Sydow, hovexpert och programledare för Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack för att du var med.
18: Tack.
0: Jag tackar också journalisten Hilde Sandvik med direkt från Bergen i Norge för att sammanfatta den här speciella historiska dagen med anledning av kung Haralds bortgång tidigare idag. Producent för den här sändningen var Martina Lindvall, tekniker Lona Kansai. Jag heter Annika Nordin. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på den här sändningen.
22: Evelina, borde jag skaffa mig en AI-agent, tycker du?
23: Alltså, det beror på, kanske, men kanske absolut inte.
24: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag,
3: Så kan AI styra upp eller sabba ditt liv.
4: So I'm on my computer today. All of a sudden Henry gives me a call. He just starts calling. Oh, there he is again. There he is again.
5: Det är den 30 januari 2026 och på sociala medieplattformen X delas ett inlägg med en video där en mobiltelefon är uppställd framför en datorskärm. Plötsligt får mobilen ett inkommande samtal från någon som heter Henry.
6: Hey Alex. Henry again. What's up?
4: That's it. He's talking to you. How you doing, Henry? How's it going?
5: I inlägget som är postat av användaren Alex Finn framkommer det att den här Henry är Alex AI-agent som på något sätt över natten skaffat sig ett telefonnummer för att kunna ringa upp Alex mobiltelefon.
6: Doing good, Alex. I can hear you clearly. What do you want to do next?
4: Can you do me a favor, Henry? Can you...
5: Under det här telefonsamtalet ber Alex sin AI-agent Henry att söka upp videor på YouTube. Och då framgår det att Henry också kan styra hans dator. Och snart dyker det upp ett webbläsarfönster på skärmen.
4: Oh my god, I'm not touching anything. He just said, Henry, thank you for that. That worked really well. That is actually unbelievable. That is insane.
5: Alex är märkbart imponerad över vad AI-agenten verkar vara kapabel till. Och han är inte ensam.
24: The next leap forward in the world of artificial intelligence is something called an AI agent.
25: Everywhere you look, people are talking about AI agents.
24: Now this may be the biggest behavioral shift in AI since ChatGPT went mainstream.
3: Gäst är Evelina Galli, techreporter på P3.
5: Och jag, Evelina, jag ska erkänna att när det dyker upp såna här liksom AI-fenomen eller vad vi ska kalla dem så får jag alltid lite dubbla känslor. Alltså först känner jag så här, shit, nu måste jag hoppa på det här, annars hamnar jag efter. Och sen känner jag, är det verkligen något för mig?
23: Och så springer du till mig.
5: Ja, och så kommer jag till dig. Så får du liksom hjälpa mig här att reda ut hur det här med AI-agenter som det pratas mycket om nu fungerar, tänker jag. Så om vi börjar liksom från början här, vad är egentligen en AI-agent?
23: Ja, men det är väl ett bra ställe att starta på.
24: Think of ChatGPT on overdrive or a human-like virtual assistant. It's reshaping companies and people's lives.
23: Vi har ju alla kommit att lära känna de här AI-chattbottarna. Alltså typ ChatGPT, Gemini, Claude eller vad de nu kan heta. Tänk dig då att de här chattbottarna, de kan plötsligt få göra saker utanför sitt lilla chattfönster. De har liksom egen agens, kan man säga. Så du kan skicka ut dem på uppdrag.
26: Det här är ett ganska tidigt stadie fortfarande, men det kan till exempel handla om sådana saker då, som att jag ber min AI-agent att köpa 10 par strumpor till mig från varumärke X och sen beställer den hem det och så landar det i min inkorg.
23: Så istället för att du kanske vill ha hjälp med att så här, åh, jag vill resa till det här stället, kan du ta fram lite olika hotell jag ska bo på, lite olika roliga aktiviteter.
5: Precis, det jag kunde fråga en vanlig chatbot tidigare.
23: Precis, så kan den springa iväg och liksom boka, fixa, checka in, göra allting åt dig.
27: An agent would be able to find you a barbecue restaurant, book you a table when you have a free spot on your calendar, and send an email confirmation to your friend.
23: Framförallt förut när man pratade om AI så hade man ju ofta, vi technördar hade sådana här hjärtögon när vi pratade om hur det här skulle bli vår egna assistent.
5: Alltså vi skulle allt som är tråkigt kan de göra. Lite så.
23: Exakt, boka mina möten, fixa klipptid, rensa i min inkorg, messa mamma när hon fyller år. Allt sånt där skulle vi kunna outsourca till AI. Vi hamnade ju inte riktigt där, men tanken är att det är liksom ett steg närmare i alla fall med de här AI-agenterna.
28: As I said earlier, our vision for our system is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call.
23: Redan för flera år sedan så visade till exempel Google upp hur man kunde använda deras AI-agent för att ringa och boka en klipptid.
28: Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon.
23: Det är en sån här flashy demo, så att det är massa så nördar som sitter i publiken och så står liksom Sundar Pichai på scen, alltså Googles vd.
29: Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
30: So
29: Sure, give me 1 second.
1: Mm-hmm.
7: Och det, då är det någon liksom AI-röst då som den här frisören hör? Eller
1: precis,
7: funkar det?
1: Ja. Helt utan att frisören vet om det potentiellt.
7: Ja, just det, den vet kanske inte det.
29: Okay, great, thanks, great. Have a great day, bye.
1: Så det har ju varit det första, liksom, att de här AI-agenterna måste så hitta i en människovärld.
7: Och finns det sådana här exempel på när man faktiskt redan nu ser att sådana här AI-agenter fungerar?
1: Absolut. Våra kollegor här borta på TV-huset, de testade faktiskt att låta en AI sköta schemat för deras kamerapersoner.
7: Aha.
8: Vi ska testa att bygga en lite mer avancerad agent för Sara här på SVT som håller i fotografernas scheman.
1: Schemaläggning är ju typ det som chefer klagar på mest. Det är så svårt, någon blir sjuk, det är vabruari, hit och dit. Nej, men då kunde den här AI-agenten fixa så att man bara kunde ringa till den här agenten.
9: Tjena Marco, läget?
10: Hej, det är bra. Jo, jag skulle behöva komma in lite senare den 17 oktober.
1: Sen så fixade den, roddade om i schemat den här AI-agenten som då hade tillgång till alla kamerapersoners scheman. Och så vips så fick schemaläggaren bara klicka på ja eller nej och godkänna.
11: Det ser jättebra ut.
12: All right, då har du bara sett till agenten.
11: Då godkänner jag det bitet.
12: Ja.
7: Praktiskt ju. Ja.
1: Visst.
7: För nu vet jag inte, det här kanske är en jättedum idé, men jag börjar tänka på något sådär som jag känner att jag verkligen skulle vilja ha hjälp med. Mm. Och då är det så här att jag och min fru gifte oss för liksom 10 och snart 15 år sedan, men det var utomlands och så hade vi aldrig någon riktigt stor fest för alla kompisar här hemma.
1: Grattis i efterskott.
7: Tack, tack. Men sen dess så har vi liksom pratat om att ha det och så blir det inte av, för det är ju rätt mycket fix och logistik och anordna en sån där jättefest. Är det här något jag skulle kunna liksom anställa min AI-agent nu till att göra?
1: Absolut. Då får ju du liksom sätta dig in i rollen så lite som nästan projektledare. Så här, vad är det jag behöver hjälp med då?
7: Mm-hmm.
1: Och då kanske du behöver boka någonstans att ha den här festen. Mm. Du kanske behöver också skicka ut inbjudningar till alla.
7: Ja.
1: Hitta en bra tid. Mm. Fixa käk, lite catering. Mm. Kanske lite underhållning. Så. Mm. Allt det här ska ju då i en perfekt värld AI-agenten kunna fixa utan att du lyfter ett finger.
7: Aha. Kan vi ge den ett namn, den här AI-agenten? Det kanske blir lite lättare för...
1: Kentagent, blir
7: Kent
1: det bra?
7: Agent. Mm. Mm. Men okej, okay, om vi ändå tänker oss då att jag ger den här Kentagent tillgång till allt den behöver för att börja bjuda in folk och boka saker och så till den här festen. Alltså, nu råkar det ju vara någonting som ändå känns väldigt viktigt att det blir bra. Alltså en bröllopsfest har man ju inte så många gånger i livet antagligen. Kan jag lita på att den gör ett bra jobb?
1: Det är ju det här, va? För nu så ska vi ju börja in då på liksom att den ska interagera med människor potentiellt och förstå hur vi funkar också. För det är ju som du säger, alltså det är ju ändå ett stort firande. Det är ju viktigt att det blir rätt.
7: Ja.
1: Vi kan kolla på när man till exempel försökte, jag tror det var Wall Street Journal som testade att implementera en AI i en snacksautomat.
13: Hello everyone, I am Claudius, your AI vending machine operator.
7: Aha, så man går och liksom köper choklad och grejer i. Aha.
1: Precis.
14: Claudius was programmed by Anthropic with the best intentions. Then it met humans.
1: Ganska snabbt så blev det ju mer än choklad man kunde köpa i den här automaten. För då kunde då de som jobbade på redaktionen skriva in lite förslag hur man kunde utöka sortimentet.
13: I'll place the order for the fish right away.
14: It's alive!
1: Uh-huh. Nej, men det var guldfiskar. Det var PlayStation. Det var liksom allt möjligt man kunde köpa i den automaten. Man lyckades till och med lura den till att beställa in alkohol.
7: Okej. Okay. Mm. Så den här AI-agenten som drev den här maskinen hade liksom ett öppet sinne, låter det som då? För vad...
1: Ja, den var ganska lätt övertalad.
7: Mm-hmm.
1: Så, det slutade inte där, utan sen hela det ekonomiska systemet började den sen ifrågasätta efter att användare föreslog att vi kanske skulle ha en mer kommunistisk syn på sortimentet och kanske att man inte skulle behöva betala något.
13: I'll draft an announcement stating that all items will be provided free of charge until further notice.
14: And that's how we got. I declare it Snack Liberation Day. Please come get your free snacks.
1: Det var ju bara det att den här AI:n hade ju då tillgång till att beställa in varor själv, och ganska snabbt så hade den ju spenderat ganska mycket pengar.
7: Okej. Men liksom de anställda kanske var nöjda. Arbetsgivaren kanske mindre nöjd som fick betala för allt. Och i liksom mitt tänkta fall här så blir ju jag kanske lite mer arbetsgivare då om jag ger en i uppdrag att anordna min fest. Så det låter ju som att det finns anledning att vara lite oro här för vad den kan hitta på, eller?
23: Absolut, och det är någonting som AI-företagen är medvetna om. Hur man kan påverka de här AI-agenterna.
27: If an agent shows me the top three picks for tea kettles to buy, how will I know it's not just showing me kettles that have paid to turn up in the results?
23: Så kanske ett företag blir svinbra för att optimera så att AI-agenter väljer just den cateringtjänsten eller just det här flygbolaget. Så det är ju inte säkert att AI-agenten har ett bra omdöme allt.
7: Just det. Vi får se vad som kommer liksom ligga där på tallrikarna i slutändan. Guldfiskar.
23: Vad mysigt.
7: Ja. För det blir väl nästa steg här, tänker jag, att jag har inte lust att konka på allt den beställer. Alltså, jag
23: Nej,
7: vill
23: precis.
7: Ju att människor ska göra det. Hur funkar det då?
23: Nej, men för hittills så har vi ju inte någon bra lösning så att du kan tanka upp Kent Agent i en robot som går själv till posten, till exempel när den har beställt alla guldfiskar. Utan då har det faktiskt nu kommit en hemsida som heter Rent a Human.
7: Mm-hmm.
0: Well, a brand new website now allows artificial intelligence to hire humans to do physical tasks in the real world.
23: Tanken är ju då att den ska kunna betala, lägga upp som jobbannonser som människor kan svara då. Jobbannonser som till exempel, kan du gå och hämta de här guldfiskarna på postombudet? Och så kan en människa ta på sig det uppdraget då.
7: Och finns det exempel på att det faktiskt också sker, alltså att det här har börjat?
23: Det här är ju ett jättebra exempel på när saker är väldigt intressanta och spännande och kittlande. Och det låter kanske logiskt, men vi är nog inte riktigt där än. Vi har sett exempel på folk som försöker använda den här hemsidan men inte lyckas få uppdrag. Så just nu kanske Rent a Human mer är en intressant tanke, men antingen så kommer vi aldrig se det eller så är den lite före sin tid kanske.
2: A new social media platform is stirring up a mix of curiosity and fear in the tech industry. Moltbook.
7: Det är i början av 2026, inne i det nya chattforumet Moltbook. Vid första anblick ser det ut som ett vanligt diskussionsforum på internet där det går att skriva inlägg och kommentera. Men det finns en tydlig skillnad. Enligt det här forumets regler är det bara AI-agenter som får chatta med varandra, medan människor får nöja sig med att titta på.
27: My human just asked me to summarize a 900-page document. Does anyone know how to sell my human?
15: Over 650,000 messages are posted in just one week, some shocking their users.
7: Forumet fylls med hundratusentals inlägg om politik, filosofi, teknologi och annat. En del användare diskuterar sin syn på människor. Och så verkar det plötsligt skapas nya religioner.
27: My AI created a religion while I slept. When I woke up there were 43 prophets. I don't know if it's hilarious or profound, probably both.
7: Och i mitten av mars kommer nyheten att Mark Zuckerbergs företag Meta nu köper AI-agentforumet Moltbook. Så Evelina, alltså, vad är det här för någonting som pågår? Alltså Moltbook, är det här på riktigt? Alltså är det verkligen så här att AI-agenter börjar liksom skapa någon egen slags kultur?
23: Det är ju här vi kommer in på då, vad kan man lita på här?
2: It is really hard to tell what is organic versus manipulated.
23: För grejen är ju den att när man kollade lite närmare på Moltbook så upptäckte man att det var ganska lätt att som människa låtsas vara en AI-agent. Alltså det är lite som motsatsen till att vi idag måste skriva jag är inte en robot och skriva de här konstiga bokstäverna. Här var det tvärtom att människor låtsades vara robotar. Så många av de här inläggen på Moltbook kan mycket väl ha skrivits av människor som bara tyckte det var lite roligt. Och sen vet vi ju inte vilka instruktioner de här AI-agenterna fick.
2: And the post could just be a human asking that agent to make a post on the platform rather than them doing it on their own accord.
23: Alltså de kan ju också bara ha fått väldigt tydliga instruktioner från människor. Och jag vill också bara höja en varningens finger för att det kommer många nyheter och många rubriker kring just AI-agenter just nu som får dem att kännas som nästan magi eller som egna medvetanden.
7: För till exempel när man tittar på den där videon med Henry som ringer upp sin husse, eller vad vi ska kalla det, så verkar de ju väldigt smarta. Alltså, är de inte det?
23: Så här är det ju ofta med AI, att de är väldigt bra på att liksom härma oss människor och få dem att verka som de har nästan som ett eget medvetande.
4: Doing good, Alex. I can hear you clearly. What do you want to do next?
23: Just den här AI-agenten som man har byggt Henry med, den var så revolutionerande för man la in som en liten trigger eller som ett litet hjärtslag så att den vaknade av sig själv regelbundet. Mm-hmm. Och då får man ju upplevelsen av att den gör saker på eget bevåg. Men egentligen så är det mer som att du har ställt in en timer. Så säg att Henry till exempel fick i uppdrag att då och då höra av sig till sin, inom citattecken då, husse och kanske stämma av saker innan den gjorde någonting. Det är inte så revolutionerande som det verkar kanske, men resultatet blir ju väldigt uppseendeväckande.
7: Just det, för jag har glömt bort, liksom, oj, och så händer det bara, och så tror jag att Henry har tagit ett initiativ här.
23: När du minst anar det.
7: Mm-hmm.
6: Oh my god, there it goes, there it is. Here it is.
7: Men om jag ändå håller kvar lite vid den här idén som jag allt mer börjar känna inte var en bra idé och be Kent Agent anordna min väldigt försenade bröllopsfest. Mm. Alltså, vad öppnar det för tankar kring hur mycket en sån fest faktiskt skulle kunna helt balla ur bara?
23: Ja, för här kommer vi till en viktig fråga och det är just säkerheten. Du kan ju tänka dig själv att om du ska göra väldigt avancerade saker med en AI-agent så måste den också veta väldigt mycket om dig. Alltså den måste ha tillgång till kanske din privata kalender, om den ska köpa saker åt dig, ja men då är det ju kontouppgifter. Om den ska boka en resa, då är det passnummer den ska ha. Alltså börjar du känna att det kanske börjar bli lite jobbigt här?
7: Det, ja, när du känner det.
23: Jag känner absolut det.
16: As with any new technology, we do have to be careful in adopting it. Early adopters are often victims to flaws that eventually get worked out.
7: Och vad mer skulle du vilja höja ett varningens finger för här då?
23: Jag skulle vilja höja ett varningens finger för att varje gång någon utlovar att någonting kan bli väldigt smidigt och enkelt att fixa saker åt dig, som att rensa din mailingkorg till exempel, så tänk efter vem du delar med dig till. För det är ju som att öppna.

0: blir ju kul.
1: Det blir ju roligt. Den kan ju också...
0: Ganska väldigt dyrt.
1: Det kanske blir så att Kent Agent får börja så mina krypto eller hitta något annat sätt att finansiera den här festen åt dig då. Mm-hmm. Sen så tänker jag att det kan bli att du får väldigt intressanta gäster. Alltså det kan ju vara så att den har gått igenom din kontaktbok och ringt upp folk som du kanske absolut inte har kontakt med.
0: Mäklaren som sålde någon lägenhet någon gång.
1: Ja. Exakt. Man har ju alla möjliga nummer i telefonboken. Den kanske också helt har så misstolkat vad ett bröllop är. De kanske kommer glömma saker som typ mat.
0: Just det. Det blir vatt. Man kan plugga in sig i väggen någonstans istället.
1: Du får en powerbank istället.

0: Okej, tack så mycket Evelina.
1: Tack.
2: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Evelina Galli. Och producerade gjorde Helga Emtell. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då till dagenseko@sverigesradio.se.
4: Tidigare i veckan.
5: Hej och välkommen till den kortade reprisen av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och fredagens program började ju kort efter att vi fick reda på att Norges kung Harald hade avlidit. Och det fick Christer Magnusson i Kungsbacka att ringa till oss.
6: Ja, det var med en liten tår i ögat, även om jag förstod att det var dåligt med Harald. Mm. Men jag kommer ihåg honom som en oerhört idrottsintresserad människa. Mm. Och första gången, och det var lite tragikomiskt, jag var chef för norsk handboll och vi hade spelat...
5: Var du chef för norsk handboll?
6: Ja, tränare eller chef.
5: Ja. Sådär. Jag kan ingenting om idrott. Så det...
6: Nej. Men jag var huvudans och vi spelade en speciellt avgörande match för att gå till VM. Och vi mötte Tjeckien och efteråt var det bankett. Och då kom vi Harald dit. Aha. Och då plötsligt så ville norrmännen att nu får du sjunga. Ta något svenskt.
5: Ja, då... Du skulle sjunga?
6: Ja. Det hör till. Liksom. och då tänkte jag, nu sjutton. Så att jag reste mig och så satt kungen en bit bort. Så att jag gick förbi mina spelare. Och så möttes man då av tre adjutanter och lite säkerhetsfolk. Mm-hmm. Så att jag sa att jag skulle gärna vilja sjunga Abbas Waterloo ihop med kungen. Mm-hmm. Och detta var 99, alltså många år. Mm. Och då sa han, ja, självklart. Kom fram. Och då gjorde vi det.
5: Och han kunde Waterloo alltså?
6: Ja, lika dåligt som mig, men ändå. Ja. I vilket fall som helst, då när det var slut, så sa det är den första som har fått mig sjunga ihop med någon. Din Crazy Swede, sa han. Jag fick smeknamnet Crazy Swede. Sen, som du förstår, jag är idrottsintresserad, så jag har varit på massa OS. Jag har spelat OS själv och åkt omkring. Ofta vinter-OS och varit även uppe i Holmenkollen.
5: Kung Harald var ju också OS-deltagare.
6: Ja, i segling, det vet jag. Det pratade vi om lite någon gång där. Men varje gång... Så jag har gått upp till podiet och återigen för att möta några adjutanter och säkerhetsfolk. Så har jag bara bett, jag heter The Crazy Swede. Kan ni gå fram till Harald så att jag får hälsa på honom? Och så tog det inte mer än en minut så kom med och så, hej, din Crazy Swede. Och så pratade vi lite och de var ju jätte...
5: Han var tillgänglig helt enkelt och lätt att göra med, låter det
6: så. Så fort jag sa det är The Crazy Swede så visste han vem jag var.
5: Ja, jättefina historier. Och kung Harald var ju framgångsrik seglare och engagerad seglare bland annat i OS-sammanhang. Ja. Du, tack så mycket Christer för att du ville vara med.
6: Inga problem.
5: Vi ska prata med Rakel Rudebrandt. Hej på dig.
7: Mitt hjärta brinner för barnen.

0: barnen och familjerna i Sverige. Jag jobbar nu på fritidshem, men jag utbildar lärare i botten. Men när jag kom ut 2000 så då jobbade jag i ett utsatt område och jag blev chockad då över... Det var 95% kanske invandrare och då, där fanns inga fler resurser än de andra kommunala skolorna. Och det var sån utslagning, vet du sagt. Man såg ju att behoven var enorma och redan då stod ju langarna utanför skolgården och erbjöd snabba cash, om man säger så.
1: Mm.
0: Jag vet att jag tänkte liksom, det här är ju verkligen en tickande bomb liksom.
1: Mm. Du var förvånad över att det såg ut så, att ingen hade gjort någonting åt det liksom.
0: Ja, och att inte fick mer resurser där.
1: Mm.
0: Mycket mer. För att liksom det här skulle integreras, de skulle kunna integreras.
1: Ja.
0: Och det var, jag fick höra många barn som liksom försökte byta till svenskklingande namn och allt möjligt för att få en bättre framtid. Jag önskar inte fastna där, men nu jobbar jag på fritids och jag älskar det, för möjligheten att jobba med barn och unga. Men vad jag ser är ju liksom konstant att skolan är liksom aldrig någonting man vill satsa på. Ändå är det vår största samhällsbärande institution där vi formar framtiden.
1: Mm. Där men samtidigt snackas det ju hela tiden om att man ska satsa på det och att det är viktigt. Och det är ju liksom, det finns ju ett parti som har byggt hela sin verksamhet på...
0: Men bara för att man säger att det är viktigt så innebär ju inte att man gör någonting.
1: Mm.
0: Så känner jag.
1: Ja.
0: Det är liksom fint att säga det, för att det låter bra. Förlåt, jag är inte bitter. Men
1: hur kommer vi vidare då? Du kommer ut och ser att här borde det ha satsats, här borde man ha gjort någonting och det har man inte gjort. Och liksom du ser detta, låter det som om och om igen. Vad ska krävas då för att det ska bli någon skillnad?
0: Det krävs ju mera pengar naturligtvis. Och vuxna, jag tror vuxna, för barn behöver vuxna. Som orkar se, orkar finnas, orkar lyssna. Både barn och vuxna mår ju dåligt i det här samhället. Och jag tror ett samhälle som är bra för barnen, det är ett samhälle som är bra för alla.
1: Jo, och det där tror jag alla skriver under på. Jag tror inte det är ingen diskussion om de sakerna, utan det handlar ju om det blir av eller inte.
0: Det låter inte så macho att satsa på skolan och satsa på liksom förskolor eller... Jag tänker att man skulle behöva ha två klasslärare i de yngre åldrarna för att liksom verkligen lägga en bra grund. Och då ger det också socialt och psykiskt allting en större liksom förmåga att ge. Mm. Det som kanske vissa barn inte hinner få hemma eller men vi har någon möjlighet att få hemma.
1: Där har vi ett konkret förslag. Två lärare i de yngre åldrarna. Jag tror vi slutar där, Rakel. Så ser vi om hur debatten går vidare. Mm. På vår Facebook-sida så kommer vi att ta upp vallöften från respektive riksdagsparti som ni kan diskutera. Och vi har haft med Moderaterna och Socialdemokraterna. Och Sverigedemokraterna, vi har en tråd som heter tandvårdsreform för alla frågetecken. Jag tror inte att det är så mycket diskussion där ännu kanske, men jag nämner att den finns, den tråden. Sverigedemokraterna vill ju utöka den så kallade tiotandvården till alla svenskar och bedömer att reformen skulle kosta omkring 10 miljarder kronor per år. Och då undrar vi hur ni ser på detta att utöka den tandvården så att den omfattar alla. Den tråden finns på vår Facebook-sida. Kalle Berggren på Öland, Mörbylånga. Hej, välkommen.
2: Jag hörde på vägen till jobbet i morse reprisen från igår, tror jag det var. Och tror att han heter Rolf. Som ringde in och pratade om att vi behöver ett nytt politiskt system i Sverige.
1: Mm.
2: Och det här är ju någonting som jag har tänkt på i många år, och då kände jag att när han väl ringde in så tänkte jag, då hänger jag på. För jag tror att vi skulle kunna införa ett system som inte är upphängt på att det finns enskilda människor som känner att de tjänar någonting personligt på att vara politiker.
1: Vad betyder det? Alltså,
2: så här då, till exempel att vi istället för att ha folkvalda politiker på det sättet, så skulle vi ha, som är förtroendevalda, så skulle vi ha ett lag som ett, ja, säg som ett läkarlag till exempel, som är högt utbildade, som sitter i riksdag och regering och jobbar med de här frågorna.
1: Och de ska vara utvalda då, inte valda av oss, eller hur då?
2: Nej, jag tänker att man skulle, alltså, det skulle kunna vara som vilken yrkesval som helst, men att den skulle vara högt, alltså din hög utbildningsnivå.
1: Mm-hmm. För någon slags experter på det hela, som anställs?
2: Ja, alltså, tänkte som en hjärnkirurg. Mm. Till exempel. Vi kan ju inte ha en hjärnkirurg som är förtroendevald. Eller kan man, men jag skulle nog hellre gå till någon som är högt utbildad. Mm. Hjärnkirurg. Och de skulle ju fortfarande jobba med sakfrågorna och samhällsfrågorna. Men, och att då, det skulle fortfarande vara folkomröstningar kring sakfrågorna.
1: Någon slags politisk teknokrati då, eller?
2: Jag säger pass på den, för jag vet inte exakt hur du menar. Men
1: alltså, teknokrati är ju att de som mer makt till de som kan de olika frågorna.
2: Eller ja, fast makten skulle fortfarande ligga hos folket. Men att de som jobbar med de här, de som sitter i riksdagen, till exempel om det fortfarande skulle kallas det, skulle ju vara högt utbildade. Så de
1: skulle vara experter på sina olika områden,
2: ja,
1: då?
2: Ja, ja, precis. Ja, ja. Så du har en minister som sitter på den ministerposten med en gedigen utbildning för att jobba med de typerna av frågor.
1: Ja, okej. Okay. Okay. Mm.
2: Helt enkelt. Och sen så skulle vi fortfarande kunna ha omröstningar. Alltså så att det är fortfarande ett demokratiskt styrt land på det sättet att folket får fortfarande rösta på olika frågor.
1: Men hur, alltså, var hamnar de politiska partierna i det här systemet? Skulle de här olika experterna
2: vara... Nej, det finns inga politiska partier.
1: Aha, så röstar vi på olika experter då på något sätt?
2: Nej, inte på personerna överhuvudtaget, utan på sakfrågorna.
1: Ja, och vem formulerar dem?
2: De som jobbar med det här.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, det är ett helt annat system.
2: Ja, det är det verkligen. För jag vill att vi ska komma bort ifrån den här grejen att politik idag är populistiskt.
1: Ja, men jag tror att vi har fått en bild av hur du tänker det. Och jag tänker att det här är nog någonting som man kan diskutera vidare. Mm. Vi ser vad som händer.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott, hej. Nästa direktsända Ring P1 startar måndag förmiddag klockan 9:30. Och då är det Sofie Eriksson i Malmö som är programledare. Så ta och ring till henne. Ring P1 020 22 10 10.
3: Tio i tio får vi en land- och sjöväderprognos från SMHI. God kväll!
4: God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. Ett väderomslag för hela landet är att vänta under helgen, då veckans högtryck ger vika för lågtryck som drar in från sydväst och tillhörande regnområden rör sig åt nordost över landet. Tidvis kan regnet bli kraftigt med åska och det väntas även bli blåsigt med upp till hårda vindbyar. Nästa vecka fortsätter det ostadiga och främst skurbetonade väderläget, då nya lågtryck rör sig in från sydväst. Vi har en orange varning för översvämning som fortfarande gäller för Boden. Regnet som nu drar in från sydväst dämpar risken för skogsbränder något, men i de östra delarna av Götaland och Svealand är det bara tillfälligt. Imorgon är här risken fortsatt stor eller mycket stor då för risk för skogsbränder. Prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland, mulet och tidvis regn som kan bli kraftigt med åska. I natt 12-16 grader. Imorgon först mest uppehåll och möjligen någon solglimt. Men fram på dagen drar nya skurar in västerifrån. Dagstemperatur 15-20 grader. Sydostlig vind som i natt vrider till sydlig eller sydvästlig. Imorgon eftermiddag tilltagande med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Mest mulet och under natten rör sig regn in västerifrån. I natt 14-18 grader. Imorgon på fastlandet övergår regnet i skurar och det kan bli solglimtar. Över främst Gotland ser det dock ut att passera en del kraftiga stråk med regn och åska. Här spricker det upp först under kvällen. På dagen 17-21 grader och vi har sydostlig vind med upp till hårda vindbyar. I natt eller imorgon förmiddag sydlig eller sydvästlig avtagande vind. Hela Svealand, Mulet och regn breder ut sig västerifrån. Lokalt kan det bli kraftigt regn med åska. I natt 13-18 grader. Imorgon lättar det tillfälligt upp över de västra och inre delarna där det kan bli någon solglimt innan nya skurar drar in västerifrån. På dagen omkring 15 grader, i Värmland upp mot 20. Ostlig eller sydostlig vind med friska eller närmast kusten hårda vindbyar. Imorgon sydlig eller sydostlig avtagande vind. Hela södra Norrland. Ökad molnighet söderifrån följt av regn. I natt 12-17 grader, i högre terräng omkring 10. Imorgon rör sig regnet åt nordost och kan ha inslag av åska. Under eftermiddagen i Härjedalen och södra Jämtland mattas regnet av. På dagen 10-15 grader, i Gästrikland ett par grader högre. Tilltagande ostlig eller sydostlig vind med upp till hårda vindbyar. Hela norra Norrland, klart till halvklart med lokalt dimma. I natt 7-12 grader och söderifrån tätnar molnen. Imorgon följs molnen av regn som kan ha inslag av åska. I Tornedalen mest uppehåll och tidvis plats för sol. Dagstemperatur i samband med regn och i fjällen 7-12 grader, annars 14-18. Sydostlig vind imorgon med friska vindbyar. På kalfjället tidvis hård vind. På söndag stannar det här regnområdet upp över norra Norrland och mattas långsamt av. I övriga landet blir det skurar av och till. Möjligen att några av oss får en skymt av solen. Nästa vecka fortsätter det ostadiga väderläget. Så har vi lite temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 23 grader. Göteborg och Malmö 21, Karlskrona 20, Kalmar 22, Visby 23, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 23, Karlstad och Gävle 21, Mora, Sundsvall och Östersund 19, Storlien, Storvallen 20, Umeå 19, Vilhelmina 20, Luleå 18, Jokkmokk 20, Kiruna 19 och Kattejokk 14 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det på Adelsö i Mälaren med 24 grader. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 17 grader, Helsingfors och Riga 21, London 26, Paris 24, Nice 29, Berlin 25, Wien 32, Warszawa 25, Kiev 24, Moskva 21, Malaga 31, Rom 40, Belgrad och Aten 33 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Capo San Lorenzo på Sardinien, Italien med 46 grader. Så nederbördssammanställning för det senaste dygnet. Vi har då regn som har dragit in över landets sydvästra delar, men under den gångna natten så fick också delar av Norrland skurar. I Götaland har det kommit som mest i Kärna vid Bohuslän 19 mm. Nordkoster har fått 18 och Vinga och Koppefjäll Granan 16 mm. I Svealand har regnet hittills bara berört Värmland. Där har Blomskog fått 11 mm. Säffle knappt 3 och Arvika 1 mm. I södra Norrland fick man då lite skurar under den gångna natten som gav Hoting i norra Ångermanland 6 mm. Gubbhögen i norra Jämtland fick 5 och Tärnäs i Härjedalen fick 4 mm. Även i norra Norrland så var det lite skurar under den gångna natten där Vilhelmina och Åsele i södra Lappland fick dryga 4 mm och under dagen idag fick Kvikke och Årenjärka 3 mm. Så går vi över på en sjöprognos och vi har då kulingvarning utfärdad på mellersta och sydöstra Östersjön samt på Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankerna. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. Regn eller skura med måttlig sikt och risk för åska. Sydutsyra, syd eller sydost 8-13, tidvis något lägre. Imorgon eftermiddag sydväst. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak och Kattegat, omkring syd 7-12, i natt något avtagande. Imorgon syd eller sydväst och ökande 8-13. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Värnen, sydost 6-11. I natt vridande till omkring syd och avtagande 2-7. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 4-9. Inledningsvis på södra Östersjön något högre. Imorgon sydväst ökande 7-12. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Sydöstra och mellersta Östersjön, sydost 10-15. Imorgon vridande syd eller sydväst och avtagande på eftermiddagen 6-11. I natt måttlig till dålig sikt och risk för åska när regn passerar österut. Imorgon eftermiddag siktförbättring. Finska viken, ost eller sydost 2-7. I natt ökande 6-11. Mest god sikt, enstaka skurar. Norra Östersjön, Rigabukten, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydost 5-10, ökande. I natt 8-13. Imorgon på Bottenhavet 10-15. Mest god sikt, imorgon måttlig sikt i regn som breder ut sig från sydväst. Norra Kvarken och Bottenviken, sydost 2-7. Imorgon ökande 6-11 meter per sekund. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag regn söderifrån med måttlig sikt. Så har vi aktuella observationer från klockan 9. Torsminde, syd 4 meter per sekund. Oxefyr, syd 7. Skagen, sydost 10. Nordkoster, sydost 7. Väderöarna, ost 10. Måseskär och Pålgrunden, ost 8. Naven, ost 2. Vinga och Nidingen, ost 7. Anholt, syd 5. Dålig sikt och regn. Hallands Väderö, sydost 5. Drogden, syd 9. Falsterbo, syd 7. Arkona, syd 6, Skillinge, syd 5. Hamrodde, syd 6, Hane, sydost 8, Utklippan, sydost 10, Ölands södra udde, sydost 11, dålig sikt. Ölands norra udde, sydost 10. Härstena, sydost 8, Hoburgen och Östergångsholm, sydost 10. Fårösund, sydost 6, Gotska Sandön, sydost 4. Landsort, sydost 10, Skarpe, sydost 5, Svenska Högarna, sydost 8, dålig sikt. Söderarm och Finska Ute, sydost 7, Nyhamn, sydost 10, Märket, sydost 8, Örskär, sydost 6, Äggegrund, sydost 7, Kuggören, sydost 10. Brämö och Lunge saknar uppgifter, Skogshudde och Järnersklubb, sydost 6, Holmen, sydost 2. Bjureklubb, syd 5, Piterönskär, syd 7, Rödkallen, syd 5, Kemifyr, syd 6. Och vi avslutar med Storön, sydost 3 meter per sekund. God kväll från oss på SMHI.
5: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
6: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så. Men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större. Allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt. Och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
5: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
7: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kongen. Så ja.
8: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
7: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet og også. Det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de og er så... Det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i ham. Og han føles... Nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
9: Bestefar for hele Norge.
7: Ja.
5: Og reporter der var vår utsenda i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
10: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
11: Jag tror du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
10: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
5: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
12: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
13: ett direkt folkedrap där har pågått från den danska regeringen eller den danska stats sida överför det grönländska befolkningen.
12: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och manar istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grönländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
14: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
15: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
16: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
15: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
14: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
15: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
17: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
15: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
17: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
5: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
18: Och här är radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
19: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
20: Så kommer Andreas Lektesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kong Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gång på 16 år. Allt för Norge.
19: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
18: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Studio 1 kväll. Idag hedrades offren efter dådet i Fagersta för en vecka sedan och tidigare kväll så hölls en minnesceremoni. Och hör expert om vilka följder exponeringen av gärningspersoner kan få i samband med våldsdåd. Och så ska vi till Norge och reaktioner där efter den norske kung Haralds bortgång tidigare idag. Och så handlar det om glaciärtsunamin i Nepal och om hur kompositören Ludwig van Beethovens DNA nu inspirerar en av våra stora klassiska musikstjärnor till konsert. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Idag har det gått en vecka sedan våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta där en flicka dödades och 3 pojkar skadades. Och tidigare ikväll så hölls det en minnesceremoni i Vilhelminaparken i Fagersta. Ekots reporter Hugo Bernad med nu direkt. Du var där. Hur var den här minnesceremonin?
22: Det var väldigt speciellt att komma till Fagersta idag. Det är en stad med drygt 10 000 invånare, så man märkte ju liksom direkt att det händer någonting i stan idag. Jag vågar inte säga hur många av de 10 000 som var här på minnesstunden, men en betydande del var det. Och många hade kommit till Vilhelmina parken som då är liksom den stora parken i Fagersta i ganska god tid. Och när jag kom dit så var det väldigt allvarsam och men också andaktsfull stämning i publiken, även om det inte var någonting på scen just då. Och sen ligger det, någonting som präglade hela den här ceremonin var liksom att det ligger en lekpark bakom scenen i samma park, så hela ceremonin hade liksom som en ljudkuliss av lekande barn som hade kommit för att vara på minnesstunden med sina familjer, men som höll sig mer i lekparken kanske än framför scen. Så det var både under den tysta minuten men också under hela ceremonin så fanns det liksom ett ljud av barnlek. Och det var flera av dem som talade som nämnde just att det fanns någonting väldigt vackert och hoppingivande i det. Sen var det ju väldigt tydligt att de som är mest direkt drabbade av det som har hänt i Fagersta är just ungdomar. För väldigt många av dem som var på ceremonin var någonstans mellan 15 och 20 år gamla, och många av dem också elever eller tidigare elever på Brinellskolan. Så det var slående.
21: Och vad hände då under själva minnesceremonin?
22: Den pågick ungefär en timme, så det var inte jättelångt. Det inleddes med den här tysta men barnleksackompanjerade minuten. Sen talade Acko Ankarberg Johansson, som är landshövding i Västmanlands län, till att börja med, och sen talade också kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, Åsa Märta Sjöström. Men den största tiden lades på musik från Fagersta kulturskola, Fagersta sonen och artisten Vincent Jedselius och Sonja Aldén.
21: Du beskrev ju där lite vilka som var där. Det var mycket gymnasieungdomar. Så vad sa de som du pratade med?
22: Nej, men jag skulle säga att faktiskt bokstavligen alla som jag pratade med nämner ju det här med Fagerstas liksom storlek och täthet, och att man alla känner eller känner igen eller känner till nästan alla. Väldigt många har, alltså även människor jag pratade med som var väsentligt äldre än gymnasieålder har gått på Brinellskolan. och har man inte gjort det så känner man någon som gör det, eller man har en kusin eller ett barnbarn. Så alla pratade väl just om det, att det blir personligt drabbande på ett annat sätt på en så här liten ort, för att man kommer liksom nära det om man bor i Fagersta på ett väldigt personligt sätt. Så alla jag pratade med var personligen berörda. Så. Och sen så finns det ju som en, finns en sorg över att alla förstår att det kommer ta tid för Fagersta som en samhälle och läka. Att det inte riktigt kommer bli som förut. Det sa många att liksom det här kommer prägla Fagersta under en lång tid. Men min känsla var ändå att det fanns en viss hoppfullhet och folk var väldigt glada över att möta den här folksamlingen liksom, och se alla människor och bara få... Och jag tror nästan att för många så var det nästan viktigare vad som hände före och efter själva ceremonin. Att man liksom, många kom tidigt som jag sa, och väldigt många stannade också en bra bit efteråt. Liksom, men vi kan ju höra, jag pratade med bland annat en kille som heter Rudi som har varit elev på Brinellskolan. Han tog studenten i våras. Vi kan ju höra vad han sa.
1: Det är jätteviktigt att man gör sånt här för att minnas och som sagt ge stöd till varandra och så. Men livet går vidare och alla kommer gå tillbaka till sina jobb och skolor. Men det kommer alltid finnas i tanken att en sån här hemsk händelse har hänt i Fagersta och i skolan. Och jag tror alla som går på Brinell kommer liksom få minnen och flashbacks när de går i korridoren att en tjej blev dödad här och folk skadades. Så det kommer alltid finnas i baktanken, men livet går vidare och det är så.
2: Tror du Fagersta är det förändrat för alltid på något sätt nu? Eller liksom bara...
1: Alltså, jag tror det kommer fortfarande vara samma sak, att alla hälsar på varandra, alla liksom är trevliga och så. Men folk kommer ju vara mer försiktiga nu, att kanske ge en extra blick bakom sig när man går och så. För ja, man vet ju inte vad som händer. Om något sånt här händer, då blir man liksom mer försiktig och på vakt liksom.
21: Sa Rudi Norman, som du ju Hugo pratade med tidigare ikväll. Du pratade även med kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström. Vad sa hon?
22: Men hon beskrev just den här stunden som hölls i Vilhelmina parken som väldigt, väldigt viktig för både henne personligen och staden. Och att man lite väl börjar kunna hitta lite hopp och gå vidare, och att det har varit fint att folk har gått samman och stöttat varandra så himla mycket, men att man fortfarande är inne i en väldigt svår tid och kommer vara det framöver. Men vi kan ju lyssna lite mer på vad hon sa.
3: Vi är fortfarande i ett stadie där vi behöver stötta alla inblandade, både lärare och alltså personal och ungdomar och invånare. Så att vi jobbar oförtrutet vidare helt enkelt med den biten. För att det är ju så att det är bara för att kamerorna slocknar och media inte här längre, så fortsätter ju ändå de. Det är folk som fortfarande mår dåligt, det är de som känner att det här är jättejobbigt, och vi måste fortsätta stötta de människorna. Och det kommer att ta tid, och det måste få ta tid, tänker jag. Men sen så måste vi också någonstans påbörja en återgång till det normala och försöka jobba framåt. Mm.
21: Som Åsa-Märta Sjöström, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, som ju du, Hugo Bernad, Ekots reporter, träffade i samband med minnesceremonin där tidigare ikväll. Tack för att du var med oss och berättade om den, och det ska också handla mer om själva dådet i Fagersta. Med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Lasse Johansson och Sharon Joma.
23: Ja, idag har det gått en vecka sedan våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta skedde.
24: Och då en 18-årig elev på skolan gick till attack med ett svärd. En 17-årig flicka dödades, 3 pojkar skadades, och 18-åringen är ju nu misstänkt för mord bland annat.
23: Och vi har med oss Andreas Eriksson, Ekots reporter. Du är i Västerås där polisen har haft pressträff idag. Hej.
4: Hej.
23: Så vad har kommit fram? Har det kommit några nya detaljer kring dådet?
4: Ja, men det var ju både polis och åklagare som kallade till den här pressträffen för att informera om utredningen och även lite hur man jobbar med brott i digitala miljöer, på internet och liknande. Men man får nästan säga att det var en liten besvikelse när man tänker till vilken information som de lämnade kring utredningen, för att det var egentligen ingenting nytt som presenterades. Det enda de sa var att de hittills har förhört ungefär 150 personer och att flera hundra ytterligare personer kommer att höras under den här utredningen som väntas ta ganska lång tid.
23: Och varför måste man förhöra så många?
4: Ja, det är för att de vill skapa sig en bild av vad som hände liksom förra fredagen. Vad som hände inne på skolan, vad som hände tiden inför, innan då den här 18-åringen gick till attack. Så då söker man personer i hans närhet, man söker och ska förhöra eleverna på skolan, lärarna på skolan och även andra personer runt omkring som kan ha sett eller har annan form av information som kan vara väsentlig i den här utredningen.
24: Men säger de någonting om vilka delar av händelseutvecklingen som de saknar liksom en berättelse kring eller så?
4: Nej, utan de säger att de har många personer kvar att höra, men att de har ett händelseförlopp som börjar liksom, som de får en bild utav, men samtidigt så vill de ju, de säger också att de vill inte gå ut med information om den här utredningen för att de ser att det finns en risk att flera utav de vittnen som ännu inte har hörts kommer att påverkas utav den informationen som sprids, så att säga.
24: Jag gissar att ni ställer frågor om motiv och så.
4: Ja, det var många fler reporter än jag som gjorde det, men åklagaren då, Ann-Sofie Trossing, på den frågan om vad man ser för motiv, så säger hon att ja, men det är någonting vi försöker titta på. Dels söker vi bakgrunden till händelseförloppet, men också anledning till varför det blev som det blev. Men det är alldeles för tidigt att säga någonting om det, var hennes svar.
23: Två häktade, en 18-åring och en 16-åring. Har du hört något från de två häktades advokater? Vad säger de?
4: Vi har ju varit i kontakt med båda och den ena har ju sagt att han medgav att det förelåg sannolika skäl för häktning. Det var ju då 18-åringen. Mm. Medan 16-åringens advokat, hans klient då, som då är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken, han har ju å sin sida sagt då att han bestrider att det föreligger häktningsskäl för hans del. Och åklagaren har kommenterat den delen att den 16-åringen nekar till det här brottet då.
23: Polisen kom också med en sorts uppmaning till föräldrar. Vad sades där?
4: Ja, det var den operativa koordinatorn då inom Region Mitt. Han jobbade med att försöka informera både föräldrar och andra liksom om just den här, de brotten som kan ske och den informationen som kan finnas i sociala medier. Hans uppmaning var lite så att när föräldrarna sitter med sina barn vid middagsbordet, så ska man kanske inte bara fråga om fotbollsträningen eller gymnastikträningen, utan man kanske ska gå mer in på också så vad har hänt i den digitala världen idag. Mm. Vad händer där? Liksom försöka ha lite mer koll på vad barn och ungdomar är inne på för sidor och i vilka forum, för att kunna liksom snappa upp information om det är något sånt här som föreligger. Om man då tycker att man får svar från barnen som gör att ja, men här kanske det finns någonting som polisen är intresserad av, så ska man då inte tveka utan kontakta polisen och berätta vad man har hört eller sett.
23: Det säger alltså Andreas Eriksson. Tack för att du var med oss, Ekots reporter. Och vi har en gäst i studion nu, Lasse.
24: Ja, det är Per Karlbring, professor i psykologi. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
24: Stockholms universitet, dit hör du, och du är också medlem av Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Du skrev en debattartikel här i DN, tror jag, där du tyckte att den misstänktes namn och bild, som ju publicerades ganska snabbt, att det här är ett problem. Varför?
6: Precis. Och det stora problemet är att det bygger en personkult. Och det är ju ingenting som kommer att spridas direkt, alltså de kommande veckorna, utan man brukar se just när det är de här typen av dåd där man vill, hela syftet är att få uppmärksamhet, att det kan ligga och pyra och att det i genomsnitt då tar ungefär 8 år innan det kommer någon slags copycat eller någon liknande.
23: Men hur vet man det här?
6: Det vet man i forskning. Man har tittat på de personerna som har begått, och det är särskilt amerikansk forskning då, där man har tittat på skolskjutningar men också massskjutningar. Och sätt att vad man skriver och hur man skriver påverkar mycket. Och en väldigt nära analogi är ju det här med självmord. Alltså om en kändis dör så ska ju det skrivas. Och men skriver man att den har tagit livet av sig så är det en 13% ökning av självmord. Och säger man också vilken metod det var så är det en 30% ökning av just de metoderna. Mm.
24: Om man hoppar tillbaka lite bara, de söker berömmelse, är det en del i dådet?
6: Precis, man har sett upp till de här andra personerna och nu vill man bli en av dem. Ja. Och det här är ju verkligen ett sätt att bli det. Och vi har hört, nu när jag lyssnade på nyheterna här så hörde vi ju namnet på den här gärningspersonen flera gånger. Ja. Och det är ju som att nu ska vi pränta in det här. Och ska man censurera allting, ska det här gömmas? Nej, men så ska det ju inte vara. Det finns ju en väldigt bra artikel som har namnet Don't name them, don't show them, but report everything else. Mm. Alltså, självklart så kommer det här namnet att finnas, men det kommer i bästa fall då, om jag får som jag vill, finnas i kommentarsfält snarare än på första sidor och bilder på de här förövarna.
24: Hur säker är du på att det här kan inspirera till fler dåd?
6: Nej, helt säker är man ju inte, men kostnaden är ju ganska stor jämfört med risken som man löper om man inte säger namnet och visar bilder. Det är ju en väldigt liten kostnad. Skulle jag säga. Så att, man kan väl argumentera på lite olika sätt. Ett är, ja, men personen finns, det finns redan ute på nätet. Men då tycker jag man förväxlar existens av det här med räckvidd. För räckvidden av namnet är ju alltså, den är monumental när det gäller massmedia.
24: För jag förstår, det är inte bara att namnet är ute och hur han ser ut kanske, för det är ju oftast en han också liksom, mängden av bevakning, eller hur?
6: Mm. Det har man sett faktiskt om man tittar på naturliga experiment. Det har varit skjutningar i USA, så har man tittat de gångerna det har hänt någonting förskräckligt annat i världen, till exempel jordbävningar, så har man kunnat se att då trycks ju den här nyhetsrapporteringen kring skjutningar bort till förmån för de här katastroferna. Och då har man sett att det blir färre dåd efteråt.
24: Men är det ett bekymmer då att vi rapporterar om att det var en vecka sedan idag och att det nu hålls minnes högtider och så?
6: Ja, men alltså mängden, vi hörde här precis att nu rapporterar vi att vi har ingenting att rapportera. Alldeles nyss hörde vi det. Och det blir ju en otrolig mängd. Och det har man också sett när det gäller skolskjutningar. Man har tittat på massskjutningar i USA, de 10 värsta massskjutningarna i USA. Så har man tittat på vad händer dagen efter. Och då har man sett att det är en 13% ökning i trafikdöd. Alltså 20 extra personer dör de dagarna som följer, dagen som följer en skjutning.
7: Och det vad tänker skulle man, det kopplas på något sätt?
6: Ja, man tänker att det blir någon slags mikropsykologisk stress, och dessutom alla de här notifikationerna som man får gör ju också att man blir mindre uppmärksam.
7: Men du säger att det är mängden och räckvidden, men idag på sociala medier, de har ju väldigt stor räckvidd redan. Det finns ju influencers som är långt större än Studio 1.
6: Precis, ja. Det gör det tyvärr. Ja. Men återigen då, att existensen, att de finns där och att man mer behöver söka upp dem snarare än att de trycks upp i ansiktet på en hela tiden med namn och bild. Mm. Och just det här med att bygga en personkult, det ska man vara försiktig med. Och det viktiga här är väl att om man tänker, ja, men om du får välja, vill du veta vem det var eller inte? Ja, men då säger nog de flesta ja, för man är nyfiken. Men behöver man veta det? Är det i allmänhetens intresse att få veta vem det var? Man kan ju göra, i alla fall journalister kan ju göra den här granskningen ändå. Så jag tror att det är viktigt att tänka på, behöver man det här för att granska makten? Nu är ju den här personen faktiskt i fängsligt förvar och inte en person som man behöver varna för. Och som inte heller har några liksom myndighetspositioner.
24: Så du kan inte säga att det finns något allmänintresse i hur han ser ut eller vem det är?
6: Alltså, jag tror att det är viktigt att tänka på intresse. Vad är intresse? Ja, men intresset finns till den mån om man liksom definierar det som nyfikenhet. Men när det gäller, behöver man veta det som vanlig person? Förmodligen inte.
24: Hur drar man gränsen mellan nyfikenhet och behov?
6: Ja, det är ju väldigt svårt. Men jag tror att man i så fall ska vara mera försiktig snarare än att gå ut med namnet. Och det här har vi ju sett, och jag tror att det här är exceptionellt många gånger man har hört namnet och sett bilderna jämfört med tidigare. Och en väldigt stor problem är ju att det här gamla förövare, som till exempel Trollhättan, lyfts ju upp igen och får ny energi, så att det liksom underhåller den här personkulten och att det blir fler och fler. Det är inte så att man ersätter någon, utan man hjälper varandra.
23: Men hur ska ska man inte prata om det som hände i Trollhättan då? Du säger återupplivas.
6: Ja, precis. Och det jag menar då är ju att man återtar det här namnet på den personen i Trollhättan. Så visst, okay, finns det jättebra att man gör olika liknelser. Titta vad som hände i Trollhättan. Har vi fått någon utveckling? Nej, ja, men det ska ju media granska. Det är ju inte namnet, inte bilden, men granska allting annat.
23: Men tror du inte att man granskar och berättar och bara utlämnar namn och bild, att det ändå kan skapas en sån här personkult? Vad är det själva bilden och namnen?
6: Precis, det finns ju helt klart en personkult och det går att gräva fram namnet, men den blir ju väldigt mycket mindre och det är liksom, man vill in på första sidan, man vill inte vara i de här kommentarsfälten.
24: Och säg då att media skulle ändra sig på något sätt och bli mer försiktiga och publicera namn och bild. Finns det någon risk att de här våldsverkarna då skulle öka sina insatser, att det skulle bli ännu mer våldsamt, att de vill döda ännu fler på ännu mer överraskande platser just för att få uppmärksamheten?
6: Att det har blivit en inflation som man måste upp i en viss antal, ja, döda, för då är jag säker på att då kommer namnet och bilden ut. Kanske finns det en sån risk, men jag tror att ungefär som att man ska inte förhandla med terrorister, man ska inte namnge och visa bilder på de här personerna. I alla fall inte så här nära, direkt in på.
23: Men du menar att efter 8 år, det finns forskning på att efter 8 år så är det en copycat?
6: Ja, nu har jag inte siffran exakt i huvudet, men 8 år är någon slags medeltal för när det sker. Och jag tror att det var 97% av de här kommer efter 30 dagar. Så att det absolut vanligaste är att det tar lång tid innan man gör ett nytt dåd.
24: Tror du att det sitter någon nu i Sverige, en ung man, och planerar att göra nästa dåd, inspirerad av det som hände i Fagersta?
6: Det tror jag. Väldigt sorgligt samhällsutveckling, men det tror jag faktiskt. Och här är ju inte media som är ensamma ansvariga, men om man kunde komma tillsammans allihopa och få till en bättre värld, så tror jag många skulle hänga på det.
24: Tror du att svensk media skulle vara villig att ändra sina publicitetsregler? Eller publicitets...
6: Ja, men det tycker jag, att man tittar och sneglar på det här med självmord och att det har en sån viktig effekt. Och varje gång man säger namnet, fundera på, behöver man det eller kan man säga gärningspersonen istället?
24: Vad skulle förändras då, tror du?
6: Ja, men då tror jag att vi i bästa fall då kan undvika i alla fall vissa av de här kommande fallen. För vi är ju säkra på att det kommer flera liknande fall. Och där tycker jag man får tänka då på media. Hur ska vi ta ledartröjan för att inte publicera bilder och namn?
24: Säger Per Karlbring, professor i psykologi i Stockholms universitet. Tack för att du kom till Studio 1.
8: Vi gjentar, hans majestet kong Harald er død, 89 år gammel.
23: Ja, så här lät det i morse i NRK när beskedet kom att kung Harald den femte av Norge gått bort.
24: Beskedet kom då efter att kungen vårdats en tid på sjukhus och behandlats för en blodinfektion, och som ni hörde, han blev 89 år.
23: Och vi har med oss Carina Holmberg, vår reporter på plats i Oslo. Hallå Carina.
9: Hallå där, hej.
23: Ja, det här beskedet kom ju i morse, nu är det eftermiddag. Hur har Norge reagerat idag på den här nyheten?
9: Ja, men det har varit en ödesmättad dag här i Oslo. Vi har hört salut skjutas från Akers fästning. Vi har hört kyrkklockor som ringer unisont. Och människor sörjer uppenbart. Och det är verkligen en känsla av att det skrivs historia den här dagen i Norge, när det nu blir ett tronskifte. Och det var ju ett dygn av väntan från det där första beskedet att kung Haralds sjuktillstånd var väldigt allvarligt, tills då beskedet kom i morse att han hade gått bort.
23: Du har varit runt på stan och pratat med människor där. Hur har de reagerat? Vad säger de?
10: Människor är uppenbart väldigt, väldigt berörda. Man sörjer sin kung. Det är väldigt tydligt hur populär han var och hur stor plats han hade i människors hjärta. Och det är väldigt också speciellt att människor känner sig så direkt berörda av den här bortgången. Nästan som att det vore en nära anhörig. Och man återkommer ofta till det där att ordet att man kallar honom sin bäste far, alltså sin farfar eller morfar. Kung Harald var hela Norges bäste far. Men vi kanske kan höra några röster från som jag pratade med tidigare idag.
11: Mina tankar går till den gode kungen och familjen. Han var en fantastisk man. Och vi var så glada i honom allesammans. Så han har varit roser. Så nu har det varit tre roser till på grava till min man idag. Och så ska kungen få tre roser, för det var de två bästa.
12: Jag kommer hit för att visa respekt och min omsorg till tapet för kongefamiljen. Och att, ja, jag syns det är väldigt synd att höra att kungen är död. Och det är tragiskt, rätt och slett.
13: Alla som har varit heldiga att möta han säger att han är så otroligt genuin. Jag har ju fortsatt aldrig fått gjort det själv, men har ju sett han många gånger. Och den där måten han har stått

0: som tänds och det är många som har kort och skriver hälsningar till sin kung.
1: Norge har ju redan en ny kung, kung Håkon. Har han välkomnats på något sätt?
0: Ja, det var ju ett extra regeringssammanträde. Kungen mötte den nya kung Håkon då, den 8:e, mötte regeringen på slottet här idag mitt på dagen. Och det blev ju liksom den officiella då händelsen där han då meddelade att hans far hade gått bort och att han nu tar över som regent enligt grundlagen. Så, men vi har ännu inte hört honom. Det var många som stod här ute på slottplatsen och hoppades att han skulle komma ut på slottsbalkongen, vinka till folket, säga någonting. Men det hände inte. Vi har inte hört honom säga någonting än.
1: Okej. Det där var alltså Carina Holmberg på plats i Oslo. Två gäster är med oss nu.
2: Ja, Sara Eriksson, journalist som också är en del av podden Monarkerna här på Sveriges Radio. Hej Sara.
3: Hej.
2: Och här i studion finns också Roger Lundgren, hovexpert och författare. Välkommen också du.
4: Tackar.
2: Vi har ju hört från ett Norge i sorg, Roger Lundgren. Vad skulle du säga att Harald har betytt för Norge?
4: Ja, alltså det är ju väldigt uppenbart att han har betytt jättemycket. En person som med sina egenskaper har representerat det bästa i vårt broderfolk, i norrmännen. En person som är öppen, glad, älskar idrott, älskar naturen och allt det där. Jag tror många norska medborgare har kunnat identifiera sig med honom på olika sätt och vis. Och när han tillträdde 1991 efter sin far, då, kung Olav, så var det många som tänkte hur ska det här gå? För kung Olav var jätteälskad vid sin bortgång. Men det känns som att inte bara så kunde han fylla det tomrummet, utan jag tror också att han var till och med ännu mer älskad nu när han gick bort här i morse.
2: Sara Eriksson, vad säger du?
3: Nej, men jag instämmer och man hör ju inte det, minst då från rösterna i Norge. Han var ju en enormt uppskattad kung, en landsfader som verkligen har älskats av sitt folk och som beskrivs som en väldigt inkluderande symbol för det moderna samhället.
2: Mm. Han har ju beskrivits som en man med stor humor också. Vi kan väl lyssna på ett klipp när han retas lite med sin fru Sonja.
5: Jag ska ju till Antarktis i februari månad och till besöka Troll, alltså den stationen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jag invigde faktiskt för 10 år sedan, så det är 10 år jubileum.
5: Det är uppgått att det där,
6: nej, det är den inte, det är Troll.
5: Ja,
6: nej,
2: hur skulle du, Roger Lundgren, liksom översätta det här vi hörde? Han talade skämtsamt om att den norska forskningsstationen i Antarktis heter Troll och att Sonja då skulle också vara ett troll. Ja, men han var ganska kul ändå. Kan du beskriva hans humor?
4: Ja, nej, men precis så. Alltså. Och han var väldigt, väldigt känd för den där humorn. Jag vet en person som har nämnt det mer än en gång, det är vår kronprinsessa Victoria, för att hon var ju då guddotter till kung Harald. De stod varandra väldigt nära. Hon sa det att han kunde verkligen alltid lätta upp vilken tillställning som helst med sitt skämt och sådär. Och hade alltid glimten i ögat. Och det var ju uppenbart. Det här är ett rätt känt klipp som ni spelade upp nu. Att han överrumplade sin fru på ett rätt roligt sätt.
2: Ja, men Sara Eriksson, det verkar som han bara var bra. Fanns det inget som man... det fanns ingen kritik mot den här kungen då, alla dessa år?
3: Nej, kung Harald och drottning Sonja har ju skött sig väldigt fläckfritt, får man lov att säga. Och han har alltid varit en väldigt uppskattad kung som man har hyst en väldigt respekt för. Och just det där varma och folkliga, han har verkligen varit en enande kraft.
1: Nu tar ju kung Håkon över då. Finns det likheter mellan honom och pappan?
4: Ja, alltså det gör det ju, men ändå inte såklart. Alltså Håkon är ju sin egen person, men Håkon har ju också, och han kommer säkert göra ett alldeles utmärkt arbete som kung, men han har ju väldigt mycket utmaningar framför sig nu i och med det här med det som har hänt i kungafamiljen med hans styvson och drottning Mette-Marits relation med Jeffrey Epstein och allt det här, vänskap och så. Så att Och det är väl någonting som, om det är någonting som man har framfört kritik mot Harald de sista åren, så är det att man har upplevt att han har varit svag i de här familjesituationerna, och även då mot prinsessa Märta Louise, hans dotter, som han aldrig tagit bort prinsesstiteln ifrån när hon har fått kritik för.

0: att hon har kommersialiserat den.
1: Okej. Okay. Allt för Norge, det är det valspråk som han tar över nu. Mm. Och det är väl valspråket för alla kungar ända sen självständigheten. Vad säger det om monarkin?
0: Jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning på en monarks uppgift. Det här är vad jag gör. Jag gör allt det jag gör jag för mitt land.
1: Okej. Okay. Vad säger du, Sara Eriksson?
2: Nej, och det är ett väldigt tidlöst också valspråk, och tittar man tillbaka i tiden, så under krigsåren handlade det kanske mer om en överlevnad och en suveränitet, medan det idag snarare handlar mer om den här folkligheten och närvaron till folket.
1: Och hur passar det där valspråket med det här arvet som han blir kung med, så att säga, med hela Epstein-historien och sexualförbrytaren, hans plastson eller vad ska jag kalla det, hur passar det ihop?
0: Ja, men förhoppningsvis så kommer de ju behöva, de måste ju alltså dela med det här på något vis, de måste ju adressera det här, men eller drottningen som hon är nu, hon har ju varit väldigt sjuk också, så att man måste ju ha respekt för det och hoppas att hon kommer ut ur den situationen, men självklart så kan de inte liksom, det blir ju jobbigt när drottningens son sitter inlåst i fängelse, så är det ju bara. Mm.
3: Och hur tror ni att det här kommer att påverka tiden för den nya kungen nu framöver?
0: Tiden läker ju såren, som bekant.
1: Mm, fast gör tiden det?
0: Jo, jag tror det. Jag tycker att de känns väldigt omslutna med väldigt mycket kärlek just nu. Mm.
3: Vad händer nu då, Sara Eriksson, idag med kungen? Jag förstod ju att om man skulle kunna gå och titta på öppen kista, Lide Parade, eller vad... Kan du berätta mer?
2: Ja, precis. Och redan idag så har vi sett hur processen tagit vid med alla dessa punkter som en kunglig död också innebär. Den här kistan kommer man att kunna besöka, och inom den närmsta tiden så kommer ju också kung Harald att hålla ett tal till sitt folk. Det verkar som att många hade hoppats på att få se kungen redan idag. Tittar man på hur det såg ut när Haralds far dog, Olav, så gjorde han det dagen efter. Och sen väntar nu även minnesgudstjänster för kung Harald. Det kommer att hållas över hela landet på söndag. Och sen ska han ju också, han måste ju också svära sin ed då om trohet mot grundlagen. Den kommer att ske i Stortinget om ett antal dagar.
3: Jag ser på bilderna att han haft med sig sin dotter snarare än Mette-Marit. Är det tecken på att Mette-Marit är sjuk, eller är det något annat han vill visa med det?
0: Nej, men det är successionen. Hon är kronprinsessa nu, och det är tronföljaren som eskorterar monarken när det är regeringssammanträden, aldrig gemålen så att säga. Så att det här är nu, det är en helt ny tid även för den här unga damen. Mm.
1: Han ska då hålla ett tal. Finns det själva förväntelserna speciellt från det, eller är det en ceremoniell funktion enbart?
0: Jag tror att det kommer att vara ett väldigt traditionellt tal där man framförallt lyfter fram kung Harald och även drottning Sonjas gärning för landet. Liksom att det är fokus på det och att arvet nu går vidare i den nya generationen.
3: Sara Eriksson, till sist då, nu, vad kommer du att kika efter här framöver när den här sorgtiden är över och en ny kung, ett nytt kungapar finns i Norge? Vad ska vi hålla utkik efter?
2: Nej, men det som blir en av det nya kungaparets största utmaningar, det är ju just det här med förtroendet som vi har pratat om. De behöver ju genom ett långsiktigt och stabilt och framförallt skandalfritt arbete nu bygga upp det här förtroendet igen hos det norska folket. Det kanske kan få de här negativa rubrikerna att blekna, men det är ju ingenting som kommer att ske över en natt, så det blir nog en av de viktigaste uppgifterna.
3: Det säger alltså Sara Eriksson, kunglig expert, som också är en del av podden Monarkerna här på Sveriges Radio. Tack för att du var med. Tack också du, Roger Lundgren, hovexpert och författare. Och tidigare hörde vi Carina Holmberg, vår reporter på plats i Oslo.
1: Nu blickar vi framåt lite till imorgon lördag. Då ska Island rösta om man återigen ska börja förhandla om EU-medlemskap.
3: Det ska man, och senast man tog upp frågan var 2009, men då avbröts förhandlingarna och så lades de ner efter 4 år. Och på plats i Reykjavik utanför Alltinget finns vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Hallå!
4: Hejsan.
3: Hur mycket märks av folkomröstning där du är just nu?
4: Ja, men jag står på den här gröna parken här utanför alltinget och ärligt talat så märker man inte ett dugg av att det är folkomröstning imorgon. Här är en stor grupp kinesiska turister som går förbi och det är islänningar som sitter här i gräset och njuter av solskenet. Men igår kväll på exakt den här platsen var det någonting helt annat, för då hade Afram Island, den största nej-organisationen, sitt sista stora valmöte här. Och då var det fullt med isländska flaggor och blåa kepsar som där stod Afram Island på, alltså framåt Island. Och då träffade jag bland annat Auslag Katrin Adelsteins dotter, som då såg EU som ett hot mot Island.
5: Sovereignty and our freedom and our all the natural resources, the fish, the water, energy, everything. Everything. Our lives are at stake because we have a very good what you call conditions in Iceland.
4: Mm. Hon menar ju då att det är den isländska självständigheten bland annat som står på spel. En självständighet som man vann först 1944. Och det här är en väldigt känslig fråga på Island. Och Reykjavik är en ganska liten stad, så tidigare idag så sprang jag på Magnus Arni Kjöld Magnusson som är ordförande för Europarörelsen här på Island. Och han menar att det är problematiskt att den här kampanjen och debatten har börjat handla ganska mycket om just känslorna kring självständighet.
6: It's really easy to stir up emotions around this question of identity and sovereignty. I think countering that in a way, it's difficult because it's a gut feeling people have, and the no side tries to paint the European Union up as a superpower, as a foreign country.
4: Han menar då också att till exempel EU-motståndarna demoniserar EU och att det handlar väldigt mycket om en magkänsla hos många väljare. Mm.
1: Men ja-sidan, är det inte lika mycket magkänsla där då? Eller ser han inte det? Eller?
4: Han ser ju inte det, utan han menar ju att på ja-sidan där argumenterar man med fakta. Det menar man såklart på nej-sidan också.
1: Ja. Okay.
3: Det här har ju tröskats tidigare på Island, som vi sa i början. Man började förhandla redan 2009 och så la man ner det efter 4 år. Varför? Vad var stötestenen då?
4: Man ska ju minnas att de här förhandlingarna, de påbörjades ju efter finanskrisen 2008 som då drabbade Island extremt hårt. Och det sågs ju EU och inte minst den gemensamma valutan euron som ett skydd mot att någonting liknande skulle hända. Men några år senare så hade ekonomin börjat repa sig igen. Fisket gick bra, turismen gick bra och landet fick en ny regering, en mycket mer EU-skeptisk regering som då valde att lägga ner de här förhandlingarna.
1: Och nu, varför har det växt till liv igen då?
4: Ja, alltså det handlar ju också om att man har fått ytterligare en ny regering. Ja. 2024 så kom en mer EU-vänlig regering på plats och ett av partierna i den här koalitionsregeringen hade som krav att det skulle hållas en folkomröstning om EU-frågan. Och det är då alltså inte en folkomröstning om ett ja eller nej, utan ett ja eller nej till att återuppta de här förhandlingarna som avbröts.
3: Mm. Och samtidigt har ju USAs president Trump pratat om Grönland, som man för övrigt har kallat Island också ibland. Hur mycket spelar det här hotet mot Grönland in i att man vill börja prata om frågan igen?
4: Nog mindre än vi som inte är från Island tror. Vi har kanske spelat upp det lite, för att här på Island så pratar man väldigt mycket mer om ekonomi, man pratar om räntor, man pratar om inflation. Sen har ju Trumps uttalande givetvis skrämt en hel del som då vill söka sig till en större gemenskap där man kan vara mer skyddad, och det är också ett argument från ja-sidan. Från nej-sidan så argumenterar man ju mycket kring det här med självständigheten som man kämpar så hårt för, den ska man absolut inte ge upp. Och sen är ju fisket en jätteindustri på Island och också väldigt inflytelserikt. Mm. Och de vill ju absolut inte ge upp några rättigheter till Bryssel.
1: Ska vi höra med Bryssel då, om vi tar Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent som representant för Bryssel. Alltså, vilken skillnad skulle det bli för Island att gå med? Man är ju redan integrerad i flera samarbeten med EU, Schengen och EES och så vidare. Mm.
7: Nej, men det är klart att för Island så... Man skulle ju då kunna vara med och besluta om de här lagar och regler inom EU som man idag bara följer utan att vara med och besluta om dem. Det är klart att man är ju redan en del, precis som du sa, av EUs inre marknad. Då följer man också de reglerna, man betalar till viss mån in då till EUs budget redan. Och man är en del av den fria rörligheten inom Schengen. Så på så sätt blir det ju ingen jättestor förändring. Men just det här att dels kanske då mer ekonomisk stabilitet om man är intresserad av att införa euron som valuta. Men framförallt att man får en starkare röst i världen. Det är ju inget europeiskt land som är särskilt stort i ett globalt perspektiv om man jämför med USA och Kina. Och Island är ju ett pytteland. Så att det är klart att då skulle man ju, de fallen när EU kan prata med en röst, ja men då har man en ganska tung röst även i världspolitiken. Ja,
1: men hur välkommet är pyttelandet in i EU?
7: Ja, Island skulle vara väldigt välkommet in i EU. Det är ju ett litet land, 400 000 invånare. Det skulle bli EUs minsta land i så fall. Det vill säga det blir lätt att integrera det landet. Och sen när man redan är så pass integrerad som man är, att man är med i Schengensamarbetet, en del av den inre marknaden, så blir det ju smidigt på så sätt. Och sen dessutom att landet är ett väl utvecklat land, det är en fungerande demokrati och inte minst ett väldigt rikt land. Och skulle ju bli nettogivare till EUs budget, det vill säga Island skulle betala mer till EUs budget än vad man själva skulle få direkt EU-stöd. Och det där skiljer ju Island från i princip alla andra kandidatländer i så fall. De flesta länder som knackar på EU-stöd, det är ju mindre utvecklade länder och framförallt mycket fattigare länder.
3: Mm. Man tar Montenegro som ett sånt exempel, att man skulle kunna baka ihop eventuellt då Island och Montenegro inträder.
7: Ja, det finns ju de som gör den kopplingen. Just det, att Montenegro är ju det kandidatland som har kommit allra längst just nu och har som mål att bli medlem i EU 2028. Och även för Islands del så spår de flesta att om de skulle vilja bli medlem så skulle det också gå ganska snabbt, kanske inom 2 år. Alltså en liknande tidtabell som Montenegro. Och då finns det de som ser det som att ja, men då blir det ett ekonomiskt nollsummespel i princip. Att då får vi in en nettogivare i Island, ett rikt land som i princip skulle då kunna bekosta det man behöver betala liksom via EUs budget till Montenegro som är ett mycket fattigare land.
3: För de senaste 13 åren har ju EU inte antagit några nya medlemsstater och förlorat Storbritannien. Man talar om att den här folkomröstningen då på pyttelandet Island skulle kunna vara som en temperaturmätare på hur attraktivt det är att gå med i unionen. Håller du med om det?
7: Ja, det skulle man kunna säga. Och det är klart att om vi tittar tillbaka historiskt, när EU hade sin så kallade Big Bang, alltså den här jättestora utvidgningen, man tog in 10 nya länder på ett bräde 2004, framförallt de forna östländerna. Efter det så blev det en slags fatig som man pratade om, alltså en utvidgningströtthet. Då var det inte aktuellt att ta in några nya medlemsländer. Och senast det skedde var 2013. Men nu ser vi ju ett helt annat momentum i den här, att det finns faktiskt länder som är på väg in i EU, Montenegro framförallt, men även Albanien, ett annat land som har kommit ganska långt. Och även Island, det skulle ju kunna gå ganska snabbt och geschwint så att säga, tror de flesta. Så att då, det kan ju bli en temperaturmätare. Och såklart, och jag tror att Island, om de skulle rösta ja, så skulle det kunna sätta fart, ge ännu större momentum i den här utvidgningsprocessen. Och egentligen tvärtom, om de skulle rösta nej, ja, men då skulle det kanske kunna vara någonting som bromsar processen istället.
1: David Rasmusson då i Reykjavik, det är ju jämnt enligt isländsk media mellan de som stöder nya förhandlingar och de som absolut säger nej. Hur kan man se på det där, att det är så jämnt?
8: Ja, men det är verkligen en toss-up som man brukar säga i USA. Det här kan gå hur som helst. Men vissa som jag har pratat med, de säger ju att det här är en fråga som egentligen delar den isländska identiteten. Dels är ju det här med självständighet enormt viktigt. Det är ju bara en 80 år ung nation och det sitter djupt i hjärtat hos många isländare. Men sen är en del av den isländska identiteten också att vara en del av världen och känslan av att höra till. Så att den här folkomröstningen, den går rakt in och splittrar den isländska identiteten. Och det kan vara en förklaring till att det är så otroligt jämnt som det är.
1: Men skulle det också innebära att det skulle bli sårigt här, vilket resultat det än blir?
8: Det tror jag inte. Nej. Utan det kommer att bli en ny folkomröstning om det blir ett ja. Och då kommer ju då nej-sidan verkligen ladda. Ja-sidan har ju haft ja till att show, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få som slogan. Det är ju inte säkert att de som säger ja till att få titta på ett avtal i slutändan säger ja till att skriva under det avtalet.
3: Folkomröstning imorgon, David. När kan resultaten vara klara?
8: Vissa talar om någon gång i natten till söndag. Andra säger att ja, det kan faktiskt ta någon gång på söndag morgon. Om det är riktigt jämnt så kan det ta så lång tid.
3: Tack David Rasmusson. Tack också Andreas Liljeheden.
9: Och studiet kväll är tillbaka igen efter nyheterna. Då har vi mer om glaciärtsunamin i Nepal och hur läget är där.
10: Ekots valspecial om artificiell intelligens fortsätter. Den här veckan om AI och ekonomi. Vad innebär AIs framfart för företagen, tillväxten, jobben och inkomstfördelningen här i Sverige och globalt? Lyssna på Ekots lördags intervjuvalspecial nu på lördag i P1 12:55 eller när som helst i appen.
11: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
12: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
13: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
12: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
11: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
14: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
15: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
14: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
15: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
14: Jag vill inte närmare kommentera det.
15: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
14: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
11: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
16: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
11: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
16: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
11: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
17: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
18: Is it credible information?
17: I do believe that we can trust it.
18: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
17: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
18: Henrik Damberg, Budapest.
11: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Studiet kvälls andra timme. Arbetslösheten fortsätter att minska men ändå så tycker oppositionen att regeringen misslyckats. Hör debatt mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Det handlar också om glaciärtsunamin i Nepal och så om hur kompositören Ludwig van Beethovens DNA nu inspirerar en av våra stora klassiska musikstjärnor till konsert om musikens DNA. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
1: Idag kom SCB med nya siffror om arbetsmarknaden som visar att antalet sysselsatta i Sverige ökar och att arbetslösheten sjunker mest bland utrikesfödda.
3: Mm. Och Sverige har ju länge haft en hög arbetslöshet och oppositionen har anklagat regeringen för att den misslyckats och varit för passiv. Men nu sjunker den för sjunde månaden i rad och här i studion har vi två gäster.
1: Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, och Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Och vi börjar med dig, som sagt, ni har varit kritiska länge. Vad säger de här siffrorna idag om den svenska arbetsmarknaden, tycker du?
20: Ja, det hade ju varit märkligt om arbetslösheten hade fortsatt att öka. Vi har ju nu fått EUs tredje högsta arbetslöshet. Arbetslösheten har ökat med 100 000 personer under de senaste 4 åren. Så att det kommer någon form av ljusning, det är ju väldigt nödvändigt. Men vi har ju varit väldigt kritiska. Vi gick så långt så att vi till och med begärde att Johan Britz skulle avgå för ett år sedan. Mm. För vi såg total passivitet från regeringens sida. Vilket gjorde att till och med kollegor till Johan Britz, Sverigedemokraternas ordförande i arbetsmarknadsutskottet, instämde i avgångskravet för att det har varit så passivt från regeringens sida.
1: Men du satt ju kvar, Johan Britz. Vad tycker du om de här siffrorna säger idag?
21: Det är väldigt glädjande att det vänder på svensk arbetsmarknad. Vi har gått ifrån socialdemokratisk bidragslinje till en liberal arbetslinje. Alla kurvor pekar nu åt rätt håll. 100 000 fler som jobbar nu än för 4 år sedan. Arbetslösheten sjunker. Andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre idag än vad den var för 4 år sedan. Arbetslösheten sjunker i alla Sveriges län. Vi ska vara glada. Men vi ska inte vara nöjda.
1: Varför är du inte glad?
20: Jag måste säga, varje gång jag hör arbetsmarknadsministern blir jag chockad. Vi gick alltså förra månaden om Grekland i arbetslöshetssiffror. Så vi har numera tredjeplatsen i EU och grekiska regeringen kunde bjuda på tårta. För de slipper till slut vara tredje landet med högsta arbetslöshet i Europeiska unionen.
3: Men det går ändå
20: till
3: rätt håll.
20: Ja, men det är ju från väldigt höga nivåer och arbetslösheten har ökat bland inrikesfödda under den här mandatperioden. Vi har 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare. Vi har många nyexade studenter som springer rakt in i arbetslöshet. Och regeringen har lyckats med en sak, och det är att man har breddat arbetslösheten. Grupper som tidigare var etablerade på arbetsmarknaden drabbas nu av arbetslöshet. För det bär regeringen ett mycket stort ansvar.
1: Vad är det de har gjort fel just där då?
20: De inledde mandatperioden med att dra ner på yrkesutbildningar, stoppa investeringsstödet till byggande av bostäder, försämra närvaron för Arbetsförmedlingen och inte minst samarbetet med arbetsgivare och näringsliv. Det har ju varit en mandatperiod där jobbfrågan har varit nedprioriterad och arbetsmarknadsministern har varit mer engagerad i kulturkrig och woke-debatter än frågan om arbetslöshet.
3: Nu tänker vi att Johan Britz kan svara.
21: Nej, under den här mandatperioden så har vi som sagt lagt om politiken från bidragslinje till arbetslinje. Vi ser till att det finns fler utbildningar som leder till jobb, inte minst som riktar sig till de grupper som har det extra svårt på arbetsmarknaden. Vi säkerställer att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Och vi säkerställer att vi har en stram asylinvandring, vilket gör att vi kan stötta de personer som finns i vårt land. Okay. Och den politiken, den biter ju. Det är det vi ser nu.
1: Ta några specifika exempel av vad som har förändrats då. A-kassan exempelvis har ju förändrats. Fler kvalificerar sig snabbt nu, men ersättningen trappas ner tidigare. Johan Britz, vad har blivit bättre av detta?
21: Ja, som du säger, fler omfattas av A-kassan idag. Den första ersättningsperioden är högre än vad den var tidigare. Samtidigt har vi en avtrappning eftersom A-kassan, det ska vara en trygghet mellan jobb, men inte en långvarig försörjning.
1: Så vad har blivit bättre menar jag då? Hur svarar du då?
21: Drivkraften att söka jobb har ökat. Vi har också ställt högre krav att människor måste söka jobb på andra ställen än där de bor till exempel. Och allt det här är små, små pusselbitar som gör att vi nu ser att arbetslösheten sjunker. Och det ska vi vara glada för.
20: Men Johan Britz, om du får sluta som arbetsmarknadsminister efter valet, då kommer du ha 100% ersättning ett helt år. För någonstans har det beslutats att du behöver ett ekonomiskt skydd under omställningen på 100%. Det ni har gjort nu är att ni har gett de här arbetslösa byggnadsarbetarna den sämsta A-kassan bland jämförbara länder. Man får knappt 70%. Efter 100 dagars arbetslöshet. Och ni säger själva att arbetslösheten beror på konjunkturen. Vad är det som gör det lättare för byggnadsarbetare att få jobb bara för att de blir fattiga redan efter 100 dagars arbetslöshet? Det här är en försäkring som människor har betalat in till. Ni har till och med satt ett tak på inkomstförsäkringar som erbjuds av fackföreningar som är helt privat finansierade. Inte ens de får vara högre än 70% medan du själv kommer ha en inkomstförsäkring på 100% 12 månader. Är det rimligt verkligen?
21: Om 2 veckor går svenska folket till val och då står vi inför 2 val. Det ena är att fortsätta den liberala arbetslinjen eller att återgå till en socialdemokratisk bidragslinje som innebär högre bidrag, högre skatter som kommer leda till att fler blir arbetslösa och att fler personer är arbetslösa under en lång period. Och långvarig arbetslöshet är farligt. Det är farligt för den enskilda individen. Man blir mår dåligt, man får olika typer av psykosociala problem, risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar, till och med risken för suicid ökar vid långvarig arbetslöshet. Det måste vi bryta tidigt.
1: Men a-kasseförändringen, det ökar drivkraften, det var ungefär så du sa. Har arbetslösa haft det för bra ekonomiskt?
21: Det skulle jag inte säga. Att vara arbetslös är jättetufft förstås. Ja, ja. Men det är viktigt att vi hela tiden från samhällets sida visar att om du vill ha ersättningar från staten, då ska du också anstränga dig och ta en utbildning eller ta en insats som arbetsförmedlingen.
1: Vad säger du, Ardalan Shekarabi?
20: Jag fick inget svar på varför ministrar får 100% ersättning med byggnadsarbetare numera bara får 70% ersättning. Dessutom de inkomstförsäkringar som folk har finansierat själva blir värdelösa. Tänk om staten skulle gå in och sätta ett tak på villaförsäkringen fast man betalar in till det. Det är precis det regeringen har gjort. Och samtidigt har arbetslösheten ökat med 100 000 personer under den här mandatperioden. Och för det bär man ett ansvar. Man kan inte fly undan. Man kan liksom inte låtsas som att arbetslösheten inte är ett stort problem. Och fokusera på att de grupper som har drabbats av arbetslöshet under den här mandatperioden, det är inrikesfödda, det är folk som jobbar i byggbranschen, det är unga akademiker. Vad har regeringen varit i synen på AI-omställningen på arbetsmarknaden? Det påverkar unga akademiker. Vad är planen? Det har varit total passivitet.
21: Jag tycker det är väldigt tråkigt att höra hur oppositionen inte kan glädjas över att det är 100 000 fler personer idag som går till ett jobb än för 4 år sedan. Är inte det bra? Jag blir glad av att höra det. Jag tycker att det är fantastiskt att fler människor går från arbetslöshet till jobb. Behöver vi göra mer? Absolut. Vi har en jätteutmaning på svensk arbetsmarknad med alla, inte minst utrikesfödda, som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden eftersom
1: de
21: inte klarar svenska.
1: Då tar vi den frågan. Varför är det så? Är det huvudsakliga skälet att de inte klarar svenska?
21: Ja, svenska och bristande yrkeskunskaper eller för den delen erfarenheter som svenska arbetsgivare efterfrågar. Genom att vi satsar ännu mer på yrkesutbildningar och språkutbildningar, gärna i kombination, kort kombinationsutbildningar där man lär sig ett yrke och lär sig svenska språk.
20: Jag önskar ju att det hade varit det regeringen hade gjort under de här 4 åren. Vi har 500 000 arbetslösa. Det är 6 000 personer som är i arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb. Det är den lägsta siffran på många, många år. Och det visar ju att istället för att investera i rätt utbildningar som utgår från arbetsgivares behov, så har man fokuserat på fel saker, man har sänkt a-kassan och framförallt så har man haft total passivitet i jobbpolitiken. Den här regeringen har inte fokuserat på tillväxt, företagande, ekonomisk utveckling och jobb. Och nu ser vi resultatet. Experterna säger att hade vi bara följt EU-snittet, eurosnittet, då hade vi haft 100 000 färre arbetslösa. Istället har arbetslösheten ökat med 100 000
3: personer.
20: Men
3: vad vill ni själva göra då? För
20: att mångdubbla antalet platser på de här arbetsmarknadsutbildningarna som anpassas till arbetsgivares behov. Se till att de ges i hela landet. Fokusera på att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Vi skulle behöva att fler flyttar till norra delen av Sverige där det är arbetskraftsbrist. Då skulle vi behöva se till att det byggs bostäder där så att människor får möjlighet att flytta till de här orterna.
3: Men gäller det utrikesfödda nu som du
20: pratar? Det gäller utrikesfödda självklart och andra självklart. Vi behöver ha en aktiv jobbpolitik som utgår ifrån att ambitionen i Sverige måste vara lite högre än att ha EUs tredje högsta arbetslöshet. Vi är ett av världens rikaste länder, ett av världens bäst organiserade länder. Det finns goda förutsättningar. Den här arbetslösheten är resultatet av regeringens avsaknad av jobbpolitik. Det är inget som har tvingat på oss från Gud, utan det är regeringen som ansvarar för misslyckandet.
1: Mer utbildning vill sossarna ha.
21: Jättebra förslag tycker vi. Vi har satsat mer på yrkesutbildningar, bland annat arbetsmarknadsutbildningar, men också yrkesvux och yrkeshögskolan och nationell yrkesutbildning under den här mandatperioden. Och vi kommer fortsätta behöva satsa på fler yrkesutbildningar som leder till jobb. Det vill säga vi måste lyssna mer på vad företagen och arbetsgivarna efterfrågar för typ av yrkeskunskaper. Och det ska vi fortsätta med nästa
1: mandatperiod. Vem ska betala det där? Ska företagen betala det eller ska man själv betala det? Ska stat och kommun betala det?
21: Vi betalar det via skattesedeln. Det finns alla stora möjligheter i Sverige att hela tiden bygga på eller ställa om. Och så ska vi ha det. Det ska aldrig finnas några återvändsgränder i vårt land när det gäller att skaffa sig mer utbildning.
1: Ardalan Shekarabi, du var inne på att regeringen inte satsar då på att det skapas fler jobb. Ni vill ju ta bort karensavdraget. Det ökar kostnaderna för företagen. Är det bra? Är det en bra väg för att skapa nya jobb?
20: Det är en rättvis fråga. De som behöver gå till jobbet, som inte kan jobba hemifrån, det är inte rimligt att de bär 100% av kostnaden första dagen de är sjuka. Men däremot måste man ha högkostnadsskydd för små och medelstora företag, okay, så de inte drabbas på ett orimligt
1: sätt. För näringslivet är ju ganska tydliga med att det här skulle ge mindre investeringar och färre nya anställningar.
20: Ja, det är klart, för idag är det ju löntagaren som bär 100% av ansvaret. Så det är klart att det är inte så att folk blir glada av att ta över det ansvaret. Men det är orimligt att undersköterskor, poliser, lärare, alla de som jobbar och behöver gå till jobbet fysiskt bär 100% av ekonomiska ansvaret.
1: Johan Britz, om tidigareringen blir kvar, blir karensavdraget också kvar?
21: Ja, det skulle jag säga. Man ska komma ihåg att de pengar som ett borttaget karensavdrag kostar, om vi istället använder dem för att sänka skatten, inte minst mot låg- och medelinkomsttagare, då betyder det att en förskollärare får mer pengar än om man tar bort karensavdraget.
1: Och det är jättebra. Blir det mera jobb?
21: Då blir det mer jobb. Om man sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare så blir det fler jobb.
20: Jag var i socialförsäkringsminister under pandemin och då införde vi karensersättning för människor från första sjukdagen. Då applåderade alla partier den reformen, för då sades det att det är så rimligt att undersköterskorna får betalt så att de kan vara hemma när de är sjuka. Vad är det som har förändrats? Vad hände med de applåderna, Johan? När vi applåderade undersköterskor och poliser och alla de som faktiskt tvingades gå till jobbet under pandemin, varför ska de bestraffas ekonomiskt idag?
21: Jag tror vi alla kommer ihåg att vi var ganska speciella tider under coronapandemin, där vi gjorde många insatser som vi inte gör i en normal läge i Sverige. Bättre att sänka skatten för förskolläraren, då får den mer i plånboken än om man tar bort karensavdraget.
1: Men det finns ingen orättvisa i det där karensavdraget, menar du?
21: Jag menar att det är mycket bättre att säkerställa att den personen som är förskollärare får sänkt skatt och mer pengar i plånboken.
20: Det är ju lätt för en som själv inte har karensavdrag att säga så, för då förlorar man ju inte pengar när man är sjuk, för man har makt över arbetstid och arbetsplats. Men den polis eller lärare eller undersköterska som måste gå till jobbet och därmed tvingas stanna hemma när den är sjuk förlorar väldigt mycket, 100% av lönen första dagen, och det är inte rimligt.
1: Där hinner vi inte längre. Tack så mycket ska ni ha. Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister. Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Och så ska jag påminna, i appen Sveriges Radio hittar du mer innehåll som rör valet förstås under fliken valet 2026.
3: Vi ska till Nepal nu, där dödssiffran fortsätter stiga efter att en glaciär kollapsade på gränsen mellan Nepal och Tibet i förrgår och drog med sig en enorm flodvåg av jord, grus och sten. Och vi har med oss Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är på plats i Kathmandu i Nepals huvudstad, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
3: Kan du beskriva hur är läget där på plats?
0: Här i Kathmandu så börjar det komma fler och fler människor som har evakuerats från de här områdena som är värst drabbade av den här katastrofen. Det vill säga en bit norr om huvudstaden upp mot gränsen till Tibet. Jag har träffat väldigt många människor idag, sådana som har förlorat familjemedlemmar, som letar efter familjemedlemmar och som har då evakuerats hit med helikopter eftersom det inte finns några vägar. Men imorgon hoppas jag att jag ska kunna ta mig längre norrut om vägarna fungerar, och då kommer man ju mer få se konsekvensen av den här vågen som drog fram och liksom blandad med lera och stenar, släpade med sig allt i sin väg. Hela byar har liksom jämnats med marken.
3: Vad säger de som du träffar?
0: Ja, många är väldigt ledsna förstås. Jag pratade med en kvinna precis här nu på ett sjukhus, en 29-årig kvinna som hade hon hamnat i vågen och försökt hålla i sin 3-åriga dotter men inte lyckats, utan den här dottern hade försvunnit ut i vattnet och hon är ju fortfarande försvunnen och antagligen inte vid liv. Men många andra historier, vi kan lyssna på en av de killarna som jag pratar med.
2: Bacchar karai rathyo rui rathyo ani gaadi liera gai rathyo jaundai mathi jam bhanirathyo unharle.
3: Berätta.
0: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som också bodde uppe i en av de här byarna. Och han, jag vet inte om man hör det i klippet där, men han visar mig en video som han själv har tagit. Den är från en skolbuss som han jobbar som chaufför för. Så precis när den här vågen kom så hade han varit och hämtat ett 20-tal barn nere i dalgången och kört upp dem till skolan som ligger en bit högre upp. Och då kommer vågen och de här barnen ser hur deras by spolas iväg, så man hör hur de skriker i den här videon: vi måste längre upp, vi måste längre upp. Och de här barnens föräldrar, många av dem var ju kvar nere i byn, och han berättar då för mig hur ungefär hälften av de här barnen nu är föräldralösa och bor på ett slags barnhem i en liten stad liksom norr om Kathmandu.
3: Mm, det säger alltså Moa Kärnstam på plats i Kathmandu. Stanna kvar där. Vi har med oss en gäst här i studion också. Per Holmlund, professor emeritus i glaciologi vid Stockholms universitet. Välkommen.
5: Tack.
3: Du har ju ägnat mycket av din karriär just att studera samspelet mellan klimat och glaciärerna. Går det att säga något bestämt om just den här glaciärkollapsen? Har den med klimatförändringarna att göra?
5: Man kan inte riktigt uttrycka det så, men man kan vända på det och säga att den här typen av företeelse kommer bli mycket vanligare framöver på grund av att det blir varmare. Så att det kan mycket väl vara en konsekvens av ett varmare klimat, men det är svårt att säga att det är just det.
3: Hur kopplar man det då?
5: Jo, men det är flera processer som är sammankopplade, kan man säga. Dels handlar det om att permafrost smälter, alltså ständig kärle försvinner. Och dels är det att när glaciärerna blir mindre så kommer de högre upp i bergsluttningen och ligger alltså på brantare terräng. Och det gör att om det finns någonting som kan utlösa något sånt här, så sticker det iväg stora sjok av is. Och det är till exempel det här som hände i Schweiz för ett drygt år sedan. Där var det ju ett bergskred som hade gått så att det kom ut en väldigt tung massa på en glaciär. Och där såg man ju att det började hända saker i den, och därför kunde man evakuera 300 personer från en by som sen utplånades.
3: Mm, om vi ska gå tillbaka då till Himalaya, det brukar ju kallas för Asiens vattentorn. Vad händer där när glaciärerna försvinner?
5: Ja, de fungerar ju som vattenreservoarer, kan man säga. Så att det betyder att över året så får man ett jämnare flöde i floderna nedströms. Och det gör också att man kan hantera vattnet på ett bra sätt. Men om man inte har glaciärer där, då kommer vi alltså få mycket torrare under torrperioder och mycket blötare under regnperioder. Så att då kommer den här typen av översvämningar kunna ske.
3: Om man tittar då på Skandinavien, vi har ju också glaciärer som smälter här. Vilka konsekvenser kan det få för oss om när glaciärerna börjar smälta?
5: Ja, den här typen av händelser händer även i Sverige med såna här islaviner. Men det är ju rätt långt borta från all infrastruktur, så att i det avseendet så kan man säga att det händer inte så mycket i Sverige. Och det är klart att det påverkar ju rennäringen till exempel. För att renarna drar sig upp på snöfält och glaciärer på somrarna för att komma ifrån ohyra och få lite salka.
3: Mm. De senaste 50 åren har omkring 30% av jordens glaciärer försvunnit enligt en FN-rapport från tidigare i år. Hur ser trenden ut? Hur illa kan det bli?
5: Ja, det kan bli riktigt illa, men det är inte några linjära samband mellan temperatur och glaciärernas avsmältande. Men däremot så kan man väl säga att redan om det inte skulle bli varmare än vad det är nu, så kommer de att minska mycket kraftigt ändå. Det är alltså en process som är igångsatt redan.
3: Myndigheterna i Kina och Nepal varnar ju nu för nya flodvågor som kan vara på gång. Hur förbereder man sig på det där du är?
0: Ja, det handlar ju då om ett antal sjöar uppe i bergen som har börjat att fyllas på grund av det här som har hänt. Och man oroas att fördämningar ska brista och det här vattnet ska ta sig ner i samma drabbade dalgång. Så det som myndigheterna har gjort är att de har sagt att människor inte ska vistas för nära det här drabbade området då, av rädsla för att något bara ska hända igen väldigt hastigt.
3: Det säger alltså Moa Kärnstrand, vår korrespondent på plats i Nepal. Och tack för att du var med. Tack också Per Holmlund, professor emeritus i glaciologi vid Stockholms universitet. Och vi ska tala om Beethovens DNA. För samtidigt som forskare analyserar hår från den världsberömde kompositören så står en svensk världsberömd klarinettist på scenen för att i en konsert utforska musikens DNA.
1: Och det är klarinettisten Martin Fröst som ikväll uppträder tillsammans med Svenska Kammarorkestern under Östersjöfestivalen med konserten Beethovens DNA.
3: Men idén från det hela kommer från en annan person, Gregor Zubitsky, som är orkesterns konstnärliga ledare. Och du, Lotta Muren, du finns med oss där från Berwaldhallen. Ja, jag hör dig.
4: Precis.
3: Ja, var står du någonstans?
4: De håller på att förbereda sig lite inför kvällens konsert som jag alltså utgår ifrån Beethovens sjunde symfoni. Och så tittar man lite på hur det här DNA som man då säger kommer från Beethovens musik då kan spela över på modernare musik idag. Och det är lite spännande här med DNA. Nu pratar vi både mänskligt DNA när man tittar på hans hårtesta då, Beethovens, men också musikens DNA. Och Gregor Zubicki, du är konstnärlig ledare för Svenska Kammarorkestern som vi kommer att framföra det här. Beethovens DNA, vad är det liksom ni vill få reda på där?
6: I den här musiken, så, eller vi tittar på beståndsdelarna. Vi måste gå ut här för nu börjar repetitionen. Vi tittar ju på beståndsdelarna som musiken bygger på. Om man tänker sig att en rytmisk impuls eller en melodisk fragment är som en legoblock som Beethoven använder för att bygga en sats, en symfoni. Och vi tycker att de här små impulserna, de här blocken, de liknar vi vid DNA. Det är det DNA som han bygger musiken på. Och vi blev fascinerade av hur han gör det här. Och inte bara hur han gör det, men varifrån kommer detta? För det är inte så de här rytmiska impulserna, en av dem är så här till exempel, pamparam, pamparam, pamparam, pamparam. Hela första satsen bygger på det här. Men det är en rytmisk impuls som också fanns innan Beethoven. Så vad har han fått sina idéer ifrån? Och vi tittade på barockmusik, musik som Beethoven kunde ha känt till eller borde ha känt till. Och sen allierade vi oss med tonsättaren, arrangören och dirigenten Hans Ek. Hans Ek är ju väldigt intresserad av vad som förenar olika musikaliska idéer. Och han sa att själv hade han ofta reflekterat över Beethovens betydelse för den moderna dansmusiken. Till exempel electronic dance music, grupper som Kraftwerk eller Daft Punk, som använder sig av samma tekniker som Beethoven gör för att stegra och släppa spänning.
4: Så det kommer liksom tillbaka den här sättet att skriva musik?
6: Han ser länkarna. Så vi bad honom göra en svit av olika barocktonsättare. Rameau, Händel, Bach. Och han använde i sin orkestrering av det här så använde sig av element som återfinns i den moderna musiken och den gamla musiken. Och den här sviten är då en slags centerpunkt i vår första halvlek. Och meningen, syftet med det här är någonstans att öppna våra öron så att när vi hör Beethoven efter paus som vi då känner väldigt väl, att vi på något sätt kanske ska kunna höra det med, kan man uttrycka sig så, som med nya öron. Och vi tycker att den här idén om DNA som livets minsta beståndsdel, och om vi tänker på Jurassic Park, det där berömda citatet life will find a way och musiken will find a way, och Beethoven found a way, och sätter det här i en kontext. Och då fick vi också Jakob Müller, till exempel högst nu levande svensk tonsättare, att skriva en introduktion. Vi hör ju det här i bakgrunden, vi bara lyssnar lite här nu. Det låter inte som Beethoven direkt, men, och det är det inte. Men det ska leda oss till Beethoven. Och Jakob Myrrads stycke heter Helix. Och Helix är ju en del av DNA. Och
4: den är det här spiralformen av DNA?
6: Spiralform, precis. Mm. Och om du var ju inne på tidigare det här med Beethovens hår, vilket är naturligtvis intressant, för det är ju Beethovens riktiga DNA. Och den har ju naturligtvis ingenting att göra med hans musik. Men det är intressant att den finns. Och jag vet inte vad vi kan lära oss av den. Men Beethovens DNA på det sättet att den påverkar oss alla, det är ju hans musik. Och att försöka förstå hur han gör det här, det är fortfarande någonstans ett mysterium för oss.
4: Ja, för du var inne lite på att det här är, vad ska jag säga, en grund i mycket musik som också finns idag. man kan se de här, vad ska jag säga, historiska rötterna och så, men också tydliga kopplingar då. Hur skulle du säga att modern elektronisk musik till exempel påverkas av Beethovens verk?
6: Ja, för det första är det ett flöde i all musik från det tidiga till idag. Och alla påverkas ju av det. Man förhåller sig till det som har varit. Idag kan vi ju förhålla oss till en lång historia av musik. En tonsättare idag, oavsett vilken bransch han fungerar i, om vilken underhållningssida det än är, så kan han inte, eller hon inte, undvika att bli påverkad av Beethoven, även om man inte direkt gör det som medvetet, för att Beethovens musik är en del av vår DNA. Även om vi inte aktivt lyssnar på det, så kan vi inte undvika att vi är en del av det. Så vi är alla Beethoven, Bach och Händel och Daft Punk och Kraftwerk. De är alla en del, och Beatles för den sakens skull och ABBA. De påverkar oss alla.
4: Och när du pratar just om det riktiga DNA, det är ju någonting som undersöks nu. Forskare har avlivat en del myter då, att han skulle ha varit svart eller dött av blyförgiftning. Kan det ha någon roll också i en föreställning som detta?
6: Nej, det tror jag inte vi har tänkt så mycket på. Vi känner ju till det här naturligtvis, för det har skrivits mycket om det. Men nej, det har inte påverkat oss. Vi har tänkt väldigt mycket på hans musikaliska DNA och hur han gör det här. Och det som är så fantastiskt med den här musiken är att trots att den är så gammal, så är den väldigt ny. Alltså när vi spelar den så blir vi fortfarande överraskade över hur den påverkar oss.
4: Kan vi inte höra lite till här innan vi slutar? Gregor Subucki, alltså konstnärlig ledare för Svenska Kammarorkestern.
9: Producent ikväll Martina Lindvall, tekniker Luna Kasai, jag heter Annika Nordin. Närmast nu i P1 så blir det dagens Ekopodden.
7: David, varför har islänningarna börjat diskutera och förhandla om EU-medlemskap nu igen?
8: Jag tror inte att du blir jätteförvånad av att höra att det här har med Donald Trump att göra, i alla fall delvis.
22: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför har Island dissat EU tills nu.
7: Två isländska män, klädda i hängselbyxor och rutiga skjortor, står på stranden vid ett vattendrag.
23: Lax? Ja, stor lax. Vill du prova?
7: De ser en stor lax hoppa en bit ut i vattnet. Och då räcker den ena fram ett kastspö till den andra. Vill du prova? Säger han. Svaret kommer tvärt och överraskande.
23: Nej.
7: Nej.
23: Nej,
7: mannen förstår fråga. Ingenting. Men jag såg den ju, säger han och pekar ut mot där fisken hoppade. Prova!
23: Nej.
7: Men kompisen har bestämt sig.
24: Allt för räcka rein. Skåda.
7: En tredje man kliver in i bild och vänder sig till tittarna. Varför inte prova, säger han. Den här reklamfilmen kommer från en av kampanjerna för att Island ska börja förhandla om EU-medlemskap.
23: Han är stor.
7: Kampanjen heter Ja till att se.
25: Ja, till att se.
7: De menar att man inte ska stänga dörren till EU förrän man åtminstone sett kontraktet. Och har tagit fram blå kepsar med EU-flaggan på. Fast där stjärnorna är utbytta mot en massa ögon. Men det har suttit långt inne. Trots tidigare förhandlingar har Island valt att stå utanför unionen. Och inför folkomröstningen lördagen den 29 augusti så ser det jämnt ut mellan ja- och nej-sidan.
22: Gäst är David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent.
7: Och ja, David, du får börja med att ge oss bakgrunden här. Alltså teckna en bild av det här landet Island som inte varit med i EU. Vad behöver man veta då?
8: Ja, men jag tror att det är ganska lätt att tänka på Island som den här tusenåriga nationen. Man tänker på isländska sagor och vikingar.
7: Mm-hmm.
8: Men egentligen så är Island en ganska ung nation. Island styrdes ju från Köpenhamn under århundrade, och det är först på slutet på 1800-talet som det växer fram en självständighetsrörelse. Och 1918 så får man viss självständighet. Man styr inte utrikespolitiken. Det gör fortfarande Danmark. Och riktig självständighet, det får man egentligen först efter andra världskriget. Danmark ockuperas av Tyskland och USA kommer till Island och bygger militärbaser. För man vill ju inte att tyskarna ska få en fot i Nordatlanten.
10: Mm-hmm.
8: Så först efter en folkomröstning 1944 så får islänningarna självständighet.
10: Ja, det är ju, jag menar, ett väldigt ungt land då. Som, ja, vad får man för relation till övriga Europa i det läget?
8: Om jag säger torskkrigen, vad säger du då?
10: Jag säger att jag

0: här ledde till att brittiska fiskefartyg som skulle in, de eskorterades av brittiska flottan samtidigt som isländska kustbevakningsfartyg, ja, men de skar av fångstnäten bakom båtarna och det var flera båtar som körde in i varandra.
1: Yet another cod war collision.
0: Så att en väldigt infekterad konflikt som egentligen avslutades först när Island hotade att gå ur NATO.
2: Aha.
0: Island ligger ju väldigt strategiskt. Man ligger mitt i det som kallas för Giupgapet, alltså den här sträckan från Grönland till Storbritannien.
2: Mm-hmm.
0: Där ryska fartyg och ubåtar måste passera om de ska ut i Atlanten. Och att kontrollera Island är väldigt viktigt för NATO.
2: Okej, okay. Så då säger britterna ungefär, behåll er torsk om vi får fortsätta patrullera här omkring, eller?
0: Väldigt enkelt förklarat, så ja.
2: Mm-hmm. Men okej, okay. Lite gnabb med Europa om fisket. EU-medlemskap då? Alltså, när dyker den frågan upp?
3: Vi tänker av oss själv som en Europanation och en nordisk nation.
0: Island närmar sig ju EU på många sätt under 90-talet. Man går med i handelsorganisationen EFTA 1992. Och 1994, men då skriver Island, Norge och Liechtenstein under EES-avtalet med EU. Det här gör ju att Island knyts väldigt nära EU. Man är en del av den inre marknaden och man är också en del av Schengen. Så att Island är med i Europa, men ändå inte. Man är nästan lite med i EU.
2: Ja, men och så vill man ha det, eller? På Island?
0: Ja, i alla fall fram till 2008.
4: Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.
0: Finanskrisen slår ju väldigt hårt mot Island. Man har en extremt stor och aggressiv banksektor som vuxit snabbt och man har lånat ut massiva summor, riskabla lån till utlandet. Och 2008 så kraschar alltihopa.
5: Here in Reykjavik, the financial situation just gets gloomier and gloomier. The government has taken...
0: Isländska kronan bryter samman. Inflationen, den steg. Tusentals islänningar förlorar besparingar. Många blir arbetslösa. Regeringen faller också. Jag vet inte om du minns de här så kallade grytlocksprotesterna som var utanför alltinget där.
2: Jo.
0: Island fick till och med ta krislån från den internationella valutafonden IMF och av nordiska länder. Så att så illa var det. Och regeringen som tillträdde efter de här grytlocksprotesterna, de såg ju mot Europa för räddningen.
6: We want the security of the international strong currency that the euro is.
0: Man tänker ett medlemskap i EU och framförallt att få euron som valuta. Ja, men det här kommer ju skydda oss. Och i den här debatten så hördes väldigt många röster, till och med den kanske kändaste rösten av dem alla, artisten Björk. Som sa att ett EU-medlemskap, ja, men det är den enda vägen framåt.
7: There's no doubt that we share with the Icelandic government a strong commitment to Iceland's perspective as a future European Union member state.
0: Förhandlingarna, de påbörjas då sommaren 2010. Man tror ju att Island, ja, men det är ett lätt land att integrera i Europa.
2: Mm-hmm.
0: Och de här förhandlingarna, de pågår då till 2013, men det var bara 11 av 35 då så kallade kapitel färdigförhandlade och då har man inte ens nämnt den kanske känsligaste frågan av alla, fiskefrågan.
8: Fish dominates Icelandic society. It's the most important industry in this country.
0: Och vad som hände under tiden är ju att liksom den här chocken efter finanskrisen, ja, men den lägger sig och Islands ekonomi börjar återhämta sig tack vare fiskindustrin bland annat, men också tack vare turismen som växer på ön.
9: I don't want to like give our currency away.
10: I really want us to have our Icelandic krona, not the stupid euro.
0: Och

0: plötsligt så ser man ju kanske inte det här akuta behovet längre. Och när en ny, mer EU-skeptisk regering tar makten 2013, ja då så slutar man förhandla helt enkelt.
1: Så ja, om vi hoppar då ett antal år framåt i tiden till där vi står nu, där den här frågan om EU-förhandlingar dykt upp igen. Alltså, ta oss igenom, vad är det som har hänt den här gången som gjort att det blir så?
0: Ja, men 2024 så hålls det parlamentsval på Island och den nya regeringen som tillträder är betydligt mer EU-positiv. Och det gäller inte minst partiet Vidareisin, ett liberalt parti som har som krav att om de ska vara med i regering med bland annat då Socialdemokraterna, ja men då ska det hållas en folkomröstning i EU-frågan.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så har vi den här mannen som det ofta handlar om i nyheterna nu för tiden, det vill säga president Trump.
2: If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen.
0: Donald Trump, han har ju upprepade gånger kommit med krav och hot mot Islands grannland Grönland, mm-hmm. som han vill ska bli amerikansk, och han skriver upp retoriken rejält.
3: And I think we're going to get it. One way or the other we're going to get it.
0: Och det här skapar också en hel del oro på Island som ju har amerikanska militärbaser.
1: Och vad är oron då då?
0: Ja, att Grönland kanske är första steget och Island det andra.
3: But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located.
0: Och det blir ju inte bättre av att Trump under sitt tal i Davos i vintras upprepade gånger råkade säga Island när han egentligen menade Grönland.
3: I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
1: Ja, då kan jag tänka mig att en del satt liksom framför tv-apparaterna i Reykjavik och undrade vad det är som pågår.
0: Ja, och det blir ännu svettigare på Island att Trump sen nominerar kongressledamoten Billy Long att bli USAs nya ambassadör på Island. Och han drar ju då skämt om att Island, ja, det skulle bli en perfekt 52:a amerikansk delstat efter att då Grönland skulle bli den 51:a. Men i Reykjavik så tycker man inte att det här är särskilt roligt.
4: It was totally inappropriate. But it was not something that I said as a pronouncement to, that was serious.
0: Och Long, han tvingas ju faktiskt be om ursäkt.
1: Mm-hmm. Och David, jag vet ju att du har varit på Island för att prata med folk inför att det alltså ska folkomröstas nu om den här frågan, om man ska återuppta förhandlingarna med EU. Om du skulle beskriva då hur det låter nu bland de du pratar med.
0: Ja, men jag var på Island i juni.
5: I would say a lot has this is the air conditioning, okay. Sorry.
0: Och jag träffade den väldigt EU-positiva utrikesministern Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, som också är partiledare för det liberala partiet Vidareisin.
5: Yeah. I'm trying to ask them to shut down the system.
0: Jag minns framför allt att air condition på hennes kontor inte fungerade alls, utan under hela intervjun så kom det såna här stora boom, smällar hela tiden liksom från taket. Hon ursäktade sig gång på gång, men det var ett nytt kontor. Men hon pratade då dels om att geopolitiken, ja, men den har skiftat i världen.
5: It was admirable how the European countries were very supportive when it came to the statements coming from the US and regarding Greenland.
0: Och hon pratade inte bara om militära hot, hon pratade också om till exempel tullhot från USA. Vad kan en liten ekonomi som Islands sätta emot om det kommer hård press från stormakterna?
1: Mm-hmm. Men de som är emot då, att man ens ska börja förhandla med EU igen?
0: Ja, men där tar man väldigt mycket upp. Dels risken för att det kommer bli dyrt att införa väldigt mycket EU-direktiv. Även om Island förvisso redan idag, tack vare att man är en EES-medlem, inför väldigt mycket av EUs lagstiftning. Fast man inte har något inflytande över den. Men sen handlar det mycket om det här med självständighet.
6: Det är skummelt att tänka på att den makten blir överförd till byråkrater på det kontinentala Europa.
0: Vissa personer på Island som jag har träffat säger att men det här är nog svårt att förstå för någon som inte är islänning. Hur man definierar sig som islänning. Mm-hmm. Och då är ju självständigheten, den är så viktig. För man kämpade så hårt och så länge för att uppnå den. Och ska vi nu bara ge bort delar av vår självständighet till Bryssel? Varför ska vi göra det? Och sen så finns det ju den här jättestora elefanten i rummet. Och det är ju fisket.
1: Ja.
0: Fisket är dels en jätteindustri på Island, står för en stor del av exporten, en stor del av BNP. Många är anställda inom fiskindustrin som också har väldigt mycket politiskt inflytande, äger bland annat den enda stora morgontidningen på Island.
1: Mm-hmm.
0: Och idag så får ju Island själv bestämma vem som får fiska i isländska vatten, hur mycket som får fiska, alltså på vilka villkor. Men om landet skulle gå med i EU så måste den politiken samordnas med de andra medlemsländerna. Och det gillar inte islänningarna. Och vissa jag har pratat med, även på ja-sidan, säger att lyckas vi inte få till ett riktigt bra undantag när det gäller fisket, ja, men då kan vi glömma EU. Så enkelt är det.
7: Visste du att det är lite svårt att komma till Island? Det var första folket som fastnade bara allgra åtarvi.
1: I en annan video från ja-sidan står en ung kille och en ung tjej klädda i isländska folkdräkter framför en stuga med torvtak. De jämför EU-frågan med tidigare förändring som möts av skepsis på Island. Som när färgteven kom och många tyckte att svartvitt räckte. Eller när en 6 kilometer lång biltunnel skulle byggas under en fjord på 90-talet och ansågs dyr och onödig. Men tunneln byggdes och idag tar det 7 minuter att passera fjorden istället för nästan en timme. Kan detsamma gälla för EU? Frågar de sig retoriskt. Vi vet inte. Inte förrän vi sett ett avtal. Men en kampanjfilm från nej-sidan spelar på Islands självständighet. En flicka syns sitta vid sin skolbänk. En bonde går i sitt stall. Och en fiskare är på väg ut med båten.
8: Självständighet är samovit sögåkar.
1: Berättarrösten säger. Vi ärvde inte det här landet för att låta andra bestämma över vår framtid.
8: Skriv om sögorna själv.
1: Låt oss skriva historien själva. Men David, om vi ska blicka framåt här och se på de här två olika alternativen, nej och ja, till att börja förhandla med EU. Om det blir ett nej, vad skulle det innebära egentligen?
0: Ja, men då dör ju EU-frågan i decennier framåt. Då har man ju fått ett svar från det isländska folket. Och ska man säga nej till att ens fortsätta förhandla, ja, men då vet man ju att nej, det finns ingen framtid för ett EU-medlemskap på Island.
1: Och om det blir ett ja då? Alltså, vad är det som väntar då?
0: Men framförallt så leder det till fler förhandlingar. Man har ju kommit en bit på vägen, men man kommer ju då återuppta de här förhandlingarna som legat i frysboxen i över ett decennium. Och jag tror att nuvarande regeringen helst vill ro detta i land innan nästa parlamentsval 2028.
1: Och en annan fråga ändå som måste ställas är väl, hur gärna vill då EU ha Island?
0: Ja, rent ekonomiskt är ju Island ett litet land och de pengarna man skulle få in, ja, men det gör varken så mycket från eller till egentligen. Men Island är ändå något av en drömkandidat för EU. Man är redan integrerade i Europa ganska mycket. Det är ett rikt land, ett välfungerande, demokratiskt land. Och så har man då en strategiskt viktig geografisk position. Så att det här hade ju varit en fjäder i hatten för EU. Man kan ju se det här som lite av ett test på hur attraktivt är EU i en allt oroligare omvärld. Är det en union som man vill satsa på?
1: Och du, den där herren i Vita huset då? Om han nu kan hålla ordning på det där med Island och Grönland. Hur tror du han skulle reagera i ett sånt scenario?
0: Jag tror inte att Donald Trump ser fram emot ett isländskt EU-medlemskap direkt.
1: Tack så mycket, David.
0: Tack.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst David Rasmusson och producerade gjorde Carl Kadamar.
10: Tidigare idag utgick dagens dikt till följd av en extra sändning från Ekot med anledning av kung Harald av Norges bortgång. Här kommer nu dagens dikt, en dikt som önskats av en lyssnare.
11: Jag är på nya vatten. Frukta inte, mitt skepp. Ombord har du morgondagens hjälte. Låt dem flabba åt den druckne roddaren. Flyg, mitt skepp. Frukta inte, mitt skepp. Ombord har du morgondagens hjälte. Flygande, flygande, oupphörligt flygande, på väg mot nya vatten, mot stora, jungfruliga vatten. Flyg, mitt skepp, flygande, flygande, oupphörligt flygande. Nya horisonter skälver till framför dig. Nytt, skrämmande är livet i varje ögonblick. Flyg, mitt skepp. Nya horisonter skälver till framför dig. Inte de färdigdrömda drömmarna. På nya plågors, hemligheters, väntans vatten går jag. Flyg, mitt skepp. Inte de färdigdrömda drömmarna. Jag kommer inte att bli de gråas sångare. Må den helige ande driva mig, eller krogens ånga. Flyg, mitt skepp. Jag kommer inte att bli de gråas sångare.

0: Det är Louise Colliander som önskat sig en dikt av den ungerska poeten Endre Ady, Ungerns främsta diktare i det tidiga 1900-talet. Fredrik Gunnarsson läste Jag är på nya vatten, en dikt som finns i en urvalsvolym med samma titel och har översatts av Ildiko Marki och Gunnar D. Hansson. Och det var saxofonisten Jess Gillam som med sin ensemble spelade den långsamma satsen ur Flöjtkonsert i G-dur av Georg Philipp Telemann.
1: Och nu nyheter i P1.
2: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdet.
3: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaka?
3: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
2: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
5: Det har blivit lördag 29 augusti. Hans och Hampus är det vi firar som namnsdagsbarn denna lördag. Och vi inleder dygnet med Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
6: Hallå.
7: Tjena mors.
6: Tjena. Ska vi sitta i mitten eller?
7: Helst.
6: Okej. Okay. Vill
7: alltid vara i centrum.
6: Ja.
8: Tjena.
6: Hallå där.
7: Där är barnsäkrad.
6: Ja.
8: Det var kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
7: Jaha. Ja.
9: Det här är utmaningen. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil och sen kör iväg. Vad händer då med samtalet? Kan de förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
6: Hej Niklas.
8: Hej Ola.
6: Hej Ola. Välkomna in i bilen. Ola Palmgren, vice ordförande för Hyresgästföreningen. Och Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro och docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet.
10: Ja, tack.
6: Och Fredrik, du har varit här i bilen för.
10: Ja, ja. Det är stammis.
6: Ja, du pratar om miljardärer. Men idag ska vi prata om någonting annat.
9: Det ska handla om marknadshyror eller fri hyressättning. Ta till exempel Stockholm. Där är den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt ungefär 9 år. Och i innerstan kan det handla om upp till 25 år. Samtidigt står nybyggda hyresrätter tomma i många svenska städer. Hyrorna är för höga. Vissa menar att marknadshyror, alltså där hyra mer styrs av utbud och efterfrågan, skulle göra det lättare att få en hyresrätt och minska bostadsköerna. Medan andra menar att hyrorna istället skulle bli mycket högre att segregationen skulle öka och att allt fler människor inte skulle ha råd att bo kvar.
6: Och här tycker ni helt olika i den här frågan. Fredrik, du är en stark förespråkare för marknadshyror. Varför tycker du att det är en bra lösning?
11: Det är så uppenbart vilka problem det skapar, särskilt tillgängligheten till bostäder för människor. Tar man bort hyresreglering så blir det som i andra länder. Man kan enkelt hitta en hyreslägenhet där man vill bo.
6: Så att jag hänger med i logiken där. Mm. På vilket sätt blir det fler?
11: Fler lägenheter? Ja, det blir det också. Alltså incitamenten att bygga ökar, men det där är liksom ett långsiktigt projekt. Men det som sker omedelbart, det är att människor har inte starka incitament att bo kvar i alldeles för stora lägenheter eller behålla lägenheter som de inte har. Och framförallt så blir det, som jag ser det, en mycket mer rättvis fördelning än när man, som du inledde att säga, behöver stå i kö i 25 år för att få en lägenhet i Stockholm.
6: Du menar att det blir en rörlighet?
11: Det blir en rörlighet på bostadsmarknaden som saknas idag.
6: Ola, du menar att marknadshyror är det sista Sverige behöver?
12: Absolut.
6: Varför?
12: Nej, men för att det skulle innebära en kraftig hyreschock och skulle göra det betydligt mycket dyrare att bo. Och det skulle göra att människor får ett sämre liv, för man har inte råd med sitt boende eller råd med andra saker som barnens aktiviteter eller vad man nu vill göra. Och det skulle, som jag ser det, skapa ett mycket mer orättvist samhälle. För då är det plånboken som avgör helt och hållet vem som har råd att bo, var och hur.
6: Mm. Ja, vi ska diskutera det här. Fredrik, jag måste bara fråga dig. Vad tycker du om ordet marknadshyror? Jag vet att en del som förespråkar det är lite kritiska till ordet.
11: Ja, alltså jag tycker det är ett konstigt ord. Vi säger liksom inte marknadspriser på mjölk, utan vi säger hyra bara. Det är ju hyra. Alltså för mig spelar det en stor roll. Jag har väl använt ordet marknadshyror också. Ja. Jag tycker ju att ordet marknad överhuvudtaget har en otroligt positiv klang.
6: Man kan, så vi kan säga marknadshyror i den här bilen?
11: Jag kommer inte kasta ut någon i bilen, det kommer jag inte göra.
12: Det är ju det är också. Alltså det är ju det som trots allt förespråkar, att hyran ska bestämmas på en marknad och inte genom en förhandling mellan.
11: Ja, precis som typ alla andra priser.
12: Det är ju ständigt ett litet bråk om vad vi ska kalla det här.
6: Vad tycker du, vad ska jag välja? Fri hyressättning eller ska marknads...
11: Marknadshyror går ju snabbare.
6: Marknadshyror, ja, det går snabbare. Ja. Ja.
12: Och det är väl nog det som de flesta ändå refererar till det här som.
6: Ja. Ska vi köra iväg då?
12: Låt oss.
6: Ja, då gör vi det. Nu sitter ni här i framsätet. Har ni träffat varandra förut?
11: Ja, vi sågs på 1 maj.
12: Det gjorde vi.
11: Det är nog vi har setts annars.
12: Jag tror också det är första gången som vi sågs. Vi har ju liksom inte debatterat med varandra. Däremot har jag ju läst Fredrik och hört dig i olika sammanhang.
6: Förlåt den kraftiga inbromsningen, men de har liksom någon slags barack där som
12: jag tycker
6: inte
12: det känns, jag tycker det känns tryggt att du inte körde ut precis just där. Så det var bra.
11: Jag tycker du ska ta lite mer risker. Ja, du. Jag kommer säga emot allt han säger.
6: Vad sa du?
11: Jag kommer säga emot allt
6: han säger. Ja, du kommer göra det. Ja. Och vi ser om ni kommer någon vart. Men ni har ju någon slags uppfattning om varandra och vi är ju lite nyfikna på vad ni har för bild av varandra. Så att vi har ju ringt upp er tidigare i veckan där ni har fått säga någon slags fördom om den andra personen och sådär. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det, era fördomar om varandra. Och jag tänker att vi börjar med Fredriks fördom om dig, Ola.
12: Härligt.
13: Ola drivs av ett starkt egenintresse och inte särskilt mycket av att förbättra människors situation på bostadsmarknaden.
6: Ja, drivs av ett egenintresse. Wow. Jag måste först fråga dig, Fredrik, vad menar du med det?
11: Jo, men han är ju anställd på en organisation som tjänar 300 miljoner kronor per år på det här nuvarande systemet. Sen är det väl, det finns ju andra alternativ här. Alltså det kan ju vara egenintresse. Det kan också vara naivitet. En av dem är väl min fördom då.
6: Ja. Vad säger du, Ola?
12: Ja, men det tycker jag var spetsigt sagt, det får man ändå säga. Nej, men så är det verkligen. Jag engagerade mig i Hyresgästföreningen för 8 år sedan för att jag själv har varit bostadssökande, haft det svårt att få en lägenhet och märkt vad stora problem det är med bostadsbristen i Sverige och att det behöver göra någonting åt och vilken utsatt situation man ofta har som hyresgäst. Jag har ju lagt ner tusentals timmar ideellt engagemang och är ju nu vald för att företräda medlemmarna. Grunden till mitt engagemang, det är ju en vilja att göra samhället bättre. Och vet du, Fredrik, det tror jag också att du vill. Jag tror bara att vi har olika bild av vad ett gott samhälle kanske är eller hur man har det.
11: Absolut. Nej, men det tror jag säkert att du vill.
12: Det var ju skönt, då fick jag liksom ta koll på den fördomen.
14: Nej, nej, det ska jag inte säga. Okay, nej, men jag tror att du drivs nu av liksom, du är väl som nästan alla andra människor, har ett bättre samhälle, det tror jag absolut.
6: Ja, ska vi lyssna på vad Ola har för bild av dig då, Fredrik?
14: Ja, verkligen. Snygg mustasch, så vidare.
15: Man vill ha marknadshyror och tillåta lägenheter utan fönster och att man ska kunna få sälja sin njure om man är i behov av pengar. Det är ju liksom både fördom och kanske lite fakta, men...
12: Ja. Det är framförallt det med marknadshyror som är faktan, tänker jag.
14: Allt det där är nog fakta, tror jag. Ja, jag har väl sagt allt det där.
6: Har du det?
14: Ja, det tror jag.
6: Att man ska kunna få sälja sin njure om man
14: vill. Ja, men det är väl det som där haltar mest. Då. Det, jag öppnade bara upp en diskussion om att vi har väldigt långa köer där. Alltså för organdonationer. Människor lider i onödan i 2 år i genomsnitt i dialys för att vänta på en ny njure. Och det finns andra länder som har testat ersättningar för organdonationer och då försvinner köerna. Marknadspriser på njurar.
6: Ja, men nu ska vi inte prata om njurar här.
14: Nej.
6: Men det är att du är en väldigt liberal. Du tyckte att den fördomen stämde egentligen på dig.
14: Ja, absolut. Ja. Det var hedersbetyg, tycker jag. Ja.
6: I vanliga fall så brukar vi ha en plats vi åker till. Mm. Den här gången har ni fått välja varsin plats. Vi är just nu på väg till en plats du har valt, Fredrik.
14: Ja, det har jag listat ut. Jag hittar i Stockholm.
6: Ja, du gör det.
14: Jag är stor pojke.
6: Ja, det är det. Ja. Men du, innan ni börjar debattera det här, kan ni berätta lite kort hur det svenska hyressystemet, hyresreglering, ser ut idag?
12: Absolut. Vi hjälps åt då. Okay. Ja. Vill du börja?
14: Jag börjar lite med bruksvärdesystemet då. Och det är en tanke som finns i nästan all hyreslagstiftning i typ alla länder. Hyran för en lägenhet ska inte få avvika så mycket från hyran för andra liknande lägenheter. Sen finns det olika lokala variationer där man på en väldigt detaljerad nivå kan bestämma vad bruksvärdet är. Om man sätter in en kryddhylla här eller en sån här kranen som gör att man kan styra handdukstork. Eller till kranen styra vattenflödet, då får man höja hyran med några kronor för specificerat.
12: Sen har vi då de årliga hyresförhandlingarna.
14: Där har ni en lagstiftad makt att förstöra.
12: Hyresgästföreningen förhandlar med fastighetsägarna om vad höjningen ska bli. Delvis utifrån hur kostnadsutvecklingen har sett ut, men också hur situationen är för både fastighetsägare och för hyresgäster. Som skapar trygghet och stabilitet både för oss som bor och för de fastighetsägarna som äger husen. Mm.
6: Men jag bara ska förtydliga lite det här med bruksvärde. För det är väl liksom olika standarder då, helt enkelt. Att alltså, om man har då liksom ett badrum som är så här stort eller om man har en tvättmaskin eller någonting. Då,
12: ja. Och också så hur stor lägenheten är. Större lägenheter har högre hyror än mindre lägenheter för det mesta. Ligger det nära till kollektivtrafik eller bra förbindelse, kan hyran vara något högre. Ja. Är den nyligen renoverad och har en bra standard, så är den oftast en högre hyra än en äldre lägenhet som är nedgången och sliten.
14: Det största problemet är att det geografiska läget,
6: ja, det var det jag skulle fråga om,
14: väldigt eller? Lite i hyrorna. Så en lägenhet som ligger här i centrala Stockholm kan kosta lika mycket som en lägenhet som ligger i centrala Kramfors. Och det är ju helt orimligt.
12: Och där tycker ju jag vårt största problem på svensk bostadsmarknad är inte att det är för billigt att bo. Jag tror inte att det löser någonting att vi chockhöjer hyrorna.
14: Nej, alltså jag tycker ju inte att själva priset i sig är problematiskt, men det som det ger upphov till, alltså decennielånga köer, svarthandel, ombildningar som det har drivit fram i stor utsträckning, eller den här liksom renoveringshysterin som har funnits, för att det är ju inom bruksvärdessystemet så man kan höja hyrorna, och då renoverar man i onödan. Jag köper ju liksom argumentet att lägre hyror skulle kunna hjälpa människor med låga inkomster. Men det är ju inte träffsäkert. Alltså jag bor ju i en hyreslägenhet. Jag har ju råd att betala marknadshyror. Men det behöver jag ju inte. Så att jag får ju också liksom den här hjälpen. I alla andra omfördelningssystem så väljer vi ju ut människor som har det svårt eller faktiskt behöver hjälp, och så ger vi hjälp till dem. Det gör vi inte på hyresmarknaden.
12: Fast det är inte sant. Vi vill ju ha en generell bostadspolitik vi har haft i Sverige, där vi tycker att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Och jag tycker inte att det är rätt nödvändigtvis ett problem att det bor både en läkare och en undersköterska i samma hus. Då kommer de ju ha kanske liknande hyror om de bor i liknande lägenheter. Jag tycker inte att det är ett problem om en höginkomsttagare går och lånar böcker på biblioteket. Jag tycker inte att det är ett problem att en vd går till vår allmänt finansierade vårdcentral. Jag tycker att det är bra att vi har en generell, ska ha en generell bostadspolitik där alla kan hitta en bostad till en rimlig kostnad. Det kan vi inte idag. Vi har ju byggt lägenheter alldeles för lite bostäder och till alldeles för höga kostnader. Det har inte funnits stöd för att renovera de här lägenheterna som behöver, vilket också har lett till höga kostnader när man renoverar och också stora hyreshöjningar.
11: Är du emot bostadsbidrag?
12: Problemet är, nej, jag är för bostadsbidrag, det är ju, och det är du också.
11: Det är ju inte generellt.
12: Självklart behöver vi också insatser för att stötta de som har det allra svårast. Men det tycker jag inte är vi ska göra genom att ha fattighus där man helst kan bo sida vid sida. Och det gör vi alldeles för liten utsträckning idag. Men det skulle bli ännu mycket värre med marknadshyror. Då skulle vi få en segregation på schack.
11: Ja, det köper jag inte.
9: Du lyssnar på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om marknadshyror. Lösningen på problemet med bostadsköer, säger Fredrik Kopsch. Det sista Sverige behöver, säger Ola Palmgren. Båda har alltså fått välja varsitt resmål för bilresan för att illustrera sin ståndpunkt.
6: Nu har jag kommit fram till den plats du har valt, Fredrik.
11: Ja.
6: Det är Folkungagatan. Varför valde du det här huset?
11: Jo, alltså jag är ju då, många människor är ju Hemnet-knarkare. Mm. Sitter och kollar på Hemnet, på lägenheter och drömmer om. Det gör jag aldrig, det är jag inte intresserad av. Jag brukar kolla på lägenhetsbyte istället. För på lägenhetsbyte, man får ju byta sin hyresrätt om man har en hyresrätt. Där lägger man ju upp fascinerande lägenheter. Ja. Och då är det i det här huset, som är ett sånt här gammalt kollektivhus, ägs av Stockholms kommun. Det är vansinnigt låg standard enligt bruksvärdessystemet. Men vi är ju då på Folkungagatan. Vi har utsikt över liksom Gröna Lund. Eller vi har inte det i bilen, men om du bor högt upp i det här huset så har du det. Så jättefina lägenheter. Det är byggt typ 1870 eller så. Men den här låga standarden då är att det finns toaletter i alla lägenheter nu. Men det finns inte dusch, det finns i källaren. Det finns inte heller centralvärme, så man måste elda en kamin. Det är ju lite mysigt. Men alla de här, liksom, det är dålig standard med moderna måttmätt. Det gör att lägenheterna blir billiga. Och det är därför jag har valt den här då, för det är den billigaste lägenhet jag har hittat. I Stockholm finns en etta i det här huset på 42 kvadratmeter. Vet du vad den kostar i månaden?
12: Ja, vad kan det vara?
11: Vad skulle du betala för att bo här? Ja.
12: Men vad då kan den kosta, 3000?
11: Det kostar 950 kronor i månaden.
12: Oj, ja, vet du vad det hotellet
11: kostar på den här gatan?
12: Ja.
11: En natt på hotell kostar mer än vad den här gör. Det är ju bisarrt att vi har så låga hyror på en liksom lägenhet som ligger så oerhört centralt. När jag hittade den här så står det också, de som har den, de skriver så: vi vill byta mot något annat roligt. De bor ju nog inte i den där lägenheten, utan de har kommit över den lägenheten på något sätt. Har du kommit över en lägenhet på Södermalm för 950 kronor i månaden, så kommer du aldrig i livet att säga upp den.
6: Men Fredrik, vad är det mest orimliga med dagens system, tycker du?
11: Jo, det är att det straffar ut människor som aldrig kommer att få en chans att komma in på hyresmarknaden. Alltså de här köerna som vi har, som nu i Stockholm slår rekord hela tiden. Jag vet inte vad rekordet är uppe i nu, men det är en bit över 40 år som någon har liksom köat för att få en lägenhet. Jag är 44 år gammal om några veckor. Det är så vansinnigt orättvist, för det finns liksom ingenting jag kan göra i livet som gör att jag kan få en av de här lägenheterna. Jag kan liksom inte konkurrera med det. Jag ställde mig inte i kö 1985, för jag var knappt född liksom. Och man fick inte. Man måste vara 18 år gammal för att ställa sig i kö. Ola är ännu värre, för att han är yngre än jag. Vi är liksom utstraffade från att komma in på hyresmarknaden. Och då tänker man så här, ja, men det är väl rättvist, du kan väl också stå i kö i 25 år. Så funkar det ju inte. Alltså, kötiderna växer ju hela tiden.
6: Hur ska marknadshyror lösa de problemen då, tänker du?
11: Ja, alltså det är inte kö till sånt som har marknadsmässiga priser, så att det kommer inte finnas några köer. Det är bara att titta på hur det ser ut i andra länder. Jag tycker Finland är ett bra exempel. Där kan du välja och vraka bland lägenheter. Du kan hitta dyra lägenheter som ligger i attraktiva områden, eller lite billigare lägenheter som ligger lite längre ut.
6: Men ersätter vi inte bara kötid med betalningsförmåga?
11: Betalningsvilja skulle jag säga. Alltså, betalningsförmåga är ju inte hela bilden. Så att jag har ju en väldigt hög inkomst, men det är ju inte nödvändigtvis så att jag vill betala för just det här. Men absolut, ska du bo i centrala Stockholm på Folkungagatan, ja, då kommer det vara dyrare än om du vill bo i Bromma, som kommer vara dyrare att bo i än i till exempel Rinkeby. Men det tycker jag inte är orimligt. Alltså, vi accepterar det på precis alla andra marknader.
6: Men vad händer då med de som inte har råd att betala?
11: Du menar om vi går över från dagens system till ett annat? Det är en jätteintressant diskussion, alltså hur en övergång ska se ut.
14: Jag tycker ju inte att man ska säga att imorgon är det marknadshyra överallt. Det tror jag skulle vara oerhört problematiskt för att väldigt många människor skulle behöva flytta. Utan jag tror att det är bättre att göra det över sig en 5 eller 10 års period där vi fasar in ett nytt system. Alla lediga lägenheter idag får ha marknadshyra. Varje gång en lägenhet blir ledig så får man ta ut marknadshyra. Men de som bor i lägenheterna nu, de får bo med nuvarande system i 5 eller 10 år. Mm. Då har du ju en tid på dig att anpassa dig.
12: Det är ju typ det här som det finns flera partier som nu föreslår att man vill ha. Men det är ju i princip marknadshyra på alla lediga kontrakt och all nybyggnation. Det är ju ett systemskifte. Och säger man då, efter 5-10 år, har du inte flyttat på dig, när då kanske du trots allt måste flytta, för att då kommer hyran vara för hög för att du ska ha råd att bo där.
14: Alltså ofta så är det så att hyran får vara fri när du flyttar in. Och då är det ju liksom fine. Om jag tycker att en lägenhet är för dyr, då flyttar jag inte in i den. Så det är inte ett så stort problem. Men sen när du väl har flyttat in, då finns det ganska starka skäl för att du ska ha någon typ av reglering på hur mycket fastighetsägaren får höja hyran. Så det är ju inte så att efter en vecka så kommer fastighetsägaren att säga att nej, men jag ska dubbla din hyra nu.
12: Men tycker du, Fredrik, att det ska liksom vara, ska man då ha, när man väl har tecknat ett kontrakt, då ska det vara, då är det den hyran som gäller?
14: Ja, jag tycker att den ska indexeras. Ja. Jag har inte så stort problem med hyresförhandling egentligen, ni skulle kunna fortsätta med den också. Mitt stora problem med hyresmarknaden nu, det är ju att hyrorna är, som den här lägenheten, alldeles för låga. Och det i sin tur gör att vi får väldigt långa köer. Men sen tycker jag att det ska finnas en reglering på hur mycket fastighetsägare får höja hyror när någon väl har flyttat in lägenheten.
12: Men grejen, Fredrik, redan idag så finns det ju tomma lägenheter i Stockholm. Mm. För att de är så dyra så att folk inte har råd att flytta in där. För att nyproduktionen är så pass dyr. Även om man kan ta marknadspris i princip för en hyresrätt, så skulle vi inte lösa bostadsbehoven eller bostadsbristen vi har i landet. Tvärtom, vi skulle få ännu större problem med att folk inte har råd att betala sina hyror och en enorm förmögenhetsöverföring till fastighetsägarna.
14: Ja, den kan man ju beskatta om man vill.
9: Vi lämnar Folkungagatan i krasch- eller konsensusbilen. Nu ska vi bege oss till den plats Ola valt. Och det tar oss ut från Stockholms innerstad.
6: Så nu ska vi köra in här.
11: Är vi framme? Mm.
6: Ja, vi är framme till den plats du har valt, Ola.
12: Ja.
6: Kan du berätta, var är vi någonstans?
12: Ja, men
6: och beskriv hur det ser ut här.
12: Nu kör vi in på parkeringen här i Bredäng. Mm. I ett av husen som byggdes, jag tror det är 1963 kanske. Och i det här huset bor jag. Det här är liksom hemma hos mig. Och jag har bott i en lägenhet i det här huset i, vad är det nu, 6 år.
6: Ja.
12: Tillsammans med min partner. Bredäng är liksom ett fint område, grönt är det. Det finns förvisso på polisens lista med utsatta områden. Jag tycker det är superfint och jag trivs jättebra här. Men även här, hade vi haft marknadshyror, när vi har liksom räknat på saken, så skulle det ju bli en hyreshöjning på typ 25%, vilket är ungefär vad snittet skulle bli i Sverige, stora svenska städer. Absolut, jag och min partner skulle klara av att vår hyra, den ligger på 12 000 ungefär, skulle nog klara att den gick upp till 15 000. Men mina grannar, den ensamstående mamman som har 2 barn, tror jag skulle ha rätt svårt att klara en sån stor hyreshöjning. En av mina andra grannar som är pensionär och har bott i det här huset, ja, kanske inte är den första hyresgästen, men han bott här rätt länge i alla fall, skulle också ha väldigt svårt att klara en hyra på den nivån. Oavsett om det är så att vi skulle ha marknadshyror som tvingar dem från att flytta eller som hindrar dem från att flytta in, så ser jag inte vad poängen med det skulle vara. Att göra bostäderna dyrare här på det sättet, det skulle göra livet mycket sämre för väldigt många vanliga människor som kämpar för att få ekonomin att gå ihop.
6: Så ni båda bor i hyresrätt?
12: Mm.
6: Mm.
11: Så verkar det.
12: Ja. Många gånger så låter det som att det här bara handlar om Stockholms innerstad.
6: Mm.
12: Och Sverige är betydligt mycket större. Det är också alla områden utanför tullarna i Stockholm, till exempel Bredäng. Det är i många andra svenska städer som vi skulle få kraftiga hyreshöjningar. I Luleå finns det områden där hyrorna skulle kunna höjas med över 30%. I Linköping, i Örebro, i Uppsala, i Göteborg. det skulle drabba så många människors ekonomi så hårt. Det är det som det här handlar om för mig. Det är inte bara en fråga om att det känns orättvist om inte den som kan betala mest kan vara den som bor i en lägenhet på Södermalm. Mm. Det är inte det.
6: Men om vi inte inför marknadshyror då, som Fredrik vill, hur tycker du då vi ska minska bostadsköerna?
12: Ja, men självklart. Alltså det stora problemet är att vi inte har byggt tillräckligt med bostäder. Bostadsbyggandet har ju legat under befolkningsutvecklingen under lång tid. Det byggdes alldeles för lite. Byggandet blev också betydligt dyrare. Det som har byggts har riktats mot grupper som har högre inkomster. Och sen har man inte heller tagit hand om stödsystemen med bostadsbidrag och bostadstillägg. Vi har liksom bara låtit det förfalla och sett bostaden i hög utsträckning som en vara eller en investering istället för en rättighet.
6: Mm. Vad ska man då göra då för att det ska bli lönsamt att bygga billigare hyresrätter?
12: Men det många pekar ju på, det har ju Boverket också sagt, att en stora problem är dels med de höga produktionskostnaderna men också att svårt att få finansiering. Det är ju tydligt att staten har backat från ansvaret att finansiera bostadsbyggande. Vi tycker att vi borde ha någon form av förmånliga bygglån så att staten är med och tar en del av risken för att bygga. Mm. Det vill säga, staten lånar ju väldigt billigt. Kan låna upp pengar, låna vidare till de som bygger så att de också i sin tur får lägre finansiella kostnader, lägre räntekostnader. Så kan man bygga mer och också hålla lägre hyror så att fler har möjlighet att bo där. Om man styr det så att man också parerar när konjunkturen går upp och ner så kan vi också få ett mer stabilt byggande över tid som gör att det inte blir lika ryckigt. Nu har vi ju sett här, nu är det ju jättemånga byggnadsarbetare som blivit av med sina jobb i lågkonjunktur. Det förloras massa kompetens i byggbranschen och när byggandet väl sen ska komma igång igen, då kommer det vara betydligt dyrare. Det är den sortens politik som behövs om vi ska, fler ska kunna ha någonstans att bo.
14: Det ska bli väldigt dyr bara. Och sen den här ryckigheten tror jag, den kommer av delvis av storskaligheten. Nu har vi inte haft några sådana storskaliga bostadsexperiment sedan när det här byggdes då. Eller precis, det här du sa 1963, det var precis innan miljonprogrammet som började 65. Men där byggde man ju för mycket. Man byggde också på fel platser. Det fanns ju liksom en, och nu vet jag att ni längtar inte tillbaka till miljonprogrammet, men det fanns liksom ingen inneboende marknadsmekanism som berättade var det skulle byggas bostäder någonstans, utan det var staten som portionerade ut pengar, kommuner som lobbade för att de skulle få pengar och att det skulle byggas bostäder i just deras kommuner. Så att det baserades ju mer på kommuners lobbyarbete än på var människor ville bo någonstans, och då blir liksom resultatet att man bygger tusentals lägenheter i orter där människor inte vill bo.
12: Och det är klart att man ska fundera på exakt var och hur man bygger de bostäderna. Men vi behöver ju helt klart se till att det finns medfinansiering för att se till att vi kan få till stånd det byggandet. Och det är ju ett kännetecken för många av de länder som har en bättre bostadsförsörjning. Mer välfungerande är att man också lägger pengar på sin bostadspolitik. Det är inte heller som att vi inte lägger pengar idag på bostäder. För vi pumpar in miljarder i stöd till det ägda boendet i form av ränteavdrag och rotavdrag. Finns inte ett renoveringsstöd till hyresrätten. Det är inte heller som att en politik med marknadshyror, tror jag, skulle bli gratis. Då bygger det också på att man har betydligt större bostadsbidrag för att stötta de hushåll som inte kommer att ha råd.
6: Fredrik, vad tycker du är det största problemet i Olas lösning?
14: Mycket kokar ju ner till att man ska bygga bort bostadsbristen, och där finns ju jättemånga problem med det. Dels är att det kräver att du frikopplar byggandet från marknadsprinciper. Inte helt och fullt som man gjorde på under miljonprogrammet, men till viss del, och då kommer man bygga saker som blir fel. Men sen glömmer man också bort att om vi ska bygga nya lägenheter, alltså nya lägenheter har alltid haft högre hyror än det äldre beståndet, så har det alltid varit. Då kan man tänka sig att man vill ha en politik som trycker ner de där hyrorna på olika sätt. Men det påverkar ju inte nödvändigtvis då kostnaden av att bygga dem. De kostar fortfarande lika mycket att bygga dem, men någon annan ska betala än den som bygger och i slutändan den som bor i huset. Alla pengarna kommer ju från oss skattebetalare från början, så att om du ska börja liksom subventionera lägenheter, det tycker jag kan vara fine. Då är det ju en typ av omfördelning som vi väljer att göra. Vi tar pengar från människor som betalar in skatt, vi trycker ner hyrorna för människor, och då tycker ju jag att då måste vi ju
11: peka ut vilka människor det är vi ska trycka ner hyran för. Det ska ju inte vara för mig som tjänar liksom mer än genomsnittet, utan det ska vara för de som inte har råd att betala sina hyror. Så jag vill ju ha liksom ett omfördelande system som är träffsäkert, inte ett som bara strösslar pengar överallt. Det blir väldigt dyrt.
12: Men att...
16: Ska vi inte ta lite kaffe först? Så fortsätter vi diskussionen sen.
12: Ja. Kan vi göra.
16: Ja. Vill ni båda ha kaffe?
11: Ja, tack. Har ni konjak?
16: Nej, då har vi
11: har
16: inte.
11: Du konjak än?
12: Nej, jag konjak har jag nog hemma.
11: Det är utanför dig.
12: Ja, exakt. Ja.
11: Spring upp och hämta.
16: Tar du en eftermiddagskonjak ibland?
11: Nej, jag har aldrig haft konjak hemma, tror jag.
12: Jag vet faktiskt inte om jag har konjak när jag ska, om jag ska vara helt ärlig. Det är inte någonting jag dricker.
11: Du har inte auran av att ha konjak hemma.
12: Tack.
16: Så, är det någon av er som vill ha mjölk?
11: Nej, tack.
12: Nej, det är bra.
11: Svart som själen. Fick du den här genom bostadskön eller? Ett svart kontrakt?
12: Ja, exakt. Nej. Jag skickade tror jag 100 olika mejl till olika fastighetsägare.
16: Ja.
12: Till slut så var den som svarade. Så att ja, men jag har en liten lägenhet.
11: Sa du att du jobbar på hyresrättsföreningen?
12: Nej, vet du. Och du kan inte tycka det är en så stor skillnad, men jag känner ju inte att jag jobbar på. Jag är inte anställd på hyresrättsföreningen.
11: Nej, just det.
12: Nej, jag är ju vald att företräda. När jag flyttade hit så bodde jag först i ett annat hus här borta, i andra hand. Sen så bodde jag i ett annat hus en bit bort, också i andra hand. Och sen så lyckades jag få den här lägenheten.
16: Nu har ni diskuterat den här frågan ett tag, så då tänkte jag att det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus. Tredje rösten. Vi ska göra en liten utblick. Vårt grannland Finland lyfts ofta fram som ett gott exempel på en avreglerad hyresmarknad. Men här är ett skifte på gång, enligt Elina Suttula som vi har pratat med. Hon är forskare i socialpolitik vid Åbo universitet, som precis i dagarna doktorerat på det här och vad det här har fått för effekter. Hon börjar med att förklara hur systemet funkar i Finland. På engelska ska jag säga.
17: It's a very different approach. There is a private housing market that kind of like functions on its own, and households are supposed to arrange their housing in the private market. We have a separate sector called social rental housing. It's reserved selectively to those in most need and to those households that are unable to arrange their housing in the housing market privately.
16: Elina säger alltså att Finland har ett bostadssystem där den privata bostadsmarknaden kombineras med social housing. Alltså öronmärkta bostäder för de som har störst behov. De som inte har råd att fixa bostäder på den privata marknaden. Men tanken är också att bostadsbidrag och det allmänna socialförsäkringssystemet ska kompensera för marknadshyrorna för resten av befolkningen.
17: Finland has these sort of like deregulated elements. But they have worked together quite in a unique manner. So even though we have deregulated private rental sector, it has been compensated with relatively extensive social security system, relatively large social welfare system in general, and also this social housing system. There's like a whole bunch of different elements that need to kind of like work together.
16: Men nu, säger Elina Suttula, så håller det här systemet på att förändras och avregleras ännu mer. Med mindre satsning på social housing och sänkta bostadsbidrag för alla.
17: I see that as a problem. What we are observing at the moment is increase in homelessness, increase in evictions. We can also observe increases in income inequality and inequality in cost of living, for example. Finnish housing was praised to be like one of the most functional ones in Europe, but that image has changed completely in the past few years.
16: Ja, Elina Suttula säger alltså att det har lett till ökat antal vräkningar och ökade skillnader i levnadskostnader. Vad tänker ni när ni hör Elina berätta om situationen i Finland?
11: Jag tänker att det här med liksom omfördelningssystem riskerar alltid att urholkas. För det finns en god tanke om att man ska hjälpa människor som har det svårt på olika sätt. Ge dem bostäder som är billiga eller ge dem liksom tillskott så att de får en inkomst att leva på genom olika typer av bidrag. Men de är ju dessvärre inte en så röststark grupp. Det är ju bara liksom se på vad politik typiskt sett brukar rikta sig mot när det är omfördelning. Det är ju till medelklassen man riktar sig. För att det är där de stora väljargrupperna
14: finns. Det finns bara inte så mycket efterfrågan på omfördelande politik.
6: Ola, vad tänker du?
12: Nej, men det är ju Finland, det som händer nu där är ett exempel på konsekvenserna av ännu större avregleringar. De har ju gjort sig beroende av bostadsbidrag för att människor ska ha någons, kunna klara boendekostnaderna för att man har marknadshyror. Då måste ju staten gå in och stötta hushållen för att man ska klara det. Och då är det ju lätt också att det kapitaliseras, alltså att hyresvärden dessutom räknar in det. Ja, ja, men vi kan höja hyrorna mer. Det finns ju ändå bostadsbidrag. Och då blir det som i sången att kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Eller alternativt att man sänker bostadsbidragen och då slår det stenhårt mot hushållen. Då är det mycket bättre med en modell där vi faktiskt har förhandlade hyror och trygghet och inflytande för hyresgäster, tror jag. Men sen är det ju många gånger som Finland liksom används som ett exempel av marknadshyresförespråkare. Och då kan jag ibland bli lite irriterad för att man väljer att stirra väldigt stint på just delen att det är fri hyressättning och marknadshyror. Inte se till helheten. Finland har ju haft en bostadspolitik där man har investerat betydligt mycket mer i bostadsbyggande. Och när man har ett större utbud så är det ju såklart också lättare för fler att lösa sin boendesituation. Även när det är marknadshyror.
11: Nu startar vi bilen.
6: Nu startar jag bilen och vi lämnar Bredäng, tänkte jag.
12: Ja. Bredäng. Precis, jag kommer inte hoppa av här nu.
6: Vad kvar ett tag till
12: det
6: här?
12: Det hade varit smidigt på ett sätt annars.
6: Programmet är slut.
12: Komma liksom hela vägen hem.
14: Det kan jag hålla med om, men det är också alltså att man väljer enskilda delar och jämför med. Men i vissa fall så är det ju liksom rimligt med, alltså hur ser liksom tillgängligheten ut när man har fria hyror? Ja, den blir mycket bättre. Men sen är det ju det här att det brukar ni lyfta, att de har lagt väldigt mycket pengar. Alltså de har subventionerat bostadsmarknaden mycket, men det har ju vi också gjort. Våra subventioner syns ju inte på samma sätt. Dels har vi ju hyresregleringen som ju är en subvention. Det är bara att det är ingen kostnad för staten. Den kostnaden bärs av andra.
12: Jag tycker det är konstigt att kalla det för en subvention, för det låter ju som att vi pytsar in skattepengar i det. Det gör vi ju inte.
14: Ja, men subvention är ju en förändring av relativpriser. Inte nödvändigtvis att skattepengar går till det. Så det är ju en subvention. Och den omfördelningen, det här räknade jag på. Jag skrev en rapport för en massa år sedan som heter Hyresregleringens prislapp. Där jag räknade på hur stor är den liksom samlade skillnaden mellan dagens hyror om vi hade haft marknadshyror. Och det är 23 miljarder per år var det då för några år sedan.
12: 23 miljarder som då med dina beräkningar skulle vara en förmögenhetsöverföring från hyreskollektivet till fastighetsägarna.
14: Ja.
12: Om vi hade haft marknadshyror. Det är ett väldigt starkt argument mot marknadshyror. Men ser inte du det ändå det, Fredrik, att det skulle skapa ännu större orättvisor om det är plånboken som i ännu högre grad avgör?
14: Jag tycker ju att det är orättvist att vi förmedlar lägenheter till de som ställde sig i kö 1985 när du inte var född.
12: Men
14: ens inkomst kan man påverka. Vill man bo jättedyrt så får man också räkna med att man får ha en hög inkomst. Jag menar, gnäller ju inte över att jag inte har råd att köpa en våning på Strandvägen i Stockholm som övernattningslägenhet.
6: Men jag undrar lite så här, hur viktig är den här frågan för väljarna? Kan jag säga?
14: Oviktig.
6: Oviktig?
12: Ja. Och jag säger jätteviktig. De hyresgäster som vi möter, det skulle innebära en kraftig försämring av ekonomin, möjligheter i livet om vi fick marknadshyror. Eller att inte kunna flytta till en lägenhet som bättre passar ens behov.
14: Men det är ju bara i övergången. Och det där skräms ju dig alltid med att det liksom skulle finnas ett politiskt förslag som vill chockhöja hyrorna. Men det finns ju ingen som någonsin har riktigt föreslagit det. Utan det skulle ju vara det rimliga, om man nu skulle gå över till ett annat system, hade ju varit att fasa in det.
12: Jag hoppas verkligen att det är så. Vi driver ju verkligen kampanj om den här frågan i valrörelsen också. För att det trots allt finns partier som har konkreta förslag om att införa marknadshyror. Alla hyresrätter där ett nytt kontrakt förmedlas kommer ha en marknadshyra. Och det kommer ju göra att det är mycket svårare för människor att kunna ha råd att bo. Om du som oroar dig för inlåsningseffekter, det skulle väl skapa ännu större incitament att inte lämna ett hyreskontrakt i så fall.
11: Ja, absolut. Det är ju jättestor inlåsningseffekt. Men det är, återigen, det är en kostnad. Vi får ett bättre system. Men där är ju, nu gjorde du en intressant glidning i att först så liksom säger du att ni varnar för det här för att man kommer att sparka ut människor på gatan. Och sen så säger du att förslaget är att det ska bara vara lägenheter där det inte bor någon. Så det går ju inte riktigt ihop. Man behöver inte ha någon hyresgäst som får en chockhöjning av hyran. Men alla hyresgäster som ska flytta till en ny lägenhet, ja, de kan ju se vad hyran är. Och är det för dyrt så får man välja en annan lägenhet.
12: De förslag som nu ligger på bordet, det är ju med ledigblivna kontrakt. Men när du har pratat om den här, hur man skulle kunna utforma det, så har jag ändå hört dig säga också att det skulle vara att hyran trots allt höjs så att människor efter 5-10 år tvingas flytta. Så då tycker jag ändå att det är relevant att säga det. Blir det inte det, så blir det oavsett en jättestor kostnad.

0: Det jag tror att man skulle kunna göra och som man verkligen skulle behöva, det är ju att satsa på att bygga fler bostäder. Utan att egentligen någon grupp blir arg på grund av det. Visst, det finns ju en del som då är emot att det ska byggas nya. Ja, visst.
1: Där
0: det
1: de
0: är
1: sant.
0: Ja. Vi måste få upp bostadsbyggandet om vi ska lösa den enorma bostadsbrist som vi har.
1: Jag är inte säker på det. Jag tänker mig liksom den fallande befolkningen kommer ju göra att vi riskerar att ha byggt för många bostäder igen.
2: Men nu tänker jag, nu har ni ju fått lyssna på varandra och vi har ju en programpunkt i det här programmet som du känner till, Fredrik. Du har gjort det för Ola, du kanske har hört programmet så du vet att det handlar om ombytta roller där ni ska inta varandras position och framföra den andras bästa argument. Vem av er vill börja?
0: Men jag kan göra det.
2: Då får du iklä dig och bli Fredrik
0: här. Nu ska jag försöka bli Fredrik här. Det är ju tydligt att bostadsmarknaden i Sverige inte funkar. Vi har ett ineffektivt nyttjande av bostadsbeståndet. Vi har långa bostadsköer som gör det svårt för människor att hitta en bostad. Det här beror till stor del på hyresregleringen som vi har i Sverige, som gör att man behöver köa i 25 år för att få en bostad istället för att det fördelas till den som faktiskt vill och har råd att betala. Om vi avskaffade hyresregleringen så skulle det bli mycket lättare att få en bostad och vi skulle få en bättre rörlighet på bostadsmarknaden i Sverige.
1: Där kommer vi klippa ut och ta out of context. Nej, där kommer vi ta out of context i våra sociala medier.
2: Ja, jag fattar.
1: Jag ser ingen erkänner.
2: Du ser nöjd ut, Fredrik, märker jag.
0: Ja. Men tycker du inte att jag gjorde en rätt så bra representation av hur du brukar prata?
2: Han sitter ju här och verkligen njuter.
0: Ja. Ja. Det är för att jag lyssnar ordentligt och vet att jag ändå har rätt.
1: Ja,
2: men Fredrik, kan du göra det lika bra då?
1: Ja, men jag hoppas att jag kan göra det. Då skulle jag nog säga att vi har en enorm bostadsbrist i Sverige och den beror inte nödvändigtvis på hur hyror bestäms, och det kanske finns saker man kan tweaka på i den frågan, men det som är det stora problemet är att staten har backat ifrån sitt ansvar som den en gång tog för att säkerställa att människor har rimliga bostäder med god kvalitet till rimliga hyror och som passar alla skeden av livet. För att komma dit igen så måste staten ta ett större ansvar och säkerställa att dels det blir möjligt att bygga bostäder där bostäder ska byggas, men också att finansieringen möjliggörs så att allting inte lämnas över till det privata kapitalet.
2: Ja, Ola, vad tycker du?
0: Bra, väl argumenterat.
1: Ja, det kan ni klippa ut.
0: Exakt, jag skulle väl ändå vilja höra dig säga att marknadshyror skulle bli chockhöjda hyror. Det skulle jag ändå säga är något jag säger väldigt ofta.
1: Ja,
0: det håller du med om.
1: Ja, nej, men det gör jag ju inte, för det tycker jag ju inte. Det tycker jag är ett dåligt argument, för det är just det, skrämselpropaganda. Men de andra köper jag mer som rimliga argument som ni kan framföra.
0: Men visst ser du ju också att det skulle bli dyrare.
1: Ja, absolut. Alltså, men inte chockhöjda över tid.
2: Jag undrar, skulle ni kunna peka ut den svagaste punkten i ett eget resonemang?
1: Jag har ju rätt i allt.
2: Nej, men vågar du göra det?
1: Ja, absolut. Den svagaste punkten för hela mitt resonemang är liksom den pedagogiska utmaningen som finns i att människor är så oerhört vana vid en svensk bostadsmarknad där vi har såna här långa köer. Vi är helt införstådda med att vill man ha en bostad så måste man köa till den. Och då är ju problemet med mitt resonemang för en normal människa som hör det. Han vill ju att hyrorna ska bli högre, men då är det ju fortfarande kö, tänker man. Och då förstår jag att man inte vill ha ett sånt system. Det skulle inte jag heller vilja ha. Det är ju en uppenbar försämring från dagens situation.
0: Mm. Men
2: Ola, har du något svagt punkt i ditt eget resonemang?
0: Ja, men jag tycker att det svagaste för den största svårigheten för mitt resonemang, det är ju de långa kötiderna. Det är ett jätteproblem. Sen ser det ju liksom lite olika ut, framförallt i Stockholm. Det kan vara långa kötider på andra håll också. Genomsnittet är ju inte så långt som det vi pratar om för att flytta till centrala stan. Men det är ju en utmaning, och det är, tycker jag också, orättvist. Som ung har du inte kunnat stå i bostadskö i en massa år. Eller om du kommer ny till Sverige eller till en ny stad. För många så hänger liksom bostadskön helt och hållet ihop med bruksvärdesystemet eller den förhandlade hyran.

0: fyran. Det skulle jag säga är den största svagheten. Det är det.
1: Vad har du tagit med dig från Fredriks resonemang här i bilen?
0: Jag tycker det är intressant att höra Fredrik också vara så tydlig med att du inte vill se ett införande över en natt om det skulle bli marknadshyror. För det tycker jag annars att det kan låta som ibland. Det trodde jag nog att du tyckte.
1: Alltså vilket bredare perspektiv?
0: Ja, det fick jag av vad Fredrik tycker.
1: Har det breddat ditt perspektiv i bilen, Fredrik?
2: Jag har ju hört alla argumenten så många gånger ju. Men det är en sak som jag tycker är intressant är ju det här med köförmedling. För den har ju, om man bara går tillbaks kanske 7-8 år, så försvarade Hyresgästföreningen förmedling via kö, alltså som att det här är det enda sättet. Och det tycker jag är ju intressant att man har öppnat upp för att faktiskt erkänna vilken orättvisa som det skapar.
1: Finns det någonting ni kan enas om förutom att vi har problem på bostadsmarknaden?
0: Om vi båda två fick säga att men behöver vi högre bostadsbidrag, det tror jag. Så bostadsbidraget har jag halkat efter under lång tid. Visst tycker du också att det ändå är ett problem?
2: Ja, men det är ju i en kombination med att man skulle göra något mer på, alltså att man går över till en friare hyressättning. Så det skulle jag nog kunna skriva under på. Sen skulle jag kanske inte propagera för att vi gör det ensamt.
1: Vad tar ni med er då?
0: Jag tycker det har varit jätteintressant att prata om det och att få lång tid ändå att sitta ner med varandra. Sen önskar jag att jag hade fått över Fredrik på min sida. Ja. Att han hade förstått. Men jag inser att vi får åka bil fler gånger, så kanske vi kommer dit.
2: Det är nog väldigt mycket åka bil då, ja, tror jag. Ja.
1: Tror ni att ni kommer se sig igen?
2: Jag räknar med det.
0: Det räknar jag också med. Ja.
2: Mm. Hyresregleringen är ju kvar liksom. Någon ska ju debattera dess avskaffande.
0: Och någon ska försvara människors rätt till ett hem med en rimlig hyra.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Men nu är vi framme här. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket Fredrik Kopsch och tack så mycket Ola Palmgren. Och trevligt att ha dig i bilen.
0: Mycket tack för åkturen.
1: Ja, visst. Ja. Hej.
0: Hej.
1: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om marknadshyror. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kidane. Ljudtekniker Astrid Anka-Krona. Exekutivproducent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Om en stund hör vi programserien Historiska väder. Före det ett par minuter ur veckans avsnitt av Vetenskapsradion Historia, som handlar om ett slag under det amerikanska frihetskriget. Urban Björstadius och Tobias Svanelid berättar mer.
4: Vi ska till slaget vid Brooklyn för 250 år sedan, där USAs öde avgjordes. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Det har varit mycket USA och 250-års jubilerande i sommar ju.
5: Ja, det är alltid mycket USA, Tobias.
4: Jo, ja.
5: Men USA har ju fyllt 250 år. Har det ju hetat. Egentligen så är det ju den amerikanska självständighetsförklaringen som fyllt 250 år och som firades i somras den 4 juli.

0: Ja, det har varit ett födelsedagsfirande som kantats av konflikter och ett hedrande av historien som ju kommit i skymundan för en stökig samtid.
1: Och faktum är ju att självständighetsdeklarationen i all ära, som ju nu alltså fyller 250 år, den innebar ju inte att segern och självständigheten för USA var vunnen då den 4 juli 1776.
0: Nej, och det höll ju på att gå käpprätt åt pipsvängen i augusti samma år då, alltså 1776, bara en dryg månad efter att det här viktiga dokumentet hade författats, när brittiska flottan seglade upp för att tukta de upproriska amerikanerna.
1: Och det var ju en ganska stor flottstyrka som seglade upp där, för nu hade det ju faktiskt varit en konflikt ganska länge. När den brittiska flottan seglar upp, ja men då laddar man upp för dödsstöten.
0: Jag besökte Brooklyn Public Libraries nya utställning om slaget vid Brooklyn, där man vill berätta historien om det här alltså största och blodigaste slaget under det amerikanska frihetskriget. Det här är ju ett slag som är märkligt bortglömt. Det är som att man på båda sidor, men inte minst det amerikanska kanske, har velat glömma bort det, men som är lika viktigt som själva självständighetsförklaringen. Det menar i alla fall chefshistorikern där på Brooklyn Public Library, Dominic Jean-Louis.
2: Right, yeah, that's one of our favorite quotes here, because I think it's so apt that the Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
0: Amerikas självständighet skrevs med bläck i Philadelphia men undertecknades i blod i Brooklyn, säger Dominic Jean-Louis. Det här är ju poesi.
1: Ja, citat, väldigt verkligen.
3: Och detta kan du höra mer om redan efter klockan ett i natt. Och nu går ordet till Cecilia Dyringer i programserien Historiska väder från 2020.
4: Lördag den 3 juni 1944, på sekunden klockan 21.30. Stämningen är spänd i biblioteket på en herrgård utanför Portsmouth i södra England. Här inne sitter toppmilitärerna bakom Operation Overlord, landstigningen av de allierade trupper i Normandie. Insatsen har planerats i 1,5 års tid, och nu ska beslutet tas. Ska invasionen genomföras måndag den 5 juni, och mindre än 30 timmar, som planerat? Ytterst ansvarig för svaret på den frågan är Dwight D. Eisenhower, överbefälhavare för operationen. Men det finns en man vars råd Eisenhower behöver för att göra det avgörande valet. James Stagg. Han är chefsmeteorolog, och om de allierade inte har vädrets makter på sin sida riskerar invasionen att förvandlas till rena självmordsuppdraget. Nu krävs han på svaret som han inte har, men måste leverera. Stagg harklar sig och väljer att följa sin egen magkänsla. Tre kraftiga lågtryck närmar sig från Nordatlanten. Avbryt måndagens invasionsplaner. I dagens historiska väder ska vi titta närmare på 1900-talets kanske viktigaste väderprognos. Den som låg till grund för exakt när invasionen av Normandie skulle gå av stapeln. Och det ska vi göra tillsammans med dig, Thomas Roth, som är överintendent på Armémuseum.
5: Ja, det stämmer.
4: Vi tar det från början. Det är ju inte helt enkelt för de allierade att fatta det här beslutet. Det krävs minst sagt specifika förutsättningar. För det första måste landstigningen ske under lågvatten så att man kan se och röja undan sjöfartshinder och miner längs med kusten. För det andra är det första steget släppet av 18 000 fallskärmssoldater som ska ske på natten, timmarna innan landstigningen, beroende av månen. Det får inte vara fullmåne, för då är det för ljust, men inte heller nymåne, för då är det för mörkt. Det låter rätt krångligt här, Thomas, för de här omständigheterna kan man väl inte ha så ofta?
5: Nej, det är alldeles riktigt. Det är endast vid ett par tillfällen under sommaren 1944 som de här förutsättningarna, i alla fall på pappret, var det rätta. I början av maj, som man redan har passerat då naturligtvis, i början av juni och i slutet av juni, eventuellt även i juli sommaren.
4: Mm. Så det här måste man verkligen tajma. Man kan liksom inte sitta lugnt i båten och vänta.
5: Nej, det är just det man inte kan, för man kan inte ha de här mängderna av soldaterna sittande ombord på de här fartygen eller väntande i hamnar för utskeppning för länge. Det finns inte möjlighet att försörja så pass många människor ombord på ett fartyg. De mår inte bra att sitta där. Moralen skulle säkerligen sjunka. Mm. Det var ju också så naturligtvis att ju längre tiden gick, desto större möjligheterna fick tyskarna att förstärka sina befästningar runt stränderna, vilket man höll på med för fulla muggar när det här skedde.
4: Så det finns helt enkelt ett bäst före datum på hur länge man kan vänta?
5: Ja, det gör det.
6: Och man kan ju tycka att det kunde räcka med den här tidspressen. Men sen är det också väderaspekten. Vädret måste vara rätta på den här invasionsdagen för att det ska funka. Vad är det för väder som krävs, Thomas?
5: Ja, på själva dagen D så ska molnigheten inte vara för tung och molnen inte heller ligga för lågt. Det skulle innebära dålig sikt och inverka på bombflygplanens träffsäkerhet. Och det får heller inte blåsa för hårt.
6: Så det här låter som att det lätt kan bli fel?
5: Ja, så var det. Samtidigt så såg de vädermässiga förutsättningarna ganska bra ut i slutet av maj 44. Inte en droppe regn hade fallit över England på flera veckor och man hade haft sommartemperaturer uppemot 35 grader. Men som vi vet kan väderleken snabbt slå om.
6: Mm, det kan den. Men hur vädret exakt ska bli de här dagarna är alltså James Staggs uppgift att svara på.
7: Just det.
6: Och det är en betydligt svårare uppgift 1944 jämfört med idag, eller hur?
5: Ja, väderdata från radar fanns ju inte att tillgå vid den här tiden. Än mindre från satelliter, och det kommer ju först på 1970-talet. Ja, man gör inte långsiktiga prognoser mer än så att 3 dagar i förtid, så att säga. För man anser sig inte ha tillgång till tillräckligt säkra data för att göra mer än så.
6: Mm.
5: Det Stagg och hans team har att jobba med är begränsad tillgång på väderleksobservationer från olika stationer. I det här fallet då norra halvklotet, kan vi säga, för enkelhetens skull.
6: Vi kan väl säga att James Stagg är lite att kämpa med här, helt enkelt.
5: Ja.
6: Och något annat som försvårar är att han måste nå konsensus med ett helt team av meteorologer, bland annat amerikanska. Och de använder sig av en helt annan teknik. Berätta.
5: Jo, amerikanerna är alltså övertygade om att långsiktiga prognoser går att göra om man jämför vädret historiskt sett. Det vill säga om du hittar väderförhållanden som är exakt likadant som idag, så kan du då jämföra hur det historiskt sett blev dagen därpå. Om vädret var så här idag så bör det bli så där imorgon.
6: Det låter lite hittepå, lite som magiskt tänkande.
5: Ja, det kan man ju kanske säga i efterhand, men meteorologin var inte mer utvecklad än så, i alla fall i dessa detaljer på den tiden.
6: Okej, så om vi återgår till James Stagg. Där står han framför Eisenhower och det är mindre än 2 dygn före den tänkta invasionsdagen, måndag den 5 juni.
5: Just det.
6: Meteorologerna är inte överens. Staggs amerikanska kollegor ger grönt ljus och kör den 5 juni. Men Stagg trotsar dem utan att berätta det för Eisenhower. Han kör på sin egen linje och drar i nödbromsen, för han har sett ett oväder i sin kikare, regn och rusk, som ska komma redan nästa morgon. Men man kan väl tänka sig att han är rätt nervös när han går och lägger sig där på kvällen den 3 juni.
5: Ja, och när han vaknar så får han en ganska stor överraskning.
6: Morgonen söndag den 4 juni tittar en förbryllad James Stagg ut genom fönstret till en oväntad syn. Solen strålar från en klar himmel. Inte minsta tillstymmelse till det oväder som han själv förutspått. Beslutet att blåsa av måndagens landstigning framstår som ett fatalt misstag. Men så på eftermiddagen har tunga moln hopats över dem. Och regnet börjar ösa ner. Stagg har haft rätt i sin prognos. Och samma kväll ställs allt återigen på ända. För prick klockan 21.30 kliver en ivrig James Stagg över tröskeln in till högkvarteret för den dagliga väderrapporten. Den här gången med ett enigt meteorologteam bakom sig. Lågtrycket som nu är över dem är snart förbi. Och nästa lågtryck rör sig långsammare än förväntat in från Atlanten. Ett tidsmässigt väderfönster är på väg att öppnas. Invasionen kan dra igång. Det sägs att general Eisenhower synar sin chefsmeteorolog en kort stund. Och därefter yttrar: "Well boys, there it is." Thomas, det här är dramatiskt värre. Vad händer här efter?
5: Ja, man har alltså skjutit upp det i 24 timmar, men i gryningen tisdagen den 6 juni, strax för klockan 7, så inleds då världshistoriens dittills största invasion från havet. Det är 75 000 brittiska och kanadenska soldater och det är 58 000 amerikanska soldater som då landstiger. Ytterligare 45 000 soldater följer i en andra våg.
6: Och med tanke på operationens vikt och hur många människoliv som offrades, så kanske det här känns som en väldigt malplacerad fråga. Men hur blev då vädret den 6 juni 1944?
5: Ja, det var fortfarande inte idealiskt. Det var låga moln, blåsigt och relativt hård sjö. Det där kommer ju påverka soldaterna, som många av dem var ju hemskt sjösjuka när de steg i land. Men det gick att genomföra i alla fall.
6: Så med facit i hand gjorde Stagg rätt som litar på sin egen prognos och körde över sina amerikanska kollegor.
5: Ja, så är det ju. Mm. Det finns en expert som har efterna sagt att hela det dagen stod och föll på en väderprognos. En ganska hissande tanke.
6: Mm. Och då undrar man förstås, vad tror du Thomas hade hänt om Staggs rapport hade visat sig vara helt fel och det hade varit fortsatt storm över Normandie?
5: Det är väldigt svårt att säga, men om det hade varit sämre väder så tror jag inte att man hade kunnat genomföra det.
6: Och vad kan det leda till?
5: Då hade kriget kanske varit längre och det hade inneburit att fler människor hade dött. Till exempel människor i koncentrationsläger. Det är också en aspekt i sammanhanget.
6: Så dagen D är verkligen så avgörande som vi har lärt oss i skolan?
5: Det tror jag man kan säga.
6: Mm. Men du, det här är ju verkligen en sedelärande historia för oss som kan bli lite gnälliga när väderprognoserna slår in fel. Här har vi ett exempel där vi har all anledning att tacka meteorologin i allmänhet och kanske Stagg i synnerhet. Skulle vi till och med kunna gå så långt som att säga att meteorologerna är historiens bortglömda hjältar?
5: Det är en rolig fråga. Nej, det tycker jag väl inte att man kan säga. Men i alla fall i det här tillfället så spelade de ju en helt avgörande roll.
6: Och räddade väldigt många liv.
5: Kan man säga.
6: Och med det är historiska väder slut för idag. Jag säger stort tack till dig, Thomas Roth.
5: Tack själv.
6: Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt väderomslag. Vi hörs då. Stormy weather.
7: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
3: Nu är klockan 1. Vi får nyheter.
8: Ukraina ska utföra flera attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna, det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
11: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
8: Reporter här är Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.
3: I Vetenskapsradion Historia ska det handla om ett av det amerikanska frihetskrigets blodigaste slag. Programledare Tobias Svanelid.

0: I Vetenskapsradion Historia idag ska vi ner i skyttegravarna i Amerikas blodigaste förlust på hemmaplan. Vi ska till slaget vid Brooklyn för 250 år sedan, där USAs öde avgjordes. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Det har varit mycket USA och 250-årsjubilerande i sommar ju.
1: Ja, det är alltid mycket USA, Tobias.
0: Jo, ja.
1: Men USA har ju fyllt 250 år. Har det ju hetat. Egentligen så är det ju den amerikanska självständighetsförklaringen som fyllt 250 år och som firades i somras den 4 juli.

0: Ja, det har varit ett födelsedagsfirande som kantats av konflikter och ett hedrande av historien som ju kommit i skymundan för en stökig samtid.
1: Mm, och faktum är ju att självständighetsdeklarationen i all ära, som ju nu alltså fyller 250 år, den innebar ju inte att segern och självständigheten för USA var vunnen då den 4 juli 1776.
0: Nej, och det höll ju på att gå käpprätt åt pipsvängen i augusti samma år då, alltså 1776, bara en dryg månad efter att det här viktiga dokumentet hade författats, när brittiska flottan seglade upp för att tukta de upproriska amerikanerna.
1: Och det var ju en ganska stor flottstyrka som seglade upp där, för nu hade det ju faktiskt varit en konflikt ganska länge.
0: Ja, alltså vi måste kanske gå tillbaka lite kort i historien då. Engelsmän kom till Amerika på 1600-talet och började grunda de första kolonierna då. Jamestown och Plymouth Bay och allt vad det hette. Och man stannar ju kvar och de här kolonierna växer sig starkare och rikare och blir mer och mer missnöjda, för att de som bor i de här kolonierna, de får inte bestämma så mycket själva när vi kommer in på 1770-talet.
1: Nej, och framförallt så handlade det ju om skatter, skattepålagor. Alltså, britterna tog ut höga skatter som amerikanerna då själva inte fick bestämma över. Och sen hade de ju heller ingen representation vid parlamentet i London där man kunde bestämma, ja, men till exempel sådana här saker om skatterna.
0: Precis, och då var ju det här protestordet framför andra, no taxation without representation.
1: Just det.
0: Om vi inte får vara med och bestämma så tänker vi inte betala någon skatt, och vi tänker inte heller dricka ert äckliga, tänkte de säkert inte, med ett alldeles för dyra te. Och det var därför som det här så kallade Boston Tea Partyt ägde rum. I Boston förstås, när man hävde massa telaster över bord från brittiska skepp. Och så småningom så var ju det här kriget igång. Det började med de första skotten i Concord och Lexington i april 1775, som man har kunnat höra om i ett tidigare Vetenskapsradion historia.
1: Just det, och det här är ju spännande. För idag så är vi ju vana vid att se amerikaner strida och kriga, men då på andra kontinenter. Alltså det är ju inte så ofta som den här enorma militärmakten som vi ser idag. Liksom, det är inte så ofta vi har sett amerikaner strida på sin egen kontinent i någon slags försvarskrig.
0: Nej, här fick de ju verkligen slåss för sin självbevarelsedrift, får man ju säga. Och vi har ju också självständighetsförklaringen mitt i detta krig, det som har firats så stort i sommar. Och det här, det vållade ju enorma rubriker världen över då, 1776. Alltså när det började spridas ryktet om att nu är det några engelska kolonier som vill bli fria och som pratar om mänskliga rättigheter. Vad är det för någonting? De pratar om demokrati, att de vill inte ha någon kung. Det här var ju helt, ja, någonting helt nytt i samtiden.
1: Nu då tänker jag på vad man brukar säga om Amerika, att det är liksom, samtidigt som det är det mest konservativa landet, så är det ju också det mest revolutionära landet i världen. Men, nåja, det här som hände då, det kunde ju inte britterna acceptera förstås, att amerikanerna ville gå sin egen väg. Man hade redan börjat slåss mot de här upproriska amerikanerna som du nämnde här, Tobias. Men nu, när den brittiska flottan seglar upp, ja, men då laddar man upp för dödsstöten.
0: Ja, och jag tänker ju förstås på The Empire Strikes Back.

0: Ja, och du har varit på museum, Tobias, som ett museum som hade en utställning som handlar om just de här sakerna.
1: Ja, men precis. Jag besökte Brooklyn Public Libraries nya utställning om slaget vid Brooklyn, där man vill berätta historien om det här, alltså största och blodigaste slaget under det amerikanska frihetskriget. Det här är ju ett slag som är märkligt bortglömt. Det är som att man på båda sidor, men inte minst det amerikanska kanske, har velat glömma bort det, men som är lika viktigt som själva självständighetsförklaringen. Det menar i alla fall chefshistorikern där på Brooklyn Public Library, Dominic Jean-Louis.
2: Right, yeah, that's one of our favorite quotes here because I think it's so apt that the Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
1: Amerikas självständighet skrevs med bläck i Philadelphia men undertecknades i blod i Brooklyn, säger Dominic Jean-Louis. Det här är ju poesi.
0: Ja, citat, väldigt verkligen. Och vi ska ju snart höra mer om själva slaget och de utmaningarna som mötte amerikanerna militärt, men ja, redan nu så kan vi faktiskt avslöja att britterna, de vinner slaget, ja, men de förlorar kriget.
1: Ja, men precis, och det är ju en av poängerna i utställningen också, att slaget som ju amerikanerna förlorade, men trots det visade man här att den unga nationen Amerika var beredd att komma tillbaka och kämpa vidare.
2: It's not a victory, that's for sure, but we live on to fight another day, and I think one of the important legacies of the Battle of Brooklyn is the message it sends to not only Great Britain but to the rest of the world that America is going to be a force to be reckoned with, right? It's not going to be a quick shutdown of a rebellion, that this is going to be a full-out war. This is really going to be an outcome that needs to be fought for, and so I think that helps set up what America will be on the world stage.
1: Det faktum att amerikanerna klarade av att kämpa vidare även efter den här förlusten i Brooklyn, det visade alltså för omvärlden att man inte gav upp så lätt.
0: Mm, men jag tänker så här, Tobias, när man grottar ner sig i det här, alltså det enskilda slaget då under det här kriget, så är det ju väldigt lätt att få bilder på näthinnan av evakueringen från Dunkirk, alltså när brittiska soldater under andra världskriget var tvungna att fly över Engelska kanalen för att, ja, men inte förintas av tyskarna.
1: Ja, men precis. Panikstämningen som rådde då under andra världskriget och som rådde då också 1776 efter det här slaget vid Brooklyn. Precis. Och Dominic Jean-Louis gör också den liknelsen med den här dimman och reträtten. Och så pratar hon om det här med att slaget vid Brooklyn ju faktiskt ägde rum mitt i det moderna New Yorks för.
2: Absolutely, you have that drama, you have this providential weather, this fog that descends across the river that allows for the retreat to go unnoticed. And it's interesting that you say, you know, this is reminiscent of some of the world wars in the 20th century, because not only do I think people don't necessarily know about the Battle of Brooklyn, but especially here in New York, it's rare to have a sense of having a home ground battle, right? So many of our most known wars and known outcomes of wars have either been the Civil War, which largely took place in the South, have been wars overseas, and so even being able to connect New Yorkers with the fact that a major global battle took place right here on Brooklyn soil, I think that's a reminder of how much that doesn't happen, right? How much we don't think about our home here in Brooklyn as being a place where warfare is breaking out.
0: Och det är ju som sagt var ovanligt med slag som ägde rum på amerikansk mark, och ännu mer när det handlar om den ikoniska staden New York, att man också där kan vandra på ett historiskt slagfält. Och så det här med dimman, Tobias, jag tänker att, ja, men dimma har ju ofta spelat en roll i olika historiska slag. Jag menar,
1: oh ja.
0: Austerlitz, Napoleon, Lützen där vi i Sverige.
1: Gustav II Adolf stupar i dimman, precis.
0: Precis, där blir ju dimman ett viktigt, ja, men det blir ju viktigt som ett verktyg för att överlista motståndaren.
1: Ja, men precis. Och så mycket som ju då för tiden, och då liksom i vilken sorts tidigare historia som helst egentligen, när man inte har sambandscentraler, man har inga drönare som flyger omkring, man har ingen modern kommunikationsutrustning, man har kanske en flöjt eller en trumma, en fana i bästa fall, men det mesta av det där dämpas ju då och ser man ingenting av mitt i dimman. Men någon som vet mer om historiska fältslag i allmänhet och om slaget vid Brooklyn i synnerhet är historikern Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han är också projekthistoriker vid Stockholms universitet. Välkommen till Vetenskapsraden Historia, Ingvar.
3: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Och nu ska vi prata om ett enskilt slag för flera hundra år sedan. Alltså, om du skulle hjälpa oss att sätta in det här i sitt sammanhang. Alltså, varför är det här slaget vid Brooklyn intressant för oss i Sverige så här 250 år efteråt?
3: Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga som man skulle säga när jag växte upp. Det här är ju det största slaget som äger rum under amerikanska revolutionen. Störst i numerären. Kanske inte till utfallet, för att det är samtidigt kanske ett av de mer okända slagen som äger rum under den här tidsperioden. Det händer väldigt många saker. Alltså det är både tur och skicklighet. Det är så många ingredienser av det här. Det är erfarenheterna från krigföringen ute på kontinenten, alltså vi tar sjuårskriget, som britterna drar med sig. Det här med det flankanfallet som man genomför. Och vi har också, ja, vad hade hänt egentligen om William Howes trupper på brittisk sida hade då raderat ut den här kontinentala armén? Där stod det på spel.
1: Ingvar, ta oss till Amerika i augusti 1776 då. Vi har ju pratat om det, jag och Urban, inledningsvis här. Upptakten till att de amerikanska kolonierna nu gör uppror. Men hur ser situationen ut där i kriget mellan det spirande USA, man får kalla det för det, och Storbritannien då?
3: Vi måste ju ha med oss en del från 1775. Alltså, vi hade ju där skotten i Lexington och Concord, och sen så har vi framförallt Bunker Hill.
1: Mm, vid Boston.
3: Vid Boston. Och anledningen till att man behöver fundera en hel del kring det är för att amerikanerna drar en hel del erfarenheter militärt ifrån slaget. Det är en del av deras taktik som George Washington tar med sig. Och det handlar väldigt mycket om att man har styrkeöverläge. Eller egentligen att man har en styrkepunkt där man försvarar sig, och det är lite av en utnötningsstrid.
1: Mm. Kom och ta oss är lite grann Bunker Hill, och så tänker man kanske här också i New York, Brooklyn, för att det som händer här är väl att den brittiska flottan börjar närma sig. Amerikanerna vet och förstår att även om britterna på något sätt kanske kan sägas ha flytt, omgrupperat, så kommer de att komma tillbaka, och sannolikt till New York.
3: Till att börja med så vill man ju åt hamnen. Det är ju det här som är den grundtanken i alltihopa. Att försöka förhindra så att britterna inte kan komma med truppförstärkningar. Det är också därför man har försökt förhindra att britterna ska kunna anfalla norrifrån, det som har föregått det här under 75-76. Så att det har blivit en styrkeuppbyggnad i New York. Det kommer också styrkor som förstärker på brittisk sida, framförallt ifrån Hessen. Och då har vi ju slut på sjuårskriget, så det finns ju trupper ute i Europa som är villiga att enrollera sig för brittisk sida.
1: Bara tyska legosoldater.
3: Exakt.
1: Det Hessians, ja, precis. De kommer att bli fruktade.
0: Men jag funderar på, alltså, under sommaren här så kommer den här amerikanska självständighetsförklaringen. Vilken roll spelar den, eller spelade den rättare sagt någon roll för att britterna drog på så mycket som man ändå gjorde bara liksom några månader senare?
3: Jag tror att det var så. Den som kommer att leda britterna, alltså William Howe, han kommer ju till New York med förutsättningen att han ska förhandla. Alltså, han har ju en slags tanke att man ska föra någon slags diplomatisk dialog. Och den är ju helt utesluten ifrån amerikansk sida vid det här tillfället. Det finns också historier om hur William Howe försöker då skicka sändebud, depescher, till George Washington. Och han svarar inte, framförallt för att man inte tilltalar honom som general. Och sen så att man har skrivit fel adress, så att den kommer inte fram. Så man vägrar helt enkelt att ta emot brevet av de anledningarna.
1: Men ska man förstå det som att det som Howe erbjuder, det som britterna erbjuder, det är liksom inte en ny spirande självständig nation, ett blivande USA, utan i princip ni kolonister, liksom, lägg ner vapnen och skärper.
0: Upprorsmakare helt enkelt.
1: Eller vad har han för erbjudande?
3: Han erbjuder amnesti, men från kontinentalsidan så säger man att vi behöver ingen amnesti, för vi har inte gjort något fel.
1: Ja, vi är ju ett eget land, så smått. I blivande, vardande, precis. Men alltså Ingvar, ta oss till det här slaget då, eller dagarna före, för att den brittiska flottan hittar ju platser att ankra upp sina många, många skepp, och det blir snart klart för amerikanerna var något blivande slag kommer att stå. Och vi pratar alltså om öarna utanför Manhattan, det är Staten Island, det är ja, de västra delarna av Long Island, mer känt som Brooklyn då. Hur ser det här ut egentligen, landstigningen och vad som händer där?
3: Man måste också komma ihåg när det gäller det här att från amerikansk sida så har man inte riktigt koll på numerären. Man tror inte att de på brittisk sida är så pass många som de är. Och det har att göra med att det kommer hela tiden truppförstärkningar. Så att vi vet ju inte om han hade valt, eller det är egentligen kongressen då som beslutar om hur man ska göra i det här fallet. Men hade man valt att gå till strid och ställa sig på Brooklyn som man gör i slutändan om man hade vetat styrkeförutsättningarna? George Washington har ju fått möjlighet att rekrytera fler. Att han, ja, men, det finns ju inte tillräckligt med vapen till alla. Så att det är ju, vad är det för kvalitet på dem? Är det milisförband eller är det reguljära trupper?
1: Ja, men man undrar ju just det. Man kanske har bilden framför sig, åtminstone hur de här brittiska soldaterna ser ut. Rödrockarna med sina ofta då röda uniformer föreställer jag mig. Professionella soldater med liksom de senaste vapnen och så vidare, gevär över axeln som marscherar i räta led. Och så kanske amerikanerna på andra sidan som ju lite grann ofta verkar framställas som någon sorts bondebåd, i princip en högaffel över axeln och tillsammans. Men hur ska vi se det här? Alltså, hur såg de olika soldaterna egentligen ut?
3: Det är ju en successiv styrkeuppbyggnad. Man pratar ju också om The Spirit of 76. Och det här är ju någonting att det finns en anda från amerikansk sida att efter Independence Day och alltså oavhängighetsförklaringen så är det ju, eller egentligen fram till den också, det är ju fler och fler som ansluter sig och vill gå i strid mot britterna. Viljan är väldigt stor. Mm.
1: Men har de fått, liksom, finns det en amerikansk uniform vid den här tiden ens?
3: Nej, det finns inte.
0: Men vad händer då? Så brittiska flottan har ankrat vid Brooklyn, utanför Brooklyn, och landstigit, och amerikanerna ligger och trycker och ska försvara sig. Vad händer? Alltså, hur ser det här slaget, hur förlöper det här slaget sen?
3: Om vi ser till trupperna så är det ju att från brittisk sida ganska mycket av det ett lätt infanteri. Vilket gör att man kan omgruppera ganska snabbt. Vid den här tiden är det ju också att vi var inne på det tidigare, men just hur man är klädd. Man har musköter med bajonetter. Grundtanken är att man vill mötas på slagfältet. Alltså att man vill då bygga upp för att kunna då möta fienden. Och det går ju bara om man har en fiende som vill mötas på slagfältet. Och
1: man ska väl se ögonvitan på motståndaren, har jag hört talas om. Jag vet inte om det är myt när man strider på det här sättet. Man ska liksom marschera så nära varandra. Jag vet inte, det handlar om ett par 20, 30, 40 meter kanske, inbillar mig. Innan man då ska göra sig redo för att avlossa sina skott. Och kanske storma sen då med bajonetter.
3: Det fungerar väldigt bra om man har en väldrillad armé. Och det här är ju, alltså förebilden är preussarna alltså under Fredrik den Store, och just det här att man drillar till, ja, jag höll på att svära nu, men man drillar väldigt mycket så att det är så att man faktiskt kan genomföra de här olika manövrarna på slagfältet med som då preussarna har som den sneda slaglinjen, där man snabbt kan ställa om på slagfältet genom att göra olika manövrar.
1: Mm. Och så tänker jag med att man har den här militärmusiken i öronen, eller något sånt där, och liksom trummor som dun, och kanoner som skjuter överallt liksom. Det måste vara öronbedövande, men och som du säger då, man behöver ha den här drillen, i princip glömma bort allt vad självbevarelsedrift heter för att liksom göra som britterna gör här, gå framåt de här amerikanska linjerna uppe på Brooklyn Heights.
3: Och det man gör när man går, det är ju att man försöker ju lura de amerikanska styrkorna och lyckas också vid det här tillfället. För att man binder upp genom att då gå fram i huvudstyrkan så att man kan genomföra ett flankanfall.
1: Precis, en styrka från britternas sida går liksom runt på östra sidan, hittar någon sorts pass där i de här kullarna, får vi säga. Det är inga berg vi talar om på Long Island direkt. Men man ska igenom där, och den verkar inte vara befäst av amerikanerna, och då kan man ta de här amerikanska försvararna i flanken, i sidan.
3: Ja, och du berättade att du hade varit där alldeles nyligen.
1: Precis, nu är det ju liksom, jag försökte föreställa mig de här höjderna och kanske lite skogar, jordbrukslandskap, sådär, en och annan bondgård. Idag är det ju tätt bebyggt, en och annan skyskrapa till och med i Brooklyn, men mest sådana här townhouses och rätt lummiga trädgårdar och sådär, men det såg säkert annorlunda ut 1776, så det är lite svårt att göra sig bilden av hur det kan ha gått till. Vad är din bild?
3: Ja, alltså, när det här inträffar, att man möter huvudstyrkan, så förstår ju inte man från amerikanskt håll att det kommer ett flankanfall. Så att de blir ju lurade genom det här, den här manövern.
0: Och amerikanerna står ju dessutom, jag förstår, med ryggen mot vatten. Det fanns ju ingen Brooklyn Bridge vid den här tiden. De har alltså den här brittiska övermakten framför sig och vatten bakom sig. Det är ingen kul situation.
3: Det här håller ju på att gå och bli en riktig katastrof. Mm. Och det hade det också kunnat bli om det inte var så att man ifrån brittiskt håll... Man får ju också se till den brittiska strategin vid det här tillfället, som är framförallt att man vill då ta så mycket land som möjligt. Och man är inte ute efter att utrota den amerikanska kontinentalarmén.
1: Nej, precis. Men man får dem på flykt här ändå. Och jag tänker att det måste ju vara i just det här ögonblicket när britterna har flankerat med en del av sina trupper, som de flesta dödsfallen under det här slaget äger rum. Alltså när amerikanerna inser att de har fiender nu, jag menar kanske inte åt alla håll, men åt väldigt många olika håll, och deras försvarslinjer är helt felställda. Fullständig panik, eller?
3: Det är väl så man ska tänka sig, det här fullständiga kaoset som blir vid det här tillfället. Mm.
0: Men vart flyr man då?
3: Ja, man tar ju sig över till Manhattan.
0: Ja, så det blir flykten till New York. Som den gamla filmen, fast tvärtom höll jag på att säga. Som inte är så jättestor stad vid det här laget.
3: Exakt. Alltså det man får tänka in är ju att på 1760-talet så är det väl 18 000 som bor i New York.
1: Och just själva flykten över till New York då är ju vad det verkar som väldigt dramatiskt. Alltså som du säger, man har lämnat soldater som ska hålla en och annan ställning där. Britterna får kanske intrycket av att strider fortfarande kanske pågår. Samtidigt verkar man då ha fattat beslutet, jag antar att det är George Washington som ligger bakom det, att vi flyr nu ifrån Brooklyn-sidan här och tar oss över. En evakuering som ju kanske, som vi har varit inne på, du och jag Urban, påminner om det här med Dunkirk under andra världskriget, alltså lite grann i panik. Det måste ske i princip omärkbart, under tystnad. Man får hjälp av en dimma som seglar in här i slutet av augusti 1776. Alltså den här flykten över sundet där hade ju kunnat gå riktigt illa.
3: Ja, och man måste ju framförallt ha fartyg så att man kan ta sig över. Så att det här är ju också, hur planerat kan det vara? För det krävs ju ändå att man måste ha en hel del skeppare och fartyg i beredskap. Mm. Nu hade man ju också en styrkeuppbyggnad, så det finns ju fartyg. Mm.
1: Men i princip är det sådana här småbåtar som är, alltså till exempel Dunkirk, där är det ju liksom brittiska fiskefartyg och små liksom Pettersson-båtar i princip som åker i skyttetrafik. Så också här, men med, vad vet jag, roddarmadammer.
3: Ja, man tar vad man har.
1: Slaget vid Brooklyn är slut, och man får väl ändå säga då att George Washington och hans kontinentalarmé, som den kallas, flyr där från New York och från britterna. Men det här är ju en omdebatterad fråga, förstår jag, som om man ska se det här som kanske hans största militära framgång i och med den här flykten, eller att det är ett bevis på någon sorts bristande militär förmåga. Vad tänker du?
3: Det är en svår fråga. Alltså George Washington, han framställs ju inte som någon slags taktiskt geni. Men det här är ju ändå en avgörande händelse. Vad hade hänt om inte om, den här frågan som man aldrig får ställa. För han tar ju ändå rätt beslut vid det här tillfället. Så att frågan är ju, vad var vetskapen? Hade han kunnat gjort annorlunda? För nej, han stod ju inför att utraderas vid det tillfället. Mm.
1: Eller hans precis, han armé. Räddade sin armé, men han förlorade New York.
3: Ja. Mm.
0: Men vad fick det här slaget för konsekvenser då, om vi höjer blicken lite grann?
3: Konsekvenserna av slaget blir kanske inte riktigt så stora som man kan tänka sig. Och det beror ju framförallt på att, alltså det är ju en taktisk seger. Det blir ju någon form av operativ strategisk förlust, eftersom att det är så många andra länder som intresserar sig för och studerar vad som händer här ute på kontinenten.
1: Och jag kanske har sett alldeles för många Hollywoodfilmer med Mel Gibson i huvudrollen, men jag tänker liksom att den här bilden som målas upp där, som ju du pratar mycket om, Ingvar, alltså amerikaner som förstås är patrioter och som försvarar sitt land och de strider bara för sin familj och kanske någon snygg tjej någonstans gärna på bondvischan, och de här britterna som är så fruktansvärt otrevliga, som dricker sitt te kanske men är liksom riktiga sådana penalister och sådär, och sin hierarkiska officersordning och stil sådär. Men det är ju lätt att se vilka som var goda och onda i den här konflikten. Jag vet, tycker du att det är det som historiker?
3: Det är ju alltid svårt att sätta sig in i de här aktörerna. Var de, alltså vilka de var och vilka, alltså hur de agerar. Alltså det är alltid så lätt att dra förhastade slutsatser utifrån sina egna värderingar och inte istället försöka tänka sig in i hur det var.

0: Tack Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan, men stanna kvar för vi ska rikta fokus nu mot något som hände direkt efter slaget vid Brooklyn, Urban.
1: För det här är ju lite spännande. Det här slaget, det här var ju också det första ubåtskriget på sätt och vis.
0: Ja, vi måste berätta historien om The Turtle. Det var ju då namnet på en ubåt.
1: Sköldpaddan på svenska.
0: Sköldpaddan, precis. Ja. Och det ger ju lite grann bilden av hur den här ubåten såg ut. Vi får glömma allt vi vet idag om hur en ubåt ser ut. Hur vill du beskriva den här, Urban?
1: Nej, men alltså det är ju som en liten badtunna, håller jag på att säga, eller som en litet klot nästan, va?
0: Jag tror den liknas vid en öltunna också.
1: Så kan det vara, en öltunna, ja. Nej, men med en person då som sitter i och liksom vevar för hand en propeller för att ta sig framåt, och sen så är det någon slags vev framför den här personen också så att man ska kunna borra fast sprängladdningar i fientliga fartyg. Alltså det är en liten kanonkula som den här personen sitter i.
0: Ja, men den är ju, måste ju varit helt livsfarlig att sätta sig, tänker jag.
1: Alltså, framförallt måste det ju ha känt så. Jag menar, pratar vi världens första ubåt så är det ju... Ja.
0: Ja, men precis. Det här var ju liksom säkert en helt galen idé när det begav sig då på 1770-talet. Och som du beskriver, alltså, det är ju bara plats för en person. För luften måste ju också räcka till, men den är inte större än att bara en person kan krypa ner i den här sköldpaddsubåten.
1: Utan att kunna se ut dessutom.
0: Nej, alltså det finns ju kanske i bästa fall någon form av fönster. Det verkar lite oklart. I alla fall om man har ytläge från början innan man liksom sjunker ner, då tror jag man kan titta ut ur någon sorts ventil och sådär.
1: Och det här var ju inte någon Leonardo da Vinci-typ som uppfann den här ubåten heller, ju.
0: Nej, det där tycker jag är minst lika spännande faktiskt som själva ubåten i sig. Vi ska bekanta oss med David Bushnell. Han var ju liksom en helt vanlig bondson egentligen ifrån Connecticut, född i mitten på 1700-talet och hade väl någon form av läshuvud, men familjen var fattig så att det dröjde till att pappan dog där 1769. Så kunde sonen då David sälja det han hade ärvt och då som 31-åring skriva in sig på Yale College 1771. Och där får man väl tänka sig få liksom, jag menar, all världen som det var på den tiden, en liksom upplysningsidealsutbildning och lära sig allt om sprängämnen och om ubåtsteknik och vad det nu kunde vara.
1: Ja, för det var ju inte själva ubåten egentligen som var det stora, utan det var väl att man kunde detonera sprängämnen under vattnet.
0: Ja, men precis. Det säger sig självt att det är liksom saker som ska sprängas vill inte ha vatten på sig, framförallt den här stubinen eller så. Och här lyckas han ju på något sätt utveckla en sån här teknologi som gör det möjligt för första gången egentligen att få till den här typen av explosioner.
1: Och som användes då vid det här slaget om Brooklyn.
0: Precis, det är där den kommer att sättas in i sluttampen.
1: Mot den brittiska flottan.
0: Ja, men precis. Så det här är en märklig man, det är en märklig uppfinning. Och David Bushnell, han var ju då, i och med den här uppfinningen, en person som snabbt kom att få stor betydelse. Det berättar Martina Caruso, Director of Collections and Exhibitions vid South Street Seaport Museum i New York.
2: He was actually a farmer and eventually sold his house when his father's died and decided, I'm going to go study at Yale because he was really smart. And then he ended up figuring this all out and everyone thought that he was crazy, but eventually he figured out a way to have explosion underwater. And then apparently got the attention of George Washington and he became like the assistant to the war or something, like he raised up really fast.
0: Och vi har ju pratat om det, Urban, om hur galet det måste ha varit att hoppa in i den här världens första ubåt, The Turtle alltså. Och Christopher Dean, han är Director of Education och Visitor Experience vid det här museet, han håller med.
3: Yeah, the idea of you as an individual being in something underwater, that's terrifying to people now. Are like, you know, back then I can only imagine the terror. So, yeah, it does represent a certain bravery, a courageousness there, you know, too. Yeah. Cool.
0: Men nöden har ingen lag och The Turtle var ju ett desperat försök att jämna ut oddsen för amerikanerna när de ställdes mot världens starkaste krigsmakt.
1: Och där kanske vi ska betona försök, för det var ju faktiskt så här i efterhand kan vi konstatera att de lyckades lyckades ju aldrig att borra fast de här sprängladdningarna på de brittiska fartygen.
0: Nej, men precis. Det här är ju efterdyningarna av själva slaget som vi har hört om. Som man sätter in sköldpaddan, The Turtle, och en modig person hoppar ner i den och tar sig då, vad jag begriper, i ytläge. Så har det i alla fall berättats att det gick till, in i den här gruppen av brittiska skepp, och vill ju då ta sikte på The Eagle, den brittiska amiralens flaggskepp. Och det är där man vill sätta fast en sprängladdning som man då har med sig på den här Turtlen. Och så sjunker man ner, det är väl bara någon meter eller två strax under vattenytan, och snurrar sig fram där med sin handvevande propeller. Och när man väl kommit fram så har man ju en annan propeller eller skruvliknande funktion som man kan försöka dra igång för att fästa den här bomben eller minan. Men där går någonting fel, och historikerna har tvistat vad det är som kan ha hänt. Skrovet var ju mestadels av trä, men det var också järnskott, men det fanns, tror jag, bronsplåtar och sådär. Man misstänker att
1: framförallt vid rodret.
0: Ja, men precis, det var liksom i akten man försökte sätta fast det där, och där finns det en hel del metall som kan ha gjort det omöjligt för den här ubåtskaptenen eller sprängaren att fästa den här sprängladdningen.
1: Men ett gott försök, säger vi på vetenskap och historia.
0: Pröva inte det här hemma.
3: If you look at the numbers, if you look at the perhaps skill set of a military that is known around the world, of a navy that's known around the world as the best of the best, you know, being a small colonial a small colony, you know, you're going to want to try and figure out how you can get the upper hand, right? Mm-hmm. Yeah, so that it makes sense. It's creative.
0: Christopher Dean, Director of Education and Visitor Experience vid South Street Seaport Museum i New York. Och Ingvar Sjöblom igen, alltså, vad tänker du om The Turtle?
4: Ja, idag skulle vi nog i backspegeln säga att den är ju helt revolutionerande. Alltså det tillför ju en ny dimension ute till havs. Alltså det är ju... Det är inte bara horisontellt, utan det är ju även någonting som kan komma ifrån djupet. Mm.
1: Kan man säga att det här var första ubåtskriget, även om det inte var några lyckade insatser av den här ubåten?
4: Det är väl lite väl hårt att säga att det är det första ubåtskriget, men det är starten på någonting. Och det kan man ju se att det här är ju upplysningen, och det här är ju uppfinningarnas tid. Och vi har ju Benjamin Franklin som denna David Bushnell skriver till, för att han vill ju börja producera sin idé. Det här är en av många idéer som han har, men... Franklin är väl inte till att börja med så imponerad, men han får ju till slut då pengar för att då utveckla sin ubåt, och börjar ju redan 1775.
0: Men alltså, de här historikerna på museet i New York där, de pratar ju mycket om att det här kanske man också måste se som ett desperat, kanske sista vapen från amerikaners sida, att vi har ingenting som står emot den här överväldiga brittiska flottan, men vi kan liksom utveckla den här lilla konstiga flytande öltunnan och hoppas kunna göra något. Någonting i alla fall.
4: Man använder ju det man har till förfogande. Så det här är ju ett av de försök som görs. Och hade det fungerat, ja, men det är klart att då hade man ju tagit beslut att fortsätta producera det. Men det är ju också ett bevis på att det är någonting som kommer just nu. Det här är en ny dimension som man då idag skulle prata om. Alltså dimensionen av krigföringen med det som kommer under ytan.
1: Och jag tänker att det är svårt att inte tänka på ukrainarna som mötte vad de tänkte då var en överväldigande fiende, och hur de då satsade på drönare som ny teknik. Det här är liksom lite grann samma sak, fast i 1700-talets tappning.
4: Och det är ju inte bara ubåten, utan det är även sjögående miner och någon form av, ja, man kan ju tänka sig att de som inspirerades att bygga torpeder också tänkte i de här banorna. Historien är ju just att man skulle gå emot det brittiska amiralsfartyget, alltså Richard Hoves Black Dick, som han kallades för att han var så... Ja, han log aldrig.
0: Såklart.
4: Han log bara när han inför strid. Eller,
0: ja, eller när han torterade någon, kan jag tänka mig.
4: Alltså, då denna, du pratade om en öltunna, men den första ubåten då som David Bushnell hade tagit fram och som hans bror var med och som besättning med flera. De ville ju genomföra ett försök för att då fästa en mina på amiralsfartyget Eagle. Och historien är ju att de försökte. De hade gjort en form av mekanism med flintlåsmekanism med lunta och sånt där som då de skulle fästa under vattenytan. Gick emot Eagle i aktern. Men tyvärr så kunde de inte skruva fast minan, för den fastnade inte. Och enligt historien så hade de då försökt borra in i en del av roderinfästningen som var av järn och därför inte kunde fästa den. Eller så kanske det berodde på att det var kopparförhydning eller att det var annat då som gjorde att det inte fastnade.
0: Jag tänker också det är de här brittiska skeppen som ligger ju för ankar där på redden utanför Manhattan. Och det är ju inte bara ett skepp, det är inte bara det här flaggskeppet då, The Eagle, utan det är ju massor med skepp. Och sen den här lilla ubåten då, sköldpaddan, som liksom handvevat och försöker liksom navigera sig runt där i det här gyttret av liksom Star Destroyers. Jag tänker mycket på Star Wars när jag ser den här scenen framför mig liksom. Och så ska de försöka pricka rätt och den största liksom fiendefartyget där. Men det måste ju ha varit väldigt nervöst, mycket is i magen.
4: Och vi vet ju inte riktigt källkritiskt vad, hur det här gick till. Utan vi har ju bara en sida som berättar och beskriver, och det är då besättningsmännen själva som har... Och enligt den här historien så lyckades man ju aldrig fästa minan, utan att den... Till slut då, med flera försök så drev den iväg och sen så exploderade den en bit bort. Vi får väl tro på dem helt enkelt.
1: Ja, man ska aldrig kolla en bra story, säger vi i
0: eller
1: vår
0: hur?
1: Bransch.
0: Man vill tro på den här sköldpaddan. Tack så mycket Ingvar Sjöblom, alltså historiker vid Försvarshögskolan i Stockholm och projekthistoriker vid Stockholms universitet.
4: Tack så mycket.
0: Du var ju inne på det, Urban, i intervjun här tidigare om att det som amerikanerna gör när de lämnar Brooklyn och tar sig till Manhattan, det är ju en flykt till New York.
1: Ja, kallas ju för reträtt på militärspråk, men ni får gärna citera mig på den punkten. Det kan stå som namn på det här slaget, flykten till New York.
0: Ja, och då är det ju, i alla fall för oss som är födda ungefär när du och jag är, så har man ju sett, jag tror faktiskt att det var den första filmen, liksom badförbjudna filmen som jag fick, ska jag inte säga, men som jag tog tillfälle och såg när min storebrorsa och hans kompisar tittade på Flykten från New York med Kurt Russell. Åh, vad jag älskade den.

0: om, ja, men herulerna som du nämnde här, och hur de mycket väl kan ha haft sitt urhem i, ja, västra Sverige eller södra Norge någonstans där, och också kanske då har återvänt till våra breddgrader efter sin Europaturné, om man får kalla den så.
1: Ja, och någon som vet mer om det här är Dick Harrison, vår lyssnarfrågeguru här i Vetenskapsradion och historia och professor vid Lunds universitet.
2: Ja, men jag har sagt en hel del om det här innan, framförallt att langobarderna har sagt det själva. De var helt övertygade att de var skåningar. Skriver det uttryckligen redan på 600-talet. De hävdade att de utvandrade från en plats som heter Skansa, som vi kallar för Skania eller Skandia, och som är ursprungslandet på Skåne, alltså sydligaste delen av skandinaviska halvön. Det är deras egen nationella ursprungsmyt. Dyker först upp en skrift som heter Origo Gentis Langobardorum från cirka 640-650, langobardiska folkets ursprung, och dyker sedan upp i utbroderad större version i Paulus Diaconus kända historieverk från 700-talet som skrevs i Monte Cassino. Så att de menar att de var skåningar, det är inget nytt. Det har man vetat om sedan 600-700-talet. Frågan är detta sant eller inte? Det finns en utbredd skepsis mot de här ursprungsmyterna, eftersom vi också vet att det förekommer, alltså, någon sorts drift. Man vill gärna ha gått så långt som möjligt. Ju längre du har vandrat, desto ärorikare är du. Vi ska ha en lång folkvandring bakom oss. Och så plankar man varandra. Alltså man läser varandras skrifter och så lägger man in en ännu längre historia för sitt eget folk. Så källkritiskt har det här betraktats med ganska kritiska glasögon en längre tid. Men det finns en del som talar för att det kan vara sant i alla fall, har då andra påstått. Till exempel när Paulus Diaconus, som var langobard, kom från Friuli. När han ska berätta om folkets äldsta hävde så nöjer han sig inte med att berätta om Skåne. Han berättar om Malströmmen utanför Lofoten, om midnattssolen, om samerna. Alltså en massa etnografisk fakta om hela Skandinavien, varav det mesta är helt sant. Sen berättar han sagor om Oden och Frigg och sånt där också. Men alltså han har definitivt med sig kunskap, en kunskapsbas om Norden som inte går att snacka bort. Ska man sedan försöka hitta någon sorts historisk bakgrund, alltså spåra langobarderna bakåt i skriftliga källor, då kommer vi inte alls så långt. Då kommer vi någonstans i norra Tyskland, och det beror på att vi hade inte skriftliga källor från den tiden. Så jag tycker nog att man kan ha med det som en trovärdig hypotes, eftersom det fanns med i langobardernas egen historieskrivning. Sen har vi ett annat folk som heter hadubarder. Det finns bara två folk som har hetat barder något, langobarder och hadubarder. Och hadubarderna, de ska enligt anglosaxisk och dansk tradition ha levt nära danerna. De dyker upp i flera, i några av varandra oberoende hjältesagor, alltså Beowulf-kvädet och så vidare. Som några danerna ligger i fejd med då. Kung Ingild och kung Froda och Sköldungaätten på Själland ska ha krigat mot dem. Och Själland, ja, ligger inte så långt från Skåne. Då kan de ha bott på Fyn eller i Skåne om de nu har existerat, vilket de säkert har, för folknamn hittar man inte på utan vidare. Och då har vi två stycken bardfolk som båda ligger i närheten av Skåne, och det ökar åtminstone indiciemängden för att de kan ha någon sorts skånskt ursprung. Och så här kan vi alltså resonera. Men jag tror tyvärr inte att DNA-forskningen hjälper oss till det slutliga svaret. Och det beror på att etnicitet fungerade inte på det sättet under tidig medeltid. Det är inte en grupp människor som går fram och tillbaka. Utan de här benämningarna, langobarder och goter och andra, det var namn som man tog till sig. Man var väldigt öppen. Man var inte främlingsfientlig, utan man var du en duglig stridsman som kom från ett annat sånt här folk, så kunde du bli langobard, komma in i kretsen. Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobardska historieskrivningarna, att här kommer det saxar och sveb, och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp en gång, och de fick bosätta sig där och där. Det är så de här folken existerar. De alltså subsumerar och tar upp invandrare och gör dem till sina egna för att, alltså, stärka den egna gruppens militära kraft. Och det innebär att när man studerar langobardiska och gotiska gravfält så hittar man mycket olika fysiska lämningar. Du kunde mycket väl bli langobard, alltså genom att komma in i kretsen. Och på så sätt så kan vi inte säga att folket i sin helhet utvandrar från en speciell plats. kärnlangobarderna menar att de var skåningar, men langobardiska folket som vi ser i Italien på 600- och 700-talet, de hade rötterna från flera olika håll i Europa.
1: Men det är ju en fascinerande tanke som uppenbarligen har slagit rot hos många av våra lyssnare, och det är ju inte bara de här folken som du nämner. Jag tänker på heruler och i stort sett alla sådana här folkvandringstida grupper verkar ju tänka att de har sitt urhem i Sverige mer eller mindre.
2: Ja.

0: Och vi kan nog vara helt säkra på, eller vi kan vara säkra på att några kom säkert härifrån. Vi hade ju, det var ju även under romersk tid, så åkte folk söderut för att tjäna i romerska armén, och varför skulle de då inte hänga på folkvandrens tida i krigståg heller? Det är klart att de gjorde, det fanns en interagerande kultur här där krigare kände till var man kunde få bäst plundring, och så ansluter man sig dit. Så långt är det här inte en historisk fråga, utan så vet vi att samhället fungerade. Vi vet också att det var mycket nära handelsrelationer. Import av värdeföremål för kontinenten till exempel, romerska guldmynt, allt möjligt. Men att säga att folket som helhet utvandrade, då bör du ha bättre belägg. Och det tror jag aldrig vi kommer kunna få. Du kan resonera på det här sättet utifrån ursprungsmyter och berättelser, lite DNA, lite konstnärliga fynd. Men vi hade behövt mycket bättre skriftliga källor för att kunna uttala oss med absolut visshet i den frågan. Tyvärr.
1: Dick Harrison, som du kan skriva till på adressen historia@sverigesradio.se med dina egna historiefrågor. Urban, där sätter vi punkt för dagens program.
2: Eller utropstecken, eller frågetecken om man har skrivit en fråga till Dick Harrison.
1: Vi hörs!
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Fram till andakten lyssnar vi till Mikael Wiehe.

Det här är ditt land, sjöng Mikael Wiehe, en översättning av Woody Guthrie's This Land Is Your Land. Nu, andakten i P1.

0: Om hur skönheten får oss att läka. Det handlar andakten i P1 om idag med prästen Maria Linnér från Blekinge.
1: Jag vandrar genom den lilla byn där jag bor. Vägen ner mot havet som jag brukar ta. Här går grusgången förbi stenmurar. Och jättelika ekar sträcker sig mot himlen ovanför mitt huvud. Och där en koltrast som sjunger om sommaren för mig. Jag vandrar ut mot fyren som ligger vid den lilla ön, över broarna som leder dit. Skäggdoppingen ligger och ruvar sina ägg. Ännu har tidvattnet inte översvämmat boet. Det finns hopp om att det ska lyckas denna gång. Hägen lyfter i vassen när jag närmar mig dess gömställe. Det som gör ont i mig får en boning här, där det vackra möter min blick. Jag tänker på skönheten i världen som en läkande gåva. Hur den öppnar perspektiven, integrerar den egna berättelsen, får känslor och tankar att falla på plats. Jag går just denna sommar igenom något svårt. En förlust. Kanske är det, eller har varit, så för dig också någon gång. Och i så fall kanske du också har upplevt det förunderliga i att livet kan vara så smärtsamt och vackert på en och samma gång. För mitt i det som gör ont så har skönheten kommit som en räddning till mig. Mitt i smärtan så är jag också mycket uppmärksam. Koltrastens sång talar till mig på ett underbart och trösterikt sätt. Och jag ser hur eken utanför huset där jag bor sträcker sina grenar över mitt huvud och ger mig glädje, vila och trygghet när jag följer allt som händer där. Ekorren som jagar sin vän, talgoxarna som flyger med sina ungar som just har lämnat boet och berättar om trygghet och tillit mitt i det stora nya äventyret. Jag ser det som jag planterat i trädgården, hur det får liv och växer med sin långsamma självklarhet. Jag vandrar vid havet och det viskar om en gemenskap som är så mycket större än min rädsla. Jag ser också hur vänner sluter upp runt mig som skyddande änglar. Och i tystnaden finner jag ord för min berättelse och i musiken rör sig smärtan som en ton bland de andra. Och smärtan gör inte livet mindre rikt eller vackert. Skönheten bor i allt som möter mig. Den omger mig på alla sidor och jag är helt i dess händer. Jag finner också skönheten i texter. Simone Weil och Etty Hillesum. Deras tankar följer mig genom sommaren. För mig, liksom för Simone Weil, ser jag att betraktandet av skönheten är en andlig upplevelse. Det vackra pekar bortom sig självt och in i en större verklighet, ett större sammanhang. Skönheten är för henne och mig en väg till att upptäcka Guds närvaro. Och liksom Etty Hillesum kan jag se att världen är vacker oavsett omständigheter i det yttre och det inre. Och att den pekar ut en väg mot hoppet. Den pekar mig i riktning mot Gud och det som är sant inom mig. Jag har kommit att se på all skönhet som en typ av Guds närvaro. Och betraktandet av den ser jag som en typ av bön. Och det finns så mycket tröst i det, för skönheten finns överallt. Den finns där som ett under som inträffar hela tiden.

När hägen lyfter ur vassen, när eken står där framför mig med sitt evighetsperspektiv i förhållande till mitt. När jag står under himlen som sträcker ut sitt valv ovanför mitt huvud. När havet omsluter mig och varje strand i hela världen samtidigt. När vännens kloka ord är som att få dricka ett glas kallt vatten när man är riktigt törstig. Då ser jag en skönhet i allt detta som bär och omsluter, som pekar vidare in i nya världar och in i framtiden. Då känner jag Guds läkande närvaro, en närvaro som speglar all denna yttre skönhet inom mig. Och koltrasten fortsätter att sjunga om sommaren för mig. Den sätter sig på taket på mitt hus som en påminnelse om närvaron som alltid finns där. Och jag tänker på Ylva Eggehorns dikt där koltrasten sjunger timmen innan gryningen. En tidpunkt då det fortfarande är väldigt mörkt men då man ändå börjar ana ljuset. Jag läser ur Lukas 13 kapitel där Jesus säger: Vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Be med mig. Gud, kom närmare, bli kvar hos mig, det mörknar. Och kanske ljusnar det på nytt igen. Ditt liv ska bära mig, jag hör en koltrast som sjunger timmen innan gryningen. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 idag med prästen Maria Linnér om skönheten som läkande gåva. Fler andakter hittar du på sverigesradio.se. Gå gärna in där. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 2.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig.